0: 24 هستید از نیویورک برای پوشش مجمع عمومی سازمان ملل، جایی که ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا در بخش از سخنرانیش به تهدیدهای نظامی حکومت ایران اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی با ذخایر تسلیحاتیش نه فقط امنیت نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه، که امنیت اروپا رو هم تهدید میکنه.
1: رژیم ادامه داد به برنامه موشکی و پهپادی گسترده‌اش و آمریکا و نیروهای آمریکایی در منطقه و دیگران رو در منطقه تهدید کرد. همچنین موشکی ساختن و اعلام کردند و نشون دادن که قابلیت زدن اروپا رو داشتن و خیلی به این افتخار می‌کردند. و طبیعتاً ایران می‌خواست که در پشت این سپر سلاح‌های متعارف به یک سلاح هسته‌ای برسه و اگر که به این هدف نائل می‌شد می‌تونست که تروریسم و وحشت رو تا ابد در جهان گسترده کنه، برای اینکه هیچ کس نمی‌تونست که با اونها روبرو بشه، برای اینکه در برابر زرادخانه هسته‌ای اونها قرار می‌گرفت.
0: فرشته پزشک، کارشناسی روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، همچنان این چماق و هویج به نظر در حرفای آقای ترامپ وجود داره، ولی وقتی در ترازوی مقایسه میذارید به نظرتون کدام کفه سنگینی بیشتری داره؟ هنوز دیپلماسی شانس داره یا احتمالاً میریم برای یک رویاروی بزرگ؟
2: ببینید، از نظر خاص آقای ترامپ مسلماً اگر بتونه که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه بدون یک دور دیگه درگیری اون امتیازاتی که ازشون میخواد رو با آمریکا بده و یه چرخش و تحولی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، خب مسلماً برای آقای ترامپ یه دستاورد بزرگتریه برای کسی که وارد کاخ سفید شد برای اینکه دیگه وارد جنگ نشه، آمریکا رو از جنگ دور بکنه. و همه تاریخچه‌ای که میدونیم در مورد آقای ترامپ مسلماً براش برتری داره، ولی اون چیزی که روی زمین داریم میبینیم و اون شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، از کسانی که قدرت نظامی رو در دست دارن، از کسانی که منافعشون با تحریم، جنگ و در کنترل نگه داشتن قدرت گره خورده میدونیم، خیلی سخت میشه تصور کرد تو شرایطی که اونها بر این باورند که آمریکا در یک شرایط سختی قرار داره و راهی نداره که پیروز بشه و عدم پیروزی آمریکا و بقای جمهوری اسلامی یعنی پیروزی اونها، حاضر بشن که حالا همه اون محدودیت‌هایی که آقای ترامپ میخواد رو بپذیرن و درهای اقتصاد رو باز بکنن، به معنی اینکه منافع خودشون از دست بره. اگر قرار باشه تحریم نباشه، جنگ نباشه، سرکوب نباشه، خب اون سیطره‌ای که روی اقتصاد دارن از بین میره. بنابراین فکر میکنم اون محاسباتی که بخش بزرگی از بلوک قدرت در جمهوری اسلامی دارن میکنن، حتی اگر یه بخش دیگه شون بخوان که شرایط رو تغییر بدن و این 47 سال گذشته رو بایگانی بکنن و یک راه جدیدی جلوی ایران بگذارن، خیلی سخت میشه تصور کرد که فعلا در مقطع فعلی شدنی باشه، مگر اینکه قرار باشه آمریکا یا اسرائیل یا کسانی اون رقبا رو حذف بکنن. جز این واقعا راه مذاکره به نظرم بسیار سخت و دشواره.
0: طرف ایرانی هم طبیعتاً این شرایط رو میدونه و الان شاید یک فرصت استثنایی براشون باشه. همه اعضای ارشدشون اینجا هستن، تیم مذاکره کننده ترامپ از جمله استیو ویتکاف هم اینجا هست، همین الان هم با هم ملاقاتی کردن. چقدر فکر میکنید که ممکنه مقامات جمهوری اسلامی از این فرصت دقیقه 90 به خصوص پیش از انتخابات اسرائیل و میان دوره آمریکا استفاده کنن؟
2: امکانش هست که پزشکیان، اتفاقا با شناختی که از شخصیتش داریم، در نبود علی خامنه ای و با حذفش و در غیبت رهبر جدید مجتبی خامنه ای که واقعا مشخص نیست در چه وضعیتی قرار داره، از این فرصت استفاده بکنه، آتش به اختیار حتی عمل بکنه و با یه بخشی از قدرت که بلوک قدرت که با هم هماهنگ شده باشن بخوان یه فرصتی بخرن. این خیلی دور از انتظار نیست. آقای ترامپ هم که بسیار عاشق و شیفته اینه که قرار باشه تو قاب عکس باشه و بتونه یه همچین عکسی بگیره، ولی حتی با یه همچین اتفاقی آیا در عمل روی زمین میشه انتظار داشت که پزشکیان بتونه یه همچین دیداری رو در عمل پیوند بده به اتفاقات روی زمین؟ یعنی قرار باشه که پرونده هسته‌ای حل و فصل بشه، یعنی بیان بازرسا بیان بازرسی بکنن، سیاست موشکی تغییر بکنه، منطقه‌ای تغییر بکنه، اینها گره کاره. وگرنه دیدار و قاب عکس یادگاری که هیچ کدوم از مشکلات واقعی روی زمین رو حل نمی‌کنه. اما اگر واقعا قرار می بود که یه اراده‌ای بود و پزشکیان یا بلوک قدرت تصمیم میگرفتن که از این فرصت استفاده بکنن.

0: و سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن، آقای ترامپ نشون داده، در سوریه نشون داده، در جاهای مختلف نشون داده که کاملا حاضره که تمام اون تصورات سنتی که از آمریکا میره، از یه رئیس جمهور جمهوری خواه خصوصا میره، رو تغییر بده و وارد مذاکره بشه، حتی با کنگره کار بکنه، کنگره رو تحت فشار قرار بده، تحریم‌ها رو برداره. اونها شدنیه. این که در جمهوری اسلامی فردی مثل پزشکیان قدرت عمل اجرایی کردن همچین توافقی رو داشته باشه، به نظرم اون جای سوال داره. وگرنه دیدار به نظرم شاید الان بیش از هر زمانی احتمالش بالا باشه در نبود علی خامنه ای، ولی در عمل آیا نتیجه بخش خواهد بود؟ اون به نظرم سوال بزرگتریه.
1: و اگر خودکشی سیاسی نباشه احتمالاً هزینه بسیار سنگینی هم خواهد داشت دیدار او با رئیس جمهوری آمریکا. ممنونم از شما فرشته، پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن دی سی با ما. با ویژه برنامه 24 از نیویورک برای پوشش اخبار مجمع عمومی سازمان ملل با شما هستیم، جایی که رئیس جمهوری ایران هم قراره به زودی حاضر بشه. اما در آستانه حضور مسعود پزشکیان، یک مقام جمهوری اسلامی به رویترز گفته تیم ایرانی برای احیای دیپلماسی با ایالات متحده اختیار کامل داره. به گفته این مقام اگر واشنگتن گام‌های ملموسی برداره تهران استقبال می‌کنه. در همین حال وزیر خارجه آمریکا هم به شبکه PBS از آمادگی ایالات متحده برای گفتگو با ایران خبر داده. خبرنگارمون امیر گیتی همراه ماست. امیر، همزمان با این حرفا در مورد تنش ایالات متحده با ایران، حرف از نابودی جمهوری اسلامی، میبینیم که این کوریدورهای دیپلماتیک همچنان فعال هستن. چه میدونیم در مورد این چانه زنی هایی که این برانور ازش حرف زیاد زده میشه؟
2: ببین فرداد، بی تردید این مجمع عمومی سازمان ملل امسال برای جمهوری اسلامی بسیار حیاتی است. شاید آخرین فرصت دیپلماسی باشه، آخرین آوردگاه دیپلماسی باشه برای جمهوری اسلامی که بتونه بیاد برای خودش توشه ای رو اینجا جمع بکنه، چه حداقل کمک بکنه به بقای خودش. که اون اتفاقی که آقای ترامپ داره میگه که من آماده این هستم که نابود بکنم جمهوری اسلامی رو، برایشون نیفته. همه هم اینجا هستن، از مقامات کشورهایی که تا الان نقش میانجیگر رو داشتن برای جمهوری اسلامی، قطر، پاکستان، امارات، عربستان، همه اینجا هستن، ترکیه. و بنابراین اسلامی داره یک نیم نگاه بسیار بزرگی رو داره برای اینکه بتونه به نوعی مقامات آمریکایی رو بیاره پای میز مذاکره، بتونه حداقل امتیازاتی رو بده که از اون ور کمک بکنه به لغو تحریم ها، اوضاع اقتصادی که در اون فرو رفتن. آقای ترامپ بارها و بارها به تورم بالای اقتصادی در جمهوری اسلامی اشاره کرده. اما یک امای خیلی بزرگ وجود داره. این تناقضی است که در صحبت کسانی که اینجا هستن مثل عباس عراقچی میبینیم، با اون اتفاقاتی که واقعا داره در داخل ایران میفته. چند ساعتی نگذشته که عباس عراقچی برای اینکه دل کسانی که در داخل ایران هستن رو به دست بیاره که الان اینجا هستش و داره مذاکره میکنه، همین دقایقی پیش اصلا خبرش آمد بیرون که مذاکره مستقیما انجام دادن. آقای ترامپ در دیدارش با زلنسکی گفتش که فرستادگان جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی دیدار خوبی رو داشتن. از اون ور گفته بود تریبون سازمان ملل قرار هستش که تبدیل بشه به مکانی برای اعلام مظلومیت علی خامنه ای. همین داره نشان میده هر آن چیزی که مقامات فرستاده شده جمهوری اسلامی اینجا بیان و بگن، اون وقتی که برگردن ایران در حاله ای از ابهامه. آقای ترامپ بله این قدرت رو داره که اگر بخواد تحریمی برداره، اگر بخواد مماشاتی با جمهوری اسلامی بکنه، اگر بخواد یه مقداری سطح تنش نظامی رو پایین بیاره، به عنوان رئیس جمهوری آمریکا این کار رو انجام بده. خب سنا و مجلس نمایندگان هم در حال حاضر کنترلش دست همحزبیاش هستش. اما در مورد جمهوری اسلامی هم چیزی نیست. همین الان گروهی در مجلس جمهوری اسلامی دارن میگن کشتی هایی که دارن از تنگه هرمز قوانین رو دور میزنن، 20% کالاهاشون اگر اون کشتی ها رو بگیریم ضبط میکنیم به نفع جمهوری اسلامی. در خیابان ها زمانی که رفتن نشستن مذاکره کردن، تفاهم نامه ای رو امضا کردن با میانجیگری پاکستان و قطر، دیدیم که چه پرچم هایی در خیابان های تهران تکان میدن، خواستار اعدام عباس عراقچی شده بودن. بنابراین این که فکر کنیم اختیار کامل دارن، برخلاف اون چیزی که یکی از مقامات جمهوری اسلامی به رویترز گفته که این تیمی که اومدن اونجا اختیار کامل دارن برای انجام مذاکره با هیئت آمریکایی و میتونن امتیازات رو بدن، کمی شاید برای جمهوری اسلامی و اون شناختی که ما ازش داریم بسیار خوشبینانه خواهد بود. اما وضعیت پرس اقتصادی که آقای ترامپ بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، این شاید یک هماهنگی رو بین تمام دستگاه‌ها و تمام مقامات حکومتی جمهوری اسلامی به وجود بیاره که فعلا برای گذار از وضعیت موجود از این به قول معروف پله به اون پله دیگر فرج هست، یه وقتی رو بخریم تا ببینیم بعداً چه خواهد شد.
1: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم اینجا در روبروی سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. این صحبت‌های امیر تصاویر زنده هم می‌دیدید از داخل مجمع، جایی که مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه داشت صحبت می‌کرد. همزمان با اعلام آمادگی وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقامات ایرانی در ایران، مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای گفته در برابر دشمن متجاوز راهی جز جهاد و مقاومت وجود نداره. مجلس خبرگان در بیانیه‌اش سخنان اخیر درباره رفراندوم و همینطور صلح شرافتمند دانه رو به معنای تسلیم خونده و اون رو جرمی نابخشودنی خونده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، تیم مذاکره کننده یا دیپلماتیک ایرانی اینجا در نیویورک حرف از این میزنه که در شرایط مساعد حاضر هست با طرف آمریکایی مذاکره کنه، اما به نظر میرسه که فشارهای بین‌المللی رو هم کنار بذاریم، در خانه هم کار راحتی ندارن هنوز، حتی در غیاب خامنه‌ای.
3: درود بر شما فرزاد، همینطور که مطرح کردید، تیم یعنی جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده ها و دیپلماتیکش در نیویورک عملا با دو تا فشار همزمان مواجه هستند که وضعیت رو برای اتخاذ تصمیم منطقی براشون خیلی سخت. شرایط مربوط به فضای بین المللی، آن چیزی که از G7 و اتحادیه اروپا و خود آمریکا و کشورهای همسایه در مورد محاصره هوایی گرفته تا تداوم محاصره دریایی و انزوای مالی میشه ازش نام برد، که این وضعیت حکمرانی رو با مصیبت خیلی بحران زده مواجه، با مصیبت و بحران مواجه میکنه حکمرانی رو. از طرفی دیگه در داخل کشور به نهادها، اشخاص و جریانهای زینفوزی وجود دارن که اساسا یا به نفع اقتصادیشون نیست، یا به نفع ایدئولوژیکشون نیست، یا به نفع سیاسیشون نیست، که هیچ گونه ارتباط، مذاکره و توافقی با آمریکا صورت بگیره. این شرایط مخمسواری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در آمریکا باهاش مواجه هستند، به نظر من یکی از پرمناقشه ترین و پرفشارترین وضعیت های دیپلماسی برای جمهوری اسلامیه، چون هر طرفی که قدم بگذارن، هر تصمیمی که بگیرن، قاعدتا با هزینه های خیلی گزافی همراه خواهد بود. اگر برن به سمت توافق، هزینه های داخلی از سمت رقبای داخلیشون، از سمت مخالفانشون و نیروهای سیاسی، حتی نیروهای نظامی در داخل کشور خواهند داشت. اگر نرن به سمت توافق، هزینه های گزاف حکمرانی بهشون تحمیل خواهد شد و عملا تبدیل به یک کشور یاغی خواهند شد، در حدی که امروز رئیس جمهور ایالات متحده با اون لحن تند و شدید در مورد جمهوری اسلامی صحبت کرده.
1: فکر میکنید دیگه آخرین شانس دیپلماتیک مرده، یا هنوز هم برای ایران فرصتی وجود داره در این دیدارهای نیویورک؟
3: نمیشه گفت که شانس‌های دیپلماتیک مرده. من این وضعیت رو مقایسه میکنم با شرایطی که تقریبا یک سال پیش در خصوص وضعیت اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای اتفاق افتاد. در اون مقطع هم یک بار دو هفته پیش از مجمع عمومی و یک بار دو روز پیش از مجمع عمومی جمهوری اسلامی تلاش‌هایی رو کرد بابت اینکه بسته‌های پیشنهادی جدیدی بده، انعطاف‌هایی رو حتی نشون داد، عقب نشینی‌هایی رو ابراز کرد، اما زمانی که انتخاب کرده بود برای اعلام اون عقب نشینی‌ها و ارائه اون پیشنهادها خیلی دیر بود و عملاً وضعیت قطعنامه 2231 رو مجدداً احیا کرد و شرایط یعنی با فعال شدن اسنپ‌بک شرایط به حالت پیش از برجام

0: امکان شکل‌گیری راه حل دیپلماتیک رو فراهم کنه. چیزی که ما الان داریم می‌بینیم همچنان این هست که پاشنه روی در در روی پاشنه قبلی داره میچرخه و جمهوری اسلامی از دیپلماسی، از مذاکره و این رفت و آمدها برای خریدن زمان داره استفاده میکنه. این طبیعتاً باعث میشه که شانس‌های دیپلماسی به تدریج کم رنگ‌تر بشن و حتی به مرگ هم نزدیک بشن.
1: ولی موقعی که جنگ شروع شد سه تا کشور درگیر بودن آقای رحیم‌پور: جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا. ولی جمهوری اسلامی جنگ رو منطقه‌ای کرد و الان 10-11 کشور دیگه هم درگیر هستن. به نظر میسته که اونها از خطوط قرمز زیادی عبور کردن. آیا صرفاً فقط امتیاز هسته‌ای دادن به آمریکا به نظرتون میتونه موضوع رو حل و فصل کنه و پرونده ایران رو ببنده، یا کشورهای منطقه از امارات و عربستان گرفته تا حتی کشورهای مثل عمان و قطر دیگه تحمل نخواهند کرد همزیستی با یک حکومت یاغی مثل جمهوری اسلامی رو؟ کوتاه بفرمایید لطفا.
0: نکته مهمی رو اشاره کرد. همونطور که منم عرض کردم، قاعدتا اگر جمهوری اسلامی بخواد تنش رو به صورت دیپلماتیک برطرف کنه، قاعدتا از وضعیت حتی تفاهم نامه اسلام آباد باید فراتر بره. مسئله به صرف به موضوع هسته‌ای نخواهد بود. برنامه موشکی جمهوری اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ایش هم قاعدتا بایستی وارد بشه. همین کار رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر می‌کنه و امکان گرفتن امتیاز رو پایین میاره برای تهران.
1: ممنونم از شما. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده فرانسه با هماهنگی آمریکا تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل رو آغاز کرده که هدفش ایجاد یک مأموریت بین‌المللی برای از سرگیری تردد در تنگه هرمز. همزمان وزرای خارجه عربستان، مصر، پاکستان و ترکیه در بیانیه مشترک نگرانی عمیقشون رو از اقدامات خصمانه در منطقه ابراز کردند و گفتن دیپلماسی تنها راه دستیابی به تحقق صلح و ثبات. در همین حال ساعتی پیش هم رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل گفت حکومت تندروی ایران مرگ، ویرانی و هرج و مرج رو در سراسر خاورمیانه گسترش دادن.
2: حامی شماره یک تروریسم، جمهوری اسلامی ایران. برای 50 سال این رژیم تندرو و افراطی با خونریزی و قتل عام حاکمیت داشته، حکومت کرده در کل خاورمیانه و فراتر از اون نابودی و قتل و خونریزی رو جاری و حاکم کرده. اما دیگر چنین نخواهد بود. از همون ابتدا که وارد عرصه سیاسی شدم اراده راسخی داشتم که هرگز اجازه ندم ایران به سلاح هسته‌ای برسه.
1: شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، اگر قبل از این جنگ اخیر جمهوری اسلامی مشکل بالفعل اسرائیل و بالقوه منطقه بود، بعد از جنگ و الان که تنگه هرمز رو هم مطرح کرده، مشکل بالفعل همه کشورهای منطقه شده. در چنین شرایطی چقدر به نظرتون دیپلماسی شانس داره وقتی کشورهای منطقه هم چه عیان و چه در خفا بسیار شاکی هستن از حکومت اسلامی در تهران؟
3: عرض ادب برام حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. کاملا درست میفرمایید. برای اینکه ببینید، ما اگر بیایم سخنرانی های امروز صبح مجمع عمومی سازمان ملل رو یک بررسی کلی اگر بکنیم، آقای ترامپ در زمینه اینکه چگونه جمهوری اسلامی رو سعی داره میکنه که عقب برانه و جمهوری اسلامی رو تضعیف قدرت بکنه، که واقعا هم هست، به خاطر این رفتار خفتباری هم که با هیئت ایرانی دارن واقعا جای تعجبی نیست. حالا یه مقداری مذاکره این ور، یه مقداری صحبت اون ور، اما ما دیدیم رئیس جمهور ترکیه، امیر قطر، همگیشون از نیازمندی به بازگشایی تنگه هرمز و دغدغه‌های اقتصادی و امنیت ملی خودشون صحبت کردن. یعنی چی؟ یعنی براشون جمهوری اسلامی اهمیتی نداشت و در حال حاضر جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک معضل. اما راهکار درست و درمانی که این کشورها با هم دیگه بایستی هماهنگ بکنن رو هنوز من فکر نمی‌کنم یافته باشن، یا حداقل هنوز به یک اجماعی نرسیدن. قطر باز هم امروز در مورد دیپلماسی داشت صحبت می‌کرد، چون ما می‌دونیم به نفع قطر هست که بخواد حکومت جمهوری اسلامی رو به این فرمت برای بقای بیشتر خودش و امتیازات اقتصادی خودش نگه داره. سایر کشورها ممکنه این نیازمندی رو داشته باشن که اون تضمین اصلی از ایالات متحده رو به دست بگیرن، برای اینکه بتونن با معضل جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه مقابله بکنن. اما من واقعا راه حلی برای دیپلماسی نمیدونم، چون همونجوری که در گزارش هم بود، رویترز گفته که هیئت ایرانی اختیار کامل داره در نیویورک. اختیار کامل برای چه کاری؟ خوردن چایی یا مذاکره کردن با ترامپ و یک حل و فصل مسائل؟ من فکر نمی کنم هیچ گونه قدرتی در دست مسعود پزشکیان یا عباس عراقچی باشه برای اینکه بخوان به یک تفاهمی برسن. پس در حقیقت راهکار دیپلماتیک یک توهمی است که در جمهوری اسلامی بهش علاقمند هستند. در ایالات متحده هم آقای ترامپ داره کوشش میکنه با گفتمان دیپلماسی حداقل بتونه مسائل رو تا انتخابات میان دوره ای امریکا برسونه، و بعد از اون و فرای اینکه چه اتفاقی در انتخابات میفته میتونه برای خودش راهکار بهتری رو تبیه.
1: این حرفی که آقای ترامپ میزنه که دارم فکر میکنم به نابودی کامل جمهوری اسلامی اگر بخواد صورت بگیره، به نظرتون چه شکلی خواهد بود؟ چون به نظر میسته که در یک مقطعی در اوایل جنگ ظاهرا ایالات متحده چنین تلاشی کرد ولی موفقیت کاملی به دست نیاورد. در این تلاش دوم چه شکلی به نظرتون میخواد جمهوری اسلامی رو نابود کنه؟
3: ببینید، در حال حاضر نقطه نظرات آقای ترامپ اینقدر تغییر کرده و اینقدر گفتمان متفاوتی رو بیان کرده که واقعا پیدا کردن یک نقطه مشترکش دشواره. اما در زمینه اینکه ایالات متحده با اسرائیل در آغاز این جنگ 38 روزه چه هماهنگی هایی رو داشتن و چه توانایی هایی رو به کار بردن که از یک طرف نقطه زنی بکنن که بتونن افراد کلیدی رو از سر راه بردارن، و از طرف دیگر تضعیف قوای جمهوری اسلامی. اما در حال حاضر هم ما میبینیم با محاصره دریایی و این محاصره هوایی که من اسمش رو میذارم محاصره هوایی که چند روز پیش آقای اسکات بسنت معرفی کرده، در حقیقت دارن اقتصاد جمهوری اسلامی رو روبه نابودی میبرن. اگر ایالات متحده تصمیم بر این بگیره که باید تکلیف جمهوری اسلامی رو یکسره بکنه و جمهوری اسلامی دیگه به این فرمت خودش نباید بر سر کار باقی بمونه، در حقیقت تنها گزینه باقی مانده حملات بیشتر نظامی و از بین بردن رده‌های بالای به اصطلاح مدیریتی مملکت هست که ساختار سرکوب حکومتی بتونه فروپاشی داشته باشه و مردم بتونن اختیار مملکت رو در دست خودشون بگیرن. پس ما رو به اینجایی میرسونه که بعد از انتخابات میان دوره ای آقای ترامپ، من فکر میکنم اون بازگشایی عمل کرده چه نظامی چه اقتصادی چه اجتماعی ولی همه جانبه رو بتونه داشته باشه، بدون اینه که دغدغه این که نتیجه انتخابات چه تأثیری روش بخواد داشته باشه.
1: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن اخبار نشست مجمع عمومی. همچنان همکار دیگرم سمیرا قرایی هم اینجا دوباره به ما پیوسته. سمیرا، چه میدونیم؟ دیدم داری اخبار رو دنبال میکنی، در این فرصتی که روی آنتن بودیم چه چیز جدیدی در مورد ایران و آمریکا شنیدی؟
4: ببین، همین نکته دیدار دوتا هیئت رو باز هم داشتم نگاه میکردم که ببینم چقدر آقای ترامپ راجبش صحبت کرده. 3 ساعت مثل این که داشتن دیدار میکردن که یه مقدار احتمالاً کمتر بوده، چون نمیخونه با اون ساعت‌های ورود و اینکه چه وقتی آقای ترامپ این رو اعلام کرد. ولی به هر حال مهمی هست، چون ما همزمان داریم از آقای ترامپ خط و نشان کشیدن نظامی رو میشنویم، و در هفته های گذشته که به شکل متوالی گفته بود که الان قضایه نیست ایالات متحده یا اون چیزی که میخواد رو به دست میاره یا ما کاری نداریم تا مذاکره در کار نخواهد بود با هیئت ایرانی و الان به دنبالش نیستم یا برای من جدی نیست ولی الان میبینیم که دقیقاً یه چند نیم ساعت یک ساعت بعد از سخنرانی قرایی که انجام میده هیئت‌هاش دارن با هم دیدار میکنن آقای
1: ولی از کم و کیف چیزی بیرون نیومده
4: نه هنوز من اتفاقا از کاخ سفید پرسیدم ولی هنوز جوابی دریافت نکردم ولی آقای کوشنر حاضر بوده و کوشنر هم در دیدار با زلنسکی بوده آقای ترامپ ازش میخواد که راجع به دیدار صحبت بکنه که فرصت البته داده نمیشه به کوشنر که بخواد اون جزئیاتی رو ارائه بده بعد ببینیم که چه مسائلی مطرح شده ما اگر از سمت جمهوری اسلامی نگاه بکنیم محسن رضایی چیزی که مطرح میکرد دو سه روز گذشته با الجزیره صحبت کرده بود شروطی که گذاشت یکی برداشت شدن محاصر دریایی است که آقای ترامپ کنه. بارها گفته که محاصره دریایی من داره کار میکنه و جمهوری اسلامی نتونسته ایش نفتی ببره بفروشه شرط دیگر بازگشت اموال بلوکه شده ایران بود از اون سمت داریم میبینیم آمریکا داره اموال بیشتری رو بلوکه میکنه روی رمز ارز دست گذاشته صنعت هوانوردی از فردا آقای بسنت گفته بود که از فردا هیچ کشوری نباید به خطوط هوای جمهوری اسلامی سرویسی ارائه بده و بحث دیگر اتمام جنگ در تمامی جبهه ها بود که آقای رضایی این ستاره مطرح کرده بود که اون هم الان در شرط فعلی معلوم نیست هرچند که در بحث حوثی ها و عربستان و سعودی میدونیم که آقای ترامپ فعلا دست نگه داشته و مایل نیست که یک جبهه دیگر اونجا باز بکنه
1: حالا به حوثی ها اشاره کردی ولی اگر منصف باشیم به نظر میسه اون جبهه هایی که خود ایران مستقیما درش فعال بود مثل بحرین مثل کویت در یه مقطع امارات کمتر دست کم ایران الان حملات
4: حتی مدیده که حملات مستقیمی رو انجام نداد حتی جایی که روابطش تیره و تار شد با ایالات متحده بعد از زدن تانکر و بعد حملات آمریکا زمانی که تفاهم‌نامه اسلام آباد نقض شد حمله نکرد یک مورد به امارات بود که خب همه میگفتیم که یک در واقع آتش بسی رو انگار شکست با امارات متحده عربی این کشورهای عربی قراره که در همین ساعات با آقای ترامپ یک دیدار بسیار مهم انجام بدن آقای ترامپ گفته بود که میخواد ببینه فردای جنگ رو اونها چطور میبینن اونها چه پیشنهاداتی دارن برای اینکه چطور در قبال جمهوری اسلامی بخواد بره جلو این دیدار باید هر لحظه انجام بشه و میگند که مایلند این رو اکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده بود دو سه ساعت پیش که اونها مایلند که از آقای ترامپ بخوان که تنش زدایی بکنه و بره به سمت مذاکره ما از سمت پاکستانی‌ها هم تحولاتی رو داشتیم محسن عقوی تهران بود آقای عراقچی به چین رفته بود حالا بحث اگر اون سمت دنیا رو نه این سمت نیم کره غربی رو نه اون سمت رو نگاه بکنیم سفر عراقچی به چین و سفر پاکستانی به تهران نشون میده که به هر حال پشت پرده مسائل مربوط به مذاکرات در جریان بوده حالا در این دیدار اکسیوس میگه اینا میخوان بیان برای تنش زدایی این گونه نیست و اینها برمیگرده به اون نشست نظامی که در آلمان داشتند و آقای ترامپ میخواد حجت با اینها تمام بکنه که یک بار خواستم ایران رو بزنم عربستان سعودی آمد نگذاشت گفت زیر ساخت من رو میزنه اگر که الان بخوام به اون سمت برم شما حرفتون چه هست و باید چگونه پیش بریم
1: و طبیعتا اونها هم همه یک صدا نیستن یعنی اونطوری که پاکستانی ها و ترکیه و شاید عربستان اوضاع رو میبینن اماراتی ها و طبیعتا اسرائیلی ها و بعضی کشورهای دیگه به شکل دیگری میبینن
4: همینطور البته اسرائیل فراموش نکنیم که با اینا سر یک میز نشست در همون نشست آلمان همه اینا هم قطریه هم عربستان و سعودیه کنار اسرائیل و عیال زمیر نشستن و راجع به مسائل نظامی منطقه صحبت کردند اینکه حالا چقدر همه اینها همپیمانن یا همه اینها علیه جمهوری اسلامی مثل دور اول ترامپ همپیمان باشن اینها زیر سواله به خاطر این رویدادهای اخیری که در منطقه شاهدش بودیم دور شدن عربستان سعودی از امارات متحده عربی در مواجهه با جمهوری اسلامی خب یکی از پدیده‌های شاید میشه گفت که این حملات یعنی این جنگ بین اسرائیل آمریکا و جمهوری اسلامی بود به این خاطر که زمانی امارات و عربستان در مواجهه با قطر حداقل با هم خیلی نزدیک بودن ولی این دور شدنشون بعد از این جنگ اینکه بسیاری میگفتن اماراتی‌ها به دنبال افزایش تنش نظامی هستند مایلند که درگیر بشن عربستان سعودی مایل نیست رفت تفاهم مکه رو امضا کرد با عربستان و ترکیه روی یک کاغذ روی یک صفحه نبودن و بسیار با هم متفاوت بود روانی همه اینا توی اتاق دور یک آقای ترامپ چه خواهند کرد، چه خواهند گفت و چه مسیری رو اونها میخوان بگن که آقای ترامپ این رو برو، ما همگی این رو میخوایم.
1: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم اینجا در مقر سازمان ملل متحد، و ممنونم از شما که بیننده پوشش ویژه برنامه 24 امشب از مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک بودید. پوشش ویژه ما طبیعتاً در روزهای پیش رو هم ادامه خواهد داشت. فردا مسعود پزشکیان سخنرانی خواهد کرد و روز بعد هم نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو. منتظر سخنرانی های اونها خواهیم بود. خبرنگاران ما اینجا روی زمین از داخل و بیرون مقر سازمان ملل تازه ترین ها رو برای شما مخابره خواهند کرد. ممنونم از همراهیتون، تا برنامه بعدی بدرود.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست.
1: Deal be made with Iran or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving
0: up. هشدار ترامپ در سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بین توافق و نابودی کامل انتخاب کند. نشست 3 ساعته مقام های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل. عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربیه گفته واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده. تهدید دوباره ترامپ به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران. رئیس جمهور آمریکا گفته در صورت مشاهده فعالیت در کوه کلنگزلا آن را منفجر می‌کنیم. و گزارش ها از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی قشم. کانال های وابسته به سپاه از شلیک موشک های کروز ضد کشتی خبر دادند. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی در گفتگو با فاکس نیوز. آزادی مردم ایران پایان بخش مشکلات و آغازگر بهبود اوضاع منطقه خواهد بود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان توصیف کرد و گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد می‌توانست زیر پوشش یک سپر هسته‌ای حملات گسترده‌تری انجام دهد. ترامپ گفت حکومت ایران در جریان اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر از شهروندان خود را کشته و تاکید کرد جمهوری اسلامی اکنون باید بین توافق دیپلماتیک و ادامه مسیری که میتواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. ترامپ از کشورهای دیگر هم خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و تاکید کرد فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای، حمله به کشتیرانی تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح ادامه دهد ادامه خواهد داشت.
1: نتیجه عملیات خشم حماسی، تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل‌ها و این خائن‌ها.
0: در اولین روز از جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت مقام‌های آمریکایی سه شنبه نشستی 3 ساعته و بسیار سازنده با میانجیگران درباره ایران داشتند. ترامپ تاکید کرد استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی دیدار کردند و نشست دیگری هم در آینده بسیار نزدیک برگزار می‌شود. بارا کراویت خبرنگار اکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته در این نشست عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم حضور داشته. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع منطقه‌ای درگیر در مذاکرات گزارش داده چند کشور عربی میانجی با واشنگتن و تهران در تماسند تا زمینه برگزاری یک دیدار سطح بالا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را فراهم کنند. خبرگزاری صدا و سیما هم به نقل از یک منبع اختصاصی دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکاف نماینده ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را تایید کرد و گفت تهران شروط خود را برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی اموال مسدود شده مطرح کرده. اما العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داشته گزارش داده واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره را رد کرده. این منبع گفته اختلافات و موانع عمده‌ای همچنان بین دو طرف باقی مانده. استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ایکس نوشته امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی ها با هیئت جمهوری اسلامی گفتگوهای مفصلی انجام شد. ویتکاف گفته میانجی ها در طول روز بین دو طرف در رفت و آمد بودند و توانستند یک دور از گفتگوها را با موفقیت به پایان برسانند. دوری که به گفته او واشنگتن امیدوار است سازنده و نوید بخش باشد. ویتکاف اضافه کرده تلاش میانجی ها برای ادامه گفتگوها ادامه خواهد داشت. بریم به نیویورک همراه بشیم با امیر گیتی. امیر، اولین روز از مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چطور گذشت؟ اینجا خبرگزاری‌ها میگن یکی از پرتنش در این فضاهای سیاسی در دوره‌های اخیر بوده، درسته؟
2: قطعاً گلاره. حالا از وضعیت ایران که بخوایم بگذریم، حتی صحبت‌های آقای اردوغان هم رئیس جمهوری ترکیه هم در نوع خودش بسیار واکنش برانگیز بود. اما برگردیم به صحبت‌های آقای ترامپ. آقای ترامپ حوالی ظهر امروز در این ساختمانی که پشت سر من هست، مقر سازمان ملل متحد، تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد. اونها رو دروغگو و ترسو خطاب کرد، مسئولین جمهوری اسلامی رو. گفت انتخاب با ایالات متحده برخلاف اون تصوری که خیلی‌ها می‌کنن، من ممکنه در مورد جمهوری اسلامی کوتاه بیام چون قرار انتخابات در ماه نوامبر در ایالات متحده برگزار بشه، از این خبرها نیست. من رأیمو آوردم، رأی قاطعم هم آوردم، از هر رئیس جمهور بیشتری هم تعداد رأیم بیشتر بوده. الان مثلا برام مهم نیست که در انتخابات ایالات متحده چه خواهد گذاشت. برای من یک چیز مهمه، جمهوری اسلامی نباید هسته‌ای شود. تمام این تأخیرها رو کرد، در ساختمان‌های روبروش عباس عراقچی رفت نشست، 3 ساعت با استیو ویتکاف صحبت کرد برای اینکه به یک توافقی بتونه دست پیدا بکنه، جمهوری اسلامی رو نجات بده. وضعیت جمهوری اسلامی رو اگه بخوایم خلاصه ای رو از اون ببینیم، همین سفر ایست که آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک کرده، هواپیماش نقص فنی داشته، در الجزایر نشسته، اونجا نقص فنیشو برطرف کردند، بهش سوخت دادن، با اون هواپیما اومده. چه هواپیمایی؟ هواپیمایی که اون هواپیمایی نیست که سال گذشته مسعود پزشکیان با اون به نیویورک اومده، چرا که اسرائیل اون رو مورد هدف قرار داده بوده، با هواپیمای دیگری آمده. الان که آقای اسکات بسن داره صحبت از تحریم‌های جدید بر علیه صنایع هوایی جمهوری اسلامی می‌کنه و این تحریم‌های جدید دقیقاً یک روز بعد از این آغاز خواهد شد که تازه قرار آقای پزشکیان برگرده به ایران، مشخص نیستش که در راه برگشتش هواپیمای رئیس جمهوری اسلامی آیا می‌تواند سوخت‌گیری بکند یا نه. این وضعیت جمهوری اسلامی است. وقتی آقای ترامپ داره میگه 300% تورم دارن، وضعیت اقتصادیشون بسیار بعد هستش، من محاصره دریایی رو بر روی بنادر اونها گذاشتم و پاسخ گرفتم. چرا پاسخ گرفته؟ چون جمهوری اسلامی در همون نشست 3 ساعته عباس عراقچی اومده 3 شرط رو مطرح کرده: برطرف کردن محاصره دریایی جمهوری اسلامی، بنادر جنوبی جمهوری اسلامی، برداشتن تمام تحریم ها و در کنار اون آزادسازی دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی و توقف جبهه های جنگ در تمام جبهه هایی که جمهوری اسلامی موسوم به جبهه مقاومت میکنه. بلافاصله ایالات متحده به نقل از یک منبع معتبر آمریکایی که نزدیک به این مذاکرات امروز بوده، العربیه گفته که بلافاصله ایالات متحده رو رد کرد و گفته نقران نیست محاصره بنادر جنوبی جمهوری اسلامی برداشته بشه. از اون ور انزوایی است که جمهوری اسلامی امسال در قیاس با دوره‌های گذشته در سازمان ملل دارید، کسی نمانده، دیگه اسم نیاریم، کسی نمانده که جمهوری اسلامی رو سر کاری که دارن حوثی‌ها در مورد عربستان انجام میدن و در مورد تنگه هرمز جمهوری اسلامی آمده یک گروگانگیری شبیه دزدان دریایی رو انجام داده، کسی نیست محکومشون نکرده باشه. فرانسه که همیشه امانوئل مکرون محکوم برای این بودش که راه میاد با جمهوری اسلامی به نوعی طرف اونها رو میگیره، آمده رفته دنبال این که قطعنامه تصویب بکنه در سازمان ملل بر علیه کاری که جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز کرده، و مرتبا هم داره در صحبتاش تاکید میکنه که تنگه هرمز جایی برای گروگانگیری و گرفتن امتیازات نیست. جمهوری اسلامی برگی نمانده که بازی نکرده باشه، تمام برگهاش رو بازی کرده. این ایالات متحده است که اتفاقا برگ نظامیش هنوز بر سر جاش است، فشار اقتصادی رو هنوز آنگونه ای که باید فشار نیاورده، راه‌های بسیار بیشتری آقای اسکات بسنت گفته ما برای اینکه بخوای بر جمهوری اسلامی فشار وارد بکنیم داریم، و اینکه خودش الان دیگه با یک دنیایی درگیر کرده که جهان متوجه شده جمهوری اسلامی اگه ببینه که یه مقداری داره خودش رو در خطر می نه تنها حاضر مردم خودش رو بیاد و قتل عام بکنه در خیابان‌ها، کارو باهاشون همین آقای ترامپ اشاره کردش که
0: خب امیر متاسفانه ارتباطمون با همکارم امیر گیتی قطع شد، عذرخواهی میکنم بابت اختلالی که در پخش صدا به وجود اومد. اما در ادامه این بخش خبری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهدید کرد در صورت مشاهده هر گونه فعالیت در مجموعه زیرزمینی کوه گولنگزلا در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای نتنز، نیروهای آمریکا این محل رو منفجر میکنند. او این سخنان رو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در دیدار با رهبران کشور برای عربی، ترکیه، اردن، سوریه، مصر و لبنان مطرح کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد جارد کوشنر و استیو ویتکاف نشست‌های بسیار ثمربخشی با میانجی‌های جمهوری اسلامی داشتند. ترامپ گفته اقتصاد جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای همه‌جانبه در وضعیت بسیار بدی است و ابراز امیدواری کرد که اونها توافق را بپذیرند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما همراه شده. آقای خلدی وقتتون بخیر. خبرهای زد و نقض از نیویورک به گوش میرسه، اما اگه گزارش العربیه درباره رد درخواست تهران برای رفع محاصره رو کنار پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز بگذاریم، به نظر میرسه دو طرف به نوعی اصل مذاکره رو پذیرفتن اما بر سر قیمت توافق اختلاف دارند. اگر اینطوره فکر میکنید در این مرحله گره اصلی مذاکرات چیه؟
3: خدمتتون درست میفرستم خانم های گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. کی بوده که دو طرف باید با از این پرسش شروع کنیم؟ برای اینکه فرضی که حضرت عادی در پرسش میفرمایید کاملا درسته، هر دو طرف همیشه به مذاکره باور داشتند. موضوع این هست که وقتی که مسئله به انجام رسوندن شرایطی که از هر طرف هر دو طرف مطرح شده، طرف جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده که تفسیر مورد نظر خودش رو تحمیل بکنه به جامعه جهانی، به جامعه کشورهای منطقه خلیج فارس، به ایالات متحده آمریکا، و بعد زیر تمام اون چیزهایی که به صورت محرمانه پشت درهای بسته قول داده بزنه و بگی که ما یک همچین قولهایی ندادیم. و الان تمام این صحبتهایی که در جمهوری اسلامی میشه که میگن چه کسی گفتش که تفاهم را زیرش بزنید، ما این تفاهم نامه به نفعمون بود و مانند اون، نشون دهنده این هست که عده ای از همکاران بنده، چه در رسانه های انگلیسی زبان چه در رسانه های فارسی زبان، که خلاف این رو میگن و میگن که آمریکایی ها زیر قولشون زدن، عملا با توجه به شیوهی که جمهوری اسلامی الان ازش استقبال شده، یا در واقع باید گفت استقبال نشده، در سازمان ملل، در مجمع عمومی کاملا مشخص هست که اجماعی وجود داره در جامعه جهانی که این جمهوری اسلامی هست که مذاکره میکنه، ولی وقتی که کار به اجرای شرایط میرسه زیر شرایط میزنه.
0: آقای خلدی، ترامپ از یه طرف میگه مذاکرات 3 ساعته خیلی خوب پیش رفته، نشست دیگه هم به زودی برگزار میشه، اما از طرف دیگه بار دیگه تهدید میکنه که در صورت مشاهده فعالیت در مجموعه زیرزمینی نزدیک به نتنز آمریکا اون رو هدف قرار میده. با لحن تندی تهدید کرده این بار ترامپ. این ترکیب مذاکره و تهدید نظامی رو چطور میبینید؟
3: ترکیب مذاکره و تهدید نظامی همیشه باز این هم وجود داشته، به خصوص که تا حدود خیلی زیادی بسیاری اعتبار صحبت‌های پرزیدنت ترامپ رو زیر سوال بردن برای اینکه از هفته سوم مذاکره، از هفته سوم جنگ 40 روزه یه دفعه رفت دنبال مذاکرات و میزان حملات ایالات متحده رو کم کرد، و بعد ما وارد یک دوره‌ای شدیم که دو طرف شروع کردن به صورت جنگ و گریز با همدیگه برخورد کردن تا به امروز. تفاوتی که با دفعات دیگر وجود داره و این نکته هست که در پرسش شما بقیده من خوب برجسته شده و باید روش تاکید کرد، این هست که ایالات متحده آمریکا علارغم گزارش پنتاگون که اخیراً منتشر شد، 55,000 نیرویی که در منطقه داره رو نه تنها از منطقه عقب ننشونده، بلکه به صورت استراتژیک پخششون کرده در منطقه. بنابراین به نظر میرسه که دونالد ترامپ درس خودش رو از جمهوری اسلامی گرفته و فهمیده که همون موقعی که هویج رو در برابر جمهوری اسلامی قرار میده، اگر جمهوری اسلامی دستش رو گاز بگیره، باید چماق رو در دست داشته باشه که توی در واقع سر جمهوری اسلامی بزنه، به خاطر اینکه دستش رو گاز گرفته و اینکه بخواد اعتماد بکنه که حتی در مذاکرات یک سری توافقهایی بخواد انجام بشه و به صورت فازبندی شده اجرا بشه، تا وقتی که اون چماق نباشه، تا وقتی که اون شمشیر داموکلس نباشه که بلافاصله ضمانت اجرای مذاکرات و توافق ضمنی یا فازبندی شده باشه که به اجرا در بیاد، نمیتونه اعتماد بکنه به جمهوری اسلامی، و این هم به خاطر رفتار متجاسرانه‌ای هست که جمهوری اسلامی همیشه داشته. ولی به نظر میرسه که مقامات آمریکایی در هر دولتی که سر کار اومده تو این 47 سال گذشته باید خودشون تجربه کنن و این درس تلخ رو یک جوری بیاموزن که درک بکنن که جمهوری اسلامی در پایان قضیه یک بازیگر عاقل و نرمال جامعه جهانی نیست.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه آقای خلدی.
3: پاینده باشید. خب
0: اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از شنیده شدن صدای یک انفجار مهیب در حوالی جزیره قشم خبر داده. بنابراین گزارش به نظر میرسد منشأ این صدا از سمت دریا بوده و هیچ اصابتی در داخل خاک جزیره رخ نداده. کانال های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران هم گفتن صدای شنیده شده در تنگه هرمز ناشی از شلیک 2 موشک کروز ضد کشتی به سمت شناورهای متخلف بوده. تاکنون منابع محلی و مستقل درباره علت این انفجارها و ادعای شلیک موشک به شناورها گزارش رسمی منتشر نکردند. همراه میشیم با کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن که این خبر رو با جزئیات دنبال کرده. کامبیز، چه بیشتر میدونیم درباره انفجار در حوالی قشم و به ما بگو در مورد آخرین تحولات در تنگه هرمز؟
4: بله، چند تا نکته داشت. توی 3 ساعت گذشته اول خبر اومد که صدای انفجار در نزدیکی تنگه هرمز شنیده شده، بعد گفتن جزیره قشم بوده، بعد اعلام شد که یک موشک از سیریک شلیک شده، و بعد گفتن یک موشک بالستیک دوم ضد کشتی هم بار دیگه شلیک شده. من برای این خبرها انفجار اولیه رو خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا داد، ولی مطابق اون بقیه خبرهای تکمیلی رو خبرگزاری های تسنیم و کانال تلگرامی اخبار سپاه پاسداران دادن. هنوز تاییدی نرسیده در مورد اینکه همچین حمله انجام شده، یا اگه حمله انجام شده دفع شده یا رهگیری شده یا تاثیرش کجا بوده. ما از فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام درخواست واکنش کردیم، هنوز به پاسخ ما جواب ندادن. ولی به طور خلاصه میشه گفت توی همین چند ساعتی که بعد از صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد اینکه یک مذاکرات 3 ساعته با ایران در جریان بوده شاهد بودیم روی صفحه‌های مجازی حامیان هر گونه دخالت یا به قول معروف مخالفان هر گونه توافق مدام میتاختن به مقامات دولتی و وزیر خارجه جمهوری اسلامی و میگفتن که این به نوعی کار خطا بوده. ولی حالا خارج از بحث لفاظی که اونجا انجام میشه اینو باید گفتش که برای هر گونه برهم زدن اوضاع در فضای دیپلماتیکی احیانا شاید حتی اگر تهران بخواد هم انجامش بده یک سری بازیگر هست که به راحتی میتونه برهم بزنه. شما حساب کن در چه سطحی باید مذاکره بشه، گفتگو بشه، روابط از قبل تعیین شده بیاد وسط، میانجی ها بیان وسط، موضوع مشخص بشه. بعد از اینکه این همه آدم در این همه جا در چند پایتخت دارن بررسی میکنن یا پیشنهاد میدن یا به هم پاسخ پرسش و پاسخ دارن به هم جواب میدن، یا شما کافیه با یک موشک بزنی وسط تنگه هرمز یا به یکی از کشتی ها و کل این فضا رو به هم میزنی. برای همین مشخص است اولا درست هست یا نه، دومانش اگرم هست شاید نشونه دخالتی باشه که در بخشی از نظام یا شاید در پایتخت در تهران در حال شکلی هست. در حال حاضر هیچ خبری از اون نیومده، ولی اینم باید گفتش که درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن هم در جریان هست، با هم پرتاب موشک سنگین کردن، هنوز این درگیری در جریان هست. ولی در مورد اون مورد تنگه هرمز فقط اینو باید اضافه کنم، بیانیه سپاه کانال تلگرامی اخبار سپاه پاسداران گفته بود که این شلیک به کشتی‌هایی شده که از مسیر غیر مجاز حرکت میکردن، منظورشون کانال جنوبی است.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامبیز توانم. اما معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در نشست وزرای گروه 8 کشور عربی اسلامی در نیویورک شرکت کرد. محمد اسحاق‌دار بر حمایت قاطع پاکستان از تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل بر اساس مرزهای پیش از سال 67 تاکید کرد.
5: سناتور محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه در نشست وزرای گروه 8 کشور عربی اسلامی در نیویورک شرکت کرد. او در سخنان خود در این نشست نسبت به تداوم نقض آتش بس و همچنین تلفات جانی در غزه ابراز نگرانی کرد و اقدامات اسرائیل را به شدت محکوم کرد. او همچنین خواستار رد هر گونه تلاش برای تضعیف وضعیت تاریخی اماکن مقدس شده. او همچنین بر لزوم اجرای کامل طرح صلح غزه و قطعنامه 2803 که از سوی شورای امنیت سازمان ملل در واقع صادر شده بود هم تاکید کرد. وزیر خارجه پاکستان اسحاق‌دار پیشاپیش در نیویورک فعالیت‌های خود را آغاز کرده و در نشست چهار جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر نیز حضور پیدا کرد. دستور کار این نشست که نشست راهبردی هم بوده، نشست چهار جانبه، بررسی راه‌های ثبات امنیت و در واقع صلح در منطقه بوده، همچنان ادغام سیستم‌های دفاعی و مدیریت بحران‌های خاورمیانه از موضوعات این نشست بوده. خب وزیران خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر در نیویورک این موضوعات رو بررسی کردند. هیئت پاکستانی به رهبری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اکنون در نیویورک است. هدف اصلی حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هست، اما دیدارهای حاشیه‌ای و نشست‌های جانبی نیز جریان داره و وزیر خارجه پاکستان در واقع در نیویورک فعالیت‌های خودش رو در این راستا پیش از نخست وزیر پاکستان آغاز کرده و این فعالیت‌ها ادامه داره.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز.
6: or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly?
0: هشدار ترامپ در سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بین توافق و نابودی کامل انتخاب کند. نشست 3 ساعته مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل، عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربیه گفته واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز حکومت جمهوری اسلامی را تهدید اصلی دانست و گفت اگر مردم بتوانند آن را سرنگون کنند این پایان مشکلات و آغاز بهبود اوضاع خواهد بود. به گفته شاهزاده پهلوی کشورهای عرب خلیج فارس، اسرائیل و دیگر کشورهای در معرض خطر مایل هستند عزم برای پایان دادن به این حکومت را ببینند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به لزوم اتمام کار آغاز شده نتیجه نهایی را آزادی مردم ایران دانست که بلا فاصله در کل منطقه صلح و آرامش برقرار خواهد کرد. در بخش پیشین خبر از نوید محبی تحلیلگر مسائل سیاسی درباره اهمیت گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با فاکس نیوز همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل پرسیدم.
7: ببینید به نظر من مهمترین نکته در این مصاحبه زمانبندی اونه، چون دقیقا در یک مقطعی داره انجام میشه که دونالد ترامپ خودش در مصاحبه دیروزش و حتی امروز گفته که در یک مرحله تصمیم گیری قرار داره، این که آیا بریم جمهوری اسلامی رو نابود بکنیم یا اینکه به مذاکرات ادامه بدیم. از طرف دیگه هم خب امروز گفته که در سازمان ملل متحد در حاشیه اون ویتکاف و کوشنر با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیداری داشتن، گفتگویی داشتن. بنابراین مسیری که الان روی میز واشنگتن هست این که یا مذاکره کنیم یا ادامه فشار یا اینکه واقعا برگردیم به اصطلاح به کمپین نظامی. من فکر می‌کنم که اهمیت صحبت شاهزاده این هست، این که خب از دیروز تا حالا وارد یک تور جدیدی از کمپین رسانه‌ای و شرکت در مجامع عمومی شدن و میخوان در واقع تأثیری بذارن روی این نحوه تصمیم گیری. شاهزاده دارن سعی میکنن که بگن که مسئله جمهوری اسلامی صرفا این نیستش که ما بیم یک توافق موقتی بکنیم، حتی اگر جمهوری اسلامی بخواد در این مرحله توافق موقتی بکنه بعد از اینکه دوره اعتماد ترامپ به صلاح تمام بشه برمیگره به همون روال سابقش. بنابراین صحبت شاهزاده از این جهت اهمیت داره که دارن تاکید میکنن که باید دید که چه چیزی در آینده در دراز مدت برای منافع مردم ایران، منطقه و آمریکا مهمه. کشورهای عربی هم خب شاهزاده اشاره کردن خواستشون خیلی مشخصه، دارن به ترامپ میگن که یا باید تصمیم کلی بگیرید که جمهوری اسلامی خب از بین بره و یک به صلاح روال سفت و سخت رو در پیش بگیرید، یا اینکه در واقع اون بزن و در رو و این حالت به صلاح کجدار و مریض به نفع کشور عربی نیست. بنابراین ترامپ الان در یک مرحله تصمیم گیری قرار داره. عربی هم خب شازه اشاره کردن خواستشون خیلی مشخصه، دارن به ترامپ میگن که یا باید تصمیم کلی بگیرید که جمهوری اسلامی خب از بین بره و یک به صلاح روال سفت و سخت رو در پیش بگیرید، یا اینکه در واقع اون بزن و در رو و این حالت به صلاح کجدار و مریض به نفع کشور عربی نیست. بنابراین ترامپ الان در یک مرحله تصمیم گیری قرار داره.

0: به فیلم برداریست به سمت او حمله می کند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با فروغ کنعانی، پژوهشگر و جامعه شناس. از او پرسیدم تکرار الگوی درگیر شدن با زنان بدون حجاب اجباری از سوی حامیان حکومت با وجود تغییرات اجتماعی و مدنی در سالهای اخیر رو چطور میبینه؟
1: اینه که هنجار جامعه عوض شد. جمهوری اسلامی زمانی که در مورد بحث اجبار کردن حجاب بر سر زنان میخواست در واقع اعمال قدرت کنه، میگفت آنچه که شما میپوشید خلاف هنجارهای جامعه است. الان هنجار جامعه کامل عوض شده و بدبختی جمهوری اسلامی در اینه که در هنجار جدید زنها نه تنها امن‌تر شدن، یعنی جامعه در یک فرصت باور نکردنی کوتاه پذیرای این حق آزادی شد، بلکه اتفاقا کرامتشون هم چه در جهان چه در داخل ایران از سمت جامعه، حاکمیت رو حرفش رو نمیزنم، از سمت جامعه بیشتر به چشم دیده شد و بیشتر ارج نهاده شد. حالا اتفاقی که میفته، شما زنی رو میبینید که زمانی خودش رو نماینده قدرت میدید و واقعا هم همینطور بود، یعنی زمانی اینها اگر به زنان و مردان و شهروندان آزاری میرسوندند عملا دست بالا رو داشتند. دلیل اینکه میبینید اینجور اگریسیو، اینجور عصبی و اینجور پرخاشگر با وحشیگری حمله میکنه اینه که میدونه که دیگه اون هنجار در دستان اونها نیست. اتفاقا الان کوشش اونه که در اقلیت ولو در قدرت، انکار این که قدرت همچنان میتونه در دستان حاکمیت باشه خب طبیعتا فعلا ممکن نیست، اما مسئله که میفته اینه که برای اون دیگه این اعمال قدرتی که دوست داره داشته باشه عملا از این جهت ممکن نیست که در اقلیت تعداد وجود دارند قرار دارند. و از همه مهمتر این اعمال خشونت رو وقتی که این خانم دوربین رو به دست میگیره داره از حالت خصوصی داخل اتوبوس خارج میکنه، یعنی میدونه چنان در اقلیته که این خطر براش در دیده شدن به صورت عمومی یک خطر جدیه. دلیل این هم عصبی شدن هم همینه. در واقع یک چیز، یک اختلاف بسیار مهم اینه که الان بحث نزاع بر سر قدرت با تغییر هنجار، اینکه جامعه تصمیم گرفت که اینو دیگه بی‌حجابی رو ناهنجاری نشناسه، قبول نکنه و نپذیره، تغییر کرده. بنابراین طبیعی که شما میبینید مدود طرفداران حاکمیت یا حامیان حجاب اجباری طبیعتا رفتارهای نسبتا وحشیانه تری از خودشون بروز میدن.

0: روز سه‌شنبه چهارمین سالگرد یکی از خونین‌ترین روزهای خیزش زن زندگی آزادی بود. 30 شهریور 1401، روزی که ده‌ها معترض از جمله حدیثه نجفی، سارینا اسماعیل‌زاده، غزاله چلابی و حنانه کیا به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. مادر غزاله چلابی با انتشار ویدیویی از حضور بر مزار دخترش یاد او را گرامی داشت.
1: غزاله عزیزم
2: روحش شاد، روحش شاد.
1: غزاله عزیزم
2: روحش شاد، روحش شاد.
1: غزاله عزیزم
2: روحش شاد، روحش شاد.
1: روح همه جاویدنامای وطن شاد باشه. به امید روز آزادی.
3: آزادی
1: دست بزنید به افتخار خودتون.
0: معصومه آذری، مادر جاویدنام حنانه کیا، از جانباختگان اعتراضات 1401 در سالگرد کشته شدن دخترش نماهنگی به یاد او منتشر کرده. حنانه کیا معترض 23 ساله‌ای که چند هفته پیش از مراسم ازدواجش جانباخت، در بین معترضان با عنوان عروس ایران شناخته میشه.

چهارمین سالگرد محمد رضا اسکندری، جوان 26 ساله اهل پاکدشت تهران که در جریان اعتراضات 30 شهریور ماه 1401 بر سر شلیک ماموران امنیتی جان باخت، بر مزارش برگزار شد.

0: در ایران در ادامه فشارهای اقتصادی و معیشتی بر شهروندان، شهروندی با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی خبر داده. او با مقایسه دو بسته چای گلستان میگه قیمت این کالا طی 6 ماه گذشته بیشتر از 2 برابر شده.
1: این چای گلستان نبدون 25 عدد توشه و امروز هم 36405 هستیم. این چایی قدیمیه. اومدم امروز یه نگاهی بندازم به این چایی. این چایی قیمتش بوده برای پارسال بوده 1404، قیمت مصرف کننده 85,000 تومان. این چایی که امروز جدید گرفتمش قیمت مصرف کننده همجوری که تو تصویر مشاهده میکنی 175,000 تومان، 405. میخوام به اون مسئول و کسی که این کشور داره اداره میکنه واقعا لعنت بفرستم. آخه این کشور ما داریم ثانیه‌ای جنسا داره میره بالا. 100,000 تومان الان رفته رو این 90,000 تومان، 100,000 تومان رفته رو این در عرض 6-7 ماه. آخه ما باید چیکار کنیم؟ به کی بگیم؟ یه چایی رو هم دیگه دارین از ما میگیره. یه چایی دیگه چیه؟
0: شهروندان همچنین با ارسال ویدیوهایی به ایران اینترنشنال با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی میگویند دستمزدها کفاف تامین هزینه های اولیه زندگی و خوراک خانوارها را نمیده.
2: امروز 30 شهریور ماه 2085 مصفیم حال 2585 شاهنشاهی، بنده 3 عدد سوسیس و 2 عدد تون ماهی به مبلغ دقیقاً 1,000,000 تومان خریداری کردم. تون ماهی دانه 315,000 تومان که خواستن نش بدید. پول غذا خوردن هم از این روزا دیگه ندید. همینقدر 1,000,000 تومان.
0: در کانادا جمعی از ایرانیان که دوره خدمت سربازیشون رو در سپاه پاسداران گذروندن در اعتراض به خطر اخراج و لغو پرونده های اقامتشان در مقابل پارلمان و ساختمان وزارت مهاجرت این کشور در اتاوا تجمع کردند.
3: پارلمان فدرال کانادا روز دوشنبه میزبان تجمع ایرانیانی بود که دوران سربازی اجباری خود را در سپاه پاسداران گذراندند. افرادی که حالا به همراه خانواده‌هایشان در معرض خطر رد درخواست اقامت و اخراج از این کشور قرار گرفتند. در اواخر خرداد ماه سال 1403، کانادا نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. اقدامی که بر اساس آن ورود و اقامت اعضای این نهاد در کانادا ممنوع شد. اگرچه دولت لیبرال در همان زمان بارها تاکید کرده بود سربازان اجباری مشمول این محدودیت ها نخواهند شد، اما حالا صدها نفر از آنان نامه های موسوم به عدالت اداری دریافت کردند. نامه‌ای که تنها 30 روز به آنها مهلت می دهد تا ثابت کنند عضویتشان در سپاه داوطلبانه نبوده. در این گرد همایی علی احساسی نماینده لیبرال پارلمان فدرال کانادا در جمع معترضان تاکید کرد ضروری است ایرانیان فارغ از گرایش‌های حزبی با نمایندگان حوزه‌های انتخابی خود درباره این بحران گفتگو و رایزنی کنند.
4: دو تا دپارتمنت مختلفی که مسئول انفورسمنت تروریست لیستینگ IRGC هستن، چیزی که به من میگن اینه که این تصمیمات را کیس بای کیس انجام خواهند داد. امیدوارم با در نظر گرفتن جزئیات این کیس ها و در نظر گرفتن پروسیجر و فیرنس بتونیم مطمئن بشیم که شامل حال کسانی که انتخابی نداشتن برای انتخاب در سپاه نشه.
3: همچنین نمایندگانی از سایر احزاب سیاسی در این تجمع حضور داشتند. گارنت جنس نماینده حزب محافظه‌کار با اشاره به پیشینه این پرونده تاکید کرد که حزب او پیشتر در لایحه 3350 راه حل مشخصی برای تفکیک سربازان اجباری پیشنهاد داده بود. حالا سرنوشت اقامت صدها سرباز سابق وظیفه و خانواده‌های آنها کاملاً به تشخیص و ارزیابی فردی افسران اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا گره خورده. آن هم در شرایطی که معیار سنجش اجباری بودن خدمت برای هر افسر پرونده میتواند تفسیر متفاوتی داشته باشد. مهسا مرتضوی.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت بخیر.

0: هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رعد آسا بوی دروازه
0: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
5: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟ Thank you.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: وقت شما به خیر. به گزارش روز خوش آمدید. من کاملیا پورکتابی هستم. همزمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داده که تهران آماده است در صورت عقب نشینی نظامی آمریکا و پایان محاصره دریای بنادر ایران ظرف 7 روز تنگه هرمز را باز کند. با این حال یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به کانال 12 این کشور گفت جمهوری اسلامی قصد مصالحه ندارد و بر اساس همین برآورد ارتش اسرائیل خود را برای حمله به ایران آماده می کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: چهار اسلحه پر اسرائیل برای پایان جمهوری اسلامی. روایت رویترز از آخرین پیشنهاد تهران روی میز ترامپ، بازگشایی تنگه هرمز در 7 روز در صورت عقب نشینی آمریکا. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل میگوید توافق نمی شود و احتمال جنگ بالاست. گزارش ها از آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران، هشدار سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به تاسیسات کوه کلنگ، حساب اشتباه تهران روی انتخابات اسرائیل وقتی اولویت همه نامزدها سرنگونی رژیم ایران است، مرگ با 1000 خنجر یا بریدن سر اختاپوس، اسرائیل با کدام استراتژی به ایران برمیگردد؟
2: تا جایی که میتونن دارن راه ها رو میبندن که ملت ما رو، مردم ما رو وادار به تسلیم کنن، چون از طریق نظامی نتونستن. حالا دارن تلاش میکنن با مشکلاتی که میتونن در هر جایی که از دستشون بر بیاد ایجاد کنن کوتاهی نکنن.
1: در شرایطی که اقتصاد ایران زیر بار دلار 232,000 تومانی در حال له شدن است، پزشکیان با این روایت پیروزمندانه از جنگ با آمریکا راهی نیویورک شد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی خبر داد اگر آمریکا فشار نظامیش را کاهش دهد و محاصره بنادر ایران را لغو کند، جمهوری اسلامی هم حاضر است ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند. او گفت آمریکا اول باید بگوید به ایران حمله نخواهد کرد و دنبال حل مسئله از مسیر دیپلماسی است. نشانه روشن از واهمه جدی تهران از تهدیدهای اخیر آمریکا. ترامپ شامگاه دوشنبه گفت در چند جلسه برای تصمیم گیری درباره ایران شرکت خواهد کرد. او ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آمریکا در حال افزایش ذخایر مهماتش تا حدی است که تا به حال کسی هرگز ندید. در واکنش سخنگوی سپاه پاسداران سه‌شنبه بار دیگر از تست سلاح‌های جدید گفت و درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ هشدار داد.
3: به هر جای ایران، نه فقط کوه کلنگ و نه فقط جایی را که مورد تهدید قرار داده، به هر جای ایران بخواد حمله بکنه، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا میستیم.
1: همزمان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم اعلام کرد جمهوری اسلامی میتواند با موشک‌های بالستیک ناوهای آمریکایی را هدف قرار دهد. موضع‌گیری‌هایی که تایید می‌کند سطح تنش بین دو طرف تا حداکثر ممکن بالا رفت. به رغم انتقادها در درون نظام از سفر پزشکیان به نیویورک، وزیر خارجه آمریکا گفت برای دیدار با هیئت ایرانی آمادگی دارد. واکنشی به سخنان مقام ارشد ایرانی که به رویترز گفت مجمع عمومی سازمان ملل فرصت آمریکا برای احیای دیپلماسی است. اما با وجود این پالس‌های مثبت، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل متفاوت است. یک مقام ارشد امنیتی این کشور به کانال 12 اسرائیل گفت به نظر نمی رسد جمهوری اسلامی آماده مصالحه باشد. به گفته او هر لحظه ممکن است اوضاع از کنترل خارج شد. بر اساس همین برآورد ارتش اسرائیل اعلام آماده باش کرده و خود را برای حمله به ایران آماده می کند. مؤسسات اطلاعاتی اسرائیل می گویند وضع دشوار اقتصادی ایران در نتیجه محاصره دریایی آمریکا و عملیات اسرائیل در ارتفاعات علی‌الطاهر لبنان تنش را تشدید کرده. این در حالی است که حدود 35 روز دیگر انتخابات اسرائیل برگزار خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به صندوق‌های رأی در اسرائیل هم چشم دوخته‌اند. این اولین انتخابات در اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر حماس است. نتانیاهو پنجشنبه در گردهمایی حزب لیکود به زبانی متفاوت از دستاوردهایش دفاع کرد.
4: نصرالله کجاست؟
5: حذف شد.
4: با من تکرار کنید. سموار کجاست؟
5: حذف شد.
4: زیف کجاست؟
5: حذف شد.
4: هنیه کجاست؟
5: حذف شد.
4: با خامنه ای که کار کردیم؟
5: حذف شد.
1: جمهوری اسلامی امیدوار است در انتخابات پیش رو هر کسی جز نتانیاهو برنده انتخابات شود. با این پیش فرض که رقبای او فشار کمتری بر جمهوری اسلامی وارد میکنند.
6: دامشون در حقیقت اگر به قدرت برسن چه تفاوتی به حال ما به عنوان ایرانی میکنه؟ فرق میکنه واقعا. واقع ائتلاف اپوزیسیون به قدرت برسه یک میزانی این راهبرد مستقیم و چند جبهه‌ای که نتانیاهو در بعد از 7 اکتبر در مسائل نظامی دنبال کرده رو منتقدشن، میگن که اسرائیل در واقع کشور ما این ظرفیت نداره.
1: در همین راستا یک ماه پیش روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد جمهوری اسلامی به دنبال اختلال در انتخابات اسرائیل است، مشابه کاری که سال 2020 در آمریکا انجام داد. هدف زیر سوال بردن سلامت انتخابات و ایجاد شکاف در جامعه اسرائیل با استفاده از حملات سایبری تعریف شده. اما به نظر می رسد شناخت تهران از تحولات جامعه اسرائیل خیلی بروز نیست. پس از 7 اکتبر نگاه اسرائیلی ها کاملا متفاوت شد. اسرائیل حیوم در یادداشتی نوشته مردم اسرائیل با حمایت از اقدامات نظامی علیه دشمنانشان از خود تاباوری پایداری را نشان دادند، چون آنها فارغ از میزان رضایتشان از دولت مستقر حاضرند برای مقابله با دشمن مشترک هزینه های انسانی و اقتصادی بپردازند. با این حال این رسانه تاکید کرده تغییر بنیادین در اسرائیل زمانی رو خواهد داد که دستاوردهایش با پایان رژیم آیت الله در تهران همراه شود. این تغییر نگرش محدود به مردم اسرائیل نیست. پس از جنگ 40 روزه تقریبا تمام جناح‌های سیاسی این کشور درباره ضرورت سقوط جمهوری اسلامی هم نظر شدند. نتانیاهو تنها در یک ماه اخیر 3 بار آشکارا این هدف را اولویت اولش اعلام کرده.
4: من به تواناییمون برای رفع همیشگی این تهدید اطمینان دارم، یعنی سرنگونی این رژیم. این مهمترین ماموریتی است که همچنان پیش روی ما قرار داره، اما تحقق اون نزدیکه.
1: در مقابل نفتالی بنت، یکی از اصلی ترین چهره‌های رقیب و متحدش یائیر لاپید هم واضح‌تر از قبل حالا خواستار پایان جمهوری اسلامیه. بنت که پیش از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، یک کارزار موفق و برنده علیه جمهوری اسلامی راه اندازی کرد. نام استراتژی او مرگ با 1000 ضربه چاقو، راهبردی که بر اساس آن نفوذ موساد در سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی افزایش یافت و در دوره بنت عملیات‌های ترور و خرابکاری زیادی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در خاک ایران انجام شد. این بنت بود که اولین بار از لزوم مقابله با سر اختاپوس ترور در خاورمیانه سخن گفت. اشاره به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه. بنت در ماهای اخیر بارها در کمپین انتخاباتیش گفته در صورت پیروزی در انتخابات رژیم ایران را سرنگون خواهد کرد.
7: ما امنیت اسرائیل را باز خواهیم گردان، قطر را کشوری دشمن اعلام خواهیم کرد و آن را از میان خود و از غزه بیرون خواهیم داد. حماس و حزب الله را خل سلاح خواهیم کرد و دکترین اختاپوس علیه ایران را دوباره به اجرا خواهیم گذاشت. آنچه در گذشته بوده در آینده تکرار نخواهد شد.
1: گادی آیزنکات، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل، هم یکی دیگر از رقبای اصلی انتخابات است. او گفته در صورت پیروزی دستور بمباران هر 4 تاسیسات هسته‌ای ایران را صادر خواهد کرد. او هم مثل بقیه نامزدهای اصلی امکان پیروزی مطلق را ندارد و برای تشکیل دولت باید با رقبای قدرتمند دیگر ائتلاف کند، از جمله آفگیدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل که ریاست یکی از احزاب راست افراطی این کشور را بر عهده دارد. او چند ماه پیش در مصاحبه با ایران اینترنشنال صریحاً سرنگونی جمهوری اسلامی را اولویت خود عنوان کرد.
8: به نظرم وضعیت بسیار تعیین کننده است. اون چه ما به اون نیاز داریم تغییر حکومته، نه هیچ گونه توافق، چون نمیشه به این رهبری اعتماد کرد. اونا بارها دروغ گفتن و هیچ اعتباری ندارن. ما تجربه وضعیت مشابه مثل کره شمالی رو پیش رو داریم. تنها تغییر حکومت میتونه صلحی واقعی، ثباتی پایدار و آینده‌ای بهتر برای منطقه ما به رقم بزنه.
1: رقابت در انتخابات اسرائیل به حدی نزدیک است که به گفته بسیاری از کارشناسان انتخابات پیش رو احتمالاً پیروزی نخواهد داشت. اما همه رسانه‌های این کشور متفق القولند که نتیجه انتخابات هرچه باشد تغییری در سیاست اسرائیل در قبال ایران ایجاد نخواهد کرد. جمهوری اسلامی پس از دو جنگ 12 روزه و 40 روزه به دشمن بالفعل شماره 1 اسرائیل تبدیل شده و مردم این کشور با کنایه مشتبه خامنه ای را The Next Ex-Supreme Leader می خواند. رهبر سابق بعدی جمهوری اسلامی. وقتی موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل با 4 تاکتیک نفوذ در ساختار سیاسی نظام، عملیات‌های خرابکاری، کمک به آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی و جاسوسی، بخش عمده توانش را معطوف به تغییر رژیم ایران کرد. همین حالا که بین تهران و واشنگتن دیپلماسی پرتنشی در جریان است، واحد 8200 اسرائیل مشغول شنود الکترونی از درونی‌ترین لایه‌های رژیم است و یگان 9900 با استفاده از ماهواره جاسوسی جدیدش رد مکانی تک تک مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را زده تا همچون دو نبرد پیشین در ثانیه‌های غافلگیری آغاز جنگ بعدی طعمه‌های شکار را برای جنگنده‌های اسرائیلی آماده کند. اگر آنطور که دستگاه‌های امنیتی این کشور پیش‌بینی کردند، آخرین تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک شکست بخورد. هزاران چاقوی تیز برای مرگ جمهوری اسلامی با هزار زخم کاری. مشتبه پور محسن، لندن.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی‌ها، دیدارها، واکنش‌ها و تازه‌ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: منطقه بسیار تنش و بالاست.
1: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
2: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
3: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
4: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
5: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان توصیف کرد و گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد می‌توانست زیر پوشش یک سپر هسته‌ای حملات گسترده‌تری انجام دهد. ترامپ گفت حکومت ایران در جریان اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر از شهروندان خود را کشته و تاکید کرد جمهوری اسلامی اکنون باید بین توافق دیپلماتیک و ادامه مسیری که میتواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. ترامپ از کشورهای دیگر هم خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و تاکید کرد فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای حمله به کشتیرانی تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح ادامه دهد ادامه خواهد داشت.
1: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شکل مفصلی راجع به جمهوری اسلامی و مقابله با تهدیدی که جمهوری اسلامی علیه جهان داره صحبت کرد. آقای ترامپ گفت که در یک دوراهی مهم قرار گرفته و باید تصمیم مهمی رو بگیره. آیا با سرعت بالا به جمهوری اسلامی حمله بکنه و نابود بکنه و جهان رو از شر جمهوری اسلامی خلاص بکنه یا نه به سراغ یک توافق بره؟ آقای ترامپ اشاره کرد که بعد از انتخابات میان دوره ایالات متحده توافق با جمهوری اسلامی به دست خواهد آمد. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی یک اشتباه داره راجع به انتخابات میکنه و اینه که فکر میکنه آقای ترامپ داره در انتخابات شرکت میکنه. میگه من در انتخابات خودم شرکت کردم و بردم و این انتخابات تأثیری بر سیاستگذاری های او در رابطه با جمهوری اسلامی نداره. آقای ترامپ از جامعه جهانی خواست که با او متحد بشه. متحد در کنار هم برای اینکه بتونن با تهدید جمهوری اسلامی مقابله بکنن، متحد در کنار هم برای اینکه تنگه هرمز باز بشه. در این حال اخباری روز سه‌شنبه آمد که کشورهای اروپایی توافق کردند تا یک قطعنامه رو راهی سازمان ملل متحد بکنن که بر مبنای اون خواستار بازگشایی تنگه هرمز بشن و بحث تنگه هرمز رو هم از مناقشه نظامی با خود جمهوری اسلامی به نحوی بخوان جدا بکنند. سمیرا قرایی، سازمان ملل متحد، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش منابع آگاه به ایران اینترنشنال، حسین پدران، فعال حوزه فناوری اطلاعات که به تازگی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد، در دوران بازداشت برای ماها در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت شکنجه شدید مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی زندانی سیاسی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کرد. سازمان هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی از ایران به مقاصد بغداد و مسقط به طور کامل لغو شده و فرودگاه این دو پایتخت عربی از بامداد چهارشنبه اول مهر دیگر مسافران ایرانی را نمی‌پذیرند. به گزارش رویترز، به نقل از منابع هوانوردی عراق، دولت این کشور دستور تعلیق این پروازها را صادر کرده و همزمان موضوع انتقال پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف هم در حال بررسی است. مجلس خبرگان رهبری در بیانیه اعلام کرد در برابر دشمن راهی جز جهاد نیست و سخن گفتن از رفراندوم و صلح جرمی نابخشودنی است. این مجلس آمران کشته شدن

0: خامنه ای از جمله ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو مهدور و دم خواند و مجازات اونها رو واجب دانست. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز حکومت جمهوری اسلامی را تهدید اصلی دانست و گفت اگر مردم بتوانند آن را سرنگون کنند این پایان مشکلات و آغاز بهبود اوضاع خواهد بود. به گفته شاهزاده پهلوی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس، اسرائیل و دیگر کشورهای در معرض خطر مایل هستند عزم برای پایان دادن به این حکومت را ببینند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به لزوم اتمام کار آغاز شده نتیجه نهایی را آزادی مردم ایران دانست که بلافاصله در کل منطقه صلح و آرامش برقرار خواهد کرد. او همچنین احتمال وقوع جنگ داخلی بعد از سقوط حکومت را رد کرد و گفت میلیون ها ایرانی از اقوام و مذاهب مختلف خواستار پایان نظام هستند. در همین رابطه در بخش پیشین خبر درباره اهمیت گفتگوی اخیر شاهزاده رضا پهلوی با فاکس نیوز همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل گفتگویی داشتم با نوید محبی تحلیلگر مسائل سیاسی. با هم ببینیم.
1: ببینید به نظر من مهمترین نکته در این مصاحبه زمانبندی اونه، چون دقیقا در یک مقطعی داره انجام میشه که دونالد ترامپ خودش در مصاحبه دیروزش و حتی امروز گفته که در یک مرحله تصمیم گیری قرار داره، اینکه آیا بریم جمهوری اسلامی رو نابود بکنیم یا اینکه به مذاکرات ادامه بدیم. از طرف دیگه هم خب امروز گفته که در سازمان ملل متحد در حاشیه اون ویتکاف و کوشنر با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیداری داشتن، گفتگویی داشتن. بنابراین مسیری که الان روی میز واشنگتن هست این که یا مذاکره کنیم یا ادامه فشار یا اینکه واقعا برگردیم به اصطلاح کمپین نظامی. من فکر می‌کنم که اهمیت صحبت شاهزاده این هست، اینکه خب از دیروز تا حالا وارد یک تور جدیدی از کمپین رسانه‌ای و شرکت در مجامع عمومی شدن و میخوان در واقع تأثیری بذارن روی این نحوه تصمیم گیری. شاهزاده دارن سعی میکنن که بگن که مسئله جمهوری اسلامی صرفا این نیستش که ما بیم یک توافق موقتی بکنیم، حتی اگر جمهوری اسلامی بخواد در این مرحله توافق موقتی بکنه بعد از اینکه دوره اعتماد ترامپ به صلاح تمام بشه برمیگره به همون روال سابقش. بنابراین صحبت شاهزاده از این جهت اهمیت داره که دارن تاکید میکنن که باید دید که چه چیزی در آینده در دراز مدت برای منافع مردم ایران، منطقه و آمریکا مهمه. کشورهای عربی هم خب شاهزاده اشاره کردن خواستشون خیلی مشخصه، دارن به ترامپ میگن که یا باید تصمیم کلی بگیرید که جمهوری اسلامی خب از بین بره و یک به صلاح روال سفت و سخت رو در پیش بگیرید، یا اینکه در واقع اون بزن و در رو و این حالت به صلاح کجدار و مریض به نفع کشورهای عربی نیست. بنابراین ترامپ الان در یک مرحله تصمیم گیری قرار داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت کیف آماده است در صورت اقدام متقابل مسکو با روسیه وارد توافق آتش بس در حوزه زیرساخت‌های انرژی شود. زلنسکی تاکید کرد اگر روسیه حملات به شبکه برق، سیستم‌های گرمایشی و منابع آب اوکراین را متوقف کند، اوکراین هم حمله به پالایشگاه‌ها و تأسیسات دیزل روسیه را متوقف می‌کند. زلنسکی گفته اوکراین برای هر گونه فرصتی از آتش بس در حوزه انرژی آماده است، اما مشخص نیست آیا روسیه هم آمادگی دارد یا خیر. مراسم دانش آموختگی دور جدید نیروهای پلیس در سوریه با حضور گسترده فارغ التحصیلان زن و مرد برگزار شد. رئیس انستیتو پلیس زنان شهر التل در سوریه اعلام کرد نمایندگان یگانهای حفاظت زنان در این مراسم شرکت کردند و تصمیم برای ادغام یگانها در وزارت کشور اتخاذ شده، اقدامی که میتواند بخشی از روند بازسازی و یکپارچه‌سازی ساختارهای امنیتی سوریه و تعیین جایگاه نیروهای زن در ساختار جدید پلیس این کشور باشد. پنتاگون میگوید شمار تلفات نظامیان آمریکایی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی با ثبت یک مورد جدید به 19 نفر افزایش یافت. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند آمار واقعی تلفات نظامیان این کشور در این درگیری‌ها بیشتر از این رقم است. این فرد یک افسر زن ارتش بوده که در جریان پرواز به سمت خاورمیانه بر اثر فوریت پزشکی جان خود را از دست داده. اما در ادامه بحران معیشتی در ایران، یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی خبر داده. او با مقایسه دو بسته چای گلستان گفته قیمت این کالا طی 6 ماه گذشته بیشتر از 2 برابر شده.
2: این چای گلستان نبدون 25 عدد توشه و امروز هم 36405 هستیم. این چایی قدیمیه، اومدم امروز یه نگاهی بندازم به این چایی. این چایی قیمتش بوده، برای پارسال بوده 1404، قیمت مصرف کننده 85,000 تومان. این چایی که امروز جدید گرفتمش قیمت مصرف کننده همجوری که تو تصویر مشاهده میکنی 175,000 تومان، 405. میخوام به اون مسئول و کسی که این کشور رو داره اداره میکنه واقعا لعنت بفرستم. آخه این کشور ما داریم ثانیه‌ای جنسا داره میره بالا. 100,000 تومان الان رفته رویم، 90,000 تومان، 100,000 تومان رفته رویم در عرض 6-7 ماه. آخه ما باید چیکار کنیم؟ به کی بگیم؟ یه چایی رو هم دیگه دارین از ما میگیرین. یه چایی دیگه چیه؟
0: در ویدیو ارسالی به ایران اینترنشنال، یک شهروند از رکود شدید صنعت MDF و بیکاری گسترده کارگران این صنف خبر میده.
3: آقا صنعت MDF مرد، صنعت MDF بیچاره شد، صنعت MDF کلن بیکس شد، بیاور شد. آخه با 18 میلیون هر ورقی، اون یه دونه دستگاه، این یه دونه دستگاه، این یه دونه دستگاه، و چقدر کارگرها رو گفتن ما نمیخوایم عکسمون و فیلممون بیفته، ولی خدای همه بیکار هستن. اصلا ببینین یه ذره خاک پایین نیست، کارشون به جای رسیده دارن با اینا بازی میکن. هیچ چیز نیست که خدایا من نمیدونم واقعا چی بگم. این همه دم و دستگاه، این همه کارگر، این همه خانواده، این همه زندگی به کجا باید برن؟ باید چی کار بکنن؟
0: ممنونم از همراهی شما، با ما بمونید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
2: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
14: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
15: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
16: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
17: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
2: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
18: سلام و عرض ادب بنده ژینا هستم
19: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم
4: از گوشایش خون زیادی رفته بود
18: ژیان آزادی
5: ترجمه کردن زن زندگی آزادی
7: بین ما یک دریای خون فاصله است
3: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن
8: من گلوله بارا میکنم
0: از خون جوان
17: با نیشخند به چشم من شلیک کرد
10: برخش نقش تو در تاریخه تو نمونی

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورند.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: گذشته وقتی رؤسای جمهور مختلف جمهوری اسلامی به این ساختمانی که در پشت سر است مقر سازمان ملل متحد می آمدند، برگهای جمهوری اسلامی برای بازی داشت. امسال تنها سالی است که جمهوری اسلامی تمام برگهایی رو که فکر میکرده برگهای برنده است میتونه در بازی های جهانی مورد استفاده قرار بده بازی کرده از قبل، دیگه الان برگی رو برای ارائه نداره. از نیروهای نیابتیش گرفته، از حوثی‌ها گرفته، تنگه هرمز گرفته، ماجرای هسته‌ایش گرفته، نیروگاه هسته‌ایش گرفته، حملات به اسرائیل، کشورهای همسایه، حمله به پایگاه ایالات متحده در منطقه، برگی نمانده که جمهوری اسلامی بازی نکرده باشه. در عوض ایالات متحده دست بالا رو داره، همونطوری که آقای ترامپ بارها و بارها در مصاحبه‌هاشون اشاره کردن به این نکته. جمهوری اسلامی از نظر توان نظامی تضعیف شده، از نظر توان اقتصادی با محاصره اقتصادی شدید، محاصره بنادر خودش مواجه هستش، نتونسته هفته هاست که حتی یک بشکه نفت خام بفروشه و در ضعیف‌ترین موضع اقتصادی خودش قرار داره. از اون ور شرق آمده مقاله ای رو کار کرده، گفته چینی‌ها و روسیه برخلاف قول‌هایی که دادند به جمهوری اسلامی نتوانستند بر پای تعهدات مالی خودشون به جمهوری اسلامی بایستند. یکی از دلایلی که چینی‌ها و روس‌ها آوردن برای جمهوری اسلامی تحریم‌های ایالات متحده است. دلار آمریکا شوخی با کسی نداره، معادلات تجاری هم شوخی با کسی نداره. از اون ور صحبت‌هایی که امروز آقای ترامپ با آقای مکرون کردن، رئیس جمهوری فرانسه، در توییتی آمدن به اون صحبت‌ها اشاره کردن، گفتن به صحبت‌های خیلی خوبی رو با آقای ترامپ داشتیم، قرار شد بر مورد تنگه هرمز توافقاتی انجام دادیم که تنگه هرمز بدون چونه چرا باید باز باشه، جریان کشیرانی آزاد در تنگه هرمز جریان داشته باشه، نفتکش‌ها از اون عبور بکنن، قیمت سوخت، قیمت انرژی باید پایین بیادش. و یک اشاره هم کردن به اینکه قرار شده که زیرساخت‌های حیاتی در منطقه خاورمیانه مورد حمله قرار نگیره. از اون برم به مسئله اوکراین و روسیه اشاره کردن. دموکرات‌ها از سوی دیگر خواستار این شدن که آقای ترامپ وقتی که قرار هستش که با آقای شی در مقر سازمان ملل یا در حاشیه اون دیدار داشته باشن، این بحثی که جمهوری اسلامی استفاده کرد از تصاویر ماهواره‌ای چینی برای حمله به پایگاه آمریکایی، میدونیم که به هر حال نیروهای نظامی کشته شدن، جان خودشون رو از دست دادن، اونها رو پیگیری بکنن. این داره نشان میده که دموکرات و جمهوری خواه نداره در مورد جان آمریکایی‌ها، در مورد منافع ملی آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها دیگر اینجا بحث حزبی رو کنار میذارن، شوخی حتی با چین هم ندارن، با روسیه هم ندارن، چه برسه به جمهوری اسلامی. آقای ترامپ از جمهوری اسلامی چه میخواد؟ آقای ترامپ از جمهوری اسلامی میخواد که در مورد بحث هسته‌ای شفاف عمل بکنه، یک بار برای همیشه خیال دنیا رو از این راحت بکنه که قرار نیست به انرژی هسته‌ای دست پیدا بکنه. در مورد تنگه هرمز، این رویای گرفتن امتیازات، رویای گرفتن عوارض برای تنگه هرمز رو به فراموشی بسپره. بعد میان تازه راجع به نیروهای نیابتی نظیر حوثی‌ها صحبت میکنن، نیروهایی که در عراق جمهوری اسلامی داره و همچنین حزب الله لبنان. اگر جمهوری اسلامی در آخرین شانس دیپلماسی خودش که از بامداد فردا در نیویورک براشون آغاز میشه، زمانی که سپیده صبح میزنه، نتونه استفاده بکنه، اون وقت آقای ترامپ در روزهای گذشته نشان داده بازوی نظامی ایالات متحده آماده است که هر اقدامی رو انجام بده و احتمالاً هم به جمهوری اسلامی تا حالا ثابت شده که ایالات متحده با کسی شوخی نداره.
1: نگرانی درباره تنگه هرمز قطعاً کشورهای عربی رو به سمت گفتگو با تهران سوق میده، اما باید بین گفتگو برای کاهش خطر و اعتماد امنیتی تفاوت اساسی ما باید قائل بشیم. کشورهای خلیج فارس در خط مقدم هر گونه بحران قرار گرفتند. بسته شدن یا ناامن شدن تنگه هرمز مستقیما صادرات نفت، گاز، بنادر، بیمه دریایی و سرمایه گذاری و حتی امنیت اقتصادی داخلی اونها رو تحت تاثیر قرار داده. امروز هم میبینیم که بحران تنگه هرمز بر ظرفیت صادرات الینجی قطر و پروژه های توسعه آن بسیار اثر گذاشته. بنابراین طبیعیه که قطر، امارات یا عربستان بخواهند کانال گفتگو با تهران رو باز بکنند، اما این به معنای اون نیست که تهران میتونه جای امریکا رو در معماری امنیتی منطقه بگیره. و از نظر عملیاتی یک چارچوب امنیتی جدی نیازمند قدرت دریایی، دفاع هوایی و موشکی، حتی اطلاعات و شناسایی های مین روبی و حفاظت از خطوط کشتیرانی و توان واکنش سریع را داره. ایالات متحده در همه این حوزه ها ظرفیت هایی رو داره که هیچ کشوری در منطقه به تنهایی در همان مقیاس در اختیار نداره. پس من معتقد هستم که گفتگو با ایران ممکنه و حتی برای مدیریت بحران ضروریه، اما یک معماری امنیتی پایدار بدون مشارکت ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار دشوار خواهد بود. مشکل اساسی جمهوری اسلامی همینجاست، نمیتونه از یک طرف از هرمز نیروهای نیابتی و تهدید زیرساخت‌های انرژی به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه و از طرف دیگه انتظار اینو داشته باشه که همسایگان تهران را ضامن امنیت خودش بدونند. در نهایت دیپلماسی منطقه‌ای میتونه مکمل بازدارندگی ایالات متحده باشه، نه جایگزین اون.
2: نظام جمهوری اسلامی هر جایی که در تنگنا قرار گرفته از اینکه جان شهروندان رو قربانی بکنه برای اینکه این ایدئولوژی پوسیده و نخنمای خودش رو حفظ بکنه، برای اینکه در قدرت باقی بمونه به هر بهایی که شده، در واقع هیچ ابایی نداره. من بیشتر از این که در واقع پاسخ سوال شما رو بدم، میخوام به خود آقای زارعی بپردازم. ایشون یک چشمش رو در انقلاب زن زندگی آزادی، در خیزش زن زندگی آزادی از دست داده. همون زمان بالای صفحه اینستاگرامش نوشته بود چشمم فدای آزادی کشورم، فدای کشورم. حالا در فایل صوتی که خود شما منتشر کردید، در واقع اونجا به وضوح از مردم ایران میخواد که مراقب خانوادش باشن، گویی که داره آخرین کلماتش رو با مردمی که حاضر جونش رو در واقع فداشون بکنه، با کشوری که حاضر جونش رو فداشون بکنه، در واقع داره مطرح میکنه. ببینید یه نکته در مورد آقای زارعی وجود داره. حتی زمانی که ایران بود، خب ایشون در سال 1402 زندان افتاد، 60 روز دقیقا در زندان بود. بعد از اینکه از زندان آزاد شد، ایشون به شدت تنها بود، تنهایی کشید. در آلمان هم من شنیدم که همین وضعیت رو داشته، غربت رو تاب نیاورده. خیلی از ما که در خارج از ایران زندگی میکنیم، در واقع سختی غربت رو کشیدیم و میدونیم که ایشون چی کشیده. در واقع نتونست تاب بیاره، برگشت به ایران و با وجود اینکه یک چشمش رو از دست داده بود، نظام جمهوری اسلامی با در واقع بیشرمی هرچه تمامتر او رو به اعدام محکوم کرده. اتهامات ایشون رو من داشتم نگاه میکردم، نوشتن که فعالیت گسترده سیاسی که منجر به افساد فلعرض شده، نشر عکازی، بحث در واقع خبر کذب رو مطرح کردن. یعنی حتی اون اتهامات کلیشه‌ای، اون اتهامات واهی که برای دیگر معترضین این سالهای اخیر به کار میبرن رو در مورد ایشون نتونستن به کار ببرن، چون اصلا هیچ مستندی وجود نداشته در مورد ایشون. مثلا مثال میزنم خدمتون، در همین موارد اخیر در مورد خانمهایی که براشون حکم اعدام صادر شده، گفتن که فیلم برداری میکردن از ساختمانهایی که در حال آتش سوزی بوده. یعنی حتی همین خورده مدارکی که علیه شهروندان بیگناه ایرانی که در دیماه به خیابون اومدن اعتراض کردن به کار میبرن، در مورد ایشون ندارن. حکم اعدام ایشون کاملا سیاسیه و کاملا برای اینه که در واقع شهروندی رو که هم دغدغه در واقع اتنیکا رو داره، ایشون بارها گفته که ترکه، بارها گفته که در واقع از قومیت‌های ایران حرف زده و هم دغدغه ایران رو داره، دارن قربانیش میکنن برای اینکه سیاست ارعاب خودشون رو پیش ببرن.
3: بحثی که به خصوص تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان مستقل کارگری و صنفی داشتن طی سال‌های اخیر این بوده که چرا دولت یا حکومت و همینطور کارفرمایان تلاش میکنند که اون پایه حقوق افزایش پیدا نکنه، بلکه مزایا افزایش پیدا بکنه. یکی از دلایلش میتونه این باشه که اکثریت کارگران در ایران مشمول قانون کار نیستن. وقتی مشمول قانون کار نیست، یعنی از حق بیمه برخوردار نخواهد بود، مزایا به اون تعلق نمیگیره و فقط سبد همون حداقل پایه حقوق بهش تعلق میگیره که الان چیزی بین 16 تا 17 میلیون تومان در ماه هست، که با این مزایا برای کارگران مشمول قانون کار البته که متعهل و دارای فرزند باشند به یه چیزی بین 24 تا 25 میلیون تومان میرسه. خب اینو بگذارید کنار همون آماری که این فعال کارگری اشاره میکنه که هلوش 90 میلیون تومنه. فقط این فعال کارگری هم نیست که این صحبت رو میکنه، برخی از تشکل‌های رسمی کارگری در جمهوری اسلامی ایران که از حاکم از مورد پذیرش حکومت هستن هم این مطلب رو بیان کردن و اشاره کردن، تازه با استناد به آمارهای رسمی که ما میدونیم آمارهای رسمی که در جمهوری اسلامی اعلام میشه معمولا تحریف شده هستش و چه بسا در شهرهای بزرگ سبد معیشت بالاتر از این باشه و این فاصله بسیار گسترده بین درآمد و هزینه خب مطمئنن بر سر توده مردم یعنی کارگران خانواده هاشون و مزد بگیران خالی خواهد شد. الان کوتاهی قد داره رخ میده به خاطر اینکه خیلی از خانواده ها قادر به تغذیه با مواد مقوی نیستند، مصرف گوشت، مصرف مرغ، خیلی موادی که برای رشد و سلامتی خانواده ها مهم هست به خصوص برای کودکان بسیار بسیار کم شده، اون هم به خاطر گرونی. هزینه مسکن رو هم باید اضافه کرد، هزینه رفت آمد رو باید اضافه کرد، همه اینها که خیلی از این گرونی ها هم با مجوز دولت داره انجام میشه، خیلی از این گرونی ها با مجوز حکومت بوده و خب دولت و یا حکومت دریغ میکنه که از این که بیاد و دستمزدها رو افزایش بده و به نوعی در ردیف کارفرمایان در صف کارفرمایان قرار میگیره، برخلاف اون چیزی که داره تبلیغ میکنه به عنوان اصل سه‌جانبه گرایی که توسط سازمان بین‌المللی کار به رسمیت شناخته شده و تبلیغ میشه. و جمهوری اسلامی ایران هم میگه نه، نمایندگان سه طرف میان میشینن. خب نمایندگان سه طرف کارفرماها، دولت و کارگران، در حالی که نماینده کارگران واقعا نیستن. خانم سمیه گلپور یکی از فعالان کارگری سابق در ایران که الان فعالیت میکنه به عنوان تو هیچ تشکلی نیست، عنوان کرده که شمار کارگرانی که عضو تشکل‌های همین رسمی کارگری هستن 5% کارگران مجموعه کارگران ایران رو تشکیل میده.

0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
1: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
2: واقعیت‌های میدانی تشدید معاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
4: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
5: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
6: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
7: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
8: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
9: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
10: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
11: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
12: جانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میده.
13: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
14: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
15: سکوت نکنیم چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
16: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
17: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید. اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: این شجاع و به پا خواسته ایران. روز سه‌شنبه همه منتظر بودند که ببینند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی افتتاحیه‌اش در سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران چی میگه. مهمترین نکته‌ای که گفت تهدید کرد به نابودی جمهوری اسلامی. گفت یا توافق میکنین یا نابودتون میکنم. گفت من دارم آماده میشم یه تصمیم بزرگ بگیرم، یا توافق میکنین یا نابودتون میکنم. گفت که قبلا هم اشتباه بزرگی کردید که پیشنهاد منو برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای در قبال همکاری‌های گسترده رد کردید. ترامپ گفت من قبلا به شما پیشنهاد کرده بودم برنامه اتمیتون رو بذارید کنار، دنبال سلاح اتمی نباشید، در عوضش من همکاری‌های گسترده اقتصادی با شما میکنم، سرمایه گذاری‌های گسترده در ایران انجام میدم. گفت ولی این کار نکردید، یه اشتباه بزرگ کردید.
1: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند.
0: ترامپ گفت که مسئولین جمهوری اسلامی هنوزم میتونن کشور بهتری بسازن با یه توافق، و اگه توافق نکنن جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار میکنم که هیچ شانس بقایی نداشته باشن و به سمت جهنم میفرستمشون. ترامپ در دیدار با سران کشور عربی هم همین تهدید رو تکرار کرد. گفته بعد از انتخابات آمریکا فرصت دارن مسئولین جمهوری اسلامی که بیان با هم توافق کنیم. معنی این حرفش ظاهرا اینه که تا قبل از انتخابات حمله نمیکنه و اون تصمیم مهم رو میذاره بعد از انتخابات. الان دو دسته از تحلیلگرا هستن. یه دسته میگن ترامپ احتمالاً قبل از انتخابات آمریکا حمله میکنه، یه دسته میگن بعد از انتخابات حمله میکنه. اصولاً هیچ چیز 100% نیست. نمیشه گفت که کدومی که کار رو میکنه و اصولاً حمله میکنه یا تهش توافق میکنه. نشانه های حمله فعلا زیاده، ولی معلوم نیست که قبل از انتخابات حمله بکنه یا نه. من خودم دیروز به یه نکته جدید رسیدم و اون اینی که الان فصل تبلیغات انتخابات در آمریکا شروع شده. حدود 45 روز مونده به انتخابات. ترامپ هم باید بره به این ایالت‌ها برای نامزدهای جمهوری‌خواه ایالت به ایالت تبلیغات و سخنرانی کنه. به همین دلیل من احتمال اینی که قبل از انتخابات حمله رو کنه این کمتر میدونم. ضمن اینی که اگر قبل از انتخابات حمله کنه ظرف 45 روز باید موضوع رو جمع کنه، قضیه جمهوری اسلامی رو، که بعیده و احتمالاً بازار نفت هم ملتهب میشه و به ضرر ترامپ و جمهوری خواه میشه تو انتخابات. بنابراین الانی که با شما صحبت میکنم شانس حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات رو بیشتر میدونم، در صورتی که جمهوری اسلامی عقب نشینی نکنه و توافق نکنه. چون همین امروز عراقچی با ویدکاف هم صحبت کرده، یا 7-8 شرط گذاشتن، معلوم نیست به کجا برسه. ترامپ گفته من به زودی تصمیم میگیرم. یه نکته دیگه که ترامپ گفته اینه که جمهوری اسلامی زیادی روی تصمیم من و نسبتش با انتخابات آمریکا حساب کرده. گفته من موقعی که میخوام در مورد جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم اصلا به انتخابات آمریکا توجه نمیکنم. گفته اینا یادشون رفته که من ترامپ نامزد انتخابات نیستم، انتخابات راجب کنگره است، میان دوره ایه. ترامپ میگه نتایجش هیچ اهمیتی برای من نداره. ترامپ خطاب به دنیام گفت که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف و مستعصله و اگه ما در دنیا متحد باشیم به زودی میتونیم شاهد یه جهان عاری از تهدید 50 ساله جمهوری اسلامی باشیم، و گفت میتونیم این کارو بکنیم. شاهزاده رضا پهلوی هم در گفتگو با فاکس نیوز نگاه کردم دیدم همینو گفت، گفت میشه یه تهدیدی که علی مردم جهانه از بین برد. ترامپ در توصیف تهدید جمهوری اسلامی

0: گفت تصور کنید این جمهوری اسلامی که میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه نیات تروریستی هم داره. حالا یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی نیات تروریستی داره، این سلاح هسته‌ای هم داشته باشه، ببینید چه خطریه. گفت به همین دلیل من میخوام این تهدید رو از بین ببرم و این کارو میکنم. گفت جمهوری اسلامی حکومتیه که دنبال سلاح هسته‌ایه، نیت تروریستی داره. یه نکته من اضافه کنم، جمهوری اسلامی نه فقط تروریسته و دنبال سلاح هسته‌ایه، حکومتیه که مردم خودش هم کشته و میکشه و ناکارآمد هم هست. یعنی حکومتیه که در بعد داخلی هم بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ رو انجام داده. هیچ جورم حاضر به کنارگیری از قدرت نیست مگر اینکه سرنگونش کنی. اگه بخوام سخنرانی امروز ترامپ در سازمان ملل رو جمع‌بندی کنم و صحبتایی که با سران کشور عربی کرد، بخش مهمی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سالانه سازمان ملل به ایران و موضوع جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرد. سوال اینه چرا ایران باید بخش مهمی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باشه؟ چرا راجب بقیه کشور رو سخنرانی نمی کنه؟ این به دلیل سیاست آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامیه. وگرنه ما میتونستیم موضوع سخنرانی رئیس جمهور آمریکا نباشیم، اونم به این شکل. جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران با بزرگترین قدرت جهان در افتاده، در حالی که لازم نبود، و این آسیب میزنه، هزینه ایجاد میکنه برای کشور و مردم. جمهوری اسلامی کاری کرده که کشور ایران با بزرگترین قدرت سیاسی جهان درگیر شده، با بزرگترین قدرت نظامی جهان درگیر شده و با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان درگیر شده و همه اینا ایالات متحده آمریکاست. بزرگترین قدرت سیاسی جهان، بزرگترین قدرت اقتصادی جهان و بزرگترین قدرت نظامی جهان و بزرگترین قدرت تکنولوژیک جهان. اشتباه ترین کاری که جمهوری اسلامی کرده آمریکا ستیزیه که هزینه هاشو مردم ایران 47 ساله دارن میپردازن. چرا باید چون این اتفاقی بیفته؟ اونم 47 سال، نه یه سال، نه دو سال، نه سه سال. مردم ایران الان 47 ساله دارن آثار گلاویز شدن گاو جمهوری اسلامی رو با بزرگترین اقتصاد جهان، بزرگترین نیروی نظامی جهان و بزرگترین قدرت سیاسی جهان میدن. فقط به خاطر یا حاکمای فاسد و جنایتکاری که در ایران هستن، یا حاکمایی که سیاستاشون اشتباس، حرف مردم خودشون هم گوش نمیکنن، با منطقه هم در حال جنگن، با دنیا هم در حال جنگن و هزینه همه اینا رو مردم ایران باید بدن. در حالی که اگر جمهوری اسلامی نباشه، همونطور که امروز شاهزاده گفت، لازم نیست کشور ایران و مردم ایران این همه هزینه بدن و زندگی عادیشون از بین بره. این وسط روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ گفته ما قرار ملاقاتی با پزشکیان نداریم ولی استقبال میکنیم اگر بخواد با ترامپ دیدار کنه. آمریکایی‌ها همیشه همه رؤسای جمهورشون اینو گفتن، بیل کلینتون، جورج بوش، اوباما، جو بایدن، ترامپ، همشون گفتن اگر رئیس جمهور ایران موقع میاد آمریکا، میاد نیویورک برای جلسه آماده باشه برای مذاکره مستقیم، ما حاضریم باهاش صحبت کنیم. همیشه طرفدار مذاکره مستقیم بودن که چیز خوبی هم هست، ولی خب جمهوری اسلامی هیچ وقت دنبال این نبوده که دست از آمریکا ستیزی برداره. به همین دلیل همه رؤسای جمهوری ایران از مذاکره مستقیم با رؤسای جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی تفره رفتن، فرار کردن. خاتمی که اصلا فرار کرد، رفت تو توالت قایم شد که نبینه رئیس جمهور آمریکا رو. رئیسی، احمدی نژاد، روحانی جرأت نکردن مذاکره کنن. الان هم به نظرم پزشکیان به احتمال زیاد فرار میکنه از دیدار با ترامپ، چون همچه اجازه ای رو در تهران بهش نمیدن. یه نکته هم که برای خیلی از کاربرا جالب بوده و دیده بودن، مقایسه کردن نحوه ورود پزشکیان رو به نیویورک و استقبال از شاهزاده رضا پهلوی رو در سفر به نیویورک. شاهزاده رضا پهلوی برای یه سری از دیدارا همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل رفته نیویورک و قراره در نشست کنکوردیام شرکت بکنه. کاربرا میگن ببینید چه استقبال خوبی ایرانیا از شاهزاده رضا پهلوی میکنن، ولی موقعی که پزشکیان و هیئت جمهوری اسلامی اینا میرن آمریکا همیشه مخفیانه میرن هتل مخفیانه میرن که با ایرانیا روبرو نشن، همون چند متری که از ماشین پیاده میشن تا وارد هتل میشن، همش با هول و ولا و ترس و اینا روبروان که نشون میده ایرانیا ازشون استقبال نمیکنن. توی این شرایط اونایی که دست بالا رو در جمهوری اسلامی دارن، یعنی سردارای سپاه، دنبال جنگن. دیدم امروز مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه گفته ما یه موشکای بالستیک جدیدی داریم که میتونیم ناوای آمریکا رو باش هدف قرار بدیم. دروغ میگن، همیشه اینو میگن، یه سالم از جنگیدن یه دونه ناو نزدن. واقعیتش اینه که این حرفی که میزنن تا حالا زیاد زدن. حسین سلامی فرمانده سابق سپاه که کشته شد، اونم میگفت ما یه موشکی داریم بالستیک که میره تو جو، از اون بالا میاد ناوای آمریکا رو هدف قرار میده، اینقدر سرعت هم زیاد داره، پدافند نمیتونه بزنه. ولی ثابت شد که اینا نمیتونن ناوای آمریکا رو مورد اصابت قرار بدن. شلیک میکنن به سمت ناوای آمریکا ولی اصابت نمیکنه. حسین سلامی که اینو میگفت کشته شد. علی خامنه ای که با اتکای به این حرف حسین سلامی میگفت ناوای آمریکا رو غرق میکنیم و یه سلاح موشکی داریم که میتونه ناو غرق کنه، اونم کشته شد. سپاه مدعیه که یه سلاحایی داره که آمریکایی‌ها رو شگفت زده خواهد کرد. همین دیروز امروز هم سخنگوشون گفته. ولی از این رجزا زیاد خوندن. نمیتون. تحلیل غالب در تهران اینه که فکر میکنن آمریکا آماده جنگ نیست قبل از انتخابات. اینم اشتباهه. آمریکا در صورت ضرورت حمله میکنه. شدیدم حمله میکنه. ترامپ گفته اصلا جمهوری اسلامی رو نابود میکنه. گفته طوری میزنیمشون که اصلا فکرش نکرده باشن. جمهوری اسلامی به اشتباه فکر میکنه که آمریکایی‌ها مثلا در مسئله انرژی و بنزین اینا گیر افتادن و مشکل جدی دارن. در آمریکا یه قدری قیمت گازوئیل رفته بالا، ولی تبدیل به بحران نشده اونجوری که جلو کارهای ترامپ رو بگیره. اینم محاسبه اشتباه جمهوری اسلامیه. ضمن اینی که جمهوری اسلامی به اشتباه فکر میکنه که انتخابات کنگره پاشنه آشیل ترامپه، اینم اشتباهه. جمهوری اسلامی زیادی رو قضیه انتخابات آمریکا حساب باز کرده. و توی این شرایط مشکل بزرگتر جمهوری اسلامی اینه فصل الخطاب هم ندارن به قول خودشون. اون کسی که میگن مشتباست و رهبره و نمیدونیم هست یا نیست، اگرم باشه تو تونل ها و ته تونل هاست و شده رهبر قایم قایب، نمیتونن تصمیم بگیرن در غیاب اون. دو تا گروه تفاهمگرا و تقابلگرا در رأس جمهوری اسلامی افتادن میجون همدیگه و تصمیمات همدیگه رو خونسا میکنن. یکی میره مذاکره میکنه، یکی میره موشک میزنه به کشتی. به همین دلیل جمهوری اسلامی در یه حالت تعلیقیه و قدرت تصمیم گیری به نظرم نداره. اما نکته دیگه که میتونم خدمتتون بگم اینه که از امشب یه اتفاق مهم میفته. محاصره دریایی آمریکا عملاً به محاصره هوایی گسترش پیدا میکنه. یعنی چی؟ نوعی انزوای پروازی برای پرواز هواپیماهای جمهوری اسلامی مسافربری‌ها به وجود میاد. اونطور که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته از 23 سپتامبر یعنی از امشب چهارشنبه اگر هواپیماهای مسافربری جمهوری اسلامی یه جای فرود بیان با اون کشور مقابله میکنه. اگر کشوری به این هواپیما سوخت بده باش مقابله میکنن. اگر خدمات فرودگاهی به این هواپیما بده آمریکا باهاش مقابله میکنه و اونا رو از سیستم مالی دلار آمریکا حذف میکنه. به همین دلیل از همین امشب، یعنی همین الان که با شما صحبت میکنم، تعداد زیادی از پروازها به مقصد آذربایجان و گرجستان و ترکیه و اینا دیگه انجام نمیشه. پروازها به قصد آذربایجان از امشب متوقف میشه. پروازهای ترکیش ایرلاین به سمت ایران متوقف شده. پروازهای ماهان به سمت ترکیه و استانبول از همین الان متوقف شده و تحریم‌های جدید هوانوردی آمریکا از امشب اجرا میشه. حتی الجزیره هم گفته که به فرودگاه عراق هم ابلاغ کردن از نیمه شب امشب از پذیرش هواپیماهای جمهوری اسلامی خودداری کنن و در واقع محاصره بنادر ایران به نوعی انزوای پروازی هم گسترش پیدا کرده و این بلاییه که جمهوری اسلامی سر گوشه گوشه زندگی مردم داره میاره. مردم اذیت میشن دیگه. آخرین موضوعی که امروز میخوام بهش بپردازم این قضیه بازگشایی مدارس اول مهر و قضیه لوازم تحریر و گرانی و اینا. خانواده های دانش آموزا همه احساس ناامنی میکنن تو این شرایط جنگی، همه احساس استیصال میکنن خانواده ها از گرانی لوازم تحریر. نمیدونن مدرسه امنه بچه هاشونو بفرستن یا نه، و تعداد زیادی از خانواده ها دارن شکایت میکنن از گرانی لوازم تحریر. ما پیامهای بسیار زیادی داریم از جزئیات گرانی لوازم تحریر و فشار بر خانواده ها. یه نمونه، یه هموطنی امروز از شیراز با ما تماس گرفته بود، میگفت مدیر مدرسه به ما گفته 7.5 میلیون تومان باید پول کتاب بچه رو بدید، و ما گفتیم ما نداریم، ما حتی 1 میلیون هم نداریم بدیم. یه هموطن دیگه پیام داده به ما که من 3 تا بچه مدرسه ای دارم، لوازم تحریرشون سر جمع شده 25 میلیون تومان این 3 تا بچه، در حالی که کل حقوقم 30 میلیون تومانه. یعنی از 30 میلیون تومان حقوق 25 میلیون تومانشو فقط برای لوازم تحریر بچه‌هاش مجبور شده خرج کنه، در حالی که بقیه زندگی هم خرج داره. دیدم یه تعداد زیادی هم از بچه‌ها برای ما پیغام گذاشتن، میگن ما از پدر مادرامو خجالت میکشیم که بگیم لوازم تحریر برامون بخرن، چون میبینیم داره به پدر مادر فشار میاد. متقابلا خیلی از پدر مادران برای ما پیغام فرستادن، میگن ما شرمنده بچه‌هامون داریم میشیم، بدونی که تقصیری هم داشته باشن. میگن وقتی نمیتونیم لوازم تحریری رو که بچه‌مون میخواد اونطور که نیاز داره براش بخریم، شرمنده بچه‌هامون میشیم. و یه نکته مهمی که این وسط حکومت صداشو در نمیاره، در قانون اساسی نوشته شده تحصیل باید رایگان باشه، تحصیل رایگان، ولی الان همه مدارس دارن پول میگیرن و خانواده ها رو مجبور میکنن که پول بدن، مجبور میکنن، داوطلبانه نیست. تغذیه رم که حذف کردن، 2 سال پول شیر مدارس رو ندادن، اصلا توزیع شیر رو برداشتن، پولاشو دادن حزب الله لبنان موشک و تونل بسازه، در حالی که در زمان شاه، من خودم اون موقع دانش آموز بودم یادمه، وسط زنگ دوم می اومدن کلی تغذیه رایگان مثل پسته و موز و سیب و شیر و پنیر و از اینا میدادن، اینقدر هم توزیع میکردن بچه‌ها باش بازی میکردن، رو تخته میمالیدن این کره و پنیره رو، یا با فوتبال باش بازی میکردن. آخرین نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که فقط هم مشکل لوازم تحریر مدرسه نیست، مشکلات اقتصادی خانواده ایرانی که جمهوری اسلامی درست کرده فقط تک مشکلی نیست، فقط مثلا مشکل گرانی لوازم تحریر نیست. خانواده ها معمولا با ترکیبی از چند تا مشکل با هم روبرو هستند و بین اینا باید انتخاب کنن، و هر روز قدرت انتخابشون هم کمتر میشه. آروم آروم هی از گوشه زندگیشون میزنن، بعد که نگاه میکنن میبینن هیچی از زندگیشون نمونده، همه جای اقتصاد خانواده مشکل داره. این وسط ببخشید مشتبام که میگن هم مثلا هست، یه پیامی داده فضایی راجع به بازگشایی مدارس که اصلا هیچ اشاره‌ای به دغدغه و نگرانی‌های مردم راجع به نمیدونم امنیت و گرانی و لوازم تحریر و پولایی که مدارس میگیره اصلا راجع به اینا نیست. یه سری حرفای فضایی زده، تقوا و اخلاق و معلم‌ها شایسته تکریم. آخه چه تکریمی؟ معلم‌ها که کلی مشکل سر گرفتن حق و حقوقشون دارن، این وضع زندگیشونه، اعتراض هم که میکنن بازداشتشون میکنن، دانش آموزا و خانواده هاشون هم که وضعشون معلومه، دغدغه‌شون الان گرانیه، لوازم تحریره، ولی اصلا اینا رو در پیام مشتبه اصلا پیدا نمیکنی، چون اصلا اینا برای حکومت مهم نیست. و هرچی هم حکومت جنگ طلبی بیشتری میکنه، وضع خانواده ها بدتر میشه، چه در مورد تامین مایحتاج زندگیشون، چه در مورد تهیه لوازم تحریر. روز به روز وضع مردم سخت و سخت‌تر داره میشه.
1: قیمت همین چند تا لوازم تحریر بی‌ارزش شده به 1 میلیون خورده‌ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست، اما قیمت همین یک کلاسور ساده که جلد تخته‌ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش شده 500,000 تومان.
2: و امروز رفتم فرمای لباس دخترم رو خریدم، یه مانتو شلوار اینا این مانتو شلوار مثل کیسه گونی دادن بهشون، باید بلندم بشه مثل عبای شیخا. همینه گرفتم 2,500,000 تومان. گفتن اینا را که گرفتید فردا، نه پس فردا، اول مهر 5,000,000 باید به حساب مدیر مدرسه واریز کنین.
3: سلام دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و 1 چند تا خودکار، همشون با هم شده 6,000,000 تومان. حالا میگن درس بخونین. چه جوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6,000,000 تومان؟
4: رفتم برای بچه‌هام لوازم تحریری بخریدم، همین مقدار لوازم تحریر شد 6,533,000. همین تعداد، 6 تا دفتر، 8 تا خودکار، 4 تا مداد، 2 تا پاکن، همینقدر. یه بطری آب، یه جام دادی و خورده ریزم. ما خیلی خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم ما رو اعدام میکنه. لعنت به جمهوری اسلامی.
0: و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. این فقط یادآوری اسمشون نیست، این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. اینا بهترین فرزندان ما بودن و همه ما مدیون ایناییم. اسامی امروز رو میخونم: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا زحمتکش، 30 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سید محمد سروش حسینی کرابی، 18 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مصطفی شاهین قاسمی، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی کاشفی، 42 ساله، پدر آیلا 13 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام صادق عسگری، 27 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، در محله رهنان با شلیک مستقیم گلوله کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ارشاد شهبازی، 30 ساله، فعال در حوزه املاک، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سامان یوسفی، 29 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حسین طائبی، 39 ساله، استاد دانشگاه و دبیر فیزیک، 19 دی، چهارراه بهشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مسعود رنگرزانی، 30 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد سفری، 18 ساله، اهل روستای فشک، 18 دی، پاک دشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام شهرام سرلک، 34 ساله، 18 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد صالح محمدی، 22 ساله، بکسور، 18 دی، سلسبیل تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر حسین رازگردانی، 24 ساله، 19 دی، هفت حوض تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما، برادر جاوید نام امیر مهدی رازگردانیه. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

دوستان عزیز سلام بچه‌ها، اینجا خیابون ولیعصر دو سمت گوهردشت، مردم دارن ملحق میشن.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه‌دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراینن جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال، تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کم رنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه، حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
4: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: درود بر شما. اول مهر ماه بیننده مجموعه صبحگاهی هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving
0: them a chance. هشدار ترامپ در سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران باید بین توافق و نابودی کامل انتخاب کند. نشست 3 ساعته مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل. عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربیه میگوید واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده. ورود پزشکیان به نیویورک در میانه جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در سازمان ملل سخنرانی میکنه. و تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی در گفتگو با فاکس نیوز. آزادی مردم ایران پایان بخش مشکلات و آغازگر بهبود اوضاع منطقه خواهد بود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند و گفت دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای میتوانست حملات گسترده ای را ممکن کند. ترامپ گفت جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر را کشت و تأکید کرد تهران باید میان توافق دیپلماتیک و ادامه مسیری که میتواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. و از کشورهای دیگر خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و گفت فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای حمله به کشتیرانی تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح ادامه دهد ادامه خواهد داشت.
1: در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده، تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل‌ها و این خائن‌ها.
0: دونالد ترامپ بار دیگر تهدید کرد اگر هر گونه فعالیتی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز مشاهده شود، نیروهای آمریکایی این محل را منفجر خواهند کرد. ترامپ این اظهارات را در دیدار با رهبران چند کشور عربی، ترکیه، اردن، سوریه، مصر و لبنان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و گفت اقتصاد جمهوری اسلامی در پی فشارهای همه جانبه در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. امیدوار است تهران توافق را بپذیرد. برای یک جمع‌بندی شفاف همکارمون امیر گیتی از نیویورک با ماست. اولین روز از 81 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک امیر چطور گذشت؟ از فراز اون سخنرانی ترامپ تا دیدارهای چند ساعته در حواشی نشست.
2: این سیما هنوز برای آقای ترامپ تمام نشده روز نخست، برای اینکه همین ثانیه‌های پیش بود که تیم امنیتی آقای ترامپ با یه کاروان عظیمی مشخص نیستش که به سمت سازمان ملل داشتن رفتن، جلسه ای آنجا هستش، قرار هست بنا بشینن اونجا صحبت بکنن، اما به حال تمام خیابان‌های اطراف و منتهی به مقر سازمان ملل رو بستن، چرا که تیم آقای ترامپ داشت به اون سمت حرکت می‌کردش. اما آن چیزی که اتفاق افتاد، سخنرانی آقای ترامپ بی تردید یکی از تندترین سخنرانی‌هایی بود که رؤسای جمهور تاریخ ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی کردن در صحن علنی سازمان ملل متحد. آقای ترامپ اونها رو بزدل، ترسو، حاکمان جمهوری اسلامی رو خطاب کرد و گفتش که اگر فکر میکنن که انتخابات میاندوری ایالات متحده برای من خیلی مهم استش، آب پاک رو بر روی دست اونها ریخت. گفت من اصلا انتخابات برای من مهم نیست، به دلیل اینکه من رأی آوردم، اصلا این انتخاباتی نیستش که قرار باشه من بخوام در اون شرکت بکنم. درسته که حزب جمهوری خواه در اون شرکت خواهد کردش و من هم به اونها کمک خواهم کردش، چیزی که برای من در این لحظه مهم استش این استش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آن اتفاقی که برای جمهوری اسلامی در روز نخست افتادش شاید به چه گفت بی تردید کم نظیر بوده. انزوایی که جمهوری اسلامی داشته، تقریبا دیگر کسی نمانده، کشوری نمانده که جمهوری اسلامی رو در خصوص این ماجرای تنگه هرمز در روز نخست سازمان ملل محکوم نکرده باشه. حتی فرانسه ای که امانوئل مکرون معمولا معروف بود به مماشات با جمهوری اسلامی، به دنبال طرحی است که یک قطعنامه رو تصویب بکنه بر علیه جمهوری اسلامی به دلیل آن کاری که در تنگه هرمز کرد، به دلیل آن کاری که حوثی‌ها الان دارن در یمن بر علیه عربستان سعودی انجام میدن. اتفاقی که اما افتاد در جای خودش بسیار جالب بود. آقای ترامپ شدیدترین حملات رو به جمهوری اسلامی کرد، اما عباس عراقچی رفت در ساختمان‌های مقابل مقر سازمان ملل 3 ساعت نشست با استیو ویتکاف و کوشنر صحبت کرد، چرا که جمهوری اسلامی نیاز دارد به انجام یک توافق، همون چیزی که آقای ترامپ دارن بهشون میگن. آخرین آوردگاه دیپلماسی است برای جمهوری اسلامی، شاید خودشون دارن آخرین شانس رو ببینن، چون تنها رئیس جمهوری است آقای ترامپ که داره خیلی مشخص اعلام میکنه، میگه یا جمهوری اسلامی یا تفاهم میکنه، تبدیل به یک کشوری میشه که به حال از نظر اقتصادی میتواند مشکلات مردم خودش رو حل بکنه، یا من اونها رو نابود خواهم کرد. این رو بر روی بیلبوردهایی هم در شهر نیویورک میبینیم، چندین بیلبورد دیجیتال بوده در شهر نیویورک که من خودم دیدم که بر اون نوشته بود که مسئولین جمهوری اسلامی به دنبال خریدهای گران قیمت از فروشگاه گران قیمت نیویورک بودن، در حالی که مردمشون پولی ندارن که غذا بخرن. این دید کلی است که در شهر نیویورک در مورد جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی به وجود آمده. اتفاقی که افتاد، 3 شرط رو به نقل از صدا و سیما عباس عراقچی آمده مطرح کرده در دیدارش با تیم آمریکایی، از اونها خواسته که 1 بیان محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو بردارن، 2 دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بکنن، و 3 پایان جنگ در تمام جبهه‌ای که جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان جبهه مقاومت می‌دونه. آمریکایی‌ها گفتن نه. روز دوم روز بسیار مهمی است برای اینکه نتیجه دیپلماتی که عراقچی داشته براش رایزنی می‌کرده اونجا متفق خواهد شد، ضمن اینکه آمدن پزشکیان سوژه خبرنگاران است. اینجا هواپیمای او در الجزایر نشسته و الان ممکنه بنزین نداشته باشه به ایران برگرده.
0: امیر گیتی از نیویورک، محل برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل با ما، ممنون است. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. اصرارات ترامپ همزمان با دیدار نمایندگان ایران و ایالات متحده، از چه واقعیتی، بهتر بگیم وضعیتی، حکایت میکنه؟
3: ببینید، تهدید نظامی و مذاکره در سیاست فعلی که واشنگتن داره دو تا مسیر متضاد نیستن. اینا هر دوتاشون از اجزای یک سیاست راهبردی هستن در آمریکا. از یه طرف آقای ترامپ میگه که اگر که توافق کنین با شکوفایی مواجه میشین، اگر که توافق نکنین جمهوری اسلامی رو نابود میکنم. کلمه جمهوری اسلامی رو به کار برد در سخنرانی خودش. این یک نوع دیپلماسی اجبار هستش و به نوعی هستش که از این طرف میخواد که آقای ترامپ اهرمای فشار خودش بالا نگه داره و سکن با فشار و با زور و با اجبار و با تهدید درجه بالا در واقع بخواد که مطالبات خودش رو پیگیر بکنه. اینکه آیا چنین سیاستی بتونه که جواب بده و و بتونه که موثر واقع بشه باید دید. در طی ماه گذشته خب به هر حال افت و خیز زیادی داشته استفاده از این سیاست، ولی همین که علارغم چنین بهری که استفاده کرده و به هر حال این سیاستی که آقای ترامپ داشته و بر نظر من همه باش آشنا هستن، چون بارها از این سیاست نابودی کامل از این صحبت نابودی کامل استفاده کرده، علارغم این مثلا 3 ساعت در مقر سازمان ملل کوشنر و ویتکاف با عراقچی میشنن صحبت میکنن یا از طریق افراد میانجی، خودش نشون دهنده این هستش که دو تا کشور میخوان که یک کانال دیپلماسی باز بمونه، یک مجرای باز بمونه برای که بتونن که اگر شانسی برای دیپلماسی هست اون امتحان کنن. من در مجموع به نظر من این هر دو تا صحبت مطرح شد و به نظر میرسه که در ظاهر متضاد هست، ولی به نظر من این دو تا این دیپلماسی اجبار هست، تهدید نظامی، مذاکره، دو بخش یک سیاست راهبری در آمریکا.
0: تأکید دوباره ترامپ رو نابودی تأسیسات کلنگ به رغم اشاره به نبود فعالیت هسته‌ای رو چطور تحلیل میکنی؟
3: این خیلی به نظرم مهم هست به خاطر اینکه نشون میده که برای ایالات متحده الان فقط فعالیت‌های بالفعل ایران نیستش که مهم هست، حتی جاهایی که ظرفیت فعالیت هسته‌ای وجود داشته باشن براشون الان مهم هست. یعنی میگن که الان از سیاست ما در خصوص برنامه هسته‌ای ایران فقط اون چیزی که دارن انجام میدن یا انجام میدادن قبلا نیست، مثل غنی سازی، ولی اگر یک مکانی باشه که به صورت بالقوه بشونن اونجا بازسازی کنن تجهیزات هسته‌ای خودشون رو، فعالیت هسته‌ای خودشون رو، اون هم جزو مطالبات ما هست، جزو درخواست‌های ما هست و هر نوع بازسازی که بخواد صورت بگیره از این منظر برای ایالات متحده جزو برنامه‌ای هستش که اون چیزی هست که از ایران خواهد خواست. یعنی فقط به این اتفاق نخواهد کرد که مثلا در فورد و نتنز و اصفهان و جای دیگه مثلا فعالیت هسته‌ای می‌شده و الان مثلا خوالا محدود شده یا اینکه خراب شده یک قسمت عمده‌ایش، ولی هر جا رو پیدا کنن که فکر کنن که به صورت بالقوه به تأسیس زیرزمینی ممکن هستش که در آینده بخوان که درش ازش استفاده کنن، اونا مورد نظر اونا قرار خواهد گرفت. در خصوص این تأسیس جدید کوه کلنگ، این رو آقای ترامپ بارها به مسئله اشاره کرده که ممکن استش که بهش حمله بکنه، در خصوص اینکه آیا الان اونجا تأسیساتی هست واقعا، یعنی وسایل تجهیزاتی هست یا نه، اطلاعات زیادی نیست، ولی خب مشخص هستش که در طی هفته‌های گذشته دکترین آمریکا، این راهبرد آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای ایران رفته به سمت اینکه اجازه نده که تأسیسات اتمی بازسازی بشه. یعنی گفتن ما رفتیم خراب کردیم و حالا در این شرایطی هستش که سیاست بعدی هستش که نذاریم بازسازی بکنن.
0: سپاس از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، میهمان ما. دونالد ترامپ گفت مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه در نشستی 3 ساعته بسیار سازنده با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. ترامپ افزود استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگری از گفتگوها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. بارک راوید خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست حضور داشته. ویتکوف نماینده آمریکا تایید کرد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. ویتکوف افزود یک دور از مذاکرات به پایان رسیده و واشنگتن امیدوار این گفتگوها سازنده و نوید بخش باشه و تلاش میانجی ها برای ادامه مذاکرات ادامه خواهد داشت. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع منطقه‌ای درگیر در مذاکرات گزارش داد چند کشور عربی میانجی با واشنگتن و تهران در تماسند تا زمینه دیداری در سطح بالا میان دو طرف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را فراهم کنند. همزمان صدا و سیما به نقل از یک منبع اختصاصی دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکاف نماینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی رو تایید کرد و گفت تهران شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی اموال مسدود شده را مطرح کرده. العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داشته گزارش داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره را رد کرده. این منبع گفت اختلافات و موانع عمده‌ای همچنان میان دو طرف باقی مانده. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. دیدار هیئت ایرانی با نمایندگان ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشان از تداوم گفتگوها و مذاکره داره یا اتمام حجت با تهران؟
4: بله، خدمت شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال سلام عرض میکنم. طبیعتاً میشه گفت که دو طرف سعی کردن آخرین نظراتشون رو به همدیگه مطرح کنن. ایران شروط رو که قبلا داده بوده، اینجا به نظر من آمریکا پاسخاشو داده و به نظر میرسه با شروط ایران در مورد صلح در همه جبهه‌ها، نمیدونم رفع محاصره و آزاد کردن پولها، بعید دونم که آمریکا توافق کنه. و در نتیجه میشه گفت که از خروجی این مذاکرات نتیجه‌ای که به حل مسئله بیانجامه بیرون نیامده، جز اینکه در روزهای آینده دو طرف انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. آمریکا فکر میکنه با این برنامه محاصره هوایی و دریایی که احتمالاً ممکنه به راه‌های زمینی هم خط بشه، میتونه فشار اقتصادی سنگین رو ایران ایجاد کنه و نتایجش باعث بشه که حاکمیت ایران انعطاف بیشتر از خودش نشون بده. و اصل قضیه هم این است که آمریکا یا مذاکرات میخوان مستقیما برن در مورد موضوع هسته‌ای و این چیزیه که گروه نظامی ها یا حداقل حکومت جمهوری اسلامی فعلا مایل نیست بهش بپردازه. ولی به نظر میرسه که ابعاد اقتصادی این محاصره روز به روز داره خودش رو روی ایران نشون میده. توهماتی که در بحث بابوحسن تنگه هرمز همه تحریم حل میشه، خب نشون داده که غلط از کار در اومده. من فکر میکنم علارغم حالا شعارهایی که دارن میدن، حاکمیت به این مسئله فکر میکنه که چطوری بتونه یک توافق آبرومندانه پیدا کنه، چون قبلی رو با چالش هایی که درون بروک قدرت بود و گروه های مایل به زدن به هم بودن از دست داده، و ولی الان به راحتی دیگه به اون توافق قبلی نمیتونه برگرده. من فکر میکنم دنبال یک راه حلی برای این قضیه هستن. آمریکا هم داره از همین فرصت استفاده میکنه و داره میخواد شروطشون رو مطرح کنه که مهمترین مسئلهش بحث هسته‌ای است که در راستای این بتونه امتیاز بده، یعنی باید رو هسته امتیاز بگیره و امتیاز بده، و این فعلا ایران حاضر نشده در این مورد قبول کنه.
0: دیدار مشترک با سران کشورهای عرب و همسایگان جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع رو چطور دیدین جناب نامور حقیقی؟
4: خب بله، ببینید آمریکا برای که اگر چه توافق بخواد بکنه، چه بخواد یک نبرد سازمان یافته و عملیاتی انجام بده، محتاج اینه که گفتگوهای بیشتری با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس داشته باشه. در جنگ اول کشورهای عربی اعلام شکایت کرده بودن که اونا بیخبر بودن از حملاتی که آمریکا میکنه، و دوم اینی که کشورهای عربی مشخصاً باید مطمئن باشن که آقای ترامپ تا آخر راه رو، حالا چه توافق چه جنگ رو، تا آخر راه میره، چون اونا مایل نیستن که وسط کار اونا رو رها کنن و اونها با موقعیت جدیدی در ارتباط با جمهوری اسلامی قرار بگیرن. به نظر من هدف یه اجماع‌سازیه و این اجماع‌سازی برای هر دو تا پلن هست که اگر پلن A بشه، توافق بشه، چه تبعاتی خواهد داشت و چطوری اونا باید مسائلشون حل و فصل کنن، و اگر وارد یک جنگ گسترده بشه چه خطرات این کشورها رو تهدید میکنه و آمریکا چطوری از اونا دفاع خواهد کرد. اونا حرفشون که اگر آمریکا میخواد وارد یک جنگ گسترده بشه، باید تمام اون بخشای دفاعی مربوط به کشور عربی رو بیش از گذشته پوشش بده و اجازه نده که اونها رها بشن در معرکه جنگ.
0: سپاس از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، میهمان ما. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. او قراره علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی با شماری از سران کشورهای شرکت کننده دیدار کنه، با برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی گفتگو داشته باشه. جزئیات بیشتر از این دیدارها اعلام نشده. وزارت خارجه آمریکا به فروشگاه‌های عمده فروشی و خرده فروشی در نیویورک هشدار داده از فروش کالاهای لوکس به مقام‌های جمهوری اسلامی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند خودداری کنند. این وزارتخانه با اشاره به محدودیت‌های قانونی و تحریم‌ها اعلام کرد همزمان با برگزاری مجمع عمومی خطر نقض این مقررات افزایش پیدا می‌کند. همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. وقتتون بخیر جناب سمیعی. هیئت ایرانی تو سازمان ملل چه برنامه‌ای رو قراره دنبال بکنه؟ از این حضور میخواد چه بهره برداری داشته باشه؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من تهران سه تا صحنه رو داره دنبال میکنه. اول جنگ روایت هاست، میخواد اول همه چیز رو به نفع خودش یا حداقل با مظلوم نمایی خودش همه چیز رو به نفع خودش برگردونه. دوم دیپلماسی پشت پرده است و سومم چانه زدن بر سر کاهش فشار، برای اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی و محاصره دریایی، محاصره هوایی داره بر ضد جمهوری اسلامی کار میکنه. در صحنه عمومی پزشکیان و عراقچی میخوان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشوری که قربانی جنگ و محاصره شده معرفی کنن. خود پزشکیان گفته که میخواد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که واقعا باعث و بانی رنج مردم ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه و عامل بی‌اعتمادی هم همین مسئولین بی‌کفایت هستن. اما از نظر منتقدان حکومت هم این همون جاییه که میان مردم و حکومت بایستی تفکیک قائل بشه. هدف دومی که اینا دارن دنبال میکنن جلوگیری از انزوای کامل دیپلماتیکه. همین که میبینیم سعی میکنن با کوشنر و ویتکاف و اینا ملاقات بکنن، میخوان خودشون رو مطرح نگه دارن. هدف سومشون به نظر من تبدیل اهرم بحران به اهرم مذاکره است. ضمناً دروغگویی و فرافکنی هم بخشی از کاره. همیشه میان میگن ما هرمز رو باز میکنیم، حاضریم مذاکره بکنیم، به محض اینکه دنیا یه مقداری کوتاه میاد اینا باز برمیگردن به همون نقطه آغازینشون. پس در حقیقت نیویورک برای مسعود پزشکیان و عراقچی تریبون سخنرانی نباید حساب بشه، بازار چانه زنیست.
0: اشاره کردین که اولین هدفی که دنبال میکنن تو زمینه جنگ روایت ها اینه که به دنبال ایجاد زمینه برای جلب توجه عمومی به نفع تهرانن و فتح باب جدیدی برای مذاکرات. تا چه اندازه فکر میکنین موفق باشن بتونن این مسیر رو پیش ببرن؟ حتی
5: من فکر نمی کنم اونقدر بتونن موفق باشن، برای اینکه ببینید شواهد نشون میده که بخش مذاکره جدیتر از یک عملیات روابط عمومی ساده است. برای اینکه برای مذاکره شما باید یک چیزی رو ارائه بکنید و در قبالش یک چیزی رو هم بپذیرید. وقتی مدیریت افکار عمومی الان به جایی افتاده که فقط و فقط میخوان خودشون رو بالای آب و مطرح نگه دارن، دیگه چیزی برای ارائه کردن ندارن. ضمناً جمهوری اسلامی بارها گفته ما میپذیریم، شرایط رو میپذیریم، ولی بعد موقع عمل کردن آمدن و خلف وعده کردن. به نظر من اتفاقا خبرگزاری رویترز هم اومده گفته که جمهوری اسلامی و نمایندگانی که آمدن اختیار کامل برای مذاکره دارن. من فکر میکنم اینا اختیار آب خوردن ساده رو همین افراد نداشته باشن، به خاطر اینکه تصمیم گیرندگان در تهران باقی موندن و به خاطر همینم اینا برای مذاکره من فکر میکنم فقط برای خریدن زمان اومدن. این رو هم بایستی عرض بکنم، پزشکیان اومده به عنوان چهره عمومی این سفر، اما پرونده واقعی جمهوری اسلامی داره در اتاقهایی تکرار میشه و بررسی میشه که جمهوری اسلامی حق ورود به اونها رو نداره. ضمناً عراقچی اومده میخواد ببینه که میتونه در اتاقهای بسته یه راهکاری پیدا بکنه، اما همون گونه که قبل از اینه که اینا حتی سوار هواپیما هم بشن در داخل جمهوری اسلامی، حالا چه پایداری ها باشن چه تندروترها باشن، آمدن و اعلام کردن که هیچ گونه مذاکره ای، هیچ گونه صحبتی، هیچ گونه حرفی با ترامپ و دولت امریکا نباید وجود داشته باشه. پس میبینیم اینا فقط و فقط به دنبال فرافکنی، خریدن وقت هستن و میخوان ببینن باید چه چیزی رو عرضه بکنن که بتونن چند روزی دوام بیشتری داشته باشن.
0: سپاس از همراهیتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا.
5: تمنام.
0: رهبران بریتانیا و لیتوانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بر افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا از همکاری برای حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و حمایت لندن از اسرائیل در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی گفت. رئیس جمهوری لیتوانی خواستار توقف برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه شد.
6: Why we're also working with France and other partners.
7: ما با فرانسه و دیگر شرکایمان برای حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس همکاری می‌کنیم. به همین دلیل از زمان آغاز کارم به عنوان نخست وزیر رویکرد بریتانیا در قبال خاورمیانه را تغییر دادیم و تلاش کردیم کشورهای بیشتری را با خود همراه کنیم. حمله تروریستی 7 اکتبر 2023 به اسرائیل کاملا وحشتناک بود و من آن را با شدیدترین لحن محکوم کردم. ما همچنان حماس را محکوم می‌کنیم و در برابر تهدیدهای مداوم علیه اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان از جمله تهدیدهای جمهوری اسلامی در کنار اسرائیل می‌ایستیم.
6: Against Israel and Jewish people around the world.
8: ما یک بار دیگه همبستگی کامل خود رو با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اردن اعلام می‌کنیم. از جمهوری اسلامی می‌خوایم برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خودش رو متوقف کنه و به همکاری با گروه‌های مسلح در سراسر خاورمیانه پایان بده.
0: واینت گزارش داد انتظار می‌رود سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل تا حد زیادی بر جمهوری اسلامی متمرکز باشد. این نشریه به نقل از دستیاران نتانیاهو نوشته این سخنرانی حاوی موارد غیر مترقبه متعدد و غافلگیری‌های عمده است، اما جزئیات بیشتری درباره اونها ارائه نکرده. از سوی دیگر در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل زهران ممدانی شهردار نیویورک را به حمایت از حماس و تحریک خشونت علیه یهودیان متهم کرد.
9: شرم بر شما آقای ممدانی، شرم بر شما که از هیولای تروریست حماس که مردم ما را قتل عام کردند حمایت میکنید. شرم بر شما که علیه یهودیان نیویورک آشوب به پا میکنید. من راهی نیویورک هستم. من حقیقت رو درباره سربازان قهرمان اون خواهم گفت و حقیقت رو درباره شما هم برملا خواهم کرد.
0: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد صدای انفجاری مهیب در حوالی جزیره قشم به گوش رسیده. بنابر این گزارش به نظر میرسه منشأ این صدا از سمت دریا بوده و هیچ اصابتی در داخل خاک جزیره رخ نداده. همزمان کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شدند صداهای شنیده شده در تنگه هرمز ناشی از شلیک دو موشک کروز ضد کشتی به سمت شناورهای مختلف بوده. تاکنون منابع محلی و مستقل درباره علت انفجارها و ادعای شلیک موشک به شناورها گزارش رسمی منتشر نکردن. همکارمون کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست تا به ما بگه که از لحظه که این خبر رو پیگیری کرده چه اطلاعات جدیدی تونسته به دست بیاره. ماجرا چی بوده کامبیز؟
10: ظرف چند ساعت چند تا خبر پشت سر هم اومد. اول همونطور که خودت هم گفتی توی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفتن که توی جزیره قشم صدای انفجار شنیده شده. یکی دو ساعت بعد از اون کانال خبری سپاه پاسداران روی تلگرام گفتش که یک موشک ضد کشتی از سیریک شلیک شده، بعد گفتن موشک دوم و گفتن بعد یه خبر دیگه گفت سه تا موشک، گفتن سه تا موشک ضد کشتی به سمت دریا شلیک شده. عنوانش هم یعنی دلیلش هم گفتن که به خاطر مقابله با کشتی‌های متخلفی بوده که از مسیر نادرست داشتن می‌گذاشتن. مسیر نادرست وقتی میگه منظورشون مسیر جنوبی تنگه هرمز هست که با حمایت نیروهای نظامی آمریکایی کشتی از اونجا عبور می‌کنن. از یه طرف دیگه هیچ خبر تاییدیه دیگه در مورد این نیومد. من از فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم درخواست واکنش کردم در این مورد، هنوز به پاسخ به پرسشی که من فرستادم جواب ندادن، ولی مشخصه که تنگه هرمز یکی از نکات حساس هست که حتی از هیچ خبر تاییدی دیگه در مورد این نیومد. من از فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم درخواست واکنش کردم در این مورد، هنوز به پاسخ به پرسشی که من فرستادم جواب ندادن، ولی مشخصه که تنگه هرمز یکی از نکات حساس هست که حتی از نیویورک امروز که در سازمان ملل صحبتش بود

0: فرهنگ هرمز رد شن. این دو کشتی رو شما مقایسه کنیم با گذر 125 کشتی در روز پیش از شروع این درگیری ها. از یه طرف این احتمال وجود داره که این خبر رو سپاه داده باشه فقط به خاطر اینکه بگن ما در به قول معروف نوعی قلمرو داریم که ازش دفاع میکنیم. چند ساعت بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد که هیئت ایرانی مذاکرات 3 ساعته داشتن، خیلی از اشخاص شاخص جناح‌های وابسته و نزدیک به سپاه پاسداران روی شبکه‌های اجتماعی تندروی خودشون نشون دادن و متعاقب اون خبر این حوادث، این انفجارها در تنگه هرمز اومد. مشخص نیست واقعا کسی شلیک کرده، آیا این شلیک ها رهگیری شده، ولی یه چیزی رو میشه مشخصا فهمید. یک چیزی رو که به هر گروه یا جریانی بخواد توی ساختار جمهوری اسلامی از به قول معروف از مسیر خارجش کنه، کافیه یه موشک توی تنگه هرمز شلیک کنن چون همه چی به هم میریزه. شما حساب کن این همه تلاش میشه برای اینکه یک مذاکره با چند محور از تهران گرفته تا کشورهای منطقه مثل قطر که میانجی هست تا آمریکا، ولی کافی اونجا یه موشک شلیک بشه همه چی به قول معروف میره روی هوا. با این حال باید دید که نتیجه این چه خواهد بود، به ویژه با توجه به حضور مسعود پزشکیان در نیویورک. اگر که این وضعیت تنگه هرمز به هم بریزه، مذاکرات اونجا برای اونها هم سخت‌تر خواهم کرد. برای همین حالا باید ببینیم که در اونجا چه نتیجه خواهد داشت و یا روزهای آینده وضعیت تنگه هرمز به چه شکلی خواهد بود.
1: ممنون از همراهیت. کامبیز توانا همکارمون از واشنگتن دی سی با ما.

0: روز سه‌شنبه چهارمین سالگرد یکی از خونین ترین روزهای خیزش زن زندگی آزادی بود. 30 شهریور 1401، روزی که ده ها معترض از جمله حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده، غزال جلابی و حنانه کیا به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. مادر غزاله با انتشار ویدئویی از حضور بر مزار دخترش یاد او را گرامی داشت.
1: غزاله عزیزم،
2: روحت شاد، روحت شاد.
1: غزاله عزیزم،
2: روحت شاد، روحت شاد.
1: غزاله عزیزم،
2: روحت شاد، روحت شاد.
1: روح همه جاویدنامای وطن شاد باشه. با امید روز آزادی.
3: آزادی.
1: دست بزنید به افتخار خودتون.
0: معصوما آذری، مادر جاویدنام حنانه کیا، در سالگرد کشته شدن دخترش نماهنگی به یاد او منتشر کرده. معترض 23 ساله‌ای که چند هفته پیش از مراسم ازدواجش جان باخت، در میان معترضان با عنوان عروس ایران شناخته میشه.
4: همه عمرمو نوشتم از همم،

بر رضا اسکندری، جوان 26 ساله اهل پاکدشت تهران که در جریان اعتراضات 30 شهریور 1401 بر اثر شلیک ماموران امنیتی جان باخت، بر مزارش برگزار شد.

0: خانواده و دوستان بهنام لایق‌پور از جان باختگان خیزش زن زندگی آزادی مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن او را در بهشت رضوان رشت برگزار کردند. لایق‌پور در زمان کشته شدن 36 سال داشت. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز جمهوری اسلامی را تهدید اصلی دانست و گفت سرنگونی این حکومت به دست مردم پایان مشکلات و آغاز بهبود اوضاع خواهد بود. و افزود کشورهای عرب منطقه، خلیج فارس، اسرائیل و دیگر کشورهای در معرض تهدید خواهان مشاهده عزم برای پایان دادن به جمهوری اسلامی هستند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به لزوم تکمیل روند آغاز شده آزادی مردم ایران رو نتیجه نهایی اون دانست و گفت پس از آن صلح و آرامش در سراسر منطقه برقرار خواهد شد. فؤاد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران از لس آنجلس مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب پاشایی. تاکید دوباره شاهزاده بر عزم ملی همزمان با اشاره به حمایت بین المللی در زمانی که 81 مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری سخنرانی ترامپ رو داشتیم، خواست مردم رو تو این مقطع مطرح میکنن ایشون، از چه وضعیتی حکایت داره؟
1: اتفاقات دیماه گذشته به همه ماها ثابت کرد که جمهوری اسلامی حکومتی نیست که به روش های دموکراتیک و حرف مردم خودش گوش کنه. طبیعی که در این شرایط با احتیاج به پشتیبانی جهانی داریم، احتیاج به پشتیبانی کشورهای بزرگ و دموکراتیک خواه داریم که از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنند. و شاهزاده همیشه تلاش کرده است که این صدا و این ویس مردم باشه در مجامع بین‌المللی، به خصوص در این شرایطی که بود نگاه جهان به نیویورک هست و نگاه جهان به سازمان ملل در این شرایط. برای که ما میخواییم که ایشون بارها گفتن، همونجور شاهزاده گفتن، ما خواستار یک اجماع برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و بعد از سرنگونی که مردم ایران این شانس رو خواهند داشت که خودشون به پای صندوق رای بیان و بگن که چرا حکومتی رو میخوان، به چرا سیستمی به حساب برای آینده ایران دلبندن و باهیدن که در کشورشون برقرار باشه و ما برای اون صندوق رای در حقیقت مبارزه میکنن، خود شاهزاده و همه طرفدارانشون.
0: به نکته اشاره کردم در مورد اینکه این صحبت ها زمانی مطرح شده که نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو داریم. در این باره چقدر این رو چقدر حائز اهمیت میدونین؟ چقدر شدنی و عملیاتی اون چیزی که مطرح کردن شاهزاده؟
1: من فکر کنم قابل اجرا همینجور خودتون شاید بهتر من بدونید. در فردا پس فردا شاهزاده در نیویورک ملاقات های خواهند داشت با بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در سطوح مختلف در حقیقت میتونن بگم و اینکه تلاش میکنن که صدای مردم ایران رو و اینکه مردم جهان باید از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنه، تلاش میکنن که پشتیبانی جهانی رو برای مردم ایران ایجاد کنن و این بهترین موقعیتی است که بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در مقامات بالاشون یا وزراشون یا رؤسای جمهور و پادشاهشون در نیویورک هستن و ایشون فرصت داره که با بسیاری از اینها در این مورد گفتگو کنه. به نظر من
0: حضور مسعود پزشکیان همزمان با حضور شاهزاده رضا پهلوی و دیدارهایی که دو طرف میتونن داشته باشن، چقدر تو این مقطع در واقع فکر میکنین حساسیت ها به مراتب بیشتره؟ نشست نیویورک از چه اهمیت ویژه‌ای برخورداره؟
1: من واقعا بخوام بی‌طرفانه بگم، بسیار به نظر من خوب است که مقامات مختلف جهانی هم شاهزاده رضا پهلوی رو و مدل گفتگوی او و نگاه او به سیاست رو و هم به پزشکیان رو و نگاه او و رفتار رو بر خودش به سیاست جهانی رو ببینن. اونجاست که میتونن تصمیم بگیرن روی چی میتونن بیشتر حساب کنن و روی چی میتونن بیشتر به حساب با وانی متحد دموکراتیک ها نگاه کنن.
0: فؤاد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران از لس آنجلس با ما، سپاس از همراهیتون.
1: ممنونم.
0: میدونین میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران با شما خواهیم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دارید.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع به هم شروع شده
2: ردی؟
3: مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: خیلی قابل تعامله که پزشکیان راهی شده به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حالا پیشانی مذاکرات جمهوری اسلامی قالیباف داره تهدید میکنه یا رجزخوانی میکنه با استناد به برد موشک‌های سپاه پاسداران، اینکه هر هدفی در هر جایی رو این موشک‌ها میتونن هدف قرار بدن و در آستانه یک امکان برای دیپلماسی. کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی است، اون میاد با تهدید نظامی در واقع میره به پیشواز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و جالبه که در کنار اون مثلا سخنگوی قوه قضاییه دوباره دست میذاره روی سازوکار جدید حقوقی برای تنگه هرمز، به نوعی اصرار بر در اختیار گرفتن تنگه هرمز و ایجاد ناامنی برای کشتی‌های دیگه. در کنار اظهار نظرهای مشابه از طرف مقامات ارشد نظامی، اینها واقعا قابل تأمله، به ویژه که حتی کسی مثل عراقچی مسئول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که راهی نیویورک شده در مجمع عمومی سازمان ملل میخواد شرکت کنه، ولی میگه که ما به سازمان ملل بی‌اعتماد هستیم. اینها همش اون تناقض‌هایی رو نشون میده که ریشه‌اش در نوع نگاه حاکمان در ایران هست، یعنی حاکمان نظامی و متوهمی که همچنان با استفاده از ابزار موشک، با استفاده از ابزار ناامنی در آب‌های منطقه و البته با سرکوب معترضان در داخل میخوان به بقای غیر دموکراتیک خودشون ادامه بدن. این نگاه در داخل ایران که داره بررسی میکنه امکان دیدار پزشکیان با ترامپ رو، این خودش قابل توجهه، یعنی از یک رویکرد نشون میده، از یک مطالبه برای اینکه پایان بده به نزاع با آمریکا. جمهوری اسلامی دست بردار از این مخاصمه. جالبه که مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی بوده، از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده، او تاکید میکنه که این وضعیت مشقتبار و به تعبیر او بسیار سخت مردم ایران ریشه داره در سیاست‌های چند دهه گذشته حکومت که تحریم‌ها رو به ملت ایران تحمیل کرده، و میگه که برای خروج از این وضعیت باید اون تابوها، اون خط قرمزها که قطعاً یکی از مهمترین اونها مذاکره و مصالحه با آمریکاست، او تاکید میکنه باید از این خط قرمزها عبور کنه جمهوری اسلامی، یعنی کسی که از خودش از بانیان انقلاب بوده، از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی، مقام‌های ارشد نظام، حالا داره نگاه نقادانه و انتقادی میکنه به سیاست‌های 4 دهه گذشته و خواستار توافق با آمریکا و دیدار پزشکیان با ترامپ میشه. البته متاسفانه با مجموع شواهدی که وجود داره، نه پزشکیان یک چنین شأنی داره، نه یک چنین اجازه او داده شده، و بر مبنای که اون چه که خود او گفته، ظاهرا قراره که او بره به مجمع عمومی سازمان ملل از یک تریبونی استفاده کنه برای بیان همون ادعاهای یا کلیگویی های همیشه جمهوری اسلامی. به خاطر این متاسفانه نمیشه خوشبین بود که این سفر یک گره بزرگی رو از سر راه زندگی مردم و البته کشور ایران باز کنه، چون جمهوری اسلامی بقایش به توهم نابودسازی اسرائیل و ادامه مخاصمه با آمریکا گره خورد.
1: به نظر میاد تصمیمی قطعی گرفته شده و نشانهایی داره بروز میکنه که اون تصمیم کم کم نشون میده. آمریکایی‌ها از این که ما تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، رسیدن به این که ما اجازه بازسازیمون رو نباید بدیم، این خیلی فرق میکنه که شما وقتی بخوای اجازه بازسازی رو هم تعیین تکلیف کنی و میگی ما مطمئن بشیم که چنین امکانی وجود نداره، این یا از طریق تسلیم بی غیر شرط اون حکومت میسره، یا شما باید چنان ضربه نظامی بزنی که معتقد باشی که با این ضربه هیچ امکانی برای بازسازی نیست و این ضربه در واقع هیچ شکلی نداره جز این که جدا از توان نظامیه و هسته‌ایشو از بین ببری، باید آنقدر بنیه اقتصادی و حکومت رو منهدم بکنی که بضاعتی برای ساختن اون برنامه دیگه وجود نداشته باشه و بتونی به طور کامل نظارتی دائمی رو با زور خود، اگر تسلیم نشه با ابزار زور، برای خود فراهم بکنی. این جز ورود شدن به یک جنگی که ابعادش بسیار بسیار وسیع‌تر از جنگ 40 روزه هست میسر نیست. اگر این سخنان آقای ونس و سخنان شبیه آقای ونس راهبرد آمریکا باشن، آمریکایی‌ها دارن برای یک جنگی بسیار بسیار بزرگ آماده میشن. شرایط به مراتب برای ترامپ راحت‌تر از جنگ 40 روزه هست. این وضعیتی که در بازار سوخت ایجاد شده، جدا از این که خیلی ها فکر میکنن که برای خود ترامپ تهدیدی هست، برای او ایجاد فرصت بزرگی کرده، فشار رو وارد کرده به کشورهای اروپایی، که همین آقای مکرون چند روز پیش گفته که دیگه قیمت سوخت به جای غیر قابل تحمل رسیده، چند روز بعد آقای مکرون گفت که ما برای تامین امنیت تنگی هرمز با ترامپ همکاری میکنیم. یعنی به مرور اروپایی ها اگر راه حلی و به انجام راه حلی برای بازگشایی تنگه هرمز کمک نکنند، جدا از اینکه رکودی بر بازارهای جهانی حاکم میشه که در خط نخست اروپایی ها رو چون ضعیف تر هستند مورد خسارت میکنه، بلکه دولت های اروپایی یکی پس از دیگری در اولین انتخاباتی که برگزار میکنن سرنگون خواهند شد. مردم اروپا زیر فشار اقتصادی میرن، فشار اقتصادی همیشه دولت مستقر رو سرنگون میکنه و دیگه آقای مکرون، نمیدونم، کشور مثل بریتانیا، کشورهای دیگه اتحادیه اروپا نمیتونن کنار بشن، میگن این جنگ آمریکاست. چندین ماهه که مصرف کننده غربی زیر فشار سوخته و دولت‌های غربی باید کاری بکنن برای انجامش. اگر ترامپ این بار طرحی کامل مشخص و جامع برای حمله به جمهوری اسلامی داشته باشه، برای همراه کردن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، برای همراه کردن کشورهای اروپایی، به مراتب کاری راحت‌تر از جنگ 40 روزه داره که به نظر میرسه در همین مجمع عمومی سازمان ملل این قصد رو داره. یکی یکی داره مشکلاتی با اروپا حل میکنه، در گرینلند راه حلی پیدا شده، یعنی همه آنجاهایی که بچه افتراق آمریکا و اروپا بوده یکی پس از دیگری در حال کمرنگ شدن هست و به نظر میرسه که اروپایی ها مثل کشور عربی حوزه خلیج فارس این بار حمایتی کامل تر و دقیق تر از طرح آمریکا خواهند کرد.

0: صدایی از گوشه شهر، نه صحنه نه مجوز، فقط چند بیت که میتواند برای رپرها به احضار، بازداشت و حتی حکم اعدام منجر شود. میرسه کی به داد ما، زیر سایه نرفتیم و موندیم زیر آسمون، کشیدم من زیر بازیتون، سنت زدیم رپ و بابا جیب خالیمون. در سوی دیگر اما همان رپخانی میتواند به استودیو، بودجه و تریبون رسمی برسد.
1: رپ یعنی صدای اعتراض. از همون ابتدا در همه جای دنیا زبان اعتراض بوده. اصلا ماهیت رپ اعتراضه.
0: رپ فقط در تهران نیست. بررسی های ایران اینترنشنال نشان می دهد تا شهریور امسال در دست کم 18 شهر ایران میتینگ یا اجرای خیابانی رپ برگزار شده. وقتی شیر بیافت رو دولش نبوشه بار و چه یا که برو، وقتی لور بیافت رو سیل لخ بیافت رو دولش نبوشه که بر یا که هونه یه نومومو. زنان هم با وجود تمام محدودیت ها وارد این صحنه شدند. من نوشتم بخونم به جوهرم یکی شدم بمونه، نوشتم زندگیم و دیدن و هر نوشته این نوشتم ایش زندگیم چشیده. اما خیابان فقط صحنه اجرا نیست، صحنه برخورد هم هست. مداخله نیروهای امنیتی به بخش از واقعیت رپ خیابانی در ایران تبدیل شده. رفیقامو کشتن مامان، چجوری پیدا کنم بهش تو حالا تو کابر مشکی دیدی فرشته تالا دوم. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد برخی نهادهای امنیتی فعالیت رپرها به ویژه چهرهای پرمخاطب را زیر نظر دارند و درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی به آنها هشدار دادند. انگار شده رویان وارونه، کاسمون شهرم موشک وارونه،
2: حالم این ایران داغونه، کی میدونه کی میرسه شب سالم تا خونه. به شدت تحت نظریم. از ما خواستن به هیچ عنوان مطلب سیاسی یا اعتراضی نگیم و منتشر نکنیم. گفتن اگه چیزی منتشر کنیم خیلی زود بازداشت میشیم و عواقب خطرناکی در انتظارمونه. واقعا میترسیم.
0: بازداشت بعضی رپرها با تعهد و ابراز پشیمانی پایان مییابد. آرمین نورانی مشهور به خجسته یکی از تازه ترین نمونه هاست. اما برای بعضی رپرها ماجرا به تعهد ختم نمی‌شود. حسین افراسیاب رپر 23 ساله حالا در زندان دستگرد اصفهان است و به بیش از 3 سال حبس محکوم شده و در سنگین ترین پرونده ها جان رپرها در معرض خطر قرار می‌گیرد. عرفان میرزایی رپر 21 ساله که در اعتراضات دی ماه دستگیر شده بود در زندان دستگرد اصفهان کشته شد. مهنام صفوی هم اکنون حکم اعدام گرفته.
3: آزادی‌خواهای ایران هنوز زنده هستند.
0: توماج صالحی و سامان یاسین هم پس از بازداشت در ارتباط با خیزش زن زندگی آزادی در مقطعی به اعدام محکوم شدند. احکامی که بعدها نقض شد. خودکار در بینی هم فرو کردن و از روش در اتاقی به ناگاه تنابی بر گردن هم انداختن و گفت توبه کن که حداقل به جهنم نرو. آنچنان استرس داشتم و یخ کرده بودم که برای زودتر مردن هر کاری از میخواستن انجام میدادم. وقتی از چارپایی پایین آمدم زانوهای تحمل وزنم را نداشت و توان قدم برداشتن نداشت. بعدها فهمیدم دیدم اعدام مسئولی میدیدم. در همین فضای امنیتی برخی چهره‌ها و پروژه‌های حکومتی به پول و تریبون دسترسی دارند. پخش برنامه گنگ این شکاف را دوباره به یکی از بحث‌های اصلی جامعه رپ تبدیل کرد. برنامه‌ای که به گفته مدیران صدا و سیما به نهادهای حکومتی وابسته است.
4: برنامه گنگ رو درست گفتن، یکی از نهادهای حاکمیتی سفارشش رو داده تا یه پول زیادی هم پای برنامه گذاشتن. علیزی هم خیلی پول خوبی گرفت توی برنامه.
0: همزمان که بعضی رپرها به ساختار حکومت نزدیک شدند، چهره‌هایی از نسل‌های قبلی رپ فارس پس از سال‌ها محدودیت و برخورد مسیرشان را بیرون از ایران ادامه می‌دهند.
5: انو به یادتم، به یاد کوچه‌هات، به یاد خون خاک، موی باز توی باد زیر نور ماه، آتیش روشن با چوب دار، کاش میشد چند بار زندگی کرد برات دوباره جون داد.
0: اما خیابان خالی نمانده. نسل تازه‌ای حالا در همان خیابان می‌خواند. نه صحنه می‌خواهد نه مجوز. فقط چند بیت شعر کافی است. هرچند که در ایران گاهی پایان قافیه آغاز برخورد می‌شود. سامان رحمتیان.

0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
1: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
2: واقعیت میدانی تشدید محاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
4: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
5: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
6: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
7: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
8: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
9: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
10: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
11: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
12: جانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
13: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
14: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
15: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
16: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.
17: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می‌کند و نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران است.

0: یک مهر ماه هفت صبح بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a...
0: هشدار ترامپ در سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تأکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تهران باید بین توافق و نابودی کامل انتخاب کند. نشست 3 ساعته مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل. عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربیه میگوید واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده. ورود پزشکیان به نیویورک در میانه جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. تراکم بیشتر ابرهای ابهام در آسمان ایران بعد از لغو پروازهای ایرانی به بغداد و مسقط. شرکت هواپیمایی آذربایجان هم از لغو پروازهای خود به ایران خبر داد. در ادامه اعلام آمادگی سلنسکی برای دیدار سه‌جانبه با ترامپ و پوتین. رئیس جمهوری اوکراین خواستار استفاده آمریکا از ابزار تعرفه علیه روسیه شد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند و گفت دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای میتوانست حملات گسترده تری را ممکن کند. ترامپ گفت جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر را کشت و تأکید کرد تهران باید میان توافق دیپلماتیک و ادامه مسیری که میتواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. او از کشورهای دیگر خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و گفت فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای حمله به کشتیرانی تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح ادامه دهد ادامه خواهد داشت.
1: در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده، تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل‌ها و این خائن‌ها.
0: دونالد ترامپ بار دیگر تهدید کرد اگر هر گونه فعالیتی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز مشاهده شود، نیروهای آمریکایی این محل را منفجر خواهند کرد. ترامپ این اظهارات را در دیدار با رهبران چند کشور عربی، ترکیه، اردن، سوریه، مصر و لبنان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و گفت اقتصاد جمهوری اسلامی در پی فشارهای همه جانبه در وضعیت بسیار بدی قرار داره و امیدوار تهران توافق رو بپذیره. همکارم کامبیز توانه از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه ماست. کامبیز، در نخستین روز نشست چه گذشت؟
2: بخش عمده از سخنان دونالد ترامپ متمرکز بود روی ایران، یعنی از ابتدا گفت که موضعش در مورد ایران چی بوده، چرا این کار کرده و برنامهش چی هست. بزرگترین اشاره که داشت این بحث بود که به مقامات در تهران هشدار داد اگر فکر میکنن به این امید میتونن بمونن که انتخابات میان دوره میتونه روی تصمیم ما تاثیر بذاره، اینو از سرتون بیرون کنین. برای اینکه خیلی مستقیم گفت من انتخاباتمو بردم، با قاطعیت هم بردم، در نتیجه نیازی برای منتظر بودن روی نتیجه انتخابات ندارم. از یه طرف دیگه باز این موضع اخیرش رو تایید کرد که گفتش که من بین یه دوراهی هستم الان، که آیا میخوایم توافق کنیم یا اینکه ما بزنیم حملات سنگینتر و بدتری انجام بدیم. ولی در واشنگتن همین نظر دوگانه دنبال میشه، بیشتری ها دارن اینجا حمایت میکنن از اینکه باید فشار بیشتر بشه و ضربات محکمتری بشه برای اینکه بهتر میشه نتیجه گرفت. ولی از طرف دیگه دونالد ترامپ چندین بارم خودش برگردوند به این موضوع که اگر که تهران تصمیم بگیره که موافقت بکنه و وارد مذاکرات بشه، هم کامیابی بهتری در اختیار آن بهتر بود، هم شکوفایی بهتری در اختیارشون خواهد بود، همین که میتونن به آینده بهتری برسن. بعد اینم اشاره کرد که ما خیلی راهها امتحان کردیم، پیشنهادهای زیادی دادیم، حتی چندین بار بهشون گفتیم که بیاین به این توافق انجام بدین و این اتفاق نیفتاد و نتیجه اون این بود که اون حملات اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه و تاسیسات هسته‌ای مورد هدف قرار گرفت. بعد از اون چندین بار باز ترامپ اشاره کرد، گفت من به اقسام و اشکال مختلف از راه‌های مختلف تلاش کردم که به این نتیجه برسم، اونم برای اینکه میگفتش که خودش هم گفت من هیچ علاقه‌ای به خراب کردن و نابودی ندارم، ترجیح میدم که توافق کنن به راه بهتر برسن. ولی از یه طرفم با تندترین لحنی که میشد در یک محیط دیپلماتیک و با پروتکل‌های خاص به کشور را اشاره کرد، جمهوری اسلامی ایران را خیلی با لحن شدید مورد حمله قرار داد، حتی از واژه انایهیلیشن یا نابودی کامل هم استفاده کرد. در این حال باید اینو گفت، بعد از مذاکره، بعد از سخنرانیش در سازمان ملل در دیدار با ولادیمیر زلنسکی نخست رئیس جمهوری اوکراین، گفتش که همین یک ساعت پیش 3 ساعت مذاکره با مقامات ایران انجام شده و امیدوار بود که این شروع خوبی باشه و فکر میکرد و ابراز نظر کرد و گفتش که ما فکر میکنیم همین مسیر رو ادامه بدیم، احتمال زیاده که بتونیم به یه مسیر بهتری برسیم، ولی هنوز چیزی که دقیق و قطعی نشون بده چه نتیجه مثبتی ممکنه در راه باشه از این مذاکرات دیده نشده.
0: سپاس از تو همکارمون کامبیز توانه از واشنگتن با ما. در گفتگو با امید معماریان تحلیلگر سیاسی از او پرسیدم اظهارات ترامپ همزمان با دیدار نمایندگان ایران و ایالات متحده چه واقعیتی رو بازگو میکنه؟
3: تهدید نظامی و مذاکره در سیاست فعلی که واشنگتن داره دو تا مسیر متضاد نیستن، اینا هر دوتاشون از اجزای یک سیاست راهبردی هستن در آمریکا. از یه طرف آقای ترامپ میگه که اگر که توافق کنین با شکوفایی مواجه میشین، اگر که توافق نکنین جمهوری اسلامی رو نابود میکنم، کلمه جمهوری اسلامی رو به کار برد در سخنرانی خودش. این یک نوع دیپلماسی اجبار هستش و به نوعی هستش که از این طرف میخواد که آقای ترامپ اهرمای فشار خودش بالا نگه داره و سکنه با فشار و با زور و با اجبار و با تهدید درجه بالا در واقع بخواد که مطالبات خودش رو پیگیر بکنه. اینکه آیا چنین سیاستی بتونه که جواب بده و بتونه که مؤثر واقع بشه باید دید. در طی ماه گذشته خب به هر حال افت و خیز زیادی داشته استفاده از این سیاست، ولی همین که علارغم چنین لحنی که استفاده کرده و به هر حال این سیاستی که آقای ترامپ داشته و به نظر من دیگه همه باش آشنا هستن، چون بارها از این سیاست نابودی کامل از این صحبت نابودی کامل استفاده کرده، علارغم این مثلا 3 ساعت در مقر سازمان ملل کوشنر و ویتکاف با عراقچی میشنن صحبت میکنن یا از طریق افراد میانجی، خودش نشون دهنده این هستش که دو تا کشور میخوان که یک کانال دیپلماسی باز بمونه، یک مجرای باز بمونه برای که بتونن که اگر شانسی برای دیپلماسی هست اون امتحان کنن. ولی من در مجموع به نظر من این هر دو تا صحبت مطرح شد و به نظر میرسه که در ظاهر متضاد هست، ولی به نظر من این دوتا، این دیپلماسی اجبار هست، تهدید نظامی، مذاکره، دو بخش یک سیاست راهبری در آمریکا.
0: دونالد ترامپ گفت مقام های آمریکایی روز سه‌شنبه در نشستی 3 ساعته و بسیار سازنده با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگری از گفتگوها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. باراک رابیت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست حضور داشته. ویتکاف نماینده آمریکا تایید کرد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. یک دور از مذاکرات به پایان رسیده و واشنگتن امیدوار این گفتگوها سازنده و نوید بخش باشد و تلاش میانجی ها برای ادامه مذاکرات ادامه خواهد داشت. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع منطقه‌ای درگیر در مذاکرات گزارش داد چند کشور عربی میانجی با واشنگتن و تهران در تماسند تا زمینه دیداری در سطح بالا میان دو طرف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را فراهم کند. صدا و سیما به نقل از یک منبع اختصاصی دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکاف نماینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی را تایید کرد و گفت تهران شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی اموال مسدود شده را مطرح کرده. بل عربیه به نقل از یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داشته گزارش داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره را رد کرده. این منبع گفت اختلافات و موانع عمده‌ای همچنان میان دو طرف باقی مانده. نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی نیز با انتشار توییتی از دیدار خود با عباس عراقچی خبر داد. کایا کالاس در این پست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت من در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کردم. در این دیدار درباره چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز گفتگو کردیم. کالاس با اشاره به نگرانی‌های جهانی از نقص حقوق بشر در ایران اشاره کرد و نوشت که در این دیدار موضوع سرکوب داخلی در ایران از جمله افزایش چشمگیر اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را مطرح کرد. در بخش قبلی خبر با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره دیدار هیئت جمهوری اسلامی با نمایندگان ترامپ در حاشیه مجمع عمومی گفتگو کرد.
4: طبیعتاً میشه گفت که دو طرف سعی کردن آخرین نظراتشون رو به همدیگه مطرح کنن. ایران شروط رو که قبلا داده بوده اینجا به نظر من آمریکا پاسخاشو داده و به نظر میرسه با شروط ایران در مورد صلح در همه جبهه‌ها، نمیدونم رفع محاصره و آزاد کردن پولها، بعید میدونم که آمریکا توافق کنه. و در نتیجه میشه گفت که از خروجی این مذاکرات نتیجه‌ای که به حل مسئله بیانجامه بیرون نیامده، جز اینکه در روزهای آینده دو طرف انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. آمریکا فکر میکنه با این برنامه محاصره هوایی و دریایی که احتمالاً ممکنه به راه‌های زمینی هم ختم بشه، میتونه فشار اقتصادی سنگین رو ایران ایجاد کنه و نتایجش باعث بشه که حاکمیت ایران انعطاف بیشتر از خودش نشون بده. و اصل قضیه هم این است که آمریکا یا مذاکرات میخوان مستقیما برن در مورد موضوع هسته‌ای و این چیزیه که گروه نظامی‌ها یا حداقل حکومت جمهوری اسلامی فعلا مایل نیست بهش بپردازه. ولی به نظر میرسه که ابعاد اقتصادی این محاصره روز به روز داره خودش رو روی ایران نشون میده. توهماتی که در بحث بابوحسن تنگه هرمز همه تحریم‌ها حل میشه، خب نشون داده که غلط از کار در اومده. من فکر میکنم علارغم حالا شعارهایی که دارن میدن، حاکمیت به این مسئله فکر میکنه که چطوری بتونه یک توافق آبرومندانه پیدا کنه، چون قبلی رو با چالشایی که درون بلوک قدرت بود و گروه های مایل به زدن به هم بودن از دست داده، و ولی الان به راحتی دیگه به اون توافق قبلی نمیتونه برگرده. من فکر میکنم دنبال یک راه حلی برای این قضیه هستن. آمریکا هم داره از همین فرصت استفاده میکنه و داره میخواد شروطشون رو مطرح کنه که مهمترین مسئلهش وضع هسته‌ای است که در راستای این بتونه امتیاز بده، یعنی باید رو هسته امتیاز بگیره و امتیاز بده و این فعلا ایران حاضر نشده در این مورد قبول کنه.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. او قراره با شماری از سران کشورهای شرکت کننده دیدار کنه و با برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی هم گفتگو داشته باشه. جزئیات بیشتر از این دیدارها اعلام نشده. وزارت خارجه آمریکا به فروشگاه‌های عمده فروشی و خرده فروشی در نیویورک هشدار داد از فروش کالاهای لوکس به مقام‌های جمهوری اسلامی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به این شهر سفر کردند، خودداری کنند. این وزارتخانه با اشاره به محدودیت‌های قانونی و تحریم‌ها اعلام کرد همزمان با برگزاری مجمع عمومی خطر نقض این مقررات افزایش پیدا می‌کند. همزمان تصاویری از اطراف مقر سازمان ملل در نیویورک منتشر شده که بیلبوردهایی با مضمون خرید مقام‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده. در یکی از این بیلبوردها آمده مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال خرید کالاهای لوکسن، در حالی که شهروندان ایران برای تأمین نیازهای روزمره با مشکل روبرو هستند. خریدهای هیئت‌های جمهوری اسلامی در سفرهای سازمان ملل در سال‌های گذشته نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، در مورد دستورکار هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل و برنامه‌هاش برای بهره برداری از این فضا توضیح میده.
5: سه تا صحنه رو داره دنبال میکنه. اول جنگ روایت هاست. میخواد اول همه چیز رو به نفع خودش یا حداقل با مظلوم نمایی خودش همه چیز رو به نفع خودش برگردونه. دوم دیپلماسی پشت پرده است و سوم هم چانه زدن بر سر کاهش فشار. برای اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی و محاصره دریایی، محاصره هوایی داره بر ضد جمهوری اسلامی کار میکنه. در صحنه عمومی پزشکیان و عراقچی میخوان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشوری که قربانی جنگ و محاصره شده معرفی کنند. خود پزشکیان گفته که میخواد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که واقعا باعث و بانی رنج مردم ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه و عامل بی‌اعتمادی هم همین مسئولین بی‌کفایت هستن. اما از نظر منتقدان حکومت هم این همون جاییه که میان مردم و حکومت بایستی تفکیک قائل بشه. هدف دومی که اینا دارن دنبال میکنن جلوگیری از انزوای کامل دیپلماتیکه. همین که میبینیم سعی میکنن با کوشنر و ویتکاف و اینا ملاقات بکنن، میخوان خودشون رو مطرح نگه دارن. هدف سومشون به نظر من تبدیل اهرم بحران به اهرم مذاکره است. ضمناً دروغگویی و فرافکنی هم بخشی از کاره. همیشه میان میگن ما هرمز رو باز میکنیم، حاضریم مذاکره بکنیم، به محض اینکه دنیا یه مقداری کوتاه میاد اینا باز برمیگردن به همون نقطه آغازینشون. پس در حقیقت نیویورک برای مسعود پزشکیان و عراقچی تریبون سخنرانی نباید حساب بشه، بازار چانه زنیست.
0: شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور در پی تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی متوقف شده. بر اساس بیانیه رسمی شرکت آزال، با توجه به شرایط کنونی و محدودیت‌های اعمال شده بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی، پروازهای شرکت‌های ایرانی به جمهوری آذربایجان تعلیق شده. تاریخ رسمی اجرای توقف پروازها روز سه‌شنبه 31 شهریور اعلام شده. سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی اعلام کرد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی از ایران به مقاصد بغداد و مسقط به طور کامل لغو شده و فرودگاه‌های این دو پایتخت عربی از بامداد چهارشنبه اول مهر دیگر مسافران ایرانی را پذیرش نمی‌کنند. به گزارش رویترز، به نقل از منابع هوانوردی عراق، دولت این کشور دستور تعلیق این پروازها را صادر کرده. همزمان موضوع انتقال پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف در حال بررسیه. گزارش رسیده از ازدحام گسترده شهروندان ایرانی در گذرگاه مرزی رازی در شهرستان خوی برای خروج از ایران و ورود به ترکیه حکایت داره. مسافران پس از عبور از این مرز عمدتاً راهی شهر وان میشن، شهری که به دلیل دسترسی به فرودگاه یکی از مسیرهای ادامه سفر به شمار میره. شاهدان عینی از ترافیک سنگین و انتظار طولانی مسافران در این گذرگاه مرزی خبر دادند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. افزایش تعلیق پروازهای نه تنها بین المللی، پروازها از ایران و به مقصد کشورهای همسایه و نزدیک هم یک به یک داره لغو میشه. این چه تاثیرات سیاسی و اجتماعی داره؟ ممکنه چه پیامدهای عمیق‌تری داشته باشه؟
6: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این میتونه یک بخشی از ایرانی ها که اونها ممکنه به واسطه تحریم های بانکی مستقیما وضعیت تحریم ها رو حس نکنند رو هدف قرار بده، این انزوایی که الان دارن ایران رو به سمتش هل میدن رو تقویت کنه در ذهن افراد جامعه و به خصوص طبقه متوسط و ایرانیان خارج از کشور رو بتونه هدف قرار بده. ببینید وقتی که وارد یک هواپیما میشیم 90% صندلی‌هایی که اصطلاحاً اقتصادی گفته میشه به اونها، یعنی قیمتشون قیمتاییه که عموم مردم بتونن بپردازن و معمولاً بعد از اون 7-8 تا صندلی هستن که اونا در واقع فرست کلاس هستن و عموم جامعه طبقه متوسطی که از اینها استفاده میکنه، حالا یا دانشجو یا تاجر در واقع خرد یا کسی که نیاز به درمان داره یا کسی که برای دیدار خانواده‌اش میخواد بره، و اینها وقتی که نمیتونن این پروازها رو انجام بدن با دشواری بیشتری مواجه میشن، مجبور میشن در واقع هزینه ها رو به شکل گرانتر و سختری از طریق مسافرت زمینی به یک جاهایی مثل ارمنستان، عراق، وان، ترکیه و از اونجا به واسطه پروازها یا سفرهای بیشتری در واقع طی کنن و این رنج و فشار رو اونها باید تحمل کنن. اینی که در واقع اون افراد چه کسی رو مقصر میدونن رو من هنوز نمیدونم و این میتونه موضوع یک تحقیق اجتماعی باشه، اما خلاصه مطلب اینه که این درد و رنج به یک بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران منتقل خواهد شد. علاوه بر اینها موضوعاتی مثل گردشگری که گاهی وقتا به عنوان یک جایگزین برای کشوری که تحت تحریمه میتونست ارزاور باشه، اون هم تحت تاثیر قرار میگیره. تجارت‌های کوچیک برای مواردی مثل کالاهای با ارزش یا نمونه‌ها و اینها، اونها هم ناچارن به مسیرهای زمینی منتقل میشه و یک اثر سیاسی مهمش اینه که ایران بیش از پیش به عراق، به ترکیه، به ارمنستان و به این کشورهای همسایه خودش وابسته خواهد شد، به دلیل اینکه مردم نیاز دارن از مسیرهای زمینی استفاده کنن به این کشورها برسن برای اینکه بتونن پروازهاشون از اونجا انجام بدن.
0: چرا به قاعدی تهدید ایجاد منطقه پرواز ممنوع چقدر محتمله؟
6: من این رو محتمل نمیبینم. منطقه پرواز ممنوع مفهومش اینه که اگر که هواپیمای ایرانی وارد اون منطقه بشه، توسط در واقع جت‌های جنگنده آمریکایی یا اسرائیلی این در واقع رهگیری بشه، مورد حمله قرار بگیره، بنابراین آسمان ایران کلن از اختیار جنگنده ها یا هواپیماهای غیر جنگنده ایرانی خالی بشه. با توجه به وسعتی که ایران داره، بیش از 1,500,000 کیلومتر مربع، ایجاد یک عملیاتی در این حجم گسترده برای اینکه در واقع بخوان این اتفاق بیفته بسیار گران، یک عملیات مستمر و طولانی مدت خواهد بود، نیازمند اینه که جت‌های جنگنده در واقع آمریکا در این فضا بتونه مانور بده، هواپیماهای سوخت‌رسان باشن، آواکس باشه، بتونن نیروی در واقع پدافند رو به شکل کامل سرکوب بکنن و با توجه به اون در واقع حمله‌ای که به هواپیمای به جت جنگنده F-15 آمریکایی شد و هواپیما در واقع در آسمان ایران سرنگون شد و خلبانانش در واقع اجکت کردن، این خطر برای هواپیماها و جت‌های جنگنده آمریکایی وجود داره. اگر بخوام برای رهگیری وارد آسمان ایران بشن همچنان کاملا امن نیست. به این جهت من این رو خیلی عملی نمی‌بینم، اما در یک محدوده کوچکتر میتونه این اتفاق بیفته. زمانی که شرکت‌های هواپیمایی خارجی به واسطه تحریم‌ها تمایلی نداشته باشن که به آسمان ایران بیان، این باعث میشه که به شکل خود به خود پروازها محدودتر بشه و آسمان ایران در واقع دسترسیش برای دیگران یک مقدار خارج بشه و باز هم میگن که این فشارش بر طبقه متوسط ایرانیان خارج از کشوره و مسئولین جمهوری اسلامی در واقع اینها هواپیماهای دولتی در اختیارشون هست، اونها لزوما آسیب نمی‌بینن، بلکه مردم ایران هستن که این رنج رو باید بیشتر تحمل کنند.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما. سپاس از همراهیت. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت تغییر حکومت در ایران از طریق بمباران نظامی امکان پذیر نیست و چنین روی کردی کارایی نخواهد داشت. ماکرون از دیدار خود با دونالد ترامپ در نیویورک خبر داد و گفت دو طرف برای کاهش فشار بر بازارهای جهانی انرژی همکاری خواهند کرد. فرانسه و آمریکا توافق کردند برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خاورمیانه، تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی تلاش‌های خود را هماهنگ کنند. رهبران بریتانیا و لیتوانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بر افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کردند. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، از همکاری برای حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و حمایت لندن از اسرائیل در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی گفت رئیس جمهور لیتوانی خواستار توقف برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه شد.
7: ما با فرانسه و دیگر شرکایمان برای حفظ آزادی کشتی ایرانی در خلیج فارس همکاری می‌کنیم. به همین دلیل از زمان آغاز کارم به عنوان نخست وزیر رویکرد بریتانیا در قبال خاورمیانه را تغییر دادیم و تلاش کردیم کشورهای بیشتری را با خود همراه کنیم. حمله تروریستی 7 اکتبر 2023 به اسرائیل کاملا وحشتناک بود و من آن را با شدیدترین لحن محکوم کردم. ما همچنان حماس را محکوم می‌کنیم و در برابر تهدیدهای مداوم علیه اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان از جمله تهدیدهای جمهوری اسلامی در کنار اسرائیل می‌ایستیم. Against Israel and Jewish people around the world.
8: ما یک بار دیگه همبستگی کامل خود رو با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اردن اعلام می‌کنیم. از جمهوری اسلامی می‌خوایم برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خودش رو متوقف کنه و به همکاری با گروه‌های مسلح در سراسر خاورمیانه پایان بده.
0: واینت گزارش داد انتظار میره سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل تا حد زیادی بر جمهوری اسلامی متمرکز باشه. این نشریه به نقل از دستیاران نتانیاهو نوشته سخنرانی حاوی موارد غیر مترقبه متعدد و غافلگیری های عمده است، اما جزئیات بیشتری درباره اونها ارائه نکرده. از سوی دیگر در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، نخست وزیر اسرائیل زهران ممدانی شهردار نیویورک را به حمایت از حماس و تحریک خشونت علیه یهودیان متهم کرد.
9: شرم بر شما آقای ممدانی، شرم بر شما که از هیولای تروریست حماس که مردم ما را قتل عام کردند حمایت میکنید. شرم بر شما که علیه یهودیان نیویورک آشوب به پا میکنید. من راهی نیویورک هستم. من حقیقت رو درباره سربازان قهرمان اون خواهم گفت و حقیقت رو درباره شما هم برملا خواهم کرد.
0: شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز جمهوری اسلامی رو تهدید اصلی دانست و گفت سرنگونی این حکومت به دست مردم پایان مشکلات و آغاز بهبود اوضاع خواهد بود. کشورهای عرب منطقه خلیج فارس، اسرائیل و دیگر کشورهای در معرض تهدید خواهان مشاهده عزمی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی هستند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به لزوم تکمیل روند آغاز شده آزادی مردم ایران رو نتیجه نهایی اون دانست و گفت پس از آن صلح و آرامش در سراسر منطقه برقرار خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی خواستار تلاش جمعی برای نجات جان علی زارعی و جلوگیری از اجرای حکم اعدام او شد. حساب روابط عمومی شاهزاده در شبکه ایکس با بازنشر دعوت فعالان اجتماعی و آسیب دیدگان چشمی در جنبش مهسا از مردم ایران خواست صدای علی زارعی باشند و داستان او را به دنیا بازگو کنند. شاهزاده تأکید کرد علی زارعی زندانی سیاسی در خطر فوری اعدام از سوی جمهوری اسلامی قرار دارد. ساعتی پیش از فؤاد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران از لس آنجلس درباره علت تأکید دوباره شاهزاده بر عزم ملی همزمان با اشاره به حمایت بین المللی از خواست مردم در این مقطع زمانی شد.
10: اتفاقات دیماه گذشته به همه ماها ثابت کرد که جمهوری اسلامی حکومتی نیست که به حساب روش‌های دموکراتیک و حرف مردم خودش گوش کنه. طبیعی که در این شرایط با احتیاج به پشتیبانی جهانی داریم، احتیاج به پشتیبانی کشورهای بزرگ بزرگ و دموکراتیک خواه داریم که از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنن و شما
0: نشد.
10: اتفاقات دیماه گذشته به همه ماها ثابت کرد که جمهوری اسلامی حکومتی نیست که به روش های دموکراتیک و حرف مردم خودش گوش کنه. طبیعی که در این شرایط با احتیاج به پشتیبانی جهانی داریم، احتیاج به پشتیبانی کشورهای بزرگ و دموکراتیک خواه داریم که از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنن، و شاهزاده همیشه تلاش کرده است که این صدا و این ویس مردم

0: ما خواستار یک اجماع برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و بعد از سرنگونی که مردم ایران این شانس رو خواهند داشت که خودشون به پای صندوق رای بیان و بگن که چرا حکومتی رو میخوان به چرا سیستمی به حساب برای آینده ایران دلبندن و باهیدن که در کشورشون برقرار باشه و ما برای اون صندوق رای در حقیقت مبارزه میکنن خود شاهزاده و همه طرفداریش. فردا پس فردا شاهزاده در نیویورک ملاقات های خواهند داشت با بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در سطوح مختلف در حقیقت میتونن بگم و اینکه تلاش میکنن که صدای مردم ایران رو و اینکه مردم جهان باید از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنه تلاش میکنن که پشتیبانی جهانی رو برای مردم ایران ایجاد کنن و این بهترین موقعیتی است که بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در مقامات بالاشون یا وزراشون یا رؤسای جمهور و پادشاهشون در نیویورک هستن و ایشون فرصت داره که با بسیاری از اینها در این مورد گفتگو کنه. به نظر من
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پنتاگون میگوید شمار تلفات نظامیان آمریکایی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی با ثبت یک مورد جدید به 19 نفر افزایش یافت. یک مقام دفاعی اعلام کرد یک افسر زن ارتش در حین پرواز به سمت خاورمیانه دچار وضعیت اضطراری پزشکی منجر به فوت شده. به گزارش نیویورک تایمز برخی از نمایندگان جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده خواستار ممنوعیت صادرات گازوئیل شدند. قیمت این فراورده در پی کمبود عرضه جهانی به دلیل جنگ ایران و همچنین جنگ چند ساله روسیه و اوکراین به رکوردهای جدیدی رسیده. دونالد ترامپ اعلام کرد دولت او در حال بازبینی احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل برای کمک به کاهش هزینه های سوخته. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان اعلام کردند اجرای کامل قطعنامه 17-0 اساس دستیابی به صلح و ثبات پایدار در جنوب لبنان. فرمانده یونیفل گفت تنش‌های کنونی ضرورت دستیابی طرف‌ها به یک راه حل سیاسی را نشان می‌دهد، اما یونیفل می‌تواند به کاهش تنش کمک کند. جایگزین اراده سیاسی طرف‌های درگیر نیست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت برای پایان جنگ آماده است در چارچوب مذاکراتی سه جانبه با حضور دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین دیدار کند. او پس از دیدار با ترامپ در نیویورک خواستار اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر بر صادرات انرژی روسیه شد. همچنین پیشنهاد کرد روسیه و اوکراین در قالب یک آتش‌بس متقابل حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر را متوقف کنند.
2: ما به فشار بیشتری به روسیه نیاز داریم. از رئیس جمهور ترامپ میخوام از قانون تحریم‌های گراهام استفاده کنه. قانونی که میتونه فشار اقتصادی بر روسیه و کشورهایی رو که همچنان نفت و گاز از این کشور خریداری میکنن رو افزایش بده. تحریم‌ها باید به شکلی اعمال شن که روسیه واقعاً پیامدهای ادامه این جنگ رو احساس کنه. فشار اقتصادی میتونه پوتین رو به سمت پایان جنگ سوق بده. در این حال من آماده گفتگو با پوتین هستم. اگر هدف رسیدن به صلح و پایان دادن به جنگ باشه ما از مذاکره فرار نمی کنیم. اما برای رسیدن به نتیجه باید همزمان فشار بر روسیه ادامه پیدا کنه.
1: رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. استقبال زلنسکی از گفتگوهای سه جانبه از چه تصمیمی حکایت داره؟
3: درود من بر شما و دعوت سپاس از دعوت به برنامه و درود بر بینندگانتون در سراسر گیتی. نشون میده که آقای زلنسکی به یک واقع بینی مطلق رسیده. یعنی آقای زلنسکی که خودش یک فرمان صادر کرد که هیچ کس حق گفتگو با پوتین رو نداره، به این ترتیب داره خودش از اون عبور میکنه و پذیرفتن این واقع گرایی که اگر الان میتونه با آقای ترامپ درخواست کنه که تضمین گفتگویی داشته باشن این کار رو انجام بده، به این ترتیب این واقع گرایی رو پیوند میزنه به اون مسئله اینکه استراتژیش رو از پیروزی یک لحظه‌ای تغییر بده به حرکت گام به گام و به این ترتیب او چگونه عمل میکنه این استش که پوتین رو وادار به تصمیم خودش میکنه. فراموش نکنیم که آقای پوتین به سازمان ملل نیامده و وزیر خارجش در اونجا است، ولی به هر روی این رو آقای ترامپ در گفتگویی که با پوتین داشته

0: به او گفته و تلفنی به او گفته که شرایط چی گونست.
1: فکر میکنید واکنش پوتین چی باشه به این پیشنهاد؟ چه گزینه‌هایی میتونه مطرح باشه؟
0: خب ببینین، شرایط آقای پوتین، گرچه پیش از این گفته که نگه داشتن کریمه و جاهایی رو که تونستن در پیروزی به دست بیارن، ولی به این ترتیب روسیه هم بدش نمیاد که در این شرایط این گسترش پیدا کنه و این آتش بس به جز این که قرار هستش که به هیچ کدوم از زیر ساختای کشورها، هر دو کشور، حمله ای نشه، دست کم به نفت کشهای این کشور که میخوان نفت و گاز و این رو مسائل رو به اروپا برسونند نیست لطمه ای نخوره. این نگاهی که پوتین میتونه بهش داشته باشه فراتر از اونیست که میخواد یه بخشایی از اوکراین رو زمینه خاک خودش بکنه. پوتین هم در این واقعیت گیر افتاده که اگر پهپادسازی که داره انجام میشه در به وسیله، یعنی آقای زلنسکی درخواست کرده که پهپاد بسازن و اگر نشود سامانه های دفاعی پاتریوت رو در خود کیف ساخته بشه، اینجاست که یه مقدار در برابر این ماجرایی که آقای پوتین چه خواهد کرد یه تا اندازه ای او رو وادار به پذیرش میکنه و آقای پوتین ناگزیر میشه در این گفتگوهایی که همکنون داره چه با آقای ویتکاف و آقای جرد کوشنر حرفی رو بزنه که این حرف نشان دهنده گفتگو برای صلح هست و به هیچ روی عقب نشینی به مفهوم تسلیم شدن رو دیگه در این ماجرا پیش نبره. آقای زلنسکی هم به این ترتیب دیگه اون خواستهای همیشگی خودش رو که میگفتش که ما یک وجب از خاکمون رو عقب نخواهیم نشست، ناگزیر میشه بعد از این مدت کنار بذاره، با توجه به اینکه آقای زلنسکی به این واقعیت رسیده که کشورهای اروپایی نخواهند توانست اون کمک مورد نظر آقای زلنسکی رو از نظر نظامی و مالی در اختیار او بذارن و بهترین کار این استش که پیوند خودش رو با آقای ترامپ گسترش بده و از ترامپ بخواد که این تضمین امنیتی رو به زلنسکی و کشورش بده و به جنگ پایان داده بشه. خواهش میکنم این که
1: سپاسگزار از لطفتون. روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا همراه ما.

0: روز سه‌شنبه چهارمین سالگرد یکی از خونین ترین روزهای خیزش زن زندگی آزادی بود. 30 شهریور 1401 روزی که ده ها معترض از جمله حدیث نجفی، سارینا اسماعیل‌زاده، غزاله چلابی و حنانه کیا به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. مادر غزاله با انتشار ویدئویی از حضور بر مزار دخترش یاد او را گرامی داشت.
1: غزاله عزیزم
2: روحش شاد روحش شاد
1: غزاله عزیزم
2: روحش شاد روحش شاد
1: غزاله عزیزم
2: روحش شاد روحش شاد
1: روح همه جاویدنامای وطن شاد باشه با امید روز آزادی
3: آزادی
1: دست بزنید به افتخار خودتون.
0: چهارمین سالگرد محمد رضا اسکندری جوان 26 ساله اهل پاکدشت تهران که در جریان اعتراضات 30 شهریور بر اثر شلیک ماموران جان باخت بر مزارش برگزار شد.

خانواده و دوستان بهنام لایق‌پور از جان باختگان خیزش زن زندگی آزادی مراسم چهارمین سالگرد کشته شدنش رو در بهشت رضوان رشت برگزار کردند. در زمان کشته شدن 36 سال داشت. هشت صبح تهران باز با شما خواهیم.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. شکست شدن رکورد تاریخی رشد نقدینگی در ایران، نرخ رشد سالانه نقدینگی در پایان مرداد به 54% رسید. اقتصاددانان درباره خطر بروز ابر تورم هشدار دادند. گزارش رسانه‌ها از دو برابر شدن قیمت مسکن در تهران در دوره جنگ، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به بیش از 210 میلیون تومان رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین واکنش به درگیری با جمهوری اسلامی خواستار پیوستن تمامی کشورهای جهان به کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی شد. او روز سه‌شنبه در مجمع سازمان ملل گفت اقتصاد ایران نابود شده و نرخ تورم آن به 300% رسیده.
1: خودشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد.
0: همزمان با تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، رکورد تاریخی رشد نقدینگی در ایران شکسته شد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرده میزان رشد نقدینگی کشور از ابتدای سال تا پایان مرداد سال جاری 19% بوده است. بر این اساس حجم نقدینگی نسبت به مرداد سال قبل بیش از 54% افزایش یافته که بیشترین میزان از ابتدای اعلام این شاخص در اقتصاد ایران است. با توجه به آمار اعلام شده، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان مرداد سال جاری به بیش از 18500 تریلیون تومان رسیده. در همین رابطه و در ادامه هشدارها درباره بروز ابر تورم در اقتصاد ایران، محمد هاشم پسران اقتصاددان و استاد پیشین دانشگاه کمبریج میگوید خطر ابر تورم در اقتصاد ایران جدی است. او گفته اقتصاد ایران اکنون در بدترین وضعیت ممکن است، ولی نرخ تورم رسمی هنوز با ابر تورم فاصله دارد. او اضافه کرده تورم ماهانه ایران فعلا حدود 7-8% است و میتوان از بروز ابر تورم جلوگیری کرد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید تورم گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
2: دو روژین، تاریخ تولید 96، قیمت 210، دو روژین 16-6، قیمت 280،
3: 3 عدد سوسیس و 2 عدد تون ماهی به مبلغ دقیقاً 1 میلیون تومان خریداری کردم. تون ماهی دانه 315,000 تومان که خواهشن نشر بدید. پول غذا خوردن هم از این روزا دیگه نداریم. همینقدر 1 میلیون تومان.
0: حسن منصور اقتصاددان از برنماس مامان. حسن آقای منصور، این کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی چه تأثیری بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران داشته؟
4: برزا درود. به نظر میرسه که این بلاکید، این مسدود کردن راه برای تجارت ایران به همون اندازه که انتظار میرفت موثر واقع شده. در نتیجه آمار که دیروز از سوی مرکز آمار ایران داده شده، گزارش 10.8 منها در تولید ملی رو برای پیش از آغاز این محاصره اقتصادی گزارش کرده و ارزیابی من این است که امروز در حدود 20% تولید ملی منفی، یعنی 20% رشد منفی با داشته باشیم. در رشته های مختلف این کاهش متفاوته. در صادرات، واردات، در سرمایه گذاری مثلا 8.5% رشد منفی در سرمایه گذاری، با توجه به اینکه طی 10 سال گذشته سرمایه گذاری همیشه رقم منفی رو داشته، نشان از این میدهد که بنیه سرمایه کشور داره به تحلیل میره و قطعا تولید کمتر میشه و بیکاری افزایش پیدا میکنه. به این ترتیب این وضعیت بر اقتصاد ایران بسیار شکننده است و کشور در آستانه جهش تورمی قرار گرفته، به خاطر اینکه مطالعات نشون میدهد که بیش از نیمی از این تورم ناشی از تورم انتظاری است، یعنی به کلهای پولی بستگی نداره. یعنی هرچه فروشنده و خریدار نگرانتر باشن نسبت آینده، این تورم افزایش بیشتر پیدا میکنه. به این ترتیب تورم میتونه در مرحله جهش باشه.
0: با توجه به این وضعیت بحرانی و رکورد شکنی رشد نقدینگی، چقدر خطر بروز ابر تورم در اقتصاد ایران رو جدی میدونید؟
4: ابر تورم ببینه صحبتش مدام وجود داره. منظور از ابر تورم این است که تورم ماهانه به حدود 40-50% برسه. هنوز آنجا فاصله زیاد داریم، ولی تورم به اندازه بسیار بسیار بالایی رسیده و خطرناکه. خطرش این است که ببینید تورم 80-90% این معنیش اینه که موجودی های پسنداز شده مردم سالانه تقریبا 30-35% کاهش پیدا میکنه، یعنی ثروت مردم تحلیل میره. از سوی دیگر بدهی های بسیار کلان دولت به نظام بانکی و غیر بانکی سالانه حدود 30-40% کاهش پیدا میکنه و آب میره. در نتیجه این موج تورمی از یک سو دولت اتلافگر رو تقویت میکنه، از سوی دیگر ملت رو تضعیف میکنه. به این ترتیب در این نبرد ملت فرسوده میشن، همینطوری که در آمار دیروز بانک مرکز آمارم دیده میشود. مصرف دولتی 1.7% رشد منفی داره، در حالی که مصرف خصوصی 4% رشد منفی داره. یعنی فشار عمده کاهش مصرف روی مردم و جامعه تحمیل میشه.
0: حسن منصور اقتصاددان، ممنون. وبسایت اقتصاد نیوز گزارش داده با وجود شرایط جنگی، میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به خرداد سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. این وبسایت بر اساس داده‌های شهرداری تهران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال را بیش از 212 میلیون تومان برآورد کرده است. این در حالی است که این شاخص در خرداد سال قبل حدود 103 میلیون تومان محاسبه شده است. بر اساس این گزارش در ماه‌های ابتدایی پس از جنگ 12 روزه تغییر قیمت مسکن محدود بود، اما از آذر سال گذشته شیب رشد قیمت بیشتر شده. در حالی که انتشار آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن در تهران مدت هاست که متوقف شده، رسانه ها بر اساس آگهی های آنلاین و داده های خام دولتی برآورد های متفاوتی از قیمت ها منتشر می کنند. وبسایت تیندکس میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در ماه جاری را 275 میلیون تومان برآورد کرده است. وبسایت نبض قیمت هم میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در پایتخت را 197 میلیون تومان تخمین زده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت بازار مسکن تهران چه اطلاعاتی میتونید به ما بدین؟ ظاهراً با وجود شرایط جنگی از خرداد سال قبل شاهد 2 برابر شدن قیمت ها هستیم.
5: بله، ببینید پیش از هر نکته‌ای باید به این موضوع اشاره بکنیم که این بازار مسکن امروز در پایتخت ایران یکی از روشن‌ترین تصاویریه که میتونیم از تورم مزمن و البته فروپاشی قدرت خرید توی اقتصاد داشته باشیم. اما در این حال بازار مسکن یک نمونه کوچک شده بسیار خوبیه از استگفلیشن، یعنی همون رکود تورمی. وقتی که یک بازاری در این حالی که درگیر تورم مزمنه درگیر رکود هم هست، و اتفاقا این وضعیت به همون قدرت خرید خانوارها که به دلیل تورم کاهش پیدا کرده مرتبط هست، و این خودش میتونه رکود مسکن رو تشدید بکنه. پس ما با دو تا اتفاق همزمان در واقع مواجه هستیم. یکیش اینه که قیمت ها به شدت بالا رفته، ولی تقاضای مؤثر و قابل توجه برای قیمت ها وجود نداره. چرا؟ چون قدرت خرید سقوط کرده. بعد خوب ببینید وقتی که مالکان میبینن که اوضاع قیمت طلا، دلار و بازار، منظور بورس هست، وضعیت چطوره، حاضر نیستن قیمت‌های مسکن رو پایین بیارن. ببینید وقتی شما معاملات مسکن رو نگاه میکنید، الان بیشتر معاملات تهاتوری شده. یعنی چی؟ یعنی کسانی که صاحب ملک هستن میرن املاک خودشون رو در واقع با هم دیگه معامله میکنن، یا کسی که خودروشو میخواد بفروشه با مسکن معامله میکنه، و اینها نشانه های بروز یک رکود تورمی عمیقه. برای بخش بزرگی در واقع از مردم، خونه دار شدن توی تهران دیگه برنامه اقتصادی نیست، به یه آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده و شاخص های بازار مسکن توی در واقع سالهای گذشته این رو تایید کرده و نشون داده. سهم مالکان کاهش پیدا کرده، تعداد مستاجران بیشتر شده و فاصله من اومده خانوار با قیمت ملک هر سال عمیق‌تر شده.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.
5: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: میشه که بعد از اون بوی دروازه
7: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
10: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
11: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همین اتفاقات میفته؟
12: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
13: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
12: ژیان آزادی
14: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
15: بین ما یک دریای خون فاصله است.
16: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
17: من بونو لوارا میکنن.
18: از خون جوان
19: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
20: برخش نقصه تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول میانجامند اما شکست میخورند.
2: بوسه اعتراف کن.
3: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
4: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
3: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
0: هشدار ترامپ در سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تأکید بر ادامه فشارهای اقتصادی. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید تهران باید بین توافق و نابودی کامل انتخاب کند. نشست 3 ساعته مقام های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل. عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربیه میگوید واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده. ورود پزشکیان به نیویورک در میانه جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. در ادامه تراکم بیشتر ابرهای پام در آسمان ایران. بعد از لغو پروازهای ایرانی به بغداد و مسقط، شرکت هواپیمایی آذربایجان هم از لغو پروازهای خود به ایران خبر داد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند و گفت دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای میتوانست حملات گسترده‌تری را ممکن کند. ترامپ گفت جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر را کشت و تأکید کرد. تهران باید میان توافق دیپلماتیک و ادامه مسیری که میتواند به نابودی آن منجر شود انتخاب کند. او از کشورهای دیگر خواست برای انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی به واشنگتن بپیوندند و گفت فشارها تا زمانی که تهران به برنامه هسته‌ای، حمله به کشتیرانی تجاری و حمایت از گروه‌های مسلح ادامه دهد، ادامه خواهد داشت.
1: در نتیجه عملیات خشم حماسی، تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده، تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل ها و این خائن ها.
0: دونالد ترامپ بار دیگر تهدید کرد اگر هر گونه فعالیتی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای نتنز مشاهده شود، نیروهای آمریکایی این محل را منفجر می کنند. ترامپ این اظهارات رو در دیدار با رهبران چند کشور عربی، ترکیه، اردن، سوریه، مصر و لبنان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و گفت اقتصاد جمهوری اسلامی در پی فشارهای همه جانبه در وضعیت بسیار بدی قرار داره و امیدوار تهران توافق رو بپذیره. در گفتگو با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، از او پرسیدم اظهارات ترامپ همزمان با دیدار نمایندگان ایران و ایالات متحده چه واقعیتی رو بازگو میکنه؟
2: تهدید نظامی و مذاکره در سیاست فعلی که واشنگتن داره دو تا مسیر متضاد نیستن. اینا هر دوتاشون از اجزای یک سیاست راهبردی هستن در آمریکا. از یه طرف آقای ترامپ میگه که اگر که توافق کنین با شکوفایی مواجه میشین، اگر که توافق نکنین جمهوری اسلامی رو نابود میکنم. کلمه جمهوری اسلامی رو اونجا به کار برد در سخنرانی خودش. این یک نوع دیپلماسی اجبار هستش و به نوعی هستش که از این طرف میخواد که آقای ترامپ اهرمای فشار خودش بالا نگه داره و سکنه با فشار و با زور و با اجبار و با تهدید درجه بالا در واقع بخواد که مطالبات خودش رو پیگیر بکنه. اینکه آیا چنین سیاستی بتونه که جواب بده و بتونه که مؤثر واقع بشه باید دید. در طی ماه گذشته خب به هر حال افت و خیز زیادی داشته استفاده از این سیاست، ولی همین که علارغم چنین لحنی که استفاده کرده و به هر حال این سیاستی که آقای ترامپ داشته و به نظر من دیگه همه باشه آشنا هستن، چون بارها از این سیاست نابودی کامل از این صحبت نابودی کامل استفاده کرده، علارغم این مثلا 3 ساعت در مقر سازمان ملل کوشنر و ویتکاف با عراقچی میشنن صحبت میکنن یا از طریق افراد میانجی، خودش نشون دهنده این هستش که دوتا کشور میخوان که یک کانال دیپلماسی باز بمونه، یک مجرای باز بمونه برای که بتونن که اگر شانسی برای دیپلماسی هست اون امتحان کنن. برای من در مجموع به نظر من این هر دوتا صحبت مطرح شد و به نظر میرسه که در ظاهر متضاد هست، ولی به نظر من این دوتا این دیپلماسی اجبار هست، تهدید نظامی، مذاکره، دو بخش یک سیاست راهبری در آمریکا.
0: دونالد ترامپ گفت مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه در نشستی 3 ساعته بسیار سازنده با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگری از گفتگوها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. باراک راوید خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست حضور داشته. ویتکاف نماینده آمریکا هم تایید کرد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. یک دور از مذاکرات به پایان رسیده و واشنگتن امیدوار این گفتگوها سازنده و نویدبخش باشند و تلاش میانجی‌ها برای ادامه مذاکرات ادامه خواهد داشت. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع منطقه‌ای درگیری در مذاکرات گزارش داد چند کشور عربی میانجی با واشنگتن و تهران در تماسند تا زمینه دیداری در سطح بالا میان دو طرف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل رو فراهم کنند. همزمان صدا و سیما به نقل از یک منبع اختصاصی دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکاف نماینده دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی را تایید کرد و گفت تهران شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی اموال مسدود شده را مطرح کرد. العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داشته گزارش داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره رو رد کرده. این منبع گفت اختلافات و موانع عمده همچنان میان دو طرف باقی مانده. و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی با انتشار توییتی از دیدار خود با عباس عراقچی خبر داد. کایا کالاس در این نشست در این پست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت من در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کردم. در این دیدار درباره چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز گفتگو کردیم. کالاس با اشاره به نگرانی‌های جهانی از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت در این دیدار موضوع سرکوب داخلی در ایران از جمله افزایش چشمگیر اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را مطرح کرد. در بخش قبلی خبر با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره دیدار هیئت جمهوری اسلامی با نمایندگان ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو کردم.
3: طبیعتاً میشه گفت که دو طرف سعی کردن آخرین نظراتشون رو به همدیگه مطرح کنن. ایران شروط رو که قبلا داده بوده اینجا به نظر من آمریکا پاسخاشو داده و به نظر میرسه با شروط ایران در مورد صلح در همه جبهه ها، نمیدونم رفع محاصره و آزاد کردن پول ها، بعید دونم که آمریکا توافق کنه و در نتیجه میشه گفت که از خروجی این مذاکرات نتیجه‌ای که به حل مسئله بیانجامه بیرون نیامده، جز اینکه در روزهای آینده دو طرف انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. آمریکا فکر میکنه با این برنامه محاصره هوایی و دریایی که احتمالاً ممکنه به راه‌های زمینی هم ختم بشه میتونه فشار اقتصادی سنگین رو ایران ایجاد کنه و نتایجش باعث بشه که حاکمیت ایران انعطاف بیشتر از خودش نشون بده. و اصل قضیه هم این است که آمریکا یا مذاکرات میخوان مستقیما برن در مورد موضوع هسته‌ای و این چیزیه که گروه نظامی ها یا حداقل حکومت جمهوری اسلامی فعلا مایل نیست بهش بپردازه. ولی به نظر میرسه که ابعاد اقتصادی این محاصره روز به روز داره خودش رو روی ایران نشون میده. توهماتی که در بحث بابحسن تنگه هرمز همه تحریم حل میشه خب نشون داده که غلط از کار در اومده. من فکر میکنم علارغم حالا شعارهایی که دارن میدن، حاکمیت به این مسئله فکر میکنه که چطوری بتونه یک توافق آبرومندانه پیدا کنه، چون قبلی رو با چالش هایی که درون بلوک قدرت بود و گروه های مایل به زدن به هم بودن از دست داده و ولی الان به راحتی دیگه به اون توافق قبلی نمیتونه برگرده. من فکر میکنم دنبال یک راه حلی برای این قضیه هستن. آمریکا هم داره از همین فرصت استفاده میکنه و داره میخواد شروطشون رو مطرح کنه که مهمترین مسئلهش وضع هسته‌ای است که در راستای این بتونه امتیاز بده، یعنی باید رو هسته امتیاز بگیره و امتیاز بده و این فعلا ایران حاضر نشده در این مورد قبول کنه.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد و قراره با شماری از سران کشورهای شرکت کننده دیدار کنه. با برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی گفتگو داشته باشه. جزئیات بیشتری از این دیدارها اعلام نشده. وزارت خارجه آمریکا به فروشگاه‌های عمده فروشی و خرده فروشی در نیویورک هشدار داد از فروش کالاهای لوکس به مقام‌های جمهوری اسلامی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به این شهر سفر کردن خودداری کنند. این وزارتخانه با اشاره به محدودیت‌های قانونی و تحریم‌ها اعلام کرد همزمان با برگزاری مجمع عمومی خطر نقض این مقررات افزایش پیدا می‌کند. تصاویر از اطراف مقر سازمان ملل در نیویورک منتشر شده که بیلبوردهایی با مضمون خرید مقام‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده. در یکی از این بیلبوردها آمده مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال خرید کالاهای لوکسن در حالی که شهروندان ایران برای تأمین نیازهای روزمره با مشکل روبرو هستند. خریدهای هیئت‌های جمهوری اسلامی در سفرهای سازمان ملل تو سال‌های گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، در مورد دستورکار هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل و برنامه‌هاش برای بهره برداری از این فضا توضیح میده.
4: تهران سه تا صحنه رو داره دنبال میکنه. اول جنگ روایت هاست، میخواد اول همه چیز رو به نفع خودش یا حداقل با مظلوم نمایی خودش همه چیز رو به نفع خودش برگردونه. دوم دیپلماسی پشت پرده است و سوم هم چانه زدن بر سر کاهش فشار، برای اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی و محاصره دریایی، محاصره هوایی داره بر ضد جمهوری اسلامی کار میکنه. در صحنه عمومی پزشکیان و عراقچی میخوان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشوری که قربانی جنگ و محاصره شده معرفی کنند. خود پزشکیان گفته که میخواد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که واقعا باعث و بانی رنج مردم ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه و عامل بی‌اعتمادی هم همین مسئولین بیکفایت هستن. اما از نظر منتقدان حکومت هم این همون جاییه که میان مردم و حکومت بایستی تفکیک قائل بشه. هدف دومی که اینا دارن دنبال میکنن جلوگیری از انزوای کامل دیپلماتیکه. همین که میبینیم سعی میکنن با کوشنر و ویتکاف و اینا ملاقات بکنن، میخوان خودشون رو مطرح نگه دارن. هدف سومشون به نظر من تبدیل اهرم بحران به اهرم مذاکره است. ضمناً دروغگویی و فرافکنی هم بخشی از کاره. همیشه میان میگن ما هرمز رو باز میکنیم، حاضریم مذاکره بکنیم، به محض اینکه دنیا یه مقداری کوتاه میاد اینا باز برمیگردن به همون نقطه آغازینشون. پس در حقیقت نیویورک برای مسعود پزشکیان و عراقچی تریبون سخنرانی نباید حساب بشه، بازار چانه زنی است.
0: اما چند خبر از ایران. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در حوالی جزیره قشم خبر داد و نوشت. به نظر میرسه منشأ صدا سمت دریا بوده و اصابتی در داخل جزیره رخ نداده. همزمان کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شدن این صداها ناشی از شلیک دو موشک کروز ضد کشتی به سمت شناورهای مختلف در تنگه هرمز بوده. تاکنون منابع محلی و مستقل درباره علت این انفجارها و ادعای شلیک موشک به شناورها گزارش رسمی منتشر نکردند. رئیس مرکز امور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پسروی دریای کاسپیان بر ضرورت بازنگری در الگوی توسعه اراضی تازه نمایان شده تاکید کرد. آرمان خورسند گفت اگر در اثر پسروی آب در دریای کاسپیان زمین‌های جدید نمایان شود، نباید اجازه داد این اراضی به محل استفاده تجاری، ساخت و ساز یا ایجاد تأسیسات تبدیل شود. و مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اعمال افزایش 40% حق العمل جایگاه داران سوخت کشور به صورت علل حساب از امشب خبر داد و اعلام کرد نرخ جدید بنزین و نفت و گاز در سامانه بارگذاری شده و حق العمل بنزین به 900 تومان، نفت گاز به 530 تومان رسیده. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز جمهوری اسلامی را تهدید اصلی دانست و گفت سرنگونی این حکومت به دست مردم پایان مشکلات و آغاز بهبود اوضاع خواهد بود. او افزود کشورهای عرب منطقه خلیج فارس، اسرائیل و دیگر کشورهای در معرض تهدید خواهان مشاهده عزمی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی هستند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به لزوم تکمیل روند آغاز شده آزادی مردم ایران را نتیجه نهایی آن دانست و گفت پس از آن صلح و آرامش در سراسر منطقه برقرار خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی خواستار تلاش جمعی برای نجات جان علی زارعی و جلوگیری از اجرای حکم اعدام او شد. حساب روابط عمومی شاهزاده در شبکه ایکس با بازنشر دعوت فعالان اجتماعی و آسیب دیدگان چشمی در جنبش مهسا از مردم ایران خواست صدای علی زارعی باشند و داستان او را به دنیا بازگو کنند. شاهزاده تأکید کرد علی زارعی زندانی سیاسی در خطر فوری اعدام از سوی جمهوری اسلامی قرار دارد. ساعتی پیش از فؤاد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران درباره علت تأکید دوباره شاهزاده بر عزم ملی همزمان با اشاره به حمایت بین المللی از خواست مردم در این مقطع زمانی پرسیدیم.
5: اتفاقات دیماه گذشته به همه ماها ثابت کرد که جمهوری اسلامی حکومتی نیست که به روش های دموکراتیک و حرف مردم خودش گوش کنه. طبیعی که در این شرایط با احتیاج به پشتیبانی جهانی داریم، احتیاج به پشتیبانی کشورهای بزرگ و دموکراتیک خواه داریم که از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنند و شاهزاده همیشه تلاش کرده است که این صدا و این وایس مردم باشه در مجامع بین‌المللی، به خصوص در این شرایطی که بود نگاه جهان به نیویورک هست و نگاه جهان به سازمان ملل در این شرایط. برای که ما میخواییم که ایشون بارها گفتن، همونجور شاهزاده گفتن، ما خواستار یک اجماع برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و بعد از سرنگونی که مردم ایران این شانس رو خواهند داشت که خودشون به پای صندوق رای بیان و بگن که چرا حکومتی رو میخوان و به چرا سیستمی به حساب برای آینده ایران دلبندن و مایلن که در کشورشون برقرار باشه. و ما برای اون صندوق رای در حقیقت مبارزه میکنن، خود شاهزاده و همه طرفدارانش. فردا پس فردا شاهزاده در نیویورک ملاقات های خواهند داشت با بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در سطوح مختلف در حقیقت میتونن بگم و اینکه تلاش میکنن که صدای مردم ایران رو و اینکه مردم جهان باید از مردم ایران در این شرایط پشتیبانی کنه، تلاش میکنن که پشتیبانی جهانی رو برای مردم ایران ایجاد کنن و این بهترین موقعیتیه که بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف در مقامات بالاشون یا وزراشون یا رؤسای جمهور و پادشاهشون در نیویورک هستن و ایشون فرصت داره که با بسیاری از اینها در این مورد گفتگو کنه. به نظر من
0: شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور در پی تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی متوقف شده. بر اساس بیانیه رسمی شرکت آزال با توجه به شرایط کنونی و محدودیت‌های اعمال شده بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی، پروازهای شرکت ایرانی به جمهوری آذربایجان تعلیق شده. تاریخ رسمی اجرای توقف پروازها روز سه‌شنبه 31 شهریور اعلام شده. سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی اعلام کرد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی از ایران به مقاصد بغداد و مسقط به طور کامل لغو شده و فرودگاه‌های این دو پایتخت عربی از بامداد چهارشنبه اول مهر دیگر مسافران ایرانی را پذیرش نمی‌کنند. به گزارش رویترز به نقل از منابع هوانوردی عراق دولت بغداد دستور تعلیق این پروازها را صادر کرده همزمان موضوع انتقال پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف در حال بررسی. گزارش‌های رسیده از ازدحام گسترده شهروندان ایرانی در گذرگاه مرزی رازی در شهرستان خوی برای خروج از ایران و ورود به ترکیه حکایت داره. مسافران پس از عبور از این مرز عمدتاً راهی شهر وان میشن، شهری که به دلیل دسترسی به فرودگاه یکی از مسیرهای ادامه سفر به شمار میره. شاهدان عینی از ترافیک سنگین و انتظار طولانی مسافران در این گذرگاه مرزی خبر دادن. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل پرسیدم افزایش تعلیق پروازهای بین المللی به ایران چه تأثیرات سیاسی و اجتماعی داره، چه پیامدهای عمیق‌تری میتونه داشته باشه؟
6: این میتونه یک بخشی از ایرانی ها که اونها ممکنه به واسطه تحریم های بانکی مستقیما وضعیت تحریم ها رو حس نکنند رو هدف قرار بده، این انزوایی که الان دارن ایران رو به سمتش هل میدن رو تقویت کنه در ذهن افراد جامعه و به خصوص طبقه متوسط و ایرانیان خارج از کشور رو بتونه هدف قرار بده. ببینید وقتی که وارد یک هواپیما میشیم 90% صندلی‌ها صندلی‌هایی که اصطلاحاً اقتصادی گفته میشه به اونها، یعنی قیمتشون قیمتاییه که عموم مردم بتونن بپردازن و معمولاً بعد از اون 7-8 تا صندلی هستن که اونها در واقع فرست کلاس هستن و عموم جامعه طبقه متوسطی که از اینها استفاده میکنه، حالا یا دانشجو یا تاجر در واقع خرد یا کسی که نیاز به درمان داره یا کسی که برای دیدار خانواده‌اش میخواد بره و اینها وقتی که نمیتونن این پروازها رو انجام بدن با دشواری بیشتری مواجه میشن، مجبور میشن در واقع هزینه ها رو به شکل گرانتر و سختری از طریق مسافرت زمینی به یک جاهایی مثل ارمنستان، عراق، وان، ترکیه و از اونجا به واسطه پروازها یا سفرهای بیشتری در واقع طی کنن و این رنج و فشار رو اونها باید تحمل کنن. اینی که در واقع اون افراد چه کسی رو مقصر میدونن رو من هنوز نمیدونم و این میتونه موضوع یک تحقیق اجتماعی باشه، اما خلاصه مطلب اینه که این درد و رنج به یک بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران منتقل خواهد شد. علاوه بر اینها موضوعاتی مثل گردشگری که گاهی وقتا به عنوان یک جایگزین برای کشوری که تحت تحریمه میتونست ارزاور باشه اون هم تحت تاثیر قرار میگیره. تجارت‌های کوچیک برای مواردی مثل کالاهای با ارزش یا نمونه‌ها و اینها اونها هم ناچارن به مسیرهای زمینی منتقل میشه و یک اثر سیاسی مهمش اینه که ایران بیش از پیش به عراق، به ترکیه، به ارمنستان و به این کشورهای همسایه خودش وابسته خواهد شد به دلیل اینکه مردم نیاز دارن از مسیرهای زمینی استفاده کنن به این کشورها برسن برای اینکه بتونن پروازهاشون از اونجا انجام بدن.
0: این بخش خبری رو با تصاویری از تریکنو، گربه وحشی 10 ساله در پناهگاه حیات وحش بولیوی به پایان میبریم. رسانه ها این تصاویر رو منتشر کردن. جانور تنها نمونه تحت مراقبت انسان از گونه تازه کشف شده لئوپاردوس تیلکاوه. دانشمندان با داده های ژنتیکی تایید کردن این گربه به گونه جدید تعلق داره. سال 2017 نجات پیدا کرده، اما به دلیل اسارت طولانی امکان بازگشت به طبیعت رو هنوز نداره.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: در طول قرنها، تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا، خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرایی زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می‌شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
6: یک دو سه، یک دو سه.
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: No boats have gotten into Iran.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. روز سه‌شنبه همه منتظر بودند که ببینند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی افتتاحیه‌اش در سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران چی میگه. مهمترین نکته‌ای که گفت تهدید کرد به نابودی جمهوری اسلامی. گفت یا توافق میکنین یا نابودتون میکنم. گفت من دارم آماده میشم یه تصمیم بزرگ بگیرم، یا توافق میکنین یا نابودتون میکنم. گفت که قبلا هم اشتباه بزرگی کردید که پیشنهاد منو برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای در قبال همکاری‌های گسترده رد کردید. ترامپ گفت من قبلا به شما پیشنهاد کرده بودم برنامه اتمیتون رو بذارید کنار، دنبال سلاح اتمی نباشید، در عوضش من همکاری‌های گسترده اقتصادی با شما میکنم، سرمایه گذاری‌های گسترده در ایران انجام میدم. گفت ولی این کار نکردید، یه اشتباه بزرگ کردید.
1: حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند. آیا اونها

0: معنی نداره که چنین نکنند.
1: ترامپ گفت که مسئولین جمهوری اسلامی هنوزم میتونن کشور بهتری بسازن با یه توافق، و اگه توافق نکنن جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که هیچ شانس بقایی نداشته باشن و به سمت جهنم میفرستمشون. ترامپ در دیدار با سران کشور عربی هم همین تهدید رو تکرار کرد. گفته بعد از انتخابات آمریکا فرصت دارن مسئولین جمهوری اسلامی که بیان با هم توافق کنیم. معنی این حرفش ظاهرا اینه که تا قبل از انتخابات حمله نمیکنه و اون تصمیم مهم رو میذاره بعد از انتخابات. الان دو دسته از تحلیلگرا هستن. یه دسته میگن ترامپ احتمالاً قبل از انتخابات آمریکا حمله میکنه، یه دسته میگن بعد از انتخابات حمله میکنه. اصولاً هیچ چیز 100% نیست. نمیشه گفت که کدومی که کار رو میکنه و اصولاً حمله میکنه یا تهش توافق میکنه. نشانه های حمله فعلا زیاده، ولی معلوم نیست که قبل از انتخابات حمله بکنه یا نه. من خودم دیروز به یه نکته جدید رسیدم و اون اینی که الان فصل تبلیغات انتخابات در آمریکا شروع شده. حدود 45 روز مونده به انتخابات. ترامپ هم باید بره به این ایالت‌ها برای نامزدای جمهوری‌خواه ایالت به ایالت تبلیغات و سخنرانی کنه. به همین دلیل من احتمال اینی که قبل از انتخابات حمله رو کنه اینو کمتر میدونم. ضمن اینی که اگر قبل از انتخابات حمله کنه ظرف 45 روز باید موضوع رو جمع کنه، قضیه جمهوری اسلامی رو، که بعیده و احتمالاً بازار نفت هم ملتهب میشه و به ضرر ترامپ و جمهوری خواه میشه تو انتخابات. بنابراین الانی که با شما صحبت میکنم شانس حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات رو بیشتر میدونم، در صورتی که جمهوری اسلامی عقب نشینی نکنه و توافق نکنه، چون همین امروز عراقچی با ویدکاف هم صحبت کرده، یا هفتش تا شرط گذاشتن معلوم نیست به کجا برسه. ترامپ گفته من به زودی تصمیم میگیرم. یه نکته دیگه که ترامپ گفته اینه که جمهوری اسلامی زیادی روی تصمیم من و نسبتش با انتخابات آمریکا حساب کرده. گفته من موقعی که میخوام در مورد جمهوری اسلامی تصمیم میگیرم اصلا به انتخابات آمریکا توجه نمیکنم. گفته اینا یادشون رفته که من ترامپ نامزد انتخابات نیستم، انتخابات راجب کنگره است، میان دوره‌ایه. ترامپ میگه نتایج شیش اهمیتی برای من نداره. ترامپ خطاب به دنیام گفت که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف و مستعصله و اگه ما در دنیا متحد باشیم به زودی میتونیم شاهد یه جهان عاری از تهدید 50 ساله جمهوری اسلامی باشیم، و گفت میتونیم این کارو بکنیم. شاهزاده رضا پهلوی هم در گفتگو با فاکس نیوز نگاه کردم دیدم همینو گفت، گفت میشه یه تهدیدی که علی مردم و جهان از بین برد. ترامپ در توصیف تهدید جمهوری اسلامی گفت تصور کنید این جمهوری اسلامی که میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه نیات تروریستی هم داره. حالا یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی نیات تروریستی داره، این سلاح هسته‌ای هم داشته باشه، ببینید چه خطریه. گفت به همین دلیل من میخوام این تهدید رو از بین ببرم و این کارو میکنم. گفت جمهوری اسلامی حکومتیه که دنبال سلاح هسته‌ایه، نیت تروریستی داره. یه نکته من اضافه کنم، جمهوری اسلامی نه فقط تروریسته و دنبال سلاح هسته‌ایه، حکومتیه که مردم خودش هم کشته و میکشه و ناکارآمد هم هست. یعنی حکومتی که در بعد داخلی هم بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ رو انجام داده. هیچ جورم حاضر به کنارگیری از قدرت نیست مگر اینکه سرنگونش کنی. اگه بخوام سخنرانی امروز ترامپ در سازمان ملل رو جمع‌بندی کنم و صحبتایی که با سران کشور عربی کرد، بخش مهمی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سالانه سازمان ملل به ایران و موضوع جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرد. سوال اینه چرا ایران باید بخش مهمی از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا باشه؟ چرا راجب بقیه کشور رو سخنرانی نمی کنه؟ این به دلیل سیاست آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامیه، وگرنه ما میتونستیم موضوع سخنرانی رئیس جمهور آمریکا نباشیم، اونم به این شکل. جمهوری اسلامی کاری کرده که ایران با بزرگترین قدرت جهان در افتاده، در حالی که لازم نبود، و این آسیب میزنه، هزینه ایجاد میکنه برای کشور و مردم. جمهوری اسلامی کاری کرده که کشور ایران با بزرگترین قدرت سیاسی جهان درگیر شده.

0: با بزرگترین قدرت نظامی جهان درگیر شده و با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان درگیر شده و همه اینا ایالات متحده آمریکاست. بزرگترین قدرت سیاسی جهان، بزرگترین قدرت اقتصادی جهان و بزرگترین قدرت نظامی جهان و بزرگترین قدرت تکنولوژیک جهان. اشتباه ترین کاری که جمهوری اسلامی کرده آمریکا ستیزیه که هزینه هاشو مردم ایران 47 ساله دارن میپردازن. چرا باید چون این اتفاقی بیفته؟ اونم 47 سال، نه یه سال، نه دو سال، نه سه سال. مردم ایران الان 47 ساله دارن آثار گلاویز شدن گاو جمهوری اسلامی رو با بزرگترین اقتصاد جهان، بزرگترین نیروی نظامی جهان و بزرگترین قدرت سیاسی جهان میدن. فقط به خاطر یا حاکمای فاسد و جنایتکاری که در ایران هستن، یا حاکمایی که سیاستاشون اشتباس، حرف مردم خودشون هم گوش نمیکنن، با منطقه هم در حال جنگن، با دنیا هم در حال جنگن و هزینه همه اینا رو مردم ایران باید بدن. در حالی که اگر جمهوری اسلامی نباشه، همونطور که امروز شاهزاده گفت، لازم نیست کشور ایران و مردم ایران این همه هزینه بدن و زندگی عادیشون از بین بره. این وسط روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ گفته ما قرار ملاقاتی با پزشکان نداریم ولی استقبال میکنیم اگر بخواد با ترامپ دیدار کنه. آمریکایی‌ها همیشه همه رؤسای جمهورشون اینو گفتن. بیل کلینتون، جورج بوش، اوباما، جو بایدن، ترامپ همشون گفتن اگر رئیس جمهور ایران موقع میاد آمریکا، میاد نیویورک برای جلسه آماده باشه برای مذاکره مستقیم، ما حاضریم باهاش صحبت کنیم. همیشه طرفدار مذاکره مستقیم بودن که چیز خوبی هم هست. ولی خب جمهوری اسلامی هیچ وقت دنبالی نبوده که دست از آمریکا ستیزی برداره. به همین دلیل همه رؤسای جمهوری ایران از مذاکره مستقیم با رؤسای جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی تفره رفتن، فرار کردن. خاتمی که اصلا فرار کرد، رفت تو توالت قایم شد که نبینه رئیس جمهور آمریکا رو. رئیسی، احمدی نژاد، روحانی جرأت نکردن مذاکره کنن. الانم به نظرم پزشکیان به احتمال زیاد فرار میکنه از دیدار با ترامپ، چون همچه اجازه ای رو در تهران بهش نمیدن. یه نکته هم که برای خیلی از کاربرا جالب بوده و دیده بودن، مقایسه کردن نحوه ورود پزشکیان رو به نیویورک و استقبال از شاهزاده رضا پهلوی رو در سفر به نیویورک. شاهزاده رضا پهلوی برای یه سری از دیدارا همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل رفته نیویورک و قراره در نشست کنکوردیام شرکت بکنه. کاربرا میگن ببینید چه استقبال خوبی ایرانیا از شاهزاده رضا پهلوی میکنن، ولی موقعی که پزشکیان و هیئت جمهوری اسلامی اینا میرن آمریکا، همیشه مخفیانه میرن، از هتل مخفیانه میرن که با ایرانیا روبرو نشن. همون چند متری که از ماشین پیاده میشن تا وارد هتل بشن، همش با هول و ولا و ترس و اینا روبروان که نشون میده ایرانیا ازشون استقبال نمیکنن. توی این شرایط اونایی که دست بالا رو در جمهوری اسلامی دارن، یعنی سردارای سپاه، دنبال جنگن. دیدم امروز مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه، گفته ما یه موشکای بالستیک جدیدی داریم که میتونیم ناوای آمریکا رو باش هدف قرار بدیم. دروغ میگن. همیشه اینو میگن. یه سالم از جنگیدن یه دونه ناو نزدن. واقعیتش اینه که این حرفی که میزنن تا حالا زیاد زدن. حسین سلامی، فرمانده سابق سپاه که کشته شد، اونم میگفت ما یه موشکی داریم بالستیک که میره تو جو، از اون بالا میاد ناوای آمریکا رو هدف قرار میده، اینقدر سرعت هم زیاد داره، پدافند نمیتونه بزنه. ولی ثابت شد که اینا نمیتونن ناوای آمریکا رو مورد اصابت قرار بدن. شلیک میکنن به سمت ناوای آمریکا ولی اصابت نمیکنه. حسین سلامی که اینو میگفت کشته شد. علی خامنه‌ای که با اتکای به این حرف حسین سلامی میگفت ناوای آمریکا رو غرق میکنیم و یه سلاح موشکی داریم که میتونه ناو غرق کنه، اونم کشته شد. سپاه مدعیه که یه سلاحایی داره که آمریکایی‌ها رو شگفت زده خواهد کرد. همین دیروز و امروز هم سخنگوشون گفته. ولی از این رجزا زیاد خوندن. نمیتون. تحلیل غالب در تهران اینه که فکر میکنن آمریکا آماده جنگ نیست قبل از انتخابات. اینم اشتباهه. آمریکا در صورت ضرورت حمله میکنه، شدیدم حمله میکنه. ترامپ گفته اصلا جمهوری اسلامی رو نابود میکنه. گفته طوری میزنیمشون که اصلا فکرشو نکرده باشن. جمهوری اسلامی به اشتباه فکر میکنه که آمریکایی‌ها مثلا در مسئله انرژی و بنزین اینا گیر افتادن و مشکل جدی دارن. در آمریکا یه قدری قیمت گازوئیل رفته بالا ولی تبدیل به بحران نشده اونجوری که جلو کارای ترامپو بگیره. اینم محاسبه اشتباه جمهوری اسلامیه. ضمن اینی که جمهوری اسلامی به اشتباه فکر میکنه که انتخابات کنگره پاشنه آشیل ترامپه. اینم اشتباهه. جمهوری اسلامی زیادی رو قضیه انتخابات آمریکا حساب باز کرده. و توی این شرایط مشکل بزرگتر جمهوری اسلامی اینه فصل الخطاب هم ندارن به قول خودشون. اون کسی که میگن مشتباست و رهبره و نمیدونیم هست یا نیست، اگرم باشه تونل ها و ته تونل هاست و شده رهبر قایم قایب، نمیتونن تصمیم بگیرن در غیاب اون. دو تا گروه تفاهمگرا و تقابلگرا در رأس جمهوری اسلامی افتادن میجون همدیگه و تصمیمات همدیگه رو خونسا میکنن. یکی میره مذاکره میکنه، یکی میره موشک میزنه به کشتی. به همین دلیل جمهوری اسلامی در یه حالت تعلیقیه و قدرت تصمیم گیری به نظرم نداره. اما نکته دیگه که میتونم خدمتتون بگم اینه که از امشب یه اتفاق مهم میفته. محاصره دریایی آمریکا عملا به محاصره هوایی گسترش پیدا میکنه. یعنی چی؟ نوع انزوای پروازی برای پرواز هواپیماهای جمهوری اسلامی مسافربری ها به وجود میاد. اونطور که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته، از 23 سپتامبر یعنی از امشب چهارشنبه، اگر هواپیماهای مسافربری جمهوری اسلامی یه جایی فرود بیان با اون کشور مقابله میکنه. اگر کشوری به این هواپیما سوخت بده باش مقابله میکنن. اگر خدمات فرودگاهی به این هواپیما بده آمریکا باهاشون مقابله میکنه و اونا رو از سیستم مالی دلار آمریکا حذف میکنه. به همین دلیل از همین امشب، یعنی همین الان که با شما صحبت میکنم، تعداد زیادی از پروازها به مقصد آذربایجان و گرجستان و ترکیه و اینا دیگه انجام نمیشه. پروازها به قصد آذربایجان از امشب متوقف میشه. پروازهای ترکیش ایرلاین به سمت ایران متوقف شده. پروازهای ماهان به سمت ترکیه و استانبول از همین الان متوقف شده و تحریم‌های جدید هوانوردی آمریکا از امشب اجرا میشه. حتی الجزیره هم گفته که به فرودگاه عراق هم ابلاغ کردن از نیمه شب امشب از پذیرش هواپیماهای جمهوری اسلامی خودداری کنن و در واقع محاصره بنادر ایران به نوعی انزوای پروازی هم گسترش پیدا کرده و این بلاییه که جمهوری اسلامی سر گوشه گوشه زندگی مردم داره میاره. مردم اذیت میشن دیگه. آخرین موضوعی که امروز میخوام بهش بپردازم این قضیه بازگشایی مدارس اول مهر و قضیه لوازم تحریر و گرانی و اینا. خانواده های دانش آموزا همه احساس ناامنی میکنن تو این شرایط جنگی، همه احساس استیصال میکنن خانواده ها از گرانی لوازم تحریر. نمیدونن مدرسه امن بچه هاشونو بفرستن یا نه و تعداد زیادی از خانواده ها دارن شکایت میکنن از گرانی لوازم تحریر. ما پیام های بسیار زیادی داریم از جزئیات گرانی لوازم تحریر و فشار بر خانواده ها. یه نمونه، یه هموطنی امروز از شیراز با ما تماس گرفته بود، میگفت مدیر مدرسه به ما گفته 7.5 میلیون تومان باید پول کتاب بچه رو بدید و ما گفتیم ما نداریم، ما حتی 1 میلیون هم نداریم بدیم. یه هموطن دیگه پیام داده به ما که من 3 تا بچه مدرسه ای دارم، لوازم تحریرشون سر جمع شده 25 میلیون تومان این 3 تا بچه، در حالی که کل حقوقم 30 میلیون تومانه. یعنی از 30 میلیون تومان حقوق 25 میلیون تومانشو فقط برای لوازم تحریر بچه‌هاش مجبور شده خرج کنه، در حالی که بقیه زندگی هم خرج داره. دیدم یه تعداد زیادی هم از بچه‌ها برای ما پیغام گذاشتن، میگن ما از پدر مادرامو خجالت میکشیم که بگیم لوازم تحریر برامون بخرن، چون میبینیم داره به پدر مادر فشار میاد. متقابلا خیلی از پدر مادران برای ما پیغام فرستادن، میگن ما شرمنده بچه‌هامون داریم میشیم بدونی که تقصیری هم داشته باشن. میگن وقتی نمیتونیم لوازم تحریری رو که بچه‌مون میخواد اونطور که نیاز داره براش بخریم، شرمنده بچه‌هامون میشیم. و یه نکته مهمی که این وسط حکومت صداشو در نمیاره، در قانون اساسی نوشته شده تحصیل باید رایگان باشه، تحصیل رایگان، ولی الان همه مدارس دارن پول میگیرن و خانواده ها رو مجبور میکنن که پول بدن، مجبور میکنن، داوطلبانه نیست. تغذیه رو هم که حذف کردن، 2 سال پول شیر مدارس رو ندادن، اصلا توزیع شیر رو برداشتن، پولاشو دادن حزب الله لبنان موشک و تونل بسازه. در حالی که در زمان شاه، من خودم اون موقع دانش آموز بودم، یادمه وسط زنگ دو می اومدن کلی تغذیه رایگان مثل پسته و موز و سیب و شیر و پنیر رو از اینا میدادن، اینقدر هم توزیع میکردن، بچه‌ها باش بازی میکردن، رو تخته میمالیدن این کره و پنیره رو، یا با فوتبال باش بازی میکردن. آخرین نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که فقط هم مشکل لوازم تحریر مدرسه نیست، مشکلات اقتصادی خانواده ایرانی که جمهوری اسلامی درست کرده فقط تک مشکلی نیست، فقط مثلا مشکل گرانی لوازم تحریر نیست، خانواده ها معمولا با ترکیبی از چند تا مشکل با هم روبروان و بین اینا باید انتخاب کنن و هر روز قدرت انتخابشون هم کمتر میشه، آروم آروم هی از گوشه زندگیشو میزنن، بعد که نگاه میکنن میبینن هیچی از زندگیشو نمونده، همه جای اقتصاد خانواده مشکل داره. این وسط ببخشید مشتبام که میگن هم مثلا هست، یه پیامی داده فضایی راجع به بازگشایی مدارس که اصلا هیچ اشاره‌ای به دغدغه و نگرانی‌های مردم راجع به نمیدونم امنیت و گرانی و لوازم تحریر و پولایی که مدارس میگیره اصلا راجع به اینا نیست، یه سری حرفای فضایی زده، تقوا و اخلاق و معلم‌ها شایسته تکریم. آخه چه تکریمی؟ معلم‌ها که کلی مشکل سر گرفتن حق و حقوقشون دارن، این وضع زندگیشونه، اعتراض هم که میکنن بازداشتشون میکنن، دانش آموزا و خانواده هاشون هم که وضعشون معلومه، دغدغه‌شون الان گرانیه، لوازم تحریره، ولی اصلا اینا رو در پیام و مشتبه اصلا پیدا نمیکنی، چون اصلا اینا برای حکومت مهم نیست. و هرچی هم حکومت جنگ طلبی بیشتری میکنه وضع خانواده ها بدتر میشه، چه در مورد تامین مایحتاج زندگیشون، چه در مورد تهیه لوازم تحریر، روز به روز وضع مردم سخت و سختتر داره میشه.
1: قیمت همین چند تا لوازم تحریر بی ارزش شده به 1,000,000 خورده ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست، اما قیمت همین یک کلاسور ساده که جلد تخته‌ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش شده 500,000 تومان.
2: و امروز رفتم فرمای لباس دخترم رو خریدم، یه مانتو شلوار، اینو این مانتو شلوار مثل کیسه گونی دادم بهشون، باید بلندم بشه مثل عبای شیخا، همینه گرفتم 2,500,000 تومان. گفتن اینا را که گرفتی فردا، نه پس فردا اول مهر 5,000,000 باید به حساب مدیر مدرسه واریز کنیم.
3: سلام دوستان، همین چند تا قلمی که توی تصویر میبینید، 4 تا دفتر و یه چند تا خودکار، همشون با هم شده 6,000,000 تومان. حالا میگن درس بخونین، چجوری واقعا میشه توی این مملکت درس خوند که 4 تا دفتر شده 6,000,000 تومان؟
4: رفتم برای بچه هام لوازم تحریری بخریدم، همین مقدار لوازم تحریر شد 6,533,000، همین تعداد، 6 تا دفتر، 8 تا خودکار، 4 تا مداد، 2 تا پاکن، همینقدر، یه بطری آب، یه جام دادی و خورده ریزا. ما خیلی خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم ما رو اعدام میکنه، لعنت به جمهوری اسلامی.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که مایلید ادا احترام کنید. این فقط یادآوری اسمشون نیست، این ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. اینا بهترین فرزندان ما بودن و همه ما مدیون ایناییم. اسامی امروز رو میخونم: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا زحمتکش، 30 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سید محمد سروش حسینی کرابی، 18 ساله، 19 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مصطفی شاهین قاسمی، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهدی کاشفی، 42 ساله، پدر آیلا 13 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام صادق عسکری، 27 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، در محله رهنان با شلیک مستقیم گلوله کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ارشاد شهبازی، 30 ساله، فعال در حوزه املاک، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سامان یوسفی، 29 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حسین طائبی، 39 ساله، استاد دانشگاه و دبیر فیزیک، 19 دی، چهارراه بهشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مسعود رنگرزانی، 30 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد سفری، 18 ساله، اهل روستای فشک، 18 دی، پاک دشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام شهرام سرلک، 34 ساله، 18 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد صالح محمدی، 22 ساله، بکسور، 18 دی، سلسبیل تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر حسین رازگردانی، 24 ساله، 19 دی، هفت حوض تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما، برادر جاوید نام امیر مهدی رازگردانیه. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دارید.
1: در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. او نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی را نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردند که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
4: مقامات سپاه گفتند که برای جنگی طولانی آماده میشن.
5: واقعیت‌های میدانی تشدید محاصره و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
6: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
7: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
8: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
9: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
10: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
11: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
12: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
13: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
14: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
15: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
16: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
17: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
18: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
19: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
20: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
21: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
22: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
23: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
24: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
19: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: اول مهر ماه 9 صبح بیننده رویدادهای روز هستین با من سیما قیاس. سرخط خبرها. نشست 3 ساعته مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل. عراقچی و ویتکاف دیدار کردند. العربیه میگوید واشنگتن درخواست تهران برای لغو محاصره دریایی را رد کرده.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance.
0: هشدار ترامپ درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه فشار اقتصادی. رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل گفت تهران باید بین توافق و نابودی کامل یکی را انتخاب. ورود پزشکیان به نیویورک در میانه جنگ. رئیس دولت جمهوری اسلامی امروز در سازمان ملل سخنرانی می‌کند. در ادامه، گسترش محدودیت‌های هوانوردی علیه جمهوری اسلامی در پی تحریم‌های آمریکا. پس از عراق و عمان، آذربایجان هم پرواز شرکت‌های هواپیمایی وابسته به تهران را تعلیق کرد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تایید کرد مقام های آمریکایی روز سه‌شنبه در نشستی 3 ساعته و بسیار سازنده با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. دونالد ترامپ گفت استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگری از گفتگوها در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. بارک راوید خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست حضور داشته. ویتکاف نماینده آمریکا هم تایید کرد در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. ویتکاف افزود یک دور از مذاکرات به پایان رسیده و واشنگتن امیدوار این گفتگوها سازنده و نویدبخش باشه و تلاش میانجی‌ها برای ادامه مذاکرات ادامه خواهد داشت. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع منطقه‌ای گزارش داد چند کشور عربی در تلاشند زمینه دیداری در سطح بالا میان تهران و واشنگتن را در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل فراهم کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ضمن تایید خبر به نقل از یک منبع اختصاصی اعلام کرد تهران در این دیدار شروط خود را برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده را مطرح کرده. العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی که در نشست هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داشته گزارش داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره را رد کرده. این منبع گفت اختلافات و موانع عمده همچنان میان دو طرف باقی مانده. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش از مذاکره ایران و آمریکا در نیویورک رو تایید کرد. اسماعیل بقایی از میانجیگری قطر در این گفتگو خبر داد و گفت این تعامل با هدف ابلاغ شرایط تهران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف عملیات نظامی آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی همچنین آزادی دارایی‌های جمهوری اسلامی انجام شد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت در دیدار با عباس عراقچی درباره راه‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی کامل تنگه هرمز گفتگو کرده. کالاس بر آزادی کشتیرانی بدون دریافت عوارض در تنگه هرمز و باب المندب تاکید کرده و همچنین گفت موضوع سرکوب داخلی در ایران افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را با عراقچی مطرح کرده. در بخش پیشین خبر با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره دیدار هیئت جمهوری اسلامی با نمایندگان ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو کردم.
1: طبیعتاً میشه گفت که دو طرف سعی کردن آخرین نظراتشون رو به همدیگه مطرح کنن. ایران شروط رو که قبلا داده بوده اینجا به نظر من آمریکا پاسخاشو داده و به نظر میرسه با شروط ایران در مورد صلح در همه جبهه ها، نمیدونم رفع محاصره و آزاد کردن پول ها، بعید میدونم که آمریکا توافق کنه و در نتیجه میشه گفت که از خروجی این مذاکرات نتیجه‌ای که به حل مسئله بیانجامه بیرون نیامده، جز اینکه در روزهای آینده دو طرف انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. آمریکا فکر میکنه با این برنامه محاصره هوایی و دریایی که احتمالاً ممکنه به راه‌های زمینی هم ختم بشه میتونه فشار اقتصادی سنگین رو ایران ایجاد کنه و نتایجش باعث بشه که حاکمیت ایران انعطاف بیشتر از خودش نشون بده و اصل قضیه هم این است که آمریکا یا مذاکرات میخوان مستقیماً برن در مورد موضوع هسته‌ای و این چیزیه که گروه نظامی‌ها یا حداقل حکومت جمهوری اسلامی فعلاً مایل نیست بهش بپردازه، ولی به نظر میرسه که ابعاد اقتصادی این محاصره روز به روز داره خودش رو روی ایران نشون میده. توهماتی که در بحث بواسطه تنگه هرمز همه تحریم حل میشه خب نشون داده که غلط از کار در اومده. من فکر میکنم علارغم حالا شعارهایی که دارن میدن حاکمیت به این مسئله فکر میکنه که چطوری بتونه یک توافق آبرومندانه پیدا کنه، چون قبلی رو با چالش هایی که در اون بلوک قدرت بود و گروه های مایل به زدن به هم بودن از دست داده و ولی الان به راحتی دیگه به اون توافق قبلی نمیتونه برگرده. من فکر میکنم دنبال یک راه حلی برای این قضیه هستن. آمریکا هم داره از همین فرصت استفاده میکنه و داره میخواد شروطشون رو مطرح کنه که مهمترین مسئلهش وضع هسته‌ای است که در راستای این بتونه امتیاز بده، یعنی باید رو هسته امتیاز بگیره و امتیاز بده و این فعلا ایران حاضر نشده در این مورد قبول کنه.
0: دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان خواند و گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتواند زمینه حملات گسترده‌تری را فراهم کنه. رئیس جمهوری آمریکا این بار گفت جمهوری اسلامی در اعتراضات سال گذشته بیش از 72,000 نفر را کشته. ترامپ از تهران خواست میان توافق دیپلماتیک و ادامه مسیر کنونی انتخاب کند و از کشورهای جهان خواست برای انزوا اقتصادی جمهوری اسلامی به آمریکا بپیوندد.
2: در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران رو علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده، کم چیزی نیست. و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل ها و این خائن ها.
0: ترامپ بار دیگر تهدید کرد اگر فعالیتی در مجموعه زیرزمینی کوه کلاین در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز مشاهده شود، آمریکا این محل را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رهبران شماری از کشورهای منطقه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی را در وضعیت دشواری قرار داده و ابراز امیدواری کرد تهران توافق با واشنگتن را بپذیره.
3: از یک طرف تهدید به نابودی کامل جمهوری اسلامی و از طرف دیگه خبر از مذاکره و نزدیک شدن به یک توافق. پیام روز سه‌شنبه دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل ترکیبی از فشار و دیپلماسی بود. ترامپ بخش مهمی از سخنرانیش را در مجمع عمومی مستقیماً خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش گفت که پس از بازگشت به کاخ سفید به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری گسترده اقتصادی داده، به شرط اینکه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی رو کنار بذاره. اما به گفته دونالد ترامپ این پیشنهاد از سوی جمهوری اسلامی رد شده. ترامپ در برابر رهبران جهان تلاش کرد که عملیات نظامی آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی را یک اقدام ضروری جلوه بده. او گفت که جمهوری اسلامی در حال ساخت موشکی با قابلیت رسیدن به اروپا بوده و گفت که حکومت ایران طی سال جاری هزاران نفر رو کشته، از جمله هزاران معترض رو. اما تندترین بخش سخنرانی دونالد ترامپ زمانی بود که گفت باید یک تصمیم بزرگ بگیره، یا توافقی با جمهوری اسلامی امضا بکنه که اجازه بازسازی کشور رو بده، یا جمهوری اسلامی رو سریع و کامل نابود بکنه به شکلی که دیگه جمهوری اسلامی توان کشتن و ویران کردن رو نداشته باشه. با وجود این تهدید سریع، ترامپ همچنین روز سه‌شنبه گفت که احتمال میده که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا توافقی با ایران حاصل بشه. او همچنین در عصر پنجشنبه اعلام کرد که هیئت آمریکایی به مدت 3 ساعت با هیئت جمهوری اسلامی دیدار کرده، اون هم در مقر سازمان ملل در همین راهرو. او همچنین گفت که دو طرف دارن به سمت یک توافق حرکت میکنن. همزمان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته که آمریکا فشار نظامی رو کاهش بده و محاصره بنادر جنوبی رو برداره، تنگه هرمز هم میتونه ظرف چند روز بازگشایی بشه. همزمان دونالد ترامپ با کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کرده و در مورد تنگه هرمز، باب المندب و وضعیت جنگ با ایران گفتگو کرده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در گفتگو با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، از او پرسیدم اسارت ترامپ همزمان با دیدار نمایندگان ایران و ایالات متحده چه واقعیتی رو بازگو میکنه؟
4: تهدید نظامی و مذاکره در سیاست فعلی که واشنگتن داره دو تا مسیر متضاد نیستن. اینا هر دو تاشون از اجزای یک سیاست راهبردی هستن در آمریکا. از یه طرف آقای ترامپ میگه که اگر که توافق کنین با شکوفایی مواجه میشین، اگر که توافق نکنین جمهوری اسلامی رو نابود میکنم. کلمه جمهوری اسلامی رو به کار برد در سخنرانی خودش. این یک نوع دیپلماسی اجبار هستش و به نوعی هستش که از این طرف میخواد که آقای ترامپ اهرمای فشار خودش بالا نگه داره و سکنه با فشار و با زور و با اجبار و با تهدید درجه بالا در واقع بخواد که مطالبات خودش رو پیگیر بکنه. اینکه آیا چنین سیاستی بتونه که جواب بده و بتونه که مؤثر واقع بشه باید دید. در طی ماه گذشته خب به هر حال افت و خیز زیادی داشته استفاده از این سیاست، ولی همین که علارغم چنین دهنی که استفاده کرده و به هر حال این سیاستی که آقای ترامپ داشته و به نظر من همه باش آشنا هستن، چون بارها از این سیاست نابودی کامل از این صحبت نابودی کامل استفاده کرده، علارغم این مثلا 3 ساعت در مقر سازمان ملل کوشنر و ویتکاف با عراقچی میشنن صحبت میکنن یا از طریق افراد میانجی، خودش نشون دهنده این هستش که دو تا کشور میخوان که یک کانال دیپلماسی باز بمونه، یک مجرای باز بمونه برای که بتونن که اگر شانسی برای دیپلماسی هست اون امتحان کنن. برای من در مجموع به نظر من این هر دو تا صحبت مطرح شد و به نظر میرسه که در ظاهر متضاد هست، ولی به نظر من این دو تا، این دیپلماسی اجبار هست، تهدید نظامی، مذاکره، دو بخش یک سیاست راهبری در آمریکا.
0: مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. او قراره با شماری از سران کشورهای شرکت کننده دیدار کنه، با برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی گفتگو داشته باشه. جزئیات بیشتری از این دیدارها اعلام نشده. وزارت خارجه آمریکا به فروشگاه‌های عمده فروشی و خرده فروشی در نیویورک هشدار داد از فروش کالاهای لوکس به مقام‌های جمهوری اسلامی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به این شهر سفر کردند خودداری کنند. این وزارتخانه با اشاره به محدودیت‌های قانونی و تحریم‌ها اعلام کرد. همزمان با برگزاری مجمع عمومی، خطر نقض این مقررات افزایش پیدا می‌کند. تصاویری از اطراف مقر سازمان ملل در نیویورک منتشر شده که بیلبوردهایی در انتقاد از خرید مقام‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده. در یکی از این بیلبوردها آمده مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال کالاهای لوکسن در حالی که مردم ایران برای تأمین نیازهای روزمره با مشکل روبرو هستند. خریدهای هیئت‌های جمهوری اسلامی در نیویورک در سال‌های گذشته خبرساز شده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در مورد دستور کار هیئت جمهوری اسلامی در سازمان ملل و برنامه‌هاش برای بهره برداری از این فضا توضیح.
5: تهران سه تا صحنه رو داره دنبال میکنه. اول جنگ روایت هاست، میخواد اول همه چیز رو به نفع خودش یا حداقل با مظلوم نمایی خودش همه چیز رو به نفع خودش برگردونه. دوم دیپلماسی پشت پرده است و سوم هم چانه زدن بر سر کاهش فشار، برای اینکه در حال حاضر فشار اقتصادی و محاصره دریایی، محاصره هوایی داره بر ضد جمهوری اسلامی کار میکنه. در صحنه عمومی پزشکیان و عراقچی میخوان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشوری که قربانی جنگ و محاصره شده معرفی کنند. خود پزشکیان گفته که میخواد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که واقعا باعث و بانی رنج مردم ایران خود حکومت جمهوری اسلامیه و عامل بی‌اعتمادی هم همین مسئولین بی‌کفایت هستن. اما از نظر منتقدان حکومت هم این همون جاییه که میان مردم و حکومت بایستی تفکیک قائل بشه. هدف دومی که اینا دارن دنبال میکنن جلوگیری از انزوای کامل دیپلماتیکه. همین که میبینیم سعی میکنن با کوشنر و ویتکاف و اینا ملاقات بکنن، میخوان خودشون رو مطرح نگه دارن. هدف سومشون به نظر من تبدیل اهرم بحران به اهرم مذاکره است. ضمناً دروغگویی و فرافکنی هم بخشی از کاره. همیشه میان میگن ما هرمز رو باز میکنیم، حاضریم مذاکره بکنیم، به محض اینکه دنیا یه مقداری کوتاه میاد اینا باز برمیگردن به همون نقطه آغازینشون. پس در حقیقت نیویورک برای مسعود پزشکیان و عراقچی تریبون سخنرانی نباید حساب بشه، بازار چانه زنی است.
0: شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور در پی تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی متوقف شده. بر اساس بیانیه رسمی شرکت آزال، با توجه به شرایط کنونی و محدودیت‌های اعمال شده بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی، پروازهای شرکت ایرانی به جمهوری آذربایجان تعلیق شده. تاریخ رسمی اجرای توقف پروازها روز سه‌شنبه 31 شهریور اعلام شد. در همین حال سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی از لغو کامل پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داد. به گزارش رویترز دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرده و انتقال این پروازها به فرودگاه نجف در دست بررسیه. از بامداد چهارشنبه فرودگاه‌های بغداد و مسقط نیز مسافران ایرانی را پذیرش نمی‌کنند. گزارش‌های رسیده از ازدحام گسترده شهروندان ایرانی در گذرگاه مرزی رازی در شهرستان خوی برای خروج از ایران و ورود به ترکیه حکایت داره. مسافران پس از عبور از این مرز عمدتاً راهی شهر وان میشن، شهری که به دلیل دسترسی به فرودگاه یکی از مسیرهای ادامه سفر به شمار میره. شاهدان عینی از ترافیک سنگین و انتظار طولانی مسافران در این گذرگاه مرزی خبر داده. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن پرسیدم افزایش تعلیق پروازهای بین المللی به ایران چه تأثیرات سیاسی و اجتماعی داره، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
6: این میتونه یک بخشی از ایرانی ها که اونها ممکنه به واسطه تحریم های بانکی مستقیما وضعیت تحریم ها رو حس نکنند رو هدف قرار بده، این انزوایی که الان دارن ایران رو به سمتش هل میدن رو تقویت کنه در ذهن افراد جامعه و به خصوص طبقه متوسط و ایرانیان خارج از کشور رو بتونه هدف قرار بده. ببینید وقتی که وارد یک هواپیما میشیم 90% صندلی‌هایی که اصطلاحاً اقتصادی گفته میشه به اونها، یعنی قیمتشون قیمتاییه که عموم مردم بتونن بپردازن و معمولاً بعد از اون 7-8 تا صندلی هستن که اونا در واقع فرست کلاس هستن و عموم جامعه طبقه متوسطی که از اینها استفاده میکنه، حالا یا دانشجو یا تاجر در واقع خرد یا کسی که نیاز به درمان داره یا کسی که برای دیدار خانواده‌اش میخواد بره، و اینها وقتی که نمیتونن این پروازها رو انجام بدن با دشواری بیشتری مواجه میشن، مجبور میشن در واقع هزینه ها رو به شکل گرانتر و سختری از طریق مسافرت زمینی به یک جاهایی مثل ارمنستان، عراق، وان ترکیه و از اونجا به واسطه پروازهای سفرهای بیشتری در واقع طی کنن و این رنج و فشار رو اونها باید تحمل کنن. اینی که در واقع اون افراد چه کسی رو مقصر میدونن رو من هنوز نمیدونم و این میتونه موضوع یک تحقیق اجتماعی باشه، اما خلاصه مطلب اینه که این درد و رنج به یک بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران منتقل خواهد شد. علاوه بر اینها موضوعاتی مثل گردشگری که گاهی وقتا به عنوان یک جایگزین برای کشوری که تحت تحریمه میتونست ارزاور باشه، اون هم تحت تاثیر قرار میگیره. تجارت‌های کوچیک برای مواردی مثل کالاهای با ارزش یا نمونه‌ها و اینها، اونها هم ناچارن به مسیرهای زمینی منتقل میشه و یک اثر سیاسی مهمش اینه که ایران بیش از پیش به عراق، به ترکیه، به ارمنستان و به این کشورهای همسایه خودش وابسته خواهد شد، به دلیل اینکه مردم نیاز دارن از مسیرهای زمینی استفاده کنن به این کشورها برسن برای اینکه بتونن پروازهاشون از اونجا انجام بدن.
0: وال استریت جورنال گزارش داد نیروهای ناتو به رهبری کانادا در لتونی روش‌های نوین جنگ از جمله مقابله با حملات پهپادی را تمرین کردند. این آزمایش با استفاده از تجربه جنگ اوکراین با هدف افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای روسیه برگزار شده. فرماندهان می‌گویند ناتو هنوز برای جنگ پهپادی کاملا آماده نیست.
7: رزمایش اخیر ناتو در لتونی عملا آزمونی برای سنجش میزان آمادگی نیروهای این ائتلاف هست در برابر شیوه های جدید جنگ، شیوه هایی که خب بخش بزرگی از اونها طی جنگ اوکراین شکل گرفته و حالا ناتو تلاش میکنه اون تجربه ها رو وارد آموزش های نیروهای خودش بکنه. خب در این رزمایش نیروهای دانمارکی نقش دشمن رو بازی کردن و از شب قبل با پهباد به محل تجمع نیروها یک حمله شبیه سازی شده را انجام دادن. فرمانده این واحد هم گفته خب تقریبا همه نیروها حداقل مهارت اولیه هدایت پهباد رو دارن و بخش زیادی هم خب از آموزش ها بر اساس تجربه جنگ روسیه و اوکراین انجام شده. اما خب گزارش وال استریت ژورنال نشون میده که چیزی که نیروهای ناتو در رزمایش در واقع لتونی تمرین کردن هنوز با واقعیت جنگ در اوکراین فاصله بسیار زیادی داره. برای مثال بخشی از تجهیزات و روش‌های در واقع نیروهای ناتو هنوز با تهدید گسترده پهپادها کاملا تطبیق داده نشده و نظامیانی هم که تجربه جنگ اوکراین رو دارن میگن بعضی از شیوه های سنتی برای حفاظت از مثلا تانک ها و توپخانه ها در میدان نبرد دیگه کاربردی نیست. در نهایت پیام این رزمایش بسیار روشنه. ناتو تغییر شیوه آموزش و دکترین خودش رو شروع کرده، اما خب هنوز بین ساختارهای فعلی این ائتلاف و واقعیت میدان جنگ فاصله بسیار زیاده. فاصله‌ای که حالا برای کشورهای بالتیک در همسایگی روسیه به یک مسئله امنیتی جدی تبدیل شده.
0: و در آخر انتشار کتاب تازه چارلز سپنسر برادر پرنسس دایانا درباره زندگی خواهرش و ازدواج او با پادشاه چارلز در بریتانیا چه واکنشی به همراه داشته. سپنسر در این کتاب مدعی شده چارلز پس از مرگ دایانا در سال 1997 خوشحال بوده، ادعایی که کاخ باکینگهام اون رو رد کرده. همزمان واکنش خریداران کتاب نیز متفاوت بوده. برخی خواهان بررسی روایت سپنسر، برخی انتشار کتاب را فرصت طلبانه دانستند.

سپاس از همراهیتون با تیم بامدادی. ده صبح تهران، همکارم رضا محدث با آخرین رخدادهای روز و واکنش‌ها و گزارش‌ها از 81مین مجمع عمومی سازمان ملل با شما خواهد بود.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می‌کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
1: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گینف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 20th قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. در قسمت قبل وقایع تحصن علمای تهرانی در حرم شاه عبدالعظیم و موافقت شاه با تأسیس عدالت خانه رو بررسی کردیم. رسیدیم به اونجایی که صدر اعظم عین الدوله به روش های مختلف سعی کرد قضیه عدالت خانه رو مشمول گذر زمان کنه و بدون اینکه مخالفت علنی کرده باشه بذاره که خودش آرام مستهلک بشه. اما در نهایت دیدیم تلاش های بخش از انقلابیون، چه اونهایی که عضو انجمن های مخفی بودن و چه افرادی که در داخل دستگاه حکومت مثل آقای محمود احتشام و سلطنه بودن، تلاش های اینا نگذاشت که ماجرا رو به خاموشی بره. تا اینجای کار ما تا اردیبهشت سال 1285 رو اومدیم جلو. در این قسمت وقایع ماه‌های خرداد و تیر و مرداد اون سال رو بررسی می‌کنیم که مهمترین واقعه اون هم بست‌نشینی مجدد هست در اعتراض به بی‌اعتنایی دولت به تقاضای مشروطه‌خواهی. در ماه تیر علمای تهرانی دوباره به نشانه اعتراض از شهر خارج شدن، این بار رفتن به سمت قم و در کنار اونها بازار تهران هم اعتصاب بزرگی کرد و اعضای اصناف مختلف همه رفتن برای تحصن به باغ. اون سال رو بررسی میکنیم که مهمترین واقعه اون هم بست نشینی مجدد هست در اعتراض به بی‌اعتنایی دولت به تقاضای مشروطه خواهی. در ماه تیر علمای تهرانی دوباره به نشانه اعتراض از شهر خارج شدن، این بار رفتن به سمت قم و در کنار اونها بازار تهران هم اعتصاب بزرگی کرد و اعضای اصناف مختلف همه رفتن برای تحصن به باغ سفارت انگلیس و نتیجه این اعتراض هم شد فرمان رسمی

هم صرفا چند کلمه در باب همدلی با دوستان عزیز ساکن ایران بگم که در هفته های اخیر شاهد بمباران و خرابی های شدید در اکثر شهرهای ایران بودند. امیدوارم که همه شما سالم باشید و از بلا و فتنه‌ای که در حال حاضر بر سر کشور اومده در امان بمونید. من هم مثل شما همزمان نگران عزیزانی هستم که جان یا مالشون در این قضیه آسیب دیده و همینطور مثل شما امیدوار به یک آینده بهتر و روشن برای کشور هستم. چون بحث ما پیرامون تاریخ 100 سال پیشه، اینجا خیلی فرصت و توانش نیست که وقت بذارم برای تحلیل شرایط امروز، کما اینکه به خاطر دوری خودم از خاک ایران و تغییرات ناگهانی که هر روز داره پیش میاد، اصلا فکر نمی کنم که توان تحلیل وضعیت حال حاضر رو داشته باشم. پس فعلا غیر از ابراز همدردی و همدلی کار دیگه ای بلد نیستم. حالا بپردازیم به اصل بحث این قسمت.

موج جدید اعتراضات در پایتخت از روز 20 تیر 1285 شروع شد. همونطور که در ابتدای قسمت عرض کردم، آقای عین‌الدوله یک برنامه حکومت نظامی در شهر تهران به پا کرده بود، عبور و مرور شبانه مردم رو منع کرده بود و نیروهای نظامی به رهبری آقای محمد ولی خان سپهدار اعظم رو هم در سطح شهر مستقر کرده بود. در همین روزها بود که شبانه افرادی که ممکن بود سرکرده اعتراضات بشن رو هم یکی یکی دستگیر میکرد. دیدیم که حسن رشدی و مجد الاسلام رو در خرداد دستگیر و تبعید کردن. در شب 18 تیر هم اومدن برای دستگیری دو نفر دیگه. یکی آقای نصرالله ملک المتکلمین بود و دیگری فردی به نام شیخ محمد واعظ، ملقب به سلطان الواعظین. ملک المتکلمین رو ریختن تو خونش که ببرنش، ولی از شب قبلش یه نفر خبر داده بود بهش که قرار بیان و دستگیرت کنن و شما خونه نباش. به استناد کتاب مهدی ملکزاده که خودش خب پسر ملک المتکلمین بود، به اون استناد کسی که خبر دستگیری قریب الوقوع رو به ملک المتکلمین داد، آقای احمد دبیر حضور بود. آقای احمد دبیر حضور در اون زمان منشی شخصی عین‌الدوله بود و برای همینم از برنامه دستگیری خبردار شده بود و پیشاپیش اطلاع داده بود. این آقای احمد دبیر حضور در تاریخ مشروطه شاید خیلی اسمش معروف و مهم نباشه، اما کسانی که با تاریخ ایران آشنا هستن احتمالاً ایشون رو با یه نام دیگری میشناسن. ایشون یکی از معروف‌ترین چهرهای ایران در حداقل نیمه اول قرن بیستمه و اون نام دیگرش هست احمد قوام السلطنه، که بعداً در دوره پهلوی اسمش شد احمد قوام، همون نخست وزیر معروف که چند نوبت در سالهای بعد از جنگ جهانی اول رئیس دولت بود. خلاصه تو این مقطع تاریخی اون آقای احمد قوام هنوز 29 سالشه، اون لقب قوام و سلطنه رو هم دریافت هنوز نکرده، فعلا لقب رسمیش همین دبیر حضوره. پس آقای ملک المتکلمین شب قبل از دستگیریش این دبیر حضور بهش خبر داد، ایشون از خونه فرار کرد. کجا رفت؟ رفت شمیران، خونه برادر بزرگتر همین آقای دبیر حضور که اسمش بود آقای حسن وثوق الدوله. پس ملک المتکلمین به این شکل فرار کرد از دستگیری و نتونستن بگیرنش. اما همون شب 18 تیر این آقای شیخ محمد واعظ رو در خیابان گرفتن. ایشون در یکی از معابر داشته سوار بر الاغش میرفته که سربازا جلوشو میگیرن و میگن شما باید با ما بیای. این منظره که سربازها دوره کرده بودن آقای شیخ محمد واعظ رو و بعد بردنش به سربازخونه، این باعث شد اونجا شلوغ بشه، مردم دورشون جمع شدن، چون این شیخ محمد واعظ چهره خیلی محبوب و معروفی بود، به هر حال واعظ بود دیگه، خطبه خون و روزه خون و اینها بود و مردم میشناختنش. همه مردم اونجا جمع شدن و بعد از چند ساعت تعدادی از طلاب وابسته به بهبهانی ریختن اونجا طرف سربازخونه که این آقای شیخ محمد رو نجات بده. اونجا بود که کنترل امور از دست رفت.

شلوغ شد و خلاصه توی اون بهبوهه شلوغی سربازا ترسیدن و یه چند تا تیر زدن به سمت جمعیت. یکی از طلاب زخمی شد، یه طلبه دیگری هم بر اثر شلیک همونجا کشته شد. اون کسی که کشته شد نامش بود سید عبدالحمید. آقای سید عبدالحمید که کشته شد، مردم معترض جسدش رو از دست سربازا گرفتن و بیرون آوردن و با خودشون بردن. این جسد رو بردن به داخل مسجد جامع عتیق در بازار تهران. همون شب خبر این شلوغی رو رسوندن به علمای تهرانی. اول آقای بهبهانی خودش رو رسوند به مسجد تا فرداش طباطبایی و همه افراد وابسته و گروهش هم رفتن و جمع شدن داخل این مسجد جامع. و جالب اینجاست که نه تنها داردست طباطبایی و بهبهانی وارد مسجد شدن، بلکه بعدش شیخ فضل الله نوری و داردست اونم اومدن به همون مسجد. اینجا برای اولین بار آقای شیخ فضل الله نوری هم تصمیم گرفت که به معترضین بپیونده. حالا چی شد که ایشون نظرش عوض شد و این دفعه اومد در کنار معترضان؟ خب از نیات درونی و بالاخره افکار داخل ذهن ایشون که ما خبر نداریم، ولی به نظر میرسه دلیل اصلی چرخش شیخ فضل الله موقعیت ضعیف عین الدوله بوده باشه. قبلا هم دیدیم که شیخ فضل الله کلن خیلی در قید و بند قضیه مشروطه نیست. این ماجرا فی نفسه براش اونقدر مهم نبود و حتی مخالفتش با این جریان هم دلایل نظری و چارچوب اعتقادی محکمی نداشت. صرفاً در بازی‌های قدرت بین علمای تهران، وقتی که خب عین الدوله روی کار اومده بود، طرفداران صدر اعظم قبلی رو کنار زده بود، آدمای جدیدی رو به دایره قدرت نزدیک کرده بود، توی اون بازی بهبهانی که در حلقه یاران امین السلطان بود به حاشیه رونده شد. مثالش هم قبلا مرور کردیم و به جاش شیخ فضل الله محترم تر شد در دستگاه حکومت. خب تا اینجای کار شیخ فضل الله هر تصمیمی گرفته بود بر مبنای رابطه با صدر اعظم عین الدوله بود. الان دیده که دیگه ستاره بخت آقای عین الدوله رو به افوله و کنار موندن دیگه به صلاح نیست. احتمالاً دلیل این که شیخ فضل الله یه تغییر جهت 180 درجه ای داد و رفت در حلقه معترضین هم به خاطر همین بود که دیگه فایده ای نمیدید در حمایت از یک صدر اعظم ضعیف که قطعاً دیگه عمر ریاستش چندان زیاد نیست. فردای اون روز یعنی 19 تیر بازار تهران هم در اعتراض به کشته شدن همین طلبه یعنی آقای سید عبدالحمید تعطیل شد و همه بازاریان رفتن به سمت مسجد جامع. نیروهای نظامی هم رفتن اونجا و اونها مسجد رو محاصره کردن و اجازه ندادن که مردم عادی و بازاریان به داخل مسجد برن و نذاشتن تجمع اون داخل بزرگتر شه. خلاصه فضا کاملا مستعد این بود که همه چیز مشتعل بشه. داخل مسجد که علما و اطرافیانشون بودن، خارج از مسجد هم اول سربازا بودن، بعد بیرون از اون همه اهالی بازار تهران. در همین اسنا ما برای اولین بار حضور جدی آقای عباس قلی‌خان آدمیت رو هم در جریان اعتراضات مشروطه خواهان می‌بینیم. خاطرتون هست ایشون کی بود؟ در قسمت مربوط به فراماسونری یه بحثی رو کردیم که از چند سال قبل از مشروطه این آقای عباس قلی‌خان اومده بود به تأسی از اون مجمع آدمیت ملکم خان اومده بود یه گروه جدید با یه ساختار شبیه به فراماسونری درست کرده بود، یه سوگندنامه هم براش ساخته بود و خلاصه مشغول فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اینها بودن. اما همونطور که اونجا هم عرض کرده بودم، این گروه آدمیت فعالیت زیرزمینی انقلابی انجام نمیداد. یعنی ماهیت اون گروه خیلی شبیه به مثلا انجمن مخفی ناظم الاسلام و یا اون گروه باغ میکده و امثال هم نبود. فعالیت جامعه آدمیت ماهیت مبارزاتی نداشت، بیشتر دنبال گسترش بحث‌های سیاسی مدرن بود و این کارهای شبنامه‌نویسی و این جور چیزا رو دنبال نمی‌کرد. برای همینم هم در جریان مبارزات سیاسی تا الان اسم ایشون خیلی در متن اصلی وقایع نیومده. ایشون گاهی اوقات در حواشی پیداش میشه و اینجا هم یکی از اون حواشی هست که آقای عباس قلی آدمیت رو هم میبینیم. آقای عباس قلی آدمیت میره به سمت اون سربازانی که موضع گرفته بودن در بازار برای محاصره مسجد و کل شب اونا رو نصیحت میکنه که به هموطنان و همکیشان خودشون تیراندازی نکنن و اینا همه مسلمانن، شما هم مسلمانید و صحبتای از این قبیل. خلاصه موعظه میکنه برای اونها و حسابی حرف میزنه در باب اینکه خشونت رو تشدید نکنن. حالا اینکه نیروهای نظامی تا چه حد به حرف ایشون گوش دادن یا نه خیلی درست معلوم نیست، چون فرداش کار به تیراندازی کشید.
اما اون تیراندازی تبدیل به قتل عام فجیعی هم نشد. حالا شاید بشه گفت که اگر تلاش عباس قلی آدمیت نمی بود ممکن بود درجه خشونت خیلی بالاترم بره، ولی البته ممکنه بشه تحلیل هم کرد که ایشون هر چی گفت در نهایت تأثیری نذاشت. خلاصه توی اون بهبوه شلوغی که فضا خیلی متشنج هست نمیشه به راحتی تشخیص داد که عملیات فردی آدم ها تا چه حد در روند کاهش یا افزایش تنش موفق بوده یا نه. اما میخواستم صرفا در همین حد رو بدونیم که آقای عباس قلی آدمیت هم اینجا در حاشیه داستان یک حضور مختصری داره. خلاصه اینکه فردای اون روز یعنی 20 تیر 1285 بنابر این شد که عزاداری کنن بر همین فرد مقتول، یعنی آقای سید عبدالحمید، و میخوان روزخونی و بعدم سینه‌زنی را بندازن و برنامه ایشون که از مسجد خارج بشن برن توی خود بازار و اونجا توی این مسیر بازار سینه‌زنیشون رو اونجا بکنن. تو این اوضاع یکی هم رفته بود و پیراهن خونین این آقای سید عبدالحمید هم زده بود بالای چوب و اینو مثل علم، این علم عزاداریای عاشورا، اینو گرفته بودن جلوی خودشون و پشتش داشتن راه میافتادن. همطوری که حدس میزنید از یه طرف سربازانی بودن که اجازه شلیک داشتن و از طرف دیگه مردمی که با حالا یک شور حسینی اومده بودن برای سینه زنی در میانه بازار. خب طبیعیه که کار بالا میگیره. گزارش هایی که داریم میگن که سربازها اول به سمت تاق بازار یه چند تا تیر زدن برای متفرق کردن جمعیت که نتیجه نداد و احتمالا فضا رو شلوغ‌تر هم کرد و در نهایت اونا به سمت خود جمعیت معترض شروع به تیراندازی کردن. گزارش های تاریخی درباره تعداد کشته شدگان این روز اعداد خیلی متفاوت و متناقضی میگن. مثلا ناظم الاسلام در کتاب تاریخ بیداری میگه احتمالاً بالای 100 نفر هم کشته شدن. گزارش یحیی دولت آبادی در کتاب خاطراتش میگه احتمالاً 60 نفر کشته شدن، اما به نظر بنده هر دوی این ارقام اغراقه. تعداد واقعی کشتگان اون روز خیلی کمتر بوده. گزارشی که سفارت انگلیس فرستاده تعداد کشتگان رو حدوداً نزدیک 10-12 نفر تخمین زده که قوی ترین تخمین هم همونه. بعد از این تیراندازی خب طبعا تعداد زیادی از جمعیت متفرق میشن، بقیه هم فرار میکنن به داخل مسجد. برای اینکه میزان تنش و تشنج کم بشه سه تا رهبر دینی اونها یعنی سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی و شیخ فضل الله نوری اینا با هم صحبت میکنن که مردم عادی از مسجد خارج بشن و برن خونه‌های خودشون، ولی خود این سه تا مجتهد به همراه اون حالا گروه نوچه‌ها و اطرافیان و دوستانشون اینا همونجا توی مسجد بمونن تا تصمیم بگیرن که بعدش چه کار کنن. این سه نفر برای بازگردوندن آرامش به بازاریان هم توصیه کردند که از فردا مغازه‌ها رو باز بکنن تا شهر از حالت اغتشاش بیرون بیاد. در ضمن توی این شلوغی روز 20 تیر ما اولین نمونه از خشونت سیاسی از جانب معترضین مشروط خواه رو هم شاهد هستیم که البته در میانه اون هیاهو و غوغا خیلی مهم نشد، تأثیر زیادی نذاشت، اما برای ما مهمه که ذکرش بکنیم. در بین جمعیت معترضان، اون جمعیتی که با سربازها روبرو شده بودند، یه نفرم بود که با خودش اسلحه دستی یا همون تپانچه داشت و اون یه نفرم آقای سید محمد رضای مساوات بود. درست معلوم نیست ایشون از کجا اسلحه پیدا کرده بود، ولی خلاصه اون روز آقای مساوات از بین جمعیت تنها کسی بود که مسلح اومده بود در بین معترضان و در میانه تیراندازی ایشون هم اسلحه خودش رو درآورد و یه تیر زد که خورد به یکی از سربازان قزاق که اون سرباز یه مدتی بعد کشته شد. قتل اون سرباز توی اون میانه یا حالا اون شلوغی تأثیر خاصی در بقیه ماجرا نذاشت، ولی خب اینجا ما برای اولین بار یک حرکت تیراندازی از جانب مشروط خواهان رو هم داریم. اگر خاطرتونم باشه این آقای سید محمد رضا مساوات این همون کسی بود که تو قسمت قبلم مختصر اسمش رو آوردیم. ایشون اون فردی بود که سردسته گروهی شده بود که توی حرم شاه عبدالعظیم علمای متحسن رو تهدید به قتل کرده بود در صورتی که از تقاضای عدالتخانه کوتاه بیان. خلاصه اونجا تهدید به قتل داشتیم، ولی اینجا دیگه ایشون با اسلحه کمری اومد به میان ماجرا و شلیک هم کرد. حالا برگردیم سر باقی ماجرا. تا فردای اون روز قضیه هنوز به حالت آرام بر نگشت.
یه نامه نگاری بین علمای معترض و دربار هم صورت گرفت که حالا من متن اون نامه رو نمیخونم که بس طولانی تر نشه، اما خلاصه قضیه این شد که از طرف دولت آقای محمد ولی خان سپهدار یا همون نصرالسلطنه سابق که فرماندهی کل قشون تهران دستش بود، ایشون پاشد رفت به مسجد و با این علما دیدار کرد، از اونا خواست که اگر اعتراضی دارن بلندشن و باهاش برن به دربار و مردم را هم از مسجد متفرق کنن. علما این حرف را قبول نکردند و داخل مسجد موندن. روز 21 تیر دیگه بازارها خورده خورده باز شد و علمای معترض هم مردم شهر رو توصیه به آرامش کردند، ولی خودشون از مسجد بیرون نیومدن. این مجادله ها و پیغام پسخان فرستادن ها تا 2 روز بعدم باز طول کشید. در نهایت هم علمای معترض تصمیم گرفتن که از مسجد خارج بشن، ولی فردا صبح از شهر بیرون برن به قصد قم. پس روز 23 تیر سال 1285 اول طباطبایی و بهبهانی و بعد 2 روز بعدش هم شیخ فضل الله نوری از تهران خارج شدن. در ابتدا رفتن به سمت قبرستان ابن بابوی و بعدم از اونجا عازم شهر قم شدن به نشانه اعتراض. البته اینجا هم باز مثل قضیه تحسن شابدالعظیم هیچ کدوم از این علما تنهایی نرفتن، همه یه گروه مفصل از پیروان و اطرافیان هم با خودشون داشتن. طبق گزارش ناظم الاسلام کرمانی سرجم حدود 700 نفر شدن. اما درست قبل از شروع این سفر سید عبدالله بهبهانی یه حرکت خیلی زیرکانه‌ای کرد. قبلا هم گفته بودم بهبهانی رابطه خوبی با سفارت انگلیس داشت. موارد این رابطه را هم با مثال قبلا بحث کرده بودیم، دیگه نیاز به مرور مجدد نداره. بهبهانی اومد و قبل از رفتنش یک تلگراف به سفارت انگلیس زد که توش از اونها تقاضای کمک و پادرمیونی کرده بود و بعدم خود روز سفر یه نامه نوشت، غیر از تلگراف یه نامه نوشت و در اون جزئیات اتفاقاتی که در روزهای قبل افتاده بود، همون کشته شدن سید عبدالحمید و بعدم تیراندازی در بازار و این ماجراها رو شرح داد و بازم تقاضای همکاری دولت انگلیس رو کرد. بعدش ایشون از طریق آشنایان و اطرافیانش شایعه را انداخت که کاردار سفارت انگلیس به تلگراف من جواب مثبت داده، اگر کسی برای اعتراض به وضع موجود میخواد بره سراغ سفارت انگلیس اونا قول مساعدت و همکاری دادن. اما واقعیت ماجرا چیز دیگری بود. مایی که الان داریم تاریخ مشروطه رو میخونیم دسترسی خب به یک سری اسناد و آرشیوهای داریم که افراد همعصر با اون وقایع دسترسی نداشتن. برای همینم واقعیت قضیه الان خیلی روشن‌تره. در اسناد سفارت انگلیس که نگاه کنیم می‌بینیم که اصل ماجرا این بود که وقتی بهبهانی تلگراف رو زد، فرداش کاردار سفارت انگلیس با یک تلگراف جواب داد که تو جوابش گفت دولت انگلیس توان این رو نداره که در هیچ حرکتی علیه دولت ایران با معترضین همراهی کنه. پس نه تنها جواب همکاری و مساعدت نداد که برعکس گفت ما اصلا حاضر به دخالت در این قضیه نیستیم. بعدش هم که بهبهانی اون نامه رو فرستاد، غیر از اون تلگراف اون نامه رو فرستاد، کاردار سفارت انگلیس عمدن اون نامه رو جواب نداد و اصلا حاضر نشد که قضیه رو ادامه بده و خودشو قاطی ماجرا بکنه. پس در حقیقت بهبهانی جواب مساعدت نگرفته بود از سفارت، اما بین طرفداران شایعه انداخت که سفارت انگلیس جواب مثبت داده. این قضیه در حقیقت دست سفارت انگلیس رو گذاشت توی پوست گردو. سفارت هیچ علاقه‌ای نداشت که خودش رو قاطی ماجرا بکنه، ولی حرف بهبهانی باعث شد که در روز 24 تیر تعدادی از تجار و بازاریان تهران برای تحصن رفتن داخل باغ سفارت در منطقه قلهک در شمال تهران و اونجا بست نشستن، صرفا روی این حساب که بهبهانی گفته اونجا برید و من هماهنگ کردم، که البته هماهنگ هم نکرده بود. این رو هم البته باید ذکر بکنیم که تحصن مشروط خواهان در باغ سفارت انگلیس در ابتدا یک فرار بود از ترس عین الدوله، یعنی یه گروهی از تجار که سابقا حمایت زیادی کرده بودن از تحصن علما در شابدالعظیم. این گروه از تجار به شدت ترسیدن که حالا که علمای تهران دوباره بنای خروج از شهر رو گذاشتن، الان عین الدوله بلا فاصله بیاد سراغ اینا و یه بلای سرشون بیاره. به طور خاص 2 نفر از تجار تهرانی بودن
که از حیث درجه اعتبار در بازار تهران هم حالا جزو بزرگترین ها حساب نمی شدن، اما سر قضیه تحسنش عبدالعظیم این دو نفر مسئول اصلی جمع‌آوری پول برای مخارج تحسن بودن. این دوتا تاجر که برادر هم بودن نامشون بود حاج محمد تقی بنکدار و حاج محمد حسن بنکدار. خلاصه این دو نفر و چند تا تاجر دیگه از سر ترس جان و مال خودشون دنبال یه راهی بودند که از دست عین الدوله در امان باشن توی این حالا وضعیتی که پیش اومده، و بالاخره به این نتیجه رسیدن که برای پناه گرفتن برن داخل باغ سفارت انگلیس در قلهک طبق سفارش بهبهانی. پس در روز اول تحصن در سفارت هنوز اصلا کار به تقاضای سیاسی نرسیده بود، صرفا یک گروه 9 نفره از بازاریان بودند که رفتن اونجا برای پناه گرفتن. اما طبق گزارش ناظم الاسلام کرمانی، دو نفر که کارمندان ایرانی سفارتخانه بودند و به عنوان منشی و مترجم داخل سفارت انگلیس کار می‌کردند، این دو نفر به این بازرگانان متحسن پیشنهاد کردند که حالا که سفارت حاضر شده بهشون اجازه بسنشینی بده، اینا هم تقاضاهای خودشون رو از سطح صرفاً امان دادن به جان و مال فراتر ببرن، کار رو تبدیل به تقاضای جدیتری بکنن. این دوتا کارمند سفارت هم اسمشون رو عرض کنم، یکیشون اسمش بود حسین قلی خان نواب و دیگری میرزا یحیی تفرشی. از این دو نفر اولیش یعنی آقای حسین قلی خان نواب یک کمی بعد در سیاست ایران چهره مهمی میشه و در مجلس مشروطه هم به عنوان نماینده انتخاب میشه. پیشنهادی که حسین قلی خان و میرزا یحیی تفرشی یعنی مترجم رسمی و منشی رسمی سفارت انگلیس به این متحسنین کردن، خیلی سریع قضیه تحسن در سفارت رو تبدیل به یک مسئله اساسی کرد. طبق گزارش‌هایی که در اسناد وزارت خارجه انگلیس می‌بینیم، کاردار سفارت که اسمش بود آقای اولین گرانت داف، این آقای گرانت داف کاملا غافلگیر شد با این حرکت. اصلا انتظار نداشت که باغ سفارت تبدیل به مرکز اصلی تحسن و اعتراضات بشه. این غافلگیری رو هم از تلگراف‌هایی که زده خیلی واضح میشه دید. در تاریخ 31 تیر گرانت داف یه تلگراف زد به لندن که گفت از طرف بازاری‌های تهران نزدیک به 2000 نفر جمع شدن برای تحصن در باغ سفارت. همون روز یه ذره بعدتر، چند ساعت بعدتر، ایشون یه تلگراف دیگه زد به لندن، گفت که الان تعداد متحصنین رسیده به 5000 نفر. سه روز بعدش یعنی روز سوم مرداد یه تلگراف دیگه زد، گفت الان شدن 8500 نفر و در نهایت تا روز هفتم مرداد سال 1285 تعداد کل متحسنین در سفارت انگلیس طبق گزارش گرانت داف رسید به 12000 نفر. در روایت هایی که ایرانی های معاصر با اون قضیه گفتند، تعداد متحسنین رو روایت های ایرانی یه مقداری اغراق کردند، حتی اعدادی در اندازه 24000 نفر هم گفتند. اما دقیق ترین گزارش رو همین اسناد سفارت به ما میده که میگه دیگه آخرای تحسن که اواسط مرداد بود تعداد کل افراد داخل باغ رسیده بود به 14000 نفر، که خب البته همین هم باز خیلی عدد بالاییه، ولی دیگه حالا 24000 نیست. خب حالا که رسیدیم به شروع تحسن در باغ سفارت انگلیس، بعد بریم و ببینیم در روزهای تحسن داخل این باغ چی میگذشته و کلا این وضعیت بستنشینی به چه صورت پیش رفته. پس بریم و یک نفس دیگری هم تازه بکنیم و بعد برگردیم سراغ ادامه بحث.

0: درباره متحسنین در باغ سفارت انگلیس، اولین سوالی که باید جواب بدیم اینه که شامل چه کسانی میشد؟ کیا بودن اینا؟ و دومین سوالی که بهش بپردازیم اینه که خب تقاضاهاشون چی بود و این تقاضاها در طول روزهای بسنشینی چقدر عوض شد؟ جواب سوال اول اینه که بخش اعظم متحسنین بدنه بازار تهران بودن. در ابتدا دیدیم که چهرهای نسبتاً معروف بازاری، اون تجار و اینها، رفتن برای تحسن، ولی بایدم دوباره یادآوری کنم بزرگترین افراد طبقه تجار نرفتن تو این جمع. منظورم از بزرگترین افراد کسانی که جایگاهشون در حدی بود که میتونستن مستقیماً نماینده قشر تجار در دربار باشن، افرادی مثل محمد حسین امین و ضرب یا معین و تجار بوشهری، اینا بزرگترین چهرهای بازرگانان در تهران بودن. در ابتدای امر این افراد خودشون به تحسن نرفتن، ولی به نظر میاد به قدر کافی خط دادن به بقیه بازاریان که برن اونجا. متحسنی در باغ سفارت خودشون خیلی زود شروع کردن به نظم‌دهی کارشون، یعنی تمام اصناف مختلف بازار اومدن برای خودشون گوشه گوشه باغ چادر زدن، هر صنفی یه چادر برای خودش زد، افراد صنف خودش رو تو این چادرها جا داد، بعدم خودشون رفتن و دیگ و قابلمه و زغال و گونی برنج و این چیزها رو آوردن برای درست کردن غذا و چای و الی آخر. یکی از مشاهدات جالبی که کاردار سفارت تو همون تلگرافهاش به لندن میگه اینه که میگه این بسنشین‌ها خودشون کاملا وظیفه برقراری نظم و انضباط در باغ رو به عهده گرفتن، اصلا نیازی به نیروی محافظ ندارن. مثلا تمام بزرگان اصناف از ورود افراد لاوبالی یا حالا هر کسی که خوشنام نباشه به داخل باغ جلوگیری میکردن، چون خب قضیه به این شکل شده بود که کل بازار تهران تعطیل کرده بود، همه رفته بودن اونجا. خب طبعا خیلی از آدمهای ناباب هم دیده بودن که خب پلو و خوراش مفتی میدن، میخواستن پاشن برن داخل باغ سفارت. بزرگان اصناف مختلف بازار به هر حال هر کدومشون افراد صنف خودشونو میشناختن دیگه، اینا تماما مراقب بودن که اینجور آدمهای ناباب وارد تحسن نشن. و خلاصه اینکه برنامه تحسن اگرچه به سرعت گسترش پیدا کرد، ولی منجر به اغتشاش یا آشوب نشد. این قضیه که نظم صنفی در تحسن برقرار بود رو میشه از طریق یکی از جالبترین اسناد پیرامونه ماجرا دید. در کتاب آقای شیخ مهدی شریف کاشانی، ایشون نقل کرده که تمام اصناف بازار در بالای چادر خودشون یه تابلوی آوردن و نصب کردن، هر کدوم یه تابلو زد و روی اون تابلوهاشون یه چند خط شعر نوشته بودن که با اینها صنف خودشون رو معرفی کنن. ایشون یعنی آقای شیخ مهدی شریف در کتابش اشعاری که بعضی از این اصناف روی تابلوهای خودشون زده بودن رو نقل کرده. مثلا یه چند بیت مال صنف تجار، یکی مال صنف روغن فروش، صنف آهنساز، صنف پنبه دوز، قهوه‌چی، سلمونی، قنادی، خلاصه همه این اصناف. این اشعار البته کاملا آبکیه، یعنی اشعار خیلی همچین شلیه، ولی صرفا نمونه خوبی از اینکه اینا چطوری خودشون رو منظم کردن اونجا. من صرفا برای مثال ابیاتی که صنف سمساری بالای چادرشون نوشتن رو میخونم. سه تا بیتم خب بیشتر نیست. اینطوری گفته: ز جور کینه این روزگار کج رفتار، زدند خیمه در این باغ، باغ پر اشجار. بزرگوار خدایا به حق 84، نمای دشمن دین را ذلیل و خار و فگار. نهاده سر به ره دین سید ابرار، تمام خرد و بزرگ از جماعت سمسار. خب این یه مثال بود از شعری که سمساریا توی چادر خودشون روی تابلوی بالای چادر زده بودن. در هفته دوم تحسن نه تنها بازار تهران بسته شد، بلکه بازار شهر ری که جنوب تهران بودم تعطیل شد. اونا هم پاشدن اومدن به باغ سفارت انگلیس. و خب این سوال مطرح میشه که گروهی به این بزرگی که همه اومده بودن و شام و نهار و چایی هم میدادن، پول اقامتشون از کجا تأمین میشد؟ در ابتدای کار اون دوتا برادری که گفتم، یعنی حاج محمد تقی و حاج محمد حسن بنکدار، ابتدای کار اینا حساب مخارج رو داشتن، ولی در نهایت وقتی که تحسن تموم شد و فرمان مشروطه هم صادر شد و به همه برگشتن خونه هاشون، اون موقع همین دوتا حاجی رفتن پیش بزرگان بازار تهران، پیش اون چهرهای واقعا بزرگ، و بخش اعظم مبالغی که خرج کرده بودن رو از اونا گرفتن. یعنی آخر کار در نهایت بزرگترین سرمایه‌دارهای بازار تهران مخارج کل تحسن رو از جیب خودشون دادن. این بزرگترین سرمایه‌دارا هم که گفتم شامل 5 نفر میشد: محمد حسین امین الضرب، معین التجار بوشهری، حاج محمد اسماعیل مغازه، آقا میرزا محمود اصفهانی و ارباب جمشید زرتشتی. از این 5 نفر 4 تاشون توی تحسن حضور نداشتن، ولی در آخر کار پول مخارج رو با متحسنین حساب کردن. پس این شد جواب سال اول ما که این افراد متحسن کی بودن اصلا. اما میخوایم بپردازیم به اینکه چه تقاضاهایی مطرح میکردن. در ابتدای امر تقاضای اونا خیلی مشخص نبود، ولی در همون بازه کوتاه چند روزه که اینا در باغ نشسته بودن، کلا تحسن تبدیل شد به کلاس درس در امور سیاسی و حقوقی. تمام افرادی که تا الان در گروه های مختلف سیاسی کار میکردن، اینا همه به هر شکلی که بلد بودن سعی کردن مفاهیم مربوط به قانون اساسی و حاکمیت قانون و دموکراسی رو به این جماعت یاد بدن. ما چندین مثال جالب داریم از انواع تلاش هایی که در اون روزها داشت میشد تا متحسنین بتونن تقاضاهای خودشون رو در قالب دموکراسی خواهی بیان کنن. من میخوام یکی دو مورد از این مثال ها رو اینجا به تفصیل با هم مرور کنیم و بعد یک کمی تحلیلشون هم بکنیم. اولین مثال رو از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام بزنم. باید البته یادآوری کنم ناظم الاسلام چون وقایع رو از دید خودش میگفته، فقط در جریان حرکت هایی بوده که اون انجمن مخفی وابسته به خودش تو اونا فعال بودن. یعنی به عبارتی تصور ناظم الاسلام این بوده که فقط همون گروهی که خودش عضوش بوده مشغول ارشاد و راهنمایی متحسنین بوده و همه مثالاش هم فقط معطوف به همون گروه محدوده، در حالی که خب موازی با او خیلی های دیگر هم در گروه های دیگه در تلاش بودن، ولی ایشون در جریان نبوده. خب حالا با دانستن این نکته مثالش رو توضیح بدم. ایشون گفته که افراد متحسن یکی از تقاضاهای اولیه‌شون عزل عین‌الدوله بوده، ولی اعضای انجمن مخفی رفتن با اونا صحبت کردن که عزل عین‌الدوله فایده نداره، چون فوقش اونم بره یکی دیگه میاد، به جاش باید مجلس شورای ملی رو درخواست کنی، نه فقط عزل یه سری اشخاص رو. بعد ایشون حکایت جالبی میگه درباره این اصطلاح مجلس شورای ملی و اینکه این اصطلاح چطوری توی دهن متحسنین افتاد. چون تا اینجا خاطرمون هست که واژه‌ای که در منبرها و مجالس وعظ و خطبه گفته میشد اصطلاح مجلس عدالتخانه بود. کلمه مجلس شورای ملی بین عامه مردم بازار هنوز زیاد متداول نشده بود، اگرچه توی شبنامه‌ها و توی مقالاتی که برای روزنامه‌های مثل حبل المتین و غیره می‌نوشتن این اصطلاح سالها بود که وجود داشت، ولی در مجالس عام زیاد هنوز کاربرد نداشت. ناظم الاسلام میگه در روز 4 مرداد سال 1285 متن فارسی یه تلگرافی بین متحسنین در باغ پخش شده بود که ادعا می شد این تلگراف ترجمه متن واقعی یک تلگرافی از جانب شاه انگلستان خطاب به متحسنین در باغ سفارت. همطور که حدس می زنید چون این تلگرافی واقعا وجود نداشت و این متن کاملا جعلی بود و به دست یکی از همین انجمنهای مخفی هم ساخته شده بود. اما هدف از این متن جعلی این بود که اصطلاح مجلس شورای ملی رو بین متحسنین جا بندازه. متن این تلگراف خیلی مختصره، با هم بخونیمش، یک بند که خب بیشتر نیست. تلگراف اینطوری گفته: از طرف اعلی حضرت پادشاه مملکت انگلستان و امپراتور ممالک وسیعه هندوستان به عموم طلاب مدارس روحانی و تجار و کسبه شهر تهران، تلگراف تظلم آن برادران عزیز که چهارشنبه 25 ژوئیه به توسط سفیر کبیر با کفایت خودمان نموده بودید رسید. قلباً از تعدیات مستبدانه وارده و مظلومیت علمای واجب و تکریم روحانی و قاطبه رعیت متأسف و متعلم شدم. جواب عریضه شما را به مجلس شورای ملی رجوع نمودم و امیدوارم برادر ارجمند تاجدار اعلی حضرت مظفرالدین شاه خواهش بی‌غرضانه مجلس شورای ملی انگلستان را با تمنای شخصی خودم در دفع ظلم به سمع قبول اصغا فرمایند و رفع و دفع تعدیات را شخصا از رعیت با وفای خودشان خواهند فرمود. عصر چهارشنبه 25 ژوئیه از قصر ییلاقی کریستان، دوست ملت ایران، ادوارد هفتم. خب من واقعا لازم نیست توضیح بدم که این تلگراف واقعی نبوده دیگه. شاه انگلیس هم همچی پیامی برای متحسنین نفرستاده. خود متن به قدر کافی گویا هست. اما نکته این تلگراف همین اشارش به مجلس شورای ملی بود. این که توش گفته بود شاه انگلیس نامه رو ارجاع داده به پارلمان کشور خودش و بعد کلمه‌ای که برای پارلمان به کار برد همین مجلس شورای ملی بود. به عبارتی مقصود کسانی که این تلگراف جعلی رو درست کردن این بود که تو دهن آدم‌ها واژه مجلس شورای ملی رو جا بندازه و القا کنه که اون نظام مشروطه که الان انگلیس داره نظامی که داره شاه فرمانش رو با ارگان دیگری به نام مجلس شورای ملی هماهنگ میکنه. پس مایی هم که در ایران مشروطه میخوایم باید تقاضا کنیم مجلس شورای ملی برپا بشه. البته بازم تاکید کنم قضیه اینطوری نبود که تا دیروز هیچ کس اصطلاح مجلس شورای ملی رو نشنیده باشه، همه معطل یه دونه تلگراف جعلی باشن. نه دیگه، اغراق نکنیم. همونطور که قبلا هم دیدیم این اصطلاح و تمام مباحث پیرامونش در اقشار روشنفکر اینا که خب خیلی وقت سالها بود که داشت بحث میشد و به واسطه شبنامه‌ها و مقالات روزنامه‌ها در بین اقشار دیگه جامعه هم خب وارد شده بود. پس نباید اغراق کنیم که مثلا تا روز 3 مرداد هیچکی نمیگفت مجلس شورای ملی، بعد یه دفعه روز 4 مرداد به خاطر حالا یه دونه تلگراف جعلی همه شروع کردن به استفاده از این واژه. دیگه اینطوری هم نبود. اما از اغراق که فاصله بگیریم، نمای درست قضیه اینه که گروه های انقلابی به اشکال مختلف در تلاش بودن تا جهت بدن به درخواست های معترضان و مفاهیم سیاسی مدرن رو تا جایی که میشد بست بدن و به متحسنین آموزش بدن. یه مثال دیگه هم بزنم از تغییرات سریعی که در اون روزهای تحسن در گفتمان سیاسی داشت شکل میگرفت. این مورد رو هم باز از کتاب ناظم الاسلام نقل میکنم. ایشون گفته که در همون هفته ابتدای تحسن آقای عین‌الدوله اومد و یه بازی جدیدی راه انداخت، به این صورت که تا دید این تحسن جدی شده و بازار تهران داره تعطیل میشه، دستور داد سریعاً یک نظامنامه برای عدالتخانه نوشته بشه و در روزنامه رسمی دولت که اسمش بود روزنامه ایران منتشر بشه و نسخه‌های اونم برسه به دست متحسنین در باغ سفارت. خلاصه ایشون که از ماه بهمن تا الان، در حقیقت از ماه دی تا الان دنبال این بود که این قضیه عدالتخانه جمع بشه و مشمول زمان بشه و بره پیکارش، الان یه دفعه به تکاپو افتاد که نظامنامه بنویسن برای این کار. اتفاقا همین جا بود که معلوم شد ایشون هیچ درکی نداشته از اینکه این عدالتخانه قراره چی باشه اصلا. دیگه تا اینجا مفصل صحبت کردیم که منظور معترضین همون مجلس نمایندگان بوده، ولی عین‌الدوله یا خودشو میزده به نفهمی یا واقعا نمیفهمیده که چنین قصدی هست و تقاضا رو تقلیل میداده به همون دستگاه عدلیه که اسمن از قبل در ایران وجود داشته، منتها خیلی کارکرد نداشته و صرفا تعارفی بوده. خلاصه که عین‌الدوله رفت سراغ یکی از چهره‌های معقول و باسواد اطراف خودش، فردی به نام آقای میرزا اسماعیل خان ممتاز الدوله. این آقای اسماعیل ممتاز الدوله برای خودش آدم غرب دیده و مدرن و لیبرالی بود که سالها در فرانسه زندگی و تحصیل کرده بود، سابق بر اینم مدتی در سفارت ایران در عثمانی کار می‌کرده. بعدها هم حالا ایشون نماینده مجلس شد، حتی یه دوره توی مجلس دوم مشروطه رئیس مجلس هم شد. اما حالا الان تو این مقطع آقای اسماعیل خان ممتاز الدوله از طرف صدر اعظم عین‌الدوله مسئول شد که هر چه سریع‌تر نظامنامه عدالتخانه رو بنویسه و بفرسته برای چاپ. با وجود اینکه ممتاز الدوله آدم کم سوادی نبود، اما اون چیزی که نوشت حقیقتاً مسخره بود. مسخرگیش هم به کیفیت متنش نبود، در حقیقت مسخرگیش به این بود که رئیسش یعنی عین‌الدوله خودش نمیدونست چی میخواد. محصول نهایی که در عرض چند روز نوشته شده بود صرفاً یک آیین‌نامه اداری، یه چیزی شبیه بخشنامه و آیین‌نامه بود برای یک ارگان دولتی. یعنی اصلا هیچ شباهتی به متن قانون اساسی که اصلا هیچ، حتی شباهت به یک متن قانون مدنی، قانون جزایی، یک حتی قانون جزئی هم نبود. اصلا قانون نبود، بلکه همطور که گفتم آیین‌نامه اجرایی بود، یعنی شامل مجموعه از جزئیات اداری می شد. در این حد که گفته بود مثلا وزارت عدلیه باید یک دفتر ثبت و ضبط اسناد داشته باشه. این دفتر باید هفته ای دو مرتبه از روی یادداشت‌های اوراقی که به شعب مختلف نمیدونم اداره میرسه رونویس برداره، گزارشش رو به وزیر استعلام کنه. یا مثلا در داخل وزارت عدلیه باید یک اداره‌ای وجود داشته باشه به نام تفتیش و استنتاق که اعضای اون شامل یک نفر رئیس، دو نفر معاون و یک نفر منشی باشه. یک متن طولانی همش همین چیزاه. بعد توضیح داده شرح وظایف اینها و این ماجراها. برای دوستانی که حافظه خوبی دارن و قسمت پنجم این پادکست رو خاطرشون هست، قسمتی بود تحت عنوان تنظیمات، شاید برای اون دوستان این آیین نامه وزارت عدلیه که الان توضیح دادم شباهت جالبی داشته باشه با اون بحثی که درباره وزارت عدلیه کردیم توی اون قسمت پنجم. اونجا گفتم که برای اولین بار دولت حسین خان مشیرالدوله سپه سالار زیر نظر ناصرالدین شاه اون زمان اومد یک سری مجموعه اصول و بخشنامه و آیین نامه نوشت برای ارگان جدیدی که راه انداخته بود که اسمش بود وزارت عدلیه. یادمون است که همون موقع قوانین وزارت عدلیه هم حالا با چه دردسر و بدبختی نوشته شد، در نهایت هم فقط برای مدت کوتاهی عملی شد و بعد فراموش شد و خلاص. حالا اون مال چه زمانی بود؟ مال سال 1250. الان ما در چه زمانی هستیم؟ 1285. یعنی بعد از 35 سال صدر اعظم کشور در نهایت راضی شده ارگانی تأسیس کنه که معادل با چیزی بود که حسین خان مشیرالدوله سپه سالار اون زمان قصد داشت به راه بندازه. و تازه همین رو هم بعد از چند ماه اعتراضات سراسری در پایتخت حاضر شده انجام بده و بر همینم حد اکثر چند روز بیشتر وقت نذاشته، داده یکی بنویسه و سریع چاپ بشه. خب میتونید حدس بزنید که وقتی این نظام نامه وزارت عدلیه منتشر شد واکنش متحسنین باغ سفارت به چه صورت بوده؟ نسخه های این روزنامه که نظام نامه رو منتشر کرده بود هرچی به دستشون رسید رو گرفتن و به نشانه اعتراض پاره کردن. عین الدوله خیلی دیر حاضر شده بود کتابیات و تازه الانم داشت به تقاضای پاسخ میداد که معترضین مدت ها بود دیگه ازش عبور کرده بودن. خب پس اینم مثال دیگری بود از فضا و گفتمان اعتراضی در اون روزها. دیگه این جماعت با نظام نامه عدالت خانه و اینجور چیزا راضی نمی شدن و به کمتر از قانون اساسی و مجلس شورای ملی رضایت نمی دادن.
1: بگویید این جمله در گوش باد، چو ایران نباشد تن من مباد.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنورز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.
2: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف‌ها به جدایی می‌رسند، در حالی که می‌توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی، صدای ایران، با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، واحد غرب، شما را دعوت می‌کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمن‌ها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر، ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان، شماره 54B، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد غرب. خوش آمدید.

برای مهسا. مهسا فقط یک نام نیست، یک خاطره نیست، یک عکس در قاب تاریخ نیست. مهسا صدای نسلی است که خواست زندگی کند. یک روز دختری از میان ما رفت، اما رفتنش پایان نبود، شروع یک صدا بود. صدایی که از موهای پریشان یک دختر به خیابانها رسید، از چشمهای نگران مادرها، از دستهای لرزان پدرها، از بغض خواهرها و برادرها. و بعد یک ملت گفت: زن، زندگی، آزاد. مهسا، تو رفتی، اما ترس نرفت. ترس از دل خیلی ها بیرون رفت و به جایش جرأت آمد، آگاهی آمد، ایستادگی آمد. آمد، آمد و هنوز در صدای ماست. مهسا، تو رفتی، اما ترس نرفت. ترس از دل خیلی ها بیرون رفت و به جایش جرأت آمد، آگاهی آمد، ایستادگی آمد. آمد، آمد و هنوز در صدای ماست. امروز در سالگرد تو ما فقط

برای تمام مادرانی که چشم به در دوختند و برای تمام پدرانی که داغ فرزندانشان را در سکوت به دوش کشیدند و برای تمام نامهایی که نباید فراموش شوند. ما فراموش نمی کنیم، نه مهسا را، نه نیکا را، نه سارینا را، نه هیچ کس را، چون بعضی نامها دیگر فقط نام نیستند، قسمتی از حافظه یک ملت هستند. مهسا جان، شاید امروز نباشی که صدای ما را بشنوی، اما ما هستیم تا صدای تو را به گوش فرداها برسانیم، تا روزی که دختران این سرزمین بی هراس بخندند، بی هراس آواز بخوانند، بی هراس زندگی کنند. و آن روز وقتی آزادی در کوچه های ایران قدم زد، وقتی هیچ مادری از شنیدن صدای در نترسید، وقتی زندگی حق طبیعی همه شد، آن روز نام تو را آرام و با افتخار خواهیم گفت، مهسا، و خواهیم گفت این راه با یاد تو شروع شد. زن، زندگی، آزادی، برای تو، برای همه آنهایی که رفتند و برای فردایی که باید

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، سرحال باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم میتونید به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید به آدرس radiopayam.se و با مراجعه به صفحه اول رادیو پیام یه کمی که برید پایین، صفحه رو پایین تر برید، گزینه پخش مستقیم رو میبینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. اجازه بدید که من هم یک درود ویژه بفرستم به خدمت شنوندگان عزیز و محترمی که همکنون ما رو از طریق اینترنت میشنوند. تعدادشون هم کم نیست. درود بر شما، ممنونیم که رادیو پیام رو، چه شما که از طریق FM شهر گوتنبرگ سوئد و چه شما که از طریق اینترنت میشنوید، خیلی ممنون و متشکریم ازتون. دست شما درد نکنه، متشکریم که رادیو پیام رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما عرض به خدمت شما که برای اینکه بیشتر بتونید با رادیو پیام تماس بگیرید میتونید از شبکه‌های اجتماعی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام استفاده بفرمایید. کافیه که رادیو پیام گوتنبرگ رو جستجو بکنید در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و به جمع ما بپیوندید. از همین طریق هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید. امروز چهارشنبه 23 سپتامبر سال 2026 هست. در میانه هفته 38 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با اول مهر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:14 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:44 دقیقه است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 13 درجه بالای صفره و چیزی که حس میشه 16 درجه بالای صفر است. 4 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه و هوا ابری است. عرض به خدمت شما که بارندگی هم داریم امروز. بله، از تقریبا ظهر به بعد هوا کاملا که الان ابری هست، از ظهر به بعد هم بارندگی آغاز خواهد شد به صورت پراکنده و دیگه از غروب هم که دیگه مرتب بارون هست تا نیمه شب یا اوایل صبح فردا، یعنی تقریبا ساعت 5 و 6 فردا هم صبح باران خواهد آمد. فردا پنجشنبه اما درجه حرارت هوا بین 9 درجه بالای صفر تا 17 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود. امروز هم که عرض کردم از 13 درجه بالای صفر تا 16 درجه بالای صفر هست. اما فردا پنجشنبه در این درجه حرارت هوا بعد از اینکه بارندگی صبحگاهی تمام میشه یواش یواش از میزان ابرها کاسته خواهد شد و دیگه بارندگی گزارش نشده است. بقیه‌رم فردا میام خدمتتون عرض میکنم. دیگه قول میدم که مدت زیادی مرخصی نرم و در خدمتتون باشم. خیلی معذرت میخوام از این بابت که خب این یک هفته اخیر هم به دلیل اینکه خب من یه مشکلی برام پیش اومد و به قول آقای امیری خوردم زمین در حمام، ولی زمین خوردن نبود، در واقع کشیدگی پشت زانوم بود و در واقع اون ماهیچه و رگها تقریبا همه کشیده شده بود و پاره شده بود و همین باعث شد که خب یک کمی من لنگون لنگون بشم و از طرفی
خاکسپاری دوستم شهرام بود که خب بایستی حضور پیدا میکردم، انجام وظیفه میکردم خدمت خانوادش، و دیگر اینکه خب همین مراجعه به پزشک و این حرفا هم بود که دیگه چاره ای نبود، مجبور بودم که در خدمتتون نباشم. ولی دیگه الان که دارم با شما صحبت میکنم هیچ برنامه‌ای برای صبح‌ها ترجیح میدم که نذارم و در کنار شما باشم، و خیلی باید منو ببخشید که دیگه این اتفاقات بعضی موقع‌ها پیش میاد دیگه، آدمی زاده خبر که نمی‌کنه، حادثه‌ام از قبل هیچ اطلاعی به آدم نمیده. این ماجرای پای من یه کمی به مشکل خورد، در واقع با هم دیگه به مشکل خوردیم با پامون و داریم درمانش میکنیم. امیدوارم که همه سلامت باشند و همه در تندرستی کامل، من هم در کنار شما خدمت کنم و انجام وظیفه کنم. اجازه بدید که چند تا نکته رو بگم خدمتتون و بعد بریم برنامه های امروز رو بگم خدمتتون که چی هست. امروز 23 سپتامبر یک برنامه تدارک دیده شده در برای علی زارعی. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی هست که در سال 1401 در خیزش زن زندگی آزادی دچار حادثه شد و بعد در مونیخ 2، در کنفرانس مونیخ 2 خارج از کشور شرکت کرد، اما چند وقت پیش، فکر میکنم کمتر از یک سال پیش، به ایران مراجعت کرد. این مراجعتش به ایران درست در زمانی بود که اتفاقا دولت پزشکیان میگفتش که ایرانیان خونه خودشون هر جا دوست دارن میتونن برگردن، اما علی زارعی به محض ورودش به ایران دستگیر شد و همکنون در خطر اعدام قرار داره. هر جا در سوشیال مدیا رو نگاه بکنی، تمام دوستانی که به هر حال نوعی در واقع به وطن و به ایران فکر میکنن، واکنش نشون دادن به این موضوع در ارتباط با این حکم اعدام. خیلی جدی هست و میبایستی که جدی بگیریم این موضوع رو. برای امروز ساعت 13 جلوی سیتی هال، جلوی در واقع رودهوس تو گوستاو آدولف توری، ساعت 13 یه برنامه در نظر گرفته شده، یک تجمع اعتراضی هست که میتونیم همگی شرکت بکنیم. پس ساعت 13 همین امروز، شهر یوتوبوری، سیتی هال، یوتوبوری، رودهوس، شرکت بفرمایید. لطفاً به دوستانتون هم اطلاع بدید. من هم در اینستاگرام شخصی خودم در استوریام گذاشتم، آدرس و اینها هم همه هست، و عرض به حضور شما که فراموش نکنید ساعت 13 میتونید که کنار دیگر هموطنانمون برای نجات جان علی زارعی جمع بشیم. این نکته اول بود که بایستی خدمت شما عرض میکردم. نکته دوم این که یک همشهری عزیزی به دنبال یک آپارتمان 3 یا 4 اتاقه هستند در منطقه هوگزبو یا فرولوندا، که اگر که موردی رو شما میشناسید برای اجاره که مایل هستند اجاره بدن، منزلشون رو با این ابعاد کمی بزرگ هست و 3 اتاق و 4 اتاقه، چون ظاهرن یه خانواده 3 یا 4 نفره هستند و نیاز به یک همچین فضایی دارند، اگر که موردی رو میشناسید حتما با رادیو تماس بگیرید و به من اطلاع بدید که بتونم این خانواده رو کمک بکنیم به اتفاق مشکل مسکنشون حل بشه. اما در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی که در سطح شهر اتفاق خواهد افتاد، اینها هست که روز شنبه 26 سپتامبر ساعت 16 تا 18، یعنی دقیقاً بعد از تجمع اعتراضی که خب همراه هست با راهپیمایی و اینها در یوتا پلاتسن که حالا عرض می‌کنم در جلوتر خدمت شما، برنامه فرهنگی در اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب برگزار میشه با عنوان کارگاه آشنایی با تنبور و تجربه همنوازی. کودکان، نوجوانان و خانواده ها می توانند در این کارگاه خلاق با تنبور آشنا شوند، ساز بزنند و در کنار هم یک همنوازی ساده و دوستانه را تجربه کنند. برای شرکت در برنامه نیازی به آشنایی قبلی با موسیقی یا تنبور نیست.
و ورودی هم رایگان هست، فقط برای اینی که بدونن چگونه بایستی از شما پذیرایی بکنن چون فضا محدوده، لطفاً از قبل ثبت نام بفرمایید با شماره 0739-088-662. آدرس هم هست کارل گوستافسگاتان شماره 54B در لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب، ساعت 16 تا 18 هم برنامه آغاز میشه. برنامه جالب، اگر که فرزندان شما علاقمند به موسیقی هستند یا فکر میکنید که این استعداد رو دارند و خودشون هم علاقمندی نشون میدن، میتونید که در واقع ببریدشون در این محیط، ساز بدید دستشون. حالا حتی اگر که سازهای دیگری هم علاقمند باشن مثل سازهای کوبه‌ای یا ویولون، احیانا پیانو، قطعا این مربی موسیقی ما سرکار خانم جاوید مهر که از دوستان عزیز ما هستند و همکاری میکنن در اتحادیه با ما، بهشون مدرسان و معلمین موسیقی خوب رو معرفی میکنن که کودکان و جوانان و نوجوانان شما میتونن از ابتدا موسیقی رو زیر نظر استادان با تجربه بیاموزند و در واقع بتونند استعداد خودشون رو به قول معروف شکوفا بکنند. این هم برنامه دیگری هست که در آخر این هفته انجام میشه. تجمع آخر هفته هم که همگی دیگه میدونید، روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن مثل هر شنبه کنار هم جمع میشیم و باز هم فریاد آزادی سر میدیم. در خدمتتون من هم خواهم بود و کنار هم خواهیم بود روز شنبه یوتا پلاتسن. این هم که برنامه تجمع هفتگی توسط گروه حماد برگزار میشه. اگر که فرصت باشه روز جمعه یا فردا در فواصلی که به دست میاد یک گفتگوی کوتاهی هم با امیر دیدبان میکنیم. اگر که امیر دیدبان هم اکنون صدای من رو هم داره میتونه تماس بگیره با ما که یک کوتاه هم در ارتباط با برنامه امروز که ساعت 13 در گوستاو آدولف توری برگزار میشه توضیح بده، چون این اطلاعی از طرف امیر من گرفتمش و خب اطلاعات بیشتری راجبش ندارم که بدم. یه پوستر هست و آنچه که ازش برمیومد رو من خدمت شما شنوندگان عرض کردم. و نکته آخری که دوست دارم قبل از اینکه بریم سراغ خبرها به اتفاق راجبش صحبت کنم براتون، عرض به خدمت شما که امروز دهمین سالگرد دوست، همکار، پیشکسوت عزیزمون خسرو رحیمی هست. خسرو رحیمی رادیو سپهر رو اداره میکرد سالیان سال در این شهر در کنار شما، برنامه های صبحگاهی از ساعت 8 صبح تا 12 در دفترشون هم در واقع استودیوشون هم در انجمن فرهنگی ستین بود اون موقع ها در ماریه هول، سر ساعت 6 و نیم صبح ایشون در دفتر دیگه حد اکثر یک ربع هفت در دفترشون با در استودیو با کراوات حاضر بودند و رأس ساعت 8 صبح هم برنامه های خودشون رو اجرا می کردند. خیلی به ندرت اتفاق می افتاد که علی رغم این که خب بالاخره بازنشسته شده بودند در سالهای آخر و خیلی متعهد مقید نسبت به تنظیم برنامه ها، در سالهای اخیرش هم به صورت تلویزیونی با کمک دوستان دیگری مثل آقای رضای رحیمی کمک کرده بودند، یه برنامه تلویزیونی سپهر رو راه اندازی کرده بودند و همراه با همکاران مختلفی که داشتن بخش خبری جذاب، گفتگوهای بسیار عالی و در واقع خب یکی از میتونم بگم رادیوهایی بودند که حرفه‌ای واقعی داشتند که برنامه اجرا میکردند در این شهر. در آغاز برنامه هاشون همیشه از شعرهای مختلف دکلمه میکردند و خودشون هم دستی بر آتش داشتند و شعر می گفتند، اشعار حافظ رو برای شما دکلمه می کردند و من هم الان دارم دنبال یکی از در واقع ترانه ها یا دکلمه هایی می گردم که خودشون به قول معروف
سروده باشند و از صدای خودشون هم بشنویم. با صدای خود خسرو رحیمی، دهمین سالگرد پرواز ابدیش رو به خانواده عزیزش مجددا تسلیت میگم، به برادرانش که خب من هم ارادت دارم خدمتشون، جناب آقای شاپور رحیمی و سایر و بستگان و وابستگانشون. 10 سال از این ماجرا گذشت و این عمر آدمیزاد انگار همین دیروز بود که این ایام و این روزها رادیوی ام‌ان‌اف که دوستانی که قدیمی تر هستن در شهر و خاطرشون میاد، یادشونه که به یک باره یک روز صبح دیگه این صدا روشن نشد و شاید قریب به 300 تا 400 تا تلفن میشد به استودیوهای مختلف ماها هر کدوم، و با پخش ترانه سوگواری که پخش میشد همه دست از کار کشیدیم و متوجه شدیم که خسرو رحیمی رو از دست دادیم. در تاریخ 25 مرداد، یا اینجوری بگم بهتره 25 می سال 2016، یعنی چند ماه قبل از فوتش، دکلمه ای رو انجام دادند که مایل هستم با صدای خودشون به اتفاق بشنویم و من تمام این در واقع سروده ها رو نگه داشتم با صدای خسرو رحیمی، علاقمند بودم به صداش و به کارش و به اتفاق میشنویم این رو و عرض به خدمت شما که بعد از اون هم مستقیم میریم سراغ خبرهای امروز که مقدارشون هم کم نیست و الان هم از برنامه ها عقبیم. بریم بشنویم صدای زنده یاد خسرو رحیمی رو.

به گرد من چو برگرد سر مریم که در تصویرها دیدیم، خطی از نور را تصویر می‌کند.

که نور زندگی در هر دو جاری بود، زبانم را تصرف کرد. دو پستانش کبوترهای برفی رنگ قاصد دل درون سینه‌شان می‌زد، پیامی نه به پا بلکه به نوک، هر بار نوک بر سینه می‌زد.

آنها میرید. و از گرمای مطبوع تنش آغوش من تپناک

آب کهنه رنگی صاف و روشن داشت، بوسیدم. شرابی را ز جامی تازه نوشیدم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه. ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، خب بریم به خبرها برسیم و این نکته رو بگم که در بخش آخر برنامه امروز هم همراه خواهیم بود با جناب آقای ارجمند گرامی. نگاهی مشروطه خواهی چشماندازی خواهیم داشت به اتفاقاتی که در حال افتادن هست، به ویژه در کشورمون ایران، و خب حالا اتفاقاتی که حالا در خبرها بهش میپردازیم و صحبت میکنیم. اولین خبری که براتون انتخاب کردم این هست: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه با انتشار تصویری از دیدار خود با دونالد ترامپ در ایکس از توافق پاریس و واشنگتن برای اقدام مشترک در زمینه امنیت انرژی و بحران‌های بین المللی خبر داد. مکرون در این پیام نوشت: به محض ورودم به نیویورک با ترامپ دیدار کردم. ما تصمیم گرفتیم با همکاری یکدیگر برای کاهش تنش‌ها در بازارهای انرژی از طریق حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در خاورمیانه و تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز اقدام کنیم. رئیس جمهوری فرانسه همچنین با تأکید بر تحولات جنگ اوکراین افزود: ما تلاش‌های خود را مشترکاً به کار خواهیم گرفت تا توافقی در حملات علیه زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات غیر نظامی اوکراین به دست آید. جمعیت غیر نظامی باید محافظت شوند و ما باید هرچه سریع‌تر مذاکراتی جدی درباره شرایط صلح میان روسیه و اوکراین را آغاز کنیم. و خبر بعدی این که نخست وزیر بریتانیا میگوید با ارائه پشتیبانی دفاعی و سوخت رسانی هوایی به عربستان سعودی در برابر حملات حوثی‌ها موافقت کرده است. اندی برنام روز دوشنبه با 30 شهریور گفت که این اقدام در پی درخواست عربستان سعودی برای دریافت حمایت نظامی صورت می‌گیرد. دولت بریتانیا اعلام کرده است که زمان این طرح محدود است و بر اساس آن قرار است نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به جنگنده‌های نیروی هوایی عربستان در سرنگونی موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها کمک کنند. برای ارائه این پشتیبانی بریتانیا طی روزهای آینده یک فروند هواپیمای سوخت رسان ویجر را به منطقه اعزام خواهد کرد. و نسبت نمونه‌های مثبت کووید 19 در ایران برای پنجمین هفته پیاپی بالا رفت و به 17% رسید. به گزارش مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره هفته منتهی به 27 شهریور، این نسبت در هفته مشابه سال گذشته 8.9% بوده است. نسبت نمونه‌های مثبت کرونا هفته گذشته از آستانه هشدار بالا گذشته بود. وزارت بهداشت بر ضرورت تشدید مراقبت از عفونت‌های حاد تنفسی تأکید کرد. این هشدار در حالی است که نگرانی‌ها از شیوع همزمان کرونا و آنفولانزا تشدید شده است. از طرفی واکسن آنفولانزا با وجود نزدیک شدن فصل سرما هنوز در داروخانه‌های ایران توزیع نشده است. به گزارش روزنامه شرق، سازمان غذا و دارو از تأمین محموله‌هایی از چین، روسیه و برخی کشورهای اروپایی خبر داده، اما داروخانه‌داران می‌گویند خبری از توزیع نیست. مثل همه کارهاشونه دیگه، هیچ چیزی به موقع در سطح کشور ایران طی 5 دهه اخیر توزیع نمیشه. همه چی تأخیر داره. اولش هم که ممنوع، نمیدونم حرام، غیر قانونیه، بعد که میبینن چاره ای غیر از این ندارن یه فتوا میدن حلالش میکنند، میارن توی بازار، تازه خیلی هاش تاریخ مصرف گذشته میشه، عارضه ها، و بعد از اینکه جان بسیاری دچار مشکل شد و از بین رفت. و وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه 31 شهریور ماه رسما اعلام کرد که با تحریم یک جانبه خطوط هوایی ایران توسط واشنگتن مخالف است. گوو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین در نشستی خبری گفت که پکن این گونه تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی می‌داند و با اعمال آنها مخالف است. این موضع‌گیری یک روز پس از آن رخ می‌دهد که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه گفت که تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران از تاریخ 23 سپتامبر اول مهر در سراسر جهان تعطیل خواهند شد. او در گفتگو با شبکه CNBC گفت وقتی هواپیماهای ایرانی در فرودگاهی فرود می آیند شما نمی توانید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه دهید و نمی توانید به آنها بلیط بفروشید. در غیر این صورت از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهید شد. نکته اینه که اگر حتی مخالفت هم بکنه پروازهای ایرانی قادر نیستن از تهران یا مثلا سایر شهرستانها به صورت مستقیم با این هواپیماهای فرسوده تا هیچ کدوم از حتی نقاط غربی کشور چین پرواز مستقیم داشته باشن و ناخودآگاه مجبورن برای سوختگیری، برای حالا احیانا تعمیرات و نمیدونم اینها پرواز در واقع به یک جایی در بین راه شاید مثلا بایستی که نشست داشته باشن. خب حالا اگر چین هم مخالف باشه باز در کشور واسطه که مخالفتی با این موضوع نداره و همونجا هواپیما زمین گیر میشه. بنابراین فکر میکنم که تأثیری در این تحریم ها این آقای گوجیاکون که مخالفت نخواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا میگوید این کشور بیش از آنچه حتی بتوانیم برای استفاده تصور کنیم مهمات دارد. به گفته او اکنون نیز در حال افزایش ذخایر مهمات خود در سطوحی هستیم که تا کنون هرگز شاهد آن نبوده ایم. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 31 شهریور در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیال با رد وجود کمبود مهمات در ارتش آمریکا از کسانی که آنها را بزدلان و خائنان نامید نوشت، آنها دوست دارند بگویند که ایالات متحده با کمبود مهمات مواجه است. این درست نیست. نوشته رئیس جمهور آمریکا می تواند واکنشی به گزارش رسانه‌های مختلف درباره کمبود مهمات در ارتش آمریکا به ویژه پس از جنگ اخیر با ایران باشد. در این گزارش‌ها به ویژه از کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه‌های پدافند هوایی خبر داده شده بود. این در حالی است که شرکت لاکید مارتین روز 24 شهریور اعلام کرده بود که نخستین محموله از قطعات حیاتی موشک‌های رهگیر پاتریوت را از شرکت جنرال موتورز دریافت کرده است. این تحویل کمتر از یک ماه پس از امضای توافقنامه تولید میان دو شرکت صورت می‌گیرد. آن هم در شرایطی که پنتاگون بر تسریع روند تولید تسلیحات تاکید دارد. و اما نرخ دلار در بازار آزاد تهران روز سه‌شنبه با نزدیک 1% افزایش نسبت به روز قبل از آن به 233,000 تومان رسید. بر پایه داده‌های شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز دلار روز دوشنبه 230,800 تومان بسته شده بود. بهای دلار در ساعات نخست معاملات امروز تا 235,000 تومان نیز بالا رفته بود. یورو 267,440 تومان، پوند بریتانیا 311,430 تومان و درهم امارات 63,471 تومان معامله شد. من زمانی که از دبی خارج می شدم و می خواستم که در واقع به ایران برم و بعد از اون هم به اینجا آمدم، دلار بود اون موقع 240 تومان، شاید حتی اکثر 240 تا تک تومانی. تازه اون موقع ما می گفتیم وای چقدر گرونه نسبت به تومان. و همون موقع کرون سوئد در بهترین حالت مثلا 112-13 تومن بود و زمانی که من داشتم به سوئد می آمدم کرون سوئد رو خریدم هلوهوش 160 تومن، همچین چیزی 163 تومن. 163 تومن کجا؟ الان بیش از 22,000 تومنه هر کرون. ببینید چه خبره. در بازار سکه امامی با 1.5% افزایش به 238,480,000 تومان رسید و سکه بهار آزادی با 1.7% افزایش 234,670,000 تومان قیمت خورد. نیم سکه با 0.8% افزایش 121 میلیون و 400 هزار تومان معامله شد، ربع سکه 63 میلیون و 800 هزار تومان و سکه گرمی 33 میلیون و 200 هزار تومان بدون تغییر ماندند. بر اساس درآمدهایی که در ایران وجود داره، مثلا یک کارمندی که در بهترین حالت اصلا پلوش 20 میلیون تومان حقوق میگیره، یعنی حتی از این سکه گرمیایی که مثلا یک گرم سکه بخواد بخره بعد 33 میلیون تومان پول بده، یک ماه حقوقش رو نمیتونه حتی بده یه دونه سکه یه گرمی بخره، مثلا یه گرم دو گرم یه همچی چیزی بخره. اصلا عجیب غریبه میزان گرانی با توجه به میزان درآمد. خب طلا خب چیز گرونیه، لوکس گرونه، اصلا طلا هم نداشته باشی کار نداشته باشی. ما وقتی ما راجع به طلا، قیمت دلار و قیمت ارز صحبت میکنیم، در واقع اینها همه گره خوردند به قیمت سوخت، به قیمت مواد غذایی، به قیمت های مختلف در سطح کشور، و تغییر قیمت در دلار و طلا و اینها چون تغییر قیمت در سوخت ایجاد میکنه، تغییر قیمت در همه در واقع قسمت های زندگی انجام میده و اینه که گرفتاری برای مردم درست کرده. شب میخوابند، صبح بلند میشن و میبینن باز هیچی ندارند و هر آنچه که روز قبل تلاش کردن همش پوچ، هیچی. یونیفرم نمیتونن بخرن بفرستن. امروز اول مهر، بچه ها قراره برن مدرسه و پدر مادرها با غم و غصه با معلوم نیست با چه بدبختی لوازم و تحریر براشون خریدن، وقتی یه دونه دفترچه و نمیدونم یه خطکش و یه پاکون رو هم دیگه میشه 1 میلیون تومان، یا نمیدونم یه یونیفرم مدرسه که قبلا هم راجبش صحبت کردیم البته روی خط رادیو، یه یونیفرم مدرسه قیمتش 5 میلیون تومانه که اونم به زور یه یونیفرم و یه مقنعه سر دختر بچه های عزیز وطنمون میکنن. 5 میلیون تومان هم باید پول بدن تا بتونن یه یونیفرم اجباری رو مثلا تنشون کنن. چه اجباری؟ مگه سربازخونه است؟ آخه بذارید بچه ها راحت باشن، مدرسه است، برن مدرسه، به علم قراره یاد بگیرن. چی تو کله شما هست آخه؟ وقت کمه. اما احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، دیشب یه جایی بوده که احتمالاً با یه ساقی جدیدی آشنا شده، گفته با اشاره به حملات آمریکا جمهوری اسلامی بر دشمن پیروز خواهد شد. اینو گفته. رادان ادامه داده به اذن خدای متعال صبح قطعی پیروزی نزدیک است و ما حتما بر دشمن پیروز خواهیم شد. اینها همون نشانه اینه که شکست ناپذیرن دیگه، هی شکست میخورن هی نمیپذیرن، بعد میگن پیروز شدیم. رهبرشون پودر میشه، بعد میگن پیروز شدیم. مشقواشون اصلا از تو سوراخ بیرون نمیاد، بعد میگن پیروز شدیم. جرأت ندارن خودشون از 50 متری زمین به سطح زمین بیان، بازم میگن پیروز شدیم. اینم اینا فقط یک بخشی رو از اون بخشی که سهم‌ها رو در بخش حیات تقسیم میکردن به اینا رو دادن فقط. او همچنین از اقدامات حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی تقدیر کرد و گفت امروز اراده یمنی‌ها موجب شد تا رزمندگان انصار الله هزاران کیلومتر پیشروی کنند. ببینین تمام دنیا مخالف حوثیان، یک کشور در دنیا موافق حوثی‌هاست، اونم اینان. حزب الله که نابود شده، تموم شد رفت. حماس که چیزی ازش باقی نمونده، هشت و شبی و فاطمیون و نمیدونم اینا هم دیگه دارن به زودی تارومار میشن. همین یه دونه حوثی ها موندن که اونم دارن نسخه شونو بیپیچن. تنها کشوری که در دنیا از اینا حمایت میکنه همین حکومت اسلامیه. یعنی کشور که نه، تنها رژیمی که داره حمایت میکنه همین حکومت اسلامیه و البته طرفدارانش که داخل ایران هستن، یه عده‌شون هم خارج از ایرانن که البته تعدادشون هم زیاد نیست. وقت خیلی کم داریم، یه خبر دیگه خیلی سریع میخونم براتون و بعد از اون هم میریم یه بخش پیام‌های بازرگانی گوش میکنیم و برمیگردیم با آقای ارجمند در خدمتتون هستیم. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته از تهران پیشنهاد کرده در صورت کاهش فشار نظامی آمریکا و برداشتن گام‌های اولیه برای پایان محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز را ظرف 7 روز بازگشایی کند و به مذاکرات با واشنگتن بازگردد. خبرگزاری کیودو روز سه‌شنبه 31 شهریور به نقل از این مقام که نامش اعلام نشده گزارش داد این پیشنهاد از طریق میانجی ها به دولت آمریکا منتقل شده و بخشی از تلاش تازه تهران برای احیای مذاکرات با واشنگتن است. بر اساس این پیشنهاد جمهوری اسلامی خواهان از سرگیری مذاکرات با هدف رسیدن به توافقی برای پایان دائمی مخاصمه میان ایران و آمریکا است. این مقام گفته است تهران در مرحله نخست انتظار دارد واشنگتن نشانه‌هایی از آمادگی برای بازگشت به مذاکرات نشان دهد و اقداماتی را برای پایان محاصره نظامی بنادر ایران و توقف عملیات نظامی مرتبط با تنگ هرمز آغاز کند. در صورت برداشته شدن این گام‌ها جمهوری اسلامی آماده است ظرف 7 روز مسیر عبور کشتی‌ها از تنگ هرمز را باز کند و به میز مذاکره بازگردد. این مقام تأکید کرده است آمریکا برای پیشرفت دیپلماسی باید جدیت و تعهد خود را نشان دهد. کیودو نوشته است پیشنهاد تازه تهران به تایید مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی رسیده است. مقام ایرانی مشخص نکرده که آیا این پیشنهاد به معنای عقب نشینی تهران از بخشی از 7 شرطی است که پیشتر برای مذاکره و بازگشایی تنگ هرمز مطرح شده بود یا خیر. بر اساس گزارش کیودو شورای عالی امنیت 25 مرداد تصمیم گرفته بود اگر آمریکا ظرف 45 روز محاصره بنادر ایران را پایان ندهد جمهوری اسلامی گزینه حمله دوباره به نیروهای آمریکایی را برای خود محفوظ نگه دارد. این مهلت اکنون به پایان خود نزدیک می شود. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته است هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اختیار کامل برای احیای گفتگوهای دیپلماتیک با آمریکا دارد و جزئیات توافق احتمالی می تواند از طریق کشورهای میانجی در نیویورک بررسی شود. مقام ایرانی احتمال دیدار مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی را رد کرده اما گفته است همچنان امکان حرکت به سوی توافق وجود دارد. و می‌دونیم که یک نشست 3 ساعته هم دیروز برگزار شده با حضور استیو ویتکاف و جارد کوشنر با هیئت مذاکره کننده، نمیدونم احتمالاً اوراقچی هم جزوشون بوده، امیدوارم که زیپشو بالا کشیده باشه. بریم یک بخش پیام‌های بازرگانی بشنویم، برمیگردیم با آقای ارجمند، در خدمت شما هستیم.
4: آغاز پیام‌های بازرگانی.
5: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون، البته المنتان وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تنورد. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: و وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آبه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لین تند لیکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوست پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیوه دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، ساعت 10:08 هست با تاخیر. درود بر جناب آقای ارجمند عزیز و گرامی. با نگاهی مشروطه خواهی برنامه تحلیلی این هفته را آغاز میکنیم. جناب آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: با سپاس از شما حمید گرامی، دوست بسیار بسیار ارجمند، و همچنین درود به همیهنان گرامی در هر جای گیتی که هستند، به ویژه ملت ایران در داخل کشور که در حال مبارزه بر ضد حکومت اسلامی هن. من همون گونه که در هفته پیش هم گفتم، با مولانای بلخی، چون خودم هم مثل اون مهرگرا هستم، سخنانم رو آغاز میکنم.
0: بله، لطف میفرمایید.
1: خواهش. چه غلام آفتابم، همه ز آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. من هر چیزی که میگم از روی واقعیت هست و امیدوار هستم که در حد توان خودم بتوانم واقعیت ها رو بگم، بدون اینکه بخوام چیزی رو به قول معروف اگراند

0: ریسمان بکنم یا بخوام یک چیزی رو خلاف واقع بگم، خلاف تاریخ بگم. هر چیزی رو هم که میگم در صورت بر اساس داده های تاریخی است. اگر پرسشی نیست من صحبتام رو اینجوری آغاز کنم که بریم بر سر سازمان ملل متحد و اینکه حکومت اسلامی ایران به دنبال چه چیزهایی هست.
1: دقیقاً پرسش من هم در همین رابطه است. با توجه به این نشست 3 ساعته‌ای که دیروز اتفاق افتاده و استیون ویتکاف احساس رضایت کرده از این گفتگوها و دونالد ترامپ هم گفته احتمالاً گفتگوها ادامه پیدا میکنه، شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی با ایالات متحده به توافق میرسه؟
0: به هیچ وجه. یعنی من اینو بارها گفتم باز هم میگم، اصلا نمیتونه. شما نگاه کنید همین اکنون که داریم با هم صحبت میکنیم، خب اینا دو جبهه هستن. یه جبهه هستن که میخوان به یه شکلی با آمریکا به توافق برسن به خاطر که خودشون در قدرت بمانن، یعنی حکومت اسلامی رو یک جوری پربالش رو بزنن ولی نگهش دارن. خب نیابتی هاش زده شده، هم در الان تنها چیزی که الان اینا دارن یمن هست، به عنوان یه فاکتوری دارن ازش استفاده میکنن، ولی در حزب الله لبنان و در حماس کلا شکست خوردن و جمع شده. سوریه هم که خیلی وقت پیش از بین رفته، اشد و شعبی هم که تحت کنترل عراق داره قرار میگیره. در اینجا اینها دارن تلاش میکنن، بخشی که مثلا الان با آقای پزشکیان و آقای عراقچی، به قول دوستان آقای اوراقچی آمده، اینها الان دارن تلاش میکنن که بتونن به یک مجرایی رو باز کنن برای مذاکره با آمریکا، چون میدانن که هیچ گونه شانسی ندارن برای اینکه از این بحران بیرون بیان، و این بحران هم نمیتونه ادامه داشته باشه وقتی که مردم نان و آب ندارن، وقتی که سوخت داره اینجوری کنترل میشه و در اختیار مردم نیست و سوخت میتونه روی هر چیزی تمام کالاها رو بالا ببره و الان تنگه هرمز بسته شده، هیچ گونه کشتی از سوی حکومت اسلامی ایران رد نمیشه و هیچ کشتی هم وارد بنادر ایران نمیشه. درجه ایران در چیز کامل است. این وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا که از امروز که داریم با هم صحبت میکنیم اعلام کرده که دیگه نمیتواند که هیچ گونه به اصطلاح شرکت های هواپیمایی ایران در یک جایی از دنیا بنشینن و هیچ کشوری اجازه نداره به اونا سرویس بده و اگه سرویس بده تنبیه میشه. خب حکومت اسلام ایران از تمام جهات الان مورد محاصره، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی. در نتیجه این شانس اینا میخوان تو این سفری که پیش آمده بتونن بشکنن این قضیه رو، یک مذاکراتی رو با آمریکا باز کنن. خب آمریکا هم همش میگه من با مذاکره هیچ مخالفتی ندارم، ولی با اینها به جایی نمیرسه آدم. اینو بارها آقای ترامپ گفته و دوستان دیگرشون هم گفتن. به هر شکل من بری باور هستم که میدونید که الان همین الان آقای عراقچی درخواست کرده از ایالات متحده آمریکا برای حفاظتشون نیروی ویژه آمریکا بگذاره. چرا یه همچین درخواستی رو آقای عراقچی کرده؟ به خاطر اینکه در داخل ایران همین اکنون که دارم با شما گفتگو میکنم، مجلس خبرگان اعلام کرده که حکومت اسلامی به هیچ ترتیبی نبایستی با حکومت با آمریکا به توافق برسه و به اصطلاح آشتی بکنن یا کاری انجام بده و ما وظیفه‌مون جهاد است. یعنی شما نگاه کنید یه جبهه‌ای در ایران هستش که این جبهه گسترده به خاطر واقعا راندخاری و وحشتناکی دارن و درجات بالایی که در چپاول دارایی مردم ایران دارن، اینها به هیچ ترتیبی نمیخوان که این شرایط راندخاریشون بره کنار و در صورت حکومت اسلامی تبدیل بشه به یک ساختاری که حداقل مردم کنترل روش داشته باشن روی دخل و خرجش. به همین دلیل اونا در داخل ایران الان به وسیله مجلس خبرگان که یک اهرم قدرتی هستش که در اختیار سپاه پاسداران بخشی هستش که الان کشور رو در اختیار داره و در کنترل خودش داره، اونا الان گفتن که هیئت ایرانی به هیچ ترتیب نبایستی با آمریکا مذاکره. پس در نتیجه من به این نتیجه میرسم که نه من، بلکه هر کسی که چشمش باز باشه و نگاه کنه به این قضیه میدانه که توافقی در کار نخواهد بود. و در ضمن یادمون باشه که حرفایی رو که آقای ترامپ دیروز در سخنانی که ایراد کرد در سازمان ملل متحد، این وانمود میکرد که به هیچ ترتیب اجازه ساخت سلاح هسته‌ای به ایران نمیده و اجازه ای را نخواهد داد که حکومت اسلامی ایران به این سلاح دست پیدا بکنه و اجازه نخواهد داد که کشورهای دیگر رو تهدید کنه. و در نتیجه اینجا به این نتیجه میرسیم که اگر که قرار باشه که اینجوری سیاست آمریکا باشه که جلوگیری کنه از به اصطلاح به دست آوردن سلاح هسته‌ای از سوی ایران، و در حالی که حکومت اسلامی ایران بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی در هفته‌های گذشته یک سری فعالیت‌هایی رو در اطراف جاهایی که اینها اورانیوم دارن و جاهایی که دینا داشتن به اصطلاح سنتریفیوژشون کار میکرده و تاثیرات اتمشون فعالیت‌هایی رو داشتن، نشون دهنده این هستش که اونا برای رسیدن به سلاح هسته‌ای تمام تلاش خودشون رو تو همین چراغ خاموش داره انجام میدن. و در نتیجه اسرائیل نگران این قضیه است. و بعد فاکتوری که در کنار ملت ایران هست در شرایط کنونی فاکتور اسرائیل هست، یعنی که ما سرنوشتمون با سرنوشت اسرائیل و بقای اسرائیل و ماندن اسرائیل گره خورده. یعنی تا زمانی که حکومت اسلامی ایران هست از آزادی، دموکراسی، حقوق شهروندی و هیچ رفاهی برای مردم ایران خبری نیست، و در این حال امنیت اسرائیل برای ماندن خودش هم هیچ گونه اعتباری براش نیست، و در نتیجه میتوانه هر لحظه، دیدید که آقای نتانیاهو در اعیادی که الان هفته گذشته به اصطلاح داشتن، عید کیپور معروف خودشون، اعلام کردش که اگر با کمک آمریکا اینها در صورت دست پیش رو نگرفته بودن و حکومت اسلامی و سرانشون نزده بودن، چه بسا که اکنون دیگه اسرائیل وجود نداشت. یعنی اسرائیل با موشکایی که اینها میزدن و با احتمالاً برخورداری از سلاح هسته‌ای میتوانستن حتی با یک چند تا مثلا فرض میکنیم چیزای کوچکی که بتونن روی موشکاشون سوار کنن که اینها هسته‌ای باشن، میتونستن اسرائیل رو کلا نابود کنن. و در این آقای نتانیاهو میگه، و امروز که آقای نتانیاهو وارد سازمان ملل متحد میشه و سخنرانی خودش رو اعراض میکنه، مطمئن باشید به این موضوع اشاره میکنه که در هر صورت بودن یک سلول از حکومت اسلامی ایران به شکل کنونیش برای امنیت اسرائیل و برای امنیت اروپا و امنیت جهان بسیار بسیار خطرناکه. اینو ایشون روش تأکید خواهد کرد. و به باور من جناب حمید شجاع و همیانان گرامی، حکومت اسلامی ایران به هیچ ترتیبی نمیتواند در این مرحله‌ای که الان قرار داره ازش بیرون بیاد. سخنان شاهزاده رضا پهلوی که به باور من یک گفتمان سیاسی رو ایشون مطرح کرد در چهار بندی رو که ایشون قبلا هم اعلام کرده بود ولی رونمایی کاملش رو در تورنتوی کانادا انجام داد، و درود به شرف این مرد، به خاطر اینکه واقعا حرفی رو که ایشون زد در کانادا نشون دهنده این بودش که دقیقا میداند در چه راهی داره گام میگذاره. و درود بر مردم واقعا ایرانی ساکن کانادا که توانستند یک همچین نشستی رو برگزار کنن که من الان با دوستی که حضور داشته در اونجا صحبت داشتم، بیش از 4,000 نفر در بزرگترین سالن ممکن در کانادا گرد آمده و هزاران نفر در خارج از سالن حضور داشتن. و این مرد و این شاهزاده رضا پهلوی با این که گارد محافظ داشت، ولی دیدیم که اطرافش رو مردم گرفته بودن و در پشت وارد نشد، بلکه به صورت علنی وارد شد و در بین مردم و بعد از پله‌ها رفت بالا و روی سن قرار گرفت. و نکته جالب این که به اصطلاح دبیر کل یا رهبر حزب محافظه‌کار کانادا که میتوانه هر لحظه این حزب در انتخابات پیروز بشه و حتی نخست وزیری رو شخصی رو بگیره که در اون جلسه حضور داشت، این آقای رهبر حزب کنسرواتیو یا حزب محافظه‌کار کانادا با چنان دلاوری و شجاعتی از ملت ایران حرف زد، با چنان واقعا واضح، و چون یک انسان لیبرال هست چنان از حقوق مردم ایران دفاع کرد، چنان از کشتار مردم ایران رو محکوم کرد و چنان پشتیبانی کرد از مبارزات مردم ایران که منی که صحبتاشو داشتم گوش میکردم به زبان انگلیسی، واقعا برای اولین بار دیدم که یک رهبر سیاسی که در حد نخست وزیری میتونه قرار داشته باشه و امروز به عنوان اپوزیسیون دولت مثلا در قدرت هست، اینجوری داره از مردم ایران، من منظورم مردم ایران است و مردم ایران مبارزه میکنه و بعد میگوید که شما پیروز میشید، به کشور برمیگردید و میگوید که مردم کانادا افتخار میکنند، سیاست مدارانش افتخار میکنند که یک انجمن بزرگ ایرانی در کشور کانادا حضور دارند که در پیشبرد دموکراسی، در پیشبرد تکنولوژی، در پیشبرد تمام مسائل نوین جامعه کانادا دخالت دارند و در عین حال حکومت اسلامی هم توانسته یه سری نیروهایی رو به اون کشور بفرسته که اینها همه در حال اخراج شدن هستن یا اینکه که پرونده هاشون رو در دست بررسی دارن. اینجاست که ما میبینیم واقعا حرکتی که در کانادا شد، در تورنتو کانادا شد، به باور من مانیفست آزادی خواهانه ای که شاهزاده رضا پهلوی مطرح کرد در اون نشست بسیار بسیار فراگیر بود، بسیار بسیار عالی بود و اکنون هم که میدونیم ایشون در راه نیویورک هست یا رسیدن به نیویورک و در نیویورک قرار هستش که جلساتی رو داشته باشن و بعدم که ما منتظر این هستیم که ایشون در ماه آینده وارد آلمان بشن برای دریافت جایزه‌ای که از سوی کلیسا به ایشون داده میشه به خاطر مبارزاتشون برای حقوق بشر و این نشون دهنده این هستش که رهبریت مبارزات مردم ایران در جنبش شیر خورشید داره دقیقاً شبانه روز پاشنه‌هاشو کشیده و داره برای رسیدن به دموکراسی و آزادی برای مردم ایران تلاش میکنه و من کابوس ارجمند در هر صورت به نوبه خودم سپاسگزار هستم از اینکه یک همچنین رهبریتی در جنبش شیر خورشید وجود داره و میتونه واقعا این راه رو به پیش ببره و من تردید ندارم که جنبش شیر خورشید در اینان پیروز خواهد شد. جنبش شیر خورشید برگرفته از جنبش ایبلی، برگرفته از فرهنگ میترایی ما یا فرهنگ مهر هست و شیر و خورشید در اصل سمبل آزادی، دموکراسی و سمبل به اصطلاح پیشرفت هست برای ملت ایران و این شیر و خورشید یک سمبلی هستش که ما از 2500 سال پیش داشتیم و برمیگرده به آیین میترایی که در سرزمین هندوستان و در سرزمین ایران آیین مهر برقرار بوده و در هر صورت به صورت مهر در کشور ما مطرح هست و میدونیم که همه ایرانی ها چقدر نام های مهر رو به خودشون داره، مهرداد، مهرزاد، مهرگین، حتی یک ماه ما مهر هست و این برمیگرده به اون فرهنگ کهن ایرانی. در هر صورت ما فرهنگ کهن ایرانیمون هستش که باتری حرکت جنبش شیر خورشید به سمت جلو و رسیدن به پیروزی است. و اما یک نکته ای را هم جناب حمید شجاع من با دوستان مطرح کنم که بسیار بسیار مهم هست. این سازمان ملل متحدی که امروز پذیرای یک گروه مفنگی، یک گروه واقعا خرافی، یک گروه آدمکش، یک گروهی که اینا سر اصلا من نمیدونم از کدام جهنم در اینا اومدن. خب شکی نیست که 1400 سال هستش که این اسلام واقعا وحشتناک بر کشور ایران حاکم شده، ولی این گروه مخصوصا که حکومت اسلامی رو از سال 57 در اختیار دارن، ببینید من این سازمان ملل رو برای شما به وجود آوردنش رو که از

فقید در سال 1945 پس از اینکه پدرش کشور ایران رو ترک کرده بود و در هر صورت جنگ دوم جهانی تمام شده بود و سازمان ملل متحد قرار شد تأسیس بشه، هیئت ایرانی رو من برای شما نامهاشون رو میگم و درجاتشون رو از نظر علم و دانش میگم. کسی که رئیس هیئت نمایندگی ایران بود در اون زمان، در چندین سال میشه شاید 80 سال پیش، دکتر مصطفی عدل بود. دکتر مصطفی عدل فارغ التحصیل در رشته حقوق از فرانسه، کسی که در نوشتن قانون مدرن دادگستری در کنار داور در زمان رضا شاه یکی از مهرهای برجسته برای نوشتن قوانین مدرن در کشور ایران بود، قوانین به اصطلاح حقوقی. دوم دکتر علی اکبر سیاسی، کسی که یکی از برجستگان ایران بود و یکی از آزادگانی بودش که اون هم در کنار رضا شاه قرار داشت و پیشنهاد تأسیس دانشگاه تهران رو داد و دانشگاه تهران به وجود آمد در زمینی که معلوم شده بود و مشخص شده بود. دکتر رضازاده شفق از خطه آذربایجان شهر تبریز. رضازاده شفق یکی از سرفرازان ایرانی که از اندیشه بران ایران هستش که اون هم حقوق رو خوانده بود و اون همی که از افرادی بودش که هم از جنبش مشروطه وجود داشتش و هم در زمان رضا شاه بزرگ توانست خدمات بسیار بسیاری به فرهنگ ایران بکنه و ایشون هم جزء هیئت نمایندگی بود در سان فرانسیسکو. و رضازاده شفق کسی هستش که علاوه بر کارهای فرهنگی بیشماری که انجام داد، لقب آریامهر رو این شخص بود، دکتر رضازاده شفق بود که لقب به اصطلاح آریامهر رو در مجلس برد و تصویب کرد در مجلس که به اصطلاح لقب شاهنشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی به آریامهر ادامه پیدا بکنه و آریامهر ماند نام ایشان. پس بدانیم که واگذاری نام آریامهر و تصویب اون در مجلس شورای ملی کار دکتر رضازاده شفق بود. شخصیت دیگری که در این گروه همراه بود دکتر قاسم غنی بود. دکتر قاسم غنی که از پزشکان بسیار ارجمند ایران و کسی بودش که علاوه بر رشته پزشکی بچه سبزوار، کسی که علاوه بر این که رشته پزشکی رو تمام کرد و در دانشگاه آمریکا، اول در بیروت و بعد رفت در آمریکا تحصیلاتش رو تمام کرد و در سان فرانسیسکو هم در سن 59 سالگی از بین رفت، دکتر غنی یکی از شخصیت‌های علمی فرهنگی ایران بود که علاوه بر این که رشته پزشکی رو داشت ولی در رشته ادبیات و در رشته علوم بسیار بسیار ارزنده و بسیار بسیار کارآمد بود. و ایشان هم دکتر غنی هم کسی بودش که وقتی که دکتراش رو گرفت سالها آمد و در سبزوار در شهر خودش به طبابت میکرد، کمک میکرد به بیچارگانی که امکان درمان نداشتن، پول نداشتن و واقعا خدمت میکرد به مردم و بعد هم یک همچین خدمتی رو در سازمان ملل متحد انجام داد. بعدش سید باقر کاظمی، کسی که در دوره 16 مجلس شورای ملی قرار بودش که رئیس مجلس بشه و بعداً به جبهه ملی ایران پیوست، مصدقی بود و دکتر باقر کاظمی. ایشان هم یکی از حقوقدانان برجسته ایران بودش که در هیئت نمایندگی ایران حضور داشت. جلال عبده، یکی از واقعاً حقوقدانان برجسته ایران که بسیار بسیار خدمات شایانی رو داره در کنار رضا شاه به ملت ایران و به کشور ایران، به نام جلال عبده که برادرش هم اون سازمان ورزشی عبده رو در تهران داشت. و نصرالله انتظام، نصرالله انتظام کسی بودش که مدت‌ها رئیس هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بود و نصرالله انتظام کسی بودش که یک بار در سازمان ملل متحد به عنوان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد و اون دوره رو رئیس ریاستش بر عهده ایشون بود. یعنی این هم آقای نصرالله انتظام که در این گروه حضور داشت، یکی از شخصیت‌های برجسته باز سیاسی ایران بوده در دوران رضا شاه و در دوران محمد رضا شاه پهلوی. ببینید این گروهی که رفتن و سازمان ملل متحد رو اون موقعی که 50 کشور بیشتر در دنیا وجود نداشت که امروز 200 کشور وجود داره یا کمتر از

0: بیستا. ببینید نقش ایرانی ها در به وجود آوردن سازمان ملل متحد به این درجه بودش که پیشنهاد گروه فرهنگی ایران در سازمان ملل متحد، پیشنهاد یونسکو، پیشنهاد گروه ایرانی است که همراه با گروه فرانسوی، هیئت نمایندگی فرانسه، توانستند مسئله یونسکو رو پیش ببرند که سازمان ملل متحد بخش فرهنگی داشته باشه که از میراث ملی و میراث فرهنگ ملی جهان پشتیبانی بکنه و به اصطلاح نگهبانش باشه. و این سازمان به پیشنهاد گروه ایرانی رفته. حالا شما نگاه کنید بعد از 70-80 سال ما به کجا رسیدیم که هیئت نمایندگی ایران خجالت آور هست. اینهایی که بارده از زمان رجایی، که شما یادتون باشه رجایی موقعی که رئیس جمهور ایران بود آمد و در سازمان ملل متحد حضور پیدا کرد، کفشاشو در آورد، جورابشو کشید، با اینکه ببینید کف پای من فرات، ببینید چقدر اینها واقعا به شکل بیابانی قبیله‌ای عقب افتاده میان در یک جلسات بین المللی شرکت میکنن. یا مثلا بعد از اون احمدی نژاد چیکار کرد در نشستهایی که در سازمان ملل متحد داشت، یا مثلا بقیهشون روحانی، حتی همه این لجنهایی که امروز حاکم بر ایران هستن، از سال 57 به تا کنون حاکم بر ایران هستن، شما ببینید اینها چگونه ملت ایران و کشور ایران رو نمایندگی کردن. اینا فقط از ایران یک شبهی رو به وجود آوردن که این کشور ایران یک کشوری است که هیچ قانون مدرنی درش وجود نداره، ضد زن هستن، ضد بشریت هستن. اینها خواهان این هستن که قوانین 1400 سال پیش رو بیارن و قوانین مدرن رو کنار بزنن و قوانین رو بذارن در دستور کار مردم. فرهنگشون فرهنگ جهاده، فرهنگشون فرهنگ نیستی و نابودی کشور ایران هست، فرهنگشون فرهنگ اعدامه، فرهنگشون ساچمه زدن به جوانان رشید ایرانی از چشماشون رو کور کنن، چوغهای اعدامشون از سال 57 برقرار کنن به برکت حزب توده و اکثریت. ببینید اینها واقعا برای ما ننگاور بودن. به عکس اون گروهی که رفتن و سازمان ملل متحد رو درست کردن و این سازمان ملل متحد به وجود آمد به برکت به خصوص گروه ایرانی که من نامشون رو بردم، دکتر مصطفی عد، دکتر علی اکبر سیاسی که رئیس انتخابی دانشگاه تهران بود و 8 سال رئیس دانشگاه تهران بود و خودش از بنیانگذاران دانشگاه تهران بود، دکتر رضازاده شفق، دکتر غنی، سید باقر کاظمی، جلال عبده، نصرالله انتظام، شما نگاه کنید هر کدام از اینها یک وزنه سیاسی بودن و یک وزنه فرهنگی بودن که آمدن و هیئت نمایندگی ایران رو تشکیل دادن. آیا در بین اینها از 53 نفر از اون کسایی که رفتن حزب توده رو درست کردن یکی از اینها در این هیئت نمایندگی هست در اون زمان؟ چون میدونیم که در سال 1123، در سال 1120 خورشیدی حزب توده درست شد، درست زمانی که رضا شاه از کشور رفت بیرون، 53 نفر که از زندان آزاد شدن اولین کاری که انجام دادن در خانه سلیمان میرزا اسکندری، یکی از شاهزادگان قاجار، یکی از بزرگترین مشروطه خواهان، کسی که رهبریت به اصطلاح جامعه سوسیال دموکراسی اون موقع رو به عهده داشت به نام اجتماعیون عامیون، این شخص گولش زدن در خانهش حزب توده رو درست کردن به عنوان یک حزب ملیگرا و بعدن متوجه شدن که نخ این حزب به دستور استالین درست شده و در هر صورت هدفش این هستش که کشور ایران رو یواش یواش یواش ملحق بکنه به اتحاد جماهیر شوروی. این هدف و سیاست حزب توده بوده. آیا در هیئت نمایندگی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی انجام شد، در این هیئت نمایندگی شما یک نفر کمونیست میبینید؟ یک نفر توده‌ای میبینید؟ همه کسانی بودند که قسم خورده بودند برای آبادانی ایران، برای حفظ عدالت در کشور ایران. تمام اینا فارغ التحصیل از رشته‌های حقوق در فرانسه بودند بیشتر اینا. فقط دکتر غنی هستش که پزشک هست و ولی در این حال به خاطر بیش از حد اطلاعاتش در مورد جامعه، در مورد شعر، در مورد موسیقی، در مورد ادبیات بسیار بسیار کامل هست، دکتر قاسم غنی کسی هستش که برای شما توضیح بدم که یکی از نشستهایی رو که اون تئوریسین بزرگ جهان در ارتباط با مسئله به اصطلاح چیز اتمی، آلبرت اینشتین تنها شخص ایرانی که در مقام یک نفر دانشمند با آلبرت اینشتین جلسه داشت و مذاکره داشت، همین آقای دکتر غنی از سبزوار ایران بود. یعنی شما نگاه کنید که هیئت نمایندگی ایران در چه قدرتی بودند، در چه دانشی بودند، در چه درجه‌ای قرار داشتند، و بیاین مقایسه بکنین 80 سال بعدش هیئت نمایندگی ایران که الان بلند شده اومده اینجا. اولا اینا به صورت خیبه و خرگاه حرکت میکنن. ترامپ اینا گفت نمیشه مثل زمان احمدی نژاد و غیره و غیره 150 نفر بلندشون بیان اینجا و فقط هم کارتون این باشه که بگردین شبا تو نیویورک و خرید کنید و وردارید ببرید و ملت ایران در محرومیت قرار داشته باشن. بهشون گفت شما نمیتونید هیئت زیادی داشته باشین به خودتون، محدودشون کردنم از چند سال پیش تا حالا که اینها از تو هم منطقه‌ای که نزدیک به سازمان ملل متحد هست میتونن بیان. به یادتون باشه اینا در یک آپارتمان، در یک ساختمان بزرگی زندگی میکنن که این ساختمان به اصطلاح وابسته به بنیاد پهلوی بود، در نیویورک هست، در بهترین جای نیویورک هست، و این ساختمان رو بعدن که حکومت اسلامی ایران گرفت کشور رو، اینها به عنوان به اصطلاح بخشی از بنیاد شهید قلمداد میکنن و هر وقت هم که اینا میان در همون ساختمان اقامت دارن و یا شاید هتل های اطرافش. ولی به هر شکل اینها رو عین گوسفند، عین گاو، عین حیوانات وحشی باشون برخورد میکنن. یعنی میگن شما از اون قفسی که براتون درست کردیم نمیتونید بیرون برید، بیشتر از اون نمیتونید بیرون برید. حتی در همین حالت هم آقای عراقچی آمده درخواست کرده که هیئت یعنی پلیس آمریکا بیاد و از اون حفاظت بکنه. چرا؟ برای که میدونه اینا اگر یک سر سوزنی کرنش بکنن در برابر ایالات متحده آمریکا، اونها در ایران منتظرشون هستن، این سپاه پاسداران منتظر اینا هست. به هر شکل جناب حمید شجاع، من گفتارم رو به پایان میبرم و آرزو دارم که ملت ایران یک بار برای همیشه از شر حکومت اسلامی ایران در جنبش شیرخورشید نجات پیدا بکنه، کشور ایران آزاد بشه و ما واقعا بایستی هر کسی که به نام ایرانی خودش رو میشناسه بایستی پشتیبان جنبش شیرخورشید باشه، حالا هر مرامی که داره، حالا هر، ولی کسانی که جدایی طلب هستن، چون میدونید که شازده رضا پهلوی اولین سخنرانیش که انجام داد، اولین بندی رو که آورد این بودش که ما به هیچ ترتیبی حاضر نیستیم که به اصطلاح امنیت ایران یا حفظ امنیت ایران یا حفظ تمامیت ارضی ایران رو ازش چشم پوشی کنیم. یعنی در رو به روی هر تجزیه طلبی بست و این وظیفه هر انسان ایرانی آگاه هست، ملی‌گرا هست، که بدانیم که ما کشور ایران رو به نام یک کشور و به نام یک ملت میشناسیم و کشور ایران قابل تجزیه نیست. در درازای تاریخ نشان داده شده که تجزیه نمیشه. تلاش کردن توده‌ای ها همراه با پیشوری برای که آذربایجان رو جدا کنن در زمان جنگ سرد، ولی دیدیم که ملت ایران دوباره آذربایجان رو پس گرفت. دیدیم که شیخ ازل خواست خوزستان رو تجزیه کنه و محمره رو اعلام کرد و حکومت محمره رو اعلام کرد، ولی چی شد؟ در زمان رضا شاه محمره آزاد نشد، محمره خرمشهر ماند و دیدیم که شیخ ازر رو گرفتن دست بسته. کی این کار رو کرد؟ سرلشکر زاهدی رفت و شبانه اون رو دستگیر کرد در کشتی تفریحیش که متحد انگلستان شده بود برای جدایی خوزستان از ایران و آورد به اینجا، آورد به تهران و در تهران هم از بین رفت. در هر صورت کشور ایران و ملت ایران، کشور ایران قابل تجزیه نیست، ولی ما با هم چه کرد و چه فارس و چه ترک و چه لور می توانیم کشور ایران رو با اتحاد آزاد کنیم و بعد سیستم های حکومتی غیر متمرکز رو مثل سوئد، مثل سوئیس، مثل جاهای دیگه برقرار کنیم و کشور ایران با این بزرگیش بتوانه واقعا در یک کشوری باشه که همه مردم ایران دارای حقوق شهروندی باشن. نکته دومی که شاهزاده رضا پهلوی در مانیفست خودش اعلام کرد، حقوق شهروندی برابر. حقوق شهروندی برابر دوستان گرامی یعنی اینکه هیچ فرقی، یعنی این حقوق شهروندی برابر در متمم قانون اساسی بند 8 در 120 سال پیش آمده که شاهزاده رضا پهلوی امروز بهش اشاره کرد. در بند 8 متمم قانون اساسی میگوید، 120 سال پیش میگوید آحاد ملت ایران در برابر قوانین دولتی دارای حقوق مساوی هستند، یعنی حقوق شهروندی. اون موقعی که با این بند رو آوردیم، بزرگان ما آوردن، هنوز حقوق بشر 40 ماده ایش تصویب نشده بود، به وجود نیامده بود، هنوز سازمان مللی به وجود نیامده بود که ما در بند 8 متمم قانون اساسی این بند رو آوردن بزرگان ما که آحاد ملت، یعنی تمام مردم، زن و مرد با هم حقوقشون برابره. نمیتونید زن رو از حقوقش محروم کنید. ترک و فارس و لور نداره، سنی و شیعه و نمیدونم مسیحی و یهودی نداره، همه آحاد ملت ایران هستن و در برابر حقوق برابر هستن. حقوق برابر. من سخنانم به پایان برم، باز با به اصطلاح بهره‌گیری از مولانای بلخی که اون هم مثل من خورشید پرست بود. درد ما را، من به ملت ایران دارم میگم از زبان مولانا، درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما. یعنی درد اگر ما داریم در خارج کشور، بدون درمان شما امیدوار هستم که هیچ وقت ما درمان پیدا نکنیم. مرگ بادا بی شما. مرگ برای ما واقعا جایزه. مرگ بادا بی شما. بدون شما مرگ برای ما جایزه. جان را مبادا بی شما. جانمون نباشد بدون شما ملت ایران. سپاسگزار هستم و از شما هم سپاسگزاری میکنم جناب حمید، با امید گفتار بعدی در برنامه‌های دیگه.
1: زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ارجمند. هفته آینده چهارشنبه صحبت می‌کنیم. روز شما بخیر باشه.
0: زنده باشید.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندلی کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلی کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
4: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد غرب. خوش آمدید.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 23 سپتامبر 2026 میلادی برابر با نخستین روز از مهر ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا به سایت رادیو پیام .se همزمان مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

میگویند شهریور رفت و مهر آغاز میشود. چه خوش خیالند. مهر برای ما مدت هاست که آغاز شده، مهران هایی که دوستشان داریم و دوستمان دارند. مهر به ماه نیست، مهر به دل است. سایمانه ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهارشنبه با شما هستیم، چهارشنبه‌ای که 23 روز از ماه سپتامبر هست و یکمین روز از مهر ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. یادش بخیر مهر ماه، نخستین روز از آغاز مدارس. در زمان ما رنگ و بوی دیگر داشت و امروز یک حال و هوای غمگین تری. تلفن‌های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سایمارترین درود های ما را بپذیرید دوستان عزیز. میگویند پاییز که میرسد برگ ها میریزند، پاییز که میرسد برگ ها میریزند، اما امید از شاخه دل نمیافتد. هرچه خستگی است با باد میرود و هرچه آرزوست دوباره جوانه میزند. گاهی پایان یک فصل آغاز زیباترین فصل زندگی است. پاییزتان مبارک. با امید روزهایی که دل دوباره به زندگی لبخند بزند.

دوستان عزیز، با درود دیگربار به عزیزانی که تازه با می پیوندند، آرزو میکنم که روز زیبایی را آغاز کرده باشید. نخستین روز مهر ماه برای اکثر ما یادآور خاطرات بسیار زیبایی است از آغاز مدرسه، که زنگ مدرسه به صدا در می آمد و همگی با چه شوقی به کلاس می رفتیم، در میان چهرهای جدید دنبال دوستان قدیمی می گشتیم و چقدر خوش بودیم، دلهای من خوش بود. اگر چیزی نداشتیم مانند جوانان و نوجوانان امروز، با همانی که داشتیم چقدر خوشبخت بودیم. دوستان عزیز، ساعت 12 بعد با جناب دکتر پازوگی خواهیم بود و امروز برنامه ویژه‌شان در رابطه با تفاوت اصلی آنفولانزا و سرماخوردگی چیست خواهد بود. تلفن تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. سپاسگزار میشم در لحظاتی که با جناب دکتر پازوکی همراه هستیم به موبایل زنگ نزنید. شماره تلفن 031-304-8000 رو به خاطر همین گرفتیم که در این گونه لحظات شما بتوانید با ما تماس داشته باشید با تلفن 031. دوستان عزیز، با ما باشید.

دوستان عزیزم، با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. خوشبختانه امروز حمید شجاع نازنین برنامه داشت و خودش توضیح داد که چرا دیروز برنامه نداشت و اپدیت نشدن برنامه سایت او باعث شده بود که در بامداد سه‌شنبه همزمان برنامه روز گذشته ما پخش بشه، که این به هر حال چیز زیاد مهمی نبود. بسیاری برنامه روز دوشنبه رو گوش کردن. اما دوستان عزیز، امروز بر روی سایت رادیو پیام پونت سه و یا سایت gnf.nu می توانید برنامه ما را همزمان از طریق اینترنت بشنوید، به اضافه این که از طریق اپ هایی که در تلفن دوستان هست و براشون فرستادم می توانند از طریق تلفن هم گوش کنند. گفتیم امروز روز اول مهر ماه است، روز اول مدرسه. هانسن شیخانی یکی از کسانی است که زمانی حدود 60 سال پیش در ایران معلم بوده و امروز دوران میان سالی رو مگذرانه. نوشته است: دلم آتش میگیرد وقتی میبینم دخترکان زیبای سرزمین من، کودکانی چنان معصوم، مقنعی بر سر، پیچیده در چاقچوری یادگار از بادی‌نشینان حجاز، با نوعی دلواپسی و هراس، همچون گنجشککانی ترسان راهی مدرسه‌اند تا از مردریگ نیاکان، یعنی آمیزه از خرافات و مهملات و یاوه دستان و داستان و حدیث، چیزکی بیاموزند که هیچگاه و هیچ وقت و در هیچ زمانه‌ای به کارشان نمی آید و هیچ گری از هزاران گری زندگیشان را نمی گشاید. با فرارسیدن مهر ماه یاد مدرسه رفتن خودم می افتم که با دیدن قیافهای اونق منکسره و هارت و پورتهای زهراب کن مدیر و ناظم و معلمان توی شلوارمان آن کاری می شد که نباید می شد. با آن معلم ها و دخمه های بویناک و کلاس های خاکالود، آن سیستم تعلیم و تربیت قرون وسطایی و آن حسن سیبیل هایی که شلاق به دست در مدرسه جولان می دادند، هر کدام آن آدم کش و عقده‌ای و چاوکش و دزد و دغل و اسخر شطر خونی و اسماعیل کیجا و رمزون یخی و شعبان بیمه و قربان علی چماغواز، نیامدیم لابدی که از معجزات جبر جغرافیایی بوده است.

طوفان و برف و بوران از روستاهای دور و نزدیک، از میان اقیانوسی از گل و لای افتان و خیزان به مدرسه می آمدند، خیس و آبتشده و لرزان و ترسان. و اگر دقایقی چند دیر می رسیدند، ناظم مدرسه دم درب آهنی آنها را به چوب می بست و با خشمی حیوانی به سر و صورت آنها می کوبید. حاصل چنان نظام تربیتی و چنان مناسبات غیر انسانی است که امروز میلیون ها پاسدار و بسیجی و طلبه و حجت الاسلام و سواکی آدم کش داریم که از کشتن و دریدن و شکنجه کردن برادران و خواهران و هموطنان خود لحظه‌ای درنگ نمی کنند و خنجر بر گلوگاه آنان می گذارند.

هنوز هم پس از گذر سالهای تلخ و دراز هرگز بیاد ناله های کودکانی میفتم. هرگاه بیاد ناله های کودکانی میفتم که زیر شلاق ناظم مدرسه له و لورده شده بودند، آنچنان به خشم میایم و عشق به چشمانم می نشیند و آنچنان چار ستون بدنم به لرزه میافتد که میگویم کاش که قدرت و توان داشتم و آن جانور چوب به دست را با دستان خودم خفه می کردم. در چنان هنگامه خوفناکی ما چه فرزندان پاک نهادی بودیم که آدم کش و خونخوار و روان پریش و قاتل بار نیامدیم. شاید هم بار آمدیم، خود من خبر نداریم.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید و تلفن های هم تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 است. هر شبت که تیه اطلاعیهی که برای تعداد بیشماری از عزیزان فرستاده بودم در تلفن هایشون، دیروز ساعت 4 بعد از ظهر گروه اندکی تعداد بسیار محدودی زحمت کشته بودند، آمدند، نشستیم در لوکال اتحادیه سراسری، چای و قهوه با هم خوردیم و صحبت کردیم برای تدارک برنامه شنبه 24 اکتبر که شب سپاس از منصور تهرانی است. خب مسائل زیادی مطرح شد، چند برنامه که باید در فهرست اجرایی گنجانده بشه گنجانده شد. ناصر غفرانیفر بود که برنامه خاص خودشو ارائه داد، در لیست آمد و تهیه فیلم ها یا مسائلی که باید مطرح می شد مطرح شد. همگی شاید حمله بر خودستایی بکنید، اما یکی از دوستان محبت کرده بود از هوش مصنوعی برگزاری چنین مراسمی رو خواسته بود. هوش مصنوعی تمام اون چیزایی رو گفته بود که من قبل از اون بهش فکر کرده بودم و یه چیزایی بیشتر از اون. دروغ چرا، من هرگز از هوش مصنوعی استفاده نکردم، یکی به خاطر شاید غرورم یا به خاطر ناآگاهی از این فن و حرفه. اما وقتی این دوست پاسخ هوش مصنوعی رو من داد، دیدم که من تمام اون چیزها رو به اضافه تعداد دیگری از پیشبینی ها رو در لیست خودم آوردم. یک چیزهایی رو حتی من در لیست داشتم که هوش مصنوعی هرگز بهش فکر نکرده بود. به هر حال مطمئن باشید که اون عزیزانی که نبودن قبلا تلفنی تماس گرفته بودن و گفته بودن که چنین و چنان خواهند کرد و چنین برنامه‌ای اجرا خواهند کرد و کمک خواهند کرد. به هر حال همگی دست به دست هم بدیم که یک شب بسیار زیبا برگزار کنیم. اما بی دلیل نیست و بی جهت و بدون مناسبت که امروز روز اول مهر هست، یکی از معروفترین کارهای منصور تهرانی رو با صدای جمشید جم که در حقیقت اوریجینال فکر کنم این ترانه است با هم بشنویم.

علا پاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش دست به من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز

دوستان عزیز، امروز یکم مهر ماه هست. علاوه بر این که امروز زادروز استاد محمدرضا شجریان هست که دیروز برنامه ویژه‌ای برای او پخش کردیم، امروز زادروز حسین منزوی هم هست، شاعر معاصر که سرودهای بی‌نظیری داره. تعداد زیادی از سرودهای او به عنوان ترانه هم مورد استفاده قرار گرفته است، اما غزلیات او حال و هوای دیگری داره، غزلیات کمی نوآورانه. یکی از مشهورترین سرودهای او همان سروده‌ای از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم.

از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم. آوار پریشانیست، روسوی چه بگریزیم؟ هنگامه حیرانیست، خود را به که بسپاریم؟ تشویش هزار آیا، وسواس هزار اما، کوریم و نمیبینیم، ورنه همه بیماری. دوران شکوه باغ از خاطرمان

دردا که هدر دادی من ذات گرامی را، دردا که هدر دادی من ذات گرامی را، تیغیم و نمی بریم، ابریم و نمی باریم، ما خیش ندانستیم بیداری من از خواب، گفتند که بیدارید، گفتیم که بیداری. من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته، امید رهایی نیست وقتی

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. پیش از این که تماس تلفنی ما با دکتر پازوکی برقرار بشه و ساعت 12 برنامه ویژه امروز ایشون رو گوش کنیم، اجازه بدید توجه شما رو به یکی دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاع این که دو تا از دوستان به خاطر مهاجرت یا به خاطر مسائل خاص خودشون مقدار زیادی وسایل خونهشون رو میفروشند. وسایل خونه همه چیز دارند، فقط کافی است تماس بگیرید و ببینید که چه چیزایی مورد توجه شماست. شماره تلفن اول مربوط به محمد هست، 079-304-75-52 و شماره دوم مربوط به آقای امیر هست، 073-770-1906. اطلاع دیگر این که یک دوست محترم به یک آپارتمان 3 اتاق نیاز دارند که خودشون و 2 فرزندشون که بزرگ هستن اجاره کنن، مشکل مالی ندارن خوشبختانه و کافیست که بیشتر در این قسمت شهر طرف‌های موندال یا فرولوندا باشه، چرا که محل کارشون نزدیک باشه. اطلاع دیگر در رابطه آموزش تنبور هست توسط خانم مریم جاوید مهر در موزیک اسکولان گرشتن. اما پیش از این که در این کلاس ثبت نام کنید برای فرزندانتون بین 9 سال تا 19 سال یا 7 سال تا 19 سال، روز شنبه آینده در لوکال اتحادیه سراسری همان کانون بازنشستگان از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر یک کارگاه نمایشی هست. کارگاهی است که مادر پدران میتونن بچه‌ها رو بیارن اونجا، ساز دستشون بگیرن، ببینن، بشنون، اطلاعات لازمه رو کسب کنن پیش از اینکه ثبت نام کنن در این کورس. از بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صفوی صوفی. صفوی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28 با آگاهی دوستان می رسانیم که صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. اگر با صرافی صوفی کار دارید می توانید با تلفن 076-168-11-28 تماس بگیرید و یا به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر مراجعه کنید. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جزوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه و کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی و نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی و سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404. می توانید با این آدرس به سایت ما مراجعه کنید: eliamltechnik.se eliam.ltechnik.se 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای سهولتی بیشتر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند دیکشنز در آبه، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده عرضه خدمات ساختمانی از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700 18 82 00
پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18 82 200.

0: دوستان عزیزم با رادیو صدای آشنا همراه هستید. از این لحظه با جناب دکتر فاضوکی همراه خواهیم بود و بر آگاهی های خودمون بیفزاییم که و بدانیم که تفاوت بین آنفولانزا و سرماخوردگی چیست. درودی صمیمانه دارم برای این دوست فرهیخته. روز شما خوش آقای دکتر فاضوکی.
1: روز شما هم خوب و خوش و پرسلامت جناب آقای امیری. سلام دارم و درود دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا.
0: حالتون چطور آقای دکتر؟
1: متشکرم به لطف شما.
0: خب خدا رو شکر باز امروز چهارشنبه است و شما رو داریم با کمال اشتیاق گوش میکنیم به برنامه آگاهی دهنده و زیبای شما. بفرمید خواهش میکنم.
1: متشکرم. برای بنده هم همینطور. به نام خدای دانایی و آگاهی پس آغاز میکنیم با یاد و نام حضرت علم. سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم. شما هم اکنون برنامه علمی پزشکی تفاوت اصلی آنفولانزا و سرماخوردگی چیست رو گوش میدهید. پس با ما همراه باشید. درود بر شما همراهان نازنین در هر کجای این جهان که صدای ما رو میشنوید، به خصوص در ایران بزرگ. امیدوارم دلتان آرام، نگاهتان روشن، لحظه هایتان سرشار از امید باشد. عزیزان اجازه بدهید سخن امروز را با این پرسش آغاز کنیم که تفاوت اصلی آنفولانزا و سرماخوردگی چیست؟ پس خوش آمدید به دقایقی برای شنیدن، اندیشیدن و شاید کمی برند. با فرارسیدن فصل‌های سرد سال، یکی از پرسش هایی که بارها از پزشکان پرسیده می شود این است که دکتر من سرما خوردم یا آنفولانزا گرفتم؟ پرسش ساده نیست این و به نظرم ساده نمی رسد. بنده به منظور ارتقای اعتبار علمی، افزایش دقت مطلب و اطمینان از انطباق محتوای این مقاله که با شواهد روز هماهنگ شده، در تدوین آن از منابع سازمان بهداشت جهانی، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، مرکز پیشگیری و کنترل از بیماری های اروپا به خصوص سوئد استفاده کردم و این مقاله رو خدمتون ارائه میدم. اجازه بدهید که همین بیشتر در این موضوع درنگ کنیم. خب تفاوت چیست آنفولانزا و سرماخوردگی؟ سرماخوردگی و آنفولانزا هر دو بیماری ویروسی دستگاه تنفسی هستند، ولی میتوانند با سرفه، گلودرد، آبریزش یا گرفتگی بینی و احساس ناخوشی همراه باشند. به همین دلیل که گاهی حتی برای پزشک نیز تنها بر اساس علائم نمیتوان با اطمینان کامل میان با سرفه، گلودرد، آبریزش یا گرفتگی بینی و احساس ناخوشی همراه باشند. به همین دلیل که گاهی حتی برای پزشک نیز تنها بر اساس علائم نمیتوان با اطمینان کامل میان این دو تشخیص تمایز قائل شد.

معمولا آرام و تدریجی آغاز می شود، بیشتر بینی و گلو را درگیر می کند، در حالی که آنفلانزا اغلب ناگهانی و علاوه بر دستگاه تنفسی با علائم عمومیه و سیستمی که شدیدتری مثل چی؟ مثل تب، لرز، سردرد، دردهای عضلانی و ضعف قابل توجهی همراه است. این تفاوت ها. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها چه در اروپا چه در ایالات متحده نیز تاکید می کند که علائم آنفلانزا معمولا شدیدتر و شروع آن ناگهانی تر از سرماخوردگی است. پس به این تفاوت ها توجه بفرمایید. با این حال تشخیص قطعی فقط از روی علائم همیشه امکان پذیر نیست و در موارد لازم آزمایش میتواند کمک کننده باشد. اما قصه به همینجا ختم نمیشود. شنوندگان عزیز، سرماخوردگی یا یک بیماری واحد با یک ویروس مشخص نیست. ویروس های متعددی میتونه سرماخوردگی رو ایجاد کنه. از شناخته ترین اونها میتونیم ما به راینو ویروس ها اشاره بکنیم، اما ویروس های دیگری هم قادر هستن که این حالت یا سندروم سرماخوردگی رو برای ما ایجاد کنن، که این نکته خیلی مهم. اما برگردیم به آنفلانزا، ببینیم که اینها هم که توسط ویروس ایجاد میشن چگونه در بدن خودشون رو نشون میدن. همطور که میدونید آنفلانزا همیشه توسط ویروس ها ایجاد میشه، در حالی که سرماخوردگی میتونه حاصل عفونت به اضافه ویروس های تنفسی گوناگون بشه. خدمت شما عرض میکنم که در سرماخوردگی معمولا علائم بیشتر در دستگاه تنفسی فوقانی متمرکز هستن. خب اگر علائم رو در دستگاه تنفس فوقانی یا تنفسی فوقانی بخوایم ما بررسی کنیم، شامل چی میشه؟ آبریزش بینی، گرفتگی بینی، عطسه، تحریک یا گلودرد و سرفه. البته آبریزش بینی و گرفتگی بینی هم میتونه در آلرژی هم به وجود بیاد یا در گرد و غبارهایی که در حقیقت در اطراف هستن و تحریک میکنن مخاطر رو به وجود بیاد. اینها علامه تک باشن سرماخوردگی نیستن. برگردیم به موضوع. بیمار ممکنه احساس خستگی داشته باشه، اما معمولا اون احساس خستگی شدید یا به طور کلی بگیم از پا افتادن در آنفلانزا پس ولی در سرماخوردگی دیده نمیشه. شاید اینجا زمان مناسبی برای یه پرسش باشه. قطع نظر از تمام این گفته ها، آنفلانزا چیه؟ میتونیم این گونه تعریف کنیم. آنفلانزای فصلی یک عفونت حاد ناشی از ویروس های آنفلانزاست که سال به سال عوض میشه. در بیماری های انسانی ویروس آنفلانزا از نوع آ داریم، ما از نوع ب هم داریم که دستبندی های خاص دارن و اینها سال به سال تجدید ژنتیک میکنن و عوض میشن. به همین دلیل است که سال به سال واکسن های آنفلانزا هم عوض میشه. مهمترین انواع ویروس آنفلانزا این دو نوع هستن که درگیری ایجاد میکنن و مشخصات آنفلانزا رو ایجاد میکنن. آنفلانزا بیماری شایعیه، اما نباید اون رو همیشه یه بیماری ساده و بی‌خطر تلقی کرد. براتون میگم چرا. اگر کمی عمیق‌تر بنگریم، بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، در جهان سالانه حدود 1 میلیارد مورد آنفلانزای فصلی رخ میده که حدود 3 تا 5 میلیون موردش میتونه بیماری شدید باشه. تأکید دیگری از طرف سازمان بهداشت جهانی همچنین برآورد میکنه که آنفلانزای فصلی سالانه با حدود 290 هزار تا 650 هزار مرگ ناشی از عوارض تنفسی در سراسر جهان هم هست.

نکنید آنفلانزای بیماری ساده است. ببینید آماری که سازمان بهداشت جهانی داده بود 290,000 تا 650,000 تا سالیانه مرگ، اون هم به علت عوارض تنفسی. خب بنابراین وقتی میگوییم فقط آنفلانزاست، باید به یاد داشته باشیم که برای یک فرد جوان و سالم ممکنه بیماری در حقیقت محدود شونده باشه، خود محدود شونده ببخشید، اما برای یک سالمند، یک خانم باردار، یک کودک خردسال، یا فرد مبتلا به بیماری قلبی ریوی، یا فردی که نقصی در سیستم ایمنیش داره، یا فردی که داروهای ایمنی مصرف میکنه، میتونه کاملا متفاوت و بسیار خطرناک باشه. اجازه بدید که شنوندگان محترم رشته سخن رو از جای دیگه دنبال کنیم. بگیم که تفاوت کلیدی این دو چیز و نحوه شروع این دو بیماری چگونه است. سخن از آنفلانزا و سرماخوردگی است. اگر بخواهیم تنها یک نکته رو به خاطر بسپاریم، یکی از بهترین سرنخ‌ها سرعت شروع علائمه و این در سرماخوردگی کاملا مشخصه. سرعت شروع رو ما میکنیم، سرماخوردگی شروعش تدریجی، ممکنه فرد ابتدا احساس کنه گلوش کمی میسوزه، چند ساعت یا چند روز بعد آبریزش بینی پیدا کنه، بعد عطسه و گرفتگی بینی هم بیاد به این عارضه اضافه بشه و سپس سرفه آغاز بشه. اما آنفلانزا گونه دیگری است. ما عنوان کردیم شروع سرماخوردگی تدریجی است، اما در آنفلانزا شروع اغلب ناگهانی است. بیماری بسیار سریع آغاز میشه، بیمارگاهی حتی میتونه بگه صبح خواب بودم، بعد زور ناگهان تب و لرز کردم، بدن درد گرفتم، احساس کردم تمام انرژیم از بین رفته. این دقیقا یک تعریف کلاسیک از آنفلانزا هست در تفاوت با سرماخوردگی که به تدریج و آرام آرام شروع میشه. سازمان بهداشت جهانی آنفلانزای فصلی رو با شروع ناگهانی تب، سرفه، سردرد، درد عضلانی و درد مفاصل و احساس ناخوشی شدید توصیف میکنه که این تعریف در اروپا و در اسکاندیناوی یکی است. خب زمان یک آهنگ زیبا رسید و اکنون اندکی از هیاهوی واژه‌ها شنوندگان محترم فاصله بگیریم و انتخاب و بسپاریم به مدیر محترم رادیو صدای آشنا با انتخاب یک نغمه زیبا و سپس پس از این آهنگ من در خدمت شما خواهم بود. بفرمایید.

0: جناب دکتر پازوکی گوش میکنیم به فرمایشات شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: درود بر شما همراهان نازنین. پس از صدای آسمانی بانوی آواز ایران خانم همیرا، با حال و هوایی تازه به گفتگوی امروزمون باز می‌گردیم. تفاوت سرماخوردگی و آنفولانزا. در ارتباط با آنفولانزا صحبت می‌کردیم و تعریف سازمان بهداشت جهانی از آنفولانزای فصلی که خدمت شما عرض کردم که با شروع ناگهانی تب و سرفه و سردرد، درد عضلانی و مفاصل و احساس ناخوشی شروع میشه و برسیم حالا به تب و تفاوت‌های دیگه. ببینید، در سرماخوردگی ساده تب در بزرگ سالان معمولا شایع نیست، اگر هم باشه خیلی کمه، به 38 درجه نمیرسه. اما در آنفولانزا تب و احساس تب و لرز بسیار شایع هست. یعنی از نگاه تب و تفاوت تب با این دو بیماری، در آنفولانزا تب و احساس تب و لرز بسیار شایع است، در صورتی که در سرماخوردگی اغلب بسیار خفیف است. تأکید دیگری هست از مراکز کنترل پیشگیری بیماری های اروپایی در مقایسه بالینی این دو بیماری. تب را در سرماخوردگی نادر میدونه ولی در آنفولانزا شایع. البته یه نکته بسیار مهمم وجود داره. نداشتن تب آنفولانزا رو رد نمیکنه. این یادمون باشه. چون برمیگرده به سیستم ایمنی. همه مبتلایان به آنفولانزا الزاماً شنوندگان محترم تب ندارن. بنابراین نباید بگوییم چون تب ندارم پس آنفولانزا نیست. برگردیم به مسئله درد و عضلات، درد عضلات و دردی که در بدن ایجاد میشه. این علامت یکی از سرنخ‌های بسیار مفیده. در سرماخوردگی ممکنه کمی، عرض میکنم، کمی احساس کوفتگی وجود داشته باشه. اما در آنفولانزا درد عضلانی میتونه واضح و گاهی شدید باشه. بیمار ممکنه بگه تمام بدنم درد میکنه، کمر، رانها، ساقها و عضلات بدن ممکنه دردناک باشه و از طرف دیگه دردهای بدنی رو در سرماخوردگی سازمان به اصطلاح مرکز کنترل بیماری ها پیشگیری ها از اون خیلی خفیف میدونه. از همینجا ما میتونیم به یه نکته مهم توجه بکنیم: خستگی و ضعف در این دو بیماری. در سرماخوردگی فرد ممکنه کمی خسته باشه اما معمولا قادر هست که بسیار از کارها و فعالیت‌های روزمره خود چوچکا کنه انجام بده. در آنفولانزا ممکنه ضعف و خستگی، عرض میکنم، ممکنه بسیار شدید باشه و فرد را از کار بندازه. خستگی و ضعف در سرماخوردگی کمتر، در آنفولانزا بیشتره. فردی که دیروز فعالیت عادی داشته امروز ممکنه فقط از بیحالی شدید بخواد در رخت خواب بمونه. گاهی تب و علائمها پس از چند روز بهتر میشه اما خستگی، بیحالی و سرفه شدید میتونه مدت بیشتر چی ادامه پیدا بکنه. مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری ها باز اشاره میکنه که در آنفولانزای بدون عارضه علائم عمومی معمولا چند روز میتونه در حقیقت وجود داشته باشه و بعد تموم شه. اما در این حالت بایستی توجه داشته باشیم که سرفه، خستگی به اصطلاح بدن، احساس ناخوشی میتونه برای چند هفته ادامه پیدا کنه. اگر به آبریزش بینی و گرفتگی بینی بخوایم ما توجه بکنیم، اینجا معمولا کفه ترازو در آبریزش بینی و گرفتگی بینی به نفع چیه شنوندگان محترم؟ سرماخوردگی. پس گرفتگی و آبریزش بینی در سرماخوردگی بسیار بسیار برجسته است. در آنفولانزا نیز ممکنه وجود داشته باشه اما اغلب ویژگی قالب بیماری نیست. به زبانی ساده تر، به بیان دیگر، اگر مشکل اصلی بیمار این باشه که بگه بینی گرفته، مدام عطسه و آبریزش دارم و حال عمومی این فرد خوب باشه، تشخیص ما چی میشه؟ دقیقا همونطور که فکر کردی میشه سرماخوردگی. اما اگه بگه ناگهانی تب کردم، لرز دارم، سردرد دارم، تمام بدنم درد میکنه و به شدت بیحال شدم، پس زیر بالینی اینجا چیست؟ بله همونطور که فکر کردیم آنفلانزا است. پس تفاوت رو تا اینجا متوجه شدیم. اما یه جدول ساده من تهیه کردم، متاسفانه اگر برنامه تلویزیونی بود یا کنفرانس خیلی راحت میتونستیم ببینید این رو، برداشت کنید. اما علائم رو اگر بخوایم ما در یک صفحه بررسی کنیم، سرماخوردگی معمولا تدریجی علامت شروع میشه، آنفلانزا ناگهانی، تب در سرماخوردگی خفیفه، نادره، در آنفلانزا شایع است، لرز غیر شایع است در سرماخوردگی، در آنفلانزا لرز نسبتا شایع است، درد بدن تو سرماخوردگی خفیفه ولی در آنفلانزا شدید و شایع است، خستگی معمولا در سرماخوردگی خفیفه پس وقت که در آنفلانزا شایع است، سردرد در سرماخوردگی کمتر شایع هستش ولی در آنفلانزا سردرد شایع است. سه، شاید در سرماخوردگی به وجود بیاد و در آنفلانزا هم ممکنه، بستگی به وضعیت داره. گرفتگی بینی در سرماخوردگی شایع، در آنفلانزا ممکنه رخ بده. گلودرد در سرماخوردگی شایع، در آنفلانزا ممکنه وجود داشته باشه. سرفه معمولا در سرماخوردگی تا متوسطه، در آنفلانزا شایع و گاهی شدیده و عوارض جدی سرماخوردگی معمولا نادره ولی در آنفلانزا عوارض جدی امکان بسیار بالایی داره و این بسیار مهمه که ما به یاد داشته باشیم. اما از طرف دیگری واقعیتی هست که نباید از کنار اون آسون بگذاریم. ببینید، آیا رنگ ترشحات بینی تشخیص را مشخص می کند؟ سوال این گونه مطرح شد، آیا رنگ ترشحات بینی تشخیص را مشخص می کند؟ خیر، چنین نیست. یکی از باورهای رایج اینه که اگه ترشحات بینی زرد یا سبز بشن حتما عفونت باکتریایی وجود داره و آنتی بیوتیک لازمه. این برداشت شنوندگان محترم همیشه درست نیست، چون رنگ ترشحات به تنهایی معیار کافی برای تشخیص عفونت باکتریایی یا تجویز آنتی بیوتیک نیست و هیچ پزشکی این گونه در حقیقت تشخیص رو دنبال نخواهد کرد. و این ما در حقیقت میتونیم بگیم که یکی از مهمترین پیام‌های برنامه امروزمون این هست که رنگ ترشحات به تنهایی معیار کافی برای تشخیص عفونت باکتریایی یا تجویز آنتی‌بیوتیک نیست. این رو یادتون باشه چون پیام مهمی است. بیایید کمی از ظاهر ماجرا فاصله بگیریم و ببینیم که آنتی بیوتیک درمان آنفلانزا یا سرماخوردگیه. هر دوی این بیماری ها که خدمتتون تا کنون عرض شدم در اصل اینا ویروسی هن. خب از طرف دیگه آنتی بیوتیک هم که بر باکتری ها اثر میکنن، نه بر ویروس آنفلانزا یا ویروس های معمولی ایجاد کننده یه سرماخوردگی. بنابراین مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک نه تنها معمولا کمک نمیکنه، که میتونه مقاومت بدنی فرد رو پایین بیاره، موجب عوارض دارویی هم بشه و افزایش در حقیقت مقاومت چی؟ آنتی بیوتیک. این افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی میتونه در حقیقت باکتری ها رو هم چیکار بکنه؟ قوی تر بکن. البته اگه عارضه ثانویه باکتریایی ایجاد نشده باشه، در ضمن توجه کنید دو بیماری ویروسی هستن، مدت زمانی میگذره، بیمار مقاومتش میاد پایین، باکتری ها هم شروع به رشد میکنن و یک زاتوریه یا همون پرمونی باکتریایی ایجاد میکنن. در اینجا دیگه موقعیت فرق، در اینجا بایستی از آنتیبیوتیک به تشخیص پزشک و به تشخیص در حقیقت نوع اون به اصطلاح باکتری استفاده کرد. خب آنچه که گفته شد در ارتباط با آنتیبیوتیک و بیماری های ویروسی بود. اما درمان سرماخوردگی، من شما عرض میکنم که در یک فرد سالم با سرماخوردگی ساده درمان عمدتاً حمایتی و علامتی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه استراحت کافی، مصرف مایعات، کنترل تب یا درد در صورت نیاز، درمان مناسب به علائم بینی و گلو میتونه کمک کننده باشه. نکته مهم اینه که هر دارویی برای هر بیماری مناسب نیست. دارویی که من مصرف میکنم با سیستم بدنی من و سیستم مقاومت بدنی من امکان داره برای شما مشکلات دیگری هم ایجاد بکنه. خب عرض کردم نکته مهم، هر دارویی برای هر بیماری مناسب نیست. عمیق‌تر، سن بیمار، بارداری، فشار خون، بیماری های قلبی، بیماری های کلیوی و کبدی و داروهایی که بیمار همزمان داره مصرف میکنه، در انتخاب داروهایی که برای درمان سرماخوردگی ما داریم بایستی کاملا تحت نظر پزشک باشه. درمان آنفلانزا، در بسیاری از افراد سالم که آنفلانزای خفیف دارن، بیماری با استراحت، مایعات و درمان علامتی بهبود پیدا میکنه. اما تفاوت مهم آنفلانزا با سرماخوردگی، همطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، برای آنفلانزا داروهای ضد ویروسی اختصاصی وجود داره ولی برای همه داده نمیشه. مراکز کنترل و پیشگیری بیماری های اروپا و امریکا طبق اطلاعات بروز که در سال سه ماه پیش در حقیقت بیرون دادن این نوشته رو، داروهای ضد ویروسی مورد به اصطلاح استفاده علیه آنفلانزا شامل در حقیقت 1-4 تا ضد ویروس هستش که به انتخاب پزشک داده میشه و انتخاب دارو با سن، وضعیت بیماری، بیماری های زمینه‌ای، بارداری و شدت بیماری و سایر عوامل بستگی داره. بالوکسیویر، پرمامیویر، رانامامیویر هستن که در حقیقت اینها تازه اومدن به بازار. در ارتباط با درمان آنفلانزا صحبت میکنیم. داروهای ضد ویروسی معمولا بیشترین اثر درمانی رو در 1-2 روز نخست دارن. شنوندگان محترم، به ذهنتون بسپارید درمان آنفلانزا، اون هم با داروی ضد ویروس، برای کسانی هست که در حقیقت بالای 65 سال هستن، بیماریشون سنگینه، بیماری های قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی، بیماری های در حقیقت دیگری از این قبیل دارن، مثل دیابت و فشار خون. برای یک فرد سالم هرگز ما نمیاییم از روز نخست داروی ضد ویروس آنفلانزا مصرف کنیم. نکته خیلی مهم است، بیمار در حقیقت بستریه، بیمار بسیار درگیر این آنفلانزا هست، بیماری شدید و پیشرونده است و از طرف دیگری در معرض خطر بالای عوارضه، مثل مثلا عفونت‌های ریوی هستش، عفونت‌های دیگه‌ای هستش که میتونه مشکل بدنی رو ایجاد بکنه. و اگر چنین بیماری درگیر آنفلانزا هست و در حقیقت مستعد ایجاد در حقیقت عوارض بعدی هست که وضع بیمار رو بدتر بکنه، بهتر است که در 48 ساعت اول ویروس برای این بیماری ویروسی داروی ضد ویروس تجویز بشه. مراکز کنترل و پیشگیری بیماری های اروپایی و امریکایی همچنین توصیه می کنند که در گروه های اولویت دار تصمیم به درمان تجربی منتظر تایید آزمایشگاهی نمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر دیدید بیماری بالای 65-70 ساله، ناراحتی کبدی داره، قلبی داره، نارسایی کلیوی داره، دیابت داره و در حقیقت فشار خون هم داره و در حقیقت الان درگیر یک آنفلانزا هست، سرفه شدید هم میکنه، دیگه معطل نشین که من حالا اینو ببرم زیر سوزن و آزمایشگاه و چنین داروی ضد ویروس رو تجویز کنید. پیش از آن که ادامه بدیم شنوندگان، بعد نیست به یه نکته دیگه ما توجه داشته باشیم، اینه که چه کسانی بیشتر در مرز عوارض آنفلانزا هستن. خیلی مهمه. گروه های پرخطر همطور که گفتم اهمیت بسیار بسیار ویژه‌ای دارن، از جمله سالمندان با عوارض ها و بیماری های متعدد، کودکان خردسال، زنان باردار، افراد مبتلا به بیماری های مزمن و بیماران دچار ضعف ایمنی. خب بیماری های قلبی در این قضیه، بیماری های مزمن ریوی، دیابت و برخی بیماری های زمینه دیگه هم میتونه چیکار کنه؟ احتمال عوارض جدی رو افزایش بده و در این بیماران نباید تحت هیچ عنوانی منتظر شدید شدن در حقیقت بیماری نشست تا ما بیایم ارزیابی پزشکی بکنیم بیمار در حقیقت سیستم ایمنیش خوابیده و احتمال داره سریع‌تر دچار یک پنومونی شدید بشه و ما بیمار رو از دست بدیم. خب یه نگاه دیگه عمیق‌تر به عوارض آنفلانزا بندازیم. سرماخوردگی معمولا در اکثر افراد همونطور که عرض کردم خدمتتون تا کنون یه بیماری خفیفه، اما آنفلانزا میتونه عوارض مهمی ایجاد کنه. یکی از شناخته ترین این عوارض ها چیست شنوندگان محترم؟ زاتوریه یا پنومونی یا سینه پهلو به فارسی. آنفلانزا همچنین میتونه بیماری های مزمن زمینه‌ای رو که بیمار داره رو تشدید بکنه و در موارد شدید ما میتونیم با عوارض سراسری سیستمیک هم همراه بشیم. با سازمان بهداشت جهانی تاکید میکنه که موارد شدید آنفلانزا میتونه به پنومونی، یعنی همون زاتوریه یا سینه پهلو و حتی سپسیس، سپسیس در اصطلاح فارسی یعنی گند خون، باکتری که در خون رنده. پس آنفلانزا میتونه هم سپسیس بده هم منجر به سینه پهلو بشه. یکی از علامت‌های بالینی مهم بهتر شدن و دوباره بدتر شدن. خوب توجه کنیم، بیمار حالش خرابه، یه پریود بهبودی ساده رو طی می‌کنه، دوباره وضعش بدتر میشه. به این صورت است که گاهی بیمار چند روز تب و سرفه داره، بعد احساس می‌کنه وضعش بهتره، اما در همین بهبودی در انتهای روز ناگهان تب برمیگرده، سرفه شدیدتر میشه، تنگی نفس ظاهر میشه و حال عمومی بیمارم افت میکنه. این الگویی که خدمتتون عرض کردم واقعیتی هست که نباید از اون آسان کنار رفت. در این مرحله مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها تاکید میکنه تب یا سرفه‌ای که بهتر شده ولی دوباره باز گشت پیدا کرده یا بدتر شده رو، این رو هم ما از عوارض آنفلانزا میدونیم. آنفلانزا میتونه یه همچین حالتی داشته باشه. خب چه زمانی باید فوراً به پزشک مراجعه کرد؟ سوالیست بسیار بسیار جالب. در بزرگ سالان علائمی مانند تنگی نفس یا دشواری در تنفس، درد یا فشار مقاوم در قفسه سینه یا شکم، گیجی یا کاهش سطح هوشیاری، تشنج، کاهش شدید ادرار، ضعف شدید یا عدم تعادل و همچنین بهتر شدن اولیه و سپس بازگشت یا تشدید تب، سرفه، اینا از علائم هشدار دهنده هستند و بایستی ما به اینها توجه بکنیم. تشدید بیماری مزمن زمینه‌ای هم نیز اهمیت داره. منظور چیست؟ مثلا در کودکان تنفس سریع یا دشوار، کمبودی لبها یا صورت که ناشی از کمبود اکسیژن هست، کم آبی، کاهش سطح هوشیاری، تشنج و برخی انواع تب شدید یا تب در شیرخواران بسیار کوچک. سریع اینها نیازمند ارزیابی پزشکی است و اینها موارد اورژانس هستند و باید سریع به پزشک مراجعه کرد. پس تکرار میکنم، تنگی نفس و دشواری تنفس، درد یا فشار مقاوم در قفسه سینه یا شکم، گیجی یا کاهش سطح هوشیاری، تشنج، فاحش شدید ادرار، ضعف شدید یا عدم تعادل. سریع باید نزد پزشک رفت. سوال دیگری در اینجا ذهن ما رو مشغول میکنه که آیا از روی علائم میتوان 100% تشخیص داد؟ خیر، چنین نیست، حتی برای متخصصین عفونی. این نکته از نظر علمی بسیار مهمه. ما میتونیم بر اساس الگوی علائم بگیم یه بیماری بیشتر به آنفلانزا شبیه یا بیشتر به سرماخوردگی، اما نمیتونیم همیشه با اطمینان 100% تشخیص بدیم. علاوه بر اون ویروس های تنفسی دیگری وجود دارن که راحت تر بگیم همون ویروس سارس کووید 2 که الان شکل دیگرش به صورت کرونایی تیغی اومده که هفته گذشته بنده این برنامه رو اجرا کردم، اینا میتونه در حقیقت علائمی از آنفلانزا هم باشه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، کمی از هیاهوی این واژه ها ما فاصله بگیریم و به یک موسیقی زیبای دیگر با انتخاب استاد امیری گوش بدیم. شاید آنچه کلمات از بیانش باز میمونه موسیقی بهتر روایت بکنه. جناب آقای امیری،

0: دوستان عزیز و همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید و به سخنان گوهربار جناب دکتر پازوگی گوش میکنیم. آقای دکتر پازوگی بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بله، مجددا درود شنوندگان محترم، دوباره با شما هستیم و رشته سخن رو از همانجا که رها کردیم ادامه میدهیم. خدمتتون عرض میکردم که آیا از روی علائم میتوان 100% تشخیص داد؟ که جواب خیر بود. در کنار این قضیه میتونه بیماری‌های دیگر ویروسی هم ما رو درگیر بکنه، همان گونه که عرض کردم کرونای تیغی امروز که بسیار بسیار خفیفه، یا انواع اقسام ویروس های سارس کووید 2 هستش که میتونه ما رو درگیر بکنه. حالا بیایید از درجه دیگه‌ای به این موضوع بنگریم. آیا از روی علائم همطور که عرض کردم میتوان 100% تشخیص داد؟ جواب خیر بود. بنابراین در این شرایط تصمیم به اصطلاح روی تشخیصه. ولی اگر ما بخواهیم دقیق‌تر بررسی کنیم، اینجاست که آزمایش میتونه به ما کمک بکنه. سازمان جهانی بهداشت تأکید میکنه که برای تأیید قطعی آنفلانزا به نمونه مناسب تنفسی و آزمایشگاهی ما نیاز داریم و تست های مولکولی که PCR هست، مثل واکنش زنجیره‌ای پلیمر که با رونویسی معکوس انجام میشه، این نقش مهمی در تشخیص داره و تست های سریع هم وجود داره، ولی امروز این تست های سریع حساسیتشون یک کمی امتر از به اصطلاح واکنش زنجیره‌ای پلیمر هست. خب به پیشگیری رسیدیم. یکی دیگر از صفحات‌های مهم سرماخوردی آنفلانزا اینه که برای آنفلانزای فصلی واکسن اختصاصی داریم. توجه کنین، آنفلانزای فصلی و این آنفلانزا با واکسن رو میگم، این آنفلانزا واکسن امروزینش با واکسن سال گذشته بسیار فرق میکنه. سازمان جهانی بهداشت واکسیناسیون رو بهترین راه کاهش خطر به ویژه کاهش بیماری های ناشی از آنفلانزا میدونه. از اونجایی که ویروس های آنفلانزا همطور که میدونید مرتب تغییر میکنن و از طرف دیگه هم اگه توجه داشته باشیم ایمنی بدن ما هم با گذشت زمان کمتر میشه، واکسیناسیون آنفلانزا به صورت سالیانه توصیه سازمان بهداشت جهانی است و ترکیب واکسن ها بر اساس پایش ویروس ها در گردش روز به اصطلاح به روز رسانی شده، یعنی اون ویروسی که امروز خودشو نشون داده برای اون واکسن ساخته شده. یک روش ساده برای به خاطر سپردن تفاوت هاست که این رو من صرفا هم جنبه آموزشی براش گذاشتم برای زمانی که تدریس میکنیم و برای کادر درمانی و هم برای شنوندگان، اما به طور کلی برای شنوندگان عزیز میتوانیم تفاوت رو از سه واژه ما خلاصه بکنیم. ببینیم سه واژه برای سرماخوردگی، سه واژه برای آنفلانزا. میگیم سرماخوردگی، به محض اینکه کلمه سرماخوردگی یادتون اومد، بینی گلو تدریجی برای سرماخوردگی است و اگه آنفلانزا یادتون اومد میشه ناگهانی تب بدن درد. پس دوباره تکرار میکنم، سرماخوردگی این سه واژه، بینی گلو تدریجی، آنفلانزا سه واژه، ناگهانی تب بدن درد. این یه قاعده آموزشیه، اما خدمتتون عرض میکنم یک قانون مطلق پزشکی نیست. یه مثالی براتون بزنیم و شنوندگان محترم میتونن در ذهن و ضمیرشون این به این تشخیص برسن. ببینید، ما دو تا بیمار رو تصور میکنیم. بیمار اول اومده میگه از دیروز کمی گلو درد دارم، امروز بینیم گرفته، عطس و آبریزش بینی هم پیدا کردم، کمی هم سرفه میکنم، تب قابل توجهی هم ندارم و بدن درد شدیدم ندارم و حال عمومی نسبتاً خوبه، ولی این حالت رو دارم. تصور بیشتر شما شنوندگان عزیز در این تشخیص چیست؟ بله درست حد زدید، سرماخوردگی. اما مریض دوم رو خدمتتون عنوان کنم. مریض دوم اومده میگه از صبح تا حالا کار کردم، تا ظهر حالم خوب بوده ها، اصلی ناگهانی لرز کردم، تب کردم، سردردم شدید شد، تمام عضلاتم درد گرفت، سرفه خشک دارم و اونقدر خستم که نمیتونم از تخت بلند شم. خب این تصویر در ذهن شما چه تشخیصی رو عنوان میکنه شنوندگان محترم؟ بله همونطوری که به ذهن شما رسید، آنفلوانزا. با این حال اگر دانستن عامل بیماری برای تصمیم درمانی اهمیت داشته باشه، به ویژه اون هم در افراد پرخطر یا بیماران شدید یا بیماری که بسیار بیماری شدیده، در اینجا دیگه ارزیابی پزشکی ما لازم داریم و آزمایش. با این همه هنوز یه سری پرسش های بسیاری باقی مونده، اما من 10 نقطه طلایی رو به شنوندگان عنوان میکنم. این 10 نقطه طلایی ببینید بدین صورت هست: اول، هر آبریزش بینی آنفلانزا نیست. دوم، هر آنفلانزایی الزاماً با تب همراه نیست. سوم، شروع ناگهانی بیماری به نفع آنفلانزا است. چهارم، بدن درد، سردرد و ضعف شدید در آنفلانزا برجسته تره. پنجم، عطسه، گرفتگی و آبریزش بینی معمولاً در سرماخوردگی برجسته تره. ششم، آنتی بیوتیک درمان روتین هیچ یک از این 2 بیماری ویروسی سرماخوردگی و آنفلانزا نیست. هفتم، آنفلانزا برخلاف سرماخوردگی میتونه عوارض جدی ایجاد کنه. هشتم، برای آنفلانزا داروی ضد ویروسی اختصاصی وجود داره و در بیماران مناسب که در جلوتر خدمتتون عرض کردم، شروع زود هنگام درمان بسیار مورد اهمیت است. نهم، افراد پرخطر زودتر برای ارزیابی و درمان باید اقدام کنند. و دهم، واکسیناسیون سالانه یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از آنفلانزا و عوارض اون. خب کوتاه سخن شنوندگان عزیز، گاهی مرز میان سرماخوردگی و آنفلانزا در نگاه اول باریک و کوتاه بدزن، اما از نظر دید پزشکی تفاوت‌های مهمی با هم دارن. تأکید، سرماخوردگی معمولا آهسته تر میاد، بیشتر در گلو بینی خودشو نشون میده و اغلب خفیفه، و همونطوری که بارها عرض کردیم آنفلانزا اغلب ناگهان سر میاد، تمام بدن رو درگیر میکنه و تب و لرز و سردرد و بدن درد و ضعف بیشتری هم همراه خودش داره، که این مهمترین پیام امروز رادیو صدای آشنا برای شنوندگان عزیزش هم. بنابراین پزشکی خوب فقط این نیست که بپرسیم این سرماخوردگی است یا آنفلانزا. پزشک اینجوری فکر نباید بکنه، بلکه باید اینو بپرسیم که حال بیمار چقدر بده؟ آیا در گروه پرخطر این بیمار قرار داره؟ آیا علائم هشدار هم وجود داره که وضع بیمار بریده به هم، نارسایی قلبی ریوی ایجاد بشه درش؟ آیا درمان اختصاصی باید از زودتر آغاز بشه؟ این نگاه تفاوت میان شناخت ساده یک بیماری و تصمیم گیری درست پزشکی است. بنابراین پزشک خوب باید این موارد رو مد نظر بگیره. خدمت شما عرض میکنم که بهترین راه های پیشگیری، همیشه عرض کردم خدمتتون، رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در اجتماعات، داشتن خواب راحت و کافیست، داشتن تغذیه و ورزش حوازی حداقل 3 روز در هفته هست. اینا بهترین راه های پیشگیری از علم. اما شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، پیش از آن که از شما شنوندگان عزیز خداحافظی کنم، اجازه بدین چند کلمه هم از دل بگویم. در دنیایی که صداها فراوانند، چه ارزشمند از صدایی که برای فرهنگ، دانایی، مهر و انسانیت باشد، و چه گرانبهاست حضور کسانی که این هیاهو سراغ این پنین صدایی رو روشن نگه می‌دارن. میدونید که منظورم چی؟ در این لحظه میخوام از جناب آقای امیری مدیر محترم و فرهیخته رادیو صدای آشنا صمیمانه تشکر کنم. جناب آقای امیری، 40 سال است که از دوستی من و شما میگذرد. شاید شنوندگان همیشه نبینن که پشت هر دقیقه از برنامه رادیویی چه اندازه تلاش، چه اندازه صبوری، چه اندازه مسئولیت و چه اندازه دلسوزی نهفته است. اما ما که در کنار شما هستیم نیک میدانیم که استمرار این رادیو صدای آشنا، استمرار این صدا بدون محبت، اعتماد و مدیریت دلسوزانه شما آسان نبود. جناب آقای امیری عزیزم، دوست گرامی، ما تنها مدیر یک رادیو نیستید، نگهبان چراغ خانه هستید که در آن شعر و موسیقی، دانش و فرهنگ، خاطره و امید در کنار یک دیگر نفس می کشن. رادیو صدای آشنا برای بسیاری از ما تنها یک نام نیست، تنها نام یک رادیو هم پلیست میان دلهایی که شاید هزاران کیلومتر از یک دیگر دور باشن، اما با زبان فارسی، با موسیقی، با خاطره و با مهر هنوز یک دیگر را پیدا میکنن. از شما سپاسگزارم که اجازه دادید این خانه، خانه گفتگو و دوستی بماند، خانه ای که در آن صدا فقط شنیده نمی شود، بلکه گاهی بر دل می نشیند و در خاطره می ماند. جناب آقای امیری عزیز، برای همه محبت ها، اعتماد و همراهی صمیمانه‌تان از ته دل سپاس گذارم. آرزو می کنم چراغ رادیو صدای آشنا سالهای سال روشن بماند و صدایش هر کجا که فارسی زبانی گوش می سپارد پیام آور عشق و فرهنگ و دوستی و امید باشد. و چه دیباس سخن آخر را این گونه بگوییم: تا زمانی که صدای از مهر باقی است، فاصله ها هرگز نمی تواند دلها را از یکدیگر جدا کند. جناب امیری، سپاس که چراغ این خانه را روشن نگاه داشته اید و سپاس که با صداها و به صدا فرصت داده اید تا به دلها برسند. با مهر، احترام و سپاس آزوکی. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، آرام آرام به پایان برنامه امروز نزدیک می شویم. راستی چه زود دقایق همراهی با شما به پایان رسید. سخن ما مشتی بود از خروار و کمی بود از بسیار. از اینکه بخشی از زمان ارزشمندتان را با ما قسمت کردین بسیار سپاسگزار مهر شما هستم. امیدوارم این گفتگو اندیشه‌ای، خاطره یا لبخندی با خورده باشید. از این زندگی کوتاه‌تر از آن است که مهربانی را به فردا موکول کنید. شنوندگان عزیز، تا دیداری دیگر، دلتان آرام و نگاهتان به فردا روشن.
0: جناب دکتر پازوکی عزیزم، منو شرمنده کردید و خیس عرق شدم از خجالت. واقعا شایسته این همه مهر شما از طرف شما و سایر شنوندگان نیستم، برای که من یک کار معمولی انجام میدم و بسیار خوشحالم که چون از دل برمیخیزه بر دل مینشینه. به هر حال منو سخت
1: خواهش میکنم،
0: شرایطی قرار دادید که بسیار شرمنده شدم. ممنونتون هستم.
1: نفرمایین آقای امیری، نفرمایین.
0: به هر حال سپاس دارم، دوستی رو پشت خط دارم به اون جواب بدم. ممنونم جناب دکتر. روز خوبی داشته باشید.
1: تا دیداری دیگر، تندرست و آرام و الهام بخش باشید.
0: به امید شنیدن صدای گرم و مهربان شما هفته آینده.
1: متشکرم.
0: خدا نگهدار.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. حقیقتا انتظار نداشتم جناب دکتر پازوگی اینقدر من شرمنده کنند. بعد شرمنده دیگه مقدار دوز این شرمندگی رو بالا بردن و من موندم با این همه مهری که از طرف شما دریافت میکنم. امیدوار هستم که شایسته این همه مهر باشم. به هر حال تلاش خودم میکنم و آرزو میکنم که هر روز بهتر و بهتر و بهتر باشه. شرمنده کنند. بعد شرمنده دیگه مقدار دوز این شرمندگی رو بالا بردن و من موندم با این همه مهری که از طرف شما دریافت میکنم. امیدوار هستم که شایسته این همه مهر باشم. به هر حال تلاش خودم میکنم و آرزو میکنم که هر روز بهتر و بهتر و بهتر باشه. از بدید برنامه ادامه بدیم، اما در ادامه

به خاطر که در مناطق فرولوندا، موندال و این منطقه به خاطر که کارشون اینجاست، برای خودشون و دو تا فرزندی که بزرگ هستند. خوشبختانه کار خوبی دارن، مشکل مالی ندارند. اگر کسی هست که یک آپارتمان 3 اتاق داره برای هر مدتی، البته دست دوم باشه اشکال نداره، ولی ایشون میخوان که آدرسشون اونجا داشته باشن. و دیگر این که روز شنبه ساعت 4 تا 6 بزرگ یک کارگاه آموزشی و نمایشی برای ساز تنبور توسط خانم مریم جاوید مهر در لوکال اتحادیه سراسری برگزار خواهد شد. این به این خاطر است که پیش از این که در کلاس های تنبور در موزیک اسکولان گورشتن ثبت نام کنید، بچه ها رو بیارید ببینن، ساز دستشون بگیرن، شاید اون ساز مورد توجهشون قرار بگیره یا شاید هم قرار نگیره، به گیتار بیشتر علاقمند باشن. به هر حال از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در لوکال اتحادیه سراسری همه کانون بازنشستگان با خانم مریم جاوید مهر و نمایش و آزمایش ساز تنبور. به چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید. صدافی صوفی، صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. دوستان عزیز، صرافی صوفی از مکان سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 و دیدار با عزیزان صرافی صوفی، محبت کنید با شماره تلفن 076-168-11-28 تماس بگیرید. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا به درمیان بگذارید، تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالات پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. اشاره کنم که فردا پنجشنبه جناب عطارزاده همراه با آقای جهاندیده وکیل در دفتر وکالاتشون از تهران روی خط مستقیم ما خواهند بود و به پرسش‌های شما پاسخ خواهند داد و قوانین جدیدی را که در مورد بسیاری مسائل در ایران مطرح شده رو آقای جهاندیده با آگاهی شما خواهند رساند. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب و مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه‌های کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات عیب‌یابی، بازسازی کامل تعویض دستگاه‌های قدیمی و نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی و سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای دریافت و برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404. آدرس سایت ما eliamltechnic.se. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر است از اجناس

مرغوب و انتخابشه یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید. شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و نظیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت کار به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند بی کشنستر آبه، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده خدمات ساختمانی از زیرسازی و بتن ریزی، ترمیم و تعمیرات و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه‌های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700 18 82 00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18 82 00.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستی. در بامداد چهارشنبه هستیم. با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی به خاطر برنامه بسیار بسیار زیباشون که با زبان ساده این برنامه علمی رو چنان بیان میکنن که حتی بی سوادانی همچون من هم به خوبی درک میکنیم. به اضافه این که سپاسگزارم از مهری که نسبت من دارن سال هاست و در این مورد به خودم میبالم. ماه سپتامبر برای ایتالیایی ها یک ماه خیلی خاص هست. سال هاست که از 20 سپتامبر تا یک هفته در روم و شهر ناپل به خاطر تولد سوفیا لورن، یکی از بزرگترین و شناخته شده‌ترین بازیگران تاریخ سینمای جهان، جشن می‌گیرند. زنی که نامش با سینمای ایتالیا و دوران طلایی هالیوود گره خورده و برای نسل‌های مختلف نمادی از زیبایی، استعداد و حضور قدرتمند روی پرده سینما بوده است. سوفیا لورن در سال 1934 در شهر روم ایتالیا متولد شد که اوریژین در حقیقت ناپلی داره. دوران کودکی او با سختی‌های اقتصادی همراه بود. طبیعتاً جنگ بزرگترین عامل این مسئله، اما علاقه و استعدادش در زمینه هنر باعث شد خیلی زود وارد دنیای سینما بشود. البته او در اولین یا سومین دوره انتخاب دختر شایسته ایتالیا شرکت کرد و سوم شد. او با پشتکار فراوان توانست از یک دختر جوان ایتالیایی به یکی از مشهورترین چهره‌های سینمای جهان تبدیل شود. سوفیا لورن در طول چند دهه فعالیت هنری در فیلم‌های متعددی در ایتالیا و هالیوود بازی کرد و با کارگردانان و بازیگران برجسته همکاری داشت. بازی او در فیلم دو زن یکی از مهمترین نقاط کارنامه هنریش بود و برای همین نقش جایزه اسکار بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. افتخار تاریخی که او را به نخستین بازیگری تبدیل کرد که برای یک نقش در فیلمی غیر انگلیسی زبان برنده اسکار بهترین بازیگر زن شد. اما سوفیا لورن تنها به زیبایی ظاهری و شهرت او محدود نیست. استعداد بازیگری، شخصیت مستقل و توانایی او در ایفای نقش‌های متفاوت باعث شد جایگاهش در تاریخ سینما تثبیت شود. او توانست از کلیشه یک ستاره زیبا فراتر رفته و خود را به عنوان یک بازیگر جدی و صاحب سبک به جهان معرفی کند. سوفیا لورن در طول زندگی هنری خود جوایز و افتخارات فراوانی به دست آورده است و نامش همچنان در میان چهره‌های ماندگار سینمای جهان قرار دارد. شاید بسیاری از ستاره‌ها برای مدتی می‌درخشند، اما بعضی نام‌ها با گذشت دهه‌ها همچنان در ذهن و قلب مردم باقی می‌مانند. سوفیا لورن یکی از همان نام

دوستان عزیز، امروز 23 است و فردا 24 زادروز یکی از دوستان بسیار بسیار نازنین و هنرمند مردمی شهر ماست. البته درست نیست که روز قبل از تولد او ما اعلام کنیم، اما از اونجایی که قرار هست فردا ایشون یک کیک بسیار بزرگی رو بخرند و روز جمعه در جمع یاران در رستوران مارینت به دوستان عرضه کنند، لازم است که از حالا خودمون رو آماده کنیم و اعلام کنیم که روز جمعه هر کس اومد اینجا کیک تولد اکبر شایسته رو خواهد خورد. یک بار از مردی پرسیدم همسرت رو دوست داری؟ فورا جواب داد معلومه که دوستش دارم. کمی بیشتر پرسیدم خب اما واقعا چطور این عشقتو به اون نشون میدی؟ کمی حالت دفاعی گرفت و گفت دوستش دارم دیگه چی کار باید بکنم؟ گفتم قبول، اما چطور این رو به اون نشون میدی؟ مثلا میدانی غذای مورد علاقه چیست؟ با تعجب گفت این چیه ربطی به دوست داشتن همسرم دارد؟ گفتم خیلی هم ربط دارد. وقتی کسی را واقعا دوست داری جزئیاتش را میشناسی، عادتهایش را میدانی، حساسیتهایش را میفهمی، چیزهای کوچکی را که خوشحالش میکند به خاطر میسپاری، میدانی چه چیزهایی برایش مهم است و چه چیزهایی حالش را خوب یا بد میکند. بعد مرد دیگری دیدم که همسرش را عمیقا میشناخت، از برنامه های روزانش گرفته تا رازهای دلش، از نگرانی هایش تا چیزهایی که واقعا خوشحالش میکرد. از او پرسیدم پس محبوب ترین چیز برای همسرت چیست؟ لبخند زد و گفت راستش خیلی سختگیر نیستم، تقریبا هر چیزی میخورد، اما اگر یک ظرف بستنی وانیلی برایش ببرم انگار تمام وجودش روشن میشود. باور کن با همین بستنی وانیلی درش رو به دست میآورم. او میدانست همسرش عاشق بستنی وانیلی است، چون به او توجه کرده بود، چون واقعا او را میشناخت. اما مرد اول حتی نمیدانست چی چیزی همسرش را خوشحال میکند.

و این یکی از تلخترین واقعیت‌های زندگی است. خیلی وقتا ادعا می‌کنیم کسی را دوست داریم، اما در حقیقت چیز زیادی درباره اون نمی‌دانیم. آیا واقعا همسرت را می‌شناسی؟ یا آیا واقعا شوهرت را می‌شناسی؟ آیا از دنیای درون او، از شخصیت واقعیش، از نگرانی‌هایی که در دلش پنهان کرده و بارهایی که بی صدا به دوش می‌کشد خبر داری؟ زوج‌هایی هستند که ده‌ها سال زیر یک سقف زندگی می‌کنند، فرزند بزرگ می‌کنند، کنار هم غذا می‌خورند، همدیگر را در آغوش می‌گیرند و هر شب در یک تخت می‌خوابند، اما با این حال در عمق وجودشان برای یکدیگر غریبند. یکی از آنها شاید سال‌ها کنار دیگری زندگی کرده باشد، اما هنوز نمی‌داند چه چیزی را می‌ترساند، چه چیزی عمیقاً خوشحالش می‌کند، چه زخم‌هایی در دل دارد و در سکوت با چه چیزهای دست و پنجه نرم می کند. بارها می شنوم کسی می گوید شوهرم اصلا مرا درک نمی کند، نمی فهمد چه می کشم، انگار اصلا مرا نمی بیند. اما اگر صادق باشیم، بسیار شوهرها می توانند دقیقا همین حرف را در مورد همسرانشان بزنند. چه تراژدی بزرگی است که سالهای زیادی از زندگی ما را در کنار کسی بگذرانیم، اما انقدر او را نشناسیم که زیبایی واقعی ارتباط انسانی را از دست بدهیم. چون واقعا وقتی واقعا کسی را که نزدیکترین فرد زندگیت است میشناسی، وقتی احساساتش را میفهمی و دنیای درونش را میبینی، اتفاق زیبایی رخ میدهد. کم کم خود انسان را بهتر میشناسی. اگر بتوانی همسر، دوست یا نزدیکترین آدم زندگیت را با تمام پیچیدگی‌هایش بشناسی، درک عمیق‌تری از آدم‌های دیگر و از خود زندگی پیدا می‌کنی. پس مراقب یکدیگر باشید. برای شناختن هم وقت بگذارید. با هم حرف بزنید. واقعاً حرف بزنید. درباره چیزهایی که خوشحالتان می کند، چیزهایی که آزارتان می دهد، ترسهایتان، آرزوهایتان و حتی زخمهایی که سالهاست با خود حمل می کنید حرف بزنید. و حتی وقتی با هم اختلاف دارید، به جای اینکه از دیگر دور شوید، روبروی هم بایستید، به چشمان یکدیگر نگاه کنید و حرف بزنید. عشق فقط این نیست که بگویی دوستت دارم. عشق یعنی انقدر به دیگری توجه کنی که واقعا او را بشناسید.

واژه زیبایی است که زندگی انسانها را به هم گره می زند و آنها را همراه و همخانه می سازد. اما گاهی عشق هم در نیمه راه دوری و جدایی گم می شود. اگرچه معشوق همچنان در آتش عشق می سوزد و دم نمی زند. این شعر زیبای سیمین تصویری است از قلب شکسته معشوق. دوستت دارم و

دوستان عزیز، بیشتر دیگه برنامه به پایان برسه. بدید این اطلاعیه رو خدمت رو عرض کنم که اطلاعیه است که پرداختن به اون در حقیقت یک وظیفه اخلاقی و انسانی است. فردا ساعت در حقیقت امروز بود، ببخشید شرمنده، ولی به هر حال برای دفاع از کسانی که جانشان در خطر است در ایران، برای متوقف کردن ماشین کشتار این حکومت ننگین باید به هر دری زد و به هر کسی رو انداخت. جان علی زارعی هم در خطر است. امیدوار هستم که تلاش های عزیزانی که امروز در جلوی شهرداری جمع شدن به نتیجه برسه و مانند تمامی ایرانیانی که در خارج از کشور در شهرهای خودشون به عنوان اعتراض به اعدام، مخصوصا اعدام علی زارعی، گرد همایی تشکیل دادن، تونسته باشن این حکومت جانی رو قانع کنن که اعدام راه حل نیست.

من سالهاست از داشتن اون مرحوم محروم هستم. تعداد بیشماری از شما هم مانند من، اما هستن تعداد زیادی که هنوز دارند، هنوز سایه بلند او بر سرشون هست. صحبت از مادر هست.

توصیه‌ای است در رابطه با مادر که میگوید تا زمانی که مادر هنوز کنارت هست این توصیه ها رو به کار ببر، چرا که روزی خواهد رسید که حسرت بزرگی در دل داری در حالی که هیچ کاری از دست ساخته نیست. صداش رو ضبط کن، خنده هاش رو، نصیحت هاش رو، یک گپ ساده تو آشپزخونه، حتی مدل صدا کردن اسم تو. یک روز همین صداهای ساده و معمولی میتونن بشن عزیزترین چیز زندگیت. ازش عکس بگیر، همانطوری که خودت میبینیش، زیبا، زنده و کاملا خودش.

از اون بپرس چه چیزی عمیق‌ترین زخم رو تو قلبش گذاشته. خیلی از مادرها هیچ وقت درباره این چیزا حرف نمیزنن. شبی کنار مادرت بشین، با او فیلم تماشا کن، حرف بزن، بگذار همونجا کنار اون خوابت ببره، درست مثل روزهای بچگی. از او بخواه از شیطنت ها و قهرهای دوران کودکیت برات بگه، از چیزهایی که اون روزها ازش میترسیدی، نه فقط برای شنیدن خاطره ها، برای اینکه بفهمی وقتی تو اونقدر کوچک بودی که چیزی یادت نمیموند، اون چه روزهای سختی رو پشت سر گذاشته.

وقتی کنار مادرت هستی دستاشو ماساژ بده، کنارش بنشین و آروم دستا و انگشتای رو ماساژ بده که یک عمر برای تو زحمت کشیدن، دستایی که شاید هیچ وقت به اندازه زحمتشون دیده نشدن. برایش یک نامه با دستخط خودت بنویس، چیزهایی بگو که برایش از اون ممنونی، از اون سپاسگزاری، از چیزهایی که یک زمانی از اون دلگیر یا عصبانی بودی و از چیزهایی که حالا بعد از گذشت این همه سال تازه میفهمی. از اون درباره زندگی خودش بپرس، از چه چیزهایی میترسیده، تو 20 سالگی چه رویاهایی داشته، چه چیزهایی رو بی صدا پشت سر گذاشته، کجا کار میکرده، چه آرزوهایی داشته که هیچ وقت درباره اونها حرف نزده. گاهی اوقات یک هدیه، یک شی زیاد مهم نیست، اما یک روز کامل اگه بو از وقت خودت به اون هدیه بدی، روزی که لازم نیست برای هیچ کسی دیگه کاری انجام بدی، براش احیانا صبحانه درست کن و بو بگو مادر، بدون هیچ حرف و کلامی، بدون هیچ بهانه‌ای، فقط دوستت دارم. یک بار هم که شده با مادرت لباسهای شبیه هم بپوشید و با هم عکس بگیرید، یه عکس ساده از شما دوتا که سالها بعد با دیدنش لبخند بزنی و دلت برای همین روزها تنگ بشه. حداقل یک بار صادقانه بگو که هنوز چقدر به اون نیاز داری. همیشه مادرها باقی نمیمونن، حتی وقتی که ما مادر بزرگ میشیم، و شاید یکی از قشنگترین کارهایی که میتونی به مادرت هدیه کنی این باشه که بگی بدونه که هنوز هم برای او همونقدر مهم هستی که از سالهای دور بودی. اگر دارید قدرشو بدونید.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد چهارشنبه رسیدیم. با سپاس بیکران از شما که شنونده ما بودید و حضور جناب دکتر پازوکی که غنیمتی است حضور ایشان. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و لحظاتی بسیار خوش همراه با آرامش. امروز نخستین روز مدارس بود، یکم مهر. اکثر ما خاطرات داریم از این دوران، از دوران شهریور. ماه برای بسیاری ماه خوبی نبود، چرا که ماه امتحان تجدیدی ها بود، اما روز اول مهر که سال جدید تحصیل آغاز می شد صفای دیگری داشت. با تمام مشکلات، با تمام آن چیزهایی که نداشتیم، با نداشتنها خوش بودیم. به هر حال بجاست که به یاد دوران کودکی، به یاد روزهایی که فقط برای من حسرتی از آن دوران باقی مانده است، یک شاهکار بیمانند از استاد تجویدی و سروده ای از استاد معینه کرمانشاهی با صدای تکرار ناپذیر دلکش رو پیشکش کنم به همه شما عزیزان. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و لحظاتی بسیار خوش. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام از ساعت 8 تا 11 هست، من از 11 تا ساعت 2 در خدمت شما خواهم بود، با این اشاره که فردا ساعت 12 جناب دکتر عطارزاده رو با جهان دیده از تهران روی خط خواهیم داشت، در رابطه با قوانین جدید آقای جهان دیده توضیحاتی خواهند داد. تا ساعت 11 فردا روز روزگار بر تک تک شما خوش باد. خدا نگهدار.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: می‌شود باد بر روی تو جوان

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز چهارشنبه 1 مهر ماه 1405 برابر با 23 سپتامبر 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از گفتگوهای تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد. آقای ترامپ در این حال تهدید کرد در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا آمریکا فوراً آن را هدف قرار خواهد داد. به گفته او ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست به تماس‌های انجام شده با ایران از سوی میانجی‌ها اشاره کرد و گفت استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و جرد کوشنر دیداری سازنده با میانجی‌های درگیر در رایزنی با جمهوری اسلامی داشتند. ساعتی پس از این نشست استیو ویتکاف هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفتگوهای دو طرف از طریق میانجی‌ها با موفقیت انجام شد. به گفته او میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم صبح چهارشنبه گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. به گفته او هدف از این تماس‌ها ابلاغ شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حملات آمریکا، پایان محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایران بوده است. اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک خبر داد و گفت در این دیدار به موضوع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب و همچنین افزایش شمار اعدام‌ها در ایران پرداخت است. کایا کالاس شامگاه سه‌شنبه همراه با انتشار تصاویری از دیدار خود با عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان جنگ بین آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز پرداختیم. او در ادامه نوشت پیش از جنگ هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور از تنگه هرمز وجود نداشت و پس از جنگ هم نباید وجود داشته باشد. به گفته خانم کالاس کشتیرانی چه در تنگه هرمز و چه در تنگه باب المندب باید آزاد و بدون مانع باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افسود من همچنین موضوع سرکوب‌های داخلی ایران از جمله افزایش شدید اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را با عباس عراقچی مطرح کردم. ساعتی پیش تیم ملی فوتبال امید ایران با شکست سنگین مقابل تیم فوتبال کره شمالی از راهیابی به مرحله بعد رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن باز ماند و حذف شد. تیم ایران در آخرین رقابت خود در مرحله گروهی که چهارشنبه 1 مهر برگزار شد با نتیجه 4-1 از کره شمالی شکست خورد. این تیم پیشتر بر امارات غلبه کرده بود اما برابر چین به نتیجه مساوی رسیده بود. از این گروه تیم‌های چین و کره شمالی به مرحله بعدی راه یافتند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم پس از حذف تیم امید در بیانیه‌ای با انتقاد از عملکرد این تیم از علاقمندان فوتبال عذرخواهی کرد و نوشت عملکرد تیم در بازی مقابل کره شمالی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اما بررسی سایت‌های ناظر بر هواپیماهای جهانی نشان می‌دهد پروازهای بین‌المللی از چند شهر مختلف ایران به رغم تحریم‌های آمریکا امروز اول مهر ماه به برخی کشورهای منطقه ادامه داشته است. صبح چهارشنبه هواپیماهایی از تهران، مشهد، شیراز و گرگان به سوی مقاصدی در کشور ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پرواز کردند. همچنین پرواز هواپیماهای ایرانی به سوی چند شهر امارات از جمله دبی و ایروان ارمنستان گزارش شده است. در ساعت‌های پایانی سه‌شنبه گزارش‌هایی از توقف پروازهای هواپیماهای ایرانی به کشورهای جمهوری آذربایجان، عمان و عراق منتشر شد. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دوشنبه تایید کرده بود که از اول مهر پرواز تمام خطوط هوایی ایران در دنیا با اعمال تحریم‌های ثانویه متوقف خواهد شد. و خبر آخر این که هیوا سیفی‌زاده خواننده از نقض حکم 4 سال زندان خود در دادگاه تجدید نظر و محکومیت به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی خبر داد. خانم سیفی‌زاده چهارشنبه در اینستاگرامش نوشت: نوشته وکیلش را بازنشر کرد، مبنی بر اینکه دادگاه تجدید نظر با تغییر عنوان اتهام این خواننده به جریحه دار کردن عفت عمومی او را به پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی محکوم کرده است.
1: ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما همزمان با سخنان روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه باید زود درباره ایران تصمیم گیری کند و این تصمیم گیری یا برای یک توافق است یا برای اقدام نظامی بزرگ، مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن از سر گرفته شد. این مذاکرات در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با واسطه میانجی ها صورت می گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزیر.
3: در نخستین روز از 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در مقر این سازمان در شهر نیویورک در حال برگزاری است، تماس‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا در اوج تنش میان دو کشور از سر گرفته شد. تماس‌های غیر مستقیم از راه انتقال پیام به واسطه میانجیگران. این تماس‌ها پیش از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی در روز سه‌شنبه 31 شهریور آغاز شد. آقای ترامپ ساعتی پس از سخنرانیش از دیدار استیو ویتکاف، فرستاده‌اش در امور خاورمیانه و مشاورش جارد کوشنر با هیئت ایرانی خبر داد و گفت جلسه 3 ساعته آنها بسیار سازنده بود. ساعتی پس از آن استیو ویتکاف در پیامی در شبکه ایکس نوشت: امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی ها گفتگوهای طولانی با هیئت ایرانی داشتیم. میانجی ها در طول روز میان دو طرف در رفت و آمد بودند. آقای ویتکاف افسود: آنها با موفقیت یک دور از گفتگوها را به پایان رساندند که امیدواریم سازنده و امیدبخش باشد. میانجی ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایرانی صبح چهارشنبه 1 مهر گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. آقای بقایی افزود که هدف از این تماس ها به گفته او ابلاغ شروط ایران بوده و از جمله این شروط پایان جنگ در همه جبهه ها، توقف حملات آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی دارایی های ایران است. دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی در دیدار با سران کشورهای منطقه نیز درباره ایران گفت یا به توافق می رسیم یا خیلی سریع کار تمام خواهد شد. آنقدر سریع تمام می شود که سرتان گیج می رود. او با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن به توافق پیش از آنکه به گفته او دیر شود تصریح کرد: زمانی فرا خواهد رسید که دیگر خیلی دیر شده باشد و ما دیگر فرصتی برای این که اجازه دهیم آنها به عنوان یک ملت باقی بمانند نخواهیم داشت. And we won't have a chance of letting them survive as a nation. دونالد ترامپ درباره تماس‌ها با مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفت استیو و جارد امروز جلسه بسیار پرباری با میانجی‌های ایران داشتند. باید دید چه پیش می‌آید. به گمانم انگیزه و شتاب زیادی برای دستیابی آنها به توافق وجود دارد. این همان چیزی است که همه می‌شنویم. استیو و جارد had a very productive meeting today with mediators of Iran. او همچنین از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تماس‌های بعدی خبر داد. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح چهارشنبه 1 مهر به نیویورک رسید. او قرار است بعد از ظهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت: باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از آنچه پیشتر بود بسازند؟ شاید حتی یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان. That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before.
4: maybe one of the greatest in the Middle East or even the world.
3: یا اینکه جمهوری اسلامی را نابود کنم، آن هم به سرعت و هرگز به آنها فرصتی ندهم که دوباره دست به کشتار و ویرانی مردم و کشورها بزنند، یا آنها را به جهنم بفرستم بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به عظمت در نسل‌های آینده.
4: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: پیش از این رسانه‌های متعددی از انتقال پیام ایران به آمریکا گزارش‌های منتشر کرده بودند. بنابراین گزارش‌ها جمهوری اسلامی اعلام کرده که در برابر کاهش فشارهای واشنگتن، تنگی هرمز را طی 7 روز بازگشایی کرده و روند دیپلماتیک را اثر خواهد گرفت. گزارش‌هایی که هنوز مقام‌های ایران و آمریکا درباره آن اظهار نظر نکرده اند.
1: گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. اما همونطور که ایلیا اشاره کرد، دو طرف ایرانی و آمریکایی از طریق میانجی قطری در نیویورک پیام‌هایی رو رد و بدل کردن و همزمان موضوع برنامه هسته‌ای ایران، امنیت تنگه هرمز و آینده تنش‌های منطقه‌ای در مرکز توجه قرار گرفته. برای بررسی بیشتر این تحولات، مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی ساکن بریتانیا، به صورت زنده و تلفنی با ما همراه هستند. سلام آقای خانساری.
5: سلام به شما و تمام عزیزانی که این برنامه رو گوش میکنن.
1: ممنونم. وقتی استیو ویتکاف این گفتگوها رو امیدوار کننده، سازنده و موفق توصیف میکنه، آیا میشه گفت دو طرف به نقاط مشترکی رسیدن؟ چشمنداز این دیپلماسی چگونه است؟ شما چجوری میبینه؟
5: خب من فکر میکنم که دیپلماسی میتونه نقش مفیدی رو در نهایت ایفا بکنه، به این صورت که این مشکلاتی که بین ایران و آمریکا در این زمان هست به یک فرمی که قابل قبول برای طرفینه حل بشه. به هر حال ما چارچوب این رو در اون تفاهم نامه اسلام آباد دیدیم که هر دو طرف، رؤسای جمهور هر دو کشور، اون رو امضا کرده بودن. حالا یه مشکلاتی با اون بود، ولی با برطرف کردن اشکالاتی که قبلا بود میشه در چارچوب همون تفاهم نامه قدم های جلوی رو برداشت. ولی در آن واحد هزار و یک جور مشکل دیگه وجود داره و هر کدوم از این به اصطلاح مشکلات یا مداخلاتی که از سوی نیروهایی که به دنبال به هم زدن این جریان هستن، و من بیشتر این نیروها رو در درون خود ایران، در از سوی نیروهایی که مخالف اون کسانی هستند که به دنبال ایجاد این نوع روابط هستند، میتونه همه چیز رو به هم بزنه. ولی من مجموعاً یک افقی رو میبینم، یک افق باریکی که میتونه احتمالاً برابر با نیازمندی های ایران و تنها راه حل عقلایی، نه تنها برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه. چون اگر جنگ از سر گرفته بخواد بشه و ایران عکس العمل نشون بده، خب بدیهی است که این یه مسئله‌ای که فقط بین ایران و آمریکا بود باشه نخواهد بود و مسائل پیچیده‌تر و عقرنج‌تر خواهند شد.
1: بعد در مجموع آیا تحولات اخیر بیشتر نشونه آغاز یک روند دیپلماتیک یا بقیده شما بخشی از یک راهبرد فشار همزمان با تهدید نظامی؟
5: ببینید، همه اینا هست، ولی در اصل دو موضوعی که باید بهش توجه بشه، یکی پرونده هسته‌ای ایرانه، یکی باز شدن تنگه هرمز، و شاید سومی این که فعالیت‌های اینچنانی یا این مقابله‌ها به طور جدی و به طور گسترده به باب المندب و اون درگیری بین روسیه‌ها و عربستان هم به اصطلاح منتج نشه. من فکر میکنم که در مذاکراتی که در گذشته بوده بین ایران و آمریکا و مذاکراتی که متقابلاً قبل از و در حین امضای تفاهم نامه اسلام آباد صورت گرفت، طرفین چارچوب یک توافقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران که بتونه به اصطلاح اون خواسته های دو طرف رو حداقل در شرایط کنونی تعمیم بکنه به اون چارچوبش رو میدونن چیه. همینطور در ارتباط با تنگه هرمز این قرارداد به اصطلاح اون تفاهم نامه‌ای که بین عمان و ایران به یک جاهایی رسیده که فقط باید اعلام بشه و مذاکراتی که صورت گرفته، اون هم به هر حال خواسته های آمریکا و کشورهای دیگه عربی رو درش داره، چون کسی که اونها رو با ایران در میون میگذاشت در اصل این دولت عمان بوده. پس من نمیبینم که مثلا یه مسائل بغرنجی باشه یا یک فاکتورهای فوق‌العاده جدید و نامعلومی باشه که بخواد این روند رو به هم بزنه. یک اراده میخواد، نقش میانجی ها باید مثبت باشه، نیروهایی که میخوان خرابکاری بکنن اونها به هر حال در درون ایران هستن، در جای دیگه هم هستن، در خود آمریکا هم هستن، خیلی ها که به دنبال اینن که این جنگ رو گسترش بخوام بدن، یعنی اون تیپ ها در آمریکا هم هستن. ولی به نظر من شرایط برای دیپلماسی الان یک امیدی رو داره، و اینکه همه اینها الان در نیویورک هستن و این فعالیت ها به صورت گسترده ای پشت پرده داره دنبال میشه، یک امیدی رو میده که احتمالاً شاید یک به اصطلاح گشایشی بتونه صورت بگیره، چون عواقب اینکه یک چنین گشایشی صورت نگیره برای همه نه تنها ایران و آمریکا، برای منطقه، برای اقتصاد جهان، برای همه به اصطلاح میتونه خیلی ناجور باشه.
1: بعد جناب خانساری، چه چیزی تغییر کرده که باعث شده که این دیپلماسی میان دو طرف امیدوار کننده تر بشه؟
5: خب یکی چیزی که تغییر کرده اینست که اولا حرکت نظامی و تهدید به اصطلاح گسترش مجدد حرکت نظامی از سوی آمریکا پیشبینی نمیشه با میزان هزینه ای که آمریکا آمادگی پرداخت اون رو در شرایط کنونی داره بتونه اثر زیادی بگذاره. ایران در مقابل حملات آمریکا اجباراً خب ناچار برای خب به کشورهای منطقه حمله بکنه، چیزی که ایران هم در اصل نمیخواد این کارو بکنه. پس ادامه این تنش ها فقط باعث شده که یک جبهه جدیدی در دریای سرخ بخواد به وجود بیاد و مسائلو پیچیده تر بکنه. خب همه به دنبال اینن که اینها رو جلوشو بگیرن، و در نهایت فرض کنیم که جنگ هم دو مرتبه بشه با تمام خساراتی که به بار بیاره، باز نهایتاً باید بگیرن بشینن صحبت کنن.
1: بعد جناب خانساری، شما اشاره کردید پیشتر که اگر این مذاکرات شکست بخوره میتونه عواقب بدی برای ایران داشته باشه. این عواقب رو میشه شما توضیح بدید چه خواهد بود؟
5: خب ببینید، ما در ظرف یک سال گذشته بعد از همین جنگی که شروع شده، ما حدود 6000 نفر ایرانی جونشون رو از دست دادن، دارایی های مملکت حالا 350 میلیارد تخمین زده میشه دلار که آسیب به دارایی های ایران وارد اومده. خب اینها چجوری میخواد بازسازی بشه؟ اگر جنگ شروع بشه باز تعداد وسیعی از به اصطلاح دارایی های ما مورد اصابت قرار میگیره، زیر ساخت های ما، با سازی اینها برای مملکت ما کار فوق العاده مشکلی خواهد بود در شرایطی که امکانات مادی ما به این صورته. انزوای ما در اقتصاد جهان، همین تحریم هایی که اینا گذاشتن ممکنه در کوتاه مدت مؤثر نباشه، ولی در دراز مدت به اقتصاد مملکت ما آسیب میزنه و هزینه اونو مردم عادی ما میپردازن.
1: خیلی ممنونم از شما.
5: بگذاریم از تعداد کشتگانی که به هر حال در صورت حملات آمریکا مجددن ضایعاتی که ما باید با اون روبرو بشیم.
1: خیلی ممنونم جناب خانساری از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. مهرداد خانساری بودن، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی ساکن لندن که به صورت زنده و تلفنی همراه ما شدند. اما در آستانه نشست مهم سران آمریکا و چین که قرار است فردا 24 سپتامبر در کاخ سفید برگزار بشه، به نظر میرسه که پکن در پی آن است که با برجسته سازی نفوذ خود بر ایران اهرمی برای چانه زنی در مذاکرات با اصلی ترین رقیب ژئوپلیتیک خود ایجاد کند. با این حال انتظار نمی رود پرونده ایران در دیدار پیش رو میان واشنگتن و پکن شاهد پیشرفتی چشمگیر باشد. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
6: دونالد ترامپ اعلام کرده که محور اصلی گفتگوهایش با شی ژین پینگ مسائل اقتصادی خواهد بود و رهبر چین نیز در اقدامی متقابل هیئتی متشکل از مدیران ارشد تجاری را برای همراهی در این سفر سازماندهی کرده است. با وجود این، کمتر از دو هفته پیش از نشست واشنگتن، وانگ یی وزیر امور خارجه چین 16 سپتامبر در پکن میزبان عباس عراقچی همتای ایرانی خود بود. این چهارمین دیدار دو مقام در 3 گذشته به شمار می رفت. وانگ در این دیدار تاکید کرد که تهران و پکن شرکای راهبردی جامع یکدیگر هستند. رابطه راهبردی اما نامتوازن که در آن کفه قدرت و نفوذ به روشنی به سود چین سنگینی می کند. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بازار کپلر، چین بزرگترین شریک تجاری ایران و مقصد بیش از 80% از صادرات دریایی نفت این کشور است. در مقابل، آمارهای رسمی دولت چین نشان می‌دهد که ایران تنها حدود 1% از کل تجارت خارجی چین را تشکیل می‌دهد. وانگ همچنین اعلام کرد که پکن آماده است گفتگوها و همکاری‌های خود با تهران را گسترش دهد و از حقوق مشروع ایران حمایت کند. وزیر خارجه چین خواستار اقدام فوری همه طرف‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز شد. با این حال او از وارد کردن فشار مستقیم بر تهران خودداری کرد و هیچ ابتکار مشخصی برای میانجیگری ارائه نداد. الیزابت فرند لاروس، پژوهشگر ارشد اندیشکده پاسیفیک فوروم، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت چین قصد ندارد بار اصلی تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره را بر دوش بکشد. به گفته او، پکن از پیامدهای ژئوپلیتیک این بحران از جمله درگیر شدن منابع نظامی آمریکا سود می‌برد، هرچند همزمان از افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه نیز آسیب می‌بیند. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، عملیات مرتبط با ایران تا اول اوت بیش از 38 میلیارد دلار برای پنتاگون هزینه در بر داشته است. افزون بر این، واشنگتن در ماه‌های اخیر بخشی از ظرفیت نظامی خود را از منطقه اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل کرده است. ایالات متحده اکنون برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم هیچ ناو هواپیما بر مستقری در غرب اقیانوس آرام ندارد، وضعیتی که نگرانی متحدان منطقه آمریکا را درباره رشد شتابان توان نظامی چین افزایش داده است. از سوی دیگر، پکن با تبعات اقتصادی بحران نیز روبروست. پس از حملات پهپادی گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، قیمت معاملات نفت خام شانگهای در ماه جاری به رکورد حدود 138 دلار در هر بشکه رسید. هرچند ذخایر راهبردی نفت چین تا حدود این کشور را در برابر شوک‌های قیمتی محافظت می‌کند، اما این سپر حمایتی نیز محدودیت‌های خود را دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است که چین در سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت به ذخایر راهبردی خود افزوده و حجم این ذخایر را تا پایان سال 2025 به سطحی بی سابقه رسانده است. با این حال، به گفته بیل بشاپ، تحلیلگر مسائل چین، جهش دوباره قیمت محصولات پتروشیمی می تواند به بازارهای صادراتی مورد نیاز اقتصاد چین آسیب وارد کند. یون سان، مدیر برنامه چین در مرکز استیمسون واشنگتن نیز معتقد است که پکن به طور قطع خواهان پایان یافتن جنگ است، زیرا افزایش قیمت نفت به سود هیچ یک از بازیگران نیست. با این حال از نگاه او مسئله اصلی این است که چه طرفی باید هزینه سیاسی و راهبردی پایان دادن به بحران را بپردازد. او میگوید اگر چین قرار باشد برای کاهش تنش بر ایران فشار وارد کند، این پرسش مطرح می شود که آمریکا و ایران در مقابل چه گامهایی برای تامین ملاحظات امنیتی تهران و تثبیت اوضاع برخواهند داشت. پرسشی که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
7: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
8: 2-0-420-725-970-30.
1: اما روز چهارشنبه دومین سالگرد زندانی شدن رضا ولی‌زاده خبرنگار ایرانی آمریکایی است که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود. رضا ولی‌زاده 4 سال پیش از رادیو فردا استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. الهه روانشاد همکارم با سیامک نمازی زندانی پیشین ایرانی آمریکایی در این مورد گفتگو کرده. سیامک نمازی پس از 8 سال حبس در ایران 3 سال پیش با میانجیگری قطر در میان 5 زندانی ایرانی آمریکایی بود که با 5 زندانی ایرانی که در زندانهای آمریکا بودند مبادله شد. بشنویم با هم این گفتگو رو.
9: رضا متاسفانه تو شرایط خیلی خیلی دشواری قرار گرفته، یعنی هم این حبس ناحق رو باید تحمل بکنه و هم فشارهای مضاعفی که به خاطر وضعیت جنگی بین ایران و آمریکا وجود داره. یادتون نره تو جنگ 12 روزه زندان اوین بمباران شد، همون بندی که رضا و دیگر گروگان هم هستن، یعنی بند 4 هم چون درست روبروش و درمانگاه بیمارستان زندان رو زدن، اونجا به شدت آسیب دید، زندانی ها تخلیه شدن و شرایط خیلی بدی بردنشون به تهران بزرگ، دوباره برگردوندن. یعنی هم خطر جنگ بالا سرشونه، هم خطر این که بالاخره به عنوان یک زندانی آمریکایی هر فشاری بخواد جمهوری اسلامی بذاره به آمریکا، یکی از راحت ترین راه ها حضورشون به این زندانی های مظلوم میرسه.
10: آقای نمازی، با توجه به اینکه شما قبلا خودتون در چنین شرایطی در زندان بودید، تصور میکنید از نظر روحی و جسمی رضا ولی‌زاده یک خبرنگار ایرانی آمریکایی الان در چه وضعیتی اونجا؟
9: وضعیت خیلی دشواریه. یکی از مهمترین عنصرها امیده و اینکه آدم امید به آزادیش چقدر باشه که بتونه این دوران رو سر بکنه به اصطلاح. و الان خب ببینید بالاخره چند وقت پیش ایران و آمریکا به توافق نسبی رسیدن که البته سرانجام خوبی نداشت، ولی اون توافق پایان جنگ حرفی از زندانیای آمریکایی توش زده نشد. یعنی علنا زندانیای ایرانی آمریکایی و زندانیای دوتا بیعتی آمریکایی تو ایران می‌بینن که دولت فعلی اون فشار لازم یا اون اولویتی که باید به زندانیاش بده نداده حداقل تا به حال، و میتونم حدس بزنم که چقدر در شرایط روحی دشواری سر میکنن.
10: آقای نمازی، رضا ولی‌زاده با فرستادن یک صدا از زندان اوین از کمبود رسیدگی پزشکی گفته بود و کمک خواسته بود از مجامع بین‌المللی و از آمریکا که یه رسیدگی بشه به وضعیت پزشکی، دارو و درمان‌ها. شما وقتی در زندان بودید آیا با این مشکل هم روبرو بودید؟
9: چندین بار هم خودم هم پدرم همجوری که می‌دونین با وجود خب سن بالایی که داشتن و شرایط قلبی خیلی بدی که داشتن چندین بار مجبور شدن به اورژانس برن. خلاصه وضع خیلی بدی داشتیم. خودم هم زمانی بود که فکر کنم سال 4 حبسم بود که دچار آسیب به شونم شدم، خیلی درد وحشتناکی داشتم و 8 ماه منو نمی بردن دکتر. استرا از اونجا من شروع کردم یک کمپین نوشتن و چاپ کردن به فارسی، از رو اون شروع شد که هر گونه میتونم فشار بیارم. ببینید متاسفانه کار زیادی از لحاظ دیپلماتیک نشد اون موقع و الان شاید دشوارترم باشه. بنابراین میشه گفت توی زندان اوین یه موقعی میشه که مسئولین عمدن تصمیم میگیرن یک زندانی یا یه سری زندانی رو بهشون خدمات درمانی ندن. یعنی میبینیم بقیه اعزام میگیرن به بیمارستان که برن درمان بشن و به شما خب ضابطتون اجازه نمیده و اون خدمات پزشکی رو بهتون نمیدن. هیچ کار خاصی هم نمیتونین بکنین به جز اینکه همون کاری که آقای ولیزاده کردن، جامعه بین‌الملل و به هموطنانتون بگین که کمک. و فکر کنم رضا داره این کارو میکنه و ما هم باید فکر کنیم که چه کمکی میتونیم بکنیم. همین که این مسائل رو شما دارین مرتب رسانه‌ای میکنین و میگین به نظرم خیلی مهمه و فکر میکنم که الان هم یه فرصتی شاید باشه که بالاخره مسئولین جمهوری اسلامی اومدن به نیویورک و بالاخره عده‌ای خبرنگار خارجی، عده‌ای حتی ایرانی‌های خارج از کشور با اینا دیدار خواهند داشت. فقط امیدوارم که ماها هوای همو داشته باشیم و حداقل به اون مسئولین جمهوری اسلامی که میتونیم صدامون رو برسونیم و بگیم این برای ماها همه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره.
10: آقای نمازی، اگر دیپلماسی میان ایران و آمریکا کار کنه و به سامان برسه، تصور میکنید امکان آزادی رضا ولیزاده تا چه حد فراهم بشه؟
9: والا آخرین باری که به اصطلاح کار کرد که اون توافق از طریق پاکستان بود که دیدیم زندانیای سیاسی و دو تا هویتی شاملش نشدن. و باز دارم تاکید میکنم اینجا ماییم که باید حالا اون ایرانیایی که آمریکایی هستن به مسئولین خودشون تاکید بکنن که این فشار باید گذاشته بشه رو دولت ایران. اون ایرانیایی که با مسئولین جمهوری اسلامی تماس دارن باید این تاکید رو بکنند که این مسئله کمی نیست. الان همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی دوباره داره سعی میکنه با ایرانی خارج از کشور یه مقدار ارتباط برقرار بکنه، یه سری چهرهای معروفتر رو بیاره بگه اینجا امنه. خب مشخصا جمهوری اسلامی داره با خیلی رایزنی میکنه که برگردین حالا از اساس سمبولیک. و فکر کنم این اشخاصی که میخوان این تصمیم رو بگیرن یا دارن حداقل راجبش فکر میکنن پیغامو بدن که اول اون دید امنیتیتون رو بردارین، این زندانیای بیگناهی که گرفتین رو آزاد بکنین تا کمی اعتماد بیشتری برقرار بشه. فکر میکنم این کار خیلی مهمه.
1: گفتگویی بود با سیامک نمازی، زندانی پیشین ایرانی آمریکایی. اما علی صالحی، دادستانی تهران، روز سه‌شنبه از توقیف حساب‌های بانکی و خودروهای 394 نفر خبر داده که آنها را به همکاری با کشورهای متخاصم متهم کرده. در بین افرادی که اموالشان توقیف شده، شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای وجود دارد. درباره مبنای حقوقی این توقیف‌ها و مرز میان فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری مجرم با یه دولت خارجی، همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی حقوقدان در سوئد را جویا شده.
8: اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری میبایست باشه. اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودرویی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم. اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده، هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده، چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
11: آقای خزائلی، این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
8: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته و اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن. بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجنس هم رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستند عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است، یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده. خب متاسفانه این اتفاق افتاد، یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه، یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست. و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مصداق غصب هست. اعدام ها هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
1: گفتگویی بود با معین خزائلی، حقوقدان در سوئد. اما در ادامه تنش‌های اخیر دیپلماتیک، از جمله اخراج دو دیپلمات ایران از فرانسه، قوه قضایی جمهوری اسلامی با اعلام پلوم به یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در تهران مدعی شد مرکز CLF در مرکز CLF متهم مرکز CLF ادامه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه تعطیل شده. با سعید پیوندی رادیو فردا گفتگوی انجام داده. آقای پیوندی جامعه شناس و مدعی شد مرکز CLF در مرکز CLF متهم مرکز CLF ادامه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه تعطیل شده. با سعید پیوندی رادیو فردا گفتگوی انجام داده. آقای پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس هستم. بشنویم این گفتگو.

0: عادی هست و ایران و فرانسه هم همجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه امریکایی ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال یه سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت هایی میبینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزهای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره ای هم برای مردم کشور میزبان، یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی ها در فرانسه فعالیت فرهنگی میکنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم، و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک میکنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه، و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید، همون گونه که در رسانه ها منتشر شده، اطلاعی بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر، و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حدس زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلماشون به فستیوال ها، یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی، یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده، و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمشو فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا می‌ذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن، چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم، و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه، و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و این چنین باهاشون برخورد میکنه.
1: صدای سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس رو شنیدید. اما یک تابلوی دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس‌آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیک است، با انتشار تصاویری تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. به دنبال هک این تابلو، تصویر وبسایت گورکن که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده به نمایش درآمد. شاهین بشیری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا، ابتدا پرسیده چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکن است؟
2: الان برای این مسئله خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا، بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن، به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد. اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کما اینکه خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده، ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علیه خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم که این تابلو خاص که

0: حقیقت نمونه های مشابه زیاد هست در نقاط مختلف جهان، یا به خصوص در آمریکا شمالی در کنار بزرگراه‌ها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن، یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن، یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون راحت میشه عوض کرد، خیلی ساده هستن و قابل خوندن هستن از داخل اتوبان. باید دید کانکشن اینها چیه، نوع ارتباط اینترنتی اینها چیه. حتی در مورد هک‌های مشابهی که منصوب به جمهوری اسلامی هست، ما میبینیم که اینها کار کلی که میکنن اینه که میان یک مجموعه آی پی مختلف رو جستجو میکنن. اگر این آی پی ها مشبوک به دستگاه‌های یا سرورهای خاصی باشه که اینها توان نفوذ بهش رو داشته باشن، مثل دستگاه‌های PLC که قبلا در آمریکای شمالی زیاد به سیستم‌های آب نفوذ کردن، اینها رو جدا میکنن. نکته بعدی اینه که معمولا این به سیستم‌هایی حمله میکنن که وابسته یا در درون شبکه قرار دارن، که مدیران شبکه یا مدیران امنیت دیجیتال اون مجموعه یه مقداری سهل‌انگاری کردن، پسورد ها رو عوض نکردن، یعنی پسورد های دیفالت کمپانی بوده، یا مثلا به مدل های ساده دیگه تحت فیشینگ قرار گرفتن، پسوردشون دزدیده شده، به این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
1: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
0: ببینید، واقعا ما نمیدونیم الان چه اتفاقی افتاده و احتیاج داریم به گزارش‌های فنی که به خصوص CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده باید بده، و این گزارش ها مشخص میکنه که هکر چه ردپایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقا حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرده که بقیه هکرهای ایرانی مثلا استفاده میکنن، یا تایم زونش، یا نوع کدنویسی که انجام داده. استفاده خوب این روزها به دلیل اینکه همه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از جمله هکرها، یه مقداری هم ردیابی هکرها سخت‌تر شده، چون شکل کدها و اینها شبیه هم شده. ولی به هر حال باید ببینیم که نهاد امنیت سایبری چه ردپای دیجیتالی از اینها روی دستگاه یا سلسله در حقیقت مسیری که تا دستگاه هست پیدا میکنه.
1: به نظر شما انگیزه ای که پشت این اقدامات هست رو چطور میتونیم درک بکنیم؟ آیا قصدشون مثلا یک نوع قدرت ماییه؟
0: ببینید، اینجا خب به هر حال قصدشون این هست که مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن حتی لایک میکنن زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یه تیکه میذارن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی این که مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا با چارچوب به نظام رو رعایت بکنن، یا اینکه صفحهشون رو پلیس فتا میاره پایین. اما برای خارج از کشور هیچ چاره‌ای ندارن. برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاج هم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما. این خیلی مهمه. وقتی میگه اقدام از ما، ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده‌ای داره، هم از بلوکه کردن اموال داخل ایران، یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر، تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت‌آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نژاد میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه، برای ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیجی و سپاهی که توی رسانه ها مطرح میکنند برداشت کرد، چون که آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تاثیر میذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه‌ای ساکت میکنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. ولی خب حمله هکری یه کار تعقیبی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم حمله دیگه خاص این حمله سایبری.
2: صدای مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا را شنیدید.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
4: @فرداگرام.
2: اما سیروس ابراهیم زاده نمایشنامه نویس، صداپیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت، جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما را نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دانست. مصطفی خلجی نگاهی دارد به زندگی و کارنامه این هنرمند.
4: سیروس ابراهیم زاده که در 12 فروردین 1316 در اردبیل متولد شد، در کودکی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در همان دوران تحصیل در دبستان علاقه خود به هنر را بروز داد. او بعدها در جلسه‌ای که از سوی نشریه بخارا در تهران برگزار شد، گفت از شانس‌های بزرگش در دوره ششم ابتدایی همکلاسی شدن با هجیر داریوش بود. هر دو با هم انجمن نمایش تشکیل دادند و یک روزنامه هفتگی طراحی کردند. ابراهیم زاده گفت شاید قلم من در نوشتن کتاب‌ها مدیون روزنامه دیواری دوران کودکی‌ام باشد. ابراهیم زاده در دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی خواند و سپس برای ادامه تحصیل در زمینه تئاتر به بریتانیا رفت. اما مسیر حرفه‌ای ابراهیم زاده از اوایل دهه 1330 آغاز شد. او که صدای خاصی داشت، در سال 1333 وارد رادیو شد و حدود 10 سال در این حوزه فعالیت کرد. در این دوره با چهره‌هایی چون ایرج گرگین، رضا سید حسینی، عبدالله توکل، تورج فرازمند و فهیم راستگار همکاری داشت. در همین دوره بود که کار دوبلاژ یا صداپیشگی را نیز آغاز کرد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
5: خیلی ها آقای ابراهیم زاده رو با صداش به یاد میبرن. یک صدای خاصی داشت، یک زنگ خاصی تو صداش بود، یک لحن خاصی داشت که همه جا تکرار میشد و همون هم انتظار میرفت و این به خاطر سابقه‌اش به عنوان گوینده و دوبلور بود. در واقع چیز خوشایندی بود. من خودم هر وقت به فیلمی یا سریالی میرسیدم که سیروس ابراهیم زاده بازی میکرد، منتظر شنیدن صداش هم بودم. علاوه بر این که خب حالا تصویرش هم بود و حضور خوبی داشت، ولی خیلی صدای پخته و کنترل شده ای داشت و یک تیپ های خاصی رو خیلی خوب میتونست از آب در بیاره.
4: از جمله آثار دوبلاژ ابراهیم زاده فیلم دیروز امروز فردا با بازی سوفیا لورن بود که ژاله کاظمی به جای او حرف می‌زد و جینا ریدولفی با صدای سیروس ابراهیم زاده.
6: معلوم میشه زن خوشقلبی است.
7: از کجا معلومه؟
6: از همه جا تو.
7: ولی خطای دست شما روشن و واضحه. خطای صاف، منم چقدر مرتب و خوشگل. شما هر آرزویی داشته باشین برآورده میشه.
6: اولین آرزوم اینه که فردا با شما برم گردش.
4: در اواسط دهه 30 ابراهیم زاده کار نمایش را در گروه تئاتر آناهیتا آغاز کرد، گروهی که زیر نظر مصطفی و مهین اسکویی شکل گرفته بود و از جریان‌های مهم تئاتر واقع‌گرای ایران به شمار می‌رفت. ابراهیم زاده هنرمندی چند وجهی بود و از جمله در تلویزیون فعالیت گسترده داشت. او علاوه بر بازیگری در بخش اداری و تهیه کنندگی برنامه‌های هنری و تئاتر نیز مسئولیت داشت، از جمله جشن هنر را تهیه کنندگی کرد. اما ابراهیم زاده دیر وارد سینما شد. او در گفتگویی که با خانه سینما انجام داد در این باره گفت:
8: پیش از اینکه واقعیتش من اعتقاد به سینما ایران نداشتم خیلی. یعنی اصلا یه گروهی بودیم، گروه اندکی البته، فکر می‌کردیم که سینمای ایران هنوز آن ارزش اون که آدم توش کار بکنه نداشت. یعنی خیلی خودمون رو درگیر و مسئول مثلا کارهای سینما باید کارهای بسیار خوبی هم شده الان که نگاه میکنیم کارگردان های بزرگ مثل کیمیایی و ارز کنم که مهرجونی علی هاتمی و غیره، ولی واقعیت شکنی که من هنوز نمیتوانستم خودم رو راضی بکنم که سینمای ایران جایگاهی است که من میتونم به اون اهداف فرهنگی و هنری و خلاقیت خودم برسم.
4: با این حال دو هنرمند سینما و تلویزیون مطرح پیش از انقلاب به سراغ ابراهیم زاده رفتند. علی مصلح:
5: نکته جالب همکاریش با دوتا از فیلمسازهای مطرح اون دوره است، یعنی علی حاتمی که اصلا ابراهیم زاده رو وارد سینما میکنه با یه نقش در فیلم حسن کچل و این همکاری قبل از انقلاب با ستارخان تکرار میشه و بعد از انقلاب هم میاد که در فیلم کمال الملک بازی میکنه، و از طرف دیگه همکاریش با پرویز صیاد علاوه بر فیلمهای صمد ابراهیم زاده رو میکشه به تلویزیون و در سریال اختاپوس در کنار نوذر آزادی و پرویز صیاد و دیگران به مدت حدود 4 سال در تلویزیون ملی ایران این برنامه ادامه داشته، شاید حدود 200 قسمت پخش شده و خب این باعث شهرت شد. خیلی از نسل قبل از ما سیروس ابراهیم زاده رو با این برنامه و در کنار کاراکتر قاطبه که نوذر آزادی بازی میکرد نقشش رو به یاد میارم و این باعث شد که روی کارنامه بعد از انقلابش هم تأثیر بذاره.
4: در سالهای پس از انقلاب ابراهیم زاده در سریالها و فیلمهای مختلفی از جمله کمال الملک، عطر گل یاس، آرایشگاه زیبا، چهره، همسر، تحفه ها، هتل کارتون، مسافر ری و مجسمه ایفای نقش کرد. فیلمسازانی که ابراهیم زاده پس از انقلاب با آنها همکاری کرد فیلمسازان مطرح دوره خود بودند که فیلم های پر مخاطبی ساختند. علی مصلح
5: در سریال های تلویزیونی مطرحی هم بازی میکنه، از جمله مثلا یک قسمت از آرشگاه زیبا ساخته مرزه برومند، خب خیلی قسمت به یاد موندنیه و سیروس ابراهیم زاده به عنوان بازیگر مهمان توی یکی از این قسمت ها حضور داشت، یا مثلا در سریال کاکتوس بود ساخته محمدرضا هنرمند بازی کرد.
9: کم لطفی میفرمایین جناب دکتر کالی، چطور نداشتین؟ پس این همه سرودهای قابل فهمی که از همین صدا و سیمای خودمون پخش میشه چیه؟ چه جنریک و چه غیر جنریک؟ به قول فرنگی ها حتی اوریژینال هم داریم. مگه ملاحظه نفرمودین که درباره فرض بفرمایید ماکارانی یا مثلا شامپو یا سس مایونز چقدر سرودهای متنوع ساخته شده و مداوما و متناوبا عرضه میشه به این جوونا؟
5: سیروس ابراهیم زاده هم کمدین بود، یعنی شاید عموم مردم به عنوان کمدین و در آثار کمدی میشناختنش، و از طرف دیگه میتونست نقشای جدی و خیلی جدی هم بازی بکنه. این هم در واقع انعطافی بود که در کار ابراهیم زاده به چشم خورد.
4: با وجود شهرت سینمایی و تلویزیونی ابراهیم زاده خودش را اساساً از تئاتر جدا نمی‌دانست و پس از انقلاب نیز در نمایش‌هایی مثل جعفرخان از فرنگ برگشته و هیاهوی بسیار برای هیچ بازی کرد. در دوره‌های مختلف نیز نمایشنامه نوشت و کارگردانی کرد و همچنین برخلاف نگاه رایجی که نمایشنامه‌خوانی را مرحله‌ای مقدماتی پیش از اجرای صحنه‌ای می‌داند، عقیده داشت نمایشنامه‌خوانی می‌تواند حتی از اجرای کامل نمایش تخیل مخاطب را بیشتر فعال کند. اما از اواخر دهه 1380 حضور ابراهیم زاده در سینما و تئاتر ایران کاهش یافت. او از این پس بخش مهمی از زمان خود را در آمریکا گذراند.
5: این در واقع سرنوشت خیلی از بازیگران و کمدین‌های هم نسل سیروس ابراهیم زاده است که به دلیل تغییراتی که رخ میده، هم محتوایی هم به لحاظ ترکیب بازیگران، به تدریج فراموش میشن و کنار گذاشته میشن. وقتی به سرنوشت اون نسل اشاره میکنیم، دو مسیر کلی وجود داشته. یکی بازیگرانی که با وقوع انقلاب خونه نشین شدن یا جلای وطن کردن که تعدادشون بیشماره، ولی حتی کسانی که موندن و در به هر حال دوران انقلابی دهه 60 و بعد دوران بعدی که تعدیل شد در دهه های 70، 80 و 90 فعالیت کردن، به تدریج ستاره اقبالشون خاموش شد.
4: اهمیت سیروس ابراهیم زاده را شاید نتوان فقط در بازی های ماندگار او جستجو کرد. در مجموع این هنرمند را به دلیل جنبه های مختلف فعالیتش میتوان یکی از چهره های واسط میان چندین نسل از اهالی تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران دانست.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد سیروس ابراهیم زاده، نمایشنامه نویس، صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینمای ایران. اما یک مطالعه جدید نشون میده 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه بهبود ببخشه. هرچند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودن اندکی بهتر از گروه ورزش کرده عمل کردند. بشنویم بیشتر در این باره از رویا ملک.
10: ورزش یا چرت زدن، کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مکگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدند. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه هایی که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مکگیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشند. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
2: خب با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رسیدیم. براتون روزی آروم و پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو میکنم. وقت بخیر.

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک کشتی باری در تنگه هرمز هدف یک پرتاب ناشناس قرار گرفت. برخی پروازهای بین المللی ایران به چند کشور ادامه دارد. حکم 4 سال حبس هیوا سیفی‌زاده نقض شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتاب ناشناس به یک کشتی باری در تنگه هرمز خبر داد. به گفته این سازمان، افسر امنیتی کشتی گزارش کرده که شناور با یک پرتاب ناشناس برخورد کرده و پس از آن آتش گرفته و در آب‌های منطقه سرگردان شده است. بر اساس همین گزارش، تمام خدمه کشتی تخلیه شدند و 2 مصدوم گزارش شده است. تا کنون گزارشی از آسیب‌های محیط زیستی این واقعه منتشر نشده. تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز طی هفته‌های اخیر با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و تهدیدهای مرتبط با امنیت کشتیرانی با اختلال و محدودیت مواجه شده است. بررسی‌های سایت‌های ناظر بر هواپیمایی جهان نشان می‌دهد پروازهای بین‌المللی از چند شهر مختلف ایران به رغم تحریم‌های آمریکا به برخی کشورهای اطراف ایران ادامه دارد. صبح چهارشنبه هواپیماهایی از تهران، مشهد، شیراز و گرگان به سوی مقاصدی در کشور ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پرواز کردند. همچنین پرواز هواپیماهای ایرانی به سوی شهرهای امارات از جمله دبی و ایروان در ارمنستان گزارش شده است. در ساعت‌های پایانی سه‌شنبه گزارش‌هایی از توقف پروازهای هواپیماهای ایرانی به کشورهای جمهوری آذربایجان، عمان و عراق منتشر شده بود. مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، به رسانه‌های ایران گفته بود که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت محلی فرودگاه بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز دوشنبه گفت که از اول مهر پرواز تمام خطوط هوایی ایران در دنیا با اعمال تحریم‌های ثانویه متوقف خواهد شد. هیوا سیفی‌زاده، خواننده، از نقض حکم 4 سال زندان خود در دادگاه تجدید نظر و محکومیت به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی خبر داد. خانم سیفی‌زاده روز چهارشنبه در اینستاگرامش نوشته وکیلش را بازنشر کرد، مبنی بر اینکه دادگاه تجدید نظر با تغییر عنوان اتهام این خواننده به جریحه دار کردن عفت عمومی او را به پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی محکوم کرد. هیوا سیفی‌زاده پیشتر به دنبال تکخوانی در یک برنامه در امارت روبرو در تهران در اسفند 1403 بازداشت شده بود. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، میتواند به درخواست خود دسترسی خبرنگاران شبکه‌های CNN، MSNBC و نشریه پولیتیکو را به بخشی از کاخ سفید محدود کند. موضع وزارت دادگستری یک روز پیش از برگزاری نشست دادگاه درباره شکایت این 3 رسانه مطرح شد. دونالد ترامپ روز جمعه دستور داده بود خبرنگاران شبکه‌های CNN، MSNBC و نشریه پولیتیکو از حضور در بخش‌هایی از کاخ سفید منع شوند، اقدامی که به گفته دولت آمریکا در واکنش به انتشار گزارش‌هایی صورت گرفته که ترامپ آنها را اخبار جعلی می‌نامد. این 3 رسانه دستور ترامپ را نقض آزادی مطبوعات و متمم اول قانون اساسی آمریکا دانستند و 5 شبکه تلویزیونی اصلی آمریکا در اعتراض به آن از پوشش خبرهای کاخ سفید خودداری کردند. و خبر آخر این که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار با وزیر امور خارجه ایران در نیویورک خبر داد و گفت در این دیدار به موضوع آزادی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب و همچنین افزایش اعدام‌ها در ایران پرداخته شده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر هنرمندی اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرستی.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. سه‌شنبه‌ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش می‌کند که برنامه‌های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش می‌شود که می‌توانید مجدداً بشنوید. همچنین برنامه‌های رادیو البرز هم اکنون از یوتیوب به طور زنده در حال پخش است.

با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همگی شما در تندرستی کامل باشید، برنامه های امشب سه‌شنبه 31 شهریور ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 22 ماه سپتامبر سال 2026 رو آغاز میکنم. در بخش اول برنامه امشب با هلمند اربابی هستیم که با او به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو خواهید شنید در تورنتو که سخنرانی بسیار جالب و پر محتوایی بود که در سراسر جهان پخش شد و همکنون در حال گفتگو در رابطه با این سخنرانی شگفت‌انگیز هستند. خبرگزاری‌ها، موافقین و مخالفین. موافقین که موردی ندارند و مخالفینی که لرزه به اندامشون افتاده است، چون دیگر جایگاهی برای مخالفت پیدا نمی‌کنند یا حداقل نخواهند داشت. و چنانچه فرصت باشد میشنویم آخرین کوچه رو میشنویم که در رابطه با پروازها و تحریم‌های هوایی ایران است. و اما قبل از اینکه هلمند اربابی در ارتباط مستقیم قرار بگیرد به اطلاعاتون میرسونم در رابطه با واقعی اسفباری که در حال روی دادن است و آن اعدام علی زارعی است که به سلول انفرادی منتقل شده است. برای نجات علی زارعی تلاش میکنیم. حماد برنامه‌ای را ترتیب داده است فردا ساعت 13 در یوتوبوری رو توست در همون گوستاو آدولف توری قرار دارد که همه کسانی که می توانند ساعت 1 اونجا حضور داشته باشند تا حمایت کنیم برای نجات علی زارعی که جانش در خطر است و در سلول انفرادی همکنون به سر می برد. همایش هایی در سراسر جهان در حال برگزاری برای نجات این زندانی سیاسی در حال اعدام است. فردا ساعت 13 در یوتوبوری هوست یا گوستاو آدولف توری در اون محل همه جمع میشن. خب در این بخش میریم که هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم. من شماره ایشون رو میگیرم. شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید که برنامه همکنون به صورت زنده از یوتیوب در حال پخش است. تلفن هلمند رو گرفتم.

0: درود به شما هلمین دربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی.
0: خوشحالم که بار دیگر شما رو در ارتباط مستقیم داریم برای گفتگو یا ادامه گفتگوهایی که از قبل داشته اید. و خب هر هفته که شروع به سخن می کنید، رویدادها به صورتهای مختلف در حال رویدادن است و ما آرزو می کنیم که روزی این گفتارها به پایان برسد و آغاز شود در داخل کشور ما. مگه اینطور نیست؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
1: من بار دیگر درود به خودت میگم هوشنگ جان و درود میگم به همه گرامیانی که این گفتارها رو میشنوند و خوشنودم هستم که میتونیم ما با خودمون سخن بگیم. امروز براتون یک انبوهی از سخنان را چیدم، ولی به همین و به هم دوخته هست و میخوام در این باره درباره فر ایران سخن بگم و فر ایران رو گره بزنم با آنچه که امروز ما نیاز داریم و کجا ایستادیم و چه میکنیم. به ویژه به گفته خودت که بسیار هر روز چیزی رخ میدهد و ما در یک هنگام بسیار ویژه‌ای هم هستیم، از ما چه میخواهد، در این باید دارم سخنم به اونجا برسیم. ستودن فر ایران به باور من بسیار بسیار نیاز هست. هر آن هنگام که ما از فر خودمون دور بشویم و فر ایران را نستاییم، می توانیم کشور را تو هر جا پرتش بکنیم. برای همین باید که فر ایران را ورجاوند هم حتی بدانیم تا بسیار دوستش بداریم، بسیار ارج بگذاریم و هرچی بیشتر دوست بداریم بیشتر به هم نزدیک میشیم و هرچی هم که دوستی در دلمان در پیوند با ایران اندک باشد، چه بسا که از هم دور بشویم. اینکه ما نمیتوانیم کنار هم دیگر بیستیم همیشه، یا گاهی میستیم گاهی میرویم کنار، بخش بزرگش برمیگرده به این که گویا همه ما فر ایران را نمی ستاییم و فر ایران را دوست نمی داریم. اگر می داشتیم این در ما پدید می آمد. چند تا رویداد رو، چند تا به گفته یادمان رو براتون می گم. دوستی آشنای سالها پیش به من می گفت که ایران ورجاوند نیست. چرا برخی از این ناسیونالیست ها می گن ایران ورجاوند؟ و می گفت که خب من ایران به دنیا زاده شدم، اگر یه جای دیگه زاده می شدم آدم مرد کسی دیگری بودم. با همین سادگی برای منم جا پیش به من می گفت که ایران ورجاوند نیست. چرا برخی از این ناسیونالیست ها می گن ایران ورجاوند؟ و می گفت که خب من ایران به دنیا زاده شدم، اگر یه جای دیگه زاده می شدم آدم مرد کسی دیگری بودم. با همین سادگی برای منم چندان ساده نبود، چون گرایش به گونه‌ای بود که

حالا چرا خستگی می آورد؟ بیشتر این نگاه ها برمیگرده به این که بگش خوبشون ایران دوست هم بود، ولی مایه هایی از یک اندیشه چپ هم در مغزش، این که من چپ میگم امیدوارم همیهنان از دست من خسته نشن و به راستی هم هدف من این هم نیست که من اینا رو بیارم بالا و خستگی بیارم، بلکه نقد میکنم و شما همین گونه ببینید سخن من. حالا چپ که میگم، یک دوستم دوست چپی دارم من، میگه که شما چرا این همه چپ، چرا چی شده؟ خب ببینید، اگر اینها به میان نیان و با هم سخن نگیم، چه بسا بسیاری از این شکاف ها و درز هایی که ما داریم بهشون بر نخوریم، باشون کار نکنیم. اینا باید گفته بشه و نقد بشه و خودمون رو بشناسیم و خودمون بدانیم که چه گرفتاری داریم. باری این یه بخشش بر میگرده به این که خود اون میهن برای کسانی که نگاه ایدئولوژیک دارن، ببینید دو تا ایدئولوژی که خواستگاهشون بیرون از ایران هست، اینها کم رنگ هست، نه اینکه نیست، ایران دوست نیستن، ولی کم رنگ هست. هست در میان اینها من کسایی میشه بسیار ایران دوست هستن، سوپر ایران دوست هستن، ولی با اون ساختار ایدئولوژیکشون همخونی نداره. اینام داریم، اینام بگم که همه رو یک کاسه نکنیم. برمیگره بین و من دیگر باش کلکل نمی کردم و دیدم که خستگی میاره، ازش میگذشتم. در همین راستا برای اینکه یه نکته رو بیشتر بدونیم و ما بدفهمیایی که داریم بیشتر بدونیم، بریم سراغ ژاپن. شما با یک ژاپنی رو که ببینید، در نخستین نگاه چه دریافتی شما از یک ژاپنی میکنید؟ به باور من، یا من چنین میباورم که همه ژاپنی ها کم و بیش بسیار میهنشون رو دوست دارند، یک همبستگی بسیار ژرفی با فرهنگشون، با شینتویسم، با خود فرهنگ ژاپنی که فرهنگی است خیلی به فرهنگ مهری میچرایی نزدیکه، بسیار وابسته هستند. همین مردم در جنگ جهانی دو به راستی بسیار درخشیدند، بسیار بسیار درخشیدند. اگر آمریکا از بمبای هسته‌ای و اتمی یاری نمیگرفت، دشوار بود که ژاپن رو بندازن، بسیار دشوار بود. و چون چاره ندیدن از این ابزار یاری گرفتند، از آن سپس هم کوتاه اومدن، فروتنی کردن، کوتاه اومدن، پذیرفتن شکست رو. سپس که پذیرفتن شکست رو، برخواستن و بار دیگر از ویرانه های بسیار بزرگی که جنگ جهانی دو برشون بر جای گذاشته بود ساختند. سازه های زیبا، بسیار شکوهمند، با دانش های چندین برابر بیش از پیش، اینها ژاپن رو ساختن، هم در شهر سازیشون، خیابان سازی، جاده سازی، خانه سازی، و هم در میدان تکنولوژی ماشین و همه تکنولوژی دیگری که ما اکنون در جهان داریم. ژاپن تا همین چند پیش پیشتاز بود. اگر از اروپا جلوتر نبود، دست کم همتراز بود با اروپایا. خب این هیچ نمی ستیزد با این، و در اون خود کشورم برابری هم هست، یه گونهی به گفته ایج دولت رفاه را که ما میگیم اونجا هم هست، در ژاپن هم هست، و همه چیز سر جاش، دارای چارچوب دموکراسی هست، هیچ آسیب هم نمی رسونه. خب می پرسیم یک نمونه هست، چرا آنجا چنین می شود، چرا جای دیگر یه دریافت دیگه پدید میاد؟ حالا دریافت که نیست به باور من، ما هر جا که میهنگرایی برجسته شد، آن کشورها بسیار پیش رفتند. در خود اروپا هم زمانی که مردم‌های گوناگون مرزاشون روشن شد از اون ساختار مسیحیایی کلیسایی که انسان را به خواب می‌برد یا به یک جاهایی می‌برد که نباید می‌برد، از این اومدن بیرون، بسیار پیش رفتند. و این همزمان شد به این که میهنگرایی یا ناسیونالیسم برجسته بشه. خب اگرچه خب از این ناسیونالیسم سودهای زیانهای فراوانی هم جای دیده شده، به ویژه جنگ جهانی دو بسیار آمیخته شد با این نگاه، ولی این ناسیونالیسم چیزی نبود که جنگ جهانی دو پدید بیاره، بلکه این بسیار کهن‌تر بوده، بسیار بسیار کهن‌تر. خود ما ایرانیان هم در زمان ساسانیان اونجا یک گونه میهنگرایی ناسیونالیسم آن زمان ایران بود، و اون بود که ایران رو در و پیکرد و 400-500 سال شاهنشاهی ساسانی بر سر کار بود.

0: پس میهنگرایی چیزی نیست که ما بگیم بد باشه و کسانی هم که با این برخورد نابخردانه میکنن نمیدونند، یا نمیدونند یا اینکه آمیخته هستن با باورهای ایدئولوژیک که بسیار خطرناک. این رو من میگم، هی ناخونک میزنم، هی انگوش میزنم که ما رو تکون بده و به خودمون بیام و بیدار هم بشیم. بیشتر بر این هست تا اینکه سپهر نادوستی رو ما بسازیم. نه، من هرگز چنین نگاهی ندارم. دوستان چپی هم دارم، باشون گفتگو هم داریم، سخن هم میگیم، ولی اونا میدونیم که نگاه هامون چی هست. من هرگز در پی نیستم که به جون هم بیفتیم. این نکته رو هم داشته باشیم. نکته دیگر اینا رو من میگم که ما خواهیم بریم یک جایی نره هید دون. چند پیش من توی بامدادان توی رادیوی پیام میپندارم بود که سخن میگفتم، یه بانوی گرامی به من زنگ زد که شما آیا شاهی هستی یا پادشاهی خواه هستید؟ و منم گفتم که چرا میپرسین شما این رو از من؟ گفت میخوام بدونم. گفتم که به باور من نیاز نیست که ما اینها رو بیایم برجسته کنیم. خب نیا روشن بود که من چگونه میاندیشم، ولی در اونجا برای این که ما اینها رو برجسته نکنیم، رو در رو هم با نیستیم و من بگم من هستم تو هم تو هستی و ما نمیش و چون ما نمیشویم، هر یکی من های گوناگون میشیم، من ازش گذشتم و بهش گفتم که ببین هیچ نیازی نیست شما 500 بار دیگه هم از من بپرسی که برای شما چه چیز ارزشمند چه هست. من میگم ایران، بازم میگم ایران، بازم میگم ایران. سپس سامانه یک کشوری پدید میاد، سامانه کشورداری پدید میاد. اگرچه خب اگر من اینجا چون میخوام گرایشی سخن نگم، نگاه من روشنه که کدام سامانه کشوری برای کشور ایران بهتره. نکته دیگرم من بگم که این واژه جمهوری که ما جمهوری میگیم درستش جمهوریه، چون این واژه از جمهور پارسی میاد و عربی میشه جمهوری میشه. چون بسیار واژه هایی که ما داریم میره جای دیگه سرگوششون زده میشه یا چیزی بر آنها افسوده یا از آنان کاسته یا به سخن دیگر پیراسته میشوند و آراسته و گاهی هم ویراسته. اگر ویراسته بشه بسیار بهتره. ولی خب حالا بماند این سخن. و اون چی هست این واژه جمهوری؟ بذار من این واژه براتون بگشایم تا شما هم بدونید که این واژه چی هست. واژه جمهوری یا جمهور از دو بخش، یکی جم هست، دیگری هم هور هست. هور چیه؟ خورشیده. خورشید یا هورشید، هوری که شید هست، هوری که درخشان هست. خب پس اگر ما برگردیم میشود جمهور همون جم درخشان هست یا جمشید ببخشید، جمشید همون جمهور هست. هور چیه؟ خودم هور خورشیده و درخشان است. به دیگر سخن جمشید همون جمهور هست. و این چی هست؟ خود جم چیه؟ جم یه واژه‌ای است که پیوند میده دو تا کس رو به هم دیگه، به سخن همزاد میشه. خود واژه جم در واژه باستان ما دو تایی که به هم چسبیده باشن بینام میگفتن جم یا جملی یا جمالی بینام میگفتن. در هنوزم در سیستان ما داریم این واژه رو به کار میگیریم. پس خود جم واژه‌ای هست که دو تا کس رو به هم دیگر میچسبونه، میشن همزاد میشن. ما دو قلو به کار میبریم. درستش ما بگیم جمزاد بگیم یا همزاد بگیم، این بسیار بهتره. جمزاد گفتن خیلی بهتره. همزاد همیشه باید به کار گرفت که ما دو قلو. دو قلو واژه بسیار سبک و کوچه خیابونی است. ژرفای ادبی و زبانی باستان را نداره. خب جم تا زمانی که هنوز آبادانی نکرده باشه، جمشید شاه را من میگم یا جمشاه را من میگم، نکرده نامش جمه. پس از آن که این جم کارهای فراوانی کرد، آبادانی فراوان آورد، شهر ساخت، جامعه رو در و پیکر داد، از آن پراکندگی ساختار چوپانی گلداری درشون آورد، شهرنشین کرد و چارچوب‌های شهرنشینی که حتی میگیم امروز ما داریم، جمشید این کار کرد. یک سامانه سکولار هم ساخت جمشید یک سامانه سکولار ساخت. حالا میگه سکولار چی چیه اونجا؟ اینا یه واژه بله تو فرهنگ ما هست، آنچه که در میان ما هست آن است که ما نمیدونیم، یعنی تو فرهنگمون هست. چرا من میگم سکولار؟ برای اینکه جمشید زمانی که فرمان روایی آن بخش از جهان در دست گرفت، گویا دیا گفتگویی هست میان جمشید و اهورامزدا بر پای نوشته دینیمون هست. گرامیان، این من میگم نوشته دینی، من یه پژوهشگر هستم، من از نگاه باورمندی سخن نمیگم. در اون گفتگو اهورامزدا یا اون ایزد بزرگ ایرانیان از جمشید میپرسه که آیا تو میخواهی پیک من باشی بر روی زمین، پیام من رو به زمین ببری؟ اون میگه نه، من بر این کار شایستگی ندارم، من میخوام بر روی زمین آبادانی بکنم و بهشت بسازم، این رو بده بسپار به زرتشت. یه چنین سخنی هست. این سخنان سخنان پرت و پلا نیستن، اینها برای ما ایرانیان بسیار بنمایه ها و ارزش ها و مایه هایی دارن این سخنان. خب چیکار میکنه؟ اون یک از کارهایی که میکنه میگه که من میخوام روی زمین رو بهشت بکنم، نه بهشتی که دنبال نخستی و مردم رو بفرستم برین اون جهان چی هست و چنان هست. چون این چیزی رو ها رو باور داشته باشه یا نداشته باشه، دست کم جمشید بر پای نوشتای ما میگه که من میخواهم که این زمین آبادان بشه، بهشت بسازم، ور جمع کرد میسازه، بهشت جمع میسازه. و این جمعی که ما همه جا داریم همون نماد اون بخش بسیار زیبا هست. و سپس که این کارای فراوان کرد، او شد جمشید، شد جمع درخشان. به سخن دیگر، زمانی که اون آبادانی رو همه چی رو فرام آورد، او درخشید چون خورشید درخشید. و باز می شود این دریافت که هر هنگام که یک شاهی برای مردم بکوشد، آبادانی مردم بکوشد، او می شود درخشان، او می شود شید، مانند خورشید، او میشه مهشید، خورشید، که شیدهایی که ما داریم چیزی که درخشان هستند، نورانی هستند. و از این سپس که جمشید کارهای فراوان کرد، همه کارش انجام داد و حتی تا به اونجا رسوند که گفت به دینکاران که شما از شهر برید بیرون، برای خودتون در بیرون از شهر جای نیایشگاهی بسازید، همونجا کار دین بکنید، با کار دولتداری من کشورداریمو نداشته باشید. سخن جمشید است تو شاهنامه اومده. خب پس از اون دیدیم که 300 سال برپای شاهنامه در ایران کسی بیمار نمیشد، مرگ نبود. 700-800 سالی که جمشید شهریاری کرد، همه چیز در خوشی و خرمی و آبادانی بود. سپس یه چیزی در زندگی جمشید رخ میده، دوچار خودستایی میشه. درباره که دوچار خودستایی چند تا نگاه هم هست، حالا من اون نگاهی رو که بیشتر شما میشنوید یا شنیدید اون رو بهتون میگم. نگاه دیگه هم هست که من اون نگاه ها رو هم بهش میاندیشم، و اون هم این بود که جمشید گفت که همین کار رو من کردم، چون همین کار رو من کردم یه گام فراتر گذاشت که من میتونم آفریننده تونم باشم. و این کار مردم رو ترسوند، و مردم رو چون ترسوند از این کار جمشید، با همه کارهای فراوان و خوبی کرده بود، دلزده شدن ازش، ازش روی گردوندن. و همین روی گردوندن مانند داستان چرفر سال پیش بود که روی گردوندن و رفتن سراغ اهریمن، مردم رفتن سراغ آژیده‌ها گرفتن، آژیده هایی که آدم بدنام هم بود، ولی شوربختانه هم مردم مان دچار یک نادانی بزرگ شده بودند، و همین که جمشید در اونجا دچار این خودستایی هم شده بود، و این زمینه شد که آژیده ها به کشور بتازه. پس جمشید تا زمانی که با مردم هست، برای مردم هست و بر آنان میکوشد و میاندیشد و همه با مردم یگانه میشه، یکی میشه، جمع میشه خودش. این واژه جمعی که ما تو زبان عربی داریم از همین جمع میاد، جمع جمشید میاد، جمع هست همیشه، و جامی هستن، درخشان هستن، بلورین هستن، خوشبختن مردم. و زمانی که جمشید دور میشه، اون مردم رو از خودش تنها میشه و اون شید ازش کنده میشه، اون گلوریا، اون خوره یا فره ازش کنده میشه و تنها میشه. و چون تنها شد، آژیده ها او رو یه جای میابد در کرانه های دریای چین و او رو میگیرد، با اره دو نیمش میکنه. چرا دو نیمش میشه؟ برای اینکه اگر او زتا زمانی که شی داشت با خودش، اون گلوریا یا آن درخشش یا آن فرهی رو داشت، به دیگر سخن مردم رو با خودش داشت، پشتوانی مردم با خودش، هیچ کسی نمیتونست بهش نزدیک بشه. اون همچنان میدرخشید و چون تنها شده بود به سادگی مرگ ارزان شد. مرگ ارزانی واژه‌ای است که در گذشته به کار میبردن که محدور دم عربا میگندی، کسی که خونش ریختن خونش رواست، یا روا خون ریخته، یا روا کشی رواست رو بکشیم. و آژیداک چون این کاری کرد. من این رو گفتم که جمشید رو که ما میگیم یا همون جمهور هست، بدین چم است که مردم با شهریار یکی باشند. به سخن دیگر شهریار برآمده از دل مردم باشه و مردم با شهریار یگانه باشند. خیلی خانش بسیار زیبایی هست، نه؟ اگر ما بنگریم، واو چه چیز زیبایی هست که دیگر میان مردم و شهریار دیواری نیست، جدایی نیست، بلکه اینها در هم هستند. این در آن می‌رود، آن در این می‌رود. از خود واژه جمهوری هم از خودمونه، واژه‌ای است که از خودمون هست. و چون ما یک کمی دور شده بودیم از اون فرهنگ جمشیدی یا جمهوری، دور شده بودیم، می‌پنداریم که از ما نیستیم. و همین ویژگی رفتاری جمهوری رو ما در زمان مایه‌های از جمهوری رو در زمان هخامنشیان داشتیم. اونجا دربار یک انجمنی بود، یک نهاد قانونگذاری بود، شاه خودش به تنهایی همه کاره نبوده. ما در زمان اشکانیان خیلی بیشتر داشتیم، در زمان ساسانی نیز یک نهاد قانونگذار ما داشتیم. حالا این بزرگان بودن، ریشتپیدان بودن، دانشمندان بودن، می‌نشستن. این گونه نبوده که شاه اونجا پس کلش بخارونه دستور رو هرگی چونی نبوده. و شاه اگر پس کار برنیمد ورش میداشتن، یکی سیگه میذاشتن. چجوری بوده که یکی رو برمیداشتن کسی دیگری میذاشتن؟ این بوده که در اونجا یک نهادی بوده، یه نهاد بسیار توانمند، بالاتر از حتی شاه بوده و شاه خود رو هماهنگ میکرده با اون. اون نهادم هنجارمند بوده، نه که هرچی دلشون بخواد، نه اونا هنجارمند، اونها میتونستن پاشون رو فرا اون نهاد رو، من میگه نهاد قانونگذار، فراتر از قانون بذارن، نه شاه. اینا با همدیگر یک همکاری یا همسانی یا همردیفی داشتن با همدیگر. خب این رو گفتم که نگاه منده جمهوری یا جمهوری یه نگاه بسیار بدی نباشه. حالا در یک رژیمی که اکنون اهریمنی که بر کشورمون چیره است، ایشون نه جمهوری هست و حتی اسلامی هم از یک نگاه میادم مینگه، اگرش اسلام همین بیگونه دیگری، یه چیزی که آمیخته ای هست از چند چیز. یه مایش سر از سوسیالیسم روسی در میاره، چون میبینیم این رو دیگه، کمونیسم روسی سردن کمونیستن ها، ولی اونو آمیخته است. یه پای دیگهش توی اسلام، یه چیزی دیگه از فرهنگ ایرانی گرفتن و یک آش بسیار پریشان و تلخ و گندیده و بویناک که درش ایران کمترین رنگ را دسته، هیچ رنگی نداره. اگر میداشت که این نمیشد که. خب پس یادم باشه که این جمهوری، این رژیم یا جمهوری دیگهی که در دیگر کشورها هستن، با اون جمهوری که ما ایرانیان در باستان داشتیم هیچ خویشاوندی و هیچ این همانی نداره. و چندان هم میهنانی که جمهوری خام هستن بیگانه ندونیم. نکته اینم داشته باشیم، اینا رو همه رو با هم داشته تا بریم یه جای دیگه. یه دوستی گرامی برای من سخنی از استاد کزازی، اگر دوستان آشنا باشن، میر جلال الدین کزازی که به نامم هست، اگر دوستان در سپهر زبان ادبیات هستن، بسیار پارسی سر سخن میگه با یک درنگی که تو واژگانش هست، آرام آرام ولی پارسی سخن میگه. خب منم پارسی سخن میگم، ولی یه کمی در سخن گفتن من شتاب بیشتر از استاد کزازیه. استاد کزازی گویی میدرنگد پس هر واژه‌ای تا سخن واژه‌ای رو بگوید. این میره در بارگاه فردوسی. حالا داستان اینه، میره در بارگاه فردوسی و میبینه که مردم فراوان اونجا هم هستن و میشناسن این آقا رو، چون خب تو تلویزیون میومد یک زمانی رژیم میذاشت و سپس قیچی کردن این رو. ولی مردم گرد اومدن و همه اندر ستایش او سخن میگن و این پیرمرد، پیر فروش کسی، فرو افتاده دیگه، از فرسوده دیگه، پیرمرد دیگه، ما هم پرسرشون از این کم کم اشکش میاد. عشق همراه با یک نالیدن، که عشق شادی البته، که من میدونم که هیچ کاره هستم ولی همین اندازه که از شما مهر میگیرم برای این هست که من برای ایران کوشیدم، برای این هست که من پارسی سره میگویم، برای این هست که من فر ایران را که باری همان تاریخ ایران هست، زبان ایران هست و چهرهای شکوهمند ایران هست گرامی داشتم و بزرگ، برای همین مرا دوست میدارید و سپاسگزارش، بسیار سپاسگزار بود. به من چی پیام میده این سخن؟ به من این پیام رو میده که به راستی که همیهن ما، نمیگیم همه ها، ولی این گرایش، این روند اکنون بسیار برجسته هست، سخت آشکار هست که آنان که به میهن میاندیشند، برای میهن میاندیشند و نیز میکنند، نه این که بگویند و نکنند، برای میهن میاندیشند و در این راستا میکوشند و کارهای فرهنگی، زبانی، ادبی میکنند، اینها کسانی هستند که در دل مردم جای میگیرند و مینشینند در دل من. چرا؟ زیرا که اکنون برای ما ایران شده است گرانیگاه، آن جایی که همه چیز باید روی خودش رو با اون هماهنگ بکنه، همه چی به سمت اون باید بره، سخن دیگر بشود ترازوی ما، کپان بشود، یا قپان که ما میگیم درستش کپان هست، کپان بشود و ترازو و شاهین بشود، باید این بشه که ما کسانی که برای ایران میاندیشند و برای ایران میکنند، سخن از ایرانیان هست، بیگانگان کاری بشون نداریم، آنان نیکانند به راستی. اگر ما یک برابرینه یا اکویشن یا یک معادله بذاریم، این میشه آنانی که برای ایران میاندیشند، در زبانش، در فرهنگش، در خوشبختیش، دانشی که نیاز باشد، همه میدانها، آنان کسانی هستند که در دل مردم مینشینند، چون درختی سرو سبز میرویند و میمانند و جاودان میمونند. با آنان ایرانیانی که بدین بهانه میدهند، در نگاه من میتوانند بد باشند یا آن جایگاه را در دل مردم نداشته باشند. این یک فرمول ساده است، یک اکویشن ساده است، آدم میبینه این رو. نمونش همین کزازی بود که رفتید که مردم فراوانی همه داشتن گوش تا گوش، چار گوش داشتن سخنانش رو میشنیدن و ایشون هم با همون سخن پارسیگوی درنگنده پارسی گفتن خودش، یا درنگان پارسی گفتن خودش، مردم رو به خودش شیفته کرد. ببین درنگان که میگن، ببین برای که بدونی گرامیان که نام شعری من درنگانم هست، خود من اگر جم درنگان دیدی، این سخن نام شعری من هست که جای شعر که میستم درنگان هست سیرش، و درنگانم بدین چم هست که کسی میستد میاندیشد، جرف جرف میاندیشد. حالا ما داریم که از این کارا بکنیم. این رو من گفتم که دستمون باشه. نکته چهارم که بد نیست که ما با خودمون بیشتر آشنا بشیم، اگر ما ایرانیان پهلویان رو دوست دارند، تنها برای شاه بودنشون نبوده، برای اینکه خب ما پیش از این هم شاهان و فراوان داشتیم، 120 سال قجران همشون هم شاه هستن دیگه، محمد شاه و ناصرالدین شاه و فتحعلی شاه و یا شکست‌علی شاه و ناصرالدین شاه و همینا رو شاه شاه داریم دیگه. ولی به راستی شما ببینید که نامی از آنها آنچنان بر سر زبان‌ها نیست. اگر بد نگوین چیزم نمیگن. انقلاب 57 اسلامه، همون انقلاب رو کار میگرن، 57 همه کوشش این بود که پهلویان رو بدنام کنن، بی آبرو بکنن، این کارم کردند. ولی دیری نگذشت که این برگ برگشت، مردم از اون خواب، اون گرد و غبار جادویی رهیدن، آزاد شدن و نگریستن پیرامون خودشون رو که بر ما چه رفت، ما چیکار کردیم. و این بود که ما گفتن که ما چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. و در همین راستا دیدیم که رضا شاه اومد بالا، که رضا شاهی رو که هزار تا ناسزا بهش میگفتن، اومد بالا و به جایی رسید که رضا شاه روحت شاد. و این رضا شاه روحت شاد نکته ای هستا در این بررسی جنبش. خب من چون رشته من در همین سپهر جامعه شناسی است، از اون 18-19 سالگی دانشجو جامعه شناسی، هنوزم شاگرد جامعه شناسی هستم، اینا رو من می‌نگرم، پیرامونشون می‌اندیشم که چه شد که بی یک هنگام رضا شاه روحت شاد شد و از این سپس که این نام اومد بالا، رضا شاه اومد بالا به نام آغاز یک جنبش یا آغاز یک خیزش نو، جنبش که از همون فروپاشی پهلوی تا همین امروز جنبش در کار بوده ولی افت و خیز داشته، فراز و نشیب داشته، ولی از 9 سال پیش جنبش یک شتاب بسیار بسیار آشکاری میگیره. پیش از این 10 سال 12 سال 8 سال یک خیزش بود، سپس سرکوب و گم شدن، دوباره باز برمی، ولی از این زمان بین بر میبینیم که هر 2 سال یک بار، هر 1 سال یک بار و هر سال یک بار در کنار این جنبش های کناری هم فراوان بودن. بله. چی شد جانم؟ بفرمایید.
1: چی شد رو تا همینجا نگه دارید، من اطلاعیه‌ای رو به اطلاع شنوندگان اون برسونم، همچنین شما در جریان باشید که حماد برای نجات علی زارعی برنامه‌ای گذاشته است، یه برنامه اختصاصی فردا ساعت 13 در یوتوبری روت هوس که در همون گوستاو آدولف قرار داره، این جمع میشیم اونجا، هر کس میتونه بیاد زحمت بکشه مثل همیشه برای نجات علی زارعی که جونش در خطره و در سراسر جهان الان در این رابطه تلاش داره میشه که از اعدامش جلوگیری بشه. به هر حال فردا ساعت 1 بعد از ظهر قرار استش که در یوتوبری روتوست یا روتوس اونجا جمع بشیم، همه کسانی که میتونن بیان و برای نجات علی زارعی تلاش شد. اما توجه داشته باشید که تلفن های استودیو قطع است و مشکلی با سیستم داریم که این در حال آماده سازی، در حال درست کردن است. تا زمانی که تلفن ها قطع است یا هر زمانی که مایل باشید می توانید به شماره 0708355931، تکرار می کنم 0708355931 تلفن موبایل من هست که می توانید تماس بگیرید، مطالبتون رو بگید، احتمالاً پیشنهاداتی دارین. به محض اینکه تلفن آماده بشود اعلام خواهیم کرد که بتوانید تماس بگیرید. هلمن دربابی با شما هستم.
0: این ترانه بذاره، هوشنگ ترانه، همون ترانه که دختری هست که میخونه، خیلی قشنگ، اونو بذار تا
1: سخنمون. بسیار خوب.
0: و بگو که از دوستانی که تو یوتیوب گوش بدن برنامه رو میتونن.
1: بله.
0: مرسی هوشنگ جان.

0: بله، اون روز روشن میرسه و کابوس شب سر خواهد آمد. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بله، داشتم گفتم چرا چنین شد؟ گرامی اگر مهر ببرزین کمی با من همراه باشین، من میکوشم که با یه نگاه بی سمت که برآمده از دانش باشه پژوهش سخن میگم. برنامه یه پرسشین که چی شد که از زمانی که گفتن رضا شاه روحت شاد و ما چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، روند جنبش رفت به یک سمت دیگه. یک، بسیار شتاب گرفت. دو، توده های فراوان بهش پیوستند. شما جنبش زن زندگی آزادی رو ببین، مهسا رو ببین، چه شماری مردم پیوستند. درست دنبال این بود دیگه، 96 98 1401 کارا برای این پای چی من دارم میگم، بدم میاد از این تاریخ عربی که برامون گذاشتن. باری چی شد؟ نگاه من اینه که تو تاریخ پیش میاد که آدمی مردم جایی گیج میشن، سردرگم میشن یا موج میگیردشون، ولی این موج میره کنار و رفت کنار. رضا شاهی که دربارش اون همه ناسزا میگفتن، قلدر، چکمه پوش و از این واژه‌های دیگه هم که میگفتن، ایشون آسمانی شد. خب اینا رو یه کسی که پژوهش دانشورانه میکنه دل بخواهی که نباید این کارو بکنه، چون من اون گرایشه دارم نمیخوام اینو ببینم. آقا دانش سمت نداره، ایدئولوژی نداره، دین نداره، هیچی نداره، آزاد آزاد هست. دانش چی میگه به ما؟ این رو به یک جامعه شناس، یک مردم شناس، فرهنگ شناس چی میگین این که چرا چنین شد؟ در نگاه من اینه که یک نگاه اونگونه که من میفهمم اینه که باید زمان به یک جای میرسید تا بسیاری از این خامی ها به پختگی برسد و بسیاری از این گردها کنار زده بشه، هم چهره این رژیم هرچی بیشتر آشکار بشه و هم جنبش ها و خیزش هایی که پیش از این بود که بی سر و ته بود، بی سمت بود، باد می شد، تا سرانجام اون جان مردم، جان جامعه من داره میگم، به اینجا برسه که همه این راه ها بی خود یک راه را برگزینیم و اون هم راه میهن گراهی، راه میهن دوستی که رضا شاه یکی از اونها هست. حالا میگم چرا ما میهن گرایی میگیم؟ چه پیوند با رضا شاه داره؟ بله، بسیار پیوند داره با رضا شاه. رضا شاه کسیه که هرچی بیشتر نگیم خودشون، بلکه اون بازی زمانی که شون رهبری کشور در دست داشت، خودش با نیروهای فراوانی که پیرامونش بودن بسیار کوشیدن تا ایران بیارن بالا، ایران رو برجسته کنن، دانش ایران رو، فرهنگ ایران رو، تاریخ ایران رو، همه چیزی رو که به ایران برمیگشت اینها آوردن بالا. فرهنگستان زبان، دانشگاه ساختن و آموزش پرورش رو بسیار گستروندن، از اون ساختار قجری در آوردن، از ساختار اسلامی در آوردن و یه ساختار نو دادن. خب اینا همشون ایران گرایی است دیگه، میهن گرایی است. برای همین رضا شاه اومد درست سر کاکل این، سر تارک این جنبش ایستاد. از این سپس که ایستاد، مردم بسیار بیشتر به خودش اومدن و به این گره بدن ای با ما چیکار کردیم؟ یه خانواده پدر و پسر اومدن برای این کشور، چون این کارهایی کردن، چرا ما پشت کردیم بهشون؟ دیدیم مردم برگشتن. خب ما میپرسیم از کسانی که نمیخوان اینها رو ببینن، میپرسیم چرا نمیخوان ببینن؟ مگه اینا توده مردم نیستن؟ مگه توطئه هست؟ مگر داروی جادویی هست که کسان جادو دارن جادو میکنن مردم رو دنبال خودشون میکشونن؟ خب شما از این جادو یاری بگیرید. چرا سراغ شما نمیان مردم؟ چرا سراغ رضا پهلوی میره مردم؟ برای چی میرن سراغشون؟ بپرسیم از خودمون. من نامش میگم که یه کمی چه کیرمون نزنه. خب چرا پشت سر این آقا میرن؟ پیرامونشون خب بسیارم سخنم هنوز، ولی این همه پشتوانه مردمی داشتن پدرش و پدر بزرگش برای چیه؟ برای این که آنها برای ایران کوشیدن. پاسخ همینا، پاسخ همین، چیز دیگه هم نداریم، زیرا که برای ما ایران گرانیگاه هست. هر کسی که برای ایران کار بکنم، گفتم کزازی برای ایران کار کرد، فردوسی برای ایران کار کرد و همه کسانی که برای ایران میکوشند، بیگمان شاید در زمان خودش رشک این و آن را برانگیزاند، ولی اندکی پس از اون رفتن یا مرگشون بیک هنگام میان بالا، واو چه ستاره‌ای بودیشون ما نمیدونستیم، و این برای میهن کوشید بیان که چیزی بخواهد، بیان که کاری بکند که جز این باشد، ولی چرا این کار نکردیم؟ برمیگردن. هم کاری که با رضا شاه کرد. رضا شاه پس از 50 سال 60 سال تازه مردم به خود شمونه که ای ما چیکار کردیم؟ چرا چون این شد؟ پس از خود محمد رضا شاه 30 و چندین سال زمان برد که حالا در گستره من داره. یه سری کسانی که زمان آغاز بودن اون جای خودش داره در گستره مردم. برای این که دیر یا زود کسانی که برای میهن میکوشند، دل به میهن دارند و میسوزند و همه فر ایران را ارج میگذارند، فر رو ایران، ایران را پاس میدارند، بیگمان در دل مردم هستند، بیگمان. و برای همین هم هست که چهره مانند رضا شاه تو دل مردم میاد، چهره مانند محمد رضا شاه از پس اون همه گندفشانی و گندپاشی که لجن پراکنی که بود، میبینیم که اکنون بچه ها رو ما میبینیم، بچه هایی که نسل بچه‌مون هستن، حتی جوان‌تر از اون نوه‌های ما میتونن بشن، میبینیم که تا چه اندازه شیفته این خاندان هستند. خب برخی میگن که آقا چون زمان گذشته مردم نمیدونستن در اون زمان چی پیش اومد، چون از درست زمان گذشته، تازه این زمان گذشته گرد و غبارا رو ریخته کنار و بیشتر آشکار شده. ما خب توی در همون زمان نمونه فراوانی داریم که نیکی نمیشه پنهانش کرد که شاه بسیار میکوشید تا کشور شتاب بده در پیشرفت. شاید یکی از گناهانش بودین که کشور رو شتاب بده در پیشرفت، نه اینکه ترور رو گسترش بده، نه اینکه یک ایدئولوژی بسیار بیماری رو در جامعه جهان بگسترونه، بلکه میخواست کشور خوشبخت بکنه، مردم زندگی خوبی داشته باشن، مردم مانند جمشید، درست مانند جمشید میخواست این کارو بکنه. خب شوربختانه خوب پیش نرفت، دست کم اون سالای پسین نکرد دستشون. حالا داستان بمانیم، میبینیم که مردم اگر میگروند بهشون، یک دریافت درست تاریخی خودشون رو از ایدئولوژی های گوناگون رهاندند و رهیدند از اونها، برای همین چون رهیدند دارن بهتر میبینند. خب چون من زمان چندان برای من نمونده، میخوام که برم یه نکته دیگری بیارم بالا گرامیان. اکنون این نکته رو میخوام، همه این سخنان رو گفتم که ما باید، یک باید که فر ایران رو پاس بداریم. فر ایران برجاوند است. هر آن کس که، هر آن ایرانی که به ایران بیندیشد و بکوشد در اون راستا، بکوشد به راستی که اون در جان مردم می نشیند. بیاییم رشک ها رو از هم بزداییم، بیاییم کینه های نادرست رو از خودمون دور بداریم، همه خودمان را فرزندان این میهن بدانیم. در اینجا هست که ما بیمه میکنیم فردا ایران را، بیمه میکنیم خوشبختی فردا ایران را. اگر ما به اینجا بریم، من بارها گفتم، بازم میگم و بازم خواهم گفت، فراوون خواهم گفت، ما باید فر ایران را بستاییم. همواره همین سخنانی که من همواره سخن خودم را با فر ایران میستایم، این دیرگاهی است که در زبان من و امروز یادم رفت که من این رو بگم، سخن دیگری اومد، چرا فر ایران رو میستاییم رو من پرداختم، که به راستی باید فر ایران رو بس در آغاز در پایان خواهم گفت. باری اکنون در یک هنگامه هستیم که رژیم در سیاه‌ترین روزگار خودش به سر میبره، و این هنگامه به این خوشی، خوشی که نه، هنگامی به این آمادگی ما هرگز نداشتیم در این 48 سالی که اهریمن بر کشور میچیرد، نداشتیم. این هنگام به ما سپرده شده، دستور زمان، فرمان تاریخ اکنون به ما سپرده شده. این فرمان تاریخ را باید درست انجام بدهیم، خودمان را بکنیم از خواسته های کودکانمون، از خودخواهی هایمون، از خودخواهی گرایشیمون بکنیم، برای میهنمون کنار هم بیستیم. نیازی نیست که هممون مانند هم بیاندیشیم در گرایشون، ولی بسیار نیاز است که برای رهایی کشور کنار هم بیستیم. این زمانی سخن میگفتن که آقا ما نمیخوایم هر جا وایستیم با هر که وایستیم. من نمیدونم این سخن رو کدام نادان در دهان یک کسانی انداخته. مگر می شود شما فرزندان یک میهن باشی، یک ملت باشی، کنار هم میهن خودت وانایستی و اون کشور خوشبخت بشه؟ چه کسی این سخن رو میگه که ما کنار هکی نمیتونیم وایستیم؟ برای رهایی کشورمون از چنگال اهریمن هیچ راهی نداریم، همین راه است. زین سپس که ما کشورمون رو رهانیدیم، خب اونجا گرایش ها دست هر کسی توی دفتر خودش میره، کار خودش رو میکنه، برای خودش میکشه، ولی اونجا هم نمیتونه یه گرایشی به گونه‌ای کار بکنه که در به زیان میهن باشه. اون اونجا هم باید همواره برای به سود میهن باشه. حالا گرایش ها این ور باشه، اون ور باشه، بذار باشه، ولی سود میهن، سود ایران، خوشبختی ایران دستور و فرمان بر دوش تک تک ما باید باشه. اینکه یه زمان انداخته ما وانمیستیم کنار این اون، این چه سخنیست که ما میگیم؟ داشته باش پرچم تو، گرایش خود داشته باش، تو کیسه خودم داشته باش، نه که دور بریزی ها. ولی اکنون که کشور میتونه بیفته، میتونه هزار تا درد سر برش درست بشه، میتونه از مرزهای من از این ور اون ور کسانی که در پی فرصت و هنگامی هستن بهره بگیرن و بیان تو میدون و تباهی بیافرینند. فرمان چیست؟ کنار هم ایستادن. در همین کشوری که ما هستیم سوید مگر جز این هست که میکنیم؟ کنار هم وامیستیم. حتی چپش کنارش وامیسته. کلکل میکنن با هم دیگه، ولی توی پارلمان میشینن با هم دیگه، گاه تندم میشن ولی توی پارلمان میشینن و کار میکنن با هم دیگه. در این هنگام حالا اینا که کشور دست خودشون هست، ما کشوری نداریم، کشور دست اهریمن پتیاره ای هست. خب ما این نخست بگیریم، سپس بیایم از این بازی که اینجا میکنه ما هم مانند اینو انجام بدیم. ما تا اینجا خیلی راه داریم تا برسیم این کشورمون آزاد بشه. پس تا زمانی کشورمون آزاد باید کنار هم وایسیم. میتونه هر چی پیش بیاد، این هنگامه رو اگر ما خوب در نیابیم و گرفتار بشیم با خودخواهی‌های خودمون میسوزونیم. در تاریخ بسیار پیش اومده، من در هفته پیشم گفتم این رو، پیش از اینم گفتم، در این تاریخ هنگامه‌های فراوانی پیش اومده که میتونسته خوب بشه، ولی زمانی که به جون هم میفتن یا درگیر با همدیگه میشن این از دست رفته و سوخته. زمانی هم که زمین بسوزد، خانه بسوزد، تا اون خانه رو از نو بسازی، ای چه بسا گاهی شادم نشه. ولی هستن برخی سرزمین ها که این کار میکنن. من زمانی که به ژاپن میاندیشم، ژاپن چرا سپاسگزار آمریکا هست؟ اومد آمریکا خودش، آمریکا ژاپن رو بمباران کرد، شهرهایی رو ویران کرد، ولی سپس این آمریکا بود که بزرگترین یاوره ژاپن بود در بازگشت بازسازی خودشون. آمریکا این همه کمونیست‌ها بهش ناسزا میگن. این آمریکا اومد اروپا رو، اروپای مرده رو، اروپای شکست خورده رو آورد بالا. آلمانی‌ها، آلمانی بسیار سپاسگزار آمریکا هستند. در جان آلمان، در جان فرانسه سپاس بسیار بزرگ. حالا رئیس جمهورا اینجا اونجا میان یا از این ور از اون ور چیز به هم دیگه میگن، ولی در دل این مردم تاریخشون این هست که آمریکا برشون یک رهایی بخش بوده. ولی همیشه این گونه نیستا، همیشه این پیش نمیاد. بیای ما گرامیان، نازنینان، با آن که هر گرایشی داریم داشته باشیم، اکنون همراه بشیم با جنبش، همراه بشیم. بارها من گفتم، بازم خواهم گفت و امیدوارم که این بسیار گفتنها ما را ببرد به اون سمتی که کنار هم وایستیم تا اینکه رو در رو هم وایستیم. هنگامی است بسیار ویژه، بسیار بسیار ویژه، حتی ویژه تر از دیروز، از پریروز، از یک هفته پیش، یک ماه پیش. زیرا که ما میبینیم رفتارها رو، میبینیم رفتار رژیم، میبینیم که به کجا رسیده، ناتوانیش. خب ناتوانی داره هی بازی میکنه از یه ور، چند تا دیوانه تبهکار تروریست رجز میخونن از یک ور، از اون ورتر اینا باز خودشونو میندازن به خاک. خب سخن از چی داره میگه؟ سخن از این که رژیم بسیار ناتوان است، یک هنگامی بسیار ویژه است برای ما. این هنگامه را مبادا که بسوزانیم. پیش نمیاد همواره، اگر سوخت نمیدونیم چه پیش میاد. چه چیز هست که جلو این سوختن رو میگیره؟ همبستگی ماست. یک ملت شدن، یک ملت شدن، یک میهن بودن، و یک مردم شدن هست که جلوشون رو میگیره و نمیذاره که ما بیفتیم. ببین من تا اینجا همه دوستان سالهاست سخن من رو میشنوند، یه چندی تو رادیو پیام من سخن داشتم پس جنبش مهسا، میشه گفت که کم و بیش من هفته یه بار گاهی دو هفته یه بار سخن داشتم و همه سخن منم اگر به راستی نیک بنگرید بر همین بوده که ما این نکته رو یادم رفت که بگم، این نکته بسیار شنیدنی است، ببخشید که دیر اومد یادم اکنون یادم من. با اون همینه که سخنش با هممیهنانی که پشتیبان شاهزاده هستند و با پرچم و فرتوری پرچم شیر و خورشید و فرتور این آقا این شاهزاده این رهبر ما اونجا میرن جلو. ایشون چی میخواد؟ خطشون چیه؟ ایشون نمیتونه هر روز بیاد داد بزنه، خطش روشن تون پیمان نوین که 6 سال 7 سال پیش ایشون گفت اونجا هست. اونجا ایشون میگه همگرای ملی، همبستگی ملی، شاه کلید یا شاه سخن، شاه واژه این پیام همینه. همواره همین رو گفته، نه اینکه اونجا نگاه اونجا گفته. خب اگر این هست آیا ما در راستای همبستگی کار میکنیم؟ نخست میپرسم از همیهنان گرامی من که گرایش پادشاهی رو دارند و شاهزاده رو رهبر خودشون میدونن، آیا این گرایش همبستگی رو دنبال میکنن؟ برای نمونه آیا همه پادشاهی خواهان کنار هم وامیستن یا اینکه نه هر کی ساز خودش میزنه؟ تو شهرهای دیگه شوربختانه اینا رو من باید بگم یکم به من بر بخوره، یه تلنگری بر درمون زده بشه که بس کنید این رفتار کودکانه رو. تو استکهلم میبینیم چند تا دسته هستن، همینجا هم همچنان شهر خودمون میبینیم، تو آلمان میبینیم، هر شهری تو هر شهری چند. چرا این کارو ما میکنیم؟ زمانی که برای نوعی کسانی که رهبری شاهزاده رو پذیرفتن نمیتونن کنار هم وایسن، خب دشواری هست، یه پتکی به سر خودمون بزنیم، به خودمون بیاییم. تا زمانی که ما سخن از همبستگی نزنیم، همبستگی کار نکنیم، همبستگی این نیست که برای نمونه هوشنگ همبستگی همبستگی بگه، برای نمونه من میگم هوشنگ نامت رو آوردم و دیگران گوش ندن. همبستگی از دو سو هست، از همه سو هست، نه که یه کسی همبستگی نازشون رو بکنه، نازشون رو بکشه، اونا ناز بکنن یا کار دیگه بکنن که نمیشه که. هر دو سو باید مایه بذارن، هزینه بکنن، هر کسی باید هزینه بکنه. چگونه؟ فروتنی. فروتنی میهنی فرمانیست. بار دیگه من میگم فروتنی میهنی، گذشت میهنی، بخشش میهنی، آیا ما داریم؟ آیا ما داریم؟ میپرسیم از خودمون. اون بالا که میریم، رو سن که میریم، گویا جز خودم هیچ کسی گری نمیبینیم، هرچی دهنمون رو میگیم. به خودمون بیاییم، اینا ناپسند است. اگر ما خط شاهزاده دنبال میکنیم، خط شاهزاده همبستگی است، همگرایی است. گرامیان پایان سخن، آن که ما در یک هنگامه بسیار ویژه‌ای هستیم، این هنگامه ویژه رو هرگز مبادا که بسوزانیم، چرا که نمیدونیم دستمون چیه. رژیم درست در لب پرتگاه هست، لبه مرگ است. اگر ما به جون خودمون بیفتیم، ای چه بسا با اون رژیم ما هم پرت میشیم. اون که میمیرد تباه میشود، ما هم بسیار تباه میشیم. این سخنان رو جدی بگیریم، این سخنان بسیار جدی بگیریم، نه اینکه یکی بگوید دیگری نگوید، همه باید این کار کنیم. من میپندارم که هوشنگ جان سخن خودم رو به فرجام رسوندم. اگه خودت پرسشی داری یا سخنی دارید من در پیشگاهتون هستم. این سخنی هست که گرامیان من همواره خواهم گفت و برای این کار کنارتون هم هستم، برای رهایی کشورمون. ایران 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 همواره ایران، ایران، ایران. اگر از من بپرسین، حالا من نمیخوام، چون نمیخوام گرایش رو دنبال بکنم، به باور من تاریخ ایران به ما میگوید که چی کار کنیم. تاریخ ایران به ما میگوید که چی کار کنیم، کدام شیوه برامون بهتر است. در شاهنامه هست، در تاریخمون، زمانهای کهن کهن گرفته تا امروز به ما میگوین که کدام کار درست است و به ما میگوین که شاهان ما کجا افتادن و چرا افتادند و کجا نیفتادن و چرا نیفتادن. اینا با ما اندرزای فراوانی است و اینا رو داریم. باید به کار بگیریم. من سخنم به پایان رسید هوشنگ جان، اگر شما ها تا یادم نرفته بار در پایان من میگم می ستاییم فر ایران، می ستاییم فر ور جاوند ایران، می ستاییم فر فرهنگ شکوهمند ایران، می ستاییم فر فرزانگان ایران. چرا من فرزانگان رو میارم بالا؟ فرزانگان کسانی هستند که سخته می اندیشند، از آن شور جوانیشون دور شدند، بسیار سخته خردمند می اندیشند و جنبش سخت سخت سخت به خردمندان نیازمند است. اگر جنبش از دست خردمندان دور شود، دست کسانی می افتند که جنبش را با کله تو دره می اندازند. می ستاییم فر فرزانگان ایران شهر و می ستاییم فر نیکو شهریاران، می ستاییم فر نیکو مردمان و می ستاییم فر زبانمان پارسی که دنباله زبانهای کهن‌تر و در هم تنیده و با هم پیوسته است. می ستاییم فر بر جاوند ایران. سپاس به شما.
0: درود بر شما. شب بر شما خوش.
1: درود به شما.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. اکنون میشنویم سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو در تورنتو کانادا.
1: امروز این یک شعار هست، شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه، نه یه شعار.

0: Ladies and gentlemen, my friend Pierre Poilievre, distinguished member of parliament.
1: آقایان، دوست من پیر پالیف، اعضای محترم پارلمان های سراسر کانادا، یک بار دیگر در تورنتو گرد هم اومدیم و از شما سپاسگزاریم برای همبستگیتون، حالا که ادا احترام میکنیم به مردم ایران و مبارزه شجاعانشون برای آزادی. ایرانی ها در خط مقدم مبارزه برای کرامت انسانی و آزادی هستند. اما این مبارزه یک مبارزه جهانی است و ما خوشحالیم که دوستانی مثل شما داریم در کنارمون برای این مبارزه.
0: مدامز مسیو مونامی پیر پولیف، شر دپوتی، شر رپرزنتان ونو دو تول کانادا، نوز سوم اورو دو نو رتروووی
1: اون فوا دو پلوس و استانی. یک بار دیگر در کنار هم در تورنتو هستیم و باز هم سپاسگزاریم که ابراز همبستگی میکنید با مردم ایران و ادا احترام میکنید به مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی. اتاوا اولین پایتخت خارجی بوده که ماهیت واقعی این رژیم رو از آن کرده و روابط دیپلماتیکی خودش رو با این رژیم قطع کرده و از نام و از زبان و نمایندگی تمام ایرانیانی که آرزوی آزادی دارند از شما سپاسگزارم. همچنین قربانیان پرواز PS752 که دوستان و همسایگان شما بودند. و فراموش نمی کنیم که مبارزه مردم ایران برای کرامت آزادی فقط مبارزه اونها نیست، بلکه برای شما هم هست.
0: همیهنان عزیزم، پیش از آغاز سخنانم از سازمان کوروش بزرگ و تیم برگزاری صمیمانه قدردانی میکنم که برای دومین سال پیاپی با نظم و شایستگی میزبان این رویداد در شهر تورنتو و کشور کانادا شده اید. و درود بر همه شما که در این سالن حضور پیدا کرده اید. به ویژه خانواده های ارجمند جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید ایران که به نمایندگی از ده ها هزار خانواده سرفراز دیگر اینجا حضور دارید و همچنین خانواده های دادخواه پرواز PS752. درودی بلند به اراده پولادین همه هممیهنانمان در سراسر جهان به ویژه شما در گوشه گوشه ایران عزیز که این رویداد را از طریق ماهواره یا اینترنت دنبال می کنید. روی سخن من امروز با شماست، شما که در ایران بدون تبلیغات و هیاهو در سخت‌ترین شرایط استوار ایستاده اید و بار اصلی مبارزه برای آزادی را بر دوش می‌کشید. برخلاف رژیم ضعیف و پوشالی که مدام نمایش تبلیغاتی راه می‌اندازد، ما نیازی به تبلیغات دروغین نداریم. واقعیت این انقلاب ملی در دلهای شما زنده است و در لایه‌های امن و هوشمندانه جامعه ایران ریشه دوانده است. حماسه بزرگ دی 1404 نتیجه یک هیجان زودگذر نبود. پشت آن راهی طولانی، دشوار و پرهزینه قرار داشت، راهی که ملت ایران از گرد همایی های پرشکوه روز کوروش در آبان 1395 آغاز کرد و در دی 96، آبان 98 و خیزش 1401 تجربه و بلوغ بیشتری به آن بخشید. و جمهوری اسلامی که در 18 و 19 دی سقوط خود را قطعی می دید، دست به یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ زد. آنچه در سال منتهی به دی ماه انجام گرفت، در چارچوب یک برنامه و استراتژی پنجگانه در سطح کلان بود، چارچوبی که همچنان مبنای کار ماست. اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم.

با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید در تاکتیک‌ها و روش‌های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته‌ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می‌کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که میگویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان. هدف ما مشخص است. سرنگون کردن بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان. هدف ما مشخص است. سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن

مردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه. همانطور که بارها گفتم، آغوش انقلاب شیر و خورشید ایران به روی همه ایرانیانی که این چهار عصر را قبول دارند گشوده است. فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهند یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می‌کنند یا چپ، و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم و همچنین برنامه‌ای جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی‌های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد.

دروغ دوم این است که میگویند هیچ سازماندهی وجود نداشته و ندارد. اگر سازماندهی وجود نداشت، چگونه میلیون ها ایرانی شجاع در داخل و خارج کشور در لحظات حساس هماهنگ و یکپارچه عمل می کنند؟ شبکه ارتباطی و سازماندهی ملی ما در لایه‌های امن و عمیق جامعه فعال است. رژیم چون نمیتواند این سازماندهی غیر متمرکز را متوقف کند، وجود آن را انکار میکند. اما ما اطلاعات دقیق داریم که سازمانهای اطلاعاتی امنیتی رژیم در اتاقهای فکرشان از قدرت این شبکه‌های مردمی به لرزه افتاده‌اند.

شاهد مهم دیگر شکاف و بی‌اعتمادی است که در بالاترین لایه‌های تصمیم‌گیری رژیم پدید آمده است. علی خامنه‌ای و بسیاری دیگر از سرکردگان و چهره‌های اصلیش کشته شدند. مجتبی مفقود است و اگر زنده باشد در تاریکی زیرزمین جرأت آن را ندارد که حتی صدایی از خود منتشر کند. بسیاری از نیروهای کشوری و لشکری جمهوری اسلامی از طریق راه‌های ارتباطی امن از رژیم اعلام جدایی کردند و به ملت پیوستند.

پیشین را برای رژیم ندارند. آنها بی صدا اما تعیین کننده از درون ستونهای سرکوب را فرسوده می کنند تا مرحله ریزش فعال فرا برسد، یعنی زمانی که نیروهای نظامی علناً اسلحه را زمین می گذارند و به ملت می پیوندند. این اتفاق در فاز پایانی انقلاب‌ها رخ می‌دهد، یعنی زمانی که توازن قوا کاملاً به نفع مردم سنگین شده است. اما اگر رژیم به نیروهای خودش اعتماد داشت، با داشتن ادعای بیش از 1,000,000 نیرو سپاه، ارتش، انتظامی و بسیج برای سرکوب ملت ایران به مزدوران و اوباش خارجی متوسل نمی شد. و یا مردم را تهدید و تطمیع به آموزش نظامی فرا نمی خواند. هم میهنانم، ما یک بار برای همیشه تکلیف را روشن کرده ایم. بزرگترین دشمن ایران جمهوری اسلامی است. این فقط یک شعار نیست، فریادی است که مردم ایران از دی ماه 96 تا به امروز در خیابان‌ها سر داده‌اند. دشمن ما همینجاست. امروز جمهوری اسلامی از همیشه ضعیف‌تر، فرسوده‌تر و پوشالی‌تر است. در این مسیر ما تنها نیستیم و برای نجات کشورمان و آزاد کردن ایران و ایرانی از چنگ این دشمن با کشورهای دیگر جهان همکاری خواهیم کرد. اما مبنای همکاری ما با جهان منافع ملی ایران است. ما بر سر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران محکم ایستاده ایم. البته باید واقع‌بین باشیم، هنوز کار تمام نشده است. برانداختن این فرقه تبهکار که کشور ما را اشغال کرده فرایندی پیچیده و چند مرحله است. باید صبور باشیم و با تداوم و برنامه پیش برویم. باور داشته باشیم که دشمن در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خود قرار دارد و ما به پیروزی نزدیک‌تریم. هممیهنان شجاعم در ایران عزیز، جمهوری اسلامی با جنایت 18 و 19 دی تصور می‌کرد صدای ملت را خاموش کرده و نام جاویدنامان ما را به فراموشی سپرده است. اما ایرانیان خارج از کشور با صلابت برخاستند و نشان دادند که ما یک ملت بزرگ و متحد هستیم که مرزهای جغرافیایی نمیتواند قلبهای ما را از هم جدا کند.

مبادا مبادا اسیر تبلیغات دروغین رژیم شوید که میخواهد این واقعیت را پنهان کند. در مرحله ریزش غیر فعال که اکنون در آن قرار داریم، نیروها هنوز در ظاهر در ساختار باقی میمانند، اما دیگر کارکرد

تظاهرات با شکوه تورنتو در طوفان و سرمای سخت کانادا یکی از صحنه‌های ماندگار تاریخ ایران است. حضور 1.5 میلیون ایرانی در روز 14 فوریه امسال در مونیخ، تورنتو، لس آنجلس، استکهلم و دیگر شهرهای جهان غرور آفرین بود. تنها 2 هفته پس از آن حضور تاریخی بود که مردم ایران هلاکت خامنه‌ای را به چشم خود دیدند. همانطور که در آغاز سخنم گفتم، امروز در میان ما عزیزانی حضور دارند که به این مکان و انقلاب ملی ما روشنی بخشیدند. جاوید نامان میهن مانند اساطیر و پهلوانان شاهنامه برای آزادی و آبادی ایران جان فدا کردند. بار دیگر از شما تقاضا می کنم و از طرف میلیون ها هموطنتون در داخل ایران بار دیگر بایستید و آنان را تشویق کنید.

0: ما باید به اینکه چنین ملت بزرگ با فرهنگ و شریفی هستیم با تمام وجود افتخار کنیم. رژیم تلاش کرد با سوء استفاده از فقر و سفره‌های خالی مردم با توزیع برنج و روغن اراده مردم را بخرد. اما پاسخ مردم چه بود؟ نمونه روشن آن هممیهنان غیور ما در آبدانان بودند که با وجود مشکلات اقتصادی تن به ذلت ندادند. این نشانه عزت نفس و اصالت ملت ماست. ملت شریف ایران به این همبستگی ملی، به این اصالت، به مسیری که طی می‌کنیم ایمان داشته باشیم. دشمن از درون فرسوده و تو خالی است و ما از همیشه مصمم‌تر و سازمان یافته‌تر هستیم. باور داشته باشیم که صبح آزادی نزدیک است. پاینده و سرفراز باد ایران، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ملت بزرگ ایران.
1: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو در تورنتو شنیدیم. بلافاصله میریم که بشنویم کوچه رو که این هم بسیار بسیار شنیدنی است.
2: روز دوشنبه 21 سپتامبر 2026، 30 شهریور 1405، یکی از تلخ‌ترین خبرها درباره ایران منتشر شد. خبری که هیچ ایرانی دلش نمی‌خواهد آن را باور کند. خبر پایان صنعت هواپیمایی ایران. آنچه محمد رضا شاه پهلوی سالها برای ساختنش زحمت کشید و جمهوری اسلامی آن را ذره ذره فرسود تا سرانجام به اینجا رسید که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کند که فعالیت همه خطوط هواپیمایی ایران از اول مهر در سراسر جهان تعطیل می‌شود. وقتی هواپیمای ایرانی در فرودگاهی فرود می‌آید، دیگر کسی نمی‌تواند به آن سوخت، بلیط یا خدمات دیگری بدهد، وگرنه از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهد شد.
3: Aviation, maritime, crypto, gold.
4: هوانوردی، دریانوردی، رمز، ارز، طلا. از 23 سپتامبر همه خطوط هوایی ایران در سراسر دنیا تعطیل میشن. چطور؟ اگه فرود بیان نمیتونی بهشون سوخت بدی، خدمات فرود بدی یا بلیت بفروشی، وگرنه از سیستم دلار حذف میشی. و چیزی که میبینی
2: غم انگیزتر از این نمیشود برای کشوری که زمانی نه چندان دور خط هوایی ملیش هما اولین ایرلاین منطقه بود، وقتی کشورهای همسایه هواپیمایی و فرودگاهی نداشتند و پروازهای مستقیمش به شهرهای مختلف آمریکا بدون توقف با پیشرفته ترین خدمات چشم جهانیان را خیره می کرد. در یک بازگشت به عقب تأسف‌بار پس از 50 سال، انقلابیون کمونیست مذهبی که ایران پیشرفته را از پهلوی تحویل گرفتند حالا کاری کردند که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی دیگر قادر نخواهند بود در هیچ جای جهان فعالیت کنند. این امر شاید بی سابقه ترین اتفاقی باشد که برای یک کشور رخ داده است. تعلیق پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به ترکیه و گرجستان هم از روز دوشنبه 30 شهریور اجرایی شد و این شرکت مسافربری وابسته به سپاه که قاسم سلیمانی با آن سلاح به سوریه می برد، آخرین پروازهایش را در این مسیرها روز یک شنبه انجام داد و از روز 23 سپتامبر اول مهر هم نه فقط ماهان بلکه تمام خطوط هوایی دیگر متعلق به جمهوری اسلامی و البته ایران دیگر نمی توانند از آسمان ایران خارج شوند. این یعنی عملاً محاصره هوایی اعلام و برقرار شده است. این محاصره گرچه کار مردم ایران را در سفر به ایران و به سایر کشورهای جهان بسیار دشوار می کند، اما دست و پای رژیم را هم به سختی می بندد. زیرا واضح است که آنها از طریق حمل و نقل هوایی هم پول، هم اسلحه و هم کالاهای ممنوعه دیگر مانند مواد مخدر را به مقاصد مورد نظر خود منتقل می کردند و حالا دیگر نمی توانند. حالا آنها باید از مرزهای زمینی با دشواری فراوان این کارها را انجام بدهند که البته مرزهای زمینی هم معلوم نیست تا چه زمان و چگونه به رویشان باز بماند. اسکات بسنت روز دوشنبه 30 شهریور گفت نمیتواند بگوید درگیری با جمهوری اسلامی چه مدت ادامه خواهد داشت و خبر بدتری هم برای جمهوری اسلامی داشت و آن این بود که گفت چینی ها هم دارند همکاری می کنند. او گفت موضوع ایران را با چین نیز مطرح کرده و مقام های چینی در این روند بسیار درگیر هستند. او گفت آمریکا مذاکرات مثبتی با مقام های مالی چین درباره رعایت تحریم ها علیه جمهوری اسلامی داشته است. یعنی چین که جمهوری اسلامی آن را بزرگترین حامی خود پس از روسیه می داند، در این باره با آمریکا همکاری خواهد کرد. عراق هم که نزدیکترین دوست جمهوری اسلامی در منطقه است، همینطور. خبرگزاری فرانس پرس خبر داده که عراق در پایبندی به محاصره هوایی اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران عزم آن را دارد که فعالیت تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران در این کشور را لغو کند. سفارت مجازی آمریکا در تهران هم از شهروندان آمریکایی خواسته همین حالا از ایران خارج شوند و تاکید کرده که به هیچ دلیلی به ایران سفر نکنند. بسیاری میپرسند حالا تکلیف ایرلاین‌های خارجی چه می‌شود و آیا خطوط هوایی مانند ترکیش و قطری و اماراتی و لوفتانزا که از معدود خارجی‌هایی بودند که به ایران پرواز داشتند می‌مانند یا آنها هم می‌روند و ایرانی‌ها برای خروج از ایران یا ورود به آن تنها راهی که دارند سفر زمینی به ترکیه و ارمنستان و عراق است و از آنجا سفر هوایی به کشورهای دیگر؟ به نظر می‌رسد خطوط هواپیمایی غیر ایرانی هم کم کم تحت تأثیر تهدیدهای آمریکا پروازهای خود به ایران و از ایران را متوقف کنند، زیرا به درد سرش نمی‌ارزد که به خاطر چند پرواز خود را با اسکات بسنت جدی و سختگیر طرف کنند. ترکیش ایرلاینز فعلا خطی است که این کار را کرده و پروازهای ایران را دست کم تا آخر ماه مارس 2027 از برنامه خارج کرده است. درباره هند هم خبرهای تایید نشده‌ای دست به دست می‌شود که این کشور هم پروازهایش را به ایران متوقف کرده. ضمن اینکه گفته می شود هر هواپیمایی که از قطعات آمریکایی استفاده می کند در صورت پرواز به ایران مشمول تحریم های آمریکا خواهد شد. به این ترتیب باید دید ایرلاین های خارجی در این باره چه روی کردی در پیش خواهند گرفت. یک پرسش دیگر هم که برای برخی پیش آمده مربوط به سفر مسعود پزشکیان به نیویورک است. اعلام شده که او روز سه‌شنبه 31 شهریور تهران را به مقصد نیویورک ترک می کند. اما با چه هواپیمایی؟ اگر با هواپیمای ایرانی برود تکلیف تحریم ها چه می شود؟ و اگر با هواپیمای دولتی برود آیا آمریکا هواپیمایش را از تحریم ها معاف می کند؟ یا اینکه ترجیح می دهد با یک هواپیمای ایرلاین خارجی مانند قطر ایرویز به نیویورک سفر کند؟ ملاحظه می شود که پزشکیان علاوه بر کار سختی که در نیویورک درباره احتمال دیدار با ترامپ و سخنرانیش در پیش دارد، درباره هواپیما و رفت و برگشتش هم باید نگران باشد. و یک موضوع جالب در این باره آن است که سایه شوم بداقبالی دست از سرش بر نداشته و یک بار دیگر به قرآن که بسیار آن را دوست دارد و به آن ایمان دارد و آن را می خواند تفعل زده و گویا خیلی برایش بد آمده. او روز دوشنبه در آستانه سال تحصیلی جدید در مراسمی که هر سال رئیس دولت برگزار می کند، قرآن را باز کرد و گویا باز مانند روز ورودش به پاستور آیه ای آمد که وعده های بدی به او می داد و باعث شد او با نارضایتی سر تکان بدهد.
5: دانش آموز میناب و همینطور لامرد و دیگر معلمان و دانش آموزان شهید گرامی بداریم، یاد و خاطره عزیزانی که این لحظه ها را به ما هدیه دادن، به افتخار همه فرزندان سفر کرده ایران، به خصوص ما.
2: شوخ طبعی ایرانی ها با تماشای این صحنه فعال شده و در میان این همه خبر بعد با استخاره پزشکیان شوخی کرده و گفتند با این وضعیت سرتکان دادن پزشکیان بعد از تفعول به قرآن، به نظرم هرچه سریعتر کنسرو ها را توی کابینت بگذارید، یعنی جنگ خواهد شد. یا گفتن دوستان صفت بچسبید، این مدت حافظ و قرآن همیشه دقیق به رئیس جمهورها گفتند که چه می شود. کسانی که داستان پشت این کنایه ها را می دانند متوجه نکته ظریف پنهان می شوند. ابراهیم رئیسی به حافظ تفعول زد و حافظ گفت خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل و او 2 ماه بعد کشته شد. پزشکیان پس از مراسم تحلیف در ورود به ساختمان ریاست جمهوری در روز اول کاری قرآن را باز کرد و قرآن گفت قبل از شما مردمی را در آتش انداختیم و شما را هم در آتش می اندازیم و عصر همان روز اسماعیل هنیه کشته شد و پس از آن نه جمهوری اسلامی و نه پزشکیان یک روز خوش ندیدند. پزشکیان آن روز به آن استخاره خندید با وجود اینکه باید با توجه به اعتقاداتش نگران می شد، اما امروز نگران می شود چون تجربهش از استخاره چندان خوب نبوده است. پزشکیان در صورت سفر به نیویورک باید در جمع طوری سخنرانی کند که هم ارزشی ها راضی باشند، هم بتواند دل جهان را بر احوالات رژیم بسوزاند که کار بسیار سختی است. زیرا رژیم با بستن تنگه هرمز و شلیک به کشتی ها کاری کرده که دل هیچ کس دیگر برایش نمی سوزد و با همین کار باعث شده آمریکا محاصره دریایی و حالا هم محاصره هوایی را برایش اعمال کند و جهان هم همکاری کند، حتی چین. جدی ونس معاون ترامپ هم که خواهان مذاکره با جمهوری اسلامی بود، حالا از خطرات جمهوری اسلامی برای جهان میگوید، از اینکه ایرانی ها دارند رعب و وحشت می آفرینند برای جهان.
6: کارکنان امنیتی درباره اقدام بعدی، خب فکر میکنم مهمترین خبر ما این است که همچنان حجم زیادی نفت و گاز از تنگه هرمز عبور می‌کند. با اینکه ایرانی ها هر روز کشتی ها را تهدید می‌کنند، حرف رئیس جمهور این است که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
2: احتمالاً پزشکیان کوله پشتی مدرسه برای استفاده ابزاری از کودکان بیگناه میناب را با خود ببرد. اما کیست که نداند حکومت او از مدارس برای پوشش اهداف نظامی استفاده می کند؟ مریم مقدم خبرنگار ویدیویی را از رسانه حالوش منتشر کرده با این توضیح: آموزش نظامی نیروهای فاطمیون داخل یک مدرسه در سیستان و بلوچستان و مخاطبان گفتند چقدر شبیه مدرسه میناب است. پزشکیان هم درباره سفرش به نیویورک و شرکتش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد طوری حرف زده که نشان می‌دهد اصلا نمی‌داند کجا دارد می‌رود و اسم جایی را که می‌رود بلد نیست و با تته‌پته می‌گوید مجمع ملی سازمان بین‌المللی سازمان ملل که معلوم نیست کجاست.
7: این سفری که ما داریم مجمع ملی سازمان بین‌المللی سازمان ملل هست.
2: نگفته پیداست که با وجود چنین فردی بر منصب ریاست جمهوری کشوری، آن کشور نباید حال و روزی بهتر از آن چه ایران دارد داشته باشد. مسعود پزشکیان اما غرق سرخوشی درک ناشدنی است و برای کودکان اول دبستان توضیح داده که ایران کشور خوبی است که من از خانواده کارمند در آن به ریاست جمهوری رسیدم. گویا در سایر کشورهای دارای نظام جمهوری، رئیس جمهورها فقط از خانواده‌های اشراف برگزیده می‌شوند.
8: می‌دونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهوره؟ از یه خانواده معمولی به اصطلاح کارمند اومدم اینجا رسیدم.
2: در این شرایط هم پس زمینه ذهنی ضد پادشاهی 57 مردان جمهوری اسلامی را رها نمی کند. این که وانمود کنند حکومتشان حکومت خوبی است چون فقرا می توانند رئیس جمهور شوند، اما پادشاهی بد است چون فقرا نمی توانند پادشاه شوند. اما نمی گویند که در حکومت پادشاهی هم فقرا می توانند نخست وزیر شوند، فرد دوم مملکت و رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران هم فرد دوم است پس از رهبری با عنوان مذهبی ولی فقیه. و این پرسش همچنان برای پدر و مادر آن کودکان که بزرگ سالند و می اندیشند وجود دارد که با نشستن به جای پادشاه چه گلی به سر ایران زدید؟ شما فقرای برآمده از خانواده های کارگر و کارمند و آیا کارگران و کارمندان امروز در حکومت شما وضعشان بهتر از حکومت پادشاهی است؟ مسعود پزشکیان را البته چندان هم بی‌هزینه به ریاست جمهوری نگماردند. او در سفر به نیویورک از یک سو با ابراز تمایل تلویحی ترامپ برای ملاقات روبروست و از سوی دیگر با درخواست ارزشی‌ها برای کشتن ترامپ. محمد مهدی حبیبی فعال رسانه‌ای اصولگرا این را از او خواسته و نوشته تنها فرصتی که در ملاقات با ترامپ وجود دارد فرصت قتل او و گرفتن انتقام خون امام شهید به هر روش ممکن است، حتی اگر از راه خفه کردنش با دستان خالی باشد. قطعا در آن صورت پزشکیان برای ملت ایران جاودانه خواهد شد. تیم امنیتی سیاسی رسانه‌ای دولت از همین حالا می توانند برای آن برنامه ریزی کنند و هشتگ زده خونخواهی. باور کردنی نیست، اما این توهمات همچنان ادامه دارد و مدام دارد تصویر وحشیانه ای از ایران را در ذهن جامعه جهانی کامل تر می کند. بسیاری از مردم جهان حتی نمی دانند ایران کجاست. آنها نمی توانند تفاوتی بین مردم ایران و حکومت ایران قائل شوند. از دید اکثریت جهانیان مردم ایران لایق تحریم و فشارهای اقتصادی و حذف شدن از بازار و ارتباطات جهان هستند، چون کارهای تروریستی می کنند، در تنگه هرمز به کشتی‌های تجاری موشک می زنند و رئیس جمهورشان را به دنبال خفه کردن ترامپ به نیویورک می فرستند. این تصویر را جمهوری اسلامی به حدی بی‌نقص ساخته که امروز تحریم دریایی و هوایی ایران برای هیچ کس در جهان مهم نیست و فردا زدن زیرساخت‌های غیر نظامی‌اش.
9: آمریکا و اسرائیل دارن آماده میشن برای راند سوم جنگ. یک ماه مونده تا آبان. ترامپ درست آدم اوکی نیست، ولی خب زیرساختا رو هم تا الان صاف نکرده. آب و برق و گاز و نفت رو بزنه کشور بره تو خاموشی. میخوایم چه کار کنیم؟ عربستان و بحرین و قطر رو بزنیم برق وصل میشه؟ هنر اینه نذاریم جنگ بشه، نه اینکه بریم تو سینه ترامپ. کشور الان 130 میلیون متر مکعب گاز و 13000 مگاوات تولید لحظه‌ای برق کسری داره. خب ترامپ بیاد زیرساختا رو بزنه چه اتفاقی میفته؟ کشور میره گوشه رینگ. مرزهای زمینی و هوایی و دریایی رو همه رو دارن میبندن. تنها راه ورود دلار به کشورم فعلا عراق که اونم ترامپ داره میبندتش که در روزهای آینده این اتفاق بیفته دلار مثل فشنگ به سمت 300 تومان حرکت میکنه.
2: رسیدن دلار به 300 هزار تومان و بالاتر در ماه‌ها و شاید هفته‌های آینده اتفاقی کاملاً طبیعی به شمار می‌رود. برای اقشار پایین جامعه که این روزها شاید فقط نان خالی بتوانند بخورند، این موضوع دیگر چندان اهمیتی ندارد. آب از سر آنها گذشته، چه یک وجب چه صد وجب. اما طبقات برخوردار حالا دارند وارد منطقه داغ تحریم‌ها می‌شوند. سیامک قاسمی فعال اقتصادی نوشته این ماجرای لغو پروازهای خارجی اگر حقیقت داشته باشد خیلی شبیه رسیدن آب به طبقات بالای تایتانیک است. طبقات اجتماعی درگیر می شوند که تا الان به هر روشی بوده از تحریم ها عبور کرده بودند و کمتر با گوشت و پوستشان تحریم ها را لمس کرده بودند. خبر تازه در این باره مربوط به رشد اقتصاد ایران است که منفی شده. منفی 10.1%. مرکز آمار ایران گزارش داده که تولید ناخالص داخلی کشور در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته 10.1% افت کرده. رشد اقتصادی بدون نفت هم در این دوره منفی 4.6% بوده است. ثبت رشد منفی 10.1% به معنای از دست رفتن بخش زیادی از تولید اقتصادی است و طبیعتاً افزایش قیمت‌ها.
10: حاضی من نمیدونم حضرت عباسی داریم کار میکنیم، درزا میزنیم، نمیدونم داریم چی کار میکنیم. هر چی رو میفروشیم صبح میریم 10 برابر روش میخریم. کسایی که تو شغل من هستن میدونن همکارا، نه آیسپک 200,000 بود بسته، نه آیسپک شده 600,000 تومان. این کاسا دونه 10,000 تومان، کاسه دونه 500 تومان بود، 300 تا تک تومان بود. لیوان آیسبک دونه شده 20,000 تومان. بسته 100 تایش 2 میلیون شد.
2: فریادها از کمبود سوخت هم بی‌وقفه به آسمان بلند است.
11: زدم. میگم ما راننده ها دردمونو باید به کدوم الاغی بگیم؟ آقایون مسئول، ما مشکل سوخت داریم. نه گازوئیلا شارژ میشه، نه پمپاتون گازوئیل داره. کشوری که خودش تو سوخت خابیده الان چرا به مشکل سوخت برخورده؟ مگه شما نبودین میگوتی ما هیچ مشکلی از سوخت نداریم؟ تو کل شهر ایران رو بگردی، تو هر شهری 100 تا 200 تا پمپ هم که باشه دوتاش گازوئیل داره. این دوتا هم که گازوئیل داره باید 3 ساعت 4 ساعت وایسی تو صف گازوئیل. اگه پمپی هم گازوئیل داشته باشه که خاموش گرده باشه، یا باید 20 لیتر گازوئیل بهش بدی یا باید انعام کلونی بهش بدی. خب چه روزگاری شد برای ما راننده ها درست کردیم؟ به خدا نابودمون کرد.
2: مردم هم بعضی ها گل بر سر می کنند، نمادی از خاک بر سر شدن اقتصاد و معیشت زیر سایه جمهوری اسلامی.
12: یدی تنز نیه، یدی شوخی نری. بهتان به جای همه و نمایندگی همه مردم کل ایران هر مردم سر نفهم فرم اران این بدبختی.
2: مردم جان به لب رسیده میگویند این کارشان نمایشی نیست، بلکه واقعا به اینجا رسیدند که گل بر سر بزنند از گرانی و فقر و درماندگی.
13: دوستان، مردم ایران، این کلیپ هم میخوام بگیرم، طنز نیست، به خدا گریه دارم. برای مردم مظلومم، برای گرانی، برای فقر، برای همه چی. بعد الان حوصله فارسی گفتنم ندارم. یه پاشاخور خره گردم سقاو. اری بیکاریگمان، اری جوانگانمان، اری فقرمان، اری مستجریگانمان، ری دی چپیشم خدا، ری آوارگیگان من، ری درانی هوا بایم نکی، هوا بایم نکی خدا داد من برسه. واقعا گریه دارم، مردم ایران خیلی مظلومن. حیف، حیف برای مردم ایران.
2: روز دوشنبه در شرح مظلومیت مردم ایران صدایی از سازمان ملل برخاست. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل علاوه بر اینکه گفت دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا مسئول در حمله به مدرسه میناب و مجموعه ورزشی لامرد بوده و این می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد، گزارش مهمتری ارائه کرد و با قاطعیت سرکوب دیماه را جنایت علیه بشریت نامید. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش خود گفته که به این نتیجه رسیده که در جریان برخورد با اعتراض‌های سراسری دیماه 1404 جنایت علیه بشریت رخ داده است و شمار جان باختگان این اعتراض‌ها بسیار بیشتر از آمارهای دولتی است. بنای این گزارش آن است که آمریکا مسئول است، زیرا تحقیقات کافی به عمل نیاورده و مدرسه و ورزشگاه را به خیال استقرار نیروهای نظامی هدف قرار داده و این میتواند جنایت جنگی باشد. اما درباره رژیم حاکم بر ایران که مسعود پزشکیان به عنوان نمایندهش به سازمان ملل میرود، قتل عام دیماه را قطعاً جنایت علیه بشریت شناسایی کرده و این دستاورد کمی نیست، هم برای مردم مظلوم ایران که سرانجام در مهمترین مجمع جهانی صدایشان شنیده شود و پذیرفته شود که حکومت جنایت علیه آنها انجام داده، جنایت علیه بشریت، و هم برای حکومت که به عنوان یک جانی علیه بشریت شناخته شود. و در شرایط فعلی که آمریکا همزمان شبکه بانکی، نفتی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی را هدف گرفته، این گزارش پایه حقوقی و سیاسی تازه‌ای برای گسترش تحریم‌های شخصی و امنیتی فراهم می‌کند. اما تا زمانی که این تحقیقات و این اقدامات به نتیجه‌ای برسد که کمک جامعه جهانی را به مردم ایران در پی داشته باشد، مردم رنج‌ها خواهند برد. علی زارعی را به انفرادی بردند. و آنهایی که با درد خبرهای زندانیان سیاسی را دنبال می کنند، نگران بودند که مبادا برای اجرای حکمش باشد، حکم کریه و پلید اعدام آزادی خواهان. علی زارعی که حکومت چشمش را در اعتراضات قیام مهسا از او گرفته، از کشور خارج شده بود، اما در اردیبهشت سال جاری به ایران بازگشت و در بدو ورود دستگیر شد. برای او به اتهاماتی مانند فساد فی‌الارض و خروج غیرقانونی از کشور حکم اعدام صادر کردند. بسیاری دیگر از شجاعان ایران هم در صف اعدام هستند و حکومت دارد انتقام شکست‌های خود را از دلاوران ایرانی می‌گیرد. یک آخوند حکومتی در تجمع حکومتی شب گذشته در میدان فاطمی تهران به این اعتراف کرد. او گفت برای ظهور امام زمان در روستاهای لبنان لشکر برایش فراهم کردیم، اما اسرائیل همه را نابود کرد و ما را از آنجا بیرون راند و لشکر ما در آنجا دیگر هیچ چیزی ندارد و آنها حتی نمی توانند به خانه هایشان برگردند.
14: ببین امام زمان چه مشکلاتی داره؟ چی لازم داره؟ خب امام زمان برای ظهورش لشکر لازم داره. امام زمان آنها بچه‌هاشو دارن جلوش تو لبنان، توی غزه، توی کشورهای دیگه دارن تیکه تیکه میکنن. ما چیکار میتونیم کنیم؟ حالا همین لبنانی‌ها، اون روستاهایی که من با کمک‌های شما رفتم سال گذشته، 50 تا روستا ما رفتیم اونجا، بازسازی کردیم پنجره‌هاشون و دراشون و خونه‌هاشون و مساجدشون و همه رو کمک کردیم الحمدلله تا اینا جون گرفتن، به خصوص تو لجنوب ما
2: که بانیان 57 و وارثان آن چگونه سرزمینی رو به تمدن و توسعه و پیشرفت را قربانی رویاهای نمناک و بویناک قرون وسطایی خود کردند و رها هم نمی کنند. محسن ریحانی تحلیلگر مسائل نظامی که چندی پیش از تحسین کنندگان موشک‌های سپاه بود، با شنیدن خبر رشد منفی 10% نوشته مسیر توسعه معکوس واقعاً با شتاب بیشتری طی شد. این سیاه چاله تباهی تا سالهای طولانی ایران و ایرانی را زیر گرانش مخرب خود نگاه خواهد داشت و نسلها کم و بیش از اثرات این بخش از تاریخ گریزان نخواهند بود. اما حتی در سال 2024 هم فردی ساده لوح بودم که از تعبیر توسعه معکوس استفاده کردم. باید از همان ابتدا عبارتی چون حرکت به سوی تباهی و فروپاشی را به کار می بردم. تباهی ملی و فروپاشی اخلاقی. جامعه‌ای با این سطح تورم و افزایش قیمت مواد غذایی در نهایت چیزی از همان تتمه اصول اخلاقی نیز برایش باقی نخواهد ماند. همه ناچارند برای بقا بجنگند. ایران کشوری تباه شده است که بهترین فرصتهایش را در بهترین زمان ممکن سوزاندند. برای تک تک آن درصدهای رشد اقتصادی که نه تنها حاصل نشد بلکه منفی شد، تاوان سنگینی خواهد آمد. اکنون بخش گسترده ای از ملت ایران دچار فقر غذایی است. اگر فقر غذایی را صرفاً گرسنگی ندانیم، اکثریت بزرگ مردم مواد غذایی سالم و لازم را به اندازه کافی دریافت نمی کنند. چه بیماری هایی که از فقر غذایی، عدم رسیدگی پزشکی و استرس دائمی نصیبمان نشود. سخن از توسعه صنعتی و کارخانه نیست. برخی زنان ایرانی حتی در تأمین پد بهداشتی خود مشکل دارند. چه روزگار سیاهی. زنی این عکس را گذاشته و نوشته وقتی به اسم حیوان خونگی برای خودم اسکلت مرغ میگیرم. و هزاران خانواده، ده ها هزار خانواده داغدار مردان و زنان شریفی هستند که در دیماه و پیش از آن به خیابان رفتند و کشته شدند، چرا که می‌خواستند مانع رسیدن این روزهای سیاه شوند. این ویدیو از گیسو دختر قهرمان وطن فاطمه سلطانی روز گذشته منتشر شده که اولین روز مدرسه رفتن اوست در غیاب مادر. همان روزی که پزشکیان هم در آن حضور داشت با آن تفاعل که بد آمد برایش. گیسو را به مدرسه فرستادند و مادری نبود که مویش را شانه کند و بوسه بدرقه اولین روز مدرسه را بر گونه هایش بزند. در گوشه دیگر یک قهرمان بدنسازی به یاد ایران و قهرمانانش بود. مسعود قدیریان بعد از قهرمانی در مسابقات جهانی بدنسازی گفت مدال طلایش را میبرد رشت و به مادر قهرمان وطن مسعود زادپرور تقدیم میکند تا به او بگوید که یک ایران پسر دارد.
15: وقتی دعا خیر مادر مسعود زادپرور بر خوشت باشه میشه این یه پسر از دست دار، یه ایران به دست دار، پسر داره الان اینو میبرم لش تقدیمش میکنم.
16: حلالت باشه.
15: خیلی دعام کرد.
2: در این شرایط که مردم شریف این طور با قهرمانان دیماه پیوستند، نرگس محمدی از زندان آزاد شده و با CNN رسانه چپگرای آمریکایی مصاحبه کرده و گفته می شود CNN گفته توافق شده درباره حوادث اخیر ایران صحبت نشود، یعنی دیماه خونین، و گفتگو عمدتاً به خاطرات و تجربه های شخصی نرگس محمدی محدود شود. او هم پذیرفته و مصاحبه کرده و این پرسش را پدید آورده که چرا درباره بزرگترین کشتار تاریخ معاصر در ایران که در سازمان ملل به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت شد سکوت می کنند چپگراها، ولی درباره زن زندگی آزادی تریبون برای همه هست، به طوری که حتی بالای سر محمد خاتمی هم تابلوی زن زندگی آزادی نصب می شود. آنها به این نتیجه می رسند که پس مردم دلیل داشتند که در دیماه به سراغ شعار جاوید شاه رفتند، چون تنها شعاری بود که توسط اتاق فکر امنیتی رژیم قابل مصادره نبود. و استقبال پرشور مردم در تورنتوی کانادا از شاهزاده پهلوی را با شعار جاوید شاه به همین دلیل می دانند که آخرین پر سیمرغ برای نجات ایران پادشاهی است. شاهی است که نگهبان ایران و مردمانش باشد و آنها را چون جان خیش دوست بدارد، چنان که وظیفه و کار شاه در طول تاریخ ایران همین بوده است.

0: جمهوری اسلامی از این جمعیت به شدت وحشت دارد. آدمهایی که در خارج از کشور برای خود زندگی آرامی ساختند، اما دلشان برای ایران می تپد. آنها در ماه‌های اخیر ده‌ها تظاهرات چند ده هزار نفره را در شهرهای مختلف جهان برگزار کردند و در گرما و سرما برای نجات ایران فریاد زدند. تصور بخشی از آنها که حامی حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بودند، چیزی شبیه حمله آمریکا به عراق در سال 2003 بود. حملات هوایی و سپس ورود زمینی و پایان سریع کار و سقوط رژیم در چند روز. اما چنین نشد. با این حال آنها امید خود را از دست ندادند و ایران را فراموش نکردند و این روزها نگران‌تر از همیشه اخبار ایران عزیز خود را دنبال می‌کنند. عشقی که آنها از ایران در دل دارند نجات بخش ایران خواهد بود. عشقی عمیق و ریشه‌دار که به کودکان خیش نیز آن را منتقل کردند. عشقی جگرسوز اما غرورآفرین.
1: ایلیا قبل خواب ناراحت بود. گفتم حرفی که داره میزنه حرف خیلی مهمیه. ایلیا بابت چی ناراحت بودی؟
2: امروز مدرسه بودم و معلم گفته بود، یعنی در مورد سیاست نکمر سیاست مثلا در مورد ما یه مانوکس خواهد، یعنی میتونی مثلا بگی من اینو میخوام باشه آلمان، من میخوام آلمان اون باشه. بعدش یکی مثال رو ایرانی ها آورد، گفت اینو تو ایران وجود نداره، که من ناراحت شدم برای ایران.
1: عزیزم مانوکس خواهد یعنی آزادی افکار و آزادی اندیشه و بیان.
2: آره.
1: گفت تو ایران وجود نداره؟
2: گفت نمیشه، اگر بکنم میمیرم. گفت نمیشه.
1: ایران مثال زد. تو چه احساسی داشتی ماما؟
2: ناراحت بودم یکم برای ایران، چون که زیاد عجب غریب بود یهوی به ایران مثال زد. فقط من تنها بودم که مثال به من زدن که کشورت خرابه.
3: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. بله، جالب اینجاست و تأسف‌بار اینجاست که با توجه به تمام این حرکت ها و با توجه به جنایت های رژیم و با توجه به اینی که میلیون ها مردم در داخل و در خارج فریاد جاوید شاه دارن و شاهزاده رو نماینده خودشون معرفی کردن و در هفته دو روز سه روز این نمایش نشون داده میشه، عده ده نفری نشستن و میگن بچه شاه، بچه شاه. ببینید، آدم بچه شاه باشه ولی بچه شیعه نباشه. بچه شاه افتخار داره اما بچه سید ننگه. آدم بچه شاه باشه ولی بچه لنین نباشه. آدم بچه شاه باشه ولی بچه بیمیهن نباشه. آخه بابا دست بردارین. شما به جای اینکه به جمهوری اسلامی حمله کنین، به جای اینکه برای براندازی حرکت کنین، نشستین مرتب بر علیه پهلوی حرف میزنید. بازمانده های بی آبروی 57 که همچنان نقش 57 خودشونو دارن اجرا میکنن. شرم‌آور واقعا، واقعا شرم‌آور. از خونتون بیرون بیاین روزهای شنبه و یک شنبه که میدونم میدونید ولی میرید قایم میشید، یه دونم گوشی گوشتون میذارید که فریادهای جاویدشاه رو نشنوید. متاسفم براتون. به پایان برنامه امشب رسیدیم. فردا ساعت 13 در یوتوبری رو توست جمع میشیم برای اینکه اعتراض کنیم به اعدام احتمالی علی زارعی. ساعت 13 یوتوبری روتوست. به پایان برنامه امشب رسیدیم. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم ادامه روزهای خوش با خبرهای خوش در انتظارتون باشه. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: وقت شما به خیر بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر فساد ساختاری و افول اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی. اقتصاددانان درباره شکست حکمرانی اقتصادی و خطر ابرتورم هشدار می‌دهند. توقف برخی پروازهای ایرانی با شروع اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه هوانوردی ایران. همزمان امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی در این کشور را ممنوع کرد. شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه در نشست کنکوردیا در نیویورک با اشاره به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی، از افول اقتصاد ایران و عقب ماندن آن از سایر کشورها در این دوره 47 ساله گفت.
1: اگر انقلاب 57 اتفاق نمی افتاد، ایران امروز حداقل کره جنوبی خاورمیانه شده بود، ولی حالا تبدیل به کره شمالی خاورمیانه شده است. این وضعیت به این خاطر نیست که نیروی متخصص یا منابع طبیعی در کشور وجود ندارد، بلکه این به دلیل وجود یک سیستم فاسد است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 56 دو برابر کره جنوبی بود، اما امروز تولید ناخالص کره جنوبی 5 برابر ایران است. همزمان شاهد افت ارزش پول ملی و بحران وخیم اقتصادی هستیم، اقتصادی که تاب‌آوری ندارد و رو به نابودی است.
0: رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هم میگوید تا زمانی که ریشه های فساد شناسایی و خشکانده نشوند، امکان توسعه اقتصادی وجود ندارد. ولی الله سیف گفته اینکه کشوری با وجود برخورداری از منابع طبیعی و سرمایه انسانی در مسیر رشد پایدار قرار نمیگیرد فقط به دلیل تحریم نیست. او اضافه کرده این وضعیت ناشی از کیفیت حکمرانی و نحوه انتخاب افرادی است که مسئولیت‌های مدیریتی را بر عهده می‌گیرند. یک اقتصاددان هم درباره بروز ابرتورم با ادامه جنگ و محاصره و سقوط درآمدهای ارزی هشدار داد. علی قنبری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه تربیت مدرس هشدار داد اگر دسترسی به منابع ارزی محدودتر شود، جنگ دوباره شکل بگیرد و تحریم‌ها و محاصره تشدید شود، اقتصاد ایران ممکن است با خطر ابرتورم مواجه شود. سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من همراه شدند. به نظر شما چه عواملی در حکمرانی جمهوری اسلامی منجر به این افول شدید اقتصاد در این دوره 47 ساله شده؟
2: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، موضوع اینه که فارغ از اینکه سنجه‌های اقتصادی چی دارن نشون میدن، شما باید به رویکرد و سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته توجه بکنید. خب کاملا مشخصه که از روزی که به قدرت رسیدن خیلی واضح، عیان و خیلی شفاف گفتن که اقتصاد برای ما اهمیتی نداره و سیاست‌گذاری‌ها رو هم در همون جهت جلو بردن. خب به همین دلیل شما میبینید افرادی میان در دستگاه اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی قرار میگیرن و تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های کلان رو انجام میدن که خیلی دانشی نسبت به اون قضیه نه تنها ندارن، بلکه اولویت هاشون چیز دیگه ایه. مسائلی که اقتصاد ایران باهاش روبروه واقعا برمیگرده به هویت جمهوری اسلامی و رویکردی که جمهوری اسلامی در مواجهه با حالا اقتصاد، همکرانی اقتصادی، روابط بین الملل و بقیه مواضع و موضوعات داره. ریشه مشکلات این هویت جمهوری اسلامیه. ببینید، حتی شما اینو میتونید در بودجه سالیان گذشته نگاه بکنید که ببینید به کجاها بودجه دادن، بودجه کجا رو کم کردن، پولهایی که اومده کجا رفته. مثلا تحریم نمیتونه توضیح بده که چجوری در 47 سال گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 26% کم شده به صورت اسمی، در حالی که برای کره جنوبی 8 برابر شده، برای چین 31 برابر شده، برای ترکیه 2 برابر شده، تو کل دنیا 2 برابر شده. ریشه مشکلات به این برمیگرده و این ساختار فاسد و این فساد ساختاری که خودشو باز تولید میکنه، اون هم معلول رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست گذاریاشه که به اینجا رسونده. ما در اقتصاد ادبیات گسترده‌ای داریم در خصوص اینکه فساد چجوری میتونه ضربه شدید و مهلکی به توسعه اقتصادی بزنه و مثال‌های متعددی داریم. ونزوئلا یه روزی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود و الان می‌بینیم یکی از فقیرترین هاست. همینطور در رابطه با آرژانتین شما این مثال رو می‌بینید. نتیجه ایران هم از نظر علم اقتصاد تافته جدا بافته نیست. شما اگه اولویت گذاریاتون بر اساس مبانی دیگه‌ای و به قول معروف اولویتاتون چیز دیگه‌ای باشه، خب نتیجهش این چیزی میشه که الان داریم می‌بینیم.
0: آقای جوادی، با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ایران، چقدر شما خطر بروز ابر تورم رو جدی میدونین؟
2: به نظر من خطر بسیار جدیه و ما داریم شتابان به سمت ابر تورم حرکت میکنیم. ببینید، یه موقع شما تورم داریم ولی ابزار و سازوکار و منابع و اون اجماع سیاسی رو دارید که با تورم مقابله بکنید، ولی موضوع اینه در جمهوری اسلامی اساسا همچین چیزی وجود نداره. ما تنها کشوری هستیم که بیشتر از نیم قرن تورم دو رقمی داریم و این هیچ وقت نتونسته کنترل بشه. این معنیش نیستش اقتصاد راهکار نداره، این معنیش اینه اولویت‌های جمهوری اسلامی جای دیگه است. و خب طبیعتاً وقتی که ما تو جنگ هستیم و تامین مالی جنگ خودش تاثیرات تورمی داره، کشور منابع اصلا نداره که الان بخوان با تورم روبرو بشن. الان نفت رو نمیتونن بفروشن، داره فروش درآمدهای نفتیشون کاهش پیدا میکنه، شوک به درآمدهای ارزی داریم. از اون طرف اساسا بضاعت و تمایل سیاسی هم برای این کار ندارن. خب اینجوری میشه که شما دیگه الان افزایش قیمت نمیبینین. چیزی که ما شاهدش هستیم جهش قیمت هاست. ما الان واقعا وارد تورم های سه رقمی شدیم. به باور من ابر تورم دیگه الان یک فرضیه و یک پیشبینی در حالت دور خودش نیست، واقعا خیلی نزدیک به ما. و اگر با همین شرایط ادامه پیدا بکنه، به عقیده من ابر تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق خواهد افتاد.
0: خیلی ممنونم با ما بودین سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی. امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی ایران در این کشور را ممنوع کرد. به گزارش رویترز، بانک مرکزی امارات متحده اعلام کرده این تصمیم را به دلیل رعایت نکردن مقررات از سوی بانک ملی ایران گرفته و این بانک دیگر اجازه فعالیت در امارات متحده عربی را نخواهد داشت. بانک ملی دارای 7 شعبه در کشور امارات هست و دفتر اصلی آن در دبی واقع شده. آمریکا پیشتر رضا محمد تاییدی مدیر شعبه بانک ملی ایران در دبی را در چارچوب کارزار طرد اقتصادی تحریم کرده بود. در پی آغاز اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور متوقف شده است. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی از لغو کامل پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داد. به گزارش رویترز، دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرده و از بامداد روز چهارشنبه فرودگاه مسقط پایتخت عمان هم مسافران ایرانی را پذیرش نمی کنند. شروع تحریم‌های آمریکا علیه خطوط هوایی و هوانوردی ایران بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته. وال استریت جورنال نوشته تحریم ها علیه بخش هوانوردی ایران عملا خطوط هوایی این کشور را به مسقط پایتخت عمان هم مسافران ایرانی را پذیرش نمی کنند. شروع تحریم های آمریکا علیه خطوط هوایی و هوانوردی ایران بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته. وال استریت جورنال نوشته تحریم ها علیه بخش هوانوردی ایران عملا خطوط هوایی این کشور را به شرکت هایی با فعالیت داخلی تبدیل خواهد کرد.

0: به دلیل ریسک تحریم‌های ثانویه آمریکا حاضر به ارائه خدمات به هواپیماهای ایران نیستند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین همراه من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این تحریم‌های جدید در چارچوب کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از شما بیشتر می‌شنویم.
1: بله، خب میدونیم که این اقدام بعد از این داره انجام میشه که امارات در ماه اکتبر تصمیم گرفت که همه مبادلات تجاری و تراکنش های مالی خودش رو با ایران متوقف بکنه و میشه این اتفاق رو در ادامه همون مسیر ببینیم. و خب این بانک یکی از قدیمی ترین و مهمترین شعبات خارجی بانک ملی بود که نزدیک به 6 دهه بود که داشت فعالیت میکرد و 7 شعبه مختلف توی امارات داشته. جدای از اون در واقع اهمیتی که این داستان داره، امارات برای تسویه ارزی توی ایران و اینکه تا الان در واقع اصلی ترین مسیری که جمهوری اسلامی داشته برای دور زدن تحریم ها امارات بوده، اما به گمان من این اتفاق میتونه یک نقطه عطفی باشه در چند وقت اخیر. اگه تصویر عمیق تری از این مسئله داشته باشیم، خب این فشارهای آمریکا معمولا اینطوری بود که در واقع خود این کشور میرفت و اعلام میکرد که مثلا فلان بانک مصری یا فلان بانک ترکیه‌ای رو به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی تحریم کرده، اما الان میبینیم که بانک‌های مرکزی خود این کشورها به صورت مستقل و مستقیم افتادن جلو و به اصطلاح در رگولاتوری دارن با این قضیه برخورد میکنن و این فرق میکنه با اینکه مثلا یک بانکی بره توی لیست اوفک و اینجا خود اون کشور میزبان داره مستقیما جلوی عملیات بانکی رو میگیره که این مسئله سابقه نداشته. نمونهش رو در مورد بانک ملت توی ترکیه دیدیم و حالا هم بانک ملی در امارات.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشنها و گردهمایی های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن از سنت‌های محلی می‌تواند هویت آیینی آن را کمرنگ کند. پاسداری از کشتی با چوخه حفظ بخشی زنده از فرهنگ پهلوانی ایران است.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ

0: یا صلح تصمیم بگیره،
1: حضور قوا در صحنه نداره،
2: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
3: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: سفر عراقچی به نیویورک و البته پزشکیان یک فرصت مهم ایجاد کرده برای دور جدید همین رایزنی ها، گفتگوها. گفتگوهایی که حدود 100 روز پیش خودشو در اون تفاهمنامه 14 بندی متحقق کرده بود. اما عملا اون تفاهمنامه که یک سقف زمانی 2 ماه هم گذاشته بود برای اینکه بعد تازه یک گام بزرگتری برداره برای پرداختن به مشکلات اصلی، یعنی بحث انرژی هستی، اون تفاهمنامه به تاریخ سپرده شد یا اساسا منتفی شد دست کم تا این لحظه اجرای اون. به خاطر این یک وضعیت پیچیده شکل گرفته که ریشه اون برمیگرده به همین خستگی شاید دو طرف از وضعیت موجود. یعنی به هر حال هم ترامپ میخواد تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی مشخص کنه، هم جمهوری اسلامی زیر تشدید جنگ اقتصادی، محاصره دریایی، ممنوعیت‌های عجیبی که داره علیه صنعت هوایی ایران اعمال میشه، بیش از پیش وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و این چیزی نیستش که مقام‌های نظامی و حکومتی ندونن. طبیعیه که جمهوری اسلامی هم میره برای اینکه بتونه یک توافق مجددی با ایالات متحده داشته باشه. این دو طرف رو نزدیک میکنه به هم برای گفتگوهای مجدد. اما خیلی دور از ذهن هستش که جمهوری اسلامی که شرطهای بزرگی گذاشته، از جمله اینکه مثلا جنگ در لبنان پایان پیدا کنه، حمله به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، طبیعتاً حوثی‌ها یوچی از اون اصلا، متوقف بشه، یا اینکه محاصره دریایی پایان پیدا کنه، این شرطها رو بیاد دولت ترامپ بپذیره. یعنی وقتی که ترامپ می‌بینه که چطور فشار اقتصادی جواب داده، طبیعیه که از نظر او همون دو راهی است که یا نابودی یا توافق. این توافق به معنی تسلیم جمهوری اسلامی به مطالبات ترامپ خواهد بود. سفر پزشکیان، اینکه ترامپ و حتی روبیو گفته که شرایط آماده است برای اینکه این دیدار انجام بشه، یک امکان یا یک فرضی رو ایجاد کرده برای احتمال دیدار رؤسای جمهور دو کشور. ولی واقعیت اینه که نه، این دیدار، نفس این دیدار میتونه مشکلی رو حل کنه، و نه اینکه پزشکیان با رویکردی که داشته و با موازه که پیش از سفر اعلام کرده به نظر میرسه آمادگی یک چنین دیداری رو داره. و طبیعی هستش که تصمیم گیر اصلی اون حسه سخت قدرت در جمهوری اسلامی، مشتبه خامنه ای، مقام های ارشد سپاه، محسن رضایی، وحیدی فرمانده کل سپاه، اینها هستن که تعیین تکلیف میکنن. و اینکه حالا حتی یک دیدار نمایشی هم صورت بگیره خاصی است که در ایران البته مطرح شده. دیروز کروبی گفت، امروز کرباسچی داره میگه. این مطالبه ای که دارن نیروهای اصلاح طلب تحمیل میکنن به رئیس جمهور خودشون به تعبیری، چون هم کرباسچی هم کروبی حامی پزشکیان بودن در انتخابات، ولی نه پزشکیان این بذات رو داره و نه نفس این دیدار میتونه مشکل بنیادین رو حل کنه. من اینجا اشاره کنم حتی اگر تفاهم مجددی هم صورت بگیره، این تفاهم به خاطر رویکردهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، اون توهم نابودسازی اسرائیل، مخاصمه گری جمهوری اسلامی با ایالات متحده، این توافق نمیتونه پایدار باشه. و تاکید کنم مشکل بنیادی، مشکل جمهوری اسلامی با مردم ایران هست. مشکل این که یک حکومت غیر ملی در ایران مستقره. به محض اینکه حتی هر تفاهمی صورت بگیره، این جمهوری اسلامی است که حالا باید ببینه که با زنان بی حجاب به تعبیر او که داره همچنان فشار اعمال میکنه برای تحمیل حجاب اجباری، حتی با رسانه‌های اجتماعی، با اینستاگرام داره فشار وارد میکنه به صاحبان کسب و کار. مشکل اصلی حالا برمیگرده به حل این بحران که من گمان میکنم که این شکافی که بین ملت و حکومت ایجاد شده به ویژه بعد از دی ماه اول قصه خواهد بود برای تعیین تکلیف مردم ایران با حکومت غیر ملی.
1: در حالی که ترامپ در سخنرانی خودش در مجمع عمومی جمهوری اسلامی را در برابر دو گزینه قرار میده، یعنی رسیدن به توافق یا آنچه خودش نابودی توصیف کرد، کانال 11 اسرائیل میگوید که کشورهای میانجی همچنان در تلاشن زمینه را برای مصالحه بین تهران و واشنگتن فراهم بکنند، و با وجود لحن تهدید آمیز شب گذشته ترامپ، کانال 11 میگوید که گزینه مطلوب ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیکه و او معتقده که امکان رسیدن به توافق همچنان وجود داره. اما در اسرائیل همانطور که گفتی انتظار دیگری وجود داره. بر اساس گزارش کانال 11 همچنان مقامات اسرائیلی ترجیح میدن که ترامپ تهدیدهای خودش علیه جمهوری اسلامی را عملی بکنه و در حال حاضر منتظر هستند اسرائیلی‌ها تا ببینن تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. اما در رابطه با احتمال ملاقات مستقیم ترامپ و مسعود پزشکیان، با وجود اینکه هر دو رئیس جمهور هم اکنون در نیویورک هستند و ترامپ هم اعلام آمادگی برای این گفتگو را کرده بود، منابع مطلع در اسرائیل چنین دیداری را در حال حاضر منفی میدونن و در دستور کار قرار نمیدن. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذاری بر تصمیم ترامپ گفتگوی او با رهبران کشورهای خلیج فارس هم هستش، کشورهایی که نسبت به حملات حوثی‌ها اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس و احتمال گسترش جنگ و کشیده شدن کامل جنگ به کشورهای اونها و پیامدهای اقتصادی اونها ابراز نگرانی کردن و شاید این تصمیم ترامپ در این رابطه هم تاثیرگذار باشه. در کنار اون، کانال 13 اسرائیل میگوید که در اسرائیل بار دیگه سطح آماده باش در برابر جمهوری اسلامی بالا رفته و ارزیابی مقام‌های امنیتی این هستش که جبهه جمهوری اسلامی ممکن است در آینده نزدیک دوباره شعله‌ور بشه. به گزارش شبکه 13 اسرائیل، نتانیاهو یک جلسه ارزیابی امنیتی دیشب برگزار کرده، جلسه که در سایه تهدیدهای تازه دونالد ترامپ در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و احتمال تشدید دوباره درگیری ها برگزار شده. یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید که ارتش در حال حاضر خودش را برای چندین سناریوی اصلی آماده میکنه که مهمترین سناریو این هستش که جمهوری اسلامی بار دیگر اسرائیل را مستقیما هدف حملات موشکی قرار بده، که در چنین شرایطی ارزیابی این هستش که اسرائیل این بار یک پاسخ گسترده و سنگین برای جمهوری اسلامی آماده کرده.
2: بچه ها رو اووردیم مدرسه، ولی متاسفانه مدیر مدرسه نوحه خونی گذاشته، انگاری بچه ها اومدن مسجد. اینا هم ماشین های بنایی هستند که با پرچم اووردن، بنایی نظامی که اووردن توی مدرسه براتی یک مهر.
3: روایت های رسیده از شهرهای مختلف درباره روز اول مهر نشون میده که روز بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید برای خیلی از دانش آموزا همراه بوده با فشارهای سیاسی، مذهبی، امنیتی و ایدئولوژیک حکومت. خب میدونیم که پلیس تهران از استقرار ماموران زن در کنار مدارس دخترانه خبر داده که خب این یک نگرانی مضاعف برای خانواده ها ایجاد کرده. در کنار اونها، همونطور که خودت اشاره کردی، مقام‌های هرمزگان بچه‌های دانش‌آموز و دبستانی میناب رو بردن در آستانه سال تحصیلی سر مزار بچه‌های کشته شده دبستان شجره طیبه میناب. خب اتفاقی که خیلی از شهروندان توی پیام‌هاشون از اون به عنوان استفاده تبلیغاتی و ابزاری حکومت از بچه‌ها و از بچه‌های دبستانی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خودش یاد کردن. در کنار اینها، خب مادری از اصفهان گفته که از بچه دبستانی او، یعنی مسئولان مدرسه از بچه دبستانی او و بقیه دانش آموزا خواستن که روز بعد هدیه‌ای برای بچه‌های میناب با خودشون ببرن. فضایی که خب این مادر گفته که انتظار داشته که روز اول مدرسه برای بچه کوچیک اون، بچه 8 ساله اون، یک فضای شاد و بدون تنش باشه، انتظاری که طبیعتاً برآورده نشده. خب در کنار اینها، روایت هایی که به دست ما رسیده نشون میده که فضای خیلی از مدارس در روز اول با این جو ایدئولوژیک و امنیتی همراه بوده. توی گرمدره معلمی، توی گرمدره یک مدرسه، فضای روز اول مدرسه با حضور خودروهای پرچمدار، نوح خونی ها، بلنگو و حضور نیروهای امنیتی همراه بوده. توی مازندران هم یک شهروند گفته که مدیر مدرسه با فشار سیاسی به دانش آموزا گفته که اگر روز اول مدرسه با پرچم جمهوری اسلامی نیاین، توی نمرات آخر سالتون تاثیر میذاره. خب توی روزهای گذشته ما گزارش‌هایی داشتیم در رابطه با گسترش فعالیت بسیج دانش آموزی، برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک توی مدارس مختلف، یک فضایی که باعث شده که خانواده‌ها نگران بشن که مدرسه توی ذهن خیلی از بچه‌ها به اون اجبار و چه اجبار توی فضای سیاسی و مذهبی و امنیتی و چه از نظر ایدئولوژیک همراه بشه.
4: قیمت همین چند تا لوازم تحریر بی‌ارزش شده به 1,000,000 خورده ای. بماند که قیمت کیف و کفش واسه شروع اول مهر چقدر بالاست، اما قیمت همین یک کلاسور ساده که جلد تخته‌ای هم نیست، خیلی معمولیه، شده 550,000 تومان. و باقی اینها فقط چند تا خودکار و غلطگیر با یه پاکن و تراش شده 500,000 تومان. برای یه دانش آموز دبیرستانی واقعا تحمل کردن این قیمت‌ها واقعا سخته و حتی رومون نمیشه به خانواده‌هامون بگیم بیشتر از این واسه مون لوازم تحریر اضافی بگیره. دیگه نمی‌کشیم، ما مردم دیگه نمی‌کشیم. همین چند تا وسایل 1,000,000 تومان واقعا سخته، واقعا زندگی اینجا سخته.
5: امروز رفتم فرمای لباس دخترم رو خریدم، یه مانتو شلوار، این مانتو شلوار مثل کیسه گونی دادن بهشون، باید بلندم بشه مثل عبای شیخا، همینه گرفتم 2,500,000 تومان. بر پدر مادرتون لعنت، گفتن اینا را که گرفتید فردا، نه پس فردا اول مهر 5,000,000 باید به حساب مدیر مدرسه واریز کنیم. گفتم بابا 5,000,000 تومان از کجا بیاریم مدرسه دولتی ما واریز کنیم؟ میگن به ما ربطی نداره و الا اخراجم به چهاتون، راه نمیدیم.
3: ما گزارش های متعددی در روزهای گذشته داشتیم درباره انواع مواردی که مربوط به افزایش هزینه های تحصیل دانش آموز، یکی از پررنگ ترین هاش مربوط به شهریه مدارس بوده، مدارس دولتی که قاعدتا طبق قانون باید تا پایان دوره متوسط رایگان باشه، اما خب شهروندا میگن که طیف گسترده ای از هزینه ها رو از اونها خواستن، هزینه هایی که عمدتا به عنوان کمک به مدرسه دریافت میشه اما اجباریه و هم و به نوعی با یک گروکشی هم همراهه. در کنار اینها هزینه های مربوط به کیف و کفش و لباس و لوازم تحریر هم داریم که میدونیم شرایط سختی رو به خانواده ها وارد

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست، و این خیلی مهم.

Na qisë ma vënë e më shabë, bëga një shumë sërmi. Hamza, më bësë kërëni pëzëshkën dhe New York, Tehran از بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهادش خبر داد. محسن رضایی میگه تا تحقق شروط ایران تنگی هرمز باز نخواهد شد. سفر تاریخی رهبر چین به واشنگتن، استقبال کم سابقه ترامپ از شی جین پینگ. ایران در کانون گفتگوها، آینده همکاری پکن و تهران زیر فشار واشنگتن. آغاز رسمی تحریم‌های صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی از امروز و لغو پی در پی بسیاری از پروازهای خارجی. امشب می‌بینیم چه سرنوشتی در انتظار پروازهای خارجی ایران و مسافران ایرانیه. و ضربه تازه به شبکه مالی جمهوری اسلامی امارات، بانک ملی ایران را ممنوع کرد شناسایی 10 شرکت و شخص مرتبط با دور زدن تحریم‌ها در ترکیه از سوی FATF. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. همزمان با حضور مسعود پزشکیان در نیویورک و افزایش گمان زنی ها درباره نزدیک شدن به یک توافق، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته تهران در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران برای پایان دادن به درگیری هاست. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم امروز گفت تا زمانی که شروط ایران محقق نشه تنگه هرمز باز نخواهد شد و مذاکره هم در کار نیست. او میگه در جلسه‌ای با پزشکیان عراقچی تصمیم گرفته شده شروط تهران در آمریکا ابلاغ بشه. عراقچی دیروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا دیدار کرد و گفت شروط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز رو به طرف آمریکایی منتقل کرده. پزشکیان هم در سخنرانیش در سازمان ملل در نیویورک گفت از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز مستقیم میریم به نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. همکارم سمیرا قرایی اونجاست. در تل آویو همراهشون با دیگر همکارم بابک اسحاقی و همینطور مسعود کاظمی روزنامه‌نگار هم از مونیخ با ما همراه شده. سمیرا، صحبت‌های جدیدی داریم میشنویم از اینکه تحولاتی ممکنه درباره توافق احتمالی در راه باشه. صحبت‌های پزشکیان هم بود که گرچه از مذاکره هم حرف زد اما تهدید رو هم به نوعی باش همراه کرده بود.
2: نیوشا، یک مجموعه تحول دیپلماتیک داره اتفاق میفته، این درسته؟ یعنی دیدارهایی که روز گذشته به کمک میانجی‌ها انجام شده، شروطی که از سمت جمهوری اسلامی پیش از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتقال داده شده بود به ایالات متحده، الان هم ما از سمت ایرانی‌ها داریم میشنویم که جوابی رو در اختیار ایالات متحده قرار دادند. آمریکایی‌ها هم یک جوابی رو دیروز در این جلسات در اختیار طرف ایرانی قرار دادن. تهران الان داره اون جواب ها رو بررسی میکنه. اینها اتفاق افتاده، ولی نکته اینجاست که بر اساس صحبتهایی که آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا هم امروز انجام داده، هر گونه مسیر دیپلماتیک و مذاکره با جمهوری اسلامی طولانی خواهد بود و عملی نیست که اینها بخوان بلافاصله به یک نتیجه برسند. و اون چیزی که جمهوری اسلامی مد نظر داره، مشخصا امروز هم آقای پزشکان بهش اشاره کرده بود، بحث محاصره دریایی است. مایل هستند که محاصره دریایی به سرعت برداشته بشه که از اون سمت اونا تنگه هرمز رو باز بکنن. اون چیزی که آقای پزشکان در سخنرانی امروزش مشخصا در رابطه با تنش ها در تنگه هرمز گفت و ربطش داد به اون و انگار دلیلی بود که ارائه کرد برای تنش ها در تنگه هرمز، بحث این بود که نمیذارن کشتی های ما از آبهای خودمون خارج بشه، یعنی بحث محاصره دریایی رو مطرح کرد. از سمتی هم میدونیم که آقای ترامپ اگر که جمهوری اسلامی جدیتی بلافاصله از خودش نشون نده، این مسیر رو ادامه نخواهد داد. آقای ترامپ روز گذشته سوال بسیار مهمی رو مطرح کرد، آیا قرار هست که از طریق درگیری‌های نظامی کارو تموم بکنه یا یک فرصت دیگر بخوان به ایران بدند. اون چیزی که امروز در ادامه این صحبت‌های دیروز که ما گفتیم تحولات دیپلماتیک دیدارهای صورت گرفته، این اتفاقاتی که افتاده، اینه که اجازه فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی ازش گرفته شده، اینه که یک مجموعه از شرکت‌های ایرانی در داخل خاک ترکیه مشکوک تشخیص داده شدن از سمت دولت اردوغان، و اینه که وزیر خارجه آمریکا میگه که آنچه که اتفاق می‌افته خیلی طولانی خواهد و خیلی زمان می‌بره و باید سریع‌تر به نتیجه برسه. در نتیجه همچنان همه چیز معلق در هواس و روشن نیست که این مجمع، این محفلی که آماده شد برای جمهوری اسلامی، چقدر بتونه مثمر ثمر باشه در نهایت.
0: آقای کاظمی، در تهران پس از دیدار عراقچی و ویتکاف رسانه‌های وابسته به حکومت بسیار تاختند به عراقچی و گفتن باید اصلا عذرخواهی بکنه برای این دیدار. امروز محسن رضایی میگه در یک جلسه‌ای با پزشکیان عراقچی تصمیم گرفته شده بوده که اصلا مسئله شروط ایران در آمریکا ابلاغ بشه.
3: همینطوره. امروز پیش از صحبت‌های محسن رضایی حتی برخی نمایندگان مجلس از استیضاح عراقچی گفتن، اینکه از ابزار استیضاح برای او استفاده می‌کنن. نه تنها دیدار عراقچی با ویتکاف حاشیه ساز بود، بلکه حضور ناصر اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در هنگام سخنرانی دونالد ترامپ هم بسیار در تهران جنجال برانگیز بود. برخی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس واکنش‌های بسیار تندی نشون دادن. اما بعد از حرف‌های محسن رضایی شاید شرایط از این منظر کمی تغییر کنه، اما فضای کلی اینطوریه که آقای پزشکیان در صحن سازمان ملل همونطور که گفته شد در مورد تنگی هرمز حرف زد، گفت نمیشه که همه ازش استفاده کنن، ما نتونیم استفاده بکنیم. حرفایی زد، بخشایش حمله به اسرائیل بود، بخشایش مصرف داخلی داشت، یعنی میخواست حامیان حکومت رو راضی نگه داره، توجیه بکنه برای اینکه چرا به این سفر رفته، چون در مورد اصل این سفر هم از طرف برخی از رسانه‌های وابسته به حکومت و نمایندگان مجلس اعتراض‌هایی وجود داشت. اما اون چیزی که شاید بخش اصلی‌تر ماجراست همون صحبت‌های محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، میگه ما 7 شرطمون رو ابلاغ کردیم، چند روز هم بیشتر به آمریکا فرصت نمیدیم تا اونا رو اجرا کنه، میگه 3 روز 4 روز نهایتاً 5 روز اونها رو اجرا کنه و بعد ما اقداماتمون رو انجام میدیم. و میگه 7 شرط قبلا گفته شده، ابلاغ شده. امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفت بخشی از این شروط رو، پایان محاصره دریایی، پایان جنگ در همه جبهه ها، بازگرداندن املاک، اموال بلوکه شده، اموال محدود شده، من مواردی از این دست، و از جمله پذیرفتن توافق تهران و مسقط در مورد مسیر تنگه هرمز. میدونیم چیزیه که امریکا نپذیرفته، اصلا گفته میشه که امریکا باعث شد که این توافق حاصل نشه، امضا نشه، گفته شده بود عربستان سعودی خواسته به تعویق بیفته. مجموعه اینها، تنش‌ها در تهران، تنش‌هایی که بر سر اصل این سفر، دیدار عراق و ویتکاف و همین شروطی که تهران گذاشته برای طرف آمریکایی، مجموعه اینها حصول یک توافق رو بسیار بعید به نظر میرسونه. ضمن اینکه فردا قرار آقای نتانیاهو هم اونجا سخنرانی کنه، حرفای اون هم مهم خواهد بود، احتمالاً تهران هم به دقت اون رو رصد خواهد کرد. مجموعه تحولات، امروز یکی از نمایندگان مجلس گفته بود شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است، اشاره کرده بود به اینکه ممکنه که بعد از همین اتفاقات اتفاقی مانند جنگ دوباره رخ بده.
0: اما بابک، اونجا در اسرائیل چطور دارن نگاه میکنن؟ چقدر احتمال جنگی که آقای کاظمی ازش حرف زده بود و جدیتر میبینن؟ چقدر احتمال توافق رو زیاد میدونند؟
4: در حال حاضر آنچه که در اسرائیل متمرکز بر آن هستند، سخنرانی بنیامین نتانیاهو فردا در سازمان ملل هستش. قرار هستش که تا دقایقی یا ساعاتی دیگه با بالهای صهیون، هواپیمای رسمی نخست وزیر، به نیویورک سفر بکنه. در حال حاضر هنوز معلوم نیست که کی و از کدام فرودگاه هواپیما بلند میشه به خاطر مسائل امنیتی، اما آنچه که مشخص هست، بسیاری از وزرا و نمایندگان طرفدار بنیامین نتانیاهو میگویند که او میرود تا پاسخ سخنرانان پیش از خود را و به ویژه دشمنان اسرائیل را بدهد. حتی یکی میگفت که پس از حملات شدید بسیاری از سخنرانان، گنبد آهنین اسرائیل به سوی نیویورک میرود. در حقیقت 24 ساعت بسیار سختی بر اسرائیل در سازمان ملل گذشته. جدا از دشمنان قسم خورده اسرائیل مانند جمهوری اسلامی، کشورهایی را که با اسرائیل در صلح هستند مانند اردن، حتی فرانسه، به شدت به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو حمله کردند در رابطه با کرانه باختری و غزه. اما واکنش نتانیاهو هم امروز پس از سخنان پزشکیان انتشار پیدا کرد. او گفت من به نیویورک می‌روم تا از تریبون سازمان ملل از کشور اسرائیل و سربازان ارتش اسرائیل دفاع کنم. شماها دروغ‌های وحشتناکی را آنجا و در دیگر نقاط جهان علیه ما منتشر می‌کنند، می‌شنوید؟ من با این دروغ‌ها فردا مبارزه خواهم کرد، برای بیان حقیقت درباره سربازان کشورمان خواهم جنگید و بله، سورپرایز هایی هم در راه خواهد بود. همانطوری که میدونیم بنیامین نتانیاهو نه فقط از انگلیسی خوبی برخوردار هستش، سخنران بسیار قاهری هستش، قهاری هستش، اما در کنار اون هر دفعه یک سورپرایزی هم مانند عکس ها یا اطلاعات جدیدی که انتشار میده را با خودش به سازمان ملل میاره تا بیشتر بر تفکر جهانیان تأثیر گذار باشه. اما در اسرائیل در حال حاضر جدا از این مسئله سخنرانی، ارزیابی بر این هستش که ایالات متحده همچنان تحت فشار شدید کشورهای حوزه خلیج فارس قرار داره و تمامی تلاش خودش را میکنه دونالد ترامپ تا شاید به یک توافق دیپلماتیک برسه و جنگ گسترده‌ای که ممکن هستش که در این رابطه به راه بیفته را عقب برونه. رسانه اسرائیل حیام امروز میگوید که قطر به شدت با دیگر میانجی‌ها در حال رسیدن و تلاش برای رسیدن به تفاهم است.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و دیگر همکارم سمیرا قرایی از مقر سازمان ملل در نیویورک، از هر سه شما بسیار سپاسگزارم. اما روز دوم سخنرانی های سران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری، برنامه های امروز با سخنرانی احمد الشرر رئیس جمهوری موقت سوریه شروع شد. علاوه بر پزشکیان که ساعتی پیش سخنرانیش تموم شد، امروز چندین رئیس دولت دیگه از جمله زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا هم سخنرانی میکنن. بریم باز هم به مقر سازمان ملل در نیویورک. دیگر همکارم مریم رحمتی با ماست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مریم، سخنرانی هایی بود امروز، چه سخنرانی های بیشتر مورد توجه بود؟ نکات برجستشون چه بود؟
5: خب روز دوم سخنرانی رهبران جهان نیوشا در مجمع عمومی باز هم زیر سایه جنگ ایران برگزار شد. مسعود پزشکیان تا الان مهمترین سخنرانی رو داشت و تا حدودی مستقیما به تهدیدهای روز گذشته دونالد ترامپ پاسخ داد و گفت که جمهوری اسلامی در برابر آمریکا تسلیم نخواهد شد، اما همچنان به دیپلماسی اعتقاد داره. و این اظهارات درست یک روز بعد از اون انجام شد که دونالد ترامپ از همین تریبون مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به نابودی تهدید کرده بود و همین موضوع باعث شده که اینجا استراب ها در سازمان ملل هم بالا بره. دیپلمات ها و کشورهای مختلف نگران باشن که از در واقع میز دیپلماسی دوباره طرفین به جنگ و تنش دوباره برگردن و این وضعیت بتونه تاثیر بذاره بر روی همه کشورها، چنانچه که تا این لحظه هم گذاشته. من در سالن بودم اون زمانی که پزشکیان داشت این سخنرانی رو انجام میداد، دیدم که مقامات ایالات متحده آمریکا، گرچه که مقامات رد بالا حضور نداشتن، ولی همون اوایل سخنرانی سالن رو ترک کردن. میز اسرائیل کاملا خالی بود، فقط دیدیم که در میز دیپلمات‌های جمهوری اسلامی عباس عراقچی حضور داشت و همچنین دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله کاظم غریب‌آبادی، و داشتن به سخنرانی پزشکیان گوش میدادن. دیدیم که پزشکیان استفاده کرد از این تریبون که اشاره بکنه به غیر نظامیانی که توسط حملات ایالات متحده آمریکا در جریان جنگ کشته شدن. عراقچی میدونیم که دیدارهای جانبی زیادی هم در سازمان ملل در دو روز گذشته داشته، با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرده و بر موضوع تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی در این جلسه تاکید شده و همچنین خانم کالاس در مورد افزایش اعدام‌ها و سرکوب داخلی هم با آقای عراقچی دیدار کرده و آقای عراقچی هم کشورهای اروپایی رو به رفتار دوگانه متهم کرده. در کنار اون موضوع جنگ اوکراین بسیار برجسته بوده امروز. میدونیم مارکو روبیو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده و دیروز هم زلنسکی با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار کرد. تا دقایقی بعد خود زلنسکی در واقع سخنرانی خودش رو انجام خواهد داد و همه اینها در حالی اتفاق میفته که دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته بود که جنگ رو پوتین خاتمه بده مطمئناً چشم‌ها دوخته خواهد شد بر پودیوم سازمان ملل و سخنرانی ولادیمیر زلنسکی و موضوع اوکراین. در کنار همه اینا کوتاه اشاره بکنم نیوشا که موضوع هوش مصنوعی در این مجمع عمومی امسال بسیار برجسته و مهم هست. خیلی از کشورها نگران هستن از اینکه هوش مصنوعی داره به سمت خطرناکی پیش میره، موضوعی که از سوی ایالات متحده آمریکا و رهبرش کاملا نادیده گرفته میشه و این استراب ها و نگرانی ها رو بیشتر در سازمان ملل افزایش داده. نیوشا
0: ممنونم از تو. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد. اما در سوی دیگه دونالد ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهور چین امروز با هم دیدار میکنن. قرار ترامپ در اتفاقی نادر برای استقبال شی به پایگاه اندروز بره. این سفر سه روزه اولین حضور شی در آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. هوش مصنوعی، تعرفه‌های تجاری، تایوان و ایران از موضوع‌های مورد بحث دو طرفه. بریم به استودیو ما در واشنگتن. اردوان امروز با همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان چشم‌ها فقط به نیویورک نیست، به واشنگتن و کاخ سفید هم هست. دیدار دو رهبر دو قطب بسیار قدرتمند که ایران هم از موضوعات صحبت‌های اونها خواهد بود.
6: حضور آقای ترامپ همراه همسرش در پایگاه مشترک اندروز نشان دهنده سطح اهمیتی است که ترامپ برای این دیدار قائل. ما می‌دونیم در این دیدار سه روزه آقای شی جین پینگ مهمترین مسائلی که مطرح خواهد شد که شامل بحث هوش مصنوعی و مسائل دیگه نظیر مسئله تکنولوژی‌های آمریکا در این وضعیت و همچنین منابع کمیابی که روس چینی‌ها به دست دارن از یک طرف و مسئله مهمی که شاید برای ما ایرانی‌ها هم اهمیت پیدا می‌کنه مسئله منازعات بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی هستش. ما می‌دونیم قبل از این عباس عراقچی دیداری با وزیر خارجه چین داشته در پکن و در واقع به گفته مشاور امور خارجی دولت چین این گفتگو و دیدار کاملا با تمرکز بر روی مذاکرات شی جین پینگ و دونالد ترامپ در ارتباط با مسئله ایران مطرح میشه. در واقع به نظر میرسه که چینی ها تلاش کردن با دست پر و اطلاعات بروز شده در مورد این جنگ برن و به نظر میسه در دیدار این دو رهبر قاعدتا مسئله ایران چیزی هستش که چینی ها میخوان واردش بشن و میخوان به نوعی طرح موضوع کنن تا مسئله حل بشه. ترامپ روز سه‌شنبه اشاره کرده بود که مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا در حال انجامه و به نظر میسه حالا این ادامه میخواد بین دو قدرت، یعنی چینی ها کسانی که جمهوری اسلامی رو ساپورت میکنن و ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر در جنگ با جمهوری اسلامی هستش اتفاق بیفته. نکته مهمتر اینه که تحلیلگرها میگن که این دیدار تلاشی هستش که چینی ها بانک ها و مؤسسات چینی رو که تحت تحریم های خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و سارت آقای بسنت تأکید بر این داره که حتی دست دوم و سوم این شرکت ها هم مورد تحریم قرار خواهند گرفت رو از این دست تحریم ها دور بکنن و بانک های چینی رو اجازه بدن که به کار خودشون ادامه بدن. اما نکته دیگری هم که وجود داره مسئله رقابت بین ایالات متحده آمریکا و چین در ارتباط با عناصر نایاب هستش که در اختیار چینی ها هست. از طرف دیگه آقای ترامپ اصلا علاقه نداره اطلاعات مربوط به تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی آمریکایی به دست چینی ها برسه. این دیدار به نظر میرسه تلاشی برای آب کردن یخ بین دو طرفه که از حدود دو سال پیش با بحث تعرفه جدیتر، پررنگتر و حتی عصبانیتر شد و حالا به نظر میاد آقای ترامپ داره سعی میکنه حداقل به یک توافق نسبی برای آینده برسه.
0: سپاسگزارم از اردوان. اردوان روز به همکارم از استودیو ما در واشنگتن موعم بود. تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران از امروز چهارشنبه اول مهر اجرایی شد. با وجود توقف پرواز به برخی کشورها گزارش‌ها نشون میده شماری از پروازهای بین‌المللی به مقصدهایی از جمله چین، تایلند و افغانستان همچنان انجام میشه. وزارت خزانه داری آمریکا 17 شهریور 27 شرکت هواپیمایی ایرانی باقی مانده رو که پیشتر تحریم نکرده بود تحریم کرد. شرکت‌های بزرگتری مثل ایران ایر و ماهان پیشتر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بودند. علاوه بر این ایرلاین‌ها 8 شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت هوایی ایران هم تحریم شدند.
7: 26 شهریور چی گذاشتن؟ خارج از حد و محدوده فرودگاه استانبول هم اومدن گذاشتن.
0: از امروز همکاری با خطوط هوایی ایران در زمینه‌های مثل سوخت‌رسانی، خدمات فرودگاهی و یا فروش بلیت میتونه شرکت‌ها و اپراتورهای فرودگاهی رو در معرض تحریم‌های ثانویه قرار بده و به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا اونها رو از نظام مالی مبتنی بر دلار خارج کنه. تا پیش از موج تازه تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی به چند کشور که اینجا دارید در تصویر می‌بینید پرواز داشتند. پروازها به مقصدهای دورتر مثل چین، تایلند و روسیه عمدتاً توسط هواپیمایی ماهان انجام می‌شد. آمریکا معتقد ایران از هواپیماهای مسافربری برای جابجایی نیرو و مهمات سپاه پاسداران استفاده می‌کنه، اتهامی که تهران اون رو رد می‌کنه. در روزهای گذشته گرجستان، آذربایجان و عمان پرواز شرکت‌های ایرانی را متوقف کردند. فرودگاه بغداد هم خدمات رسانی به پروازهای ایرانی را متوقف کرده، اگرچه گفته میشه پروازها به مقصد نجف همچنان برقرارند. پیشتر هواپیمایی ماهان پروازش به ترکیه و عمان را متوقف کرده بود.

0: بلومبرگ گزارش داده است صبح امروز و همزمان با اجرایی شدن تحریم ها ماهانه دست کم 3 پرواز به چین، 2 پرواز به تایلند و 1 پرواز به افغانستان داشته. هواپیمایی های وارش و ایران تور هم به ازمیر پرواز داشتند و دست کم 7 پرواز از ایران به استانبول انجام شده که یکی از اونها متعلق به ایران ایر بوده. از 24 پروازی که امروز قرار بوده به استانبول برن، فقط 6 مورد کنسل شده و بقیه به شکل معمول انجام شدند. به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، در سال 1403 و پیش از آغاز درگیری‌ها بیش از 46 میلیون مسافر جابجا شدند که بیش از 7 میلیون نفرشون با خطوط هوایی داخلی بودند.
1: از جنگ 12 روزه ایرلاین ها هنوز یاد خارم. مسافر ها میان به ما میگن پولمو. ایرلاین جواب نمیده. الان که دیگه هیچ.
0: همراه بشیم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و آزاد تحریری ایران، مرکز اتاوا با ما همراه شده. خانم رضایی، چی بیشتر می‌دونیم از شرایط مسافرانی که بلیط داشتن؟ واکنش‌ها تو شبکه‌های اجتماعی هم زیاد بوده. چطور دارن می‌بینن این تحول رو؟
2: سلام به شما بینندگان. خب افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتن، در واقع تعدادشون شاید بشه گفت که از دفعات قبلی که در واقع یه بحرانی در خطوط هوایی ایران شکل گرفته، در واقع خیلی بیشتره. ویدیوهایی که از مرزهای زمینی ایران، به خصوص مرزهای زمینی ایران با ترکیه منتشر میشه، نشون دهنده در واقع این حجم زیاد مسافرانی هست که میخوان خارج بشن از ایران، ولی در واقع امکانات برای خروجشون وجود نداره و صفهای طولانی، درگیری هایی که پیش میاد، یعنی در واقع وضعیت بسیار تحقیرآمیزی داره مرزهای خروجی ایران به خصوص به سمت ترکیه. نکاتی که تو سوشال مدیا مطرح شده بیشتر در واقع از سوی طبقه متوسط جامعه ایران بوده، همون طبقه متوسط به شدت تضعیف شده ای که این روزها رمق خیلی در واقع کوچکی ازش باقی مونده. خیلی از این حرف زدن که فرزندانشون رو برای اینکه داخل ایران نمونن مجبور شدن که به خارج بفرستن، برای اینکه زنده بمونن، در واقع بتونن یه زندگی حداقلی داشته باشن، از ایران خارج کردن. الان با مشکل مواجهن که خودشون یا فرزندانشون بتونن سفر بکنن. خیلی از مردم در واقع در سالهای گذشته با وضعیت دلار و تحریم‌ها و وضعیت جنگ البته ترجیح دادن که دار و ندارشون رو بردارن ببرن به کشورهای همسایه، اونجا یه کسب و کار حداقلی راه بندازن. اینها وضعیتی است که مردم باهاش مواجهن و در واقع شاید بشه گفت که مردم ایران به یه نحوی دارن تقاص قلدری ها، تقاص ندانم کاری های سپاه پاسداران رو به این شکل پس میدن. یه نکته‌ای که وجود داشت تو سوشال مدیا، من فکر میکنم باید بهش اشاره کرد، اینه که خیلی از این حرف زده بودن که بالاخره نوبت اونها هم رسید، حالا باید منتظر بمونیم ببینیم که آقای پزشکیانی که به نیویورک سفر کرده به همراه تیمش، آیا برای بازگشت به ایران با مشکل مواجه خواهد شد یا همیشه برای اونها راه حلی وجود داره و این فشارها مختص مردم ایرانه. یه نکته دیگه هم هست خانم سارمی، در مورد نگرانی های مردم از تورمی که این موضوع میتونه به بار بیاره، از نبود دارو و غذا، با توجه به اینکه ایران الان محاصره دریایی هم هست، ماه هاست از تیر ماه محاصره دریایی و هزینه های این محاصره دریایی در واقع از جیب مردم ایران پرداخت شده، من فکر میکنم که این محاصره هوایی تمام عیار هم در واقع جاییه که مردم خیلی ابراز نگرانی کردن، خیلی از این موضوع که ممکنه چه بلایی سر بیماران بیاد، چه بلایی سر کسانی که نیاز دارن سفر بکنن برای اینکه خدمات درمانی دریافت بکنن، یا اینکه همونطور که عرض کردم اگه عزیزانشون خارج از ایران هستن باهاش مواجه بشن، این هم مطرحه. من واقعا فکر میکنم که حق مردم ایران نیست که با یه همچین وضعیتی روبرو بشن، خصوصا مردمی که در طی سالهای گذشته هزاران هزار تن از فرزندانشون رو از دست دادن فقط و فقط به این دلیل که نشون بدن که با این حکومت نیستن و الان در چنین وضعیتی دچار هستن. این واقعا عادلانه نیست و حکومت جمهوری اسلامی داره این وضعیت رو تحمیل میکنه به مردم ایران.
0: سپاسگزارم از شما خانم رضایی. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران و ایر از اتاوا بودند. اما در ادامه فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی، بانک مرکزی امارات فعالیت بانک ملی ایران را در این کشور ممنوع کرد. دلیل این تصمیم رعایت نکردن مقررات عنوان شده. پیشتر آمریکا مدیر شعبه بانک ملی در امارات را تحریم کرده. دلیل تحریم رضا محمدی تسهیل میلیاردها دلار تراکنش مالی از طریق حساب‌های تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران اعلام شد. همزمان FATF در گزارش نهایی ارزیابی نظام مالی ترکیه از شناسایی ده‌ها شرکت و فرد مرتبط با احتمال دور زدن تحریم‌های ایران خبر داد. بیشتر گفته می‌کنم در همین رابطه با همکارانم فرزیه ثابتی از آنکارا و ترسکی صادقی که از پاریس با ما همراه شده. ترسکی، اقدام تازه امارات پس از اون که پیشتر اعلام کرد روابط تجاریش با تهران رو متوقف می‌کنه، حالا بانک ملی که در امارات فعال بود رو ممنوع اعلام می‌کنه.
3: کاملا درسته. در 19 اوت امارات اعلام کرد که همه به هر حال ارتباطات تجاری، مالی، تراکنش‌های مالی و بانکی رو قطع می‌کنه با جمهوری اسلامی. بخشش اون زمان مرتبط بود به هر حال به حملاتی که جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های اون کشور در جریان جنگ قبل از اون انجام داده بود. چیزی که الان متفاوته این هستش که به هر حال بانک ملی فعالیت‌هاش کاملا قطع شده. بخشی از اون رو اونطور که رسانه‌ها دارن در موردش صحبت می‌کنن مرتبط هستش به هر حال به تأمین مالی تروریسم یا در چارچوب مبارزه با تروریسم این کار رو کرده. میدونیم که امارات یکی از مهمترین یا بهترین مسیرهای تجاری و مالی برای جمهوری اسلامی بود، اما الان نه تنها در امارات، در دیگر کشورها هم جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته، باید قطع بشه به هر حال ارتباطات بانکی. هرچند که در خود امارات برخی از گزارش‌ها دارن این رو تایید می‌کنن که هنوز بانک صادرات داره کار خودش رو انجام میده، ولی خب تضمینی وجود نداره که اون هم فعالیت‌هاش قطع بشه. سابقه داشته، این رو فراموش نکنیم، در 31 ژانویه 2024 در واقع مجوز فعالیت بانک ملی در بغداد از سوی دولت عراق در اون زمان لغو شد. الان تحت کار میکنه، منتها تحت قیومیت، نظارت شدید هستش، من هستش از اینکه با دلار کار بکنه. به هر حال این تحریم ها همچنان ادامه داره، ضمن اینکه همه اینها مرتبط میشه به فعالیت هایی که در راستای کمک به جمهوری اسلامی یا دور زدن تحریم هاست. در این چارچوب میدونیم که در چند هفته گذشته حتی در امارات یک بانک مصری هم به دلیل ارتباطات مالی که با جمهوری اسلامی داشته تحت تحریم قرار گرفت.
0: حافظ، ترکیه هم یکی از کشورهایی بود که جمهوری اسلامی به واسطه‌اش و کمک سیستم مالیش تونسته بود بسیاری از تحریم‌ها رو دور بزنه. حالا FATF اومده گزارشی که داده، در حقیقت شمار بیشتری از شرکت‌ها و اشخاصی که به نحوی دست داشتن رو افشا می‌کنه. چه واکنش‌هایی داشته این گزارش؟ چه جزئیاتی داره؟
4: خب نیوشا، گروه ویژه اقدام مالی گزارش حدوداً 330 صفحه‌ای خودش رو در مورد ترکیه امروز 23 سپتامبر منتشر کرده. بخش عمده‌ای از این گزارش در زمینه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی از مسیر ترکیه هستش و میشه گفتش که دردسری شده برای ترکیه. بر اساس گزارش، واحد اطلاعات مالی ترکیه 139 شرکت رو در زمینه دور زدن تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی مشکوک ارزیابی کردند و در نوامبر سال گذشته، یعنی حدود 10 ماه پیش، وقتی که کارشناسان به اینجا اومده بودند، هنوز ارزیابی‌ها برای 65 شرکت مشکوک همچنان ادامه داشته. انتقاد کرده FATF از ترکیه به خاطر اینکه اعلام کردند در شناسایی افراد بیشتر اتکا دارن بر روی نام‌هایی که در فهرست‌های تحریم اومده و تأکید دارن که شرکت‌های پوششی از چشم دولت ترکیه مخفی میمونه. در این حال یک انتقاد جدی کردن به دولت ترکیه در زمینه اینکه پس از فعال شدن ماشه و موضوع تحریم‌های سازمان ملل، قوانین خودش رو به موقع اصلاح نکرده و تأخیر داشته در اصلاح قوانینش در پس از اینکه تحریم‌ها برگشتن. اما به این مسئله مسئله هم اشاره کرده در کنار ضعف‌ها که ترکیه تونسته 423 قطعه الکترونیکی رو که احتمالش میرفته در موشک‌های بالستیک استفاده بشن برگردونه و نذاره وارد ایران بشه، در این حال هم اجازه ترانزیت موتورهای توربوجت رو نداده، موضوعاتی که خب برای جمهوری اسلامی میتونسته مهم باشه و ترکیه اینها رو انجام داده. در این حال ترکیه همچنان در روند پیگیری تشدید شونده قرار داره و باید گزارش های خودش رو همچنان ارائه بده و اصلاحات لازم رو انجام بده تا به لیست خاکستری برنگرد.
0: سپاسگزارم از تو فرزیا. فرزیا ثابتی از آنکارا و ترسکه صادقی از پاریس. ترسکه، از تو هم ممنونم. اما العربیه میگه واشنگتن پیشنهاد تهران مبنی بر پایان دادن به محاصره دریای بنادر ایران به عنوان پیش شرط بازگشایی تنگی هرمز رو نپذیرفته. جمهوری اسلامی در تلاش تا دست کم بخشی از فشار فلج شدن بنادر جنوبی در امتداد خلیج فارس رو با روی آوردن به مرزهای شمالی در دریای خزر جبران بکنه. طبق مشاهدات وینوار در 6 ماه اول جنگ رفت و آمد کشتی‌های روسی در سواحل ایران 13% افزایش داشته و از 208 فروند در دوره مشابه سال قبل به 235 فروند رسیده. تعداد کشتی‌های ایرانی در آب‌های روسیه هم با 7% افزایش از 142 به 152 فروند رسیده. یافته‌های وینوارد اظهارات یکی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی رو تایید می‌کنه. او اواخر تیر ماه به خبرگزاری‌ها گفته بود بیش از 30% از واردات ایران از طریق بنادر شمالی ترانزیت می‌شوند. پیش از جنگ بیش از 80% از صادرات و واردات ایران در سال از طریق سواحل جنوبی خلیج فارس انجام می‌شد، ولی پس از محاصره دریایی آمریکا عملاً این بخش از ظرفیت تجاری ایران بلا استفاده شده. ایران تلاش کرده بخشی از تجارتش رو به مسیرهای زمینی منتقل کنه، اما به نوشته فاینانشال تایمز بزرگترین اشکال چنین راهکاری اینه که مسیرهای زمینی تنها در کنترل ایران نیستن و وضعیت فعلی دو گذرگاه مرزی با ترکیه و پاکستان رو شاهدی بر این مدعا دونسته. وزیر جهاد کشاورزی پیشتر اذعان کرده بود که جنگ، تحریم و اختلال در مسیرهای تجاری بر قیمت کالاهای اساسی اثر گذاشت. این در کنار افزایش قیمت جهانی برخی کالاها و افزایش هزینه حمل و نقل در نهایت به قیمت مصرف کننده منتقل میشه.
5: 3 تا دونه از اینا جمعاً شده چقدر؟ 618,000 تومان. شما به من بگید من راننده اسناد چجوری میتونم تنگ این هزینه رو خود کنم؟ شما به من بگید.
0: سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم بازوبندی، این مسیرهای جایگزین از بنادر شمالی گرفته تا مرزهای زمینی، فکر میکنین آیا در میان مدت و دراز مدت بتونن جایگزین هایی باشن برای محاصره بنادر جنوبی ایران؟
6: درود بر شما. ببینین، جایگزین بودن که خب همونطور که شما بهش کامل و دقیق اشاره کردین بخش عمده از تجارت که میتونست اقتصاد واقعی و زندگی مردم واقعی رو تحت تاثیر قرار بذاره از بنادر جنوبی انجام میشده، الان اونها تقریبا به طور کامل در محاصره هستن. اما اون چیزی که روسیه میتونه فراهم کنه از بنادر شمالی، یک بخش عمده ایش برای صنایع دفاعی هست و همین گزارش هایی که شما بهش اشاره فرمودین هم این قضیه رو خیلی بعضی هاشون روشن به صراحت بهش اشاره کردن که کمک میکنه روسیه در واقع به زرادخانه های جمهوری اسلامی، داره کمک میکنه به برنامه موشکی جمهوری اسلامی و اینها اون چیزهایی هستن که الان داره عمده چیزهایی هستن که میتونم بگم الان داره از بنادر شمالی وارد کشور میشه. اما اون چیزی که روی زندگی واقعی مردم تاثیر میگذاره به شدت، اولا روسیه خودش تحت محاصره اقتصادی تحت تحریم‌های خیلی شدیده. بعد از جنگ اوکراین وارداتش از اتحادیه اروپا به شدت کاهش پیدا کرده. همین داستان‌ها و همین اتفاقاتی که الان در ایران رخ داره میده از در طی این چند سال گذشته، روسیه هم از بعد از اشغال اوکراین با همین‌ها حالا به یک مقیاس کمترش دست و پنجه داره نرم می‌کنه خودش. و چیزی کالای مصرفی، کالای حیاتی، داروی، اون چیزهایی که واقعا زندگی واقعی مردم رو تحت شعاع قرار میذاره، روسیه خودش نداره که بخواد به ایران بده. اما روسیه تونسته خیلی به راحتی و با موفقیت ایران رو در محور و در اون اوربیت به اصطلاح استراتژیک خودش نگه داره و قرار بده. الان ایران رو به یک ابزاری برای مذاکره کردن و زد و بند کردن با غرب در مقابل اوکراین داره ازش استفاده میکنه. یعنی داره به آمریکا و همپیمانان اروپایی آمریکا این سیگنال رو میده که شما اگر که حمایتتون رو به اوکراین دارین ادامه میدین، من هم از اون طرف میتونم از جمهوری اسلامی حمایتم رو افزایش بدم یا ادامه بدم این حمایت رو، برای اینکه مشکلات که شما تو اون منطقه خلیج فارس با جمهوری اسلامی باش دست به گریبان هستین رو به راحتی نتونید حل کنید. یعنی در نهایت این بنادر شمالی با پاسخگوی مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور نیستن، تنها راه نفس کشیدنی برای بقاء نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی.
0: سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، سپاسگزارم خانم بازوبندی. اما در ایران چند روز بعد از برگزاری رزمایشی با عنوان جان فدایان، حسین صاحب رئیس سازمان بسیج در مراسم افتتاح آموزش نظامی این گروه گفت سازماندهی جان فدایان در قالب هسته ها و گردان ها شروع شده. طایب اضافه کرد که این گروه کار خودش را از استان تهران و پایتخت شروع کرده. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، تا با او بیشتر صحبت کنیم. آقای رحیم‌پور، این جان فداهای مد نظر حکومت دقیقاً چه کسانی هستن؟ چه تفاوتی با بسیج دارن و مخاطبشون چه کسانیه؟ دشمن خارجی یا مردم معترض در درون ایران؟
7: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. خیلی واضحه که با دشمن خارجی که اینا نمیتونن مبارزه کنن، چون دشمن خارجی اصلا نیروی زمینی نداره، جنگ زمینی نمیکنه. در این حالت حتی اگر جنگ زمینی هم بخواد داشته باشه، ارتش هست، سپاه هست، نیروها هستن که بایستی با اونها بجنگه. این نیروهایی که به اسم جان فدا اینا دارن در واقع ازشون استفاده میکنن، ازشون یاد میکنن، نیروهایی هستن که دو تا کارکرد برای جمهوری اسلامی دارن. کارکرد اولشون این هست که در میان نیروهای طرفدار خودشون این دلگرمی ایجاد میشه، امید ایجاد میشه بابت اینکه ما انسجام داریم، ما نیروی مقاوم داریم، ما نیروی بقا داریم و مثلا یه هماهنگی و انسجام ایدئولوژیک در بین ما وجود داره. همینطور برای مخالفان حکومت مثلا میتونه هشداری باشه بابت اینکه اگر مثلا مخالفت خاصی در خیابون انجام بدید، اعتراض خیابونی و از این دست اتفاقا، جنبش ها و خیزش ها و اینها، این بار میتونید با این نیروها مواجه بشید. یعنی مردم در برابر مردم قرار میگیرن، این ایدئولوژیک در بین ما وجود داره. همینطور برای مخالفان حکومت مثلا میتونه هشداری باشه بابت اینکه اگر مثلا مخالفت خاصی در خیابون انجام بدید، اعتراض خیابونی و از این دست اتفاقا، جنبش ها و خیزش ها و اینها، این بار میتونید با این نیروها مواجه بشید. یعنی مردم در برابر مردم قرار میگیرن، اینها میان به ایرانیایی هستن که ایرانی های دیگر رو میکشن.

0: انجام میده. به این به در بین اینها نیروهای یعنی مردم فقیرتر به لحاظ اقتصادی ضعیفتر یا در واقع اخشاری از جامعه که وابستگی خیلی زیادی به حکومت دارن بیشتر حضور دارن که طبیعتا این اتفاق میفته و شرایط رو به این گونه میخوان مثل جنگ خیابونی مثل مثلا تعارض شهری مردمی جلوه بدن.
1: سپاسگزارم از شما رایمپور و لای رایمپور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی با ما بودند. اما به موضوع دیگه بپردازیم. دانشمندا پیشبینی میکنن طی 6 ماه آینده ممکنه تا 450 هزار نفر بابت گرم شدن هوا در اثر پدیده سوپر ال نینو جونشون رو از دست بدن. این مرگومی در تقریبا همه کشورهای جهان از اندونزی تا آمریکا رخ میده. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با پوریا نازمی روزنامه‌نگاری که از اتاوا با ما همراه شده. آقای نازمی، این پدیده رو برامون توضیح بدیم و چطور ممکنه که این تعداد آدم رو به کام مرگ بفرسته؟
2: بله، النینو پدیده طبیعی هست، یکی از چرخه‌های رایج در واقع جریان آب و هوایی هست، به واسطه گرم شدن و افزایش سطح بخشی از آب اقیانوسی اتفاق می‌افته و در دوره‌های مشخص تکرار میشه. بنابراین خود این پدیده جدیدی نیست یا وابسته به گرمایش زمین نیست. اتفاقی که افتاده این هستش که به واسطه حالا رویدادهایی مثل گرمایش زمین النینو داره روی فضایی عمل میکنه که گرمتر از قبل هست، بنابراین احتمال میدیم که به مرور اثراتش بیشتر بشه. کماکان آن چیزی که امسال داریم و پیش بینی شده که در واقع حداقل تا فوریه 2027 ادامه پیدا خواهد کرد، حدس میزنیم از 1950 به بعد جزء یکی از شدیدترین النینوها باشه. البته ما النینوهای شدیدتری داشتیم، در سال 1970 النینوی عجیب و غریبی بود که تخمین زده میشه بین 35 تا 50 میلیون کشته گرفت به واسطه عوامل مستقیم و غیر مستقیمش. حالا توی این فضایی که در واقع ساختار النینو داره اتفاق میفته و این النینو شدید داره اتفاق میفته، اضافهش بکنید در اینکه بر بستر گرمایش زمین هست، تخمین های نشون میده که ما تا پایان این فصل، یعنی تا همون فوریه 2027 حداقل، احتمال میده حدود 450 هزار نفر مرگ افزوده ناشی از گرما رو داشته باشیم. به چه معنا؟ به این معنا که اگر در سالهای گذشته در غیاب این النینو ما تعداد مشخصی مرگ داشتیم که وابسته به فرایند گرما بود، این دوره چیزی بوده 450 هزار افزوده داریم. البته دو تا نکته به نظر خیلی مهم هست که مستقیم اشاره نمیشه. یکی این که شما اشاره کردین در همه جای دنیا هست، اما بیشترین آسیب رو کشورهای اصطلاحاً جنوب یا در حال توسعه می‌بینن که آمادگی برخورد رو ندارن. نکته دوم که مهم هست، این اولا قطعی نیست که این عدد حتما اتفاق می‌افته، این عدد هنوز در واقع یک تخمین اولیه است، ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که این عدد مستقیما تمام تلفات جنبی نیست. ما تلفات ناشی از خشکسالی، آتش‌سوزی، سیل و دیگر مواردی که به واسطه النینو تقویت می‌شه رو در این محاسبه نکردیم.
1: سپاسگزارم از شما نازمی پور. یا نازمی روزنامه‌نگار از اتاوا با ما همراه بود. اما تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. تیتر اول بعدی به روال همیشه شنبه خواهد بود. میدونین که این برنامه هم از دقایق دیگه هم در یوتیوب ایران اینترنشنال و هم در وبسایت ما به آدرس iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. براتون پنجشنبه و جمعه بسیار خوبی آرزو میکنم و تا شنبه همین ساعت، یعنی 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: یک تجربه‌ای وجود داره از گذشته جمهوری اسلامی، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. سیاست داخلی برای مخاطبان ما خیلی ملموس‌تر تجربه کردن. ببینید، استبداد در جمهوری اسلامی مدلی است که همه ویترین‌های دموکراتیک رو حفظ کرده. جمهوری اسلامی حکومتی است که توش انتخابات هست، عدلیه هست، سازمان برنامه و بودجه هست، مجلس هست، ریاست جمهوری هست، همه اینا سر جاشه. اما چنان اینها رو مبتذل و بی‌خاصیت کرده که عملاً از اون ویترین چیزی باقی نمونده. در سیاست خارجی هم عیناً همینه. مذاکره باید فرصتی باشه برای ساختن صلح. جمهوری اسلامی مذاکره رو تبدیل کرده به فرصتی برای جمع کردن هیزم‌های جنگ بعدی. تک تک تجربه‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده و همین هست که بسیاری از کشورهای جهان، در رأس اونها ایالات متحده، اکثریت کشورهای منطقه و اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی از ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدن که حتما جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ. تا امروز که به تجربه‌های گذشته نگاه می‌کنیم، ظاهراً این رجزشون نیست، باورشون هم هست، به خاطر اینکه اگر غیر از این بود در جنگ 12 روزه غافلگیر نمی‌شدن، در جنگ 40 روزه غافلگیر نمی‌شدن. ببین، اینا یه تصوری دارن از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی و ناگهان مواجه میشن با اینکه وقتی ابلاغ میشه ممنوعیت پروازی برای جمهوری اسلامی، اولین کشوری که اجراش میکنه عراق. یعنی من دیدم روز گذشته حتی رسانه‌های منطقه اینو تیتر کرده بودن که نخستین کشوری که پروازهای جمهوری اسلامی به فرودگاه بغداد رو ممنوع کرد عراق بود. خب این عجیب نیست؟ شما این مدت تمام ادعاتون این بود، با استناد مانور اربعین، با سایر ارتباطاتی که اونجا دارید، با تابوتگردانی دیکتاتور کشته شده ایران در عراق، با همه اینا اثبات میکردید عراق نزدیکترین دوست ما در منطقه است. یک، شما از آقای عزیزی حمایت کردید، گفتید این به نیروهای نیابتی نزدیکتر، خروجیش چی شد؟ حالا همین اتفاق در عراق رو شما نگاه کنید در نسبتشون با سایر کشورهای منطقه و در سیاست‌های دفاعی و نظامی خودشون. نتیجه این میشه که هیچ حمله ای رو جلوشو نمیتونن بگیرن، ولی اگرچه در حمله های آفندی موفقیت هایی داشتن، اما تجربه نشون داده که انگار خودشون باورشون میشه که این ادعاها تبلیغاتیه و در اولین فرصت دوباره غافلگیر میشن.
1: یکی از مواردی که در هفته های گذشته خیلی قشنگ رویت شد اینه که آمریکایی ها دارن ائتلاف بزرگ قدرتمند شکل میدن علیه جمهوری اسلامی که حالا مبدأش باز کردن تنگی هرمز هست و بعد هم حتی در ادامه میتونه به اهدافی در داخل ایران منتهی بشه. توی این ائتلاف هم اروپایی‌ها حضور دارن و هم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. در دفعات گذشته یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها قادر به شکل دادن چنین ائتلافی نبودن این بود که در یک سمت این جنگ اسرائیل بود. اسرائیل وجودش باعث میشه که برخی کشورهای اروپایی همراهی نکنند، برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم برای شرکت در یک ائتلاف نظامی که اسرائیل هست دچار مشکل میشن. جمهوری اسلامی بسیار بسیار ترجیح میده که جبهه نبردش با اسرائیل تعریف بشه که جلوی شکل‌گیری این ائتلافی رو بگیره. از سمت دیگر اگر این درگیری کنونی به یک جنگ منتهی نشه، کاری که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن با این فشار حداکثری که الان یک انزوای مطلق رو دارن میسازن، الان عراق هم به کشورهای پیوسته که پروازهای حکومت رو راه نمیده و این پیام خیلی وحشتناکی برای جمهوری اسلامی داره، کاملا محاصره هوایی و دریایی داره کامل میشه و خیلی سریع این وضعیت به محاصره زمینی هم میرسه. پس به نوعی باید به هم بزنن این زمین رو و این بازی رو به هم زدن باید به گونه‌ای باشه که در سمت مقابل یک ائتلاف بزرگ جهانی شکل نگیره. به همین خاطر یک ناچار خواهد بود که هرچه سریعتر یک درگیری نظامی ایجاد کنه که پیش از آن که این محاصره ثمر بده در واقع آمریکایی ها چنان ضربه بخورن که از ادامه مسیر شاید منصرف بشن. دو، این درگیری باید به گونه‌ای باشه که اون ائتلاف جهانی شکل نگیره، پس طبیعتاً اسرائیل هدف مطلوب خوبی است و فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی زود ناچار خواهد شد که یک درگیری نظامی رو با اسرائیل آغاز کنه. بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین تهدیدی غیر متمرکز کردن قدرت و چه در سطح نیروهای سیاسی چه در سطح نیروهای نظامیش این رو داره انجام میده و میدونه که این روش از همه روش‌های دیگه براش کم خطرتر. این تهدید مانع اجرای اون سناریو نخواهد شد چون اینا میدونن هر سناریو دیگری هم به مرگ بخشی از اینها قطعا منتهی خواهد شد. اینه که چون راه حل بهتری وجود نداره راه تقابل در نظر گرفتن. تقابل هم این گونه است که میگن انقدر ما ضربه میزنیم تا از آستانه تحمل اون طرف خارج بشه و او منصرف شه از ادامه مسیر. این گونه تهدیدها قدری اثر میذاره اما جلوی اجرای اون پروژه رو نمیگیره. از اون روزی که اینها به غیر متمرکز کردن تصمیمات غیر متمرکز در واقع رو آوردند که سر تصمیم گیری به استانداری ها دادن، نیروها رو بردن زیر زمین، پنهان کردن جای مختلف، بسیاری از نیروهای سیاسیشون رو در تمام طول جنگ 40 روزه به زیر ایستگاه مترو بردن. یعنی اگر بخواید مثلا فرض کنید اونجا مسئولی رو هدف بگیری قبلش باید چند هزار تا مردم عادی رو بکشی. ایده های این شکلی از بیمارستان، مترو، نمیدونم جاهایی که حمله به اونها تلفات بسیار داره استفاده میکنن برای محافظت خودشون. این تهدید به نظر من مانع اجرای این پروژه نخواهد شد.
2: به یاد جاوید نامان وطن، یک شب، یک یاد، یک نام. جاوید نام علیرضا سلمانی. پاینده ایران.
3: به نام انسانیت و به نام قلبی که هرگز نایستاد مگر برای نجات دیگری. درود بر مردم سرزمینم. من با افتخار مادر جاویدنا محمد رادمانی هستم، قهرمانی که برای دفاع از ناموس و وطنش جلوی ظلم ایستاد و جان شیرینش را فدا کرد. شیر پسر منم، سرکوبگرها، ناجوان مردان از پدر مرده تا صدای ما را خفه کنند، اما نمی دانستند که یاد او به عنوان نمادی از ایثار و شرافت در قلب ما زنده و راهش تا ابد ماندگار است.
4: ماه گذشته تا الان خانواده ها این پویش یک شمع یک نام یک یاد رو راه اندازی کردن که اهمیت این پویش در سادگی و تکرار پذیری اون هستش و این رو نشون میده که خانواده ها با کمترین هماهنگی با همدیگه در منزلشون بر مزار جاویدنامشون شمعی رو روشن کردن در حین سادگی و در شبکه‌های اجتماعی و در افکار عمومی یاد اونها رو گرامی داشتن و اسمشون رو تکرار کردن برای اینکه جلوگیری کنن از فراموش شدن نام اونها و این کار باعث این شده که جمهوری اسلامی حتی نسبت به این حرکت‌های نمادینی که خانواده‌های دادخواه برای فریاد زدن نام عزیزشان داره انجام میدن حساسیت داشته باشن و احساس کنن که این تکرار باعث میشه که در خطر بیفتن و نام اونها در شبکه‌های اجتماعی و در افکار عمومی تکرار بشه، نامشون گرامی داشته بشه و بدونن که چه اتفاقی در دیما بر این خانواده ها گذشته و چه اتفاقی افتاده، چه تعدادی کشته شده و برای همین سعی کردن که بیان اونها رو بهشون تذکر بدن و جلوگیری کنن از ادامه این پویش.
5: خب برگردیم به همین حساسیت حکومت به فعالیت خانواده های دادخواه و زنده موندن نام کشته شدگان، حالا در این مورد کشته شدن های دیماه، این فشارها چه پیامی داره؟
4: فشارهایی رو که بعد از راه اندازی این پویش بر خانواده آوردن این بوده که احضارشون کردن، وادارشون کردن پست هاشون رو پاک کنن، حتی از پدر نهایت رحیمی کشته شده در گرگان به اون هم تذکر دادن که پست هاشو پاک کنه، حتی ازش اعتراف اجباری گرفتن، در صفحش منتشر کرده که من به این پویش نپیوستم و شمعی روشن نکردم به خاطر این پویش. خانواده‌هایی بودن که خواهرها و برادرهاشون رو احضار کردن، گفتن حتی پست های قدیمی در مورد برادرتون یا خواهرتون رو باید پاک کنی، اجازه ندارین استوری بذارین، بدون اطلاع به خانواده ها سیم کارت اونها رو مسدود کردن و حق زندگی رو میخوان ازشون بگیرن برای اینکه نتونن فریاد بزنن و نام عزیزشون رو که به ناحق کشته شده رو بیارن. اتفاقی که افتاده علی کرابی در سبزوار بعد از اینکه پویش شمع رو بر مزار او داشتن، سنگ مزارش رو تخریب کردن، سنگ مزار رو شکوندن و بهشون اخطار دادن که نمیتونیم این کار رو انجام بدین، به تعدادشون حتی زنگ زدن و گفتن شما اجازه روشن کردن شمع ندارین، اجازه این که ویدیوی از خودتون منتشر کنین و نام عزیزتون رو تکرار کنین رو هم ندارید. یعنی جمهوری اسلامی غیر از اینکه در اول این داستان شروع کرد خانواده ها رو تهدید کردن زمان خاک سپاری، حتی با روشن کردن شمعی ساده بر مزار اونها هم احساس خطر میکنه و خانواده ها رو تهدید میکنه.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
7: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
8: واقعیت میدانی تشدید معاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
9: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
10: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
11: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
12: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
13: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
14: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
15: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
16: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
17: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستند تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
18: ایرانیان ساکن لس آنجلس
19: شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
20: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
21: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
22: سکوت نکنیم چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.

چهارشنبه اول مهر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. تو دهنی سپاه به مسعود پزشکیان در نیویورک، یا خشم کلیت جمهوری اسلامی از سرسختی ترامپ؟ چرا همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک و درست چند ساعت قبل از سخنرانی او در سازمان ملل، سپاه پاسداران ناگهان به کشتی باری در تنگه هرمز حمله کرد و به دنیا چنگ و دندان نشان داد؟ اصلا چرا بخشی از حکومت ایران این بار به شکل بی سابقه ای از سفر رئیس جمهور همین حکومت به نیویورک خشمگین است؟ و سرانجام آیا سخنرانی آقای رئیس جمهور، پزشکیان و تحرکات هیئت همراه او در نیویورک توانسته است حکومت اسلامی را از بن‌بست خارج کند؟ خانم آقای به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، نمیدونم از چه عبارتی استفاده کنم. فردین رو همه میشناسیم، فردین بازی تو عبارت روزمره شاید استفاده بشه، منتها فردین بازی کلمه قشنگیه واسه این پزشکیان. چی بگیم؟ قهرمان بازی، ادا اطفار، تئاتر، چی بگیم؟ خیلی بازی‌ها شبیه بازی‌های منبر قذافی بود. منبر قذافی دیوانه بود دیکتاتور لیبی که تو جریان بهار عربی سرنگون شد، میرفت تو سازمان ملل همینجوری نطخو میگرفت دستش، میگفت اصلا اینو میذارم کنار و اینجوری پرت میکرد بالا سرش. نمیتونم الان بهتون نشون بدم، کاغذ رو پرت میکرد بالا سرش، یا میگفت من تو خنرانی ما آماده کردم ولی ولش کنید، شروع میکرد خودش حرف زدن. و امروز پزشکان همین اداتور رو درآورد، یعنی کاغذ رو گرفت جلوش، گفت خانم آقای من سخنرانی آماده کرده بودم، منتها چون دیروز ترامپ حرفای زد کاغذ گذاشت جلوش مثلا از خودش حرف بزنه. منتها خنده دار این بود که دوباره طبق کاغذ داشت ادامه میداد، یعنی از تو کاغذ و عکس خامنه ای رو در آورد نشون داد و بعد از یه جایی دیگه دقیقا دوباره کاغذ رو گرفت دستش شروع کرد به خوندن. اینجاست که در واقع تئاتر که قرار بود آقای رئیس جمهور بازی بکنه به نحو مضحکی خراب شد. اما مسئله این نیست، این هر چی باشه نباشه خوب یا بد یه تاکتیکه برای اینکه حرفاشو بیشتر به گوش طیف بیشتری برسونه. این مشکلی نداره، یعنی ربطی به امنیت ملی ایران نداره. مسئله این هست که همزمان، تقریبا همزمان با این نطق، چند ساعت قبلش در اوج سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی، یعنی آقای پزشکیان به نیویورک، در حالی که چند ساعت قبلش دوباره، یعنی دیشب، دیدار 3 ساعته وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای عراقچی انجام شده با نمایندگان سطح بالای آمریکا، و در حالی که هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی هم داشت پیام‌های صلح‌آمیز و در واقع چی بگم، باز قرقمیز و قرقمشه خود جمهوری اسلامی رو داشت تکرار می‌کرد، ناگهان سپاه پاسداران در تنگه هرمز به یک کشتی باری دوباره شلیک کرد. چرا در اوج چنین سخنرانی سپاه این کارو میکنه؟ سپاه در تمام ماه‌های گذشته این کارا رو انجام داده. متهم آدم عاقلی میفهمه که موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی تو نیویورک و حکومت اعدام میکنه، یعنی میخواد سفرشو خراب کنه. موقعی که اون تو نیویورک و حکومت دوباره به یک کشتی حمله میکنه، یعنی که میخواد پیام صلح اون آدم رو به هم بزنه. پزشکیان داشت میگفتش که تنگه هرمز برای همه است و سپاه پاسداران به کشتی باری حمله میکرد. واضح هست که خراب کردن بازی هست. چرا این کارو میکرد؟ 3 تا تحلیل وجود داره، 3 تا سناریو، 3 تا در واقع خانش کلاسیک وجود داره. گرایش اول، خانش اول به سبک کلاسیک اینه که بگیم که سپاه پاسداران داشت تو دهنی میزد به پزشکیان. پزشکیان و عراقچی داشتن پیام صلح و مصالحه و گفتگو و مذاکره و توافق میدادن، و تحلیل اول این که سپاه پاسداران زد تو دهنش، گفت این حرفا چیه؟ قدرت منم، بازیگر اصلی منم، آی دنیا منو نگاه کنید، منو با در نظر بگیرید. این تحلیل و سناریو اول هست. تحلیل و سناریو دوم اینی که نه نه نه، این دوتا با هم اختلافی ندارند، روایت خودسر و غیر خودسر هم اشتباهه محض، همچنان که سخنگوی سپاه هم روز قبلش گفته بود که ما خودسرانه کاری نمی کنیم، تابع سلسله مراتب هستیم، بلکه حمله‌ای که سپاه انجام داد به تنگه هرمز در واقع تصمیم کلیت حکومت بود، تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود، در واقع دستور مجتبی بود. و دلیلش هم این بودش که مثلا در جلسه مذاکرات چند ساعت قبلشون دیشبشون با تیم آقای ترامپ، آنچنان که می‌خواستن ترامپ نرمش نشون نداده و ترامپ سخت‌سختی کرده و اینجوری می‌خواستن خشم خودشون نشون بدن یا به ترامپ نشون بدن که هی ببین می‌تونیم دوباره همین چیزو به هم بریزیم. این هم سناریوی دوم یا تحلیل دوم یا در واقع روایت دوم، خوانش دوم که میشه ارائه داد. سومیش هم همون توهم همیشگی است، همون که محسن رضایی میگفت هم جنگ می‌کنیم هم مذاکره، همون توهمی که فکر می‌کردن با 4 تا موشک و 4 تا چه می‌دونم تیر کمون و 4 تا چاقو و 4 تا بمب و نارنجک می‌تونن دنیا رو به زانو در بیارن، و تصورشون اینه که اینا قدرته و میگن ما هم باید مثل آمریکا باشیم و اینجوری مذاکره بکنیم. اینکه کدامش در واقع درست است، اینکه سپاه پاسداران دقیقاً داره چیکار می‌کنه، روزهای آینده شاید دقیق‌تر روشن بشه. امروز با کارشناسان بحث می‌کنیم. منتها نطق سطح پایین، نطق مسخره پزشکیان رو کجای دلمون بذاریم؟ ببینید در شرایط این سفر انجام شد که بخشی از اصلاح طلبان، بخشی از نیروهای خارج کشور، بخشی از حتی دموکرات‌ها در آمریکا اینا دل خوش کرده بودن که شاید مثلا پزشکیان با ترامپ دیداری بکنه، ابتکار عملی انجام بشه، کاری بکنن که بنبست فعلی شکسته بشه، بنبستی که بخش اعظمش ناشی از توهمات آقایون هست، بنبستی که آقایون توافق به اون بزرگی رو به دست آورده بودن اسلام‌آباد، توهم داشتن، فکر میکردن که میتونن بیشتر به دست بیارن، فکر میکردن دنیا رو میتونن بگیرن، توهمات محسن رضایی، و شروع کردن به 3 تا کشتی حمله کردن دیگه، و خب اسلام‌آباد به هم خورد. حالا الان افتادن به غلط کردن، محاصره دریایی هم هست، محاصره هوایی هم از امروز شروع شد، به غیر از یه دونه سفر به چین و یکی دو تا هواپیما به ارمنستان، ظاهرا جای دیگه پرواز انجام نشده. خیلی از اون که فکر می‌کردیم اوضاع سختگیرانه‌تر و بدتره، و و و اونا می‌خوان از آرزوشونه دعا می‌کنن که مثلا ترامپ برگرده به توافق اسلام‌آباد. خب ترامپ ظاهرا سختگیر هست. گزارش که منتشر شده اینه که دیشب در مذاکره از آقای ترامپ درخواست کردن که این محاصره دریایی رو بردار، ما هم یه کاری میکنیم، و سنگ هرمز از آقای ترامپ قبول نکرده، گفته اگر کاری بخوام بکنم به تدریج باید بکنم. این خیلی تضاد داره با اون ادعایی که محسن رضایی کرد، اومد تو تلویزیون جون نشست گفت ما اصلا نه مذاکره ای در کاره، نه سنگ هرمز رو باز میکنیم، مگر اینکه آمریکا ترامپ قبل از هر چیز بیاد شرایط ما رو انجام بده، یعنی چی؟ یعنی اموال ایران آزاد کنه. گفتنش هم حتی گلاب بروتون فکر کنم جسارته. به هر حال این توهمات رو بذارید کنار، این نطق پزشکیان که پایان تمام این دلخوشی ها توهمات بخش بزرگی از حکومت بود و چه کنیم. من که از اول امیدی واضح بود، امیدی وجود نداره، منچه ها یعنی حتی اگه جایی هم میرسید به هم میخورد به دلایل متعدد، از جمله به دلیل همون کسایی که امروز تنگه هرمز حمله کردند، و از جمله به دلیلی که اون طرف قصه اسرائیل یا عرب کسایی نشستن که نگران موجودیت خودشونن، از باج دادن به حکومت ایران. آقای پزشکیان اما نطقش یکی از تکراری ترین، مسخره ترین، ابلهانه ترین نطقهایی است که یک رئیس جمهور در همین جمهوری اسلامی در سازمان‌ملل کرد. حالا من عذرخواهی میکنم اینقدر تند دارم نقد میکنم، به واقع نطقی ابلهانه بود با ادا اطوارهای ابلهانه و شعارهای ابلهانه. یعنی هی میخواست بگه قدرت قدرت قدرت، اولا هیچ راهی که باز نکرد، هیچ دستاوردی که نداشت، هیچ تکرار یه سری از مواضع تکراری و نخنما و دوزاری جمهوری اسلامی بود که همونها رو هم خوب نتونست بگه. یعنی همون هم جمهوری اسلامی مثلا همیشه دروغ میگه، میگه آقا ما از مذاکره استقبال میکنم، همون دارم نتونست خوب توضیح بده، اونم که هیچ. اما مثلا عکس خامنه گرفته بالاش، میگه که اول قسمتش موقعی که نطق گذاشت کنار، عکس خامنه گرفته بالا، میگه که این رو بدون هیچ دلیلی کشتند با بغض. یعنی آدمی که دنیا رو تهدید میکرد، اسرائیل رو میخواست نابود بکنه، چند وقت قبلش در ایران 40-50 هزار نفر تو 48 ساعت کشته بود، خودشون میگن 3000 خورده ای. همین چند روز پیش بازرسی ویژه سازمان ملل متحد میگه بسیار آمارش بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه. آقای رئیس جمهور آمریکا که از 40 هزار تومن بیشتر میگه. مثلا این آدمی که 37 سال ایران رو به اسارت گرفت، میگه هیچ دلیلی کشتنش. آدمی که در تمام دنیا از تروریسم حمایت میکرد، آدمی که به صراحت میگفت حتی شهروندان اسرائیلی هم نظامی هستن باید کشته بشن، آخه یکی دوتا نیست، میگه بدون هیچ دلیلی، انگار یه جای دیگه میگه که آقا ما فقط خودمون دفاع میکنیم. هی رفته پشت ایران قایم میشه، میگه ایران 200 سال به جای حمله نکرده، ما فقط از خودمون دفاع میکنیم. اولا شما پشت ایران خودتون رو قایم نکنید، شما نه نماینده ایرانید، نه ایرانید، نه اساساً به ایران اعتقادی دارید. شما همون جریانی هستید که آقا میگفتید که بشار اسد از خوزستان ایران مهمتره، مگر نمیگفتید عمه من مگر میگفت؟ مگر نمیگفتید این عمه من میگفت؟ کلمه متداول جسارت نشه، این نحوه شکلی از اجرا و حرف زدنه. مگر عمه من میگفتش که آقا خوزستان مهمتره؟ چی بشار اسد مهمتر از خوزستانه؟ شما میگفتید آقا بشار اسد مهمتر خوزستانه. یکی دوتا نیستش که. مگر همین الان اواخر نمیگفتید، میگفتید که جنوب ایران فدای جنوب لبنان، تک تکتون فدای مردم ایران بشید، تک تکتون فدای کسانی بشید که این روزها بیمارند و دارو ندارن، فدای کسانی بشید که الان تو فرودگاه گرفتار شدن. مگه نمیگفتید جنوب ایران فدای جنوب لبنان؟ پس خودتون پشت ایران قایم نکنید. دوما آقا پس کی رفته گروهی به نام محور مقاومت ساخته گروهای تروریستی؟ کی از شاخ آفریقا بگیرید تا افغانستان و پاکستان، هر جا 4 تا آدم دیده تفنگ دستشون، بوده بوده رفته پول داده و سلاح داده بهشون؟ کی داره از دنیا تروریسم از تروریسم حمایت میکنه در دنیا؟ کی از قاچاق مواد مخدر و کازینو در کانادا که مال حزب الله لبنان، اینا گزارش دولتی است من میگم، تا تهران همه چیزو جمع کرده، همه چیزو، همین الان این تونلای توی لبنان و غیره رو میبینید منفجر میشه، کی اینا رو ساخته؟ و بعد شما فقط خودتون دفاع میکنید. عکس مدرسه و بچه های مظلومی که در بمباران آمریکا کشته شدن نشون داده، میگه اینها به هیچ دلیل کشته شدن. آره اون بچه ها خیلی مظلوم بودن، آمریکا اون کار کرده، اگر آمدانه بوده حتما جنایت جنگی بوده، غلط کرده، و اگر غیر آمدانه بوده باز جنایت جنگی بوده. آره ولی شماها 40,000 نفر رو کشتید تو 48 ساعت. اصلا صلاحیت ندارید شما عکس بچه های مدرسه رو من باید بگیرم بالا بگم که چرا آمریکا کشته، باید بگم خامنه ای چرا کاری کردی که اون مجبور شه شلیک کنه که بعد همچین افتضاحی بار بیاد، همچین جنایتی به انجام بشه. شما اصلا در صلاحیت ندارید. در یه اعتراض، توی اعتراض شما این اعتراض قبول ندارید، نمیگید کماندوی دشمن بودن. اعتراض سال 98 چی؟ بعد از بنزین چند صد نفر رو کشتید، آماری که خودتون باز قبول دادید. به شدت بیشتر تعداد مدارس بوده، تعداد بچه‌ای که شما در اعتراضات دیما کشتید بسیار بیشتر تعداد بچه‌ای است که تو مدرسه کشته شدن. بعد میگه که آقا ما جهان رو به صلح و همکاری فرا می‌خوانیم. آخه شما دنیا رو دیوانه فرض کردید؟ شما دنیا رو چی فرض می‌کنید که میاد میگی ما دنیا رو به صلح و همکاری فرا می‌خوانیم؟ واسه همینه که هیچ کس حاضر نشده پزشکیان رو ببینه. برای همینه که شما اگر به واقع این سفر باعث وحن او شده، وحن ایران که سال‌هاست گذشته، واقعش میگه 7 ماهه که مردم در ایران خیابون‌ها رو ترک نکردن. آره اونایی که تو خیابونن مردم ایرانند، اما اقلیتی از مردم ایرانند. اکثریت مردم ایران بخششون در زندانند، 10% مهاجرت و تبعید و آوارند، بخششون بیکار و سرخورده و دلزده و منزوی گوشه هستند، بخش اعظمشون الان مدرسه دچار برای واسه مدرسه رفتن بچه‌هاشون دچار مشکلن. چی میگید مردم ایران؟ تو چطوری آقای پزشکان به این وقاحت رسیدی؟ چطوری میتونی با این گستاخی به دوربین نگاه کنی؟ اینقدر راحت دروغ بگی؟ این پایانه، یعنی در واقع اوج هبوط، اوج سقوط اخلاقی یک آدم نیست. این اوجش نیست. این آخری از سال سافلینه سقوط اخلاقی یک انسانه. آقای پزشکان تبریک میگم بهتون. شایان سنین، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. همچنین علیرضا ناور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما خواهد بود. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان محترم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبرتون. امیدوارم نطق من رو اصلا نشنیده باشید و اگر شنیدید فراموشش کنید. برگردیم به بحث‌های کارشناسی خودمون. بگذارید آقای ناور حقیقی از شما شروع کنم. میخوام راجع به بخش‌های مختلف سوال به سوال بشم، اما کلاً اول بذارید کلیت بعد وارد کار سپاه میشه. همین نطق آقای پزشکیان رو میخوام بررسی کنم. به نظر شما نطق آقای پزشکیان چی بود؟ به عنوان کسی که بیش از دو دهه هست من میدونم دوید به دقت نیارد دنبال میکنید، تفسیر و تحلیلتون از نطق پزشکیان چیه؟ نمره‌ای که بهش میدید چیه؟ و آیا تونست فضا رو عوض بکنه برای اینکه ایران یا حکومت ایران یا هر چیزی از بنبست خارج بشه؟
1: بله، خدمت شما جناب آقای دکتر مهدوی آزادی گرامی، جناب آقای صمیمی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، به حضور امرتون که عرض کنم، خب ببینید این نطق مشخص بود که با عجله عوض شده و این تابع سخنرانی آقای ترامپ بود که مواضع بسیار تندی دیروز اتخاذ کرد، تهدید به نابودی ایران کرد و مذاکراتی که به نظر می رسید انجام شد در پاویون قطر بین آقای ویتکاف و آقای عراقچی و در مجموع به نتیجه رو به جلوی خط نشد. پس به معلوم بود که بخش مهمی از سخنرانی تغییر کرده. دوم مسئله این بود که سخنرانی فاقد ابتکار عمل بود. کلیه بحث مذاکره و مقاومت مطرح کرد، ولی خب واقعش اینه که باید ابتکار عمل مشخصی رو میداد، مثلا که ما آماده بازگشت به تفاهم نامه هستیم بدون پیش شرط، یا مواردی که بتونه یه چیز جدید خبری ایجاد کنه. ببینید این نطقا با بیان وقتی که بخواد شما موج ایجاد کنید، باید سیاست متفاوت رو به حل مسئله و پیامی برای مسئله جنگ باشه. این خب کمک میکرد که تو افکار عمومی یارگیری کنه آقای پزشکیان، ولی خب حالا با چند تا چالش روبرو آقای پزشکیانی که خب میدونید در ایران الان مثل اول انقلابه، یعنی حالا با این تفاوت که رهبر حضور فیزیکی نداره، یعنی حل فصل خطاب مسائل نیست، بلوکای نظامی هم دیدگاه متفاوتی دارن، توی ساختار قدرت هم دو تا دیدگاه وجود داره، دیدگاهی که معتقده ادامه این وضعیت محاصره تحریم و جنگ کشور رو نابود میکنه، و ما نمیتونیم ادامه بدیم و باید بهتره با یک تعاملی بتونیم مسئله حل کنیم. و گروهی که معتقدن نه، آمریکا در نقطه ضعف نمیتونه جنگ همه جانبه کنه و 3 موزلش قبل جنگ شده 5 موزل و ما باید بریم و اینا رو از آمریکا و از منطقه بکنیم بیرون و خودمون هژمون منطقه میشیم، خسارت میگیریم در کوتاه مدت.
0: یه چیزی در همین جزاتون بپرسم آقای نامور. آره من میخوام رو همین نطق های پزشکیان جسارتا فعلا متمرکز بمونیم، من بعدا اینو ازتون میپرسم. منتها چون فرمودید رهبر الان نیست، همین دیروز بهتر از من حتما میدونید، آقای رحیم صفوی مصاحبه میکنه تو صدا و سیما ایران و میگه که رهبر مجتبی در واقع تفویض اختیار کرده و به دولت اختیار داده. منطقا فرمانده اسپاه سپاه نمیتونه دروغ بگه توی همچین چیزی. و از چیزایی که ما شنیدیم این برنامه اخباری که منتشر شده از جمله توبیخ قالیباف توسط رهبر نشون میده که مجتبی پشت داره بازی خودش رو میکنه، مسئولیت نمیخواد بپذیره، بحث دیگه است. ولی واقعا شما فکر میکنید مسئله در واقع نبودن مثلا یه رهبر یا چیز دیگه است؟ حالا که مطرح کردید چرا در واقع یا واقعا نمیخوان اصلا یه بخش از قدرت نمیخواد مذاکره بشه؟
1: ببینید الان این همین چالشی که ایجاد شده همین مدل حکمرانیه که خب نداریم دیگه، این اولین باره، یعنی تقریبا میتونیم در اولین بار در جهان که این مدل، شما رهبری که حضور فیزیکی نداره ولی تمام اختیارات اساسی در حوزه حالا حداقل سیاست خارجی اختیارات استراتژیک دست رهبر. ببینید حتی تو همون مورد تفاهم نامه تو پیامش گفت که آقای پزشکیان مسئولیت انجام این تفاهم نامه رو به عهده گرفته. پس فرداش اومدن به اون کشتی قطری شلیک کردن. خب اگه آقای پزشکیان مسئولیت انجام اون تفاهم نامه رو داره، پس باید مسئولیت اداره اون شلیکار هم به عهده داشته باشه. در حالی که آقای پزشکیان تو سفر بود، اصلا خبر نداشت و بعدن هم تلبیهن گفت که تفاهم نامه رو زدن به هم دیگه، یعنی اون شلیک بدون اطلاع آقای پزشکیان. الان هم همینه، الان بهش گفتن شما میتونید بری صحبت کنی، اختیارم دادن، ولی اون اما اینجا این اماش اینجوریه، باید آمریکا حسنیتش نشون بده، مثلا یه تحریم رو برداره، محاصره برداره، اگه این باشه بله شما میتونید انجام بدید. این اماه دومش اگه نگن
0: درسته؟ خب اینم به من بگید آقای نامور، بس گسترده شد، اینم بعد کوتاه بگید. پس به نظرتون شلیک که امروز سپاه پاسداران کرد به اون کشتی تجاری به نظرتون خود سرانه بوده یا تصمیم کلیت نظام بوده؟ اون سه تا تفسیر
2: پاسداران خب
0: تحلیل شما چیه؟
1: ببینید الان همین الان اگه نگاه کنید روز خبرگزاری تسنیم و اینا اعلام کردن که آقای عراقچی چیز ملاقات نداشته، مجوز ملاقات نداشته. خب اول میترسن آقای پزشکیان ملاقات کنه. خود آقای پزشکیان اومد گفت در نهج البلاغه گفته در نام علی مالک اشتر که صلح رو اگر به شما پیشنهاد کردن رد نکنید. درسته؟ خب حالا شما میتونستید بگی آقای پیام آقای ترامپ پیشنهاد صلح متشکریم، پاسخ ما اینه، ما آماده ایم صلح کنیم به این دلایل. این یعنی خودش نافی اون حرفی بود که خودش زد. خب اگر به شما آقای ترامپ پیشنهاد صلح کرده، بگو آقای پیشنهاد صلح آقای ترامپ اینه، ما به این دلایل قبول داریم، به این دلایل قبول نداریم. درسته؟ ولی شما بدونی که وارد بحث بشید کلش رو رد کردن. بعد اصلا آقای پزشکیان الان امروز نشسته اونجا، آقای رضایی توییت میزنه که آقای شرطا باید انجام بشه. خب یعنی این که ساختار حکمرانی مدیریت تمام کننده نداره. من مقصودم اینه، یعنی جناهای مختلف دنبال پروژه خودشون هستن، دارن هر کدومشون اعمال نفوذ میکنن، ولی اصل قضیه اینه که این سخنرانی اصل قضیهش باید ابتکار عمل داشت. ببین کشور با یک جنگ، محاصره و تحریم دریایی روبروه، رئیس جمهور به عنوان رأی که داده باید دنبال راه حلی باشه که این رو از این وضعیت بیاره بیرون. ولی حالا بازم در مقایسه با سخنرانی آقای رئیسی در 1401 خب خیلی متفاوت بود. اونجا آقای رئیسی
0: نه به نظرم رئیسی بهتر بود، رو راجبش صحبت خواهیم کرد. آره من میگم بذار من نظر آقای صمیمی هم بپرسم. آقای صمیمی خوش آمدید، صبر ایوب نشون دادید. آقای صمیمی متشکرم. خب ما در واقع میخواستم با دکتر نامور فقط روی موضوع نطق بمونم، منتها خب بس کشیده شد به حمله سپاه. با شما همین سه تا موضوع به تدریج مطرح میکنم. اول نظرتون راجع به نطق آقای پزشکیان بگید. شما نظرتون راجع به نطق آقای پزشکیان چیه؟ مشخصا آیا تونست شرایط رو از منظر کارشناسی و دیپلماتیک شرایط عوض بکنه به نفع منافع ملی ایران، یا بتونه بنبست فعلی رو بشکنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد بسیار گرامی، دکتر نامور نازنین و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من آقای پزشکیان و عراقچی با این هدف حداقل تهران رو ترک کرده بودند که بیان یه مقداری چونه زنی بکنن بر سر کاهش فشارها، یه دیپلماسی پشت پرده رو بتونن پیش ببرن و جنگ روایت‌ها رو هم روی صحنه داشته باشن. پزشکیان قبل از اینکه از تهران بیاد بیرون گفته بود که میخواد بیاد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که باعث و بانی رنج مردم ایران حکومت جمهوری اسلامی و خود همین آقایون هستند که تا همین امروز هم هنوز اعدام‌ها، سرکوب‌ها و شکنجه‌ها رو بر مردم ایران روا داشتن. اینا رو همه رو داشته باشیم. در مورد سخنرانی ایشون، شما فرمودید که چه نمره‌ای به سخنرانی ایشون میدید؟ من اگر بخوام واقعا نمره‌ای بدم، 2، اونم با ارفاق تازه. به چه دلیل؟ به این دلیل که ایشون حتی از رو خوندن درست رو هم بلد نبود. بلد نبود که در مورد صحبت کردن بین‌المللی، به ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل، شما بایستی بیایید از دستاوردهای کشور خودتون صحبت بکنید، از صحنه بین‌المللی صحبت بکنید و اینکه چه چشم‌اندازی برای صحنه بین‌المللی در نظر دارید. ولی ایشون آمد به مانند یک سری دیگه رهبرهایی مانند امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه، آمدن فقط شروع کردن به این کشور و اون کشور تاختن، به اسرائیل کوبیدن، به ایالات متحده توپیدن، ولی راهکار اساسی رو ارائه نکردن. حالا اتفاقا در گزارش ها آمده بود که رویترز گفته اینا با مجوز کامل آمدن اینجا. من فکر میکنم اینا حتی مجوز کامل برای آب خوردن هم نداشته باشن. وای به حال اینی که بخوام بیان در مورد تفاهم صحبت بکنن، همون جوری که دیدیم و جناب دکتر نامورم فرمودن که تسنیم گفته حتی آقای عراقچی اجازه گفتگو هم نداشته. پس ما رو به اینجایی میرسونه که واقعا سخنرانی سخیف، بی‌ارزش و بدون هدفی رو پیش برد. حتی اونجایی هم که آمد عکس خامنه‌ای رو گرفت، میخواست یه یاداوری بکنه از رئیسی که اون هم اومده بود عکس سلیمانی رو گرفته بود دستش. یعنی اینا واقعا فقط با مرده‌هاشون انگار زندگی میکنن. ولی یک مسئله دیگر رو بیاییم به صورت مقایسه‌ای انجام بدیم. امروز صبح قبل از سخنرانی پزشکیان، احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه هم صحبت کرد. چندی پیش جزو افرادی بود که نامش در لیست تروریست ها بود، مملکتش در لیست کشورهای حامی تروریسم بود. همه اونها رو تونسته یک به یک ورداره. در مورد صلح در منطقه صحبت کرد و گفت راه صلح در خاورمیانه از دمشق میگذره. ما با هیچ کسی سر عناد و دشمنی نداریم. ما میخواهیم با همه دنیا رفاقت بکنیم، با همسایگان خودمونم به همین ترتیب. در مورد بلندی های جولان اختلاف نظر داریم، بله، ولی اختلاف نظرها رو با گفتگوها میخواهیم حل بکنیم. حالا اینو بیایم مقایسه بکنیم با این خزعبلاتی که پزشکیان ایراد کرد. چه دستاوردی داشت پزشکیان؟ تازه اومد از کلید واژه‌ای هم که جدیداً برای اینا مد شده، بله، که اون هم قدرت هست، از اون یاد کرد و هی میگفت قدرت قدرت. یعنی چی؟ یعنی داشت در حقیقت میخواست این رو به رخ بکشه که ما هم میتونیم بریم سلاح هسته‌ای درست بکنیم.
0: خب آقای سمیر، بسید نمیدونم سخنرانی، یعنی در واقع حرفای آقای روبیو رو شنیدید یا نه؟ نیم ساعت بیست دقیقه قبل از برنامه بوده ظاهرا و احتمال داره که نشده باشه، شاید شده باشه. در واقع میدونید کلیت حرفش اینه که الان حکومت، همه حاکمیت دوگانه، همون چیزی که آقای نامور گفت و در واقع روبیو داره جواب میده و میگه که حتی اگر اینجا با پزشکیان عراقچی ما به چیزی توافق میکردیم و امضا میکردم، تهران میرفتن به هم میزدن و چون حکومت دست الان قدرت دست کسی است که صدور انقلاب میخوام بکنم. یه نمونهش همین چیزی که شما اشاره کردید، آقای نامورم گفت خبرگزاری تسنیم که مال سپاهه، یعنی فارس مال بسیجه، تسنیم مال سپاه هست، خیلی روشن میگه که آره پزشکان همچین اجازه نداشته و همچین اختیاری نداشته. بعدن محسن رضایی اومده مصاحبه کرده و گفته که نه، من و پزشکیان عراقچی با هم بودیم، تصمیم گرفتیم که بره پیامهای جمهوری اسلامی رو ابلاغ کنه، شروط جمهوری اسلامی ابلاغ کنه. یعنی ببین چی شیریه، با این نگاه میشه به من بگید تحلیلتون از حمله امروز سپاه چیه؟ حمله امروز سپاه تو دهنی بود به پزشکیان، اعلام قدرت خود سپاه بود یا نه دست تو دست هم بود، پیام جمهوری اسلامی بود، نارضایتی بود، خشم بود از جلسه دیروز، یا همون به عنوان سوم راهکار روی کرد رهیافت هم جنگ هم مذاکره بود؟ کدومش؟
2: جناب مهدوی‌آزاد، یک اصطلاحی داریم در فارسی که میگم میخواست نشون بده کد تن کیه. حالا سپاه پاسداران هم میخواست در حقیقت به رخ بکشه که قدرت در دست اونهاست، احمد وحیدی تصمیم گیرنده هست، نه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی که حالا سوار هواپیما شدن اومدن تا نیویورک. به نظر من این رفتار دقیقاً به مانند همون چیزی است که اینها آمدن تفاهم نامه ای را همزمان پزشکیان امضا کرد، آقای ترامپ امضا کرد، ولی دو روز بعدش اومدن به کشتی ها شروع کردن حمله کردن. در حقیقت سپاه میخواد بگه که ما راهکار تعاملی با دنیا رو نمیپذیریم، ما فقط میخواییم زمان بیشتری برای خودمون بخریم تا بتونیم چند روز بیشتری بقا داشته باشیم. ببینید اینها در جامعه جهانی همینجوری که دیروز آقای ترامپ گفت، امروز آقای روبیو گفت و سایرین هم اعلام کردند، حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا میکنند. ولی حکومت جمهوری اسلامی آمده تمامیت رو چسبونده به بقای حکومت، یعنی براش مردم ایران هیچ جایگاهی ندارن. به همون خاطرم هست که من فکر میکنم با این رفتار خصمانه سپاه پاسداران در حقیقت اومده داره اعلام میکنه که قدرت اصلی و نهایی در دست ماست، پزشکیان و عراقچی هیچکاره هستند. در حقیقت اون
0: آره، ولی محسن رضایی رو میخواد چیکار بکنید؟ آقای سمیر کوتاه بگید، آخه سپاه که نمیتونه بدون محسن رضایی، خودش سپاهی فرمانده اسباب سپاه بوده، و اگه محسن رضایی باشه یعنی مجتبی. میدونید یه ذره این داستان پیچیده تره، حالا دور بعد دوباره با هم بحث میکنیم. فقط من بگید یعنی محسن رضایی به نظرتون مطلع نبوده؟ یعنی محسن رضایی داره میذاره تو کاسه پزشکیان زبان عامیانه؟
2: نه خیر، محسن رضایی هم اهمیتی نداره. در حقیقت اینجا جنگ قدرت در رده‌های بالای حکومتی جمهوری اسلامی است که احمد وحیدی داره خودش رو به عنوان فصل الخطاب معرفی میکنه، چون مشتبایی که اصلا وجود خارجی ما نمیدونیم داره یا نداره، پس همه از جانب اون فقط میان حرف میزنن. به نظر من و به دیدگاه من این سپاه پاسداران هست که میخواد خودش رو و اون تمامیت رو در دست خودش داشته باشه. رضایی هم براش اهمیت نداره، همون گونه که قبل از
0: متشکرم متوجه شدم. خب آقای نامور، برگردیم به مذاکرات پریشب دیشب. دارم شما برداشتتون از مذاکره چی بود؟ یعنی توقعتون همین بود؟ به نظرتون آمریکایی‌ها سرد برخورد کردن یا گرم؟ چیزی از توش ممکنه در بیاد؟ روندی ممکنه عوض بشه؟ مجموعه تحلیلتون چی از مذاکرات؟
1: بله ببینید، حالا حتی فقط سپاه نیست، الان دیروز مجلس خبرگان بیانیه داده که اون جالب بود، یعنی صد رحمت به سپاهی ها. اون بیانیه که مجلس خبرگان داد در حقیقت در هم حوزه سیاست خارجی و هم سیاست داخلی همه راه ها رو داره قفل میکنه و اصولا هر نوع مذاکره رو میبنده. این بیانیه دیروز مجلس خبرگان که اصلا به کارشون هم مربوط نیست، یعنی کار اونا نظارت بر انجام حسن امور توسط رهبره، اومدن در مورد حوزه اجرایی بیانیه دادن. سری قبل هم در مورد تفاهم نامه بیانیه دادن و این بار دومشون دارن این کارو میکنن. ولی خب نشون دهنده این همین چالش‌های درون بلوک قدرته که همه دنبال اینن که سهم خودشون رو از کیک قدرت در آینده بیشتر کنن و جناح رقیب رو حذف کنن، و به نظر من یک هدفشون هم این است که آقای پزشکیان رو حذف کنن، ریاست جمهوری هم دور بعدی دست خودشون میگن. اما در مورد مذاکرات ببینید، راه حل این موضوع، این شروطی که آقای رضایی گذاشته، اولا اینا رو قبلا به قطر داده بودن، منتقل کرده بودن. اینی که ما اومدیم شروط رو دوباره بهشون بگیم حرف بی‌معنی، همه اون شروط رو داده بودن به قطری‌ها، قطری‌ها دادن به آمریکایی‌ها. در مورد شرایط شروط در پاسخ آمریکا دیروز صحبت شده. خب معلومه که آمریکا قبول نمی‌کنه. ببینید اینا توجه نمی‌کنه. شما اون توافق نامه ای رو که قبول کردید، مسئلهش اینه، جمهوری اسلامی به الزامات و تبعات اون تفاهم نامه نگاه نمی کنه. آقا اگر شما نخواهید در حوزه، اگر شما میخواید آینده داشته باشید و کشوری اداره کنید بر مبنای حد اقلی، این نیازمند این است که شما در حوزه سیاست خارجی تغییر رابط بدید. این تغییر رابط مثل نگاه کردن ما به مسئله مرگ، به موقع که سیاه مرگ باید نگاه کنن و بدون این تغییر انجام نمیشه. یکیش بحث اسرائیله، این سیاست نابودی اسرائیل رو بذارین کنار عادی بشه، چون شما نمیتونید 300 میلیارد دلار بگی آمریکا برای ما بیزنس بیاره، تحریما رو برداره، همه این کارا رو بکنه بعد ما رابطه نداشته باشیم. خب معلومه که نمیشه، الزامش اونه. این نکته دوم. نکته سوم مسئله هسته‌ای. این به قول معروف این بختک هسته‌ای 20 و چند ساله که افتاده رو اقتصاد ایران. ببینید اون مطلبی که آقای دکتر میلانی و آقای هکر در 1393 نوشتن و بعد از رایزنی با کاخ سفید منتشر کردن، یعنی با اونا صحبت کردن، گفتن ما حاضریم دیلی رو به کره جنوبی دادیم به اینا بدیم. اون در اون توافق ایران غنی‌سازی هسته‌ایشو میداد، در ازاش تکنولوژی ساخت نیروگاه میگرفت، تحریم‌های اولی هم برداشته میشد. این یعنی از الان، از اون موقع تا الان 1.5 تریلیون جلو بودید، هیچ کدوم از جنگام نداشتید. خب اینو نداشتن، انجام دادن، هنوز دارن روش پافشاری میکنن. بعد آقای پزشکیان میگه برای پزشکی و نمیدونم چی. آقا ربطی نداره، شما
0: بله
1: یک میزان محدودی اورانیوم میخواهید برای راکتور تهران. الان راکتور تهران سر جاش داره کار میکنه. یعنی حتی تو این حملات هم بهش حمله نکردن. بنابراین اصل قضیه اینه که این سه تا موضوع اگه حاکمیت تصمیم به تغییر رابط نره، ما وارد دوره جنگ‌های مزمن میشیم. و تو خاورمیانه هر کسی، اینو واقعا آقای پزشکیان، هر کسی که داره تصمیم میگیره باید بدونه با چشم انداز، اگه شما تو خاورمیانه وارد جنگ مزمن شدی یعنی 30 سال 40 سال. الان نگاه کنید، اسرائیل، سوریه، لبنان، افغانستان، عراق، یمن، اینا وارد این جنگ‌های مزمن شدن. حالا اسرائیل فرقش اینه که وصل به اقتصاد آمریکا و این بحراناشو میتونه حل و فصل کنه. روسیه اگه اسرائیل هم بس نبود همین
0: مشکل. آقا ببینید، من امیدوارم حرف شما رو، برای من امیدوارم حرف
1: یعنی اگر اینو انجام ندن
0: به خدا چند بار
1: به نظر من هنوز حاکمیت
0: خیانت
1: جمع کنم بله، اگر حاکمیت نخواد تغییر رابط بده تو این ستا، شما یا وارد جنگای بسیار بزرگ میشید یا جنگای مزمن، فرقی نمیکنه. آیندهش تبایی. و یه نکته دیگه من آخرش میگم، ببینید اینا به این فکر نمیکنن فرض کن اصلا جنگ تموم بشه، کی میخواد غرامت بده؟ اینا که از آمریکا نمیتونن غرامت بگیرن که، درسته؟ از عراق شما نتونستی غرامت بگیری. پس هر روز ادامه جنگ یعنی ادامه خسارت بیشتر بدون منابعی که بتونی خسارت رو جبران.
0: دقیقاً اصلا پاشون روی زمین نیست. همین که عراق پروازا رو داره قطع میکنه، حداقل بغداد رو قطع کرده، یعنی نشون میده که چقدر سطح نفوذ قدرتش رو کاهش پیدا کرده. این چیزی که در مورد جنگ‌های مزمن گفتید، امیدوارم بشنون که نمیشنون. ایران دارن به سمت نابودی میبرن، دارن به سمت ویرانی میبرن. به خدا این بزرگنمایی یا شوخی نیست. یعنی ترکیب محاصره دریایی، محاصره هوا، ترکیب انزوا به اضافه ملت ناراضی و عصبانی و خشمگین و بخش از ملت که میخوان انتقام بگیرن، به اضافه تشدید شکاف‌های بین اقوام، مجموعه کشورهایی که زخمی شدن و میخوان بازیگری کنن، مجموعه همین رو چیز کنید و مزمن شدن جنگ یعنی نابودی ایران، یعنی بدتر شدن از سوریه. و اینا دارن این کار رو میکنن. به خدا هیچ چیز دیگه کشور رو اینجوری ویران نمیکنن. همین بیانیه خبرگان، اینو بذار آقای سمی از شما بپرسم، همین بیانیه خبرگان که آقای نامور اشاره کرد، من راست میخوام اول اشاره نکردم به خاطر که پیش خودم احساس میکنم اینا رو یه دونه گنده شون مینویسه الکی میگه بیانیه خبرگان، ولی شاید همینا واسه بازیگر. ببینید رسما داره میگه آقا راهی جز جهاد نیست، باید اعلام جهاد کنیم. بعدم میگه ترامپ محدودالدمه، نتانیاهو محدودالدمه، بعد کشت اینا که از خارج میانن، ایرانی که خارج برمیگره هیچ، اینا رو باید محاکمه کرد. پیش حسن روحانی که پیشنهاد صلح داده بود رفراندوم، میگه اینا به قوه قضاییه باید باشون برخورد کنه و نهایتا میگه آقا باید جهاد کنیم. یعنی اصلا جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به ساختاری مثل القاعده، داره ایران رو تبدیل میکنه به یک کشوری که القاعده برش حاکمه. با این وضعیت شما برداشتون چی آقای سمیعی؟ چیزی به نام تغییر وضعیت آیا ممکن هست؟ ممکن هست این چرخ بچرخه و توش چیزی در بیاد که بشه نجات پیدا کنیم از این وضع؟
2: جناب مهدوی آزاد، تنها چیزی که میتونه تغییر ایجاد بکنه نابودی حکومت جمهوری اسلامی و یک آغاز نو برای مردم ایران هست. دلیلش رو عرض میکنم خدمتتون. برای اینکه ببینید همون جوری که جناب دکتر نامور فرمودن، جنگ های مزمن، یا شما فرمودید که اینها اصلا دارن کشور رو به سمت نابودی میبرن، یک نتیجه ما میتونیم اینجا بگیریم. اینا اصلا ایرانی نیستن که به دنبال ایران و دغدغه مردم ایران رو داشته باشن. اینا براشون فقط بقا و سر کار موندن و سر پا موندن حکومت مهمه. اگر نه شما حسابش رو بفرمایید، همین مجلس خبرگان یا خفتگان، اینها چه عملیاتی رو انجام دادن؟ آیا یک نفرشون، رئیس هیئت مدیره شون، یا اصلا سه نفرشون آمدن در یک گزاره تلویزیونی یا یک در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت بکنن؟ سخنگوی اینجا آمده صحبت بکنه؟ این بیانیه ها رو اصلا معلوم نیست کی مینویسه، کی صادر میکنه، کی میفرسته بیرون. اینم فقط و فقط چیه؟ از یک جهت میگن بله، میان توی تلویزیون میگن بله ما هماهنگ کردیم، اینا رو فرستادیم برن نیویورک از جانب ما حرف بزنن، از اون ور میان میگن نه خیر، ما هیچ کاری نباید بکنیم و بایستی جهاد بکنیم. پس در حقیقت این چندگانگویی و این خزعبلاتگویی اینها براشون فقط منافع داخلی داره. میخوان فقط اون 3-4% نیروی سرکوبی که هنوز برای خودشون باقی نگه داشتن اونا رو سر پا نگه دارن و بعد هم بتونن برای خودشون از امروز به فردا یک راهی ایجاد بکنن. به همین خاطرم هست که من عرض میکنم اینها هیچ کدومشون نه دغدغه مردم ایران رو دارن، نه دغدغه بهبود زندگی مردم ایران رو دارن، نه دغدغه اینی که فردای نبود اینها مملکت چی میخواد به روزش بیاد. به همون خاطرم
0: خب
2: هست که
0: خب آقای یه سوالی جان، مورد آمریکا شما اگه میشه به من بگید. آره ای فهمش تو تابوشه استاد میخوام پیدا وسط حرفتون وقتم داره تمام میشه. ببین در آمریکا ما میدونیم در دولت های ترامپ دو تا جریان هستن دیگه. یه جریانی که میگه که آقا مذاکره کنیم ولی امتیاز هم خواستیم به ایران بدیم و در واقع بیام از اونجا بیرون اصلا یه جریانم که خب سفت و سخت میگیره. الان به نظرتون آیا موازنه عوض شده؟ آیا مثلا ویتکاف همچنان به نظرتون توان این سوال بعد از شما از آقای نامورم میخوام بپرسم داره ببره در واقع به سمت معامله ببره؟ آیا به نظرتون هنوز آمریکا اون انگیزه رو داره یا میخواد منتظر چه میدونم محاصره دریایی و اینا باشه نتایجش؟
2: من بر این باورم که در ایالات متحده بیشتر چشم دوختن به نتیجه محاصره دریایی و محاصره هوایی که تازه آغاز کردن. این فلج شدن سیستم هوانوردی جمهوری اسلامی میتونه یک دردسر عمده دیگری برای حکومت ایجاد بکنه که اون موقع در حقیقت فشار رو بر مردم وارد میکنه و مردم میتونن یک خیزش دیگری رو رقم بزنن. اینها رو همه رو داشته باشیم. در ایالات متحده درست میفرمایید، بله آقای ویتکاف یه معامله گره، آقای جی دی ونس چشم دوخته به انتخابات 2028، ولی همونطور آقای روبیو هم چشم دوخته به انتخابات 2028 و الان جبهه روبیو در داخل مجلسین امریکا، حتی اگر این رو بپذیریم که دموکرات‌ها هم قدرت رو در دست بگیرن از ماه ژانویه آینده، باز جبهه روبیو که میگه باید سرسختانه با جمهوری اسلامی رفتار کرد برد بیشتری داره و توانایی این رو بیشتر داره. چرا؟ چون میتونه ائتلاف بیشتری درست بکنه، نه فقط در ایالات متحده بلکه در خارج از امریکا.
0: آقای نامور توی دو سه دقیقه آخر دوستم نظر شما رو بدونم، هم در مورد آمریکا مشخصا، آیا به نظرتون اون جبهه طرفدار مذاکره همچنان قدرت داره؟ از آمریکا ممکنه چیزی در بیاد؟ از این مذاکرات ممکنه در واقع خیلی زبان ساده چیزی در بیاد؟ این یک. و اون طرف ایرانش هم در واقع جریان امثال روحانی و اینا که نموردن که هنوز هستن، از اونا چی ممکنه چیزی در بیاد؟ منظورم اینه که در کوتاه مدت میتونیم امید داشته باشیم به اینکه یکی از این جریان ها در آمریکا یا ایران بیاد و بخواد بازی رایج رو تغییر بده؟
1: خب ببینید، در آمریکا مهم اینه که ایران هنوز تصمیم چی میخواد به آقای ترامپ بده. باید شما برگ برنده بدید به آقای ترامپ که امتیاز بگیرید. ببینید اینا میگن تحریما رو بردار، معافیت فروش نفت بده، دیگه به قول معروف پولامون رو آزاد کن،
0: بیاد و بخواد بازی رایج رو تغییر بده.
1: خب ببینید، در آمریکا مهم اینه که ایران هنوز تصمیم چی میخواد به آقای ترامپ بده. باید شما برگ برنده بدید به آقای ترامپ که امتیاز بگیرید. ببینید اینا میگن تحریما رو بردار، معافیت فروش نفت بده، دیگه به قول معروف پولامونو آزاد کن. خب واسه چی حاضرن بدن؟ ببینید

0: باید شروع تازه بکنه. برای شروع تازه گفتم چه مشکلاتی وجود داره. بیانیه خبرگان نگاه کنید، بخشی از سپاه نگاه کنید و در نتیجه به نظر میرسه حاکمیت ایران هنوز آمادگی روانی، ذهنی، عینی برای این تغییر رابط نداره. و تا این اتفاق نیفته به نظر من آقای ترامپ چیز بزرگی به اینا نخواهد داد. ممکنه آتش بس بکنه، ممکنه کوتاه مدت به قول معروف کمی درجه فشاری کم کنه، ولی توافق بزرگی انجام نخواهد داد. نکته دوم این است که آقای ترامپ میخواد هزینه کمتری رو برای خودش به بار بیاره. بنابراین به همون چیزی که آقای جناب سمی فرمودن انجام میده، میره محاصره رو افزایش میده، دارن میخوان مسیرهای زمینی رو هم دچار اختلال کنن و از همه مهمتر روش های درآمدی ایران تو حوزه دیجیتال رو مختل کنه. این یه مجموعه است که حتما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. تاب‌آوری ایران بسیار کوتاه مدت، بیش از 3-4 ماه نمیتونه. بنابراین اونا هم در مقابل حمله خواهند کرد. به نظر من اجازه نمیدن، یعنی یا وارد درگیری با ناوا میشن یا به کشور عربی حمله میکنن یا اینی که میرن به سمت غنی سازی هسته‌ای به گونه ای که آمریکا و اسرائیل رو بادارن که برخورد کنه. هیچ راهی جز این نداره، یعنی ادامه این وضعیت محاصره.
1: اگر بخواد بازی بکنه که دقیقاً اصلا ترس اصلی همین آقای ناورد کمتر از یه دقیقه مونده بازی بکنه که گیم چنجر باشه، بازی رو عوض بکنه، به قول شما یا باید بمب بسازن که فکر نمی‌کنم الان بتونن روزش داشته باشن، یا باید داغو به قول شما حمله کنن، فکر نمی‌کنم بتونن کاری بکنن، یا بتونن یه کشور عربی حمله کنن زمینی. بازی دیگه‌ای به نظرتون میرسه که میتونه چیزی عوض بکنه؟
0: ببینید الان دیگه بازی وسط نمیشه، یا باید بازی مرگ بکنن یا بازی تغییر رابط. این دیگه باید مشخصه، چشم‌اندازش معلومه. تغییر رابط به نظر میرسه که آمادگیشو ندارن، ولی بازی مرگ هم بسیار پرهزینه است. اینا تصور میکنن که آمریکا وارد در جنگ پر چیز نخواهد شد و کشور عربی وارد هراس میشن، بنابراین آمریکا برای که این کشور عربی مورد حمله واقع نشن، بنابراین خودش رها میکنه، منطقه رو میره. تصورشون اینه الان. ولی خب این
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم و متاسفانه وقت ما هم تمام شد. بسیار سپاسگزارم از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بود، و علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما حرف میزد، و حیف که زمان تمام شد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید همشون تک تک قربون شما بشن، همشون تک تک در دوبراتون بخورن سرشون، ایران رو به این روز انداختن. اوضاع دارو خرابتر خواهد شد، اوضاع اقتصادی خرابتر خواهد شد، مواظب خودتون باشید. آینده برای ماست، ایران برای ماست، ولی هوای هم رو داشته باشید. خداوند ایران زمین یار رو نگهدار شد.

در نتیجه عملیات خشم حماسی. تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن، به همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از

0: 300 درصده. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش را علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران را علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده. کم چیزی نیست و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن سب میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: آن چیزی که اتفاق افتاد، سخنرانی آقای ترامپ بی تردید یکی از تندترین سخنرانی هایی بود که رؤسای جمهور تاریخ ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی کردن در صحنه علنی سازمان ملل متحد. آقای ترامپ اونها رو بزدل، ترسو، حاکمان جمهوری اسلامی رو خطاب کرد و گفتش که اگر فکر میکنن که انتخابات میان‌دوره ایالات متحده برای من خیلی مهم استش، آب پاک رو بر روی دست اونها ریخت. گفت من اصلا انتخابات برام مهم نیست، به دلیل اینکه من رأی آوردم، اصلا این انتخاباتی نیستش که قرار باشه من بخوام در اون شرکت بکنم. درسته که حزب جمهوری خواه در اون شرکت خواهد کردش و من هم به اونها کمک خواهم کردش. چیزی که برای من در این لحظه مهم استش این استش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آن اتفاقی که برای جمهوری اسلامی در روز نخست افتادش شاید به چه گفت بی تردید کم نظیر بوده. انزوایی که جمهوری اسلامی داشته، تقریبا دیگر کسی نمانده، کشوری نمانده که جمهوری اسلامی رو در خصوص این ماجرای تنگه هرمز در روز نخست سازمان ملل محکوم نکرده باشه. حتی فرانسه‌ای که امانوئل مکرون معمولا معروف بود به مماشات با جمهوری اسلامی، به دنبال طرحی است که یک قطعنامه رو تصویب بکنه بر علیه جمهوری اسلامی به دلیل آن کاری که در تنگه هرمز کرد، به دلیل آن کاری که حوثی‌ها الان دارن در یمن بر علیه عربستان سعودی انجام میدن. اتفاقی که اما افتاد در جای خودش بسیار جالب بود. آقای ترامپ شدیدترین حملات رو به جمهوری اسلامی کرد، اما عباس عراقچی رفت در ساختمان‌های مقابل مقر سازمان ملل 3 ساعت نشست با استیو ویتکاف و کوشنر صحبت کرد. چرا؟ که جمهوری اسلامی نیاز دارد به انجام یک توافق، همون چیزی که آقای ترامپ دارن بهشون میگن. آخرین آوردگاه دیپلماسی است برای جمهوری اسلامی. شاید خودشون دارن آخرین شانس رو ببینن، چون تنها رئیس جمهوری است آقای ترامپ که داره خیلی مشخص اعلام میکنه، میگه یا جمهوری اسلامی یا تفاهم میکنه، تبدیل به یک کشوری میشه که به حال از نظر اقتصادی میتواند مشکلات مردم خودش رو حل بکنه، یا من اونها رو نابود خواهم کرد. این رو بر روی بیلبوردهایی هم در شهر نیویورک میبینیم. چندین بیلبورد دیجیتال بوده در شهر نیویورک که من خودم دیدم که بر اون نوشته بود که مسئولین جمهوری اسلامی به دنبال خریدهای گران قیمت از فروشگاه گران قیمت نیویورک بودن، در حالی که مردمشون پولی ندارن که غذا بخرن. این دید کلی است که در شهر نیویورک در مورد جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی به وجود آمده. اتفاقی که افتاد، سه شرط رو به نقل از صدا و سیما عباس عراقچی آمده مطرح کرده در دیدارش با تیم آمریکایی، از اونها خواسته که یک، بیان محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو بردارن، دو، دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بکنن، و سوم، پایان جنگ در تمام جبهه‌ای که جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان جبهه مقاومت میدونه. آمریکایی‌ها گفتن نه. روز دوم روز بسیار مهمی است برای اینکه نتیجه دیپلماتی که عراقچی داشته براش رایزنی می‌کرده اونجا متفق خواهد شد. ضمن اینکه آمدن پزشکیان سوژه خبرنگاران است اینجا، هواپیمای او در الجزایر نشسته و الان ممکنه بنزین نداشته باشه به ایران برگرده.

0: انتشار گزارش تفصیلی عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی با واکنش های گسترده سازمان ها و فعالان حقوق بشر همچنین چهره های سیاسی همراه بوده. این سازمان در گزارشی بیش از 1100 صفحه‌ای کشتار گسترده، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه را مستند کرده و سرکوب سازمان یافته اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی را مصداق جنایات علیه بشریت دانسته. گزارش عفو بین‌الملل همزمان در بسیاری از سازمان‌های ملی آن هم منتشر شد، از جمله آرژانتین، ترکیه، بلژیک، هلند، سوئیس، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، الجزایر، مجارستان و چند کشور دیگر بر محاکمه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند. عفو بین‌الملل فرانسه هم این گزارش را یکی از بزرگترین تحقیقات تاریخ این سازمان خوانده و گفته یافته های آن بر بررسی 2000 ویدیو، 456 مدرک راستی آزمایی شده و 289 شهادت استوار است. این نهاد افزود همان روش های سرکوب در اعتراضات دیماه 1404 در ابعادی گسترده تر تکرار شده، اما عاملان همچنان از مجازات مصون ماندند. عفو بین‌الملل اتریش با انتشار یک ویدیو اعلام کرد بسیاری از مسئولان سرکوب این خیزش همچنان در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی فعال هستند. این نهاد میگوید گزارش جدید عفو بین‌الملل زنجیره فرماندهی سرکوب را ترسیم و 87 مقام را شناسایی کرده که باید درباره نقش آنها با اتهام جنایات علیه بشریت تحقیق شود. یولیا دوخرو دبیرکل عفو بین‌الملل آلمان هم گفته مسئولیت از مجازات در ایران همچنان به بهای جان انسان‌ها تمام می‌شود و آلمان می‌تواند به شکستن این چرخه کمک کند. در بیانیه عفو بین‌الملل آلمان تأکید شده شماری از آسیب دیدگان اکنون در آلمان زندگی می‌کنند و می‌توانند شواهد مهمی در اختیار این تحقیقات قرار دهند. عفو بین‌الملل کانادا با انتشار تصویری از سرکوب اعتراضات روایت یک معترض در مهاباد را بازتاب داده که فضای اعتراضات را به میدان جنگ تشبیه کرده. این نهاد با اشاره به تداوم سرکوب در ایران و کشته شدن هزاران معترض تنها طی 48 ساعت در دیماه 1404 ابعاد خشونت در این دو روز را بی سابقه توصیف کرد. عفو بین‌الملل دانمارک اعلام کرد اسناد فاش شده و اظهارات رسمی نشان می‌دهد نیروهای پلیس در جریان خیزش زن زندگی آزادی مأمور بودند بدون ترحم و تا کشتن پیش بروند. این سازمان از دولت دانمارک خواسته پیگرد مسئولان سرکوب را در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دهد، نهادی که دانمارک در حال حاضر عضو آن است. سازمان عفو بین‌الملل برای گزارش خود با تعدادی از شاهدان عینی خیزش زن زندگی آزادی هم گفتگو کرده. نیاز یکی از این شاهدانه، او دانش آموزی اهل سنندج بوده که از برخورد خشن نیروهای سرکوب در اعتراضات این شهر میگه.
1: پونزده مرد من مدرسه بودم، همین که زنگ آخرش رو رفتیم بیرون از مدرسه اعتراضات شروع شد. یکی از لباس شخصی ها اومد با ساچمو گازشگاور، یه دونه گازشگاور زد، ما همه فرار کردیم.

ساچمه دو تا از دختره رو زدن، دختره افتادن و اما میتونستیم فرار کنیم. خوردیم زمین، همینجوری مامون رو میکرد و میخواست ما رو ببره توی ماشین که ببره. هر جوری شد که ما فرار کردیم ازش. وقتی رفتم خونه دیدم که کلن جوری موامو کشیده بود، تموم موامو کنده بود، توی مغنم بود. بعد اون رو اصلا حالت عادی نداشتم و دیگه رفتم مدرسه. ما هم دیگه نتونستیم ایران بمونیم. از اون موقع دیگه نه رنگ خونه رو دیدیم نه فامیلمو، هیچ کس. هر روز لحظه شماری میکنم که یه روز بتونم برگردم ایران و برگردم به شهر خودم.

بی مرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: امشب در 24 زنده از نیویورک سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد.
0: پزشکیان در سخنرانیش گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، ولی دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌داره.
2: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles.
0: واکنش تند وزیر خارجه آمریکا به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. مارکو روبیو گفت حکومتی که مردمش رو قتل عام می‌کنه صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی و موعظه دیگران رو نداره. و هشدار تازه جمهوری اسلامی به متحدان آمریکا همزمان با تلاش دیپلماتیک در نیویورک. ایران میگه اگر کشورهای منطقه به تحریم هوایی بپیوندند هیچ فرودگاهی در منطقه در امان نمیمونه.
3: از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که ساعتی پیش رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست و برای مذاکره آماده است، هرچند که از جنگ هم نمیترسه. مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌داره گفت این کشور زبان زور رو نمیپذیره و برای دفاع از خودش از کسی اجازه نمیگیره.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون از داخل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، مشخصه که بعد از حرفای آقای ترامپ متن سخنرانی آقای پزشکیان تا اندازه‌ای تغییر کرده بود تا به شکلی پاسخی به رئیس جمهوری آمریکا هم باشه. مریم، اگر صدای من رو میشنوی، در این مورد پرسیدم که به نظر میرسه که متن سخنرانی پزشکیان با توجه به صحبت‌های پیشین رئیس جمهور آمریکا تغییر کرده بود. خب به نظر میرسه که مریم صدای من رو به درستی نمیشنوه و اگر بتونیم در ادامه سراغ او خواهیم رفت. یک مقام ارشد ایرانی اما ساعتی پیش به رویترز گفت تهران در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری هاست. به گفته این مقام در مذاکرات دیروز موضوع بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره آمریکا بررسی شده. ساعتی پیش هم وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات گفت دونالد ترامپ همچنان آماده دستیابی به توافقی با تهران که به ایران اجازه بده این کشور با عظمت و مرفه بشه.
2: I'm not going to characterize the talks one way or the other. The readout and the report.
4: قبل از هر چیز من نمیتونم صحبتایی که دیگران میکنن رو نمیتونم اینجا بیام جزئیاتش رو بگم. ببینید، ادامه صحبتایی بود که در گذشته داشتن و با کسانی که در اون گفتگوها دخیل بودن. اما باز همونطور که گفتم، حالا چه گفتگو با آقای وزیر خارجه روسیه لاوروف باشه یا دیگران باشه، تجربه ما نشون میده که اغلب سازنده نیست که بعد از اتاق جلسه بیایم بیرون و اینجا به خبرنگار بگیم که ما اون تو چی گفتیم. باز میگم ایالات متحده همواره استقبال میکنه از گفتگو با هر کسی در جهان درباره جنگ و بحران و اختلافاتی که ممکنه داشته باشیم. بنابراین اگر فرصتی باشه که تبادل نظر و تبادل پیام کنیم، این کارو میکنیم و دیروز هم اساسا در این راستا همین بود قضیه و از این نظر مثبت بود. ولی خب نمیتونم اینو دستاورد بزرگی توصیف کنم، ولی میشه گفت که باز معنادار بود که یه گفتگوی انجام شد.
0: خب ارتباطمون با همکارم مریم رحمتی در داخل مقر سازمان ملل برقرار شده. مریم، اینو داشتم ازت میپرسیدم که به نظر میرسه که سخنرانی مسعود پزشکیان رو دقیقه 90 تغییراتی درش ایجاد کردن تا منعکس کننده واکنش جمهوری اسلامی به حرفای ترامپ هم باشه. خب مطمئن نیستم که مریم همچنان صدای ما رو بشنوه یا نه.
5: سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی ارتباط... نشون داد. سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی نشون داد فرداد که مواضع جمهوری اسلامی دست کم در ظاهر تا این لحظه تغییری نکرده. او در پاسخ به سخنان روز گذشته دونالد ترامپ یک بار دیگه اقدامات جمهوری اسلامی در جنگ رو دفاعی توصیف کرد و گفت که این حکومت در برابر تهدید و حملات نظامی ایالات متحده آمریکا عقب نشینی نخواهد کرد. همچنین پزشکان تاکید کرد که جمهوری اسلامی از تهدیدهای آمریکا نمیترسه و تسلیم نمیشه. بخش دیگری از سخنانش پاسخی بود مستقیم به دونالد ترامپ، سخنرانی که روز گذشته دونالد ترامپ انجام داد و گفت که جمهوری اسلامی حامی تروریسم در جهان. پزشکیان گفت که ما تروریست نیستیم، ما قربانی تروریسم بودیم و در مقابل آمریکا و اسرائیل در واقع که اونها مسئول حملات و کشته شدن غیر نظامیان هستند، ما هیچ حرکت تروریستی نکردیم و به هیچ کشوری هم در 200 سال گذشته حمله نکردیم. در مورد مذاکره هم پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی همچنان به دیپلماسی اعتقاد داره اما مذاکره زیر فشار نظامی رو نمیپذیره. و همچنین او گفت که این مذاکرات تحت تاثیر تهدید و تحریم ها داره انجام میشه که این از سوی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. پیام اصلی پزشکیان این بود که جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو هستش اما نه از موضع عقب نشینی یا تسلیم. در مورد پرونده هسته‌ای هم پزشکیان یک بار دیگه گفت که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست ولی عقب نشینی هم نخواهد کرد. داشتن برنامه هسته‌ای و صلح‌آمیز و همچنین دانش هسته‌ای که الان داره از اون هم کوتاه نخواهد اومد. او همزمان کشورهای غربی رو به برخورد دوگانه متهم کرد و پرسید چرا کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای و زرادخانه اعلام نشده اسرائیل سکوت میکنن اما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تهدید معرفی میکنن. یکی دیگری از موضوعاتی که بهش اشاره کرد بخش مهمی بود در مورد تنگه هرمز. پزشکیان عملا گفت که جمهوری اسلامی اگر نتونه از این آبراه به طور آزادانه استفاده بکنه دیگران هم نخواهند تونست که از تنگه هرمز و این آبراه بین المللی استفاده بکنن و بتونن بدون محدودیت از اونجا عبور بکنن. این نشون میده که تنگه هرمز همچنان یکی از اصلی ترین ابزارهای جمهوری اسلامی در مذاکراته. خود سالون هم در موقع سخنرانی پزشکیان در مقایسه با برخی سخنرانی‌های مهم دیروز از جمله سخنرانی دونالد ترامپ چندان پر نبود و بسیاری از صندلی‌ها خالی مونده بودند. در واقع میشه گفت که خیلی از دیپلمات‌ها در سالن حضور نداشتند. با وجود حساسیتی که جنگ ایران داره و خیلی‌ها منتظر سخنرانی پزشکیان بودند، ما دیدیم که حتی هیئت ایالات متحده آمریکا هم موقع سخنرانی پزشکیان سالن رو ترک کرد و حتی دلگیشن یا دیپلمات های اسرائیلی هم در سالن حضور نداشتن. حالا در مورد وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی من با یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا صحبت کردم که بخشی از این گفتگو رو با هم میبینیم.
1: چکا آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردن اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از داخل مقر سازمان ملل متحد همینجا در منهتن نیویورک. ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات گفت دونالد ترامپ همچنان آماده دستیابی به توافقی با تهران که به ایران اجازه بده این کشور همونطور که پیشترم بهتون گفتم با عظمت و مرفه بشه. همکارم سمیرا قرایی اینجا در روبروی مقر سازمان ملل به ما پیوسته. سمیرا، علارغم لفاظی هایی که دو طرف علیه همدیگه میکنن، حرفای آقای روبیرو شنیدیم، پیشتر حرفای آقای ترامپ دیروز شنیدیم، الانم واکنش جمهوری اسلامی رو، ولی هر دو طرف به نظر یک دریچه کوچکی از دیپلماسی رو همچنان باز نگه داشتن.
5: همینطوره، هم دیروز آقای ترامپ در صحبتاش خب اون دومین گزینه‌ای که داشت پیشنهاد میداد گزینه گفتگو هست. امروز هم آقای روبیو در حالا چه در جمع خبرنگاران که صحبت می‌کرد، چه در نشستی که با آقای داشت، بحث مذاکرات رو مطرح کرد که همچنان یک راهیه، یک مسیریه که بخواد اون روی سکه تنش‌هاشون با جمهوری اسلامی باشه، از اون طریق بخوان حل و فصلش بکنن. ولی آقای روبیو یک نکته مهم دیگر رو هم اشاره کرد که مدتی بود در صحبتاش نمی‌شنیدیم و اونم اینه که خیلی زمان میخواد. اگر قرار باشه که در مذاکره بخوان با جمهوری اسلامی به جایی برسند، به همین راحتی و به همین سرعت قابل حل
0: نیست. یکم در تناقض با حرف آقای ترامپ که میگفتش که بعد از انتخابات میان دوره به توافق میرسیم.
5: همین دیروز هم راجعش صحبت کردیم که واقعا گنگه. آقای ترامپ میگه بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره ای که جمهوری اسلامی میخواد که درش آدم های ضعیف انتخاب بشن، ما یک توافقی را انجام خواهیم داد. چطور، با چه شروطی، در چه وضعیتی، روشن نیست. بحث جمهوری اسلامی اگر بخواد روی هسته‌ای توافق بکنه خب پر از جزئیات و طول خواهد کشید، ولی ایالات متحده میگه اصلا هسته‌ای تمام، یعنی شما هیچ گونه حق داشتن برنامه هسته‌ای رو نخواهید داشت. حداقل این چیزیه که ما تو الان راجع به بحث مذاکرات میدونیم. ولی وقتی حرفای آقای پزشکیان رو گوش میدی میبینی که خیلی صریح میگه ما برنامه هسته‌ای خودمون رو خواهیم کرد. صحبت های امروز پزشکیان بسیار صحبت های مهمی هست و بسیار متفاوته با اون چیزی که سال گذشته انجام داد. سال گذشته آقای پزشکیان وقتی اینجا آمد همچنان داشت از کشوری می آمد که جنگ پشت سر گذاشته بود، 12 روز جنگ با اسرائیل بود. آقای پزشکیان آمد و گفت که همه بدن، از همه بد گفت. امروز آمد گفت ما خوبیم. میشه گفت که تفکیک اگر میشه کرد اینطور بعد نگاه بکنیم به صحبت آقای پزشکان، بسیار به اسرائیل تاخت سال گذشته. امسال واقعا حداقلی راجع به اسرائیل صحبت کرد، بسیار متمرکز بر آمریکا بود و گفت اصلا سخنرانی ترامپ رو که من دیروز شنیدم باعث شد که سخنرانیم رو. و بعد در صحبت‌هاش به این اشاره می‌کرد که ما داریم از خودمون دفاع می‌کنیم، اگر قدرتی هم که داریم که داریم و خوبش رو هم داریم، ولی برای هژمونی و برای سیطره و سلطه ازش استفاده نمی‌کنیم، به کسی حمله نمی‌کنیم، ما اتفاقا می‌خوایم که همسایگانمون قوی باشن برای دفاع از خودمون. بسیار تاخت به آمریکا، آمریکا رو مادر تروریستان نامید و جواب گرفت از آقای روبیو. آقای روبیو میگه که شما صلاحیت صحبت راجع به آمریکا و تروریستا رو ندارید. بریم یه بخشی از صحبت آقای روبیو رو بشنویم.
2: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests.
4: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن 10,000 مردم خودتون تا اونجا که من می‌دونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان‌های تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت‌های غیر نظامی، به زیرساخت‌های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. بنابراین فکر نمی‌کنم ایران در جایگاهی باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین‌الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگان گانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: اینجا الان میبینیم مارکو روبیو داره اشاره میکنه به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه، ولی در حرفای پزشکیان خیلی ندیدیم در مورد اینکه چقدر به کشورهای همسایه جمهوری اسلامی در این مدت حمله کرده اشاره بشه.
5: نه به هیچ عنوان. فردا تازه میگفت ما اصلا به مناطق شهری حمله نمیکنیم و این آمریکای جهانخواره که مناطق غیر نظامی ما رو زده. به مدرسه مینا اشاره کرد در همون ابتدای امر، به کشتن علی خامنه ای اشاره کرد و خب، ولی این کارت قربانی رو برخلاف سال پیش خیلی بازی نکرد. حالا برگردم به همون بحث کشورهای همسایه، نه به هیچ عنوان ما نشنیدیم، ولی اتفاقا گفت که در منطقه که ما زندگی میکنیم برای ما مهمه که کشورها قدرتمند باشن، همسایگانمون رو ما میخوایم قدرتمند باشن، ولی ما هم قدرت میخوایم. و خیلی از موضعی حرف زد که جمهوری اسلامی تواناست، مقتدره، ولی اشتباه نکنید، ما نمیخوایم کس دیگر رو بزنیم، ما فقط اینجاییم که از خودمون دفاع بکنیم و ایران در طول سده ها یاد گرفته که نیاز به قدرت داره، وگرنه ممکنه که مورد هجوم قرار بگیره و ما هیچ خجالتی نمیکشیم از اینکه قدرت رو بخوایم استفاده بکنیم در جهت حفاظت از خودمون و تا نفس آخرم قدرت رو داریم و مقاومت میکنیم. به نظرم در قیاس با سال پیش صحبت ها خیلی از موضع بالا بود. روی تنگه هرمز نکته که اشاره کرد 100% پیوندش داد به محاصره دریایی و گفت تا اونها نمیذارن که تانکر و کشتی و شناور من از آبهای من خارج بشه، در نتیجه ما هم اجازه نمیدیم کسی بخواد از تنگه خارج بشه. یعنی این دوتا رو خیلی با هم ربط داد. از شروط دیگر که ما بسیار شنیدیم راجع به اموال بلوکه شده ایران، شنیدیم محسن رضایی میگه اینها بعد آزاد بشن، جنگ تمام شدنش در تمامی جبهه ها، اینها رو نشنیدیم. ولی خیلی باز پیوند داد هوشمندانه پزشکیان به بحث غزه. و چرا میگم هوشمندانه؟ برای اینکه مخاطبی که پزشکیان داره باهاش صحبت میکنه مخاطبیه که ضد امپریالیست، ضد صهیونیسم و این داره انگار اون پایگاه رو راضی میکنه و خودش در کنار حزب الله لبنان، در کنار حماس، اینها رو بخواد یک جبهه واحد مقاومت نشون بده که ضد صهیونیستن و دنبال حق و حقوق مظلومن، کسی که اپرست، سرکوب شده، ضعیف. خیلی از این منظر ما باید نگاه کنیم، چون صرفا برای ایرانی ها که آقای پزشکان صحبت نمی کرد.
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرار اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. بحث مذاکره عباس عراقچی با استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک بدون هماهنگی و دریافت مجوز از نهادهای سیاستگزار و مسئول از جمله شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان اما سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده در جریان تبادل پیام با طرف آمریکایی شروط جمهوری اسلامی به گفته اسماعیل بقایی برای احیای دیپلماسی به طرف آمریکایی منتقل شده. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، چشتون آب میخوره از این چانه زنی های پشت درهای بسته ویتکاف و عراقچی؟ به جایی به نظرتون میرسه یا کار از این حرفا گذشته؟
6: سلام فرداد خواهد، ممنون از دعوتتون. ببینید، به نظر من اتفاقا شاید منجر بشه به یه دو سه تا ملاقات کوتاه مدت دیگه یا رد و بدل یه سری پیامک های دیگه بین این آقایون، بین آقای ویتکاف، شاید هم بین آقای کوشنر و آقای عراقچی، ولی در نهایت به هیچ نتیجه نخواهیم رسید بعد از اینکه خود فرمانده کل قوا رئیس جمهور آمریکا بهش اشاره کرده بود و اونم که دیروز در همین سازمان ملل در اجلاس مهم در نیویورک گفته بود که قرار یه اتفاقی بعد از انتخابات های میان دوره آمریکا رخ بده. بنابراین اگر آمریکا همین تحریم های فشار حداکثری رو افزایش بده و بنابراین ادامه بده به این محاصره دریایی، اتفاقا شاید یه چیز دیگه ببینیم در رابطه با آمریکا و جمهوری اسلامی تو این 4-5 هفته‌ای که مونده به اون دوره. اونم شاید یه بهشمکش نظامی در منطقه یا در خلیج فارس یا در دریای سرخ.
0: یک چیزی که اینجا به نظر غایب هست موضع اسرائیل. در این مدت اخیری که ایران و آمریکا تبادل آتش کم و بیش داشتند، به خصوص در تنگه هرمز، خب اسرائیل کجای این معادله به نظرتون اسرائیل رو میشه پیدا کرد؟
6: اتفاقا اصولا وقتی اسرائیل ساکته الزاماً این نیست که مثلا در جریان نیست یا در بازی نیست، شاید اولویت های دیگه داشته باشه، مثلا اولویت های مرزی شمال و جنوب، موضوع لبنان، موضوع غزه هنوز بسیار مهمه و همونطوری که شما و بینندگان گرامی می‌بینید قبل از انتخابات میان دوره آمریکا انتخابات های اسرائیل و همون اون رای دادن و به اصطلاح ائتلاف و کوالیشن ساختن چیز بسیار سختی و پرفراز و فرودی در اون کشور. همونطور در خاطره داشته باشیم که امسال میشه سومین سالگرد پس از اون حمله و فاجعه تروریستی حماس علیه کشور اسرائیل، یعنی اون سالگرد 7 اکتبر. و یک چیزی بین این دوتا پنجره، 7 اکتبر و آخر اون موافق کنم 29 اکتبر، ملت درگیر رای دادن و این فضای سیاسی و این فضای یادآوری و یادبودی هستند. ولی از لحاظ راهبردی شکی نداشته باش که اسرائیل در کوتاه مدت مرزهای شمال و جنوب رو قرار گرفته و اون تروریستایی که جمهوری اسلامی در شمال و جنوب حمایت می‌کنن ازش، ولی در میان مدت هنوز جمهوری اسلامی رو رها نمی‌کنه، چون جمهوری اسلامی هنوز یک تهدید حیاتی هست واسه اسرائیل، هنوز این برنامه پهپادی و پوشکی داره روش می‌کنه و حداقل اگه تواناییشو نداره هنوز میل رو داره که بره به سمت بازسازی هسته‌ای.
0: این مجمع عمومی سازمان ملل یکی از اون فرصت‌های معمولاً خیلی نادری هست که اینقدر تصمیم گیرندگان مهم جهان و سران کشورها یک جا در یک محدوده چند کیلومتری دور هم جمع میشن. طبیعتاً تهران هم این رو میدونه. آیا فکر میکنید که میتونن از این شاید آخرین فرصت‌های باقی مانده پیش از انتخابات‌های اسرائیل و آمریکا استفاده بکنن و جمهوری اسلامی رو از این بحران خارج کنن؟
6: شکی نیست که آقای عراقچی و بقایی و کمانبندی و غیروزالای اومدن به نیویورک دقیقا به این عدد، یعنی میخواستن یک جوری زمان، فضا، هر چی که نخواهی اسمشو بذاری رو بخرن که هم آمریکا نه توانایی رو داشته باشه و نه میل رو داشته باشه برای ادامه این محاصره، ادامه این تحریم‌ها و کمک کردن به اسرائیل برای یک حمله فراگیرتر از آنچه که ما در این جنگ 40 روزه و در جنگ 12 روزه دیدیم، ولی فکر کنم به بنبست می‌خورن، چون حداقل نهایتاً تنها چیزی که جمهوری اسلامی میتونه الان ارائه بده یک تغییری در روند و روشه، یک تغییری در ماهیت سیاستشون و ماهیت سیاست خارجیشون اصلا نیست. بنابراین شاید این ملاقات های مثلا فرض کن آقای عراقچی با اتحادیه اروپا، با مثلا وزیر امور خارجه ایتالیا و اینجور مقام ها شاید منجر بشه به یه دو سه تا میتینگ دیگه، شاید منجر بشه به یه دو تا میتینگ ویزگرد دیگه با کشورهای اون سمت خلیج فارس، ولی نهایتا وقتی میرسه به اسرائیل و آمریکا راهورد هنوز و تغییر روش به نظر من منجر به یک مثلا به اصطلاح سورپرایز یا چیز نادیده دیپلماتیک منجر نمیشه.
0: خیلی ممنونم از شما بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن دی سی. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد در این 81مین مجمع عمومی سازمان. در واکنش به ادامه تلاش آمریکا برای همراهی متحدانش برای ادامه فشار بر جمهوری اسلامی در تهران، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به کشورهای همسایه ایران هشدار داده اگر این کشورها با تحریم‌های هوایی آمریکا همراه بشند، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. در همین حال در ارتباط با ادامه تنش در خاورمیانه، ساعتی پیش مارکو روبیو گفت هر اتفاقی در منطقه مرتبط با نیروهای به گفته او شرور جمهوری اسلامیه.
4: هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه میکنید یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم، نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمانهای در خاورمیانه که زیرساختهای انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی ها رو به عنوان مثال به تاسیسات دیپلماتیک حمله میکنن که اصلا سابقه نداشته. شما بمباران به مثلا سفارت ما در کویت رو زدن که این رو آمدانه هدف گرفتن. همه اینها رو کسانی میکنن که حمایتشون میکنه جمهوری اسلامی، نیروهای شرور در منطقه، و این رو منطقه خوب میفهمه. اما برگردیم به سوال شما در مورد عربستان سعودی، اونها شریک دفاعی استراتژیک ما هستن، ما متحد شدیم به اونها و این تعهداتمون رو بهش پایبند خواهیم بود و الان میتونم همینقدر به شما بگم. طبیعتاً رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار داره.
0: همکارم مرضی حسینی هم اینجا به ما پیوسته. مرضی، حرفای آقای روبیو رو در مورد کشورهای منطقه شنیدی، میدونم که تو اطلاعات دست اولی داری در مورد این که در اون نشستی که با آقای ترامپ داشتن چه دریافتی داشتن کشورهای عربی از رویکرد آمریکا در مقابل ایران.
7: کلی اگر بگم فرداد، سه نکته‌ای که من شنیدم شب گذشته در یکی از همین نشست‌های حاشیه سازمان ملل، من سناتور مک‌کورمیک رو دیدم، بسیار نزدیک هست به ترامپ، با همون هواپیمای ترامپ هستن اومده نیویورک و میدونم که در بخش زیادی از نشست‌ها حضور داشته، یکی اون و یکی از همین سفرهای کشورهای عرب منطقه. نکته اولی که مک‌کورمیک به من تایید کرد این میگفتش که جمهوری اسلامی بود که درخواست مذاکره دیروز رو داد. بسیار مهم هست، میدونیم جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه این تصویر رو بده که آمریکا درخواست این ملاقات، حالا حتی اگر مذاکرات غیر الان تقریبا 4 ماه میگذره از آخرین باری که این دو طرف نشستن رو در رو صحبت بکنن. در نتیجه اینکه چه کسی پیش قدم شده بسیار گویای وضعیت هست. این فرد حتی تاکید میکرد، میگفت وقتی که آقای ویتکوف در خصوص این مذاکرات و احتمال این ملاقات صحبت کرد، عین لفظ رو میگفت، میگفت ترامپ بهش گفت که وقتت رو هدر نده اگر مطمئن نیستی که اونها قاطعیت دارن برای مذاکره. میدونیم که این مذاکراتی که ترامپ ادعا میکنه 3 ساعت به طول انجام میده، هیچ پیشوردی در شرایط نداشته. از نظر زمانی مهم هست، به این جهت که آخرین باری که ترامپ یا دولت آمریکا یک حمله رسمی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد، حدوداً 2 هفته 12 روز 13 روز میگذره و در طول 1 هفته گذشته جایی هست که این نقطه عطف شروع شده. ترامپ در خصوص مذاکره دوباره داره صحبت میکنه. میبینیم که اظهارات مشابهی هم در خصوص جمهوری اسلامی از طرف جمهوری اسلامی شنیده میشه و به طور کلی تصویری که وجود داره این هست که طرفین اگرچه بعد از 4 ماه، اگرچه با بیمیلی که گفته میشه ترامپ داشته، نشستن بر سر میز مذاکره غیر مستقیم، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده. به این جهت که جمهوری اسلامی مواضع خودش رو حداقل به صورت اعلامی تکرار کرده. نکته دومی که من شنیدم و بسیار برای من جالب بود این بود که در خصوص ملاقات روز گذشته، میدیم ترامپ روز گذشته اینجا رو که ترک کرد رفت سر میزی نشست که 12 نفر از رهبران کشورهای عرب منطقه حضور داشتن. این سفیر کشور عربی به من گفت، گفت آنچه که برداشت این کشورها بوده این هست که ترامپ قاطع هست، در این لحظه قاطع هست که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه. مسئله زمان هست که میدونیم به در واقع فاکتورهای زیادی بستگی داره و تفسیر اونها این هست، تفسیر کشورهای عرب منطقه این هست که الان در این بازه زمانی فقط مسئله آمریکا و اسرائیل نیست، مسئله عربستان هم هست و چون فشاری از داخل منطقه داره صورت میگیره، اونها الان گزینه جنگ رو مقدم میدونن بر گزینه دیپلماسی و مذاکره و در حال آمادگی برای اون هستن. من نکته آخری که میخوام بگم و دوباره همین سناتور به من تاکید کرد این هست که 41 روز، دقیقاً یک پنجره 41 روزه داریم تا انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و بنا به گفته‌هایی که من شنیدم گفته میشه که سناتورهای جمهوری‌خواه، مشخصاً جانسون، مشخصاً سناتورتون، ترامپ رو نشاندن و اون رو مجاب کردن که 41 روز دندان بر جگر بگذاره و گفته میشه ترامپ براش بسیار محرز هست که قرار هست کنگره رو از دست بده، فقط نمیخواد مسئولیتش رو بپذیره و به همین جهت پذیرفته که این 41 روز رو مسامحتاً بگذرونه تا بعد از اون و ببینن که بعد از انتخابات چه پیش خواهد که تصمیم فعلی بر ادامه جنگ به هم.
0: در واقع اگه درست متوجه شده باشم حرفاتو، تصویری که الان وجود داره این بیشتر شبیه یک آرامش قبل از طوفان بزرگه.
7: کاملا یک آرامش نسبی و یک آمادگی‌های نظامی هست. می‌دونیم اینجا در آمریکا بحث در واقع سامانه‌های دفاعی آمریکا هست که به شدت و به سرعت در حال ساختش هستن. از نظر دیپلماسی این دریچه محدود مربوط میشه به سیاست داخلی آمریکا و برای ترامپ بسیار حائز اهمیت هست. و آنچه که محرز هست، ما می‌دونیم وضعیت در منطقه الان دیگه جغرافیای جنگ فقط محدود به تهران نیست. ما الان ریاض رو داریم که تحت موشک‌های حوثی‌ها هست و طبعاً کشورهای بیشتر از اسرائیل، بیشتر از ادامه این جنگ هستن.
0: ممنونم از تو همکارم مرزی حسین، اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. همزمان با تلاش دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان میگه جمهوری اسلامی باید وارد گفتگوهای سازنده برای دستیابی به راه حلی پایدار با هدف پایان دادن به درگیری در منطقه بشه. واتفول در دیدار با عباس عراقچی هم تاکید کرده تهران باید بدون هیچ پیش شرطی تنگه هرمز رو باز کنه. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن به ما پیوسته. آقای صدزاده، مشخصه که این موضوع تنگه هرمز فقط دغدغه آمریکا نیست. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم مصاحبه با یک شبکه آمریکایی داشته، او هم گفته که به نظر میرسه که آمریکا، حالا سعی کرد خیلی دیپلماتیک این رو بگه ولی دست کم گرفته بود، میزان ناامنی رو که جمهوری اسلامی میتونه در تنگه هرمز ایجاد کنه.
8: کاملا درسته، تنگه هرمز برای تمام جهان یه مشکل شد. یعنی واقعیت این هست که شما افزایش قیمت انرژی رو که در سطح جهان میبینید، همه میگن مربوط به این هست که حلقه تولید از هم پاشیده. اینکه آقای وادفول وزیر خارجه آلمان با آقای عراقچی مذاکره میکنه و روی این مسئله تکرار میکنه و تنها مسئله ایست که در حقیقت بهش میپردازه، ناشی از این است که تنگه هرمز در حقیقت به مشکل بزرگی تبدیل شده و امروز هم به آقای پزشکیان کم یا بیش خط بطلان کشید بر امیدی که احتمال وجود داشته باشه برای بازگشایی. این رو ما باز نمی کنیم مگر اینکه یه مقدار شرطهای شمرد. بنابراین تنگه هرمز تبدیل به یک مشکل جهانی شده و هنوز هم معلوم نیست چگونه راه حلی برای بازگشاییش وجود داره.
0: و آقای ترامپ هم خب خیلی ناراضی است از متحدان اروپایش به خصوص در ناتو، چون از یک طرف اونها به نظر میرسه که میخوان از منافع رفت و آمد آزاد کشتی ها در این تنگه استفاده بکنن، ولی اونطوری که واشنگتن خواسته همراهی نکردن به اندازه کافی در برقراری این امنیت.
8: برای اینکه اینها این جنگ رو جنگ خودشون نمیدونن، درست است که عضو پیمان ناتو هستن، ولی این جنگ جنگ ناتو نمیدونن، جنگ آمریکا علیه ایران میدونن. و گرچه اول داستان مثلا صدر اعظم آلمان یک جوری دفاع کرد، ولی رفته رفته جنگ پیشرفت کرد و تشخیص دادن که این تنها آمریکا به تنهایی نمیتونه انجام بده و خودشون هم همونطور که شما گفتید نمیخواستن وارد شدن، رفته رفته فاصله گرفتن و همونطور گفتید آمریکا رو در حقیقت تنها گذاشتن توی این داستان. و آمریکا هم حالا میخواد سعی بکنه از این وضعی که ایجاد شده به یه صورتی بیرون بیاد، برای آمریکا هم مشکل شده. به همین علت هست که راه‌حل‌هایی هم که تا به حال ترامپ ارائه داده راه‌حل‌های موقتی، معلوم نیست که اصولا قبل از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا دست به کاری بزنه یا نه، و بعد از اون هم معلوم نیست. صحبت‌هایی هم که با نمایندای با رؤسای کشورهای عربی دیشب کرده چندون دورنمای امیدوار کننده به اونها نداده که چگونه میخواد از امنیت این کشورها دفاع بکنه، به طوری که تمام سایت‌های عربی رو که من نگاه کردم چندان به این به اصطلاح گزارشی ندادن که موافق بودن مخالف بودن، چه صحنه‌ای بوده در مذاکراتی که دیشب بین ترامپ و سران کشورهای عرب صورت گرفته. یعنی در حقیقت کشورهای عربی هم باید یک راههایی پیدا کنن برای تامین امنیت خودشون، چون در حقیقت این جنگ نشون داد که آمریکا هم چنان امنیت اینها رو تامین نمیکنه. اینه که و راه حل‌هایی هم که راه میدیدن متفاوته. مثلا قطر صحبت از این میکنن که ما باید یک پیمان امنیتی منطقه‌ای درست کنیم که ایران هم در این سهیم باشه. عربستان سعودی هنوز به چنین چیزی اعتقاد نداره، چون از اون طرف مورد حمله حوثی ها هست. ولی به هر حال ناامیدی هایی در کشورهای عربی هست که بزرگترین متحدشون آمریکا نتونست در طول این جنگ از اونها حمایت بکنه. اینه که معلومم نیست که اگر اینها نتوانند توافق جمهوری اسلامی رو به دست بیارن امنیتشون برقرار میشه. ترامپ دیشب در جلسه که با اینها داشته بیشتر روی این تکه کرده که من به جمهوری اسلامی یک بار دیگر حمله خواهم کرد، که شاید این یک امیدی در بین کشورهای عربی به وجود بیاره که مقداری از خطری رو که احساس میکنن برشون کمتر بشه.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن یونان. در ادامه تلاش آمریکا برای همراهی کشورهای منطقه برای ادامه فشار اقتصادی بر تهران، بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرده شعب بانک ملی ایران در این کشور دیگه حق فعالیت ندارند. به گفته مقامات این بانک، این تصمیم در راستای تخلف بانک ملی در نادیده گرفتن منع انتقال پول به ایران صورت گرفته. در همین حال گروه ویژه اقدام مالی FATF در گزارش ارزیابی جدیدش از ترکیه اعلام کرده بررسی های این کشور برای شناسایی احتمال دور زدن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و جلوگیری از سوء استفاده از نظام مالی ترکیه به شناسایی فعالیت های مشکوک در 139 شرکت منجر شده. جاناتان سایه تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای سایه، به نظر میرسه که کشورهای منطقه که بعضی هاشون چشم‌پوشی میکردن تا اندازه زیادی تا همین اواخر در مورد دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی، حالا که دود این جنگ خیلی روشن به داخل به چشمای اونها هم رفته، دارن همراهی بیشتری میکنن، از جمله همین اقداماتی که امارات متحده عربی برای ممنوعیت کار بانک ملی در این کشور اعمال کرده.
9: بله خودتون هم اشاره کردیم، میبینیم که واشنگتن در همراه کردن شرکای منطقه خودش موفق بوده. حالا هم دو قطب مهم پلشویی جمهوری اسلامی که میشن امارات و ترکیه هم با این فشار دارن همراه میشن. اما بخش بزرگی از شبکه های پولشویی ایران از طریق بانک های رسمی کار نمی کنن و خب میدونیم تهران از شرکت های پوششی، صرافی، واسطه ها، حساب های متعلق به اشخاص ثالث بیشتر استفاده میکنه. برای همین محدود کردن فعالیت های مستقیم ایران مهمه از طریق بانک ها، اما اقدام اول فقط محسوب میشه. اهرم موثرتر اینه که بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر ایرانی رو هدف قرار بدن که پولشویی جمهوری اسلامی تحصیل می‌کنن. و دیدیم که بعد از اینکه امریکا یک بانک رو در ترکیه و همونطور که خودمون اشاره کردیم شعبه‌های بانک رو در امارات علیه اون اقدام کرد، این کشورها سریع واکنش نشون دادن و در واقع به بانک‌های منطقه هم هشدار میده که همکاری مالی با جمهوری اسلامی می‌تونه دسترسیشون رو به نظام مالی امریکا به خطر بندازه. اما نکته آخری که عنوان کنم، آزمون اصلی چینه که 90% نفت ایران رو میخره و بخش بزرگی از پولشویی‌هاش هم از طریق چین داره جابجا میشه. دیدیم که آمریکا پالایشگاه‌ها و شرکت‌های چینی رو هدف قرار گرفت، اما هنوز اقدام اساسی علیه بانک‌های چینی نکرده، چون هم چین حرکتی میتونه روی بازارهای بین‌المللی نفتی تأثیری مستقیم بذاره. اما با توجه به اینکه خب امریکا داره تا حدی که میشه از این شوک پیشگیری میکنه و قدم به قدم پیش میره، احتمالاً هدفشون اینه که دراز مدت هم بخوان از مهره اصلیشون که میشه هدف قرار دادن مؤسسه های مالی چین باشه استفاده کنه.
0: جالبه به این اشاره میکنه، چون همین الان که داریم صحبت میکنیم آقای شی هم اتفاقاً در ایالات متحده است، با دونالد ترامپ داره دیدار میکنه، حتی حرف از این هم زده شده که موضوع ایران یکی از موضوعات مهم گفتگوهای دو طرف خواهد بود. چقدر فکر میکنید که ابزار کافی داره واشنگتن برای متقاعد کردن چین، برای اگر نه همراهی دست کم کمی سبک کردن میزان تراکنشاش با تهران؟
9: دست بالا رو داره، چون دیدیم که یک مقدار تنش بود بین پکن و واشنگتن سر بحث تعرفه ها و آمریکا هم میتونه بگیم تا حدی پیروزمندانه از اون دایره خارج شد. میدونیم حالا رسانه ها هم تدی داشتن فشار میوردن علیه ترامپ، اما دراز مدت در واقع هر دو به توافقی رسیدن. جمهوری اسلامی به عنوان یک متحد نگاه میکنه یا همواره یک مهره سوخته؟ دیدیم که چین حتی مستقیما هم آنچنان برای روسیه وارد اقدام اساسی نشد، چه برسه به جمهوری اسلامی. برای همین اگر یک تضمینی بگیرن چینی ها که باز میتونن حضورشون رو در خلیج فارس گسترش بدن، نمی از طریق کشورهای عربی، و بدونن که جمهوری اسلامی تا وقتی که هست منطقه متلاطم خواهد بود، خب اونا هم همواره واقع‌گرا هستن، بحث اقتصادی بین‌المللی براشون اساسیه و تنش‌های اخیر منطقه به هیچ وجه به نفع چین نبوده. برای همین میتونه واقعا ترامپ یک امتیازهای اساسی به پکن بده در قبال اینی که اینقدر از پولشویی‌های جمهوری اسلامی حمایت نکنن. اما خب میدونیم اصلی ترین قضیه و تهدید واقعی وقتیه که واقعا بانک‌های چینی رو تحریم بکنه.
0: ممنونم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن دی سی. بیننده پوشش ویژه 24 هستید از مقر سازمان ملل متحد در این 81مین نشست مجمع عمومی. همکارم سمیرا قرایی بار دیگه اینجا به ما پیوسته. سمیرا، روزهای حساسی از فردا هم آقای نتانیاهو سخنرانی خواهد کرد. میشه حدس زد که بخش بزرگی از حرفای او هم احتمالاً به ایران اختصاص خواهد یافت.
10: همینطوره، سال پیش هم اینطور بود و امسال شدیدتر خواهد بود، هم بحث ایران و هم بحث یهود ستیزی که خب اون هم یکی از مسائل بسیار مهمی هست که هم دولت اسرائیل روش تکیه داره و هم دولت‌های دیگه مثل بریتانیا یا ایالات متحده که اصلا تاسک فورس درست کرد وزارت خارجه، یک گروه ضربتی مقابله با یهود ستیزی در ایالات متحده. اینها جزو مسائل اصلی خواهد بود. و البته داستان ایران، یک خبری هم ساعتی پیش منتشر شد که سه نفر در نزدیکی هتلی که قرار هست آقای نتانیاهو اونجا بمونه از توی چاه فاضلاب آمدن بیرون. یعنی یک مسئله امنیتی هست، همچنان در دست بررسی است، ولی نکته مهمیه که همه رسانه ها الان دارن بهش توجه نشون میدن. آقای نتانیاهو بودنش اینجا مسئله امنیتی داره، هم حفاظت از جان او و هم این بحثایی که آقای ممدانی شهردار نیویورک به راه انداخته بود راجع به دستگیری او و بعد گفت که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اما راجع به خود امروز اگر که نمیدونم چقدر به چشم خودت اومد، امروز خیلی خلوت‌تر از دیروزه و تا اونجا که من میبینم اغلب خبرنگارایی که مستقر هستن در واشنگتن دی سی که دیروز اینجا من میدیدمشون نیستن امروز و
0: بخاطر یه مقدارم تمرکز رو دیدار شی و ترامپ طبیعتا
10: اصلا انگار که دزدید اون مرکز صحنه رو آقای ترامپ با این دیداری که برنامه‌ریزی کرد با رئیس جمهوری چین. خیلی برگشتن دیشب به واشنگتن دی سی که خودشون رو آماده بکنن برای این سفر یا بازدید سه روزه‌ای که آقای شی خواهد داشت. طولانی است. آقای ترامپ هم برخلاف اون کاری که شی در کشور چین برای او نکرد، میخواد خودش به استقبالش بره، براش هلیپد، این جای دایره بزرگی که هلیکوپتر درش بنشینه، اون رو تهیه کردن و ساختن تا آمدن آقای شی آمادش بکنند. به هر حال اون هم خیلی اتفاق مهمی هست و باز در اونجا هم ایران خیلی محوری است. در اینجا تر سخنرانی ها که خب میدونیم چقدر بازتاب داشت، در دیدارهای پشت پرده بازتاب داشت، دیدارهای عراقچی با همتایان اروپایی خودش مثل وادفول آلمان که امروز باش دیدار کردن در اون بحث تنگه هرمز و در مجموع در برگردیم به واشنگتن دی سی. در چین هم میدونیم آقای بسنت خیلی اصرار داره که چین رو هم پیمان خودش بکنه در رابطه با مسائل اقتصادی، گفتگو با بانک‌های مختلف چین و امروز هم باز در رابطه با همین مسائل اقتصادی و چین که صحبت می‌کنیم، یه خبری راجع به امارات آمد که فعالیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو به کل متوقف کرد.
0: بانک ملی رو.
10: یک نکته مهم هست. دیگری بحث ترکیه است که تعدادی از شرکت‌هایی که ایرانیان اونجا فعالیت میکنن رو یا شرکت‌های سوری رو اینها رو مشکوک تشخیص دادن. به هر حال درسته که ما اینجا راجع به مذاکرات و دیپلماسی صحبت میکنیم، ولی از اون طرف اینها هم نمود مجمع عمومی میتونه بار به کل متوقف کردن
0: بانک ملی رو.
10: یک نکته مهم هست. دیگری بحث ترکیه است که تعدادی از شرکت‌هایی که ایرانیان اونجا فعالیت میکنن رو یا شرکت‌های سوری رو اینها رو مشکوک تشخیص دادن. به هر حال درسته که ما اینجا راجع به مذاکرات و دیپلماسی صحبت میکنیم، ولی از اون طرف اینها هم نمود مجمع عمومی میتونه باشه. این فشاری که آمریکا اینجا گذاشته روی کشورهای عرب منطقه

0: و میرند، فقط به شکلی ابراز موضع میکنن. اما میدونیم که واقعیتش موضوع فقط سخنرانی اونها نیست، پشت درهای بسته در بین این اتاقای هتل‌های مختلفی که اینجاست خیلی تصمیم‌های گرفته میشه که معمولاً در آخرهای سپتامبر اکتبر بعد محصولش رو روی زمین آدم در نقاط مختلف دنیا میبینه.
1: دقیقاً اون چیزی که در صحن میبینیم واقعاً یک مسئله خیلی کسالت‌آور فرمالیته استاندارده و اون چیزی که پشت پرده اتفاق میفته، حالا هتل هم مثلا لازم نیست که به هتل نیازی نیست، اینها هر کدام اینجا در این ساختمان ها میشن ها و دفاتر و نمایندگی های خودشون رو دارند و رفت آمد های بسیار زیادی انجام میشه در همین دفاتر نمایندگی، صحبت های پشت پرده. اما مثلا دیدار دیروز آقای ترامپ با کشورهای عرب منطقه، اگر یادت باشه ما چند روز خیلی روش تمرکز کرده بودیم و فکر میکردیم که یک دیدار پشت درهای بسته ای بخواد باشه، ولی تصاویری که آمد، خب کشورهای مختلف، ترکیه، مصر، اردن، بسیاری از کشورها دور یک میز بزرگ حاضر بودند و اون هم خیلی فرمالیته به نظر می رسید و گویی که اتفاقهای اصلی باز جای دیگری افتاده بوده. و خب باید ببینیم این بحث فشار اقتصادی که الان آقای ترامپ داره و بسیار هم بهش افتخار میکنه، چقدر این مجمع باعث بشه که دولت فشار
0: هر دو طرف هم همه مهرهای لازم رو در این شهر دارن دیگه، تمام کشورهای منطقه متحدان و مخالفانشون یک جا جمع شدن.
1: همینطوره، همه یک جا جمع شدن. خب از سمت جمهوری اسلامی هم ما تحرکات دیپلماتیکی رو دیدیم، آقای عراقچی رفت آمدهای زیادی رو انجام داده و خود دیدار روز گذشته هم به هر حال دیداری بود که خیلی ها انتظارش رو نداشتند، هرچند آقای ترامپ طوری ازش صحبت کرد که گویی دیدار مستقیم بوده. بعدش خود آقای ویتکاف اومد در شبکه اجتماعی ایکس این دیدار رو غیر مستقیم گفت که انجام شده.
0: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی در مقر سازمان ملل متحد اینجا در منهتن نیویورک. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب هم بودید. همطور که در گفتگو با سمیرا هم اشاره کردم، فردا قرار هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در اینجا حضور پیدا بکنه و سخنرانی او هم طبیعتاً برای بیننده های ما بسیار جذاب خواهد بود. ممنونم از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من کاملیا پورکتابی هستم. یک روز پس از نشست نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، خبرها از شکست مذاکرات حکایت دارد. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک آگاه خبر داد مذاکرات عراقچی و ویتکاف حتی به حداقل پیشرفت لازم برای از سرگیری رسمی مذاکرات نرسید. همزمان در تهران رسانه‌های سپاه پاسداران به شدت از وزیر خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کردند و گفتند مذاکرات با نمایندگان آمریکا به نفع دونالد ترامپ تمام شده. مشتاق پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شکست عملیات مذاکره مسلحانه در نیویورک. آمریکا درخواست جمهوری اسلامی برای پایان محاصره دریایی را رد کرد.

0: حمله تند سه رسانه سپاه پاسداران به عراقچی به دلیل مذاکره با ویتکاف پس از مخالفت آمریکا با پیشنهاد توافق تهران بدون تضمین هسته‌ای، دو گزینه ترامپ برای تهران از عمومی‌ترین تریبون جهان، توافق یا نابودی کامل حکومت ایران. روایت جمهوری اسلامی از افزایش گشت هواپیماهای جاسوسی آمریکا، جنگ در راه است. چه کسی در تله افتاد و فریب خورد و چه کسی باخت؟ جمهوری اسلامی یا ترامپ؟
1: من باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت میگیره که به اونها امکان بده کشورشون رو بازسازی کنن و کشوری بسیار قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان، یا جمهوری اسلامی رو نابود کنم و این کار رو سریع انجام بدم و هرگز به اونها فرصت ندم که دوباره مردم و کشورها رو بکشند و ویران کنن. آیا اونها رو به جهنم بفرستم بدون اینکه شانسی برای بقا یا امیدی به آینده‌ای با شکوه برای نسل‌های بعدی داشته باشن؟
0: عصر سه‌شنبه، زمانی که ترامپ اینچنین از یکی از بزرگترین تریبون‌های جهان جمهوری اسلامی را به تندی تهدید به نابودی می‌کرد، نمایندگان تهران و واشنگتن مشغول مذاکره بودند. او ساعتی بعد گفت ویتکاف و کوشنر نمایندگان آمریکا به مدت 3 ساعت با نمایندگان جمهوری اسلامی مذاکره کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تایید کرد عراقچی در این مذاکرات شرکت کرده و قطر هم نقش میانجی را داشته. ترامپ در حاشیه دیدار با رئیس جمهور اوکراین مذاکرات را سازنده خواند اما تهدیدش را معتبر نگه داشت.
1: جلسه خیلی خوبی بود. نمیتونم تصور کنم چرا نخوان توافق کنن. پیش روشون امکان رسیدن به عظمت هست یا نابودی کامل.
0: پیش از آغاز روز کاری در واشنگتن، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گفته بود تهران پذیرفته در صورت توقف عملیات نظامی آمریکا و پایان محاصره دریایی بنادر ایران، تنگه هرمز را در عرض 7 روز بازگشایی کند. نشست هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در حالی برگزار شد که دو طرف تا بن دندان مسلح پای میز مذاکره رفته بودند. وقتی سپاه پاسداران سلاح‌های جدیدش را به رخ کشید و تهدید کرد پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد، و در مقابل ترامپ هم گفته بود به زودی درباره حمله نظامی به ایران تصمیم می‌گیرد. شامگاه سه‌شنبه، شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی خبر داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی بنادر ایران را رد کرده و اختلافات و موانع توافق برای دو طرف همچنان باقی است. همزمان مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گفت مشتبه خامنه‌ای دست هیئت ایرانی را برای مذاکرات باز گذاشته.
2: یه چیزی داریم به اسم مصلحت ملی، یعنی یه جایی هست واقعا امام بزرگوار اون چطور مسائل کشور درست تشخیص میداد. الان هم رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی اگر مصلحت میدن دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتن، خب این خیلی مصلحت اندیشی بزرگی است.
0: همون موقع شبکه‌های تلویزیون حکومتی ایران از مخالفت مردم با مذاکره در نیویورک گفتند.
3: بالای 99% میتونم بگم دوستان الان اعلام کردن مخالف این حرکت دیپلمات‌های کشورمون بودند.
0: و یک کارشناس هم گفت حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن هم از این مذاکره راضی نیستند.
4: بعد گفته بود که ما تو یمن تو تعجبیم، رهبر شما سید الشهدای امت بوده، یه آقا چطور به خودش اجازه میده هنوز صلح هم نشده توی جلسه بشه؟
0: به رغم انتشار خبرهای نسبتا مثبت از جلسه نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی، از نخستین ساعات روز چهارشنبه فضا تغییر کرد. خود ویتکاف در شبکه اجتماعی ایکس از پایان دور اول مذاکرات خبر داد و محتاطانه ابراز امیدواری کرد که نتیجه مثبت و ثمربخش باشه. وقتی ترامپ در حاشیه نشست با رهبران کشورهای خاورمیانه، بار دیگر تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی فعالیت هسته‌ایش را از سر بگیرد، تأسیسات کوه کلنگ را بمباران خواهد کرد.
1: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% اون برای اطمینان از این بوده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. البته تأسیساتی را بمباران کردیم. شاید لازم باشه تأسیسات دیگری رو هم بمباران کنیم. کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی در اونجا نمیبینم، اما اگه ببینم فوراً اون رو بمباران خواهیم کرد.
0: چهارشنبه روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از 2 منبع دیپلماتیک آگاه خبر داد مذاکرات عراقچی و ویتکاف حتی به حداقل پیشرفت لازم برای اسدگیری رسمی مذاکرات نرسید، چون نمایندگان آمریکا به ترامپ اطلاع دادند تهران حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست و نمی‌خواهد علنا متعهد شود که مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای را متوقف کند. عراقچی گفت جمهوری اسلامی تنها زمانی تنگه هرمز را باز می‌کند که آمریکا به طور کامل حملاتش را متوقف کند، اما تهران نپذیرفت تعهد داد که سپاه پاسداران از دریافت باج از کشتی‌ها تحت عنوان عوارض منصرف شد.
2: ولی ما میگیم تنگه هرمز را زمانی باز میکنیم که محاصره دریایی را بردارید. این ما به ازا دارد. باز شدن تنگه هرمز منوط به پذیرفتن شرایط ایرانه. شرایط ایران را بپذیرن تنگه هرمز ما مشکلی نداریم. ما تو زمان جنگ 8 ساله تنگه هرمز را نبستیم.
0: چهارشنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه خبر داد شروط قبلی جمهوری اسلامی همچنان برقرار است و تهران قطعاً حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست. ظهر چهارشنبه جمهوری اسلامی تقریباً مطمئن شد که مذاکرات نیویورک شکست خورده. وقتی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به شدت به هیئت ایرانی حمله کرد و استدلال‌های عراقچی برای دیدار با ویدکاف را سخیف خواند. تسنیم نوشت شروط تهران قبلاً به اطلاع آمریکا رسیده، بنابراین توجیه عراقچی درباره ابلاغ شرایط جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست. تسنیم دیدار عراقچی و ویدکاف را هدیه بزرگ به ترامپ خواند و خواستار عذرخواهی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شد. همزمان دیگر رسانه وابسته به سپاه یعنی خبرگزاری فارس هم با انتقاد از عراقچی نوشت این دیدار باعث شد قیمت نفت کاهش یابد و یکی از مهمترین سلاح‌های تهران برای فشار بر آمریکا کند. فارس گفته هیئت ایرانی ناخواسته نیازهای آمریکا پیش از حمله به ایران را تسهیل کرده، چون ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا این است که آمریکا مشغول هماهنگی با متحدینش برای از سرگیری حملات نظامی است. در این حال امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری هم در خبرگزاری فارس نوشت دیدار هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی مصوبه شورای عالی امنیت ملی را نداشت و رهبر غایب جمهوری اسلامی هم مصوبه چنین دیداری را صادر نکرد. او گفت این دیدار باعث تشدید جنگ علیه ایران در آینده خواهد شد. سپاه پاسداران در یک هفته اخیر اراده ترامپ برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی را جدی گرفته. حتی کارشناسان تلویزیون جمهوری اسلامی هم میگویند افزایش تردد هواپیماهای جاسوسی آمریکا در منطقه نشانه جنگ قریب الوقوع است.
5: طی چند روز اخیر اقدامات شناسایی آمریکایی‌ها توی منطقه خیلی گسترش پیدا کرده. وقتی که یک همچین اتفاقی میفته توی اصول نظامی بهش میگن قرائن و شواهد آفند. طرفی که میخواد اقدام آفندی انجام بده فعالیت شناسایی خودش رو گسترش میده.
0: اساساً شکست یتیم است، اما در جمهوری اسلامی یتیم‌تر. پس از ناکامی مذاکرات نیویورک، رسانه‌های منتقد دولت مخالفتشان با سفر پزشکیان و تیم همراه را تکرار کردند و از حضور یک عضو هیئت ایرانی در سالن هنگام سخنرانی ترامپ انتقاد کردند. رسانه‌های حکومتی می‌گویند جمهوری اسلامی در تله ترامپ افتاده، چون پس از دیدار عراقچی و ویدکاف روند افزایش قیمت نفت و فشار بر آمریکا متوقف شد.
6: الان ممکنه تبلیغات بکنن که آره نمی‌دونه چه اتفاقی افتاده تو سازمان ملل، یک تغییر اساسی پیش اومده، مذاکرات شروع شده. کدوم مذاکرات؟ ابلاغ شرایط ایرانه. باید شرایط عمل کنن.
0: اگرچه به نظر میرسد این دیدار تله‌ای بود که جمهوری اسلامی برای ترامپ پهن کرد. تهران از افزایش احتمال حمله نظامی به ایران پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا ترسیده و به همین دلیل تلاش کرد با دادن تنفس مصنوعی به مذاکرات متوقف شده زمان بخرد، وگرنه از ابتدا هم مشخص بود که واشنگتن شروط تهران را نمی‌پذیرد. اما ظاهراً ترامپ نه تنها در این دام نیفتاد، بلکه از آن بهره بیشتری گرفت. او از یک طرف با سخنان امیدوارکننده به جامعه جهانی گفت به جمهوری اسلامی فرصت داده و حاضر شده پای میز مذاکره حاضر شد، اما این تهران بوده که توافق نکرد. به همین دلیل او این موضع را در دیدار با رهبران کشورهای مختلف تکرار کرد و در نهایت از جهان خواست علیه جمهوری اسلامی در کنار او بایستند.
1: از همه کشورها میخوام در اعمال انزوای اقتصادی کامل علیه ایران به ما بپیوندند تا زمانی که حملاتشون به کشتیرانی تجاری رو متوقف کنند، از بلندپروازی های هسته‌ای خودشون دست بکشن و به حمایت از تروریسم پایان بدن.
0: به نظر میرسد پروژه ترامپ موفق شد. او با یک بدل فن جمهوری اسلامی رو بی اثر کرد. تهران پای میز مذاکره آمد، اما دست خالی برگشت و قیمت نفت در بازار تا حدی کنترل شد. در مقابل ترامپ برای تهدیدش به حمله نظامی به ایران اعتبار بیشتری خرید. نتیجه قمار جمهوری اسلامی با یک کهنه قمارباز. مشتبه پور محسن، لندن.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی‌سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
6: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
7: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
5: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
8: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال تصمیم گیری درباره گام بعدی در برابر جمهوری اسلامی.
9: مقامات سپاه گفتن که برای جنگی طولانی آماده میشن.
10: واقعیت‌های میدانی تشدید معاصره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
11: تکلیف سپاه پاسداران مشخص.
12: اگر که ترامپ بخواد حملات علیه جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه،
13: سناریوی حملات خیلی وسیع هستش. من میگم سناریوی یوگسلاوی،
14: پرواز بمب افکن ها، ناو روزولت،
15: ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش.
16: فعالیت همه شرکت های هواپیمایی ایران در سراسر جهان از اول مهر قراره که متوقف بشه.
17: شاهزاده رضا پهلوی دعوت از مردم برای همبستگی ملی.
18: حضور ایرانی ها در تجمع های اعتراضی.
19: دلگرمی به مردمی که داخل ایران هستن تا ابد پشت ایران و آزادی ایران.
20: ایرانیان ساکن لس آنجلس شعار زن زندگی آزادی سر میدن.
21: صدای شما رو به دنیا برسونیم.
22: قتل حکومتی مهسا ژینا امینی.
23: سکوت نکنیم، چون سکوت ما میشه حمایت از ظلم و ظالم.
24: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
25: میشه که رداسا بوی دروازه
26: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
27: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واژه گلزنی رو گرفته.
28: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
29: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
30: دیگه از اون چیزای عجیبی مگه میشه؟
29: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟

سلام ساعت 11 شب تهران و امروز مسعود رفت پشت تریبون سازمان ملل. اول گفت من یه متنی آماده کرده بودم، بعد متن گذاشت کنار رو شروع کرد داشمشتی انشای خود را از بر خواندن. مسعود که فاز تریبون مجلس گفته بازار ایران رو برداشته بود، یکتی وایساد و از جنگ و تحریم و هسته‌ای گفت. عکس بچه‌ها رو نشون داد، باز هسته ای گفت، اولدروم بولدروم کرد و دوباره از هسته ای گفت، از رنج مردم گفت. بعد دوباره متنی که کنار گوشت بود و برداشت و باز مسعود در نیویورک با توپخ‌های فراوان حرف‌های زد که برای تنور مردم ایران نونی از توش گرم نشد. شما نمیدونم ولی ما چون کارمونه نشستیم گوش دادیم، گفتیم حالا که مسعود اینقدر از رنج مردم حرف میزنه لابد آخرش یک راهکاری هم داره دیگه، یه دیداری، توافقی، یه قدمی، یه کوفتی، یه چیزی که فردا صبح نون سر سفره مردم یه ذره ارزون‌تر شه، داروی یه بیمار پیدا شه و برق یه خونه نره. منتظر ماندیم و ماندیم تا سخنرانی تموم شد و دریغ از یک راهکار، هیچ، صفر، غیر از هارتوپورت هیچ اقدام مشخصی اعلام نشد که گرهی از زندگی مردم باز کنه. مسعود گفت ما چیزی نمیخواهیم، پاسخ خود را یافته ایم، قدرت لازم داریم. اما نگفت این ما کیه؟ اون پدری که دو شیفت کار میکنه آخر ما باز کم میاره، ازش کسی پرسیده که چی میخواد؟ اونم جز ما هست یا اون اختشاشگره؟ مادری که دنبال داروی بچه‌شه چی؟ اون جز ما هست؟ ازش پرسیدین چی میخواد؟ اون قدرت میخواد یا دارو؟ موشک میخواد یا یه زندگی معمولی؟ گفت آماده گفتگو هستیم، ولی همونجا گفت که زبان زور را نمیپذیریم. این آمادگی که میفرمایید قراره که به چه قدم مشخصی برسه؟ چه کاری دارید شما برای مردم انجام میدید که اینقدر مردم میکنید آخه؟ مسعود پشت تریبون سازمان ملل نوید جنگ دوباره، تحریم شدیدتر و ادامه همین وضعیت معلق نه جنگ نه صلح داد. نویدی که مثل موجودیت جمهوری اسلامی و مثل حاکمیت جمهوری اسلامی برای مردم کابوس، اما برای صاحبان قدرت ادامه این بن‌بست هم نعمت، هم موهبت و هم قابل تحمل. هزینه‌شم مردم با زندگیشون میدن. بازگشت به دیپلماسی و تمرکز بر معیشت حرفای قشنگی، اما مردم حق دارند که بپرسند چرا حکومت حرفایی میزنه که بهشون باوری نداره و پزشکیان اصلا اختیار عملی کردنشون رو داره؟ اصلا این مسئول واقعا کیه؟ چی کار حسن مملکتی تو؟ این سخنرانی رو اصلا کی نوشته بود؟ این مشقا رو کی کرده بود؟ این درس ها رو کجا خوندی؟ کدوم مدرسه رفتی که ای تو ما رو سیاه کردی؟ یه جای دیگه سخنرانی هم گفتی که در 7 ماه گذشته مردم ایران هر شب در خیابان بودند، کلهم الاجمعین، تمام آن مردمی که در خیابان ها بودند به علاوه پادشاهانی که به ایران برگشتند و براتون هیدر میدر، قیصر مسعود، شارلوت مالو، جان فدا، من فدا کردن، همه تون با هم سر هم حتی 10% مردم ایران نیستید. فیلمش هست، مدرکش هست، گواهش آشکار است. آیه پزشکیان پوزیده، مردم ایران خیابون خوب یادشونه. یادشونه وقتی به خواسته خودشون به خیابان آمدند حکومت باشون چیکار کرد؟ میگه که حقوق بشر ابزار رقابت ژئوپلیتیک نیست. این جمله رو باید قاب کرد و زد به دیوار. دیوار کدوم زندان در ایران دوست داری بزنیم اینو برات؟ خودت انتخاب کن. آیه پوزیده گفت دوست و رقیب باید با یک معیار سنجیده شوند. قبول، پس بیا با همین معیار رفتار حکومت با مردم خودش رو هم بسنجیم. میگه جمهوری اسلامی تا حالا به هیچ کی حمله نکرده، درسته؟ به هیچ کی حمله نظامی نکرده غیر از مردم خودش. هیچ کس رو دشمن خارجی نمیبینه غیر از مردم خودش. اینا سندش هست، رادانش هست. میگه رنج مردم، از رنج مردم گفت ولی نگفت این رنج کی و چطوری قراره که کمتر شه. از همه مهمتر نگفت که مسئول این رنج کیه. آیا رنج مردم ایران تقصیر عمه ترامپه؟ یا شما که نه تنها قدرت داشتید بلکه شیرفلکه نفت ایران هم دست شما بوده این همه سال؟ مسعود اینا رو به جای سازمان ملل برو تو فرودگاه بگو. اونجا مسافر خارج میاد، کسی اونجا تو رو نمیشناسه، شاید حرفاتو باور کنه، ولی تو این شهر همه تو رو میشناسن حاج مسعود. و البته با استفاده ابزاری از بچه های بیناب شروع کرد کشته شدن هر بچه ای. ما میدونیم که تو هر مدرسه ای هر جای دنیا جونش رو از دست بده فاجعه است.
ما تو برنامه همیشه محکوم کردیم، اما سوال امشب ما اینه که بعد از سخنرانی پزشکیان جواب کدوم درد مردم داده شد؟ جوابش ساده است، هیچ کدام. پزشکیان در سازمان ملل از طرف مردم ایران حرف زد، اما آیا حرف مردم ایران رو هم زد؟ شما که دارید این برنامه رو نگاه میکنید، شما میخواستید که دنیا چی رو از زبان مردم ایران بشنوه امشب؟ اگه فقط یک دقیقه پشت تریبون سازمان ملل وقت داشتید چی میگفتید؟ امشب با برنامه تماس بگیرید و خودتون نماینده صدای ایران باشید. تریبون سازمان ملل امشب در برنامه است و در اختیار شماست، چرا که برنامه صدای شماست. بیاین و این میکروفون رو امشب هر جوری شده ازتون خواهش میکنم دیگه. امشب دیگه اینا چنگ من در بیارید و بگید که اگر شما به عنوان نماینده ایران پشت تریبون سازمان ملل میرفتید به دنیا چه میگفتید؟ برای شرکت توی برنامه میتونید تو واتساپ بهمون پیامک بدید، مثل هر شب ما براتون یک لینکی میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط همین استودیو. این برنامه است ملت، اینجا یک ایران صدای شما را می شنود.

0: خب دوست همکار عزیزان امیر گیتی، امشب ما امیر دیشب شب ترامپ آمریکا بود، امشب شب جمهوری اسلامی و پزشکیان. به ما از حال و هوای نیویورک بگو، از حال و هوای سازمان ملل و واکنشایی که از زمانی که پزشکیان حرف زد تا الان اون دور و بر شنیدی و اتفاقاتی که اونجا داره میفته.
1: کامبیز، پیش از اینکه برنامه آغاز بشه من داشتم اینجا صحبت میکردم با یکی دو تا از این خبرنگارهایی که به هر حال از رسانه مختلف اینجا هستن. خیلی جالبه که مسعود پزشکیان رو الان همه اینجا نه تنها اصلا به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی میگن، اصلا مدلی که صحبت کرده انگار سخنگوی یک حکومت بوده به جای که بخواد رئیس جمهور باشه. یک تفکیکی رو مسعود پزشکیان کرد، گفت اینهایی که هفت ماه در خیابانهای شهرهای ایران هستن، اینا مردم ایرانن، آمدن از دفاع بکنن از کشور در برابر کسانی که اسرائیل و آمریکا اونجوری که مسئول پزشکان داشت میگفت اینها رو تهیج کرده، مسلح کرده، بیان مردم رو بکشند. و اصلا این ادبیاتی که به عنوان یک رئیس جمهور بیاد تفکیک بکنه، رئیس جمهوری که قاعدتا در قاموس جهان باید رئیس جمهور همه یک کشور باشه، تفکیک بکنه آدم‌ها رو از هم دیگه، جان انسان‌ها رو از هم دیگه تفکیک بکنه. بعد اون استفاده‌ای که خودت هم اشاره کردی از کودکان مینا انجام دادش، تصاویر اونها رو نمایش دادش، همون موقع هم تیم آمریکایی از سالن خارج شدش. به هر حال اون صحبت‌هایی که مسعود پزشکیان کرد نه از زبان مردم ایران، بلکه به عنوان یک کسی که آمده که بخواد ماله بکشه، آن گونه‌ای که در طول سال‌های گذشته هم بسیار از کسانی که هم فکر مسعود پزشکیان بودن این کارها رو می‌کردن، بر روی اتفاقاتی که برای مردم ایران الان داره می‌افته، رنج‌هایی که مردم ایران الان دارن می‌کشن و هیچ کس هم مسببش نیست جز خود جمهوری اسلامی. خود مسعود پزشکیان خودش قربانی کارهایی است که جمهوری اسلامی کرده. هواپیماش آمده در الجزایر فرود اومده، اونجا نقص فنی داشته، هواپیمای رئیس جمهور یک کشور اونجا سوختگیری کرده، نقص فنیش رو برطرف کردن، آمده به نیویورک، الان که میخواد برگرده بیرون اصلا در حاله از ابهامی که این هواپیمای پزشکیان کجا میخواد سوختگیری بکنه، چون تحریم‌های ایالات متحده داره در مورد خطوط هوایی ایران و هواپیما و صنعت هوانوردی ایران اجرایی میشه یک روز پیش از اینکه بخواد پزشکیان برگرده بره ایران و معلوم نیست کجا میخوان به این اصلا بنزین بدن، مشخص است با چی میخواد برگرده. از اون ور بخش عمده‌ای از صحبت‌هاش آمده اختصاص داده به غزه و اتفاقاتی که در غزه افتاده و حمله کردن به اسرائیل و حمله کردن به آمریکا. واکنش کاخ سفید جالب بود و آقای مارکو روبیو مشترکاً گفتن اصلا جمهوری اسلامی رئیس جمهورش این صلاحیت رو ندارن که بخوان بیان موعظه حقوق بشری برای دنیا بکنن یا به کسی درس حقوق بشری بدن، همونجوری که مردم ایران هم بارها گفتن. اصلا مشکلی که مردم ایران با جمهوری اسلامی و سرانش داره این هستش که میگن بیاید اول مشکلات ما رو حل بکنید بعد برید بقیه دنیا و مشکلات بقیه دنیا رو بخواید برسید، این شروطی که میذارید و کارهایی که دارید انجام میدید. اما بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکان اینجا خیلی واکنش داده، اینکه مسعود پزشکان در مورد بهاها غیر نظامیان، حملات به غیر نظامیان و اینها صحبت کرده بود. بس میدونیم بسیاری از کسانی که قربانی بودن در حملاتی هم که جمهوری اسلامی حالا به صورت کور آنگونه ای که کاخ سفید در بیانیه‌اش گفته انجام داده، بهها کارگران مهاجر بودن، کارگرانی که بر روی کشتی‌های باری یا نفتکش‌ها داشتن کار می‌کردن، اون بخش رو مثلا اونها خیلی دارن بهش می‌پردازن که به هر حال جمهوری اسلامی که خودش سال‌ها و سال‌ها داشته این کارها رو می‌کرده الان صلاحیت اینا نداره. شدی که به پیمای اوکراینی دو بار از سوی سپاه پاسداران رو هیچکس فراموش نکرده، اتفاقاتی که در آبان ماه 98 افتاده، دی ماه 96 بوده، پیش از اون بوده. اگه بخوایم تاریخ جمهوری اسلامی رو در پیش بگیریم، همون گونه که آقای مارکو روبیو هم بهش اشاره کرده، جمهوری اسلامی که مسعود پزشکان امروز در نقش سخنگوش آمده ظاهر شده نه رئیس جمهور، چون به هر حال ریاست جمهوری حتی در جمهوری اسلامی هم به هر حال باید تابع یک سری از ضوابط باشه، مسعود پزشکیان آمده در حکومتی داره صحبت میکنه یا دفاع میکنه که اون حکومت در طول سالیان مردم خودش رو قتل عام کرده. یک نمونهش 18 و 19 دی ماه بوده که بر کسی پوشیده نیستش. اینها چیزهایی است که خبرنگاران اینجا دارن اصلا صحبت میکنن و باهاش میگن، فرق نمیکنه که خبرنگار کدام شبکه خبری باشه. از سوی دیگر در تناقضات صحبتهایی که مسعود پزشکیان داشت، حالا من امیدوارم زیاد طولانی نشه صحبت ها، به هم بگو اگر وقت طولانی شد، در تناقضاتی که صحبتهای مسعود پزشکیان داشت اون بخش قابل توجه هست که آمده بود الان تمومش میکنم. اون بخشی مهم بود که آمده بود جمهوری اسلامی رو قربانی نشون بده. جمهوری اسلامی قربانی کرده مردم ایران رو، بر کسی پوشیده نیست. برای همینم هم صحبت‌های مسعود پزشکیان اینجا زیاد مورد توجه قرار نگرفتش. حتی خبرگزاری هم آمدن به اون بخش‌های تناقضات صحبت‌هاش پرداختن، چرا که همه می‌دونن بزرگترین قربانی جمهوری اسلامی مردم ایران هستن و جمهوری اسلامی عامل قربانی کردن مردم ایران بوده در تمام سطوح.
0: تشکر میکنم امیر عزیز. اون بخشی که راجع روبیو گفتی، روبیو خیلی خوب شناخته اینا رو، میگه که اینا انقلابی هستن، دولت اصلا نیستن، اینا هنوز میخوان که انقلابشون صادر کنن، فکر میکنن که اگه دموکرات ها مثلا این دوره میان دوره بیان برندشن دیگه اینا کشور دموکرات ها میگیرن و اینا میتونن دوباره بشینن با این دموکرات ها مماشات کنن. بعدش هم این حرفی که زد که آقا ما هر توافقی با این آدمای دولتی بکنیم هر باشون اینا برمیگردن ایران، یه سری آدم اونجا هستن میزنن زیرش، خیلی خوب شناخته اینا رو. تشکر میکنم امیر جان ازت، خیلی ممنون.

0: خب دوستان عزیز من، علاقمندان به برنامه، علاقمندان به صدای مردم، علاقمندان به ایران، علاقمندان به آینده ایران، ما امشب داریم یه کاری میکنیم. میگم آقا این حرفای پزشکیان رو خب راجبش صحبت کردیم، یه صحبت من کردم، یه صحبت امیر کرد و شما از زمانی که ایشون در سازمان ملل صحبت کرده خب تحلیل های متفاوتی برنامه فرداد و نیوشا و دیگران خب شنیدیم راجبش. حالا میخوایم که صدای شما رو بشنویم. اگر که شما به عنوان نماینده ایران می اومدید نیویورک امشب و اون تریبون سازمان ملل به شما اختصاص پیدا می کرد و همین اندازه‌ای که به پزشکیان وقت دادن رو ما نمیتونیم بهتون بدیم، اون 18 19 دقیقه صحبت کرد، ما به شما در حد همین 2 3 4 5 دقیقه، دیگه بالا 5 دقیقه نرین، شما چی میگفتید؟ بچه‌ها نوشتن براتون. امشب ما تریبون سازمان ملل رو آوردیم تو این برنامه، هر کی میاد پشت این تریبونه. اگر نماینده ایران در سازمان ملل بودید به دنیا چه میگفتید؟ محمد رضا از اندیشه. محمد رضا عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، اگر صدای من رو میشنوی خواهش میکنم بیا و به سوال برنامه جواب بده. آقای محمد رضا از اندیشه.
1: سلام کامبیز جان، شب شما بخیر.
0: خیلی خوشحالم که دیشب آخرین نفر بودی و ما به وعده دادیم که امروز اول نفر بیای و اومدی. آره عزیزم تشکر میکنم که اومدی، چون که دیشب داشتی خیلی خوب صحبت میکردی، من ذره ناراحت شدم که مجبور شدیم قطعت کنیم. حالا میتونیم ذره وقت بیشتر بدیم، بفرمایید.
1: خیلی ازت ممنونم کامبیز جان، یه خواهشی ازت داشتم. خواهشم تو صحبت‌های من اگر جای نیاز به تصحیح بود لطفاً زحمتشو بکش انجام بده و اگر دیدی زمانم خیلی بیش از اندازه شد، هر جا که صلاح دونستی اصلا قطع کن، چون من یه مقدار شاید صحبتم طولانی بشه، دوست ندارم حق بقیه دوستان رو ضایع کنم. عرضم به حضور شما در رابطه با موضوع برنامه که اگر قرار بود من به عنوان نماینده یا ایرانی تو سازمان ملل باشم، اولین چیزی که به سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری میگفتم اینه که به نظرم همتون جمع کنین برین سازمان چه مللی، شما کدوم یکی از رفتارتون در مقابل مردم ایران طبق آیین‌نامه‌های خودتون بوده؟ واقعا چه چیزی نیاز هستش که به صورت مستند یا مستدل برای اونها گواه باشه که آقا شرایطی که مردم دارن تحمل میکنن مسلما شرایط دلخواه هیچ کدوم از آدمای هیچ جای دنیا نیست. اصلا کامبیز جان من میخوام بود سیاسی قضیه رو بذارم کنار، فقط میخوام در مورد بود مسائل اجتماعی صحبت کنم. ببینید یه واقعیتی که وجود داره و اینا همه دنیا میدونن، الان همکارتون که داشتین صحبت میکردین حرف جالبی زد، گفتش همه رسانه ها میگفتن که این ادبیات یک رئیس جمهور نیست و این یه در صدا سخنگو بوده. میخوام اینو بگم که ببینید مردم دنیا اینو میفهمن، چرا؟ چون رئیس جمهور دیدن، چون صحبت های رئیس جمهور شنیدن، چون به تاریخ خودشون واقفن، حداقل چند تا رئیس جمهور خوب با سابقه خوب یا حتی بد رو میشناسن. ولی ما نه. من ادامه صحبت دیشبم که خواهش کردم گفتم روزی 10 دقیقه وقت بذاریم حتی به صورت اینستاگرامی در رابطه با تاریخ کشور خودمون، نمیخواد از هخامنشیان هم شروع کنیم به خدا، از دوره صفویه به این ور یه مقدار معاصر. باور کنید واقعا تاریخ همیشه تکرار میشه. کامیز جان الان جایی که آقای پزشکیان وایساده، جایی هستش که آقای معمر قذافی هم وایساده بود، جایی هستش که صدام حسین هم وایساده بود، اگر اشتباه نکنم خاندان اسد، بشار اسد، حافظ اسد وایساده بود. ببین خب این مشخصا یه الگوی تکراریه، تاریخ تکرار میشه، اما تو برهه زمانی جدید یه مقدار جزئیاتش متفاوته. شاید زمان اونها اینترنت نبود، الان اینترنت هست، ولی واقعیت قضیه اینه که مشخصه تکلیف ورشکستگی کاملا مشخصه. یه کارخونه میتونه با اعلام ورشکستگی نکردن خودشو سالها بکشونه ولی زیانده. این کاملا یه مسئله اقتصادیه، کشورم در سطح کلان همین رو ما در نظر میگیریم. ولی توی یه بخش عمده از مسائلی که ما داریم تجربه میکنیم، سختی هایی که ما میکشیم کامبیزیون، مقصرش خودمونیم، خود ما مردم. ما به هیچ عنوان متاسفانه نمیخوایم از یک سوراخ برای بار هزارم گزیده نشیم. من الان روی صحبتم با این دوستانیه که تا چند وقت پیش 3 شب 4 شب 2 ساعت و نیم تو پمپ بنزین وای میستادن. من خودم آدم دیدم کامبیز اومده 2 ساعت تو پمپ بنزین وایستاده 7 لیتر بنزین زده. میخوام بهش بگم دوست من واقعا تو 2 ساعت از عمرت فقط اندازه 7 لیتر بنزین برات ارزش داره؟ بعد الان اون 7 لیتر تا کی تونستی نگهداری؟ چقدر تو زندگی جلو افتادی؟ ببین این رفتارها رفتارهای اشتباه خودمونه دیگه. ما سخنگوی دولت عرضم به حضور شما سازمان مدیریت سوخت میاد میگه که ما روزی 20 میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم. بعد جالبه که خودشون میگن ما روزی 15 میلیون لیتر کمبود سوخت داخل کشور داریم. چرا خب اینو گرون میکنین؟ چرا نمیان راهکار بدین برای جلوگیری از قاچاق سوخت؟ و خب ببینید انقدر سطح دانش ما رو سمت سطح آگاهی ما رو کل جامعه رو پایین نگه داشتن که به خودشون اجازه میدن کاملا این موضوع رو مطرح کنن و فشارش رو بندازن روش ما. من الان تو این چند شبه دیدم دوستان میان میگن که اسنپ کار میکنین، کرایه‌های اسنپ نمیصرفه. من خودم وسیله ندارم، درک میکنم، بهشون حق میدم. من سوالم اینه الان 22% اگر اشتباه نکنم کمیسیون داره میگیره اسنپ، و جالب اینه مسافرها هم از اینکه کرایه ها گرون شده ناراضی هن. هر دو طرف ناراضی هن و روزی 10 میلیارد تومان پول داره میره تو جیب اسنپ. ما اگر متحد باشیم فقط 48 ساعت اصلا مرخصی بگیریم یا از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم، اسنپ رو تحریم بکنیم، میتونه حداقل 10% 12-13% از این عدد رو کم بکنه. ولی ما اصلا به این چهارا فکر نمی کنیم. هر چیزی برامون دیکته میشه رو انجام میدیم، فقط اعتراض میکنیم، غر میزنیم. راه کار پیدا کردن گامبیز جون خیلی سخت نیست. ما اصلا حتما نیاز به این نداریم که بخوایم جونمون رو به خطر بندازیم حتما، ولی میتونیم نشون بدیم که یه سری کارا در شأنمون نیست، بهمون برخورده. ما خیلی از اتفاقاتی که داره برامون میفته، همین گرونیایی که داریم تجربه میکنیم، ما خودمون بهش دامن میزنیم. همه از اینی که یهو گرون میشه خوشحال میشن، بعد درک نمیکنن که خب هفته بعد نوبت خودت میرسه که ناراحت بشی، چون اون مابو تفاوت رو میبری جای دیگه از این نمیکنی. و تو نکته صحبت دیشب هم که نسبمون کامیز جان گفتی سهم مردم ایران از این سفر چی بوده، گفتم که ما اصلا هیچ وقت از این مملکت هیچ سهمی نداشتیم. همیشه این دولت بوده که یه سهمی از درآمد ما داشته، یعنی دستش تا آرنج و الان که دیگه جدیدن تا کمر اومده تو جیب مردم. اصلا باور نکردنیه این چیزی که میخوام بگم، و شاید باور نکنی، ولی یه سری از داروها رو شما آزاد بخری از بیمه ارزون تره. حالا امیدوارم یکی از دوستانی که تو این زمینه فعالیت میکنه بیاد و در مورد این موضوع توضیحی هم بده، ولی خیلی اوضاع بیریختر از این صحبت هاست. و آقای پزشکیان خودش هم میدونه خیلی قشنگتر از این هم اگر صحبت میکرد دیگه این حنا برای مردم رنگی نداره. کامبیز جان بیشتر از این وقت برنامه رو نمیگیرم. خیلی ممنونم از فرصتی که بهم دادین. امیدوارم که خیلی زود بتونم از نزدیک ببینمتون. شبت بخیر، خدا نگهدار.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. ممرزا عزیز از اندیشه اومد اینجا. ازتون خواهش میکنم که فکر میکنم موضوع برنامه خیلی جذابه، برای اینکه خیلی تماس گرفتن، خیلی میخوان بیان توی برنامه، به خاطر اینکه این موضوع، اینکه حالا اگر این تریبون سازمان ملل دست شما بود چی به دنیا میگفتید به عنوان یک ایرانی و نماینده ایران. به نظر من حرف زیاد دارن مردم که بزنن. من خدمتتون عرض کنم که مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا گفته که دیدار مقام های جمهوری اسلامی و ایالات متحده در 31 شهریور رو در رو انجام شده. چشم علل اصول یا روشن، علل اصول گراها روشن. اما از معرفی میانجی خودداری کرد. ایشون گفت که این گفتگوها پیشرفت بزرگی نبود، اما انجام آن را مهم دانست. بریم سراغ ستاره کرج. خانم ستاره، اگر که شما تریبون سازمان ملل داشتی چی میگفتی امروز؟ ستاره جون بفرمایید.
2: صدای
0: منو
2: دارین؟
0: بله عزیزم بفهمه.
2: من اگه میرفتم سازمان ملل تریبون داشتم، میگفتم که به همه مردم دنیا میگفتم که ما ایرانی ها آدمیم، جون داریم، امید داریم به زندگی. چرا همه فکر میکنن که ما اگه هزاران هزار از ما بمیره اشکال نداره، مهم نیست، این همه آدم مرد توی ایران کشته شد، چرا هیچ کس هیچ کاری نمی کنه، هیچ کس هیچ حرفی نمی زنه، یعنی اونجوری که باید واکنش نشون نمی دن. گفتم که به مردم کل دنیا می گفتم که ما نمی تونیم، ما خیلی تنهاییم، ما دستمون خالیه، ما هیچ کاری نمی تونیم بکنیم به تنهایی، ما حریف اینا نیستیم، بین ما و اونا ما نیروی برتر نیستیم از نظر نظامی و اینجور چیزا، ما نمیتونیم هیچ کسی رو بکشیم، نمیتونیم جون هیچ کسی رو بگیریم. کامیز جان، من توی 18-19 دی بودم توی این اعتراضا، شب دوم، شب 19 یه پسر 17-18 ساله که شب قبل دوستش و رفیقش رو زده بودن، حالا نمیدونم فوت شده بود یا چی، خیلی عصبانی بود، یه چاقو گرفته بود دستش که به قصد این که بره مثلا توی دل اینا و حالا یا زخمیشون بکنه یا چند نفرشون رو بکشه. چند تا آقای مثلا مسن سندار اومدن گرفتن کشتنش کنار، چاقو رو آروم ازش گرفتن، بهش گفتن که مگه ما قاتلیم؟ ما که نیومدیم به کسی آسیب بزنیم، ما اومدیم اعتراض کنیم، ما اومدیم صدامون رو مثلا فریاد بزنیم، بگیم چی میخوایم، کیو میخوایم. بعد نشستن با این پسر صحبت کردن، آرومش کردن، آروم شد. ما همچین آدم هایی هستیم، ما همچین موجوداتی هستیم. ما نمیتونیم، حتی اون کسی که بچه‌مون رو کشته، همین ماهایی که انقدر هرسی هستیم از اینا، اگه یکی از اینا رو به ما بدن، شاید خیلیامون نتونیم مثلا یه خط روی اینا بندازیم، چون ما اصلا نمیتونیم از نظر عاطفی و احساسی مثل اینا خوی وحشیگری نداریم. من خیلی دوست دارم به تمام دنیا بگم اصلا میدونید که ما داریم چه جوری توی چه وضعیتی زندگی میکنیم، میدونید که ما با چه امیدهای کوچیک کوچیکی صبحمون رو شب میکنیم. اصلا میتونید تصور کنید توی مملکتی زندگی کنید که مثلا دارم میگم من امروز 1,000,000 تومان کار کردم، اگه یه غذای ساده میخواستم بخورم، 1,000,000 همون 1,000,000 فقط غذای یک نفره یا هزینه یک نفره. به کل دنیا میگفتم که اصلا ما رو میبینید، دوست دارید که مثلا برای ما کاری انجام بدین، دوست دارید که ما هم نفس بکشیم، 90,000,000 نفر آدم نفس بکشن. و واقعا متاسفم برای اینکه توی کشور ما این همه نخبه هست، بعد یک آدم لومپن بی فرهنگ، اصلا در حد، نمیخوام توهین کنم بگم در حد چی، باید بره اونجا بهش تریبون بدن، بعد بشه مثلا نماینده ما که مثلا صحبت کنه، اون عکسو برداره نشون بده، انگار که مثلا فیلم هندیه. یعنی فکر نمیکنم فیلم هندی هم این مدلی باشه. من خیلی دوست داشتم به تمام دنیا بگم بابا این چیزی که اینا نشون میدن ما نیستیم، ما آدمایی که توی ایران داریم زندگی میکنیم اصلا یه چیزی دیگه ایم، ما یه مدل دیگه ای فکر میکنیم، ما یه مدل دیگه ای داریم زندگی میکنیم، داریم ایستادگی میکنیم. ما فقط نمیتونیم تنها، ما تنهایی نمیتونیم، حریف اینها نمیشیم، اینا آدم نیستن، اینا واقعا نمیدونم عواطف و احساسات آدمیزادی ندارن. همین، فقط دوست دارم به تمام دنیا بگم به خدا ما اینا نیستیم، ما یه چیز دیگه ای، متفاوت تر از چیزی که
0: دارید میگید. عزیزم تشکر میکنم، از ستاره عزیز از کرج اومد و حرف دلشو زد، پشت تریبون سازمان ملل هم زد، ازش خیلی خیلی ممنونیم. من یک خبر دیدم الان که روبیو میگه که ترامپ پوتین رو دعوت کرده به میامی برای G20 دوربر 23-24 آذر پوتین میاد آمریکا. فکر میکنم میگه تا اون موقع احتمالاً شاید یک پیشرفت‌های زیادی در زمینه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، که اون موقع حالا پوتین رو میخواد بیاره. خب اتفاق جالبیه دیگه، در نوع خودش پوتین میخواد بیاد فلوریدا. خدمت شما عرضم که برنامه رو ادامه بدیم با آرش از بوشهر. آرش جان، شما اگر که پشت تریبون سازمان ملل بودی امشب چی میگفتی عزیزم؟ بفرمایید. خیلی خوش اومدی.
3: درود بر شما کامبیز عزیزم، صدای من رو دارید؟
0: بله عزیزم، بفرمایید.
3: والا کامبیز جان، من اگر در پشت تریبون سازمان ملل بودم، روک صحبت میکردم، با صراحت صحبت میکردم و میگفتم بنایشین جمع کنین کاسه و خوزه و این تشکیلاتتون و این مسخره بازی ها رو، همشون میگفتم. سازمان مللی که ساختارش رو یه مش قدرت‌های بزرگ کلن نوشتن، درست کردن و ایجاد کردن. سازمان منافع قدرت هاست نه ملت. بیشتر شبیه یه سیرکه این سازمان ملل. همونطور که دوستمون قبلا هم گفت، در این سازمان ملل دیکتاتورهای زیادی اومدن، مثل معمر قذافی، مثل بشار اسد، غیره غیره زالک، بدون هیچ مجوزی اومدن و چرت و پرتاشون مثل پزشکی هم گفتن و رفتن. از این سازمان ملل هیچ به قول معروف آبی برای ما زنده نمیشه و تمام این تمام اون آدمایی هم که تو اون سازمان ملل هستن فقط که منافع خودشون هست. هیچ کشوری درد مردم ایران رو نمیفهمه، احساس نمیکنه، نمیدونه ما چقدر تنهاییم، نمیفهمه گرسنگی ما یعنی چی، نمیفهمه بیداد یعنی چی، نمیتونه احساس بکنه ما چقدر اینجا زیر فشار هستیم. فقط فکر منافع قدرت خودش و کشور خودش هستش. بهشون گفتم جمع کنین این کاس و کوزه رو، برید دنبال کار خودت بابا. و به مردم خودم میگفتم خودمون باید فکر خودمون باشیم و خودمون باید درباره خودمون تصمیم بگیریم، فرهنگسازی رو بیشتر بکنیم، مطالعه بیشتر داشته باشیم، تاریخ رو بهتر بدونیم و بخونیم و یا رومی زنگی زنگ باید میایم تصمیم رو خودمون بگیریم و تموم کنیم. نه ترامپ دلش برای ما سوخته، نه پوتین دلش برای ما سوخته، نه مارکو روبیو، نه میدونم، نه اونای دیگه، هیچ کنیم از اینا بدون اینکه منافع خودشون رو لحاظ کنن وارد عمل نمیشن و نخواهند شد. متاسفم برای سازمان مللی که با یه ویتو حق همه خورده میشه، با یه ویتو کشدارها انجام میشه، با یه ویتوی یه کشور همه کاری انجام میشه، همه نوع حکومتی در کشورهای جهان سوم به روی کار میاد. این چه سازمان چه تصمیم گیری تو این سازمان هستن میشه؟ به چه درد مردم میخوره؟ به چه درد مردم؟
0: آرشان تشکر میکنم، به درد میخور، موافقم. خیلی ممنون آرش عزیز از بوشه. که اگه اینم جالب میشد، یکی میرفت تو سازمان ملل دیریبون بهش میدادن میگه آقا جمع کنین برین، چه به درد نمیخورین شما، و اینم در نوع خودش جالب میشد. خب دوستان بریم سراغ چه کسی نوبتی که محمد رو بیاریم از تهران. محمد آقا روی خط برنامه ما هستی، خیلی هم خوش اومدی. ازتون خواهش می‌کنم تشریف بیارید تریبون سازمان ملل.
4: سلام کامیز، امیدوارم که حال همتون خوب باشه، امیدوارم که حالا همه خوب باشه، از جمله تمام کسانی که عزیزانشون رو دست دادن و این یک غم بزرگی برای تمام ایرانی در سراسر جهان. من اگه تو سازمان ملل بودم واقعا میگفتم که آقا شما دنیا داری میبینید که تمام مردم ایران یک زحمتکشن، دو وفادارن، سه مهمان نوازن، شما چرا باید بلایی که بستر ایران دارید میارید چرا برای بقیه نمیارید؟ الان شما سوریه رو ببین، عراق رو ببین، لبنان رو ببین، چه وضعیتی دارن. ماها از اونا بدتریم. الان آقای پزشکیان میره تو سازمان ملل و هم میگن یکی آره 70 میلیون اسرائیل زده غزه رو نابود کرده. تو بیا از مردم خودت بگو. تو شما میگین ما 2000 نفر 3000 نفر کشتیم. نه آقا، شما بیش از 100000 نفر کشتین. شما نمیدونید چند اون 100000 نفر، نمیدونید چند تا خانواده داره، چند تا عزیز داره، چند تا دل پشت اون آدما بوده. وقتی شما برمیگه میگه آقا اتم داخل اسرائیل، شما خودتون از اتم هم بدترین، از اتم وحشتناکترین. شماها یه حزبی، شما کشور نیستین، شما یه گروه تروریستی که از داعش، از جول، از همه بدترین. شماها، شما حتی از پوتین هم بدترین. شما بلایی که بر سر تمام آدم آوردین هیچکی نمی کنه. شما نه حیوان میشون رو تو اس گذاشت، نمیشه به شما بگیم آقا انسان، هیچی نمیشه رو شما گذاشت. الان من خودم یه جوان 35 سالم توی ایران، توی تهران زندگی میکنم دیگه، یک متر از خودم ندارم. نه، من خیلی از جوانایی مثل من یا بیکارن یا آرزو دارن به آقا اصلا شب و راحت بخوابن. طرف بچه مدرسه‌ای داره، میره یه لوازم تحریر بخواد بخره، باید 10 میلیون 20 میلیون فقط پول خود ریزاشو بده، بجز هزینه خوراک اون بچه، بجز کیف و کفش و هر چیز دیگه که به وجود داره میاد. آقای پزشکیان، تو که رفتی اونجا از مردم ایران حرف بزن، از بدبختی ایران حرف بزن. ببخشید من میگم بدبخت، یعنی بدبختم جمهوری اسلامی، عذرخواهی میکنم از همه. نمیدونی که آقا ما تو چه ضعفی، تو چه بدبختی، تو چه فلکه گیر کردیم. اون آقایی که بعد میگرده که میگه که آقا، همون آقا آرش فکر کنم بود، میگه که یه حرف جالبی زد، آقا تهران به فکر من و تو نیست. ببین مردم ایران خیلی هاشون ناسپاسن، از قدیمون ایام بوده. ببین تا زمانی که انگلیس نخواد، جمهوری اسلامی خواهد مان، تهران هم بخواد اتم هم بزنه، باز اینا میمونن، چون اینا انقدر زیادن که جمع نمیشن. آقا کامبیز، من یکی از دوستان سرهنگ آگاهیه، خب توی شاپوره، برگشت زمان 18-19 ایده، گفت محمد خدا شاهده این هشت شبیه ها چی بود اومدن چی بود این افغانان داخل ایران ترور کردن. میگفت اینا ما رو گذاشتن کنار، 4000 نفر ترور کردن تو ماشین، گفتن ببرین. گفت ما آگاهی بودیم، زینبیون بودن، سپاه میگه مامورم بودن، یه عادی یک جنایتکاری بودن. گفت ماها وایسیم اونجا دیدیم، میگم که فقط دارن عزیزانمون رو ترور میکنن، میرن ببرن. بعد آقای پزشکی میره تو تلویزیون میگه آقا واقعا یه سیرکی دارن انداختن که فقط خودشونو ببینن بخندن، براش مهم نیست من دارم چجوری زندگی میکنم، اوکان چجوری زندگی میکنه، اصلا براش هیچ کی مهم نیست، فقط میگم قدرت پول باشه. همین تو بیا تو ایران ببین، هر شب اینجا سیرک دارن دیگه، هر جا کل تهران سیرکشونه. تو وقتی زورت یکی داره به تو توهین میکنه، هر شب داره بهت لنگ، بهت داره مک میفرسته، تو نباید به چیزی به این آدم بگی. بعد دعوتش میکنی میای سازمان ملل در مورد چی صحبت کنه؟ در مورد یکی خامنه ای که میگه این آدم بیگناه بوده، چرا کشتی اون آدم؟ یکی از کثیف‌ترین اون آدم چه؟ اون موجودی که کثیف ترینا بوده که میلیون ها ایرانی رو بدبخت کرده. به این جمعیت ایران 90 میلیون نیست، به این ما کلان 30-40 میلیون نفریم که نصف اینا با همین اینا که میگن 90 میلیون ایرانی نجات پیدا کنه. نه آقا، ما 90 میلیون نیستیم، ما کلان 30-40 میلیون نفریم که نصف بیشتر کشور ما این عوضیان، این انگلای زیرزمینی هن که اصلا معلوم زنن چی غلطی میکنن. چه 5 میلیون 10 میلیون پول میگیرن، پرچم به دست و دور تجیش و دور ننم همه جا میچرخن.
0: نه من خب، فکر نمیکنم نصف مردم ایران باشن، من فکر میکنم 10%.
4: نه آقا کامبیز، ببین من حالا خیلی بیشتر از این هن، ببین خیلی بیشتر از این
0: حالا هن. کسی هم آمار دقیقی نداره که کی چی کار است. حالا نه من ولی حالا خب بالاخره کسی آمار دقیقی نداره، ولی در کل اونجوری هم چشمی و اینا هم نمیشه گفت. و هر کسی داره الان اصلا آمار تو مملکت وجود نداره، اصلا همش دروغه، هر آماری هم که ساختن آمار سازیز کردن. بعدش هم اینجوری هم نمیشه گفت. من اینجوری فکر میکنم، میتونیم که شما هم اونجوری فکر کنی، من فکر نمیکنم مثلا اکثریت باشن، حداقل اینو میدونم اکثریت نیستند.
4: خدا کامیزه، ما هر شب تو خیابون را میریم، ببین ماشینایی میبینیم که با چه پرچمایی، با چه تشکیلاتی، دخترایی هستن به این بدحجاب، ولی دستشون پرچم حزب الله، پرچم خامنه ای، فوش دارن میدن به مرد، به ماها. خب یارو از ترسش پرچم دستش میگیره؟ نه به خدا، یارو نونخور ایناست. تو نمی فقط چادری با اینان، حزب الله با اینا، نه خیلی ها هستن جیغولن، نمیدونم امروزی میگردم با اینا، چون نونشون تو ایناست. شما درست میگی درسته، ولی من باز میگم خیلی بیشتر از اینا. ببین کل کلانتری تهران دیگه، من حالا دوست نظامی زیاد دارم، به خدا همشون از اینا نالازی هم. فقط داره میگه سپاه سپاه سپاه، همینا بس.
0: خب مرسی عزیزم، تشکر میکنیم از شما. نه قربونه برم آقا، تشکر میکنم که اومدی صادقانه صحبت کردی. بذار ما این تریبون سازمان ملل که حالا که داریم میدیم، بذار آدمای بیشتری هم بدیم امشب. بنیامین رو بیاریم از اهواز. بنیامین عزیز، پزشکیان از طرف مردم حرف زد، آیا حرف مردم رو هم زد؟ اگر تریبون سازمان ملل امشب دست تو بود چه میگفتی بنیامین جان؟ از اهواز بفرمایید.
5: سلام کامبیز عزیزم، امیدوارم که حالت خوب باشه و مردم ایران به زودی به حقشون برسه.
0: بفهمید.
5: و تسلیت هم میگم به همه جاویدنامه های تمام جنگ هایی که ما با این حکومت خبیث داشتیم، 401، 404، 98، 97 و و و. چون اینا هر چه در این سالها از ما کشتند ما فقط جوانه زدیم. اینا متوجه نشدن که جنگیدن تو خون ایرانی هست به وقتش که وقتی لازم باشه. من اگر در سازمان ملل بودم به سازمان ملل میگفتم من در جایی زندگی میکنم که سمبل غم‌انگیزترین پارادوکس های ممکنه. ما بیشترین بی‌عدالتی رو در عدلیه میبینیم، در زنده ترین خاک زندگیمون مرده، پلیسمون مسئول امنیته اما مسئول امنیت قاتلین مردمه. مراقبه که یه وقت به اونایی که دارن جون بچه همونه میگیرن آسیبی نرسه. بیشترین بی اخلاقی ها رو از نماد اخلاق و روحانیت میبینیم، از آخونده میبینیم. اینجا مردم ما بیشتر از این که زندگی کنن شرمنده هم دیگه میشن. چرا؟ چون هیچ چیز سر جای خودش نیست. اینجا پدرها هر شب شرمنده به خانه میآیند و مادرها صبح تا شب مشغول رفوکاری ناتوانی پدرها در مقابل فرزندانشون. ما ملتی هستیم، در اصل تنها ملتی هستیم که حاکمانمان از ما نیستند. اینها اشخاصی هستند که در خاک ایران به زبان فارسی صحبت میکنند، حتما از ما نیستند. من حتما در تریبون سازمان ملل میگفتم آی دنیا ما رو نجات بدید. من به سهم خودم یکی از 90 میلیون ایرانی به سهم خودم، برای دیگران تصمیم نمیگیرم و نظر نمیدم، ولی من راضیم کل خاکم رو به توبره ببندن چون خاکم رو میتونم از نو بسازم. اما جوانهایی که زندگی رو نمیتونم از نو بسازم، جوانهایی که زندگیشون از دست میره، عمرشون گرفته میشه رو دیگه نمیتونم برگردونم. من راضیم به بهای رفتن جمهوری اسلامی هر آسیبی به خودم وارد بشه، هر اتفاقی برام بیفته. ما تنها ملتی هستیم که از حمله به خاکمون خوشحال بودیم. من اگر در تریبون سازمان ملل بودم به دنیا میگفتم آقای ترامپ اگر میخواستی جمهوری اسلامی رو برداری حتما تا الان اتفاق افتاده بود. حتی دیگه اعتمادی هم به ترامپ ندارم. من معتقدم فقط کار خودمونه. من در سیروان سازمان ملل به همه دنیا قول میدادم که خواهید دید روزی این مردم نشون میدن که چرا در تاریخ همیشه برترین نژاد بودن و برترین مردم تاریخ بودن، اثرگذارترین انسانهای تاریخ بودن. چون ما قطعا یک روزی در آینده خیلی نزدیک انقلاب خواهیم کرد و اینها رو از این خاک زیبای بی نظیر بیرون خواهیم کرد. مردم ما ناامید نمیشن. درسته امروز خسته ایم، لا دادیم، هممون شرمنده بچه هامون میشیم. یخچالان برترین نژاد بودن و برترین مردم تاریخ بودن، اثرگذارترین انسانهای تاریخ بودن. چون ما قطعا یک روزی در آینده خیلی نزدیک انقلاب خواهیم کرد و اینها رو از این خاک زیبای بی نظیر بیرون خواهیم کرد. مردم ما ناامید نمیشن. درسته امروز خسته ایم، لا دادیم، هممون شرمنده بچه هامون میشیم. یخچالامون خالیه، دیگه تو خیابونا کسی لبخند نمی

0: زندگی رو از ما میگیرن. تنها هدفشون اینه که زندگی نکنیم، چون ما اگر آرامش داشته باشیم اونها به اتفاقی که میخوان نمیرسن. من خیلی وقته شما برنامه‌تون رو نگیرم، من مطمئنم یه بار دیگه من باهات صحبت کردم کامبیز جان، فکر نمی کنم به یک سال دیگه برسه. خودت خبر آزادی ایرانو میخونی، نمیدونم هم چه شکلی ایجاد میشه با اتفاقاتی که داره میفته. هر روز فرایند انقلابمون داره تغییر میکنه، اما حاکمان ما معماران ویرانی هن. یک زمانی شاهنشاه آریامهر یه تعداد آدم رو به عنوان خرابکار گرفت، او همیشه از نسل خودش جلوتر بود. علی خامنه ای و معصومه اتکار و همسال اینا در اون لیسته بودن. فهمیدیم که ایشون درست میگفته، اونها خرابکار بودن دیگه، مگر جز خرابی ایران چیزی به بار آوردن اینا؟ و این که میگم معماران ویرانیان یک پارادوکسیه که غم انگیزه ولی وجود داره. اینا ویرانی ساختن برای ما و چیزی بود که هدفشون بود، به هدفشون هم رسیدن. از امروز هم به مردم قول میدم یه روزی اینترنشنال رو نگاه میکنیم، کامبیز میاد صفحه یه کلوزآپ خوشگل از کامبیز نشون میده که داره خبر آزادی ایران اعلام میکنه. مردم بیایید دووم بیاریم و بیایید توی روزهای سخت به همدیگه رحم کنیم. میدونم خیلی سخته، میدونم هیچ کس حقمون رو نمیگیره، رئیس جمهورمون رفته هر حرفی زده خلاف حق مردممون حرف زده، هر حرفی زده به جز این که ما رو از زندگی دورتر کنه، از رفاه اجتماعی دورتر کنه. تو لحظه که رئیس جمهور داشته حرف میزده اینا به یک کشتی باری حمله کردن. مگه کشتی باری رو چرا زدید؟ معلومه اینا نمیخوان بذارن اتفاقی بیفته، چون اگه میخواستن که تو لحظه‌ای که رئیس جمهور داره هم صحبت میکنه تو سازمان ملل که سپاه نمیاد کشتی باری بزنه. اینا معلومه میخوان نذارن اتفاقی بیفته. و ترامپ هم یه چیزی دیگه هدفی داره دیگه، میگه آقا من هدفم اینه که اینا نتونن منو از بین ببرن. اگه در کنار این که اینا نتونن از منو از بین ببرن بتونم زندگی مردمشون هم درست کنم، خب فبل مراد. اگه نتونم فقط هدف خودمو بهش میچسبم. اینا یه کاری میکنن که هیچ اتفاقی نیفته. وسط سخنرانی رئیس جمهور یه دونه مثل این میمونه که شما یه آدمی رو بفرستی یه دعوا رو حل کنه، بفرستی جلو پشت سرش چشمک بزنی بگی به حرفای این گوش نکنید. اینا دقیقا همین کارو کردن، پزشکان رو فرستادن از اون برم چشمک زدن به ترامپ به حرفای این گوش نکنی. این چقدر سخت زندگی توی این سیاست گذاری های عجیب غریب که وسط حرفای رئیس جمهورت، خلاف حرفای رئیس جمهورت حمله میکنن، به یک عملا به حاکمیتی حمله میکنن وقتی کشتی اونو میزنن. پر حرفی نکنم، من میدونم اتفاق میفته. من یه جوان 38 سالم که بیشتر از همه عمرم شرمنده بچه‌م شدم این روزها. بله من یخچال خاری رو دیدم، من بابا ببخشید نمیتونم فراهم کنم رو به تکرار دارم میگم، ولی میدونم که عوض میشه، میدونم روزای خوب میاد. امید دارم و امیدم از دست نمیدم. من مطمئنم.
1: تشکر میکنم. وقت تموم شد بنیامین جان. بنیامین دیگه میخواست هر جوری شده با روزای خوب تمام کنه حرفشو و این کارم کرد دیگه، گفت میدونم که روزای خوب میاد. و بیشتر مردم که میان اینجا تقریبا همینطوری هن، یعنی میان درد دل میکنند، ما رو ایمن میدانند، به ما اعتماد دارند، حرفشون رو میزنند، ولی یه کورسوی امیدی هم هست همیشه. همه میدونیم که اینا رفتنی هند، فقط نمیدونیم که کی. اینم این سوال میلیون دلاری اینه که ما بالاخره کی. هومن رو بیاریم از مهستان. دوستان عزیز، هومن عزیز، ازت خواهش میکنم که بری پشت تریبون سازمان ملل و به مردم ایران بگی و مردم جهان بگی آنچه باید بشنوند. هومن عزیز خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
2: سلام و درود به همه مردم ایران، از آقا بنیامین از احزاب و محمد از تهران که واقعا حرفایی داره، خیلی ما رو گفتن، تشکر میکنن. یه متنی نوشته بودن که این دوتا دوست عزیز حرفا رو زدن، اصلا مطلبم عوض شد. میخواستم بگم من به عنوان یه جوان 42 ساله بیکارم، مجردم، هنوز نتونستم ازدواج کنم، روز مرزم، 14 روزه به خاطر این کرونا جدید افتادم تو خونه. نه خودم تونستم برم دکتر، نه مادرم تونستم ببرم دکتر، چون اسمش تو پیوند کبدی، هیچ دارویی نمیتونم بهش بدم، باید حتما داروهای خاص باشه، نتونستم تهیه بکنم. آیه پزشکیان کجایی که

0: اینو ببینی. مگه تو رئیس جمهور من ایران نیستی؟ یا فقط رئیس جمهور فرقه تبهکاری؟ مصاحبه شاهنشاه وقتی میبینی و صحبت این انسان نماها رو میبینی واقعا خجالت داره. اون بنده خدا چجوری صحبت میکرد و ارزش و اعتبار ایرانی و ایران زمین رو میبرد بالا، اما صحبت های آقای رئیسی وقتی که گوش میکنی چهار تا توفق هم از توش در میری و بهش میخندی. اینه که میگم و مادرم برام نوشته براتون بخونم. آقای رئیس جمهور حداقل اگه خودت بلد نیستی صحبت کنی، سواد صحبت کردن نداری، پشت تریبون سازمان ملل از یه سیاستمدار کمک بگی، به اصطلاح از یک سیاستمدار کمک بگی، از روی نوشته که میتونی بخونی. راجب مملکت خودت و مردم خودت که میتونی صحبت کنی. از هر 10 نفر ایرانی الان بپرسی لبنان و غزه، 8 نفرشون میگن برن به درک واصل بشن. ببخشیم بی ادبانه صحبت میکنم، اما دیگه کلمه لبنان و غزه برای ما شده یه عجز ناتمام. یه مطلب دیگه هم هستش، شما که میگین سلحامی هسته یه سلحامی، چجوری میشه اورانیوم 60% رو سلحامی کرد؟ مگه برای اورانیوم پزشکی بالای 15% احتیاجه؟ مگه برای یه نیروگاه برقتون 100% احتیاجه؟ الان کدوم نیروگاه برق اتمیتون داره کار میکنه؟ من فقط میخوام از آقای پزشکیان بپرسم، تو نماینده مردمی یا نماینده فرقه تبهکار، نماینده مافیا، نماینده آخوندا؟ اگر از مردم، از زن و بچه مردم خجالت نمیکشی که دیگه هیچی نمیتونم بهت بگم. اما آه این مردم، کارمایی که بلایی که سر این مردم آوردین، یه روز دامن همه تونو میگیره و از اون روز بترسین. من الان 14 روز دارم توی تب میسوزم، مادرم بدتر از خودم، اما به خاطر که من روز مزدم نتونستم ببرمش دکتر، خودم نتونستم برم دکتر، چه برسه به دیگران. اینو میبینه پزشکیان، اینو میبینه مشتبه، اینو میفهمه؟ یه این که 3 بار رفته برای اینکه زنش بارور بشه رفته لندن، اونو میبینه. براش مهم هستش اصلا مردم ایران گشنگی میکشن، تو یخچالشون خالیه، گوشت نمیتونن بخرن، مرغ نمیتونن بخرن با اون 1 تومانی که واریز میکنن به اسم کالاورد و منت میذارن سر مردم، چیو میخوان عوض بکنن؟ کامبیز جان، دیشب خیلی دوست داشتم تو برنامه شرکت کنم، نشد، لطف کردن امشب به من اجازه شو دادن. از همه همکارا تشکر میکنم، ممنون که به این وقت دادی.
1: مرسی عزیزم، امیدوارم حالت دومه جان بهتر بشه، هم خودت هم مادرت. مراقبت کن خودت، از خودت. میدونم که میکنی این کار رو، یعنی اگه هست از خودت هم ولی مراقبت کن، از مادرت مراقبت میکنی، از خودت هم مراقبت کن. از هومن عزیز مستن خیلی تشکر میکنیم، اومد، خیلی متاسفم که حالش خوب نیست. کرونا جدید که گفت اومده چیه؟ من نشنیدم چیه داستان. بهزاد بیارم رشت. آقا بهزاد تیال خوبه؟ بهزاد جان، آقا بهزاد خوبی؟ ببرم.
2: سلام آقا کنویز عزیز، اول خوبیسه؟ خوبید انشالله که همیشه تنی سالم بداری. با باشه، من اول رشی صحبت کنم دارم، ولی سعی کنم که دارم فارسی صحبت بکنم. بسیار خوشحال شدم که با شما دارم صحبت بکنم آقا کنویز، خیلی وقت من منتظرم، به خدا خیلی چش انتظارتم بودم که با شما فقط صحبت کنم راجع به سلام موضوع آقای پزشکیان که من بی‌ادبان اسمشو گذاشتم زرشکیان. این براش برام گزینه بسیار خوبی خواهد بود. آقای پزشکیان که
1: حقیقتش یه چیزی بگم به عزاد جان، من اوائل که این اومده بود رئیس جمهور شده بود بهش میگفتم زرشکیان، بعد یه نفر توی اینستاگرام با ما تماس گرفت که آقا فامیلی ما زرشکیانه، خواهش میکنم به ما برمیخوره، به این نگو زرشکیان دیگه، نگفتم بهش.
2: باشه منم به احترام به شما و اون به اصطلاح بیدنتون اسمشو میزن اصلا نمیخوام صداش کنم، بعد به خدا برام خیلی سخته بهش بگم این رئیس جمهور منه، یعنی تا این حد رئیس جمهوری
1: ولی میدونی که فامیلش در اصل پوزیده است، پوزیده، فامیلش پوزیده است، بله، عوض کرده به پزشکی.
2: بله بله و ایشون خیلی آدم چاپلوس و بی سوادی هستن که ما متاسفانه این ملت چرس کنم با ماها که نه، اونایی که ارزشی هایی بودن که بهش رأی دادن، ارزشی هایی که بهش رأی دادن و ایشونو کردن رئیسشون بود. حالا من اگه تو اون سازمان تیم به اصطلاح سازمان ملل برای این تمامی ملل بخواستم صحبت کنم، میخواستم بهشون بگم که شما ما رو بدبخت کردید، شماهایی که نسل 57 رو اومدید بهشون قدرت دادید، شاه خدا بیامرز ما رو از این کشور انداختید بیرون. من یه 55 هم اینو میخوام بهتون بگم، من فقط از اول زندگی فهمیدم با صف وایستم جنگ بکنم با این زندگی، با این بدبختی، و الان 50 سالم آقا کنید. من امروز روز تولد دخترمه، باور بکنی من یه چیزی بهت بگم شاید نباید میگفتم، ولی میخوام اینو همه ملت بدونن، من امروز پول خرید کادو برای دخترم هم نداشتم، قرض کردم. یک بازنشسته بدبخت این جامعه شدم من تا این حد. خستم، فقط یه آرزو دارم که جاویدان بشم راحت، یک روز جاویدان بشم راحت، تا این همه زجر و بدبختی رو دیگه نبینم. من یادمه که روزهایی که صف نفت وای میستادیم، صف تخم‌مرغ وای میستادیم، صف مرغ وای میستادیم، آقای پزشکیان باید اینا رو میدید، اون کیسه های برای حمل جسد های بچه های دیما رو باید میدید میگفت، اینا رو باید میگفت، نه وای میساد از این حرفایی که لیاقت خودشون، فقط لیاقت خودشون. من اینقدر الان عصبانی هستم از دست اینها، به خدا قسم حاضرم جان خودم برای این ملت بدم، جان خودم رو برای این ملت بدم بکنم، تا این ملت بتونن یک فردای آزاد داشته باشن، از جمله دختر خود من آزاد بتونه زندگی کنه. ماها دهه 50 ها، دهه 60 ها ماها باختیم، بعدم باختیم، واقعا باختیم، و دست خودمون هم نیست، چیزی بود که نسل قدیم برای ما هدیه گذاشتن. مردم بلند شیم، من میخوام بینو بهتون بگم، بلند شیم، بلند شیم بهتره، بلند شیم یک بار دیگه، باشه 100,000 تا دیگه از ما رو کشتن، ایرادی نداره، اینا رو بندازیم بیرون، اینا رو بندازیم بیرون، یه فردایی بهتری برای خودمون داشته باشیم. منتظر آمریکا وای نستیم، منتظر اسرائیل و اینا وای نستیم. چرا؟ علت هم برات دارم، پوتین قراره بیاد آمریکا، درسته آقای آکامیز؟
1: بله بله.
2: الو
1: آزرما
2: قراره بیاد، بعد سر کارت، بله سر کارت ایران داره بازی میکنه با ترام. چین هم که خودتون میدونید سر تایوان داره با کارت ایران بازی میکنه. پس ما همیشه و همیشه بازنده هستیم در میان این و ملت ها، مردم منتظر اینا وای نستیم. اگه واقعا میتونی صدای منو به شاهزاده برسونی، بگو خودتو برسون به داخل ایران، اون واقع میبینی سربازه واقعی چیان کجان که به داده این ملت برسن. من ترینی میگیره صدا برای میخوام، من اصلا دیگه اینقدر عصبانی هستم به زور خودمون دیگه، من تلویزیون به صدا سازان ملل رو نمیخوام من بگم، من میخوام رو به ملت خودم بگم، ملت، برادر و خواهرای من، بلند شیم. یه بار دیگه بلند شیم.
1: مرسی.
2: فقط همین یک بار.
1: مرسی بهزاد جان. خیلی عزیزم، تولد دخترت به تبریک میگم و مرد بزرگی هستی و که آدم با آبرو و انسان درستی هستی بهزاد عزیز. مراقب خود باش و شب خوبی رو برات آرزو میکنم. پدر خوبی هستی، به خود افتخار کن عزیزم. اگه قرض کردی برای دخترت کادو خریدی، نذاشتی دخترت شب تولدش رو یادش بره و مراقبت کردی ازش، پدر خوبی هستی، آدم درستی هستی. از خودت مراقبت کن عزیز. بچه ها بریم سراغ یه خانم بیاریم اگه اشکال نداره. آذر از اتریش. چه اشکالی باید داشته باشه آذر از اتریش؟ عزیزم شما اگه تریبون ساز ملل الان داشتی چی میگفتی آذر جون؟
3: درود بر شما کامبیز عزیز، درود بر مردم شریف ایران.
1: خوش اومد.
3: زنده باشین کامبیز جان. من سازمان ملل نمیگم، سازمان محکومون الهی میگم، چون تنها کاری که میکنه فقط محکوم میکنه و کاری نمیکنه با ناترازی هایی که یک حکومت برای مردمش رقم میزنن. عرض به خدمتتون، من صحبت های آقای پزشکیان رو نشستم گوش کردم. حالا با احترام میذاریم سرشون، ما تربیت شده مادرانی هستیم که احترام گذاشتن رو بهمون یاد دادن، چه کوچیک چه بزرگ. آقای پزشکیان، من میخواستم به شما بگم در وهله اول شما با کلام خودتون رو با این شروع کردید که رئیس جمهور آمریکا به شما گفته تروریست. شما تروریست نیستید، شما نطفه تروریست هستید، شما اصلا تخم تروریست هستید. تو اول شما به نظر من ایدئولوژیتون همه چیزتون با کل دنیا فرق میکنه. شما نگران مردم ایران نیستید، شما مردم رو انداختید درون شعب ابی طالب و دارید نگاه میکنید. دقیقا ما رو بردید به 1400 سال پیش. شما با عرابه های مرگی که درست کردید و سالانه هزاران هزار خانواده بی سرپرست میشن و با این اعتراضاتی که اتفاق افتاد شما هزاران نفر رو به خاک و خون کشیدید، نمیتونید بیایید برای ما صحبت کنید و حرف از مظلومیت بزنید. مظلومیت ما جایی سرباز میکنه، جایی دیده میشه که مردم دارن با سختی با رنج دارن روزاشون رو سپری میکنن. آقای پزشکیان، شما که رئیس جمهور یک کشور هستید، چطوری ممکنه که آیفون 18 بعد از یک هفته رونمایی وارد ایران بشه، اما دارویی که برای یک بیمار سرطانی، برای یک بیمار مرض قندی، برای یک بیمار انواع و اقسام بیماری ها لازمه و باید مثل غذای روح میمونه، غذای زندگی میمونه برای اون بیمار، چرا نباید باشه توی ایران؟ آقای پزشکیان، من یک تجربه‌ای داشتم، میخواستم برای شما بگم، شاید به دردتون بخوره. شما وقتی که یک روز از خواب بلند میشی، خودت رو توی یک دنیای دیگه ببین، توی یک دنیای خوب ببین. چرا همش دست به شر میزنید؟ آقای پزشکیان، ما از شما توقع داشتیم که اسم ایران و اسم مردم ایران رو با صلابت توی سازمان ملل فریاد بزنی، نام ببری. چرا این کار رو نکردی؟ مظلومیت مردم ما کمتر از مردم غزه است؟ مظلومیت مردم ما کمتر از سوریه بود؟ شما سالیان سال تمام اموال مردم ایران رو برج آرزوها و این افکار پوسیده خودتون کردید. شما به خودی خودی خود برای مردم یک سمبل نحس و نکبت هستید. آقای پزشکیان، شما خودتون میدونید با دو ابرقدرت دنیا گلاویز شدید. شمایی که 47 سال داد زدید مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، و الان شما مقابل اونا وایسادید و خودتون به زبان خودتون گفتید که ما مقابل دو ابرقدرت جهان وایسادیم. شما وای نسادید، مردم ایران رو مقابل اونا نگه داشتید. شما از مردم ایران به عنوان سپر انسانی استفاده می کنید، هر جا که لازم دارید مردم رو به رخ دنیا می کشید. اما این مردمی که شما ازشون نام می برید مردم ایران نیستن. ما 90 میلیون انسان داریم که هیچ کدوم سطح فکریشون با سطح فکری شما یکی نیست. آقای پزشکیان از نان بگو، آقای پزشکیان از پدری بگو که امشب شرمنده تولد بچهش بود. آقای پزشکیان این دنیا رو شما برای مردم ایران ساختی. شما میتونستید بیایید اونجا و خودتون رو تافته جدا بافته ببینید از گروه سپاه، گروه خبیث جمهوری اسلامی و پشت مردم ایران وایسید. نکردید، نخواستید. آقای پزشکیان ترامپ برای شما خط نشون میکشه، شما رفتید به دستپوسی کسی که پدر معنوی شما رو قاتل پدر معنوی شما بود. هیچ اشکالی نداره، ما بالاتر از سیاهی برای خودمون سفیدی هایی داریم که بعد از رفتن شما حتما برای ما مبرهن خواهد شد. آقای پزشکیان شما به خودی خود برای ما یک قاب عکسی درست کردید که الان وقتی ما اونو نگاه میکنیم فقط ازش درخت مونده. دستتون درد نکنه، همینجوری پیش برید، ما پیروز میشیم، چون همیشه حق با مردم ایرانه. زنده و جاوید باد. هر کسی که ایران رو دوست داره، هر کسی که به فکر مردم ایرانه، هر کسی که قلبش برای مردم ایران میتپه و لعنت بر کسی که ایران و ایرانی رو خار و ذلیل بر دنیا میخواد ثابت کنه. آقای پزشکیان من دوست داشتم یک آن چشممو میبستم و تو اون سازمان محکومون علیه چشممو باز میکردم و تلویزیون منحوس شما رو نشون اون حضار میدادم که شما شبکه یک، شبکه دو، شبکه سه همش دارید از اقتدار حرف میزنید ولی سر سفره مردمتون هیچ چیزی از اقتدار وجود نداره. آقای پزشکیان ما به همه میگیم زدی، خوبم زدی، اما نتیجهش برعکس اون چیزیه که شما دارید اونجا فریاد میزنید. شب خوبی رو برای همه ایرانی های عزیزم آرزو میکنم. ممنونم کامبیز عزیزم، شب بخیر.
1: تشکر آذر خانم، تشکر میکنم آذر عزیز از آسوی شما. اصلا خیلی جالبی نوشته بود خطاب با پزشکیان و آذر هم از این دوستون از رشت که اومد بهزاد یاد کرد که پزشکیان باید شرمنده پدری باشه که نتونسته که شب تولد دخترش متاسفانه پول نداشته که بچهش کادو بخره به تولد بگیره. بوینه منم میخوام که بهزاد اگه در برنامه نگاه میکنه ازش خواهش کنم که دستش بده به من، چون که من میخوام آهنگ فیوریت و محبوب مادر بزرگم رو براش پخش کنم امشب به افتخار خودش و دخترش. دیگه من اسم دخترش نپرسیدم برای این که گفتم شاید نخواد بگه، شاید اسم مستعار داره میگه، شاید نخواد که مردم بشناسنش به خاطر اطلاعاتی که به ما داد. ازتون خواهش میکنم که دو دقیقه آینده رو به افتخار بهزاد و دخترش با ما همراه باشید. بهزاد جان تقدیم به شما.
4: سلام آقای
1: دکتر.

0: خب 12 شب تهران رو گذراندیم، 7 دقیقه از 12 شب هم گذشت. الان امروز رسیدیم دیگه به پنجشنبه. سامیا از تهران 6 دقیقه از این برنامه مانده است. عزیزم تشریف بیار و به ما بگو اگر که من تریبون سازمان ملل رو امشب به شما میدادم، شما پشت اون تریبون به مردم جهان چه میگفتی؟
1: قبل از هر چیز درود میفرستم خدمت شما و همه بینندگان عزیز ایران اینترنشنال و مردم خوب سرزمینم. اگر که صدای منو داریم؟
0: بله عزیزم.
1: اگر که من امشب در یعنی امروز در سازمان ملل سخنرانی میکردم اینجوری شروع میکردم: خانم ها و آقایان،
0: قطع شد بچه ببینید اگه میتونیم بیاریمش، چون من نمیبینم اینجا حرف میزن. بچه اگه چک کنین که بیاریمش، اگه نبریم سراغ علی از اصفهان. یا اجازه بده ببخشین بچه، بردیا رو بیاریم از بلژیک. باز چک کردیم اول برنامه ساوندو نیاوردیمش. اگه سامیا نیست بردیا از بلژیک رو بیاریم. بردیا جان صدای من میشنوی؟ بفرمایید عزیزم، ببخشین. بردیا جان
2: صدای منو داری؟
0: بچه سامیا پس دوباره. بله بله الان دارم بردیا عزیز، بفرمایید.
2: خوب هستی عزیزم. من اگر جای آقای پزشکیان بودم در واقع میرفتم میگفتم که ما بنیانگذارمون از هند اومد رفت انگلیس درس خوند و چند نفر دیگه هم این بر اون بر از عراق و کشورهای دیگه جمع کرد و 85 میلیون جمعیت ایران رو به گروگان گرفتیم. هر کاری هم دلمون خواست باهاشون کردیم. یه زمانی رهبرمون معجون خورد، گرمیش کرد، گفت معجون قدغنه. معجون هم حتی مردم نمیتونستن با خیال راحت برن معجون سفارش بدن، هر کی معجون میفروخت تا میگرفتنش. بعد رهبرمون یه بار دیگه امتحان کرد معجونو خورد، دید نه بدک نیست، گفت بس اسمشو معجون نذاریم بذاریم ویتامینه. آستین کوتا دست رنگ کردیم.
0: قبل از اون شطرنج و ازون برون اینا هم بودا.
2: آره اینا کلن هر چی رو که خودشون دلشون میخواست انجام میدادن. میگم نزدیک 85 میلیون. بعد یواش یواش شدیم 5 میلیون نفر. به 85 میلیون زور گفتیم و نذاشتیم در واقع هیچکی به آب خوش از گلوش پایین بره و شروع کردیم. هر کی هم گفتش که چرا، گفتیم باید کشته بشه. در واقع اینا کلن مدلشون اینجوری بوده. عملاً اولا خارجی هن، اینا نماینده مردم ایران نیستن، اینا خارجی هن. اینا یه خارجی هایی هن که در واقع به قصد، یعنی کلن به اینا دیکته شده، یعنی یه جورایی به اینا سرفصل دادن که فقط شما مردم ایرانو گرسنه نگه دارید، عذابشون بدید و شروع کنید این انقلابتون رو صادر کنیم به کشورهای دیگه. و اینا اینجوری اون مملکت رو دارن اداره میکنن، براشون چیز دیگه ای مهم نیست. اینا واقعا اصلا من عددهایی دارم تو ایران میشنوم، مثلا از لحاظ مواد غذایی فلان و این حرف، و واقعا اصلا برام این یه رویا میمونه. اینا دارن چی کار میکنن با مردم که چیم؟ بعد از این ورم گردن کلفتی میکنن که ما آره ما آمریکا جلو آمریکا وایسادیم یه تنه و فلان و این حرف. و نمیگن آقا مردم ایران به خاطر یه دونه داروی مثلا سرطانی طرف پول داره ولی داروی وجود نداره تو اون کشور. من الان دارم میبینم از دوستان آشنایان خودم که طرف پولش هم داره ولی نمیتونه اصلا پیدا بکنه. یعنی چی؟ با مردم دارین چی کار میکنید؟ 47 سال در واقع یه ملتی رو گروگان گرفتن. هرچی که به تعب خودشون باشه خوبه، هرچی که به تعب خودشون نباشه بده. و باید اون 85 میلیون نفر، باید از این 5 میلیون نفر در واقع الان البته به قول شما یه مقداری بیشتر شدن. چرا؟ چون یه سریام نونو به نرخ روز میخورن و در واقع یه جورای جیره خورشونن در واقع.
0: بردیا جون خیلی ممنونم ازت،
2: قربونت برم.
0: تخت برنامه تموم شد. عزیزم مرسی. اگه دوست داری حالا فردا باز تریبون آزاد میذاریم بیا. اونایی که آخر وقت میان نمیرسه وقت بهشون و یه ذره شاید انصاف رعایت نمیشه، چون دیگه ما بقیه قرار بودیم برنامه ما 2 دقیقه وقت بدیم به ملت، دیگه ما شما رو یه کاری کردیم اینو 5 دقیقه، ولی دیگه حالا 5 دقیقه هم اگر که کسی نمیرسه من زن ناراحت میشم که انصاف برقرار نشه. این نقشه جغرافیایی تمام کسانی است، دوستان است، بینندگان است که امشب تشریف آوردن تو برنامه ما و همراهی کردند ما رو با این داستان سازمان ملل و پزشکیان. همونجور که مشاهده میکنید رشت، مهستان، کرج، اندیشه، اهواز، بوشهر، تهران 2 نفر. خدمت شما عرضم که خیلی خیلی خیلی خیلی ممنونم از تمام کسانی که تشریف آوردن به این برنامه، منت گذاشتن سر ما. احمد از تهران، علی از اصفهان، دوست عزیزمون سامیا از تهران که اومد قطع شد، ازتون خواهش میکنم فردا شب همینجا ما و دوستان دیگه، آریا هامبورگ، زانیار از سوئیس، فردا شب ما اینجا تریبون آزاد داریم، ازتون خواهش میکنم تشریف بیارید، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. پنجشنبه است فردا، پنجشنبه است درست دارم میگم؟ سوتی ندیم، پنجشنبه است، 11 شب فردا تشریف بیارید، ما در خدمتتون خواهیم بود. از تمام شما که بیننده این کانال هستید تشکر میکنم. دوستان من با آخرین اخبار و خبرها به خدمت شما خواهند رسید. کانالو که عوض نمیکنید چیزی هم وجود نداره. آی ویسی هم میاد. مراقب خودتون باشید، مراقب دوروبریاتون باشید، هوای بغل دستی تو داشته باش، شاکی میشم اگه نداشته باشی. تا فردا شب 11 شب تهران، شب شما بخیر.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: وقت شما بخیر بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر فساد ساختاری و افول اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی، اقتصاددانان درباره شکست حکمرانی اقتصادی و خطر ابر تورم هشدار می‌دهند. توقف برخی پروازهای ایرانی با شروع اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه هوانوردی ایران. همزمان امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی در این کشور را ممنوع کرد. شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه در نشست کنکوردیا در نیویورک با اشاره به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی، از افول اقتصاد ایران و عقب ماندن آن از سایر کشورها در این دوره 47 ساله گفت.
1: اگر انقلاب 57 اتفاق نمی افتاد، ایران امروز حداقل کره جنوبی خاورمیانه شده بود، ولی حالا تبدیل به کره شمالی خاورمیانه شده است. این وضعیت به این خاطر نیست که نیروی متخصص یا منابع طبیعی در کشور وجود ندارد، بلکه این به دلیل وجود یک سیستم فاسد است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 56 دو برابر کره جنوبی بود، اما امروز تولید ناخالص کره جنوبی 5 برابر ایران است. همزمان شاهد افت ارزش پول ملی و بحران وخیم اقتصادی هستیم، اقتصادی که تاب‌آوری ندارد و رو به نابود است.
0: رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هم میگوید تا زمانی که ریشه های فساد شناسایی و خشکانده نشوند، امکان توسعه اقتصادی وجود ندارد. ولی الله سیف گفته اینکه کشوری با وجود برخورداری از منابع طبیعی و سرمایه انسانی در مسیر رشد پایدار قرار نمیگیرد فقط به دلیل تحریم نیست. او اضافه کرده این وضعیت ناشی از کیفیت حکمرانی و نحوه انتخاب افرادی است که مسئولیت‌های مدیریتی را بر عهده می‌گیرند. یک اقتصاددان هم درباره بروز ابرتورم با ادامه جنگ و محاصره و سقوط درآمدهای ارزی هشدار داد. علی قنبری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه تربیت مدرس، هشدار داد اگر دسترسی به منابع ارزی محدودتر شود، جنگ دوباره شکل بگیرد و تحریم‌ها و محاصره تشدید شود، اقتصاد ایران ممکن است با خطر ابرتورم مواجه شود. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس با من همراه شدند. به نظر شما چه عواملی در حکمرانی جمهوری اسلامی منجر به این افول شدید اقتصاد در این دوره 47 ساله شده؟
2: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، موضوع اینه که فارغ از اینکه سنجه‌های اقتصادی چی دارن نشون میدن، شما باید به رویکرد و سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته توجه بکنید. خب کاملا مشخصه که از روزی که به قدرت رسیدن، خیلی واضح، عیان و خیلی شفاف گفتن که اقتصاد برای ما اهمیتی نداره و سیاست‌گذاری‌ها رو هم در همون جهت جلو بردن. خب به همین دلیل شما میبینید افرادی میان در دستگاه اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی قرار میگیرن و تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های کلان رو انجام میدن که خیلی دانشی نسبت به اون قضیه نه تنها ندارن، بلکه اولویت هاشون چیز دیگه ایه. مسائلی که اقتصاد ایران باهاش روبروه واقعا برمیگرده به هویت جمهوری اسلامی و رویکردی که جمهوری اسلامی در مواجهه با حالا اقتصاد، همکرانی اقتصادی، روابط بین الملل و بقیه مواضع و موضوعات داره. ریشه مشکلات این هویت جمهوری اسلامیه. ببینید، حتی شما اینو میتونید در بودجه سالیان گذشته نگاه بکنید که ببینید به کجاها بودجه دادن، بودجه کجا رو کم کردن، پولهایی که اومده کجا رفته. مثلا تحریم نمیتونه توضیح بده که چجوری در 47 سال گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 26% کم شده به صورت اسمی، در حالی که برای کره جنوبی 8 برابر شده، برای چین 31 برابر شده، برای ترکیه 2 برابر شده، تو کل دنیا 2 برابر شده. ریشه مشکلات به این برمیگرده و این ساختار فاسد و این فساد ساختاری که خودشو باز تولید میکنه، اون هم معلول رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست گذاریاشه که به اینجا رسونده. ما در اقتصاد ادبیات گسترده داریم در خصوص اینکه فساد چجوری میتونه ضربه شدید و مهلکی به توسعه اقتصادی بزنه و مثال‌های متعددی داریم. ونزوئلا یه روزی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بود و الان می‌بینیم یکی از فقیرترین هاست. همینطور در رابطه با آرژانتین شما این مثال رو می‌بینید. نتیجه ایران هم از نظر علم اقتصاد تافته جدا بافته نیست. شما اگه اولویت گذاریاتون بر اساس مبانی دیگه‌ای و به قول معروف اولویتاتون چیز دیگه‌ای باشه، خب نتیجهش این چیزی میشه که الان داریم می‌بینیم.
0: آقای جوادی، با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ایران، چقدر شما خطر بروز ابر تورم رو جدی میدونین؟
2: به نظر من خطر بسیار جدیه و ما داریم شتابان به سمت ابر تورم حرکت میکنیم. ببینید، یه موقع شما تورم داریم ولی ابزار و سازوکار و منابع و اون اجماع سیاسی رو دارید که با تورم مقابله بکنید، ولی موضوع اینه در جمهوری اسلامی اساسا همچین چیزی وجود نداره. ما تنها کشوری هستیم که بیشتر از نیم قرن تورم دو رقمی داریم و این هیچ وقت نتونسته کنترل بشه. این معنیش نیستش اقتصاد راهکار نداره، این معنیش اینه اولویت‌های جمهوری اسلامی جای دیگه است. و خب طبیعتا وقتی که ما تو جنگ هستیم و تامین مالی جنگ خودش تاثیرات تورمی داره، کشور منابع اصلا نداره که الان بخوان با تورم روبرو بشن. الان نفت رو نمیتونن بفروشن، داره فروش درآمدهای نفتیشون کاهش پیدا میکنه، شوک به درآمدهای ارزی داریم. از اون طرف اساسا بضاعت و تمایل سیاسی هم برای این کار ندارن. خب اینجوری میشه که شما دیگه الان افزایش قیمت نمیبینین. چیزی که ما شاهدش هستیم جهش قیمت هاست. ما الان واقعا وارد تورم های سه رقمی شدیم. به باور من ابر تورم دیگه الان یک فرضیه و یک پیشبینی در حالت دور خودش نیست، واقعا خیلی نزدیک به ما. و اگر با همین شرایط ادامه پیدا بکنه، به عقیده من ابر تورم در آینده بسیار نزدیک اتفاق خواهد افتاد.
0: خیلی ممنونم، با ما بودین سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی. امارات متحده عربی فعالیت بانک ملی ایران در این کشور را ممنوع کرد. به گزارش رویترز، بانک مرکزی امارات متحده اعلام کرده این تصمیم را به دلیل رعایت نکردن مقررات از سوی بانک ملی ایران گرفته و این بانک دیگر اجازه فعالیت در امارات متحده عربی را نخواهد داشت. بانک ملی دارای 7 شعبه در کشور امارات هست و دفتر اصلی آن در دبی واقع شده. آمریکا پیشتر رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی ایران در دبی را در چارچوب کارزار طرد اقتصادی تحریم کرده بود. در پی آغاز اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال اعلام کرد پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور متوقف شده است. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی از لغو کامل پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داد. به گزارش رویترز، دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرده و از بامداد روز چهارشنبه فرودگاه مسقط، پایتخت عمان، هم مسافران ایرانی را پذیرش نمی کنند. شروع تحریم‌های آمریکا علیه خطوط هوایی و هوانوردی ایران بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته. وال استریت جورنال نوشته تحریم‌ها علیه بخش هوانوردی ایران عملاً خطوط هوایی این کشور را به شرکت‌هایی با فعالیت داخلی تبدیل خواهد کرد. بر اساس این گزارش، حتی اگر کشوری رسماً پرواز شرکت‌های ایرانی را ممنوع نکند، شرکت‌های خصوصی مرتبط با هوانوردی بین‌المللی به دلیل ریسک تحریم‌های ثانویه آمریکا حاضر به ارائه خدمات به هواپیماهای ایران نیستند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین همراه من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این تحریم‌های جدید در چارچوب کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از شما بیشتر می‌شنویم.
3: بله، خب می‌دونیم که این اقدام بعد از این داره انجام میشه که امارات در ماه اکتبر تصمیم گرفت که همه مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی خودش رو با ایران متوقف بکنه و میشه این اتفاق رو در ادامه همون مسیر ببینیم. و خب این بانک یکی از قدیمی ترین و مهمترین شعبات خارجی بانک ملی بود که نزدیک به 6 دهه بود که داشت فعالیت میکرد و 7 شعبه مختلف توی امارات داشته. جدای از اون در واقع اهمیتی که این داستان داره، امارات برای تسویه ارزی توی ایران و اینکه تا الان در واقع اصلی ترین مسیری که جمهوری اسلامی داشته برای دور زدن تحریم ها امارات بوده، اما به گمان من این اتفاق میتونه یک نقطه عطفی باشه در چند وقت اخیر. اگه تصویر عمیق‌تری از این مسئله داشته باشیم، خب این فشارهای آمریکا معمولا اینطوری بود که در واقع خود این کشور میرفت و اعلام میکرد که مثلا فلان بانک مصری یا فلان بانک ترکیه رو به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی تحریم کرده، اما الان میبینیم که بانک‌های مرکزی خود این کشورها به صورت مستقل و مستقیم افتادن جلو و به اصطلاح در رگولاتوری دارن با این قضیه برخورد میکنن و این فرق میکنه با اینکه مثلا یک بانکی بره توی لیست اوفک و اینجا خود اون کشور میزبان داره مستقیما جلوی عملیات بانکی رو میگیره که این مسئله سابقه نداشته. نمونهش رو در مورد بانک ملت توی ترکیه دیدیم و حالا هم بانک ملی در امارات.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
1: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
10: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
11: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
12: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
13: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل.
14: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
15: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم، از همون سرنوشت رو خواهیم دید.
16: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
17: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
18: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان بر رخشی در نیویورک، پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
19: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
20: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
21: حضور فعال در صحنه نداره.
22: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
23: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آخرین ارزیابی‌های وضعیت منطقه نشون میده که به احتمال زیاد حدود 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله به جمهوری اسلامی فاصله داریم، مگر اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی معناداری بکنه که تا الان دیده نمیشه. در واقع یه فرصت 40 روزه برای فرار از جنگ بزرگ در خاورمیانه وجود داره. تلاش ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ برای جلوگیری از جنگ و رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی، این طور که از شواهد و قرائن برمیاد به جایی نرسیده. به نظر میاد فرصت نیویورک هم برای جمهوری اسلامی از دست رفته. به نظر میاد قرار نیست چیزی تغییر بکنه. پیامی که از تهران به آمریکا رسیده جنگ طلبانه تر از پیامی بوده که پزشکیان و عراقچی تلاش کردن در نیویورک به طرف آمریکایی برسونن. در آمریکا هم این پیام گرفته شده که پزشکیان و عراقچی در تهران کاری نیستند. جنگ با این روند به نظر من تقریبا قطعیه و مسئله فقط زمانه. میانجیگری ها هم برخلاف گذشته از نفس افتادن و کم رمقن. به نظر میرسه فرصت حاشیه نشست سازمان ملل از دست رفته و نشانه ای از توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی هنوز دیده نمیشه. در تهران دو دستگی شدید در رأس حاکمیت به چشم میخوره. صدای سپاه که از خبرگزاری هاش میاد نشون میده حرفهای پزشکیان در نشست سازمان ملل و دیدار عراقچی با ویتکاف فرماندهان سپاه را عصبانی کرده و اینها به معنای مواضع اصلی تهران نیست. به همین دلیل ترامپ رفته به سمت هماهنگی با کشورهای عربی برای جنگ پیشرو با جمهوری اسلامی. دیدار روز سه‌شنبه ترامپ با سران 12 کشور عربی این رو نشون میده. گزارش‌هایی که از این نشست درس کرده نشون میده ترامپ تصمیمش رو برای برخورد قاطع با جمهوری اسلامی گرفته. فضای موجود نشون میده هم آمریکا داره به سمت جنگ میره، هم کشورهای عربی. عربستان خواستار اقدام نظامی آمریکا شده، در حالی که در گذشته میگفتن آمریکا حمله نکنه و یه فرصت دیگه به دیپلماسی بده. این به نظرم تغییر خیلی مهمیه. یعنی عربستان الان برای جلوگیری از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی تلاش خاصی نمیکنه. حتی خواستار حمله آمریکا به حوثی‌ها شده. شاید به همین دلیله که میانجیگری پاکستان هم دیگه به شدت گذشته نیست، چون پاکستان موضع عربستان رو نگاه میکنه و خودش رو با اون هماهنگ میکنه. جمهوری اسلامی و نیابتیاش با حملات متعدد به عربستان اشتباه وحشتناکی کردند و باعث تغییر موضع عربستان شدند. عربستانی که به خیشتنداری معروف بود، خود جمهوری اسلامی با حملات نیابتیاش کاری کرد که عربستان آروم آروم داره به سمت اقدامات قاطع‌تری برای دفاع از امنیت ملی و منافع ملیش میره. حملات حوثی‌ها به جنوب عربستان و حتی به ریاض پایتخت و حمله 8 شبی به خط لوله نفت عربستان، یکی از مهمترین دارایی‌های ملی عربستان، از نظر راهبردی به ضرر جمهوری اسلامی شده. به نظر میاد این حملات اوضاع رو به شکل اساسی تغییر داده. حالا در کل منطقه این دیدگاه تقویت شده که باید هرچه سریع‌تر و قاطع‌تر جلوی تهدید جمهوری اسلامی و نیابتیاشو گرفت، مخصوصا اینی که جمهوری اسلامی الان از طریق حوثی‌ها به تنگه باب المندب و ساحل دریای سرخ هم رسیده و تهدیدش علیه منطقه و جهان فراگیرتر شده. بنابراین همه فکر میکنن باید یه فکر جدی برای این وضعیت کرد. اینا به نظر من الان در مجموع شرایطی رو فراهم کرده که در این 40 روز باقی مانده تا انتخابات آمریکا، کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل به سوی هماهنگی برای حمله به جمهوری اسلامی میرن. به نظرم تصمیمم گرفته شده. و مهمترین نشانه اون جلسه مشترک اخیر ژنرال براد کوپر فرمانده سنتکام با فرمانده ارتش اسرائیل و تعدادی از فرماندهان ارتش‌های کشورهای عربیه که به نظر من در 78 سالی که از تأسیس اسرائیل در 16 می 1948 میگذره بی سابقه است. این جلسه شأن این جلسه هماهنگی عملیاتی نیست، شأن این جلسه از نظر نظامی یعنی طراحی جنگ نه عملیات. و چون این جلسه ای که در 78 سال گذشته بین ارتش اسرائیل و ارتش‌های عربی بی سابقه بوده، حتما برای طراحی جنگه و حتما از قبل در سطح رهبران اسرائیل و کشور عربی چراغ سبز و مجوزش رو گرفته. به نظرم این جلسه سه‌شنبه ترامپ هم با سران کشور عربی تعیین تکلیف کشور منطقه بود که موضع خودتون رو مشخص کنید. اینکه هر کدوم از این کشورها چقدر در این حمله به جمهوری اسلامی شرکت کنن یا چقدر در اصل جنگ شرکت کنن بحث فرعیه. حتما هر کشوری با توجه به منافع و مسائل ملی خودش تصمیم میگیره در جنگ شرکت کنه یا نه، در عملیات تهاجمی به جمهوری اسلامی شرکت کنه یا نه. ولی به نظر میاد همه دارن به این جنبندی میرسن که حمله به جمهوری اسلامی حتمیه و چون این حمله ای صورت میگیره تا تهدیدات رو به گسترش جمهوری اسلامی رو و نیابتیاشو مهار کنه قبل از اینی که اوضاع رو در منطقه بدتر کنه. بعضی ها مثل اسرائیل اصلا مشتاقن برای حمله، لحظه شماری میکنن برای حمله، هواپیماهاشون آماده است. یه کشورهایی هم دارن به این نتیجه میرسن که احتمالا در عملیات تهاجمی شرکت کنن، یه عده احتمالا همکاری لوجستیکی و اطلاعاتی و عقبه‌ای میکنن، یه عده مثل عراق تلاش میکنن دامن خودشون رو جمع کنن که جمهوری اسلامی و هشت شعبی پای عراق رو به این جنگ بزرگ نکشونن. تا امروز که در خدمت شما، من برداشتم اینه که به نظر میاد منطقه تا 40 روز دیگه فرصت داره برای عقب نشینی جمهوری اسلامی، توافق با آمریکا و جلوگیری از جنگ بزرگ، اونم توافقی که ترامپ میخواد که نوعی تسلیم شدن جمهوری اسلامیه. و اگر تا 40 روز دیگه چون این توافقی به دست نیاد، از روز بعد از انتخابات آمریکا که 40 روز دیگه است، ما شاهد افزایش احتمال برای شروع جنگ خواهیم بود و فضای جنگی خواهد شد. البته خصلت حرفه‌ای ارتشا اینه که اگر میخوان 40 روز دیگه بجنگن، 40 روز دیگه وارد جنگ بشن، از همین حالا و بلکه زودتر براش آماده میشن، شروع میکنن به گرد آوردن ساز و برگ جنگی. سنتکام و متحدین نظامیش هم از همین الان دارن کارشونو میکنن و منتظر نتایج دیپلماسی نموندن که اگر جمهوری اسلامی توافق نکرد و ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا دستور حمله را داد، نیروهای نظامی آماده شروع حمله باشد. همطور که عرض کردم، امروز گزارشایی هم که از جلسه ترامپ با سران 12 کشور عربی در نیویورک درس کرد نشون میده ترامپ برای حملات نظامی به جمهوری اسلامی قاطعه. خیلی امیدی به نتایج دیدارهای ویتکاف با عراقچی نداره و مسئله برای حمله فقط زمانه، یعنی 40 روز دیگه بعد از انتخابات آمریکا. چون ترامپ نمیخواد شرایطی رو به وجود بیاره که قبل از انتخابات اگر جمهوری خواه در انتخابات مثلا باختن، قبل از انتخابات این حمله کنه مسئولیتش بیفته به دوش ترامپ که آقا وضع جمهوری خواه اینجوری شد. بنابراین یه پنجره 40 روزه وجود داره، 40 روز تا جنگ بزرگ و حمله بزرگ، مگر اینکه جمهوری اسلامی یه عقب نشینی جدی انجام بده. البته میگم مردم ایران هم اصلا دوست ندارن توافق بکنه آمریکا با جمهوری اسلامی. مردم ایران میگن جمهوری اسلامی باید زد سرنگونش کرد، این حکومت جنایتکار. ولی حالا نوعی آرامش قبل از طوفان تو منطقه است، طوفانی که قرار حدود 40 روز دیگه به سواحل جمهوری اسلامی برسه و معلوم نیست چند روز یا چند هفته طول بکشه، ولی به احتمال زیاد طوفان بسیار بسیار شدیدی خواهد بود. اما فرصت نیویورک برای جمهوری اسلامی چطور دست رفت؟ به نظرم با تکرار موضع همیشگی جمهوری اسلامی و با دو دستگی شدیدی که آمریکایی‌ها در رأس جمهوری اسلامی دیدن، بین مواضع پزشکیان و عراقچی از یه طرف و مواضع فرمانده‌های سپاه مثل محسن رضایی از طرف دیگه. پزشکیان در نیویورک گفت ما از جنگ نمی ترسیم و از مذاکره هم نمی گریزیم.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: به نظرم این حرف پزشکیان نادرست بود، چون واقعا پزشکیان از مذاکره رو در رو با ترامپ می گریزه، می ترسه، به رغم اینکه ترامپ مایل بود در فرصت نیویورک با پزشکیان دیدار کنه. همه رؤسای جمهور آمریکا در گذشته مایل بودن از این فرصت استفاده کنن و اکثر رؤسای جمهور ایران از این فرصت گریختن، حتی به قیمت پناه بردن به توالت و قایم شدن در توالت مثل خاتمی. حتی اون رؤسای جمهور ایران که باور داشتن به مذاکره با آمریکا، اونام جرأتشو نکردن، مثل روحانی، خاتمی و حالا پزشکیان. ضمن اینه که کسی حرفای پزشکیان رو موضع اصلی جمهوری اسلامی تلقی نمیکنه. این موضع پزشکیان میتونه موضع جناح ضعیفتر جمهوری اسلامی باشه، جناح قویتر که اکثر فرماندهای سپاه اون رو نمایندگی میکنن، معتقد به جنگه، معتقد به تقابله، معتقد به ادامه آمریکا ستیزیه، معتقد به اسرائیل ستیزیه. چون این موضعی روز به روز باعث قوی تر شدن جایگاه سپاه و نفوذ بیشتر فرماندهای سپاه در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، در اقتصاد، در رسانه، در مسائل دیپلماتیک، حتی مسائل ورزشی شد. این اعتقاد فرماندهای سپاه به تقابل با آمریکا و اسرائیل نه فقط به نفع سازمان و نهاد سپاه شده، بلکه الان به نفع فرماندهای سپاه هم شده. یه مافیایی درست کردن که اصولا نون و آبش در ادامه همین تقابل با آمریکا و اسرائیل. این مافیا به قیمت سخت‌تر شدن زندگی ما، حتی مسائل ورزشی شد. این اعتقاد فرماندهای سپاه به تقابل با آمریکا و اسرائیل نه فقط به نفع سازمان و نهاد سپاه شده، بلکه الان به نفع فرماندهای سپاه هم شده. یه مافیایی درست کردن که اصولا نون و آبش در ادامه همین تقابل با آمریکا و اسرائیل. این مافیا به قیمت سخت‌تر شدن زندگی مردم، به قیمت نابودی زندگی مردم

0: برداشته بشه، اجازه نمیده جنگ و وضعیت جنگی برداشته بشه، اجازه نمیده تحریم برداشته بشه، اجازه نمیده وضعیت ایران به حالت عادی برگرده. منافع فرماندهای سپاه و حلقه بزرگ اطرافشون در تقابل با آمریکاست. برای سپاه و فرماندهای سپاه این وضعیت هم قدرت میسازه هم ثروت میسازه. یه خط تولید قدرت و ثروت شده برای فرماندهای سپاه و حلقه‌های اطرافشون، حتی تحلیلگرای وابسته به اونام نونشون در همینه. در یه نشانه دیگه ای از اختلاف نظر شدید در رأس جمهوری اسلامی، در حالی که پزشکیان گفت ما همسایه‌های خودمون رو قوی می‌خوایم، محسن روزایی بلافاصله تهدید کرد که ما فرودگاه منطقه رو می‌زنیم. همین امروز گفت، یه روز بعد از حرفای پزشکیان. در یه نشانه دیگه از این شکاف در رأس حاکمیت، در حالی که عراقچی در نیویورک با ویتکاف فرستاده ترامپ دیدار کرد، در تهران خبرگزاری‌های اصلی سپاه به عراقچی حمله کردند، یعنی فارس و تسنیم به شدت به دیدار عراقچی و ویتکاف حمله کردند. تسنیم گفت اصلا نهادهای تصمیم گیر در جمهوری اسلامی مثل شورای عالی امنیت ملی این دیدار رو تایید نکرده بودن، مجوز نداده بودن، دیدار بدون مجوز بوده. خبرگزاری فارس، اون یکی خبرگزاری سپام به این تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک حمله کرد، گفت تله دیپلماتیک. در واقع حمله خبرگزاری اصلی سپاه به دیدار عراقچی و ویتکاف معناش اینه که وزیر خارجه در جمهوری اسلامی به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی اینقدر بی قدرته که حتی اجازه یه دیدار با یه دیپلمات آمریکایی رو نداره. نماینده های وابسته به سپام در مجلس گفتن، مثل حاجی دیلیگانی، گفتن آقا اصلا عراقچی رو باید استیضاح کنیم و برکنارش کنیم. از طرف دیگه صحبت های بسیار مهم مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا امروز نشون داد نه فقط پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده، بلکه روی کرده دو طرف به سمت تقابل.
1: هر بار که شما سوالی از من از خاورمیانه میکنید، یه جوری میره طرف کسی که تحت حمایت ایرانه. بنابراین خیلی روشن بگیم، نظام ایران، رژیم ایران به صورت فعالانه داره حمایت میکنه از سازمانهای در خاورمیانه که زیرساختهای انرژی رو هدف میگیرن و غیر نظامی ها رو به عنوان مثال به تاسیسات دیپلماتیک حمله میکنن که اصلا سابقه نداشته. شما بمباران به مثال سفارت ما در کویت رو زدن که این رو آمدانه هدف گرفتن. همه اینها رو کسانی میکنن که حمایتشون میکنه جمهوری اسلامی، نیروهای شرور در منطقه، و این رو منطقه خوب میفهمه. اما برگردیم به سوال شما در مورد عربستان سعودی، اونها شریک دفاعی استراتژیک ما هستن، ما متحد شدیم به اونها و این تعهداتمون رو بهش پایبند خواهیم بود. و الان میتونم همینقدر به شما بگم، طبیعتاً رئیس جمهور گزینه‌های متعددی در اختیار داره.
0: من این مصاحبه امروز روبیو رو خیلی مصاحبه پرنکته میبینم، الان وقت نمیشه همشو بگم. روبیو کسیه که خوب ایران و جمهوری اسلامی رو میشناسه، از موقعی که تو سنا بوده جمهوری اسلامی میشناسه. برای شناخت سیاست آمریکا در قبال ایران و منطقه خیلی خوب میشه به دیدگاه روبیو رجوع کرد. روبیو امروز گفت خیلی از تصورات جمهوری اسلامی در مورد مای آمریکا اشتباه است. گفت همه چیز در خاورمیانه به جمهوری اسلامی نیروهای شرورش برمیگرده. آخرش هم گفت آمریکا نمیتونه به سادگی جنگ با جمهوری اسلامی رها کنه و اعلام پیروزی کنه. گفت ما باید مطمئن بشیم که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. یه نکته مهمی که روبیو گفت خطاب پزشکیان بود، خیلی نکته خوبی بود. گفت حکومتی که ده ها هزار تن از مردم خودشو در خیابانا کشته، جمهوری اسلامی، صلاحیت نداره رئیس جمهورش بیاد نیویورک و در مجمع عمومی سازمان ملل دنیا رو موعظه اخلاقی بکنه. خیلی خوب گفت این حرفو.
1: من فکر میکنم که قتل عام کردن ده ها هزار مردم خودتون تا اونجا که من میدونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیرساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. بنابراین فکر نمیکنم ایران در جایگاهی باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگان رایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم

0: که جامعه جهانی علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
1: و اما آخرین نکته که امروز میخوام بگم مهمه، درباره سیستان بلوچستان شاید در روزهای آینده بیشتر بازش کردم. یه فرمانده ارشد سپاه در شرق کشور در سراوان امروز کشته شده. حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه سجاد، وابسته به قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه، کسی که مسئول ارشد نظامی در مرزهای ایران و پاکستان بود. به نظرم این روزا در شرق کشور اوضاع برای سپاه داره بد و بدتر میشه و ناتوانی سپاه در کنترل شرق کشور بیشتر داره دیده میشه. این که یه سردار ارشد سپاه کشته میشه خیلی پیام داره در شرق کشور. اینو در روزهای آینده شاید بیشتر با هم بررسیش کردیم. و در نهایت تعدادی از پیام‌هایی رو بشنویم که هر روز شما برای ما میفرستید. پیام‌هایی که هم وضعیت دردناک مردم رو نشون میده، همین که چقدر مردم رو نشون میده که نکته بینن و مو رو از ماست میکشن. ببینیم.
2: بنزین رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه های 1500 تومان و 3000 تومان نمیذاریم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه ها رو کم کردی هم بنزین رو میخوای گرون بکنی.
3: داشتم پولامو جمع میکردم برم لاستیک بخرم، یهو گفتن که بنزین گرون شد 10000. به خیال خودم گفتم زرنگی کنم تا گرونی نشده برم لاستیک بخرم. زنگ زدم به لاستیک فروش گفتم که آزی لاستیک، حالا فعلا که قیمتا در نیومده، بنزینم که گرون شده، یه چند روز باید صبر کنی.
4: درود خدمت شما، خسته نباشید. این 4-5 تا وسایل فکر میکنین چقدر؟ 789. واقعا نمیدونم گریه کنم یا بخندم.
5: از صبح تا حالا با اسنپ کار کردم، یه بسته قرص چربی گرفتم، یه دونه سفکسیمه که واسه چک خوش کنه، یه دونه مترونیترازوله. سه تا دونه از اینا جمعا شده چقدر؟ 618000 تومان.
1: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازهای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادا احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدناما کار ضروریه، ولی مهمتر از اون این فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای جان فدا شدن برای میهن، فداکاری برای میهن. و اولین کسی که امروز میخوام بخونم قبلا اسمشو خوندم، ولی با واسطه شنیدم که مادر عزیز این جاویدنام گفته که شما اسم پسر منو حمید رضا خوندید، اسمش حمیده و میخوام شما درست اسمشو حمید بخونید. من میگم چشم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید زاره، 32 ساله، 19 دی، مرودشت عزیز. اما اسامی جدیدی که نخوندم و الان میخوام بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا ابوالقاسمی صحت، 24 ساله، 18 دی، قرچک عزیز. و روایت دو تا دوست جاوید نام که با هم کشته شدن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد داراب، 21 ساله، 18 دی، فازه یک اندیشه شهریار عزیز. و دوستش جاوید نام رضا حبیبی، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا حبیبی، 27 ساله، 18 دی، فاز یک اندیشه شهریار عزیز. رضا در اون روز 18 دی در جستجوی سجاد دوستش بوده که بعد از یافتن پیکر او رفته که پیکر رو بیاره، خودش هم هدف قرار گرفته و کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر حسین صادقی، 24 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سید پوریا حسینی، 29 ساله، 18 دی، بلوار دانشگاه یزد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر غلامی، 37 ساله، 18 دی، قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سید حامد میرزاده، 25 ساله، 19 دی، روستای ابرده مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد رضا سفید، 39 ساله، 19 دی، شوشتر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مصطفی فرجی، 33 ساله، پدر دو دختر، اهل قوچان عزیز، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر عباس خواجه انوری، 20 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ناصر شیرازی کرامه، 44 ساله، 18 دی، اسلام شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حمید کثیرلو، 45 ساله، 18 دی، الوند، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام عادل طهماسبی، 40 ساله، 19 دی، ملارد تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد اسماعیلی، 30 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و بیاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم که امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. دیگه زمان وسط بازی نیست. مردم وسط بازی رو از هیچ کس و هیچ گروهی نمیپذیرند.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع کنم؟
0: شروع شده؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
15: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
16: من نه با تو می دارم نه وسیله‌ای دارم. از گوشایش دون زیادی رفته بود.
15: جن جیان ازایی
17: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
18: بین ما یک دریای خون فاصله است.
19: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
20: من بونو نوارا میکنم.
21: خداست که دیگران را دوست ندارم.
22: از خون جوان
23: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
24: برخص دخص تو در تاریخه.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می کنن.
2: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحران ها و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر. بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ما در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. پاسخ پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل و تاکید دوباره بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره گفت اما شروط آمریکا را رد کرد. هشدار روبیو درباره اشتباه محاسباتی تهران درباره ساختار قدرت در واشنگتن. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفته تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی در نیویورک حضور ندارند. انتقاد تند خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از مذاکره عباس عراقچی با استیو ویتکاف. تسلیم خواستار توضیح وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مجوز دیدار با نماینده ترامپ شد. واکنش ها به ایجاد ناامنی در تنگه هرمز. 7 کشور اختلال در مسیرهای دریایی را محکوم کردند. شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید تنگه هرمز تا اجرای شروط تهران باز نمی شود.

0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل بر ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد، اما در این حال گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. به گفته پزشکیان جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما نمی‌پذیرد دانش هسته‌ای در انحصار چند کشور باشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز هم گفت نمی‌شود دیگر کشورها از این مسیر استفاده کنند، اما راه کشتیرانی بر جمهوری اسلامی بسته باشد. او هشدار داد افزایش حضور نظامی و گسترش جنگ در منطقه امنیت کشتیرانی را تضمین نمی‌کند.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان است حفظ حقوقش بدهد.
0: اما در واکنش به این صحبت‌های پزشکان در مجمع عمومی سازمان ملل، رولاند مکی سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر سخنرانی روز گذشته ترامپ به ایران اینترنشنال گفت هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است.
2: حرف‌های رئیس جمهور آقای ترامپ دیروز را شنیدید. خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل است.
0: همراه میشیم با همکارانم سمیرا قرایی و امیر گیتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. سمیرا، با تو شروع میکنم. یک روز پرتنش دیگه در مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی مسعود پزشکیان امروز. واکنش ها به صحبت های پزشکیان چی بوده؟ چه بازتابی داشته؟
3: گلر، بسیاری منتظر بودند که این سخنرانی رو بشنوند از رئیس دولت کشوری که در جنگ فعال هست و میزبان سازمان ملل متحد. از این منظر بی سابقه بود که کشوری که در جنگ فعال رئیسش بیاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی بکنه. واکنش ها بهش مشخصا، اگر بخوایم واکنش رسمی از سمت ایالات متحده رو نگاه بکنیم، صحبت های آقای روبیوست خیلی روشن میگه شما صلاحیت این رو نداری که به ایالات متحده بگی تروریست. چون آقای پزشکیان در ابتدای سخن گفته بود که من یک متن رو تهیه کردم، بعد که صحبت‌های روز گذشته دونالد ترامپ رو شنیدم متن رو تغییر دادم. او به ما میگه تروریست، ولی ما میگیم شما تروریست هستید، شما تروریست تربیت میکنید. این صحبت‌های پزشکیان بود. الان آقای روبیو میگه که شمایی که مردم خودتون وقتی برای اعتراض به خیابان میان رو میکشید، شمایی که به مناطق شهری و غیر نظامی همسایگانتون حمله میکنید، حاکمیت ارضی و ملی اونها رو زیر سوال میبرید، شما نگید از اینکه آیا ما قوانین بین‌الملل رو زیر پا گذاشتیم یا نه، آیا منشور بین‌الملل سازمان ملل متحد رو رعایت کردیم یا نه، شما صلاحیت صحبت در این رابطه رو ندارید. اما در رسانه‌ها خب واکنشش زیاد بود. از صبح بسیار از رسانه‌ها در ایالات متحده منتظر بودن که ببینن او چه میگه و بعد زیاد هم به این پرداختن، به محتوای صحبت‌های آقای پزشکیان. بحث هسته‌ای بحث بسیار مهم و برجسته‌ای بود در این صحبت‌ها، جایی که آقای پزشکیان خیلی روشن میگه که برنامه هسته‌ای رو خواهند داشت، توان هسته‌ای رو نگه خواهند داشت، دنبال سلاح هسته‌ای نیستند، ولی برنامه هسته‌ای رو کنار نخواهند گذاشت. خیلی روشن این رو توضیح میده و ما میدونیم که چقدر بحث هسته‌ای برای دولت آمریکا مهمه. آقای ترامپ در سخنرانی که انجام داد قبل از اون، هر بار که راجع به بحث ایران صحبت کرده، بحث هسته‌ای رو مطرح کرده و اینکه جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نداره، به معنای اینکه حق داشتن برنامه هسته‌ای نداره، حق غنی‌سازی رو نداره. باز آقای روبیو امروز اینو تکرار کرده و میگه اصلا اینکه شما برنامه هسته‌ای بره کنار تازه اول راه ما با شماست، اول راه مذاکرات ما با شماست که منهای هسته‌ای است. یعنی اون اصلا باید به شکل این تصور بشه که اون یک به شکل ضمانتیه که بعد به ما بدید که این رو میگذارید کنار و بعد تازه مذاکرات ما آغاز خواهد شد. مذاکراتی که باز این نکته دیگری است که روبیو امروز بهش اشاره میکنه، میگه سخت، پیچیده خواهد بود، طولانی خواهد بود هر گونه مذاکره که بخواد با جمهوری اسلامی انجام بشه. اما یک تحول دیگر هم همین الان در واشنگتن دی سی گلاره در حال رقم خوردن هست. ما در نیویورک هستیم، اونجا آقای ترامپ شب گذشته نیویورک رو ترک کرد. همین الان هواپیمای رئیس جمهوری چین در پایگاه هوایی اندروز به زمین نشسته. آقای ترامپ و همسرش ملانیا اونجا رفتن به استقبال مادام پنگ و آقای شی، اونها هم به زمین نشستن. یک دیدار سه روزه خواهد بود و باز بسیار مهمه برای ما به خاطر بحث ایران، به خاطر بحث عملیات طرد اقتصادی، و چین به عنوان یکی از همپیمانان اقتصادی ایران میتونه نقش مهمی داشته باشه در اینکه چقدر اون عملیات موفق پیش بره، چه اتفاقی براش بیفته. میدونیم آقای ترامپ با آقای شی در این رابطه طولانی صحبت خواهد کرد. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت. امیر سمیرا اشاره کرد به بخش‌هایی از صحبت‌های مسعود پزشکیان، اما می‌خوام مشخصا از تو بپرسم که پزشکیان در صحن سازمان ملل چه پیامی برای مردم در داخل ایران داشت و چه تصویری ارائه داد به جامعه جهانی از وضعیت در داخل ایران؟
4: مسعود پزشکیان امروز نیامده بود در سازمان ملل تا برای مردم ایران صحبت بکنه. آمده بود به عنوان یک وکیل مدافع حکومتی که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مردم خودش رو به رگبار بسته، گلوله باران کرده، به خاک و خون کشیده، و حالا مسعود پزشکیان آمده بود در سازمان ملل دفاع بکنه از کشتار معترضان در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران، با انداختن تقصیر بر گردن ایالات متحده، با انداختن تقصیر بر گردن اسرائیل، اینکه بخواد صورت مسئله رو پاک بکنه و سعی کنه از نو چیز دیگری بنویسه. تهدید کرد مسعود پزشکیان اصلا جهان رو. گویا اگر داریم راجع به صلح و امنیت صحبت میکنیم، یا شامل حال همه میشه یا ناامنی رو همه با هم دیگه طعمش رو خواهیم چشید. همین کاری که جمهوری اسلامی الان داره در تنگه هرمز میکنه، در خلیج فارس میکنه، به کشورهای همسایه داره حمله میکنه، تحت عنوانی که دارم پایگاه ایالات متحده رو مورد حمله قرار میدم. مسعود پزشکیان گفت نمیتوانیم از صلح صحبت بکنیم مگر اینکه در راجع به فلسطین و غزه حرف بزنیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور مردم ایران نبود. اون جایی که صحبت کرد گفتش که کسانی که در خیابان‌ها هستند مدت 7 ماه آمدن تا از مردم ایران دفاع بکنند، در اصل اونها بر کسی پوشیده نیست که آمدن تا از جمهوری اسلامی، از نظام جمهوری اسلامی دفاع بکنند. اونها مردم ایران نیستند، گروهی هستند که همیشه هم در صحن هستند، با امنیت کامل میان برای جمهوری اسلامی شعار میدن در موافقت با جمهوری اسلامی. برای همین هم هستش که بسیاری از کسانی که حالا با مسعود پزشکیان دیدار داشتن اینجا یا صحبت کردن یا او را خطاب قرار دادند، بحث معترضان، بحث حقوق بشر، بحث سرکوب شدید معترضان رو به روی او آوردن یا متذکر شدن که جمهوری اسلامی معترضین رو سرکوب میکنه و میکشه. یک بخش دیگری داشت صحبت‌های مسعود پزشکیان، آنجایی که داشت از سلاح هسته‌ای صحبت میکرد، آنجایی که از انرژی هسته‌ای داشت صحبت میکرد، دانش هسته‌ای داشت صحبت میکرد. دانش هسته‌ای چیز مخفی نداره، این رو بسیاری از کسانی که به هر حال اینجا بودن بهش اشاره کردن. اگر قرار باشه شخصی بخواد صلح‌آمیز باشه، آن وقت به زیر کوههای چند صد متری زیر زمین منتقل نمیشه. مسعود پزشکیان متخصص یک چیزه، یه جوری حرف میزنه که نه خودش متوجه میشه، نه مترجم همزمان، نه خبرنگاران. و این بار هم همون متن پراکنده و در از جمع‌بندی صحبت‌هایی که کارشناسان جمهوری اسلامی در صدا و سیما میکنن رو آورد به عنوان سخنرانی ارائه داد.
0: خیلی متشکرم از هر دوی شما همکارانم، سمیرا قرائی و امیر گیتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و آخرین های امروز. همطور که سمیرا اشاره کرد، به نظر میرسه که دونالد ترامپ میزبان شی جین پینگ خواهد بود. تصاویر زنده میبینیم از پایگاه هوایی اندروز در میریلند. تا ساعاتی دیگر به نظر میرسه که هواپیمای شی جین پینگ رئیس جمهور چین به زمین خواهد نشست. تا دقایق دیگر این نخستین سفر دولتی شی به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته است. جنگ ایران و روابط چین با تهران هم از موضوعات مهم در آستانه دیدار رهبران آمریکا و چینه. شی قراره فردا در کاخ سفید در مراسم رسمی شرکت کنه و با ترامپ دیدار بکنه. همطور که گفتم این دیدار در آستانه مذاکرات مهم دو رئیس جمهور انجام میشه. همچنان تصاویر زنده میبینید از مراسم استقبال. بر اساس برنامه ریزی های اعلام شده، مراسم رسمی استقبال از رئیس جمهور چین در ساعت 22 به وقت گرینویچ شروع میشه. این رویداد البته پیش درآمدی است بر دیدارهای دو جانبه و بسیار مهم سران دو کشور. همچنان تصاویر زنده میبینیم از پایگاه هوایی اندروز در نزدیکی اینجا واشنگتن دی سی و در ایالت مریلند. همطور که میبینید خبرنگارها منتظر ورود آقای شی جین پینگ هستند و به محض ورودش به مریلند و دیدارش با ترامپ ما سعی میکنیم در بخش‌های بعدی خبر این دیدار رو به طور زنده برای شما پوشش بدیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی میتواند زمانبر باشد. روبیو گفته جمهوری اسلامی ساختار سیاسی آمریکا رو اشتباه ارزیابی کرده و تصور میکند اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره نوامبر پیروز شوند دست ترامپ برای اقدام علیه تهران بسته خواهد شد. روبیو اما تاکید کرده رئیس جمهور آمریکا در زمینه تحریم‌ها و استفاده از نیروی نظامی اختیارات گسترده‌ای دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی که در نیویورک حضور دارند تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و مانع اصلی بر سر راه هر توافقی ساختار و هویت حاکمیت در جمهوری اسلامی است.
5: ببینید چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزی است که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهمنامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهمنامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهمنامه آتش بس رو کشت.
0: وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین در واکنش به اتهام پزشکیان به دولت ترامپ درباره نقض قوانین بین المللی گفت حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را در یک روز قتل عام می کند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین المللی را ندارد.
5: من فکر می کنم که قتل عام کردن ده ها هزار مردم خودتون تا اونجا که من میدونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیر ساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. من فکر نمیکنم ایران در جایگاه باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، در این یکی دو روز گذشته دو طرف با لحن تندی به یکدیگر تاختند، اما به نظر میرسه هنوز دریچه هایی رو برای دیپلماسی باز گذاشتن. چقدر میشه گفت مسیر دیپلماسی در عمل همچنان باز است برای طرفین، و فکر میکنیم مهمترین مانع و گره برای رسیدن به توافق چیه؟
6: بله، نکته جالبی اشاره کردی. مسئله توافق و گفتگو چیزی است که هر دو طرف دارن از دو طرف برای رسیدن به اون تلاش میکنن، منتها تاکتیکا و ابزاراشون متفاوته. یه چیزی که در مورد توافق باید گفت اینه که مهم نیست درصد فشار چقدر میشه، یا چند ساعت مذاکره است، یا چند تا هیئت مذاکره میکنن. نهایت قایی هر گونه، چه تنش، چه درگیری، چه مصالحه، به همون توافق خواهد رسید. در نتیجه برای دو طرف برای این مهم است که از چه راهی به اونجا برسن. آمریکا معتقده که با راه فشار بهتر میتونه زمینه رسیدن به اون رو پیدا کنه، و جمهوری اسلامی هم از اون طرف معتقده میتونه با کشیدن این فشار به کشورهای دیگه و به حاشیه منطقه و به مناطق دیگه اون رو برای هزینه‌اش رو برای آمریکا سخت‌تر بکنه. از طرف دیگه ما همین الان در اخبار روز از یکی دو روز گذشته داریم بررسی میکنیم که پرواز شرکت‌های هواپیمایی به ایران داره قطع میشه، اونم از اون طرف یه فشار دیگه استفاده میکنه. برای همین راه دیپلماسی رو اصلا نمیشه بستش، حتی اگه طرف نخواد صحبت بکنه، و پایان هر گونه به قول معروف درگیری هم بالاخره به یه توافق دیپلماتیک خواهد بود، حالا به هر شکلی که باشه. اما دونالد مارکو روبیو دو نکته رو اشاره کرد در امروز که بعد باشه اشاره کرد. یکی این که دو تا از چیزایی که جمهوری اسلامی خیلی حساب میکنه و روی اون مانوف میده، و دیروز هم دونالد ترامپ تو سخنرانیش تو مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود، رو بار دیگر هم نه تنها روش چکش زد بلکه بازش هم کرد. اول که گفتش که انتخابات میانداره هیچ تأثیر روی سیاست خارجی آمریکا نداره، این از یک نظر بیراه نیست، به خاطر اینکه تقریبا این که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه و این حمایتش از تروریسم رو باید متوقف کنن، یه چیزی فراحزبیه، منوط به یک یا دو نماینده خاص یا یک حزب خاص نیست. این مسئله فراحزبی است و روی اون تأثیر نخواهد داشت. ضمن اینکه دیگه یک محاسبه که به احتمال زیاد جمهوری اسلامی در انجام میده اینه که فکر میکنه حزب دموکرات اگر که در انتخابات میاندوره پیروز بشه میاد فشار میاره و جلوی درگیری رو میگیره، ولی اتفاق نیفتاده. شما اگه دقت کنین آخرین باری که جنگ خارجی به شدت اعتراض مردمی رو در آمریکا همراه خودش داشت، زمان حضور نظامی آمریکا در عراق بود. اون موقع با تمام فشارهایی که انجام شد، نهایتاً جورج دبلیو بوش گفتش که من نیروی اضافه تر میفرستم برای اینکه جلوی درگیری‌ها رو بگیرم اونجا، حتی کم نیاورد از این. در نتیجه اینو باز کرد. یک بحث دیگه چم این بود که شما حق ندارین اگر که خودتون کارتون کشتار و غارت و کشوندن درگیری به همه جا هست، برای دیگه درس بذارین. اینم باید اضافه کنم، درسته آقای پزشکیان خیلی عکس و کتاب آورد نشون داد و یه کتابم درست کرده به تمام سران کشور رو هدیه داد، ولی همین چند روز پیش ما مراسم کامل سازمان عفو بین‌المللی داشتیم که حتی خودمونم شبکه ایران اینترنشنال هم پوشش زنده داشت، و اونجا اسنادی که نشون دادن در مورد همین درگیری‌های گذشته خیلی فراتر از چیزایی بود که حتی آقای پزشکیان بتونه به خودش حمل کنه این ور، چه برسه بخواد نشون بده. با این حال روبیای به قول معروف آب پاکی هم ریخ. ما میدونیم تصمیم گیرنده در تهران هست و نه در اینجا. در نتیجه ما اگر قرار گفتگو بکنیم با اونایی باید صحبت بکنیم که تصمیم گیرنده هستن و در تهران هستن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت کامبیز. روزهای مهمی پیش روست همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. اما برگردیم به پایگاه اندروز، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی یک مراسم رسمی از شی جین پینگ رئیس جمهور چین در بعد و ورود به این کشور استقبال میکنه. این دیدار پیش از نشست سران دو کشور در روز پنجشنبه انجام میشه، دیداری که همزمان با رایزنی واشنگتن و پکن برای ایجاد کانال ارتباطی در مورد هوش مصنوعی و در پی تاکید در کل سازمان ملل بر لزوم مدیریت خطرات این فناوری بین این دو قدرت بزرگ برنامه ریزی شده. به نظر می رسد که هواپیمای آقای شی جین‌پینگ به زمین نشسته و تا لحظات دیگر وارد خاک آمریکا خواهد شد.

0: یادآوری میکنم این اولین سفر دولتی شی به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته است. دیدار بسیار و مهمی ارزیابی شده با توجه به اینکه به نظر میرسه جنگ ایران و روابط چین با تهران هم از موضوعات مهمی باشه که در این دیدار بین رهبران آمریکا و چین در موردش صحبت میشه. چه قراره که فردا در کاخ سفید در مراسم رسمی مورد استقبال ترامپ قرار بگیره و با او دیدار بکنه. تصاویر زنده میبینید از پایگاه مشترک هوایی اندروز در مریلند. اما هیئت جمهوری اسلامی برای مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته. این سفر اما با محدودیت تردد همراهه و هم محدودیت خرید. دولت آمریکا برای خرید مقام‌ها و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از فروشگاه‌های عمده فروشی و همچنین خرید کالاهای لوکس محدودیت گذاشته. گزارش همکارم مریم رحمتی رو با هم ببینیم.
1: سفر دیپلماتیک یا فرصت خرید. مقامات جمهوری اسلامی وقتی به نیویورک میان از کجا خرید میکنن؟ با من همراه بشید تا بهتون نشون بدم. هیئت جمهوری اسلامی امسال هم برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده. اما این بار فقط رفت آمدشون محدود نشده. وزارت خارجه آمریکا میگه هیئت جمهوری اسلامی با محدودیت در خرید کالاهای لوکس و برخی کالاهای دیگه هم روبروست.
2: در حالی که مردم در ایران در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر میبرند، جنگ و تحریم ها هم بیشتر و بدترش کرده، دولت ترامپ گفته اجازه نمیده که دیپلمات های جمهوری اسلامی بیان در مغازه‌هایی مثل بی جیز خرید بکنن.
1: مقررات آمریکا سه فروشگاه رو هم صریحاً اسم بردن: سامز کلاب، کاسکو، بی جیز. دیپلمات ها و مقامات جمهوری اسلامی که برای ماموریت های سازمان ملل به آمریکا میان، برای خرید از این فروشگاه ها باید از وزارت خارجه آمریکا مجوز بگیرن.
2: همونطور که در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم اومده بود، کاسکو یکی از اون مغازه های محبوب هیئت ایرانی هستش که وقتی میان نیویورک ازش خرید بکنن. حالا باید در نظر داشته باشین که اینجا در کاسکو شما هم باید اشتراکش رو داشته باشین، هم باید با حجم بالا خرید بکنید.
1: اشاره به کاسکو اتفاقی نیست. گزارش های قبلی نشون میدن که فروشگاه های عمده فروشی از گزینه های محبوب بقیه دیپلمات های جمهوری اسلامی در نیویورک بودن، جایی که میشه کالاها رو در حجم بالا و با قیمت پایین خریداری کرد.
2: همونطور که میبینید اینجا کاسکو برای وسایل الکترونیکش هم خیلی معروفه. ساعت، تلویزیون، لپتاپ، هدفون و همه وسایل آمریکایی الکترونیک رو میشه در کاسکو پیدا کرد.
1: اما محدودیت آمریکا فقط به خود فروشگاه مربوط نیست. ساعت، جواهرات، مروارید و سنگ‌های قیمتی، برخی کالاهای چرمی و وسایل الکترونیکی گرون قیمت هم در فهرست کالاهای لوکس قرار دارند. برای بسیاری از این کالاها اگر قیمت هر قلم بیش از $1,000 باشه، خرید به مجوز قبلی نیاز داره.
2: خیلی از وسایل لوکس و گرانبها رو میشه اینجا در کاسکو پیدا کرد، اما یکی از بخشاش که خیلی معروفه همین بخش جواهرات و الماسشه. وقتی مردم تو ایران حتی نمیتونن داروهای ضروری رو خرید بکنن یا حتی ویتامین‌های مکمل رو داشته باشن، این قسمت کاسکو یکی از بخش‌های مورد علاقه هیئت جمهوری اسلامی.
1: این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال شده که فشار اقتصادی در ایران همچنان سنگینه. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی بخش بزرگی از خانوارها رو تحت فشار گذاشته. وزارت خارجه آمریکا هم قبل از این گفته بود اجازه نمیده مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک مشغول خرید بشن، در حالی که مردم در ایران با فقر و کمبود آب و برق دست و پنجه نرم می‌کنن.
2: وقتی مردم تو ایران قدرت خریدشون رو از دست دادن و برای یک وعده غذا و اجاره خونه‌شون دارن حساب و کتاب میکنن، همون مقام‌هایی که این وضعیت رو به وجود آوردن میان اینجا نیویورک در همین خیابان پنجم، همین مغازه‌های لوکس و برند خریداری میکنن و وسایلی رو میخرن که برای مردم داشتنشون آرزو شده. مریم رحمتی، نیویورک.
3: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. پاسخ پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل و تاکید دوباره بر ادامه برنامه هسته‌ای. رئیس دولت جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره گفت اما شروط آمریکا را رد کرد. هشدار روبیو درباره اشتباه محاسباتی تهران درباره ساختار قدرت در واشنگتن. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی در نیویورک حضور ندارند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتقاد از دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با استیو ویتکاف نماینده ترامپ در نیویورک نوشته شروط جمهوری اسلامی پیش از این و در هفته‌های گذشته بارها از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی منتقل شده بود و انتقال دوباره این شرط‌ها نمی‌تواند توجیهی برای دیدار عراقچی و ویتکاف باشد. تسنیم از عراقچی خواسته توضیح دهد با چه مجوزی با ویتکاف دیدار کرده. حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی از وضعیت موجود در تنگه هرمز و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور انتقاد کرده و گفته کسی پاسخگویی نیست که چگونه کشور به این نقطه پر از ابهام محاصره دریایی و تورم 90% رسیده.
4: شد که ما از اون شکوه میدان نظامی، بسیج مردمی و دیپلماسی چی شد از اون نقطه ما منتقل شدیم به نقطه پر از ابهام و محاصره دریایی مجدد و رفتن تورم به 90%؟ اشکال کار کجا بود؟ هیچ کس هم تا الان پاسخ نداده که چرا ما موسه کشتیه. من نمیخوام بگم موسه کشتی کارشون درست بوده امریکایی که میخواستن مسیر جدید باز کنن، ولی خب همونطور که الان امروز ایران نمیزنه امروز هم نزنه.
3: همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. کامیار، تسنیم میگه مذاکره بین عراقچی و ویتکاف بدون اجازه شورای عالی امنیت ملی انجام شده. آیا واقعا اینطوره؟ اگه این ادعا درسته چه تصویری به ما میده از اختلافات در داخل حکومت بر سر مواجهه با آمریکا؟
5: ببین، غیر قابل باوره که عراقچی و پزشکیان بدون هماهنگی با نهاد بالادستی در شورای عالی امنیت ملی چنین کاری رو انجام داده باشن. موز زیر پای عراقچی و پزشکیانه برای اینکه برید مذاکره کنید. اگر موفق شد میشه برنامه ریزی و اقدامات داهیانه شورای عالی امنیت ملی و به تبع اون مشتبه خامنه ای اگر وجود داشته باشه، و اگر شکست خورد که مثل الان میتونیم عراقچی و پزشکیان رو ذبحشون بکنیم. مسئله بر سر همینه که پیش از سخنرانی مسعود پزشکیان و سفرش هم ما اینجا مصاحبه داشتیم، با هم صحبت کردیم و من گفتم احتمالاً سفر عراقچی پیش از این سفر دستاوردش صفره. اشتباه کردم در تحلیلم، به خاطر اینکه دستاورد سفر عراقچی و پزشکیان به نیویورک منفیه. شما رفتید یک سخنرانی رو انجام دادید و یک دیدار در رده بالا با آمریکا انجام دادید، مشکلی رو که حل نکردید در خارج از ایران اجماع علیه خودتون رو بیشتر کردید، در داخل ایران اختلاف رو بیشتر کردید. یعنی الان عراقچی باید بیاد به سپاه پاسداران جواب پس بده به بخشی از سپاه که داره او رو سرزنش میکنه. از طرف دیگری میگفتن که میخواهیم بریم اونجا فتح بکنیم گفتمان سازمان ملل رو. چیزی که بیشتر شاید فتح شده باشه صفحه اول امروز روزنامه کیهان که حسین شریعت مداری مثلا از پزشکیان به خاطر سخنرانی بسیار محکمی که انجام داد تشکر بکنه. بماند که این محکم بودن دقیقاً برای همینه که از جمهوری اسلامی دفاع کردی، وگرنه مسعود پزشکیان البته هم که انتظاری ازش نبود از مردم ایران هیچ صحبتی نکرد. او خونخواه رهبر دیکتاتورشون بود و یک کلام در مورد نقش خودش در کشتار مردم حتی حاضر نشد حرفی بزنه.
3: کامیار، همطور که داریم با تو صحبت میکنیم تصاویر زنده داریم از پایگاه هوایی اندروز، جایی که دونالد ترامپ به همراه همسرش آماده میشن برای میزبانی و به استقبال شی جینگ پینگ میرند. دیدار خیلی مهمی هست همطور که میبینیم و میدونیم در این اولین سفر دولتی شی جینگ پینگ به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته است و گفته شده که قرار جنگ ایران و روابط چین با تهران هم از موضوعات مهم در آستانه دیدار رهبران آمریکا و چین باشه. هنوز شی جینگ پینگ از پله‌های هواپیما پایین نیومده، اما هر لحظه این اتفاق میفته. همچنان داریم تصاویر زنده میبینیم از پایگاه هوایی اندروز اینجا در نزدیک کیه واشنگتن دی سی در مریلند. کامیار، همین به نظر میسته که بله، آقای پینگ وارد شد، شی جین پینگ وارد شد، وارد خاک آمریکا شد. لحظه بسیار مهمی ارزیابی شده و دیدار بسیار مهمی ارزیابی شده. کامیار دوستم از تو بیشتر بشنوم در مورد اهمیت این دیدار شی جین پینگ و ترامپ در همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. به نظر میرسه لحظات تاریخی داره رقم میخوره، اینطور نیست؟
5: ببین، این در بعد اقتصادی و سیاسی اگر بخوایم نگاه بکنیم، اتفاقی که داره میفته برای ترامپ بسیار اهمیت داشته و داره. دیداری که اینها پیشتر در کره جنوبی داشتن یک جمله بسیار طلایی داره که شی جی پینگ در مورد این صحبت میکنه که اگر اتحاد دو کشور مستحکمتر بشه و هماهنگی بیشتری داشته باشن، میتونن اقتصاد جهان رو کنترل بکنن و به واقع چنین اتفاقی میتونه برای هر دو کشور منافع اقتصادی بسیار زیادی رو تامین بکنه. و اگر بخوایم نگاه بکنیم در مورد برنامه سفری که برای شی جی پینگ و همسرش چیده شده، یک در واقع بسته کاملی است از دیدارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هوش مصنوعی، سیاست خارجی. و در واقع این سفر برای هر دو کشور نه فقط منافع اقتصادی است و یا یک گفتگوی سیاسی، بلکه گامی جدید برای رسیدن به یک تفاهمه. سالهای سال چین و ایالات متحده در تقابل با هم بودند. ایالات متحده چین رو دشمن راهبردی خودش میدونست. الان اتفاقی که داره میفته، هر دو همدیگر رو به عنوان رقبای اقتصادی اما در کنار هم تعریف میکنن. مسلما منافع اقتصادیشون در تضاد با هم قرار میگیره در برخی جاها، اما به نظر میرسه که الان شی جی پینگ و ترامپ به طور مشخص، مثلا در مورد ایران اگر بخوام بگم، دارن به سمت تفاهم میرن. این همون چیزیه که من گفتم، یعنی مسعود پزشکیان کاری کرده که یکی از بزرگترین متحدانش به عنوان چین داره همکاری و همراهی میکنه با ایالات متحده در بسیاری از زمینه ها، چه در زمینه تنگه هرمز، چه در زمینه حوثی ها. و این واقعا یکی از دستاوردهای بزرگ مسعود پزشکیانه و دولت جمهوری اسلامی که تونسته ایران رو به این مرحله برسونه.
3: خیلی متشکرم کامیار. همچنان تصاویر زنده میبینیم از پایگاه هوایی اندروز که در اقدامی کم سابقه در پروتکل دیپلماتیک آمریکا دیدیم که شخص دونالد ترامپ به استقبال شی جین پینگ رفته بود در فرودگاه. اما به گزارش خبرگزاری یون هاپ، در کره جنوبی نمایندگان 8 کشور از اروپا، منطقه هند و اقیانوس آرام در بیانیه مشترک اختلال در مسیرهای دریایی از جمله تنگه هرمز و باب المندب را غیر قابل قبول خواندند. نمایندگان کشورهای کره جنوبی، استرالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، نیوزلند، لهستان و بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تاکید کردند اختلال در مسیرهای دریایی با زور، تهدید یا اعمال عوارض غیرقانونی امنیت و رفاه مردم جهان را به خطر میندازه. این 8 کشور در بیانیه خود از تمام دولت‌ها خواستند در برابر اقدامات مخل امنیت دریانوردی موضع‌گیری کنند و به حقوق دریاها متعهد باشند. از سوی دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده نیروهای این فرماندهی تا روز چهارشنبه مسیر 115 کشتی تجاری را برای جلوگیری از ورود به بنادر و مناطق ساحلی ایران یا خروج از آنها تغییر دادند. سنتکام هدف از این اقدام را اجرای سختگیرانه محاصره دیوار فولادی علیه ایران اعلام کرده. همزمان در ایران محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته تنگه هرمز تا اجرای شروط تهران باز نمیشه. به گفته رضایی آمریکا اول باید شروط تهران را عملی کنه تا اعتماد از دست رفته تهران برگردد. محسن رضایی همچنین تاکید کرده مذاکره با آمریکا زمانی صورت میگیرد که شروط تهران عملی شود. او با هشدار شدید به کشورهای همسایه درباره همکاری با آمریکا برای متوقف کردن پروازهای جمهوری اسلامی گفته در صورت همراهی این کشورها فرودگاه های این کشورها دیگر قادر به فعالیت نخواهند بود. نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، همزمان با سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل میدونیم که یک کشتی در تنگه هرمز حوالی همون تایم هدف حمله قرار گرفت. هیچ گروهی البته مسئولیتش رو فعلا بر عهده نگرفته، اما به نظر میسه تنش‌ها همچنان برقراره. آخرین تحولات رو در رابطه با تنگه هرمز از تو بشنویم.
6: خب گلار سنتکام گفته که تا کنون در چارچوب محاصره دریایی ایران مسیر 115 کشتی رو تغییر داده، حالا اونها رو باز داشته یا از ورود به بنادر ایران یا از خروج از مناطق ساحلی ایران، و در واقع این عدد رو نباید با شمار کشتی هایی که در تنگه هرمز عبور می کنند این رو اشتباه گرفت. الان مسئله گفتگوهای غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن، میشه گفت اولویتش همین مسئله محاصره بنادر ایران و مسئله بازگشایی تنگه هرمز هست. دیروز رویترز گزارش داد که یک مقام ارشد ایرانی گفته که داره تهران پیشنهاد امریکا رو بررسی میکنه برای پاسخ دادن. تهران هم پیشنهاد داده اگر پایان جنگ رو ببینه در منطقه و اگر محاصره اتمام بگیره میشه که تا 7 روز آینده تنگه بازگشایی بشه. اینها همه در حالت شفاهی است، هیچ راه حل قطعی هنوز به وجود نیومده. در نیویورک هم میدونیم که فرستادگان امریکا و وزیر خارجه ایران باید توسط میانجی قطری دارن پیام‌های رد و بدل میکنن، اما مارکو روبیو گفته اونجا هم هنوز هیچ توافق قطعی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره به دست نیومده. در این حال به کشتی باری اشاره کردی که امروز مورد حمله پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته، گویا در آب سرگردان شده، آتش گرفته، 2 خدمه آسیب دیدند که البته هنوز وضعیت اونها روشن نیست. نام کشتی، عامل حمله هم مشخص نیست. این رو باید تفکیک داد از اون حمله روز دوشنبه به کشتی ام آر استفانی که اونجا دو نفر از خدمه جراحت جزئی برداشتن، اما کشتی تونست به مسیر خودش ادامه بده. در خود تنگه تردد بسیار پایین‌تر از پیش از جنگ هست. تنها 2 کشتی روز دوشنبه به گفته رویترز تردد داشتن. خب پیش از جنگ میانگین روزانه 125 کشتی بزرگ اونجا تردد داشته. و در این حال خب به محسن رضایی اشاره کردی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که گفته که در صورتی که شروط تهران که به جای 3 شرط 7 شرط هست تحقق پیدا نکنه، نه مذاکره در کار هست نه تنگه بازگشایی میشه. حالا در این حال که این حرفو میزنه در نیویورک داره مذاکرات صورت میگیره و وزارت خارجه ایران هم خودش تایید کرده. رضایی گفته که اگر در اشاره کرده به پهپادهای آمریکایی، گفته 180 پهپاد رو مورد حمله قرار دادیم که تایید مستقلی برای اون وجود نداره. و بعد به پروازها اشاره کرده، گفته اگر کشورهای منطقه بخوان برای توقف پروازهای ایرانی با آمریکا همکاری کنن، ایران نمیشینه نگاه کنه و فرودگاه‌های اونها هم دچار اختلال میشن. در آخر هم باید اشاره بکنم که یک بیانیه‌ای هست که در مقدمه خبر هم آمده، 8 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کره جنوبی اون رو امضا کردند و اعتراض کردند به اخلال در هرمز و باب المندب، محکوم کردند چه که این اخلال از طریق تهدید و زور باشه و چه به گفته اونها از طریق تحمیل عوارض و شروط به غیرقانونی برای عبور باشه. بنابراین مسئله باب المندب و مسئله تنگه هرمز در گفتگوهای جاری، در مذاکرات جاری در نیویورک، ظاهرا از مسائل هسته‌ای و مسائل موشکی جلوتر هستند، ضرورت بیشتری دارن. این دو مسیر حیاتی برای کشورهای جهان فراتر از خاورمیانه الان ضرورت نخست هست و همین سفر شی جی پینگ هم میشه گفت که میتونه در معادلات تاثیر بذاره و تصمیماتی که آمریکا خواهد گرفت برای اینکه بشه یک راه حل عملی هم برای این مسئله پیدا بشه.
3: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. همطور که نیلوفر اشاره کرد به سفر شی جین‌پینگ، دقایقی پیش هواپیمای حامله شی جینگ پینگ به زمین نشست. همطور که میبینید دونالد ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ در پایگاه هوایی اندروز در مریلند به استقبال شی جینگ پینگ رفتن. اینو بگم که ترامپ شخصا به فرودگاه رفته و معمولا برای استقبال از رهبران خارجی خود شخص رئیس جمهور به فرودگاه نمیره، اما به نظر میرسه که این یک اقدام غیر معمول و نمادین هست و حاکی از اهمیت این سفر هست. اولین سفرش به واشنگتن در بیش از یک دهه گذشته هست و فردا قرار یک مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور چین با حضور 479 نیروی نظامی و پرواز یک بمب افکن B2 و 4 جنگنده F-23 برگزار بشه. حتما با پوشش این خبر با شما خواهیم بود در بخش دیگر خبری. ممنونم از همراهی شما با خبر این ساعت. وقتتون بخیر. شب بخیر.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی. صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.
5: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
6: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
7: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
9: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
10: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل.
11: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
12: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
13: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
14: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
15: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک پاسخ کردن مقام های جمهوری اسلامی در باب جنایت هایی که در این سال ها داشتند.

در ششمین ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026. حذف تیم فوتبال زیر 23 سال از مرحله گروهی بازی های آسیایی ناگویا. ایران با هدایت حسین عبدی 4-1 مقابل کره شمالی شکست خورد. تجمع مخالفان جمهوری اسلامی همزمان با برگزاری بازی های آسیایی، ایرانیان مقیم ژاپن خواستار توقف اعدام ها و آزادی ورزشکاران زندانی شدند. کسب سومین طلای ایران در بازی های آسیایی، حسین پاجانی و ابوالفضل آقای نسب در فوتبال الکترونیک پشت‌رنگ ترین مدال ناگویا را گرفتند. پایان طلایی کاراته ایران در ناگویا، محمود نعمتی پس از برادرش در بازی های آسیایی قهرمان شد. و روز درخشان برای وشوی ایران در بازی های آسیایی ناگویا، 4 سانداکار ایرانی فردا برای کسب مدال طلا مبارزه می کند.

0: اما در چهارمین روز این بازی ها یکی از خبرسازترین نتایج حذف تیم فوتبال زیر 23 ساله های ایران از این رقابت ها بوده. شاگردان حسین عبدی با شکست سنگین 4-1 مقابل کره شمالی از دور رقابت ها کنار رفتند. ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی با گل امیر حسین حسینزاده پیش افتاد، اما در ادامه کره شمالی 4 بار دروازه ایران رو باز کرد. با این نتیجه کره شمالی با تفاضل گل بهتر دوم شد و صعود کرد. ایران هم از صعود به مرحله حذفی باز موند.
1: تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران از رسیدن به مرحله 1/4 نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا باز موند. ایران تو سومین بازی مرحله گروهیش تو همین ورزشگاه ولفکاریا، جایی که دو بازی قبلیش رو برگزار کرده بود، به مسافه کره شمالی رفت و بعد جور باخت. 4-1 نتیجه عجیب غریبی بود، انتظار نمی‌رفت ایران صدرنشین

0: گروه بود، با یک مساوی هم میتونست شاید به عنوان صدرنشین صعود بکنه، اما 4-1 باخ. مثل سال 2014 نتونست از گروهش صعود بکنه. ابتدا امیر حسین حسینزاده ایران رو پیش انداخت، گلی که گوینده ورزشگاه گفت که گل به خودی بوده، اما هنوز وبسایت بازی ها نوشته که امیر حسین حسینزاده گل زده. کره شمالی تو همون نیمه اول دقایق 41 و 44 به گل رسید، نیمه اول رو برنده به رختکن رفت. نیمه دوم هم که شروع شد تیم بهتری بود واقعا کره شمالی، دوبار دیگه دروازه ایران رو باز کرد. شاید اگر ژاپن، کره جنوبی یا ازبکستان بودن گلای بیشتری به ایران می‌زدن. کره شمالی 4 گل زد، واقعا 5 6 تا گل نزد به ایران. بهتون بگم که 1007 نفر توی ورزشگاه بازی از نزدیک تماشا کردن، حدود 100 150 تا از طرفدارای کره شمالی هم اینجا بودن، ورزشگاه رو سرشون گذاشته بودن. خلاصه خیلی عجیب غریب تیمشون رو تشویق می‌کردن، بعد از بازی هم حسابی به خوشحالی پرداختن. قبل از اینکه بازی شروع بشه بیرون ورزشگاه تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی حضور داشتن، دست به تجمع اعتراضی زدن، با پرچم شیر خورشید عکس جاویدنامه‌ها رو در دست داشتن، خواستار توقف اعدام‌ها شدند و آزادی ورزشکاران و در کل زندانی‌های سیاسی. ژاپن، کره جنوبی و ازبکستان از مدعی‌های قهرمانی هستند. ببینیم چه تیمی در نهایت می‌تونه طلای این دوره از بازی‌ها رو به دست بیاره. علیرضا مدیری، ورزشگاه ویوکاریا، بازی‌های آسیایی نگویند.
1: بخش ورزش های الکترونیک، تیم فوتبال ایران با شکست مالزی به مدال طلای بازی های آسیایی ناگویا رسید. در دیدار نهایی ابوالفضل آقای نسب در بخش موبایل فوتبال الکترونیک 2-1 شکست خورد، اما حسن پاجانی در بخش کامپیوتر 3-0 پیروز شد و ایران در مجموع 4-2 مالزی رو شکست داد و به مدال طلا رسید. تیم کاراته هم امروز درخشان ظاهر شد و محمود نعمتی یک مدال طلای دیگر رو برای کاروان ایران کسب کرد. ملی پوش کاراته ایران در دیدار نهایی وزن مثبت 84 کیلو نعمتی، برادر حسین نعمتی، دیگر کاراتکای تیم ملیه که دیروز اولین طلای کاروان ایران رو کسب کرده بود. ما در وشوی بازی های آسیایی برخلاف تالو که همه نمایندگان ایران از دور رقابت ها کنار رفتند، هر 4 سانداکار با پیروزی مقابل حریفانشون به فینال رسیدن و دست کم مدال نقره رو قطعی کردن. گزارش علیرضا مدیری رو ببینیم.
0: تو چهارمین روز بازی های آسیایی ناگویا رقابت های وشو پیگیری شد. در تالو حسین قبله نما آخرین نماینده ایران هم از رسیدن به مدال باز موند، بنابراین در این دوره از بازی ها هیچ کدوم از تالوکاران ایران نتونستن مدال بگیرن. اما تو ساندا نمایش درخشانی داشتن وشوکاران ایران. توی نیمه نهایی 4 ورزشکار داشتیم که هر 4 ورزشکار راهی فینال شدن. در وزن منفی 52 کیلوگرم سوگند سینکایی با شکست دادن حریفی از هنگ کنگ به فینال رسید. وزن منفی 65 کیلوگرم شجاع پناهی با نماینده ویتنام مبارزه کرد و با اقتدار به پیروزی رسید، راهی فینال شد. منفی 70 کیلوگرم عرفان محرمی با نماینده قزاقستان مبارزه کرد و به پیروزی رسید، راهی فینال شد. و منفی 75 کیلوگرم هم سهیل موسوی با نماینده ازبکستان مبارزه کرد، اونم مقتدرانه به پیروزی رسید و راهی فینال شد. فینال ها فردا برگزار میشه. تو این مبارزه آخر موسوی یکی دو تا ضربه زد به حریفش و نزدیک و ناک‌اوتش کنه، در نهایت راهی فینال شد. اینم بهتون بگم که ساندکارا توی سالن حضور داشتن و حسابی تشویق کردن، اعضای تیم توی سالن بودن، حسابی تشویق کردن تیم رو. ببینیم فردا چیکار میکنن، میتونن 4 مدال طلا بگیرن یا نه. علیرضا مدیری، ناگویا.
1: دیگر رشته برگزار شده امروز شمشیر بازی بود که در اسلحه صبر علی پاکدامن به مدال برنز بازی های آسیایی ناگویا رسید. کاپیتان تیم ملی صبر شمشیر بازی ایران در مرحله نیمه نهایی با قبول شکست 15-9 برابر نماینده چین از صعود به فینال باز موند و به مدال برنز بسنده کرد. پاکدامن در دوره قبل این بازی ها 10 شده بود. اما تیم بسکتبال 3 نفره زنان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی 14-10 تایوان رو شکست داد. شاگردان سحر نجفی با 3 پیروزی و صدرنشینی در گروه C به جمع 8 تیم پایانی صعود کردند. حریف ایران در مرحله 1/4 نهایی فردا و پس از پایان دیدارهای مرحله گروهی مشخص میشه. همکارم آیدین مقیمی از شرایط تیم بسکتبال زنان ایران در بازی‌های آسیایی و مسئولیت تنها یار ذخیره ایران در مسابقه با ژاپن گفته.
2: تیم بسکتبال 3 نفره زنان ایران با پیروزی برابر تایوان رسید به 1/4 نهایی بازی‌های آسیایی. ارزش این پیروزی این بود، اگرچه ما صعودمون از قبل قطعی شده بود، اما با این برد ایران صدرنشین به دور بعد رسید و لازم نیست در مرحله پلی این بازی کنه. حالا پنجشنبه تایلند و سریلانکا با هم بازی میکنن و ایران با برنده این دو بازی میکنه که به نظر میرسه تیم تایلند، تیمی که اصلا نباید دست کم گرفته بشه به خاطر اینکه فقط در دور گروهی یه شکست خیلی نزدیک مقابل کره جنوبی داشت و اصلا تیم ضعیفی نیست. اما قسمت خوش ماجرا اینه که ما با استراحت برابر تایلندی که مجبور با سریلانکا بازی کنه در همون روز پنجشنبه قرار میگیریم. قسمت بعد ماجرا اینه که ایران فرناز خودمرادی رو تا پایان مسابقات از دست داده و در بسکتبال 3 نفره که فقط یک بازیکن ذخیره وجود داره، حالا مجبور این تیم تا پایان مسابقات با همین 3 نفر، یعنی مهلا عابدی، مهسا کرانی و شمیم نوری ادامه بده. به هر حال اگر ایران برسه به نیمه نهایی، بازی‌های نیمه نهایی و فینال روز جمعه خواهد بود که اونجا بچه‌ها با استراحت بهتر و بیشتری میتونن به میدان برن. چنانچه این تیم بتونه روی سکو بره، اولین زنان مدال‌آور بسکتبال ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی لقب می‌گیره که اتفاق بزرگیه. تیم پسرای ایران هم صدرنشین به دور بعد رسید. اونها هم مجبور نیستن تو مرحله پلی این بازی کنن و بردی که برابر چین در مرحله گروهی داشتن حالا اینجا به نفعشون شد، چون صدرنشین به دور بعد صعود کرد.
1: برگزاری بازی‌های آسیایی در ناگویا در روزهای اخیر بسیار هم خبرساز بوده. اعتراض تایوان به نحوه برخورد با هیئت این کشور، گزارش‌ها درباره درخواست پناهندگی دو عضو هیئت کره شمالی و اعتراض کره جنوبی به شرایط اسکان ورزشکاران، همچنین پخش اشتباه سرود این کشور از حاشیه‌های این دور از بازی‌هاست. سمیه مهری همکارم در این رابطه گزارش میده.
3: کره شمالی با یک هیئت 180 نفری حدود 180 نفر رو به ژاپن آورده برای این بازی ها و در رسانه یکی از رسانه های کره جنوبی امروز در خبرها اومده که دو نفر از ورزشکاران یا اعضای کاروان کره شمالی درخواست پناهندگی مطرح کردن که در ژاپن بمونن و به کشورشون بر نگردن و احتمالاً ژاپن بعد این مسئله رو بررسی بکنه. در اون طرف دیگه در کره جنوبی هم خیلی نسبت به اسکان ورزشکارانش و همینطور اشتباه پخش شدن سرود کره شمالی در بازی کره جنوبی معترض بوده، خیلی ناراضی بودن کاروان کره جنوبی و دیروز رئیس کاروان کره جنوبی خواسته که برگزار کنندگان به صورت رسمی از کره جنوبی عذرخواهی بکنن. بعد صبر بکنیم و ببینیم که چه واکنش هایی از سمت کمیته برگزار کننده میاد برای این، ولی خب بازی های آسیایی که فقط قرار بود صحنه رقابت و ورزش باشه، گویا این پیچیدگی های شرق آسیا به درونش رخنه کرده و سیاست همینجا از ورزش جدا نیست. سمیه مهری، توکیو.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان.
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد، اما در این حال گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. به گفته پزشکیان تهران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما نمی‌پذیرد دانش هسته‌ای در انحصار چند کشور باشد. رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین درباره تنگه هرمز گفت نمی‌شود دیگر کشورها از این مسیر استفاده کنند، اما راه کشتیرانی بر جمهوری اسلامی بسته باشد و هشدار داد افزایش حضور نظامی و گسترش جنگ در منطقه امنیت کشتیرانی را تضمین نمی‌کند. رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین گفت ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: مسعود پزشکیان در واکنش به صحبت دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی گفت تهران زبان زور رو نمیپذیره، اما برای رسیدن به صلح از مذاکره هم فرار نمی کند.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هاکیست رحمان رویدل از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در یاسوج در دو پرونده قضایی به یک سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری و 130 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. اجرای بعضی از این مجازات ها برای 4 سال به حالت تعلیق در آمده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حسین ظریفی فرمانده قرارگاه عملیاتی سجاد سراوان در درگیری با افراد مسلح کشته شده. حالوش گزارش داده دست کم 13 نیروی نظامی به شدت زخمی شدند. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران هم از کشته شدن 5 نفر از افراد مسلح و بازداشت شماری دیگر خبر داده. بانک مرکزی امارات متحده عربی فعالیت شعبه بانک ملی جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد و گفت این بانک از انجام هر گونه تراکنش مالی از مبدأ ایران یا به مقصد آن منع شده. بانک مرکزی امارات نقض مقررات مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را از دلایل این تصمیم اعلام کرده. این اقدام در ادامه تشدید فشارهای مالی آمریکا بر جمهوری اسلامی انجام می‌شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت دستیابی به توافق با تهران میتواند زمانبر باشد. روبیو گفته جمهوری اسلامی ساختار سیاسی آمریکا را اشتباه ارزیابی کرده و تصور میکند اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره نوامبر پیروز شوند دست ترامپ برای اقدام علیه تهران بسته خواهد شد. روبیو هم تاکید کرده رئیس جمهور آمریکا در زمینه تحریم‌ها و استفاده از نیروی نظامی اختیارات گسترده‌ای دارد. او در واکنش به انتقادهای مسعود پزشکیان از آمریکا هم گفته حکومتی که به گفته او هزاران نفر از شهروندان خود را کشته صلاحیت صحبت درباره قوانین بین‌المللی را ندارد.
2: انتخاب پیش روی اونها هست. رئیس جمهور دیروز خیلی روشن گفت یا میتونن یک کشور شکوفا داشته باشن که با همسایگانش در جنگ نباشه، یا میتونن در همین مسیر کنونیشون ادامه بدن و با فشارهای غیر عادی اقتصادی و احتمالاً پیامدهای نظامی روبرو باشن. این رئیس جمهور ماست که تصمیم خواهد گرفت. اما نمیخوام به شما بگم که دیروز کی در گفتگوها بود یا مبنای گفتگوها چی بود، ولی خب تفاهم‌نامه آتش بس جواب نداد برای اینکه اونها نقضش کردن. اونها میخوان که تاسیسات غنی‌سازی خودشون رو داشته باشن. ما میدونیم که به صورت مکرر برنامه های تسلیحاتی رو پیگیری کردن. بنابراین این که کشور حامی شماره یک تروریسم در جهان سلاح هسته‌ای داشته باشه، نه فقط برای ما بلکه برای هر کشور، تقریبا هر کشوری در سازمان ملل، هر کشوری در سازمان ملل یک زمانی یا زمان دیگری علیه این مسئله رأی داده. بنابراین نابود کردن اون تأسیسات طبیعتاً برنامه هسته اونها رو به عقب میرونه. ولی پرزیدنت ترامپ فقط به دو سال آینده که فکر نمی‌کنه، داره به نسل بعدی فکر می‌کنه. آمریکا داره میگه که رؤسای جمهور قبلی به صورت مکرر چندین رئیس جمهور این تهدید رو نادیده گرفتن و رئیس جمهور ما نمی‌خواد که این مسئله رو حل نشده باقی بگذاره.
0: وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی گفت نمایندگان اصلی حکومت ایران در نیویورک حضور ندارند و مانع اصلی بر سر راه هر تفاهمی هویت حاکمان جمهوری اسلامی است.
2: ببینید، چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشند که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون، حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزی است که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید، در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید واشنگتن آماده است تا پیشنهاد چین برای دستیابی به یک توافق تجاری بزرگتر را بررسی کند یا به توافق محدودتر بوسان متحد بماند. این دیدار در آستانه ملاقات دونالد ترامپ و رئیس جمهور چین در کاخ سفید انجام شد. بر اساس توافق سال گذشته ترامپ تعرفه ها را 10% کاهش داد و شی جین پینگ هم محدودیت صادرات عناصر خاکی کمیاب را به حالت تعلیق درآورد. کاخ سفید میگوید گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال ممنوعیت 90 روزه صادرات گازوئیل از آمریکا صحت ندارد. این تکذیب در پی انتشار گزارش‌های صورت گرفت که مدعی بودند واشنگتن برای کنترل قیمت بی سابقه سوخت ممنوعیت را بررسی می‌کند. وزیر انرژی آمریکا پیشتر گفته بود اعمال چنین ممنوعیتی کارساز نیست و حتی می‌تواند باعث افزایش بیشتر قیمت گازوئیل شود. مقام های نظامی اسرائیل اعلام کردند شماری از کشورهای اروپایی روند تامین قطعات برای ناوهای جنگی ساخت آلمان را متوقف کرده و مانع ورود کشتی های نظامی اسرائیل به بنادر خود شدند. به گفته این مقام ها، این اقدامات کشورهای اروپایی باعث ایجاد اختلال در برنامه ارتش اسرائیل برای توسعه نقش راهبردی نیروی دریایی این کشور شده. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در گزارش ارزیابی نظام مالی ترکیه اعلام کرده فعالیت 139 شرکت در این کشور به دلیل احتمال دور زدن تحریم‌های ایران مشکوک تشخیص داده شده. این نهاد همچنین از توقف انتقال محموله‌های الکترونیکی و موتورهای توربوجت به ایران به دلیل نگرانی درباره استفاده احتمالی در برنامه موشکی خبر داده و خواستار تقویت اجرای تحریم‌های مالی علیه ایران در ترکیه شده.
3: گروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF گزارشی رو در رابطه با ترکیه منتشر کرده که در این گزارش در بخش ایران ارتباط مالی اشاعی ایران با ترکیه رو در رتبه متوسط قرار داده و این بسیار قابل تأمل هستش و علت اون رو هم وجود ایرانیان زیاد، شرکت‌های ایرانی و همچنین بخش ترانزیتی و هاب تجاری هستش که ترکیه داره نقشش رو ایفا میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که نهاد واحد اطلاعات مالی ترکیه یا همون ماساک در بررسی هایی که در خصوص احتمال دور زدن تحریم های ایران و سوء استفاده از نظام مالی ترکیه انجام داده، 139 مورد مشکوک دیده که وقتی که FATF داشته بازرسی ها رو انجام میداده 65 مورد از این 139 مورد همچنان در دست بررسی بوده. در ادامه هم اشاره میشه به اینکه 1000 مورد تراکنش مالی مشکوک وجود داشته، ولی خب هیچ مورد خاصی رو مقامات ترکیه‌ای گزارش نکردن و FATF میگه که این قابل تردید هست با توجه به توانایی هایی که ترکیه داره در خصوص شناسایی این موارد. و در ادامه هم اشاره میشه که 46 فرد در رابطه با مسائل مالی اشاعه‌ای هم در ترکیه مورد بررسی قرار گرفته که در این موضوع هم گزارشی ارائه نشده و گفتم موردی نیستش. و در بخش مسائل مرتبط با برنامه موشکی ایران اشاره شده که جمهوری اسلامی 33 مورد در رابطه با صادرات و ترانزیت کالاهایی که میتونسته کاربرد دوگانه داشته باشه ارائه کرده که ترکیه 16 مورد رو رد کرده و 17 مورد رو پذیرفته. در یک قلم هم 423 قطعه الکترونیکی که در برنامه موشکی بوده متوقف شده و همچنین چند موتور توربوجت که اونها هم در یک پرونده دیگه متوقف شدند.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. فراموش نکنید میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com. مثل همیشه از همراهی شما ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
5: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
6: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
7: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
8: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
9: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
8: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم، از همون سرنوشت رو خواهیم دید.
10: موازنه جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
8: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
11: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخ کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
12: صدا
13: 1 2 3
12: شروع با هم شروع شده ردی.
14: مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دو تابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

چهارشنبه اول مهر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. تو دهنی سپاه به مسعود پزشکیان در نیویورک، یا خشم کلیت جمهوری اسلامی از سرسختی ترامپ؟ چرا همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک و درست چند ساعت قبل از سخنرانی او در سازمان ملل، سپاه پاسداران ناگهان به کشتی باری در تنگه هرمز حمله کرد و به دنیا چنگ و دندان نشان داد؟ اصلا چرا بخش از حکومت ایران این بار به شکل بی سابقه ای از سفر رئیس جمهور همین حکومت به نیویورک خشمگین است؟ و سرانجام آیا سخنرانی آقای رئیس جمهور، پزشکیان و تحرکات هیئت همراه او در نیویورک توانسته است حکومت اسلامی را از بنبست خارج کند؟ خانم آقای به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، نمیدونم از چه عبارتی استفاده کنم. فردین رو همه رو میشناسیم، فردین بازی تو عبارت روزمره شاید استفاده بشه، منتها فردین بازی کلمه قشنگیه واسه این پزشکیان. چی بگیم؟ قهرمان بازی، ادا اطفار، تئاتر، چی بگیم؟ خیلی بازی ها شبیه بازی های منبر قذافی بود. منبر قذافی دیوانه بود دیکتاتور لیبی که تو جریان بهار عربی سرنگون شد، میرفت تو سازمان ملل همینجوری نطخو میگرفت دستش، میگفت اصلا اینو میذارم کنار و اینجوری پرت میکرد بالا سرش. نمیتونم الان بهتون نشون بدم، کاغذ رو پرت میکرد بالا سرش، یا میگفت من تو خنرانی ما آماده کردم ولی ولش کنید، چون میکرد خودش حرف زدن. و امروز پزشکان همین ادات رو در آورد، یعنی کاغذو گرفت جلوش، گفت خانم آقای من سخنرانی آماده کرده بودم، منتها چون دیروز ترامپ حرفای زد کاغذ گذاشت جلوش مثلا از خودش حرف بزنه. منتها خنده دار این بود که دوباره طبق کاغذ داشت ادامه میداد، یعنی از تو کاغذ و عکس خامنه ای رو در آورد نشون داد و بعد از یه جای دیگه دقیقا دوباره کاغذ گرفت دست شروع کرد به خوندن. اینجاست که در واقع تئاتر که قرار بود آقای رئیس جمهور بازی بکنه به نحو مضحکی خراب شد. اما مثلا این نیست، این هر چی باشه نباشه خوب یا بد یه تاکتیکه برای اینکه حرفاشو بیشتر به گوش طیف بیشتری برسونه. این مشکلی نداره، یعنی ربطی به امنیت ملی ایران نداره. مسئله این هست که همزمان، تقریبا همزمان با این نطق، چند ساعت قبلش در اوج سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی، یعنی آقای پزشکیان به نیویورک، در حالی که چند ساعت قبلش دوباره، یعنی دیشب، دیدار 3 ساعته وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای عراقچی انجام شده با نمایندگان سطح بالای آمریکا، و در حالی که هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی همین داشت پیام‌های صلح‌آمیز و در واقع چی بگم، باز قرقمیز و قرقمشه خود جمهوری اسلامی رو داشت تکرار می‌کرد، ناگهان سپاه پاسداران در تنگه هرمز به یک کشتی باری دوباره شلیک کرد. چرا در اوج چنین سخنرانی سپاه این کارو میکنه؟ سپاه در تمام ماه‌های گذشته این کارا رو انجام داده. متهم آدم عاقلی میفهمه که موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی تو نیویورک و حکومت اعدام میکنه، یعنی میخواد سفرشو خراب کنه. موقعی که اون تو نیویورک و حکومت دوباره به یک کشتی حمله میکنه، یعنی که میخواد پیام صلح اون آدم رو به هم بزنه. پزشکیان داشت میگفتش که تنگه هرمز برای همه است و سپاه پاسداران به کشتی باری حمله میکرد. واضح هست که خراب کردن بازی هست. چرا این کارو میکرد؟ 3 تا تحلیل وجود داره، 3 تا سناریو، 3 تا در واقع خانش کلاسیک وجود داره. گرایش اول، خانش اول به سبک کلاسیک اینه که بگیم که سپاه پاسداران داشت تو دهنی میزد پزشکیان. پزشکیان و عراقچی داشتن پیام صلح و مصالحه و گفتگو و مذاکره و توافق میدادن. و تحلیل اول این که سپاه پاسداران زد تو دهنش، گفت این حرفو چیه؟ قدرت منم، بازیگر اصلی منم، آی دنیا منو نگاه کنید، منو با در نظر بگیرید. این تحلیل و سناریو اول هست. تحلیل و سناریو دوم اینه که نه نه نه، این دوتا با هم اختلافی ندارند، روایت خودسر و غیر خودسر هم اشتباهه محض، همچنان که سخنگوی سپاه هم روز قبلش گفته بود که ما خودسرانه کاری نمی کنیم، تابع سلسله مراتب هستیم، بلکه حمله‌ای که سپاه انجام داد به تنگه هرمز در واقع تصمیم کلیت حکومت بود، تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود، در واقع دستور مجتبی بود. و دلیلش هم این بودش که مثلا در جلسه مذاکرات چند ساعت قبلشون، دیشبشون با تیم آقای ترامپ، آنچنان که می‌خواستن ترامپ نرمش نشون نداده و ترامپ سرسختی کرده و اینجوری میخواستن خشم خودشون نشون بدن یا به ترامپ نشون بدن که هی ببین میتونیم دوباره همین چیو به هم بریزیم. این هم سناریوی دوم یا تحلیل دوم یا در واقع روایت دوم، خانش دومی که میشه ارائه داد. سومیش هم همون توهم همیشگیست، همون که محسن رضایی میگفت هم جنگ میکنیم هم مذاکره، همون توهمی که فکر میکنن با 4 تا موشک و 4 تا چه میدونم تیر کمون و 4 تا چاقو و 4 تا بمب و نارنجک میتونن دنیا رو به زانو در بیارن و تصورشون اینه که اینا قدرته و میگن ما هم باید مثل آمریکا باشیم و اینجوری مذاکره بکنیم. اینکه کدامش در واقع درست است، اینکه سپاه پاسداران دقیقاً داره چیکار میکنه، روزهای آینده شاید دقیق‌تر روشن بشه. امروز با کارشناسان بحث میکنیم. منتها نطق سطح پایین، نطق مسخره پزشکیان رو کجای دلمون بذاریم؟ ببینید در شرایط این سفر انجام شد که بخش از اصلاح طلبان، بخش از نیروهای خارج کشور، بخش از حتی دموکرات در آمریکا، اینا دل خوش کرده بودن که شاید مثلا پزشکیان با ترامپ دیداری بکنه، ابتکار عملی انجام بشه، کاری بکنن که بنبست فعلی شکسته بشه، بنبستی که بخش اعظمش ناشی از توهمات آقایون هست، بنبستی که آقایون توافقی به اون بزرگی رو به دست آورده بودن اسلام‌آباد، توهم داشتن، فکر می‌کردن که میتونن بیشتر به دست بیارن، فکر می‌کردن دنیا رو میتونن بگیرن، توهمات محسن رضایی، و شروع کردن به 3 تا کشتی حمله کردن دیگه، و خب اسلام‌آباد به هم خورد. حالا الان افتادن به غلط کردن، محاصره دریایی هم هست، محاصره هوایی هم از امروز شروع شد، به غیر از یه دونه سفر به چین و یکی دو تا هواپیما به ارمنستان، ظاهرا جای دیگه پرواز انجام نشده. خیلی از اون که فکر می‌کردیم اوضاع سختگیرانه‌تر و بدتره، و آقایون میخوان از آرزوشونه دعا میکنن که مثلا ترامپ برگرده به توافق اسلام‌آباد. خب ترامپ ظاهرا سختگیر هست. گزارش که منتشر شده اینه که دیشب در مذاکره از آقای ترامپ درخواست کردن که این محاصره دریایی رو بردار، ما هم یه کاری میکنیم و سنگ هرمز از آقای ترامپ قبول نکرده، گفته اگر کاری بخوام بکنم به تدریج باید بکنم. این خیلی تضاد داره به اون ادعایی که محسن رضایی کرد، اومد تو تلویزیون جون نشست گفت ما اصلا نه مذاکره ای در کاره، نه سنگ هرمز رو باز میکنیم، مگر اینکه آمریکا ترامپ قبل از هر چیزی بیاد شرایط ما رو انجام بده، یعنی تمام اموال ایران رو آزاد کنه. گفتنش هم حتی گلاب بروتون فکر کنم جسارته. به هر حال این توهمات رو بذار کنار، این نطق پزشکیان که پایان تمام این دلخوشی ها توهمات بخش بزرگی از حکومت بود و چه کنیم. من که از اول امیدی واضح بود، امیدی وجود نداره، منچه ها یعنی حتی اگه جایی هم میرسید به هم میخورد به دلایل متعدد، از جمله به دلیل همون کسایی که امروز تنگه هرمز حمله کردند، و از جمله به دلیل که اون طرف قصه اسرائیل یا عرب کسایی نشستن که نگران موجودیت خودشونن از باج دادن به حکومت ایران. آقای پزشکیان اما نطقش یکی از تکراری ترین، مسخره ترین، ابلهانه ترین نطقهایی است که یک رئیس جمهور در همین جمهوری اسلامی در سازمان ملل کرد. حالا من عذرخواهی میکنم اینقدر تند دارم نقد میکنم، به واقع نطقی ابلهانه بود با ادا اطوارهای ابلهانه و شعارهای ابلهانه، یعنی هی میخواست بگه قدرت قدرت قدرت. اولا هیچ راهی که باز نکرد، هیچ دستاوردی که نداشت، هیچ تکراری یه سری از مواضع تکراری و نخنما و دوزاری جمهوری اسلامی بود که همونها رو هم خوب نتونست بگه، یعنی همون هم جمهوری اسلامی مثلا همیشه دروغ میگه آقا ما از مذاکره استقبال میکنم، همون دارم نتونست خوب توضیح بده، اونم که هیچ. اما مثلا عکس خامنه گرفته بالاش، میگه که اول قسمتش موقعی که نطقو گذاشت کنار، عکس خامنه گرفته بالا میگه که این رو بدون هیچ دلیلی کشتند با بغض، یعنی آدمی که دنیا رو تهدید میکرد، اسرائیل رو میخواست نابود بکنه، چند وقت قبلش در ایران 40-50 هزار نفر تو 48 ساعت کشته بود، خودشون میگن 3000 خورده ای. همین چند روز پیش بازرسی ویژه سازمان ملل متحد میگه بسیار آمارش بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه، آقای رئیس جمهور آمریکا که از 40000 تا بیشتر میگه. مثلا این آدمی که 37 سال ایران رو به اسارت گرفت، میگه هیچ به هیچ دلیلی کشتنش. آدمی که در تمام دنیا از تروریسم حمایت میکرد، آدمی که به صراحت میگفت حتی شهروندان اسرائیل هم نظامی هستن باید کشته بشن، آخه یکی دوتا نیست، میگه بدون هیچ دلیلی، انگار یه جای دیگه میگه که آقا ما فقط خودمون دفاع میکنیم، هی رفته پشت ایران قایم میشه میگه ایران 200 سال به جای حمله نکرده، میگه ما فقط از خودمون دفاع میکنیم. اولا شما پشت ایران خودتون رو قایم نکنید، شما نه نماینده ایرانید، نه ایرانید، نه اساسا به ایران اعتقادی دارید، شما همون جریانی هستید که آقا میگفتید که بشار اسد از خوزستان ایران مهمتره، مگر نمیگفتید این عمه من مگر میگفت، مگر نمیگفتید این عمه من میگفت، کلمه متداول جسارت نشه این نحوه شکلی از اجرا و حرف زدنه، مگر عمه من میگفتش که آقا خوزستان مهمتره، چه بشار اسد مهمتر از خوزستانه، شما میگفتید آقا بشار اسد مهمتر خوزستانه، یکی دوتا نیستش که، مگر همین الان اواخر نمیگفتید، میگفتید که جنوب ایران فدای جنوب لبنان، تک تکتون فدای مردم ایران بشید، تک تکتون فدای کسانی بشید که این روزها بیمارند و دارو ندارن، فدای کسانی بشید که الان تو فرودگاه گرفتار شدن، مگر نمیگفتید جنوب ایران فدای جنوب لبنان؟ پس خودتون پشت ایران قایم نکنید. دوما آقا پس کی رفته گروهی به نام محور مقاومت ساخته گروهای تروریستی؟ کی از شاخ آفریقا بگیرید تا افغانستان و پاکستان، هر جا 4 تا آدم دیده تفنگ دستشون بوده بوده رفته پول داده و سلاح داده بهشون، کی داره از دنیا تروریسم باید از تروریسم باید میکنه در دنیا؟ کی از قاچاق مواد مخدر و کازینو در کانادا که مال حزب الله لبنان، اینا گزارش دولتی است من میگم، تا تهران همه چیزو جمع کرده، همه چیزو، همین الان این تونلای توی لبنان و غیره رو میبینید مفاجئ میشه، کی اینا رو ساخته؟ و بعد شما فقط خودت دفاع میکنید. عکس مدرسه و بچهای مظلومی که در بمباران آمریکا کشته شدن نشون داده، میگه اینها به هیچ دلیل کشته شدن. آره اون بچه‌ها خیلی مظلوم بودن، آمریکا اون کار کرده، اگر آمدانه بوده حتما جنایت جنگی بوده، غلط کرده، و اگر غیر آمدانه بوده باز جنایت جنگی بوده. آره ولی شماها 40,000 نفر رو کشتید تو 48 ساعت. اصلا صلاحیت ندارید شما عکس بچهای مدرسه رو من باید بگیرم بالا بگم که چرا آمریکا کشته، باید بگم خامنه ای چرا کاری کردی که اون مجبور شه شلیک کنه که بعد همچین افتضاحی بار بیاد، همچین جنایتی به انجام بشه. شما اصلا در صلاحیتی ندارید در یه اعتراض، توی اعتراض شما این اعتراض قبول ندارید، نه میگید کماندوی دشمن بودن. اعتراض سال 98 چی؟ بعد از بنزین چند صد نفر رو کشتید، اول که خودتون باز قبول دارید به شدت بیشتر تعداد مدارس بوده، تعداد بچه‌هایی که شما در اعتراضات دیما کشتید بسیار بیشتر تعداد بچه‌هایی است که تو مدرسه کشته شدن. بعد میگه که آقا ما جهان رو به صلح و همکاری فرا می‌خوانیم. آخه شما دنیا رو دیوانه فرض کردید؟ شما دنیا رو چی فرض می‌کنید که میاد میگی ما دنیا رو به صلح همکاری فرا می‌خوانیم؟ واسه همینه که هیچ کس حاضر نشده پزشکیان رو ببینه، برای همینه که شما اگر به واقع این سفر باعث وحن او شده، وحن ایران که سال‌هاست گذشته، واقعش میگه 7 ماهه که مردم در ایران خیابون‌ها رو ترک نکردن. آره اونایی که تو خیابونن مردم ایرانند، اما اقلیتی از مردم ایرانند، اکثریت مردم ایران بخششون در زندانند، 10% مهاجرت و تبعید و آوارند، بخششون بیکار و سرخورده و دلزده و منزوی گوشه هستند، بخش اعظمشون الان مدرسه دچار برای واسه مدرسه رفتن بچه‌هاشون دچار مشکلن. چی میگید مردم ایران؟ تو چطوری آقای پزشکیان به این وقاحت رسیدی؟ چطوری میتونی با این گستاخی به دوربین نگاه کنی اینقدر راحت دروغ بگی؟ این پایانه، یعنی در واقع اوج هبوط، اوج سقوط اخلاقی یک آدم نیست، این اوجش نیست، این آخری از سال سافلین سقوط اخلاقی یک انسانه. آقای پزشکیان تبریک میگم بهتون. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست، همچنین علیرضا ناور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما خواهد بود. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان محترم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبرتون. امیدوارم نطق من رو اصلا نشنیده باشید و اگر شنیدید فراموشش کنید، برگردیم به بحث‌های کارشناسی خودمون. بگذارید آقای ناور حقیقی از شما شروع کنم. میخوام راجع به بخش‌های مختلف سوال به سوال بشم، اما کلاً اول بذارید کلیت بعد وارد کار سپاه میشه. همین نطق آقای پزشکیان رو میخوام بررسی کنم. به نظر شما نطق آقای پزشکیان چی بود؟ به عنوان کسی که بیش از 2 دهه هست من میدونم دارید به دقت نیرو دنبال میکنید، تفسیر و تحلیلتون از نطق پزشکیان چیه؟ نمره‌ای که بهش میدید چیه؟ و آیا تونست فضا رو عوض بکنه برای اینکه ایران یا حکومت ایران یا هر چیزی از بنبست خارج بشه؟
1: بله، خدمت شما جناب آقای دکتر مهدوی آزاد گرامی، جناب آقای سمیعی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، به حضور امرتون که عرض کنم، خب ببینید این نطق مشخص بود که با عجله عوض شده و این تابع سخنانی آقای ترامپ بود که مواضع بسیار تندی دیروز اتخاذ کرد، تهدید به نابودی ایران کرد و مذاکراتی که به نظر می رسید انجام شد در پاویون قطر بین آقای ویتکاف و آقای عراقچی و در مجموع به نتیجه رو به جلوی خط نشد. پس به معلوم بود که بخش مهمی از سخنرانی تغییر. مسئله این بود که سخنرانی فاقد ابتکار عمل بود. کلیه بحث مذاکره و مقاومت مطرح کرد، ولی خب واقعش اینه که باید ابتکار عمل مشخصی رو میداد، مثلا که ما آماده بازگشت به تفاهم نامه هستیم بدون پیش شرط، یا مواردی که بتونه یه چیز جدید خبری ایجاد کنه. ببینید این نطقا با بیان وقتی که بخواد شما موج ایجاد کنی، باید سیاست متفاوت رو به حل مسئله و پیامی برای مسئله جنگ باشه. این خب کمک میکرد که تو افکار عمومی یارگیری کنه آقای پزشکیان. ولی خب حالا با چند تا چالش روبرو آقای پزشکیانی کنی که خب میدونید در ایران الان مثل اول انقلابه، یعنی حالا با این تفاوت که رهبر حضور فیزیکی نداره، رهبر حضور فیزیکی نداره، یعنی حل فصل خطاب مسائل نیست. بلوکای نظامی هم دیدگاه متفاوتی دارن. توی ساختار قدرت هم دو تا دیدگاه وجود داره، دیدگاهی که معتقد ادامه این وضعیت محاصره، تحریم و جنگ کشور رو نابود میکنه و ما نمیتونیم ادامه بدیم و باید بهتره با یک تعاملی بتونیم مسئله حل کنیم، و گروهی که معتقدن نه، آمریکا در نقطه ضعف نمیتونه جنگ همه جانبه کنه و سه تا موزلش قبل از جنگ شده 5 تا موزل و ما باید بریم و اینا رو از آمریکا و از منطقه بکنیم بیرون و خودمون هژمون منطقه میشیم، خسارت میگیریم در کوتاه مدت.
0: یه چیزی دیگه همین جزاتون بپرسم آقای نامور. آره من میخوام رو همین نوت خواهی پزشکیان جسارتا فعلا متمرکز بمونیم، من بعدا اینو ازتون میپرسم. اونجا چون فرمودید رهبر الان نیست، همین دیروز بهتر از من حتما میدونید، آقای رحیم صفوی مصاحبه میکنه تو صدا و سیما ایران و میگه که رهبر مجتبی در واقع تفویض اختیار کرده و به دولت اختیار داده. منطقا فرمانده اسپاق سپاه نمیتونه دروغ بگه توی هر چیزی، و از چیزایی که ما شنیدیم اینور اونور، اخباری که منتشر شده از جمله توبیخ قالیباف توسط رهبر، نشون میده که مجتبی پشت داره بازی خودش میکنه، حالا مسئولیت نمیخواد بپذیره بحث دیگه است. ولی واقعا شما فکر میکنید مسئله در واقع نبودن مثلا یه رهبر یا چیز دیگه است؟ حالا که مطرح کردید، چرا در واقع یا واقعا نمیخواد اصلا یه بخش از قدرت نمیخواد مذاکره بشه؟
1: ببینید الان این همین چالشی که ایجاد شده همین مدل حکمرانیه که خب نداریم دیگه، اولین باره، یعنی تقریبا میتونیم در اولین بار در جهان که این مدل، شما رهبری که حضور فیزیکی نداره ولی تمام اختیارات اساسی در حوزه حالا حداقل سیاست خارجی اختیارات استراتژیک دست رهبر. ببینید حتی تو همون مورد تفاهم نامه تو پیامش گفت که آقای پزشکیان مسئولیت انجام این تفاهم نامه رو به عهده گرفته. پس فرداش اومدن به اون کشتی قطری شلیک کردن. خب اگه آقای پزشکیان مسئولیت انجام اون تفاهم نامه رو داره، پس باید مسئولیت اداره اون شلیکار هم به عهده داشته باشه. در حالی که آقای پزشکیان تو سفر بود، اصلا خبر نداشت و بعدن هم تلبیهن گفت که تفاهم نامه رو زدن به هم دیگه، یعنی اون شلیک بدون اطلاع آقای پزشکیان. الانم همینه، الان بهش گفتن شما میتونید بری صحبت کنی، اختیارم دادن، ولی اون اما اینجا این اماش اینجوریه، باید آمریکا حسنیتش نشون بده، مثلا یه تحریمو برداره، محاصره برداره، اگه این باشه بله شما میتونید انجام بدید. این اما دومش اگه نگن
0: درسته؟ خب اینم به من بگید آقای نامور، بس گسترده شد، اینم بعد کوتاه بگید. پس به نظرتون شلیک که امروز سپاه پاسداران کرد به اون کشتی تجاری به نظرتون خود سرانه بوده یا تصمیمش کلیت نظام بوده؟ اون سه تا تفسیر تحلیل شما چیه؟
1: ببینید الان همین الان اگه نگاه کنید روز خبرگزاری تسنیم و اینا اعلام کردن که آقای عراقچی چیز ملاقات نداشته، مجوز ملاقات نداشته. خب اول میترسن آقای پزشکیان ملاقات کنه. خود آقای پزشکیان اومد گفت در نهج البلاغه گفته در نام علی مالک اشتر که صلح رو اگر به شما پیشنهاد کردن رد نکنید. درسته؟ خب حالا شما میتونستید بگید آقای پیام آقای ترامپ پیشنهاد صلح متشکریم، پاسخ ما اینه، ما آماده ایم صلح کنیم به این دلایل. این یعنی خودش نافی اون حرفی بود که خودش زد. خب اگر به شما آقای ترامپ پیشنهاد صلح کرده، بگو آقای پیشنهاد صلح آقای ترامپ اینه، ما به این دلایل قبول داریم به این دلایل قبول نداریم. درسته؟ ولی شما بدونی که وارد بحث بشید کلش رو رد کردن. بعد اصلا آقای پزشکیان امروز نشسته اونجا، آقای رضایی توییت میزنه که آقای شرطا باید انجام بشه. خب یعنی اینکه ساختار حکمرانی مدیریت تمام کننده نداره. من مقصودم اینه، یعنی جناهای مختلف دنبال پروژه خودشون هستن، دارن هر کدومشون اعمال نفوذ میکنن، ولی اصل قضیه اینه که این سخنرانی اصل قضیهش باید ابتکار عمل داشت. ببین کشور با یک جنگ، محاصره و تحریم دریایی روبروه، رئیس جمهور به عنوان رأی که داده باید دنبال راه حلایی باشه که این رو از این وضعیت بیاره بیرون. ولی حالا بازم در مقایسه با سخنرانی آقای رئیسی در 1401 خب خیلی متفاوت بود. اونجا آقای رئیسی
0: نه به نظر رئیسی بهتر بود، اون راجع به صحبت خواهیم کرد. آره من میگم بذار من از آقای صمیمی هم بپرسم. آقای صمیمی خوش آمدید، صبر ایوب نشون دادید. آقای صمیمی متشکرم. خب ما در واقع میخواستم با دکتر نامور فقط روی موضوع نطق بمونم، منتها خب بس کشیده شد به حمله سپاه. با شما همین سه تا موضوع به تدریج مطرح میکنم. اول نظرتون راجع به نطق آقای پزشکیان بگید. شما نظرتون راجع به نطق آقای پزشکیان چیه؟ مشخصا آیا تونست شرایط رو از منظر کارشناسی و دیپلماتیک شرایط عوض بکنه به نفع منافع ملی ایران، یا بتونه بنبست فعلی رو بشکونه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهتوی آزاد بسیار گرامی، دکتر نامور نازنین و مردم دلیر ایران. ببینید به نظر من آقای پزشکیان و عراقچی با این هدف حداقل تهران رو ترک کرده بودند که بیان یه مقداری چونه زنی بکنن بر سر کاهش فشارها، یه دیپلماسی پشت پرده رو بتونن پیش ببرن و جنگ روایت‌ها رو هم روی صحنه داشته باشن. پزشکیان قبل از اینکه از تهران بیاد بیرون گفته بود که میخواد بیاد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که باعث و بانی رنج مردم ایران حکومت جمهوری اسلامی و خود همین آقایون هستن که تا همین امروز هم هنوز اعدام‌ها، سرکوب‌ها و شکنجه‌ها رو بر مردم ایران روا داشتن. اینا رو همه رو داشته باشیم. در مورد سخنرانی ایشون، شما فرمودید که چه نمره‌ای به سخنرانی ایشون میدید. من اگر بخوام واقعا نمره‌ای بدم، دو، اونم با ارفاق تازه. به چه دلیل؟ به این دلیل که ایشون حتی از رو خوندن درست رو هم بلد نبود. بلد نبود که در مورد صحبت کردن بین‌المللی، به ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل، شما بایستی بیایید از دستاوردهای کشور خودتون صحبت بکنید، از صحنه بین‌المللی صحبت بکنید و اینکه چه چشم‌اندازی برای صحنه بین‌المللی در نظر دارید. ولی ایشون آمد به مانند یک سری دیگه رهبرهایی مانند امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه، آمدن فقط شروع کردن به این کشور و اون کشور تاختن، به اسرائیل کوبیدن، به ایالات متحده توپیدن، ولی راهکار اساسی رو ارائه نکردن. حالا اتفاقا در گزارش ها آمده بود که رویترز گفته اینا با مجوز کامل آمدن اینجا. من فکر میکنم اینا حتی مجوز کامل برای آب خوردن هم نداشته باشن. وای به حال اینی که بخوام بیان در مورد تفاهم صحبت بکنن، همون جوری که دیدیم و جناب دکتر نامورم فرمودن که تسنیم گفته حتی آقای عراقچی اجازه گفتگو هم نداشته. پس ما رو به اینجایی میرسونه که واقعا سخنرانی سخیف، بی‌ارزش و بدون هدفی رو پیش برد. حتی اونجایی هم که آمد عکس خامنه‌ای رو گرفت، میخواست یه یادآوری بکنه از رئیسی که اون هم اومده بود عکس سلیمانی رو گرفته بود دستش. یعنی اینا واقعا فقط با مرده هاشون انگار زندگی میکنن. ولی یک مسئله دیگر رو بیاییم به صورت مقایسه‌ای انجام بدیم. امروز صبح قبل از سخنرانی پزشکیان، احمد اشرع رئیس جمهور موقت سوریه هم صحبت کرد. چندی پیش جزو افرادی بود که نامش در لیست تروریست ها بود، مملکتش در لیست کشورهای حامی تروریسم بود. همه اونها رو تونسته یک به یک ورداره. در مورد صلح در منطقه صحبت کرد و گفت راه صلح در خاورمیانه از دمشق میگذره. ما با هیچ کسی سر عناد و دشمنی نداریم. ما میخواهیم با همه دنیا رفاقت بکنیم، با همسایگان خودمونم به همین ترتیب. در مورد بلندی های جولان اختلاف نظر داریم، بله، ولی اختلاف نظرها رو با گفتگوها میخواهیم حل بکنیم. حالا اینو بیاییم مقایسه بکنیم با این خزعبلاتی که پزشکیان ایراد کرد. چه دستاوردی داشت پزشکیان؟ تازه اومد از کلید واژه‌ای هم که جدیداً برای اینا مد شده بره، که اون هم قدرت هست، از اون یاد کرد و هی میگفت قدرت قدرت. یعنی چی؟ یعنی داشت در حقیقت میخواست این رو به رخ بکشه که ما هم میتونیم بریم سلاح هسته‌ای درست بکنیم.
0: خب آقای سمیر، بس نمیدونم سخنرانی یعنی در واقع حرفای آقای روبیو رو شنیدید یا نه؟ نیم ساعت 20 دقیقه قبل از برنامه بوده ظاهرا و احتمال داره که نشده باشه، هر شب شنیده باشه. در واقع میدونید کلیت حرفش اینه که الان حکومت هم حاکمیت دوگانه، همون چیزی که آقای داور گفت در واقع روبیو داره جواب میده و میگه که حتی اگر اینجا با پزشکیان عراقچی ما به چیزی توافق میکردیم و امضا میکردم، تهران میرفتن به هم میزدن و چون حکومت دست الان قدرت دست کسایی است که صدور انقلاب میخوام بکنم. یه نمونهش همین چیزی که شما اشاره کردید آقای داورم گفت، خبرگزاری تسنیم که مال سپاهه، یعنی فارس مال بسیجه، تسنیم مال سپاه هست، خیلی روشن میگه که آره پزشکان همچین اجازه نداشته و همچین اختیاری نداشته. بعدن محسن رضایی اومده مصاحبه کرده و گفته که نه، من و پزشکیان عراقچی با هم بودیم، تصمیم گرفتیم که بره پیامه جمهوری اسلامی رو ابلاغ کنه، شروط جمهوری اسلامی ابلاغ کنه. یعنی ببین چی شیر تو شیریه. با این نگاه میشه به من بگید تحلیلتون از حمله امروز سپاه چیه؟ حمله امروز سپاه تو دهنی بود به پزشکیان، اعلام قدرت خود سپاه بود یا نه دست تو دست هم بود، پیام جمهوری اسلامی بود، نارضایتی بود، خشم بود از جلسه دیروز، یا همون به عنوان سوم راهکار روی کرد رهیافته هم جنگ هم مذاکره بود، کدومش؟
2: جناب مهدوی آزاد، یک اصطلاحی داریم در فارسی که میگم میخواست نشون بده کد تنه کیه. حالا سپاه پاسدارانم میخواست در حقیقت به رخ بکشه که قدرت در دست اونهاست، احمد وحیدی تصمیم گیرنده هست، نه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی که حالا سوار هواپیما شدن اومدن تا نیویورک. به نظر من این رفتار دقیقاً به مانند همون چیزی است که اینها آمدن تفاهم نامه ای را همزمان پزشکیان امضا کرد، آقای ترامپ امضا کرد، ولی دو روز بعدش اومدن به کشتی‌ها شروع کردن حمله کردن. در حقیقت سپاه میخواد بگه که ما راهکار تعاملی با دنیا رو نمیپذیریم، ما فقط میخواییم زمان بیشتری برای خودمون بخریم تا بتونیم چند روز بیشتری بقا داشته باشیم. ببینید اینها در جامعه جهانی همینجوری که دیروز آقای ترامپ گفت، امروز آقای روبیو گفت و سایرین هم اعلام کردند، حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا می کنند. ولی حکومت جمهوری اسلامی آمده تمامیت رو چسبونده به بقای حکومت، یعنی براش مردم ایران هیچ جایگاهی ندارن. به همون خاطرم هست که من فکر می کنم با این رفتار خصمانه سپاه پاسداران در حقیقت اومده داره اعلام میکنه که قدرت اصلی و نهایی در دست ماست، پزشکیان و عراقچی هیچکاره هستند. در حقیقت اون
0: آره، ولی محسن رضایی رو میخواد چیکار بکنید آقای سمیر؟ کوتاه بگید، آخه سپاه که نمیتونه بدونه، مثلا محسن رضایی خودش سپاهی، فرمانده اسباب سپاه بوده، خب و اگه محسن رضایی باشه یعنی مجتبی، میدونید یه ذره این داستان پیچیده تره. حالا دور بعد دوباره با هم بحث میکنیم، فقط من بگید یعنی محسن رضایی به نظرتون مطلع نبوده؟ یعنی محسن رضایی داره میذاره تو کاسه پزشکی زبان هم میانه؟
2: نه خیر، محسن رضایی هم اهمیتی نداره. در حقیقت اینجا جنگ قدرت در رده
0: پای فرمانده اسباب سپاه بوده، خب و اگه محسن رضایی باشه یعنی مجتبی، میدونید یه ذره این داستان پیچیده تره. حالا دور بعد دوباره با هم بحث میکنیم، فقط من بگید یعنی محسن رضایی به نظرتون مطلع نبوده؟ یعنی محسن رضایی داره میذاره تو کاسه پزشکی زبان هم میانه؟
2: نه خیر، محسن رضایی هم اهمیتی نداره. در حقیقت اینجا جنگ قدرت در رده‌های بالای حکومتی جمهوری اسلامی است که احمد وحیدی

0: میکنن. این سپاه پاسداران هست که میخواد خودش رو و اون تمامیت رو در دست خودش داشته باشه. رضایی هم براش اهمیت نداره، همون گونه که قبل از
1: متشکرم متوجه شدم. خب آینه آور برگردیم به مذاکرات پریشب دیشب. دارم شما برداشتتون از مذاکره چی بود؟ یعنی توقعتون همین بود؟ به نظرتون آمریکایی‌ها سرد برخورد کردن یا گرم؟ چیزی از توش ممکنه در بیاد؟ روندی ممکنه عوض بشه؟ مجموعه تحلیلتون چی از مذاکرات؟
2: بله ببینید، حالا حتی فقط سپاه نیست، الان دیروز مجلس خبرگان بیانیه داده که اون جالب بود، یعنی صدر رحمت به سپاهی‌ها، اون بیانیه که مجلس خبرگان داد در حقیقت در هم حوزه سیاست خارجی و هم سیاست داخلی همه راه‌ها رو داره قفل میکنه و اصولا هر نوع مذاکره‌ای رو می‌بنده. این بیانیه دیروز مجلس خبرگان که اصلا به کارشون هم مربوط نیست، یعنی کار اونا نظارت بر انجام حسن امور توسط رهبره، اومدن در مورد حوزه اجرایی بیانیه دادن. سری قبل هم در مورد تفاهم نامه بیانیه دادن و این بار دومش دارن این کارو میکنن. ولی خب نشون دهنده این همین چالش‌های درون بلوک قدرته که همه دنبال اینن که سهم خودشون رو از کیک قدرت در آینده بیشتر کنن و جناح‌های رقیب رو حذف کنن و به نظر من یک هدفشون هم این است که آقای پزشکیان رو حذف کنن، ریاست جمهوری هم دور بعدی دست خودشون میگیرن. اما در مورد مذاکرات ببینید، راه حل این موضوع، این شروطی که آقای رضایی گذاشته، اولا اینا رو قبلا به قطر داده بودن، منتقل کرده بودن. اینی که ما اومدیم شروط رو دوباره بهشون بگیم حرف بی‌معنی، همه اون شروط رو داده بودن به قطری‌ها، قطر دادن به آمریکایی‌ها. در مورد شرایط شروط و پاسخ آمریکا دیروز صحبت شده. خب معلومه که آمریکا قبول نمی‌کنه. ببینید اینا توجه نمی‌کنه. شما اون توافقنامه‌ای رو که قبول کردید، مسئله‌اش اینه، جمهوری اسلامی به الزامات و تبعات اون تفاهم نامه نگاه نمی کنه. آقا اگر شما نخواهید در حوزه، اگر شما میخواید آینده داشته باشید و کشوری اداره کنید بر مبنای حد اقلی، این نیازمند این است که شما در حوزه سیاست خارجی تغییر رابرد بدید. این تغییر رابرد مثل نگاه کردن ما به مسئله مرگ، به موقع که سیاه مرگ باید نگاه کنن و بدون این تغییر انجام نمیشه. یکیش بحث اسرائیله، این سیاست نابودی اسرائیل رو بذارین کنار عادی بشه، چون شما نمیتونید 300 میلیارد دلار بگی آمریکا برای ما بیزنس بیاره، تحریما رو برداره، همه این کارا رو بکنه، بعد ما رابطه نداشته باشیم. خب معلومه که نمیشه، الزامش اونه. این نکته دوم. نکته سوم مسئله هسته‌ای، این به قول معروف این بختک هسته‌ای 20 و چند ساله که افتاده رو اقتصاد ایران. ببینید اون مطلبی که آقای دکتر میلانی و آقای هکر در 1393 نوشتن و بعد از رایزنی با کاخ سفید منتشر کردن، یعنی با اونا صحبت کردن، گفتن ما حاضریم دیگر رو به کره جنوبی دادیم به اینا بدیم. اون در اون توافق ایران غنی‌سازی هسته‌ایشو میداد، در ازاش تکنولوژی ساخت نیروگاه میگرفت، تحریم اولی هم برداشته میشد. این یعنی از الان، از اون موقع تا الان 1.5 تریلیون جلو بودید، هیچ کدوم این جنگام نداشتید. خب اینو نداشتن، انجام دادن، هنوز دارن روش پافشاری میکنن. بعد آقای پزشکیان میگه برای پزشکی و نمیدونم چی. آقا ربطی نداره، شما
1: بله
2: یک میزان محدودی اورانیوم میخواهید برای راکتور تهران. الان راکتور تهران سر جاش داره کار میکنه. یعنی حتی تو این حملات هم بهش حمله نکردن. بنابراین اصل قضیه اینه که این سه تا موضوع اگه حاکمیت تصمیم به تغییر رابرد نده، ما وارد دوره جنگ‌های مزمن میشیم و تو خاورمیانه هر کسی اینو، واقعا آقای پزشکیان، هر کسی که داره تصمیم میگیره باید بدونه با چشم انداز، اگه شما تو خاورمیانه وارد جنگ مزمن شدی یعنی 30 سال 40 سال. الان نگاه کنید، اسرائیل، سوریه، لبنان، افغانستان، عراق، یمن، اینا وارد این جنگ‌های مزمن شدن. حالا اسرائیل فرقش اینه که وصل به اقتصاد آمریکا و این بحراناشو میتونه حل و فصل کنه. درسته اگه اسرائیل هم وصل نبود همین مشکل داشت. آقای
1: نوآور ببینید، من امیدوارم حرف شما رو، آره من امیدوارم حرف
2: یعنی اگر اینا انجام ندن
1: چند بار
2: به نظر من هنوز حاکمیت من جمع‌بندی کنم بله، اگر حاکمیت نخواد تغییر رابرد بده تو این ستا، شما یا وارد جنگ‌های بسیار بزرگ میشید یا جنگ‌های مزمن، فرقی نمی‌کنه.

0: آیندهش تبایی. به یه نکته دیگه من آخرش بگم، ببینید اینا به این
1: متوجه.
0: فکر نمیکنه فرض کن اصلا جنگ تموم بشه، کی میخواد قرامت بده؟ اینا که از آمریکا نمیتونن قرامت بگیرن که، درسته؟ از عراق شما نتونستی قرامت بگیری، پس هر روز ادامه جنگ یعنی ادامه خسارت بیشتر بدون بدون منابعی که بتونی خسارت رو جبران.
1: دقیقاً اصلا پاشون روی زمین نیست، همین که عراق پروازا رو داره قطع میکنه، حداقل بغداد رو قطع کرده، یعنی نشون میده که چقدر سطح نفوذ قدرتش رو کاهش پیدا کرده. این چیزی که در مورد جنگ‌های مزمن گفتید امیدوارم بشنون که نمیشنون، ایران دارن به سمت نابودی میبرن، دارن به سمت ویرانی میبرن. به خدا این بزرگنمایی شوخی نیست، یعنی ترکیب محاصره دریایی، محاصره هوایی، ترکیب انزوا به اضافه ملت ناراضی و عصبانی و خشمگین و بخش از ملت که میخوان انتقام بگیرن، به اضافه تشدید شکافهای بین اقوام، مجموعه کشورهایی که زخمی شدن و میخوان بازیگری کنن، مجموعه همین چیز کنید و مزمن شدن جنگ یعنی نابودی ایران، یعنی بدتر شدن از سوریه، و اینا دارن این کار رو میکنن. به خدا هیچ چیز دیگه کشور رو اینجوری ویران نمیکنه. همین بیانیه خبرگان، اینو بذار آقای سمی از شما بپرسم، همین بیانیه خبرگانی که آقای نامور اشاره کرد، من راست رو اول اشاره نکردم به این خاطر که پیش خودم احساس میکنم اینا رو یه دونه گندهشون می‌نویسه الکی میگه بیانیه خبرگان، ولی شاید همینا واسه بازیگر. ببینید رسما داره میگه آقا راهی جز جهاد نیست، باید اعلام جهاد کنی، بعدم میگه ترامپ محدود الدمه، نتانیاهو محدود الدمه، بعد کشت اینا که از خارج میانم، ایرانی که خارج برام میگره هیچ، اینا رو باید محاکمه کرد. پیش حسن روحانی که پیشنهاد صلح داده بود رفراندوم، میگه اینا قوه قضاییه باید باشون برخورد کنه، و در نهایت میگه آقا باید جهاد کنیم. یعنی اصلا جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به ساختاری مثل القاعده، داره ایران رو تبدیل میکنه به یک کشوری که القاعده برش حاکمه. با این وضعیت شما برداشتون چی آقای سمیعی؟ چیزی به نام تغییر وضعیت آیا ممکن هست؟ ممکن هست این چرخ بچرخه و توش چیزی در بیاد که بشه نجات پیدا کنیم از این وضع؟
2: جناب مهدوی عزاد، تنها چیزی که میتونه تغییر ایجاد بکنه نابودی حکومت جمهوری اسلامی و یک آغاز نو برای مردم ایران هست. دلیلش رو عرض میکنم خدمتتون. برای اینکه ببینید همون جوری که جناب دکتر نامور فرمودن، جنگ های مزمن، یا شما فرمودید که اینها اصلا دارن کشور رو به سمت نابودی میبرن، یک نتیجه ما میتونیم اینجا بگیریم. اینا اصلا ایرانی نیستن که به دنبال ایران و دغدغه مردم ایران رو داشته باشن. اینا براشون فقط بقا و سر کار موندن و سر پا موندن حکومت مهمه. اگر نه شما حسابش رو بفرمایید، همین مجلس خبرگان یا خفتگان، اینها چه عملیاتی رو انجام دادن؟ آیا یک نفرشون، رئیس هیئت مدیرشون یا اصلا سه نفرشون آمدن در یک گزاره تلویزیونی یا یک در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت بکنن؟ سخنگوی اینجا آمده صحبت بکنه؟ این بیانیه ها رو اصلا معلوم نیست کی مینویسه، کی صادر میکنه، کی میفرسته بیرون. اینم فقط و فقط چیه؟ از یک جهت میگن بله، میان توی تلویزیون میگن بله ما هماهنگ کردیم، اینا رو فرستادیم برن نیویورک از جانب ما حرف بزنن، از اون ور میان میگن نه خیر، ما هیچ کاری نباید بکنیم و بایستی جهاد بکنیم. پس در حقیقت این چندگانگویی و این خزعبلاتگویی اینها براشون فقط منافع داخلی داره، میخوان فقط اون 3-4% نیروی سرکوبی که هنوز برای خودشون باقی نگه داشتن اونا رو سر پا نگه دارن، و بعد هم بتونن برای خودشون از امروز به فردا یک راهی ایجاد بکنن. به همین خاطر هم هست که من عرض میکنم اینها هیچ کدومشون نه دغدغه مردم ایران رو دارن، نه دغدغه بهبود زندگی مردم ایران رو دارن، نه دغدغه اینی که فردای نبود اینها مملکت چی میخواد به روزش بیاد. به همون خاطر هم
1: خب
2: هست که
1: یه سالی جای مود آمریکا شما اگه میشه به من بگید. آره ای فرمایشو تموشه دوستا میخوام پیدا وسط حرفتون وقتم داره تمام میشه. ببین در آمریکا اینو ما میدونیم در دولت های ترامپ دو تا جریان هستن دیگه، یه جریانی که میگه که آقا مذاکره کنیم ولی امتیازم خواستیم به ایران بدیم و در واقع بیام از اونجا بیرون، اصلا یه جریانم که خب سفت و سخت میگیره. الان به نظرتون آیا موازنه عوض شده؟ آیا مثلا ویتکاف همچنان به نظرتون توان این سال بعد از شما از آقای نامورم میخوام بپرسم داره در واقع به سمت معامله ببره؟ آیا به نظرتون هنوز آمریکا اون انگیزه رو داره یا میخواد منتظر چه میدونم محاصره دریایی و اینا باشه نتایجش؟
2: من بر این باورم که در ایالات متحده بیشتر چشم دوختن به نتیجه محاصره دریایی و محاصره هوایی که تازه آغاز کردن. این فلج شدن سیستم هوانوردی جمهوری اسلامی میتونه یک دردسر عمده دیگری برای حکومت ایجاد بکنه که اون موقع در حقیقت فشار رو بر مردم وارد میکنه و مردم میتونن یک خیزش دیگری رو رقم بزنن. اینها رو همه رو داشته باشیم. در ایالات متحده درست میفرمایید، بله آقای ویتکاف یه معامله گره، آقای جی دی ونس چشم دوخته به انتخابات 2028، ولی همونطور آقای روبیو هم چشم دوخته به انتخابات 2028 و الان جبهه روبیو در داخل مجلسین امریکا، حتی اگر این رو بپذیریم که دموکرات ها هم قدرت رو در دست بگیرن از ماه ژانویه آینده، باز جبهه روبیو که میگه باید سرسختانه با جمهوری اسلامی رفتار کرد، برد بیشتری داره و توانایی این رو بیشتر داره. چرا؟ چون میتونه ائتلاف بیشتری درست بکنه، نه فقط در ایالات متحده بلکه در خارج از امریکا.
1: آقای نامور، توی دو سه دقیقه آخر دوستم نظر شما رو بدونم، هم در مورد آمریکا مشخصا، آیا به نظرتون اون جبهه طرفدار مذاکره همچنان قدرت داره؟ از آمریکا ممکنه چیزی در بیاد؟ از این مذاکرات ممکنه در واقع خیلی زبان ساده چیزی در بیاد؟ این یک. و اون طرف ایرانش هم در واقع جریان امثال روحانی و اینا که نموردن که هنوز هستن، از اونا چی ممکنه چیزی در بیاد؟ منظورم اینه که در کوتاه مدت میتونیم امید داشته باشیم به اینکه یکی از این جریان ها در آمریکا یا ایران بیاد و بخواد بازی رایج رو تغییر بده؟
0: خب ببینید، در آمریکا مهم اینه که ایران هنوز تصمیم چی میخواد به آقای ترامپ بده. باید شما برگ برنده بدید به آقای ترامپ که امتیاز بگیرید. ببین اینا میگن تحریما رو بردار، معافیت فروش نفت بده، دیگه به قول معروف پولامونو آزاد کن. خب واسه چی حاضرن بدن؟ ببینید آقای ترامپ، بله اگر شما تغییر رابورد بدید برای ترامپ برده، درسته؟ یعنی ایران قبول کنه که مسیر جدیدی رو میخواد آغاز کنه، یعنی باید شروع تازه بکنه. برای شروع تازه گفتم چه مشکلاتی وجود داره. بیانیه خبرگان نگاه کنید، بخشی از سپاه رو نگاه کنید و در نتیجه به نظر میرسه حاکمیت ایران هنوز آمادگی روانی، ذهنی، عینی برای این تغییر رابط نداره. و تا این اتفاق نیفته به نظر من آقای ترامپ چیز بزرگی به اینا نخواهد داد. ممکنه آتش بس بکنه، ممکنه کوتاه مدت به قول معروف یه کمی درجه فشاری کم کنه، ولی توافق بزرگی انجام نخواهد. نکته دوم این است که آقای ترامپ میخواد هزینه کمتری رو برای خودش به بار بیاره، بنابراین به همون چیزی که آقای جناب سمی فهموندن انجام میده، میره محاصره رو افزایش میده، دارن میخوان مسیرهای زمینی رو هم دچار اختلال کنن و از همه مهمتر روش های درآمدی ایران تو حوزه دیجیتال رو مختل کنه. این یه مجموعه است که حتما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. تاب‌آوری ایران بسیار کوتاه مدته، بیش از 3-4 ماه نمیتونه، بنابراین اونا هم در مقابل حمله خواهند کرد. به نظر من اجازه نمیدن، یعنی یا وارد درگیری با ناوا میشن یا به کشور عربی حمله میکنن یا اینی که میرن به سمت غنی سازی هسته‌ای به گونه ای که آمریکا و اسرائیل رو بدارن که برخورد کنه. هیچ رای جز این نداره، یعنی ادامه این وضعیت محاصره
1: اگر بخواد بازی بکنه که دقیقاً اصلا ترس اصلی همین آقای نامور کمتر از یه دقیقه مونده، بازی بکنه که گیم چنجر باشه، بازی رو عوض بکنه. به قول شما یا باید بمب بسازن که فکر نمی‌کنم الان بتونن روزش داشته باشن، یا باید مثلا داغو به قول شما حمله کنن، فکر نمی‌کنم بتونن کاری بکنن، یا بتونن یه کشور عربی حمله کنن زمینی. بازی دیگه‌ای به نظرتون میرسه که بتونه چیزی عوض بکنه؟
0: الان دیگه بازی وسط نمیشه، یا باید بازی مرگ بکنن یا بازی تغییر راه برد. این دیگه باید مشخصه، چشم اندازش معلومه. تغییر راه برد به نظر میرسه که آمادگیشو ندارن، ولی بازی مرگ هم بسیار پرهزینه است. اینا تصور میکنن که آمریکا وارد در جنگ پر هم چیز نخواهد شد و کشور عربی وارد هراس میشن، بنابراین آمریکا برای که این کشور عربی مورد حمله واقع نشن، بنابراین خودش رها میکنه، منطقه رو میره. تصورشون اینه الان. ولی خب این با
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم و متاسفانه وقت ما هم تمام شد. بسیار سپاسگزارم از شایان سمیعی، کاشان صندلیات ملی که از ویرجینیا با ما بود، و علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما حرف میزد، و حیف که زمان تمام شد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ما کوجلفا تا میجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید همشون تک تک قربون شما بشن، همشون تک تک گردوبراتون بخورن سرشون، ایران رو به این روز انداختن. اوضاع دارو خرابتر خواهد شد، اوضاع اقتصادی خرابتر خواهد شد. مواظب خودتون باشید. آینده برای ماست، ایران برای ماست، ولی هوای هم رو داشته باشید. خداوند ایران زمین یار رو نگهدار شما.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای گفت دستیابی به توافق با تهران میتواند زمانبر باشد. روبیو گفت جمهوری اسلامی ساختار سیاسی آمریکا را اشتباه ارزیابی کرده و تصور میکند اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره نوامبر پیروز شوند دست دونالد ترامپ برای اقدام علیه تهران بسته خواهد شد. روبیو تاکید کرد رئیس جمهور آمریکا در زمینه تحریم ها و استفاده از نیروی نظامی اختیارات گسترده ای دارد. او همچنین گفت مقام های جمهوری اسلامی که در نیویورک حضور دارند تصمیم گیرندگان اصلی نیستند و مانع اصلی بر سر راه هر توافقی ساختار و هویت حاکمیت در جمهوری اسلامی است.
1: ببینید چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجه شون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه برای روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستم، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهمنامه آتش‌بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهمنامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی‌ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی‌ها حمله کنن و این تفاهمنامه آتش‌بس رو کشت.
0: روبیو همچنین در واکنش به اتهام پزشکیان به دولت ترامپ درباره نقض قوانین بین‌المللی گفت حکومتی که هزاران نفر از مردم خود را در یک روز قتل عام می‌کند صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی را ندارد.
1: من فکر میکنم که قتل عام کردن ده ها هزار مردم خودتون تا اونجا که من میدونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت های غیر نظامی، به زیرساخت های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. من فکر نمیکنم ایران در جایگاه باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگانشون رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین المللی هستین و جای تاسف داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در گفتگو با فرهیختگان از سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سازمان ملل تمجید و تشکر کرد و گفت عضویت در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا MPT سودی برای ایران نداشته و تنها کشور رو معطل کرده. به گزارش هرانا در طول هفته گذشته زیر سایه فقدان ایمنی در محل کار 3 کارگر جان خود را از دست دادند، 5 کارگر هم مصدوم شدند. کارگران جانباخته شامل یک کارگر فسته 64 ساله در توی سرکان و 2 کارگر ساختمانی در اسدآباد و رحیم آباد بودند که همگی بر اثر سقوط از ارتفاع جانباختند. شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه با هفته‌نامه فرانسوی پوان دوا با اشاره به مشکلات مردم ایران خواستار آینده‌ای برای ایران شد که در آن ایرانیان بتوانند آزادانه مسیر کشورشون رو انتخاب کنند. او در این گفتگو که در پاریس انجام شد درباره مخالفت خود با حمله به ایران و امید به آینده‌ای گفته که در آن شهروندان ایرانی بتوانند آزادانه مسیر کشورشون رو انتخاب کنند. گروهی از ایرانیان مقیم آلمان با برگزاری تجمع و نمایشهای اعتراضی در شهرهای دوسلدورف، هانوفر و فرانکفورت خواستار توقف اجرای حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی شهروند 27 ساله و از آسیب دیدگان چشمی جنبش مهسا بعد از بازگشت به ایران در اردیبهشت 1405 بازداشت و به اعدام محکوم شد. انتقال اخیر او به سلول انفرادی زندان قزل حصار نگرانی ها را درباره احتمال اجرای ناگهانی این حکم افزایش داده.

0: اقدام نکنی. پاهای لرزانم شاهد من است، یک قدم مانده تا صبح. اقدامم نکنی. دستم چه سرد است، چهره ام زرد است، سرنوشتم چه تلخ است. اقدام نکنی. میخواهم زنده بمانم. اقدامم نکنی.
1: Hinrichtungen.
2: Stopp
1: die Hinrichtungen.
2: Stopp
1: die Hinrichtungen.
2: Stopp
1: die Hinrichtung im Iran.
2: Stopp
1: die Hinrichtung im Iran.
2: Stopp.
1: Im Namen von Ali Zari.
3: ویدیوی دیگری ببینیم از تجمع اعتراضی ایرانیان در تورین ایتالیا در حمایت از علی زارعی.
4: علی زارعی یکی مثل همه ماها بود، مثل همه ماهی که در خارج از ایران فعالیت میکنیم و هر کدوم از ما میتونستیم الان جای علی زارعی باشیم. اینجا جمع شدیم تا صدای علی زارعی باشیم و فقط میتونیم امیدوار باشیم که بتونیم صداش باشیم و هرچه سریعتر از حکم اعدام، از این حکم ناجوانمردانه جمهوری اسلامی، جمهوری تروریستی اسلامی نجاتش بدیم.
3: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل با اتخاذ تصمیم‌های بحث برانگیز اقدام به رد صلاحیت چندین نامزد و حزب عرب برای رقابت در انتخابات پارلمانی این کشور کرد. تصمیمی که با واکنش تند نامزدها مواجه شد. سامی ابو رهبر حزب بلد و اوفر کسیف توسط این کمیته رد صلاحیت شدند. گفته شده فهرست حزب عربی رعم نیز از شرکت در انتخابات کنست محروم شده. سام آلتمن مدیرعامل شرکت اوپن ای آی در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد اعلام کرد توسعه سیستم های هوش مصنوعی خودگردان و فوق پیشرفته نیازمند احتیاط بسیار شدید و مراقبت فوق العاده است. آلتمن تاکید کرد این سیستم ها ممکن است سریع تر از نهادهای مدنی و نظارتی حرکت کنند و قدرت رو در دست افراد معدودی متمرکز کنند یا تصمیماتی بگیرند که انسان ها دیگر قادر به درک یا کنترل اونها نباشند. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد این کشور باید برای تبدیل شدن فضا به میدان نبرد بعدی آماده باشد. او تاکید کرد کنترل فضا در قرن 21 نقش حیاتی در بازدارندگی نظامی ایفا می کند. اما کانادا از جدیدترین دور تحریم ها علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی خبر دادین، در حالی است که مارک کارنی نخست وزیر کانادا جمهوری اسلامی رو یکی از بزرگترین تهدیدهای کنونی برای جهان و تهدیدی وجودی برای اسرائیل و متحدانش توصیف کرد.
5: وزیر امور خارجه کانادا آنیتا آنان در جدیدترین دور تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی نام 5 فرد و 5 نهاد را به این لیست اضافه کرد. تا به حال 237 فرد و 265 نهاد در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفتند و این 24مین دوره تحریم‌ها بود. این سری جدید تحریم‌ها مرتبط است با نهادها و افرادی که مستقیماً در سرکوب و سانسور مردم و معترضان نقش داشتند. از جمله میشه اشاره کرد به سازمان ساترا و کمیته فیلترینگ، سازمان فضای مجازی سراج، گروه دوران، شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش که اینها همه در زمینه فیلترینگ و سرکوب مردم نقش داشتن. و از افراد همیشه اشاره کرد به داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، اسکندر مؤمنی، فرمانده ارشد و وزیر کشور، رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، محسن فتحی زاده، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات فراجا و همینطور روح الله مؤمن نسب، دبیر ستاد امر به معروف. اما در کنار این تحریم ها مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم روز گذشته در صحبت های خودش اعلام کرد که جمهوری اسلامی بزرگترین خطر برای ایجاد ناامنی در منطقه است، با توجه به استفاده از نیروهای نیابتی مثل حوثی ها، مثل حزب الله و حماس که باعث شده در این منطقه سالهاست آرامش برقرار نشه. او در واکنش به صحبت های دونالد ترامپ مبنی بر از بین بردن جمهوری اسلامی با در واقع انتقاد نکردن از دونالد ترامپ به گونه ای رفتار کرد که نشون بده این یک ادبیات جنگی، دو طرف در شرایط جنگی ممکن هست از چنین ادبیاتی استفاده بکنن. اما همواره مسیر کانادا مبتنی بر دیپلماسی هست. همین تحریم ها که حالا دور 24مش هم اعلام شد در واقع مسیری هست که کانادا انتخاب میکنه برای اینکه با فشارهای هدفمند اقتصادی بتونه رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه و در نهایت بتونه نتیجه مطلوب رو در پای میز مذاکره به دست بیاره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا بعد.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: این شدی که رعد آسا بوی دروازه
7: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
10: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
11: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همین اتفاقات میفته؟
12: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
13: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
14: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
15: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
16: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
17: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل.
18: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
17: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
19: موازنه جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
17: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
20: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و در نیویورک پاسخ کردن مقام های جمهوری اسلامی در برابر جنایت هایی که در این سال ها داشتن.
21: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
22: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
23: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
22: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را
21: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: امشب در 24 زنده از نیویورک سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد.
0: پزشکیان در سخنرانیش گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، ولی دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌داره.
2: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests is a violation of the UN. I hope it's a violation of the UN principles.
0: واکنش تند وزیر خارجه آمریکا به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل. مارکو روبیو گفت حکومتی که مردمش رو قتل عام می‌کنه صلاحیت اظهار نظر درباره قوانین بین‌المللی و موعظه دیگران رو نداره. و هشدار تازه جمهوری اسلامی به متحدان آمریکا همزمان با تلاش دیپلماتیک در نیویورک. ایران میگه اگر کشورهای منطقه به تحریم هوایی بپیوندند هیچ فرودگاهی در منطقه در امان نمیمونه.
3: از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، جایی که ساعتی پیش رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست و برای مذاکره آماده است، هرچند که از جنگ هم نمیترسه. مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌داره گفت این کشور زبان زور رو نمیپذیره و برای دفاع از خودش از کسی اجازه نمیگیره.
1: ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردن، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون از داخل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، مشخصه که بعد از حرفای آقای ترامپ متن سخنرانی آقای پزشکیان تندازهی تغییر کرده بود تا به شکلی پاسخی به رئیس جمهوری آمریکا هم باشه. مریم، اگر صدای من رو میشنوی، در این مورد پرسیدم که به نظر میرسه که متن سخنرانی پزشکیان با توجه به صحبت‌های پیشین رئیس جمهوری آمریکا تغییر کرده بود. خب به نظر میرسه که مریم صدای من رو به درستی نمیشنوه و اگر بتونیم در ادامه سراغ او خواهیم رفت. یک مقام ارشد ایرانی اما ساعتی پیش به رویترز گفت تهران در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری هاست. به گفته این مقام در مذاکرات دیروز موضوع بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره آمریکا بررسی شده. ساعتی پیش هم وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات گفت دونالد ترامپ همچنان آماده دستیابی به توافقی با تهران که به ایران اجازه بده این کشور با عظمت و مرفه بشه.
2: I'm not going to characterize the talks one way or the other. The readout and the report.
4: قبل از هر چیز من نمیتونم صحبتایی که دیگران میکنن رو نمیتونم اینجا بیام جزئیاتش رو بگم. ببینید، ادامه صحبتایی بود که در گذشته داشتن و با کسانی که در اون گفتگوها دخیل بودن. اما باز همونطور که گفتم، حالا چه گفتگو با آقای وزیر خارجه روسیه لاوروف باشه یا دیگران باشه، تجربه ما نشون میده که اغلب سازنده نیست که بعد از اتاق جلسه بیایم بیرون و اینجا به خبرنگار بگیم که ما اون تو چی گفتیم. باز میگم ایالات متحده همواره استقبال میکنه از گفتگو با هر کسی در جهان درباره جنگ و بحران و اختلافاتی که ممکنه داشته باشیم. بنابراین اگر فرصتی باشه که تبادل نظر و تبادل پیام کنیم، این کارو میکنیم و دیروز هم اساسا در این راستا همین بود قضیه و از این نظر مثبت بود. ولی خب نمیتونم اینو دستاورد بزرگی توصیف کنم، ولی میشه گفت که باز معنادار بود که یک گفتگوی انجام شد.
0: خب ارتباطمون با همکارم مریم رحمتی در داخل مقر سازمان ملل برقرار شده. مریم، اینو داشتم ازت میپرسیدم که به نظر میرسه که سخنرانی مسعود پزشکیان رو دقیقه 90 تغییراتی درش ایجاد کردن تا منعکس کننده واکنش جمهوری اسلامی به حرفای ترامپ هم باشه. خب مطمئن نیستم که مریم همچنان صدای ما رو بشنوه یا نه.
5: سخنرانی پزشکیان
0: خیلی خوب به نظر میرسه که ارتباط
5: عمومی نشون داد. سخنرانی پزشکیان در مجمع عمومی نشون داد فرداد که مواضع جمهوری اسلامی دست کم در ظاهر تا این لحظه تغییری نکرده. او در پاسخ به سخنان روز گذشته دونالد ترامپ یک بار دیگه اقدامات جمهوری اسلامی در جنگ رو دفاعی توصیف کرد و گفت که این حکومت در برابر تهدید و حملات نظامی ایالات متحده آمریکا عقب نشینی نخواهد کرد. همچنین پزشکیان تاکید کرد که جمهوری اسلامی از تهدیدهای آمریکا نمیترسه و تسلیم نمیشه. بخش دیگری از سخنانش پاسخی بود مستقیم به دونالد ترامپ، سخنرانی که روز گذشته دونالد ترامپ انجام داد و گفت که جمهوری اسلامی حامی تروریسم در جهان. پزشکیان گفت که ما تروریست نیستیم، ما قربانی تروریسم بودیم و در مقابل آمریکا و اسرائیل در واقع که اونها مسئول حملات و کشته شدن غیر نظامیان هستند، ما هیچ حرکت تروریستی نکردیم و به هیچ کشوری هم در 200 سال گذشته حمله نکردیم. در مورد مذاکره هم پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی همچنان به دیپلماسی اعتقاد داره اما مذاکره زیر فشار نظامی رو نمیپذیره و همچنین او گفت که این مذاکرات تحت تاثیر تهدید و تحریم‌ها داره انجام میشه که این از سوی جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. پیام اصلی پزشکیان این بود که جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو هستش اما نه از موضع عقب نشینی یا تسلیم. در مورد پرونده هسته‌ای هم پزشکیان یک بار دیگه گفت که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست ولی عقب نشینی هم نخواهد کرد. داشتن برنامه هسته‌ای و صلح‌آمیز و همچنین دانش هسته‌ای که الان داره از اون هم کوتاه نخواهد اومد. او همزمان کشورهای غربی رو به برخورد دوگانه متهم کرد و پرسید چرا کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای و زرادخانه اعلام نشده اسرائیل سکوت میکنن اما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تهدید معرفی میکنن. یکی دیگری از موضوعاتی که بهش اشاره کرد بخش مهمی بود در مورد تنگه هرمز. پزشکیان عملا گفت که جمهوری اسلامی اگه نتونه از این آبراه به طور آزادانه استفاده بکنه دیگران هم نخواهند تونست که از تنگه هرمز و این آبراه بین المللی استفاده بکنن و بتونن بدون محدودیت از اونجا عبور بکنن. این نشون میده که تنگه هرمز همچنان یکی از اصلی ترین ابزارهای جمهوری اسلامی در مذاکراته. خود سالون هم در موقع سخنرانی پزشکیان در مقایسه با برخی سخنرانی های مهم دیروز از جمله سخنرانی دونالد ترامپ چندان پر نبود و بسیاری از صندلی ها خالی مونده بودن. در واقع میشه گفت که خیلی از دیپلمات ها در سالن حضور نداشتند. با وجود حساسیتی که جنگ ایران داره و خیلی ها منتظر سخنرانی پزشکیان بودن، ما دیدیم که حتی هیئت ایالات متحده آمریکا هم موقع سخنرانی پزشکیان سالن رو ترک کرد و حتی دلگیشن یا دیپلمات های اسرائیلی هم در سالن حضور نداشتن. حالا در مورد وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی من با یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا صحبت کردم که بخشی از این گفتگو رو با هم می‌بینیم.
1: چکاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم.
0: ممنونم از تو. مریم رحمتی خبرنگارمون از داخل مقر سازمان ملل متحد همینجا در منهتن نیویورک. ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا درباره این مذاکرات گفت دونالد ترامپ همچنان آماده دستیابی به توافقی با تهرانه که به ایران اجازه بده این کشور همونطور که پیشتر هم بهتون گفتم با عظمت و مرفه بشه. همکارم سمیرا قرایی اینجا در روبروی مقر سازمان ملل به ما پیوسته. سمیرا، علارغم لفاظی هایی که دو طرف علیه همدیگه میکنن، حرفای آقای روبیو رو شنیدیم، پیشتر حرفای آقای ترامپ دیروز شنیدیم، الانم واکنش جمهوری اسلامی رو، ولی هر دو طرف به نظر یک دریچه کوچک از دیپلماسی رو همچنان باز نگه داشتن.
5: همینطوره، هم دیروز آقای ترامپ در صحبتاش خب اون دومین گزینه‌ای که داشت پیشنهاد میداد گزینه گفتگو هست. امروز هم آقای روبیو در حالا چه در جمع خبرنگاران که صحبت میکرد، چه در نشستی که با آقای داشت، بحث مذاکرات رو مطرح کرد که همچنان یک راهیه، یک مسیریه که بخواد اون روی سکه تنش‌هاشون با جمهوری اسلامی باشه، از اون طریق بخوان حل و فصلش بکنن. ولی آقای روبیو یک نکته مهم دیگر رو هم اشاره کرد که مدتی بود در صحبتاش نمی‌شنیدیم و اونم اینه که خیلی زمان میخواد. اگر قرار باشه که در مذاکره بخوان با جمهوری اسلامی به جایی برسند، به همین راحتی و به همین سرعت قابل حل
0: نیست. یکم در تناقض با حرف آقای ترامپ که میگفتش که بعد از انتخابات میان دوره به توافق میرسیم.
5: همین دیروز هم راجعش صحبت کردیم که واقعا گنگه. آقای ترامپ میگه بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره ای که جمهوری اسلامی میخواد که درش آدمهای ضعیف انتخاب بشن، ما یک توافقی را انجام خواهیم داد. چطور، با چه شروطی، در چه وضعیتی، روشن نیست. جمهوری اسلامی اگر بخواد روی هسته‌ای توافق بکنه خب پر از جزئیات و طول خواهد کشید، ولی ایالات متحده میگه اصلا هسته‌ای تمام، یعنی شما هیچ گونه حق داشتن برنامه هسته‌ای رو نخواهید داشت. حداقل این چیزیه که ما تا الان راجع به بحث مذاکرات میدونیم. ولی وقتی حرفای آقای پزشکیان رو گوش میدی میبینی که خیلی صریح میگه ما برنامه هسته‌ای خودمون رو خواهیم کرد. صحبت‌های امروز پزشکیان بسیار صحبت‌های مهمی هست و بسیار متفاوته با اون چیزی که سال گذشته انجام داد. سال گذشته آقای پزشکیان وقتی اینجا آمد همچنان داشت از کشوری می‌آمد که جنگ پشت سر گذاشته بود. 12 روز جنگ با اسرائیل بود. آقای پزشکیان آمد و گفت که همه بدن، از همه بد گفت. امروز آمد گفت ما خوبیم. میشه گفت که تفکیک اگر میشه کرد اینطور بعد نگاه بکنیم به صحبت آقای پزشکان، بسیار به اسرائیل تاخت سال گذشته. امسال واقعا حداقلی راجع به اسرائیل صحبت کرد، بسیار متمرکز بر آمریکا بود و گفت اصلا سخنرانی ترامپ رو که من دیروز شنیدم باعث شد که سخنرانیم رو. و بعد در صحبت‌هاش به این اشاره می‌کرد که ما داریم از خودمون دفاع می‌کنیم، اگر قدرتی هم که داریم که داریم و خوبش رو هم داریم، ولی برای هژمونی و برای سیطره و سلطه ازش استفاده نمی‌کنیم، به کسی حمله نمی‌کنیم، ما اتفاقا می‌خوایم که همسایگانمون قوی باشن برای دفاع از خودمون. بسیار تاخت به آمریکا، آمریکا رو مادر تروریستان نامید و جواب گرفت از آقای روبیو. آقای روبیو میگه که شما صلاحیت صحبت راجع به آمریکا و تروریست ها رو ندارید. بریم یه بخشی از صحبت آقای روبیو رو بشنویم.
2: I think slaughtering 10,000 of your own people in protests.
4: من فکر می‌کنم که قتل عام کردن 10,000 مردم خودتون تا اونجا که من می‌دونم این هم ناقض اصول سازمان ملل، حمایت کردن از سازمان تروریستی در منطقه که به همسایگانتون حمله کنن، که به سایت‌های غیر نظامی، به زیرساخت‌های انرژی حمله کنن، این هم ناقض اصول سازمان ملل. من برای فکر نمی‌کنم ایران در جایگاهی باشه که بخواد برای ما موعظه کنه در مورد اصول قوانین بین‌الملل، برای اینکه اینها حاکمیت تک تک همسایگان رو نقض کردن، با حمایت از تروریست ها مردم خودشون رو قتل عام کردن، قوانین رو زیر پا گذاشتن، تحریم هایی که جامعه جهانی علیه اونها، علیه برنامه هسته‌ای اونها وضع کرده بوده، همه اینها رو نقض کردن. برای من صادقانه بگم نمیدونم چطور میشه با چه روی بیاید در مورد سیستم جهانی برای ما سخنرانی کنید، برای اینکه شما ناقض اصلی و پیشتاز نقض قوانین بین‌المللی هستین و جای تأسف داره.
0: اینجا الان میبینیم مارکو روبیو داره اشاره میکنه به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه، ولی در حرفای پزشکیان خیلی ندیدیم در مورد اینکه چقدر به کشورهای همسایه جمهوری اسلامی در این مدت حمله کرده اشاره بشه.
5: نه به هیچ عنوان. فردا تازه میگفت ما اصلا به مناطق شهری حمله نمیکنیم و این آمریکای جهانخواره که مناطق غیر نظامی ما رو زده. به مدرسه مینا اشاره کرد در همون ابتدای امر، به کشتن علی خامنه ای اشاره کرد و خب، ولی این کارت قربانی رو برخلاف سال پیش خیلی بازی نکرد. حالا برگردم به همون بحث کشورهای همسایه، نه به هیچ عنوان ما نشنیدیم، ولی اتفاقا گفت که در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم برای ما مهمه که کشورها قدرتمند باشن، همسایگانمون رو ما میخوایم قدرتمند باشن، ولی ما هم قدرت میخوایم. و خیلی از موضعی حرف زد که جمهوری اسلامی تواناست،
6: مقتدره، ولی اشتباه نکنید، ما نمیخوایم کسی دیگر رو بزنیم، ما فقط اینجاییم که از خودمون دفاع بکنیم و ایران در طول سده ها یاد گرفته که نیاز به قدرت داره، وگرنه ممکنه که مورد هجوم قرار بگیره و ما هیچ خجالتی نمیکشیم از اینکه قدرت رو بخوایم استفاده بکنیم در جهت حفاظت از خودمون و تا نفس آخرم قدرت رو داریم و مقاومت میکنیم. به نظرم در قیاس با سال پیش صحبت ها خیلی از موزه بالا بود. روی تنگه هرمز نکته که اشاره کرد 100% پیوندش داد به محاصره دریایی و گفت تا اونها نمیذارن که تانکر و کشتی و شناور من از آبهای من خارج بشه، در نتیجه ما هم اجازه نمیدیم کسی بخواد از تنگه خارج بشه. یعنی این دوتا رو خیلی با هم ربط داد. از شروط دیگر که ما بسیار شنیدیم راجع به اموال بلوک شده ایران، شنیدیم محسن رضایی میگه اینها باید آزاد بشن، جنگ تمام شدنش در تمامی جبهه ها، اینها رو نشنیدیم. ولی خیلی باز پیوند داد هوشمندانه پزشکیان به بحث غزه. و چرا میگم هوشمندانه؟ برای اینکه مخاطبی که پزشکیان داره باهاش صحبت میکنه مخاطبیه که ضد امپریالیست، ضد صهیونیسم و این داره انگار اون پایگاه رو راضی میکنه و خودش در کنار حزب الله لبنان، در کنار حماس، اینها رو بخواد یک جبهه واحد مقاومت نشون بده که ضد صهیونیستن و دنبال حق و حقوق مظلومن، کسی که اپرست، سرکوب شده، ضعیف. خیلی از این منظر ما باید نگاه کنیم، چون صرفا برای ایرانی ها که آقای پزشکان صحبت نمی‌کرد.
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرار اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. بحث مذاکره عباس عراقچی با استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک بدون هماهنگی و دریافت مجوز از نهادهای سیاستگزار و مسئول از جمله شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان اما سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده در جریان تبادل پیام با طرف آمریکایی شروط جمهوری اسلامی به گفته اسماعیل بقایی برای احیای دیپلماسی به طرف آمریکایی منتقل شده. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، چشتون آب میخوره از این چانه زنی های پشت درهای بسته ویتکاف و عراقچی؟ به جایی به نظرتون میرسه یا کار از این حرفا گذشته؟
7: سلام فرداد، ممنون از دعوتتون. ببینید، به نظر من اتفاقا شاید منجر بشه به یه دو سه تا ملاقات کوتاه مدت دیگه یا رد و بدل یه سری پیامک های دیگه بین این آقایون، بین آقای ویتکاف، شاید هم بین آقای کوشنر و آقای عراقچی، ولی در نهایت به هیچ نتیجه نخواهیم رسید بعد از اینکه خود فرمانده کل قوا، رئیس جمهور آمریکا، بهش اشاره کرده بود و اونم که دیروز در همین سازمان ملل در اجلاس مهم در نیویورک گفته بود که قرار یه اتفاقی بعد از انتخابات های میانبری آمریکا رخ بده. بنابراین اگر آمریکا همین تحریم های فشار حداکثری رو افزایش بده و بنابراین ادامه بده به این محاصره دریایی، اتفاقا شاید یه چیزی دیگه ببینیم در رابطه با آمریکا و جمهوری اسلامی تو این 4-5 هفته‌ای که مونده به اون دوره. اونم شاید یه بهشمکش نظامی در منطقه یا در خلیج فارس یا در دریای سرخ.
0: یک چیزی که اینجا به نظر غایب هست موضع اسرائیل در این مدت اخیری که ایران و آمریکا تبادل آتش کم و بیش داشتن، به خصوص در تنگه هرمز. خب اسرائیل کجای این معادله به نظرتون اسرائیل رو میشه پیدا کرد؟
7: اتفاقا اصولا وقتی اسرائیل ساکته الزاما این نیست که مثلا در جریان